0: așa.
1: Da.
2: Da. Da. Ei, și ce facem acum? Nu putem sta astfel, fără să facem nimic.
0: Aș mânca ceva.
3: Uite, miște bine. Noi aici toca toca toca toca toca toca toca. Unde mi-e capul? Bineînțeles că trebuie să îmbucăm ceva, da? Cum nu? Numai decât pregătesc, numai decât într-o zi de sărbătoare ca asta, când s-a înapoiat Harry. S-a găsit ceva să punem pe masă.
1: În numele tatălui și al fiului, în numele mamei și al fiului, poftește fiule la masa noastră. Dar oricum, masa e acolo. Noi suntem aici. Dă-mi brațul, fiule. Iar și e bătrâno, să-ți dea brațul tinerelul ăsta, întrucât așa e dat la naloi de când lumea. Amin. Acum să mergem. Hai.
3: Mi-aduc aminte.

0: La masă când ne așezam față de masă de albă ce era sclipea, iar clopotele sunau parcă mai avan ciorba de fasole când o sorbeam.
1: Alaiul acesta este cam confuz. Nu știu, pe tata eu îl conduc, ori el mă duce. Și întâlnirea noastră stranie îmi pare, dar mă supun atmosferei generale.
0: O, da, trebuie să te supui atmosferei generale, oricine să se acorde cu oricare. Și atunci va izbucni concertul cel mare.
2: Vă izbucni concertul cel mare. Oricine să se acorde cu oricare. Și atunci... O, da, să te supui atmosferei generale.
1: Ciudat.
3: Nu e ciudat.
2: Foarte ciudat.
0: Foarte, foarte ciudat.
2: Iartă-mă, hai reșit-o, Vlade, la fel pentru prânzul acesta modest. Facem și noi ce putem. Ia cearmă de burtă din intestine de ca și mațe de pisică.
0: Taci, femeie! Țineți mâna! Că nu despre asta e vorba. Desigur, Henric, ne aflăm cam constrânși de împrejurări în această cârciumă, cârciumărească, cârciumărită de cârciumar, cârciumărind cârciuma. Dar vezi tu, ai zbucnit o furtună, un viscol a viscolit drumurile și n-a mai rămas nimic decât pustiu, hârtoape și vârtejuri. Vâșu, vâșu, vâșu.
1: Să zicem ca un nebunit. Nu au cum să fie nebunit, pentru că ei nu sunt, iar eu visez. Și cea mai bună dovadă că ei nu sunt este faptul că pot spune de față cu ei că ei nu sunt, ci există doar în capul meu. Tot timpul nu vorbesc decât cu mine însumi. Mama, tata, ce chinuitoare sunt asemenea vise. Mama, tata, de parcă n-aș avea destule griji. Mama, tata, credeam că au murit de mult. Dar nu numai că n-au murit, ci iată că mi se mai și arată.
0: Cinstire și dragoste îi datorează fiul tatălui său și din veacul veacurilor tatăl este sfânt și sfințit în fața fiului său, care îi se închină cu smerenie de spaima pedepsii veșnici.
4: Eu sunt fiul războiului!
0: Ne ridică brațul mișelesc asupra tatălui său. Acela săvârșește o faptă atât de grozavă, de ticăloasă, de crângele, de drăcească și de diavolească, neomenească, încât din generație în generație, cu țipăt cumplit și gemete jalnice, închinuri și rușine, osândit de Dumnezeu și de natură, blestemat, alungat, părăsit, fugărit. Ha, ha, ha, ha. Pe vremuri îmi plăcea ciorba de burtă.
5: Că bine zici, cu vorbele astea mă convingi. Chiar așa.
1: Dar nu despre asta e vorba. Nu, nu despre asta e vorba, ci despre altceva. La naiba nu știu cum și în ce fel este, dar e o poveste grozav de obositoare. Pentru că e întortocheată, mă înțelegi? Pecetluită, încătușată și mascată. Dar se pare că mai este ești cineva în afară de noi. Am să privesc, mă lămuresc și mă dumiresc. Fata asta, cine e?
6: O servitoare, o slujnică, o slugă, Emania, doar resturile de mâncare și mezelurile de pisică de pe fereastră.
5: Apropo, deoarece stăm și sporovăim așa despre toate, cunoscuții noștri mai sunt în viață?
0: Unii dintre ei.
5: Dar spuneți-mi, dar aș fi curios să aflu ce s-a întâmplat cu Mania. Trebuie să o știți. Cu Mania, fiica doctorului Piglovski, venea pe aici în vacanță, mă întâlneam cu ea pe aici.
0: Mezelurile nu sunt acolo.
2: Îl a fi șparlit careva.
7: Nu sunt nici pe fereastră.
5: Cum te cheamă?
2: Mania.
0: E o fată de serviciu, Henric.
2: Am tocmit o cafată la toate.
0: E o fată bună la toate.
2: Îi servește pe oase.
0: Servește la diferite servicii, Mania.
5: Tu ce crezi? Știu și eu.
1: și eu. Iar eu știu sigur.
5: Dacă e ea, de ce nu spune? Doar nu ne-a uitat. Vorbește-i tu.
1: Ba nu. Cum să-i vorbesc? Și ce să-i spun când nu mai este, ci doar a fost? Nu are niciun rost. Un tată am avut, om venerabil, și o mamă, ba chiar și o logotnică, iar acum tatăl meu închis e parcă într-un turn, mama e rătăcită, iar logotnica de o slujnică e înghițită, oprimată și asasinată de o slujnică pentru întotdeauna încarcerată într-o slujnică. Ce porcărie, ce josnicie, ce mișelie! Și totuși iată că mie nici nu-mi pasă. Cu câtă ușurință spun, îmi e totuna.
3: Și mie tot așa.
1: Nu știu deloc cum să mă port cu o logodnică devenită slujnică, fată la toate.
3: Nu-i mare lucru?
1: Nu-i mare lucru, că bine zici. În tot ce s-a petrecut, acesta e doar un amănunt.
3: Un amănunt. Milioane de fete au pățit la fel.
1: Chiar așa. Milioane de logodnici sunt la fel ca mine în aceeași situație.
3: În lumea toată.
1: Fiul acasă s-a înapoiat. Nimic din ce a fost n-a mai aflat. Casa nu-i casă, fiul nu-i fiu. Toate s-au dus. E prea târziu. Lăsați amintirile. N-au niciun rost. Uitați tot ce a fost. Aici am stat cu ea și stau din nou acum. Dar la ce bun, când totul s-a sfârșit, s-a isprăvit. S-a preschimbat în altceva. Iar mâine va fi iar altceva. Vezi acest scaun? Aici cu ea am stat în acea seară de neuitat. Mama aici ședea, iar tatăl meu ședea colea. La fel atunci cu toți am stat în seara aceea de neuitat, ultima seară. Vă amintiți?
2: Îmi amintesc, vai, nu am uitat acea seară de neuitat. Ultima oară când aici ședeam la cină și lapte acru beam.
8: Eu ședeam aici.
9: Iar eu aici, pe acest scaun ședeam. Priveam pe fereastră afară și ziceam, vai ce de-a muști. Acum mi-l amintesc pe toate.
1: Iar eu aici. Și ungeam untul pe tartine. Ea ședea aici, lângă mine, și ungea untul pe tartine. De ce nu stai? Stai jos. Ungeam untul pe tartine și am spus, vecina stăruie, să-i dăm seringa. Vă amintiți cine ce-a spus în continuare?
8: Eu. Parcă am spus ceva, dar am uitat. Ce?
2: Nu ai memorie, dar eu știu. Da, ai spus așa, mâneca. Nimic alta decât mâneca, deoarece el a atins cu brațul salatier.
8: Exact, exact, pe onoarea mea. Am spus mâneca. Ai o memorie nemaipomenită.
1: Eu atunci am bătut darabana cu degetele în masă și am spus, peste trei luni ne cununăm.
2: Așa a vorbit. Aceste vorbe le-a rostit băiatul meu, mândrețea mea. Iar eu am pus jos ceașca și am grăit. Ce spui, Henric? Ce ai zis? V-ați și logodit? A, nu, nu, nu. Mai întâi ți-am cerut zahărul. Dă-mi zaharnița.
8: Da, da. Iar eu am zis să le fie de bine. Nu plânge, mama, mai degrabă dă-ne ceva de băut. Sunteți cam tiner, dar fie. Iar ea, ce s-a mai fustăcit? A roșit ca o floare de mac de rușine.
2: Atunci și ea a dat să spună ceva.
1: A dat să spună, dar n-a mai spus. Și cununia noastră s-a dus. S-a isprăvit cu ea. S-a zis. Iar ea nici să se apropie nu vrea. Stă după sobă pitită și nici nu vorbește. Mâhnită. Stingher mă lasă. Pustiu.
5: Chiar de așa. Hai, nu stați. Tot înainte îi dați.
10: Înainte! Fie să fie, dracu să o ia.
5: Ce? Nu este nimic de făcut. E o nepoată de slujnică.
3: Păi dacă e slujnică, e slujnică.
5: Bineînțeles că dacă e slujnică, e slujnică.
3: Nu-i rău deloc, băi, chiar drăguț.
5: De drăguță e drăguță.
3: O fi dormind aici?
9: Aici doarme? Aș bea un ceai.
3: Manea.
10: Ce cu acest pst? Ia vezi, nu admir niciun fel de pst. Dacă cineva are nevoie de ceva să mă spună mie, nu admir necuvințele. Aici nu-i creșma. Ați văzut? Ia și a apucat mare necas cu acest vagabond, cu acești scoate goale, toți vor să pipăie, oricare vrea să pipăie mereu, într-una și necontenit să mângâie, să înghesuie, să pipăie. Deci ne lege cu scandal, nu vreau scandal.
6: Ignațiu!
10: Fără frumos, fără scandal.
6: Ignațiu!
10: Nu admi nicio porcărie cu această parcă porcoasă de cor parcat.
6: Uite-te la el cum
10: porc, porc, porc, porc, porc. Mania! Mania! Porc!
9: Poți fi afară? Afară!
10: Cu ce vrei de dai buza? Peste noi, ești bă!
9: Bețivule, bețivule,
6: bețivule!
10: Mania, dă-mi friptura de porc!
9: Îți aduc eu! Mania, porc?
10: Îți aduc eu! Mania, să-mi aduci niște porc!
9: Mania, porca!
10: Porc din porc!
9: Porcărie!
10: Iisuse, Sfântă Fecioară! Porc, porc!
6: Ce timp această porcărie?
9: Ești afară!
10: O sticlă de amărui!
9: Ești afară! O sticlă de amărui!
10: O sticlă de amărui!
9: O sticlă de amărui!
10: Hai, Iisuse, Sfântă Fecioară! O sticlă de porc amărui!
9: O sticlă de porc amărui!
10: Vă rog, vă rog, fiți mai înțelegători. E noapte, e târziu. Mania, încuie ușa. Arachiu, pileală, vodcă, udeală, achismuială. Cârnați, friptură, afumătură.
9: Mania, friptură de porc.
11: Mania și castraveți mureți.
10: Mania, se vine cârnați, afumați.
9: Nu ne mai dă nimic.
10: Mania, poate-mi poate să zic ceva la ureche.
9: Nu te du.
10: Dacă zgura, eu o chem pe ospătăriță. Ea n-are dreptul să mă refuze. Mă auzi, moșule, că dacă trebuie cu mine odată, mi-au obârșit și te izbez la mir.
9: Acușica, acușica, îmi iertați. Mania, adu la masă.
10: Ha, moare de frică.
9: Moare de frică, moare de frică.
10: În rândul valiniați? Haide! Orci! Un, doi, un, doi! Gică mică, oul gică de viroș a deșertat și-o fedică fără frică pe gurița sărutat. Hei, hei!
9: Hei, hei!
10: Hei, hei! Tace, porcă! Mare de frică, îți ții inima de frică. Ai dragul Daniel blestemat.
6: O să te lovească, ori să te stâlcească în bătaie.
10: Da, la zăcină dragului, ce l-aș mai bate, dar nu se poate. Are o față prea nemișcată, iar dacă e nemișcată, se ține într-un fir de ață.
9: Orcilor, e mai de voi de vă apropiați. De mă atinge careva, ceva cumplit se va întâmpla, precum vă zic. Plâns, nenorociri, torturi, lumea toată din încheieturi, cu trosnet se va despica și iadul își va revărsa ororile. Pentru că pe mine, pe mine, nu e voie, nu, nu e voie să mă atingă nimeni. Eu sunt intangibil, eu sunt intangibil, intangibil, și o să vă blestem.
10: Eu te debrec, voi fi vreun rege.
9: Rege, rege, rege, rege, rege, rege.
10: Alo, alo. Să-i fie ce mai rege, iar eu îl voi atinge zău cu acest dește al meu. Nu-i așa, domnișoară Mania?
9: Pleacă! Amintele am să te blestem!
11: Stați! Stați pe loc!
5: Nu știu deloc cum să mă comport. Ah, Vlad, dar s-ar părea că trebuie să mă comport cumva. Iartă-mă că-ți vorbesc atât de artificial, dar tot ce se petrece aici este artificial.
9: Ce mare lucru! Ce-ți pasă că-i totul artificial când tu ești natural?
5: Sunt natural. Și natural eu vreau să fiu, iar nu solemn. Dar cum solemn să nu fiu aș putea când glasul meu răsună așa? O tăcere cumplită. E atâta liniște, încât parcă aud sunând în mine și când când vorbesc, ciudat îmi pare să-mi aud glasul rostit cu voce tare. Dar și dacă aș tăcea, tăcerea la fel de straniu ar suna. Prin urmare, ce să fac? Să zicem că m-aș așeza pe acest scaun și m-aș apuca să râd, să cânt și să glumesc, să dau din mâini, să povestesc. Ba nu, nu e cu neputință. Acum toate se preschimbă într-un soi de incantație. Pentru că voi nu sunteți aici de față, iar eu sunt singur, singur pe tot. Dacă sunt singur și vorbesc, deci nimănui nu mă adresez, nu pot fi decât artificial. Ce să fac? Să stau? Nu. Să mă plimb? N-ar avea niciun rost. Să mă comport de parcă n-aș avea cu toate acestea nimic în comun? Iar nu se poate. Oare ce se face în asemenea împrejurări? Să îngenunchez. Îmi dă prin gând să îngenunchez. Firește ar fi ceva cam fără noimă și totuși ceva îmi dă ghes să-mi genunchez.
12: Nu e nimeni aici.
5: Ei și? În fața lui m-am prosternat. Încercați acum să înlăturați a mea prosternare, să o evitați, ori să o eliminați.
13: Lovește-l, bețivule! Eu stau în fața lui îngenunchiat. Lovește-l!
14: Regele! El, tatăl, e regele!
6: Regele!
15: Regele!
6: Regele!
15: Regele!
13: Regele! Cum adică? Regele!
15: Regele!
14: Regele! Regele! E chiar regele!
6: Regele!
16: Fiule, îți mulțumesc. Omagiul tău îl primesc. Tare mai eram însetat de onoruri.
5: Ce cu mascarada asta?
10: Demnitar ai demnității mele, binevoiți să vă închina cu smerită închinăciune fiului meu, principele Henric, care s-a înapoiat într-un război îndepărtat.
6: Ce cu aiureala asta?
10: Iată-l pe fiul meu, sămânța mea, stirpea și urmașul meu, care din aur m-a izbăvit de porcul porcin. Bețivul ăsta, ce la sa haină pornire și de trebnică beție, cu pismașă îndârjire, s-a năpustit asupra mea și a persoanei mele intangibile, vrând să mă atingă cu deștul pe mine, pe mine. Deștul înfipt în pieptul meu, persoana mea intangibilă, pe care nimeni nu poate atinge, pentru că nu e permis, e interzis, nimeni. Dar de-acum s-a zis cu atinsul, cu deștul în pieptul meu, s-a zis cu grozăvitul, cu gânfatul, cu scăipatul, pentru că e Henric, Henric.
6: Henric al meu!
13: Oh, Henric, devine tot mai stupid, din ce în ce?
10: Îngenunchează, Henric, îngenunchează.
5: Pentru ce?
6: Îngenunche, Henric!
10: Îngenunche, îngenunche, am să îngenunchez eu. Să îngenuncheze toți!
5: Nu să stau în picioare doar eu singur. Naiba știe ce se petrece aici.
13: Eu stau în genunchi în fața lui și el în fața mea. Curată mai muțereală. Măscărici! E dezgustător!
10: Mă leg, părintele meu, regele meu, să-ți dărui dragoste și cinstire.
15: Mă leg, părintele meu, regele meu, să-ți dărui dragoste și cinstire.
5: Face legământ în fața lui Dumnezeu, dar e ca și cum eu m-aș lega față de el.
13: Mi s-a urât!
10: Henric, Henric, tatăl meu, care le, eu sunt cu tine, nu te voi părăsi, părinte al meu, iar tu, în schimb,
8: Hai să mi-o dai în dărât pe fata mea, dragostea mea, min, min, min, ca totul să se facă, să se petreacă, după cuvință, așa cum se cuvine.
5: Și tot îndrugă, vorbește în șoaptă cu Dumnezeu sau îmi șoptește mie la ureche?
8: Logodnica mea, în dărât mă vei da.
5: Logodnica mea, în dărât mi-o vei da?
8: Și mă vei cununa.
5: Mă vei cununa?
8: Îmi vei hărăzi o cununie cuvincioasă, o cununie cinstită, cum au fost toate întotdeauna în neamul nostru. La fel ca odinioară, la fel ca în vremurile de altă dată, hai să mă cununi cu o fecioară curată și neîntinată, cu iubita mea cinstită și neprihănită. Hai să mă cununi după cuvință.
5: O cununie?
8: Cununie!
5: O cununie?
8: Cununie!
5: O cununie!
8: În numele Tatălui și al Fiului, vedeți acea copilă care slugă a fi și a se numi pare. Nu-i târfă și nici slugă nu-i. E o copilă de neam, castă și sfielnică, răpită de acești derbedei, de acești pui de lele, pângărită, siluită și mânjită. Puh! Spre baciocăra lumii și ocara lui Dumnezeu, trăznii iar porcii. Dar ea nu-i porc. Un alt la vechea ei demnitate și cer să fie respectată așa precum mă cinstiți pe mine și prea sfânta fecioară cea fără de pricană în numele Tatălui și al Fiului.
5: E doar un vis, e doar un vis, nimic altceva decât un vis. Logodnica lui, logodnica mea, a mea, a lui, a mea. E doar un vis, poate nițel cam naiv, dar puțin îmi pasă. Firește! Ce-ți pasă că e doar un vis, dacă-ți face plăcere?
2: Uite cum a rușit!
8: S-a rușinat! Hai, lasă, Henry! Ridică privirile! Ridică privirile!
5: De ce?
8: Pentru că mâine are loc cununia.
5: Dar eu nu pricep!
8: Că doar n-ai să te destrâmbălesc cu o târfă într-o cocină când poți să te însori cu o fată cu minte. În familia noastră totdeauna au fost căsătorii cuvincioase. Eu cu maică ta m-am cum la cinstit. Tot astfel se cade să faci tu. Hai să vezi, Henric, toate vor fi bune.
0: Îți mulțumesc, fiule, pentru dragostea ce mi-o arăți. În curând se va oficia cununia voastră și astfel bucuria mea și o mamei tale, soția mea, va fi de plină. Iar cele ce au fost cândva, acum sunt uitate. S-au risipit, au pierit, nici că au fost, nici că nu sunt, nici...
2: Aleluia!
17: Decât acest alai de umbre înșelătoare, un mai ridicol marș în văzuta zboare. Și totuși mi-e făptura scaldată în lumină când el spre fata ce-am iubit mă-ndrumă.
2: După atâta chin și suferință, inima de mamă în sfârșit se bucură!
8: Stați aici, iată, prindeți-l, arestați-l, atendeți-l cu el, după grac în fundul locnei, să zacă acest...

0: să poți desluși înțelesul visului. Iată-l pe tată.
1: Eu sunt Henrik. Ne pregătim de cununie.
0: Ce fel de cununie? Cine are să oficieze? Unde și cum?
1: Cine? Episcopul. L-am poftit pe episcop ca totul să se petreacă după rânduială. Le-am chipzuit eu bine pe toate.
0: Câteodată mi se par toate cu tâlc. Și câteodată că...
1: Henrik, vei să nu mă tădezi că de trădător nu ducem lipsă pe aici. Nu mă face de râsul lumii, Henrik, te rog, fiindcă pe aici bândrie trădarea, trădarea, trădarea.
0: Nu-mi cunosc propriile mele sentimente.

0: Henik!
1: O, Henik!
0: Fiule, trecem la oficierea cununiei tale. Peste o clipă cortegiul virginal o va aduce pe fecioara cu care te vei însoți. Amin? Amin!
2: Amin!
3: Amin! Iată o declarație însemnată și înălțătoare.
4: Amin! E o declarație prostească și caragioasă.
0: Cununia va fi oficiată numai decât. Trebuie să fie oficiată pentru că așa am poruncit. Așa am declarat. Iar dacă cineva ar vrea să împiedice oficierea, afară cu el!
5: Afară cu voi, câinilor, ticăloșilor, afară!
0: După cum știți, domnilor consilieri, nu lipsesc bețivii, porcii, porcăiții, bălăcăriții, care m-au mai atacat și au încercat să aducă atingere persoanei mele.
6: O, Doamne Iisuse!
0: Toate că eu sunt rege.
6: O, Doamne Iisuse!
0: Deși sunt intangibil.
6: O, Doamne Iisuse!
0: Vai, șamar, un cumplit sacrilegiu și o îngrozitoare blasfemie, de neiertat și de nesuportat. Și pe deasupra, se pare că porcul acela de bețivan porcesc s-a smuls din lanțuri și a luat-o la sănătoasa, pentru că străjile s-au îmbătat. Cancelarule al cancelariei mele, dă ordin să închidă poarta și străjile să stea strajă, pentru că nu se știe ce se poate întâmpla când ai de-a face cu bețivi. De poruncă să zăvălească poarta!
7: De asta nu se poate!
0: Ce? De ce nu se poate?
7: Iartă-mă, prealuminate, iartă-mă, dar asta nu se poate. Nu poți zăvărâ poarta în fața oricărui bețivan, pentru că asta ar însemna că înălțimea ta se teme de fietecine. Iar acest gând e de negândit, întrucât ar dăuna majestății înălțimii tale, iar înălțimea ta nu poți dăuna majestății înălțimii tale.
6: Bine zis!
0: Cum? Da, am spus doar așa, pentru că porcul ăsta de bețivan și-a luat nasul la purtare. Dar dacă nu se poate, nu se poate. Porților, numai să nu întreceți măsura. Știu eu bine ce puteți, știu eu bine ce puneți la cale. Nu am nevoie de asemenea tertipuri, pentru că ceremonia atât va fi destrălucită, demnă, majestoasă și cinstită, încât împotriva splendidei sale majestăți niciun derbeneu nu va cuteza mâna a o ridica. Sunați de întrâmbiți! Sunați! Căci fiul meu spre slava tatălui său se va căsători și bârlăcia o va părăsi. În baza înaltului meu act regal, cel mai de seamă act statal, Înainte, dați-i tot înainte!
6: Înainte, dați-i tot înainte!
0: Stați, așteptați! Mai înainte trebuie să chipsuim cum să facem ca să izbândim. Unde-i mantaua de ceremonie? Îmbrăcați-l pe fiul meu cu mantaua de ceremonie, cu pălăria de mare principe și încingeți-l cu spada cea sfântă.
8: Amin?
2: Bine gândit!
4: Ce mai prostie în pălărie!
8: Acest tânăr nobil, astfel îmbrăcat, va arăta mândru și plin de fapt.
4: Va arăta comi și prostește, dar asta îl privește.
9: Henrik, îmbracă-te.
0: Să pun asta pe mine? A, tu erai?
9: Da, eu sunt.
0: Vlad! Cine ești? Vreau să zic, ce ești?
9: Am fost repartizat în slujba ta, principe.
0: Mă simt stânjenit. Sunt stânjenit. Dă-mi părăria. Are ciudat, nu-i așa? Încinge-mă cu sfânta spadă. E o farsă, dar nu-mi pasă. Important este că o să-mi fie soață.
9: Bineînțeles că nu-ți pasă. Important e că o să-ți fie soață.
0: Împrejurărilor eu mă supun, dar să nu-ți închipui cumva că iau în serios astă dandana. Sunt curios ce o să iasă și de nimic alta nu-mi pasă dacă
9: mă pot distra.
2: Firește, mai plăcut e să te veselești decât să te plictisești.
9: Așa e.
7: Mai iasă,
9: măscărici.
2: Smintit.
0: Gura, tăcere! Nu dau cuvântul nimănui. Dau cuvântul fiului meu să vorbească el.
5: Henric, zi ceva.
9: Ce vrei să spun?
5: Henric, vorbește odată. Doar pentru numele lui Dumnezeu, zi ceva deștept. Ceva cum ești.
0: Tăcere, porcilor. O să vedeți voi cum are să vorbească fiul meu. Abia atunci o să vă dați seama unde vă aflați și cu cine stați de vorbă. Vă învață el minte.
5: Zi odată, Henric. Dar să fie bine cumpănit ce spui cu chipzuială, calminter.
9: Calminter ce?
5: Ei atât așteaptă.
7: Va vorbi prostește, fiindcă are o mutră de nătărău.
8: Bare să rostească vorbe înțelepte. Uite la el ce isteț pare.
9: Cu adevărat? Nu știu ce să vă spun. Dar îndată voi afla ce-am spus.
6: Grozavă idee! Tâmpită idee!
4: Sunt prost și totuși trebuie să vorbesc cu înțelepciune.
9: Cuvântul meu se încarcă de o ciudată forță când singur eu aici vă vorbesc. Dar ce pot oare să vă spun?
4: Dacă voi vorbi înțelepțește, va fi totuși prostește, pentru că sunt un prost. Iar dacă voi vorbi prostește, dacă nu voi izbuti să mă mențin la înălțimea acestei majestăți, această majestate se va rostogoli în jos la nivelul farsei mele. Nu sunt în stare să scornesc ceva deștept. Doar gânduri fără noimă în minte îmi răsar și vorbe la fel de mărginite.
9: Stați! Acum știu! Ce vreau să vă spun? Eu demnitate n-am. E mult de când am irosit-o. Dar tatăl meu la o nouă demnitate m-a înălțat și am devenit astfel mai demn și mai înțelept decât sunt de fapt. Noua demnitate o primesc și declar că doresc o cununie plină de har și măreție. Mireasa, unde mi-e? Să vină. Haide să înceapă la tănânta.
0: Începem. În familia noastră au avut loc doar nunți pline de bunăvoință. Nu plângi, mamă. Veniți aici amândoi. A plecat capetele. Acum o să vă cununăm în numele Tatălui și al Fiului. Începem chiar. Și trâmbițele se sune, druștele se ridice trena rochiei. Cancelarule, dăm sceptrul și puneți-mi pe cap coroana. În numele Tatălui și al Fiului, iar acum sfinția sa o să le lege mâinile cu stola ca semn că i-a unit și că s-a săvârșit cununia de nezruncinat, atot puternică și indestructibilă, sub puterea majestății noastre. Tunați, strâmbițe! Dați-mi pace stola sfântă și în genunchi!
5: Oh, Iisus!

0: din ce se petrece aici nu trebuie să-mi rămână neștiut?
1: De unde vii, omule, și ce cauți aici? Nu știi că te afli în fața înălțimii sale, regele?
2: Ce? Aceasta-i înălțimea sa, regele? Sfinte Dumnezeule!
3: Hai, du-te, dacă du-te! Ai avut noroc, băiete!
2: Ce?
3: Și l-ai văzut pe rege! Acum du-te și te culcă! Domnilor, beția e o plagă! Ce oamenii doboară!
4: Așa e!
1: Ia ține de vodcă! Poftim! De ce nu pleci odată?
5: De ce nu decari?
2: Fiindcă nu pot.
3: Nu poți?
2: Nu pot.
3: Și de ce nu poți?
2: E bine așa, nu știu cum.
1: S-a rușinat sărmanul și a încremenit. Nu știe ce are de făcut. Hai, care te spun?
2: Mă, deștiu, m-am pus cu deștiu.
1: Ești
2: deștiu.
1: Întinde-o.
2: Asta-i un deștiu.
3: Un deștiu.
5: Deci nu-l vări buzular.
3: Bă, ori în ureche, ori în nas.
2: Îl aș ascunde eu, dar n-am cum că tot se scrieți la el. Dacă arăt că el încotro, iată spre Henric, toți întorc privirile într-acolo. Se scrieți la el, adeștul ăsta meu de baca fi năzrăvan. Și cu cât se scrieți mai tare, cu atât devine mai năzrăvan. Și cu cât e mai năzrăvan, cu atât se scrieți mai tare. Și cu cât se scrieți mai tare, e mai năzrăvan.
3: Doamnelor, consilieri și prieteni, persoanei mele, țineți-mă bine, că al minte îl fac fărâme. Izbucnesc și-l fărâm.
2: Erau!
6: Ignațiu! Erau!
4: Regele e rău! E bolnav!
0: Porcule, ascunde degetul.
2: Eu nu știu nimic.
0: Ascunde-l. Că altminteri te fac eu să-l ascunzi cu deasila.
2: O sticlă de vodcă.
0: Ascunde-l. Că acuși mă arunc asupra ta și te fac eu să-l ascunzi cu deasila. Stați în tip, prostește. Chiar la mijloc. Nu, nu pot să mă năpustesc asupra lui, fiindcă totul este o aiureală, e prea mare prostia.
3: O prostie! Prostie în bălărie!
0: Stați, opriți-vă! Nu eu sunt prost, ci degetul lui e prost. Anume îl ține astfel ațintit ca să preschimbe totul într-o prostie și pe mine într-un nebun.
2: Nebună!
3: Nebună! Deci meu țintește pe nebun.
4: Nebună!
3: Băgați de seamă!
0: Că dacă mă obosiți prea tare, am să mă trezesc. Și voi toți o să dispăreți. Ai să dispar și tu, Mania. Mireasa mea, ai să dispar și tu. Poate că nu e vis, ci în realitate eu mințile mi-am pierdut. Și dacă eu aici nu mă găsesc și nici măcar nu glăsuiesc, ci zac pe undeva într-un lazaret, unde gesticulez și aiurez, și când e delirul în toi, mă cred printre voi, cine știe ce-am pățit? Chiar de-aș fi sănătos și echilibrat, stăpânicii, cumpănicii, potolit, nu m-au silit alții să comit fapte cumplite și ucigătoare, nebunești și necruțătoare. Încât se pune doar o simplă întrebare. Dacă cineva ani în șir a săvârșit fapte nebunești, nu e și el nebun? Ce folos că sunt sănătos dacă faptele mele sunt bolnave? Iar cei care m-au silit să comit fapte nebunești erau și ei echilibrați și sănătoși, prieteni, tovarăși, frați. Atâta sănătate și atâtea purtări bolnave, atâta înțelepciune și totuși atâta nebunie, atâta omenie și totuși atâta barbarie. Ce folos că fiecare, luat în parte, este perfect lucid și rezonabil și chipzuit și cumpărit, dacă toți la oaltă alcătuim o unică și imensă nebunie care se tăvălește, urlă, se zvârcolește și gonește înainte, depășindu-și propriile graniți și smulgându-se pe sine din sine. Nebunia noastră, în afara noastră, se aține acolo, în afară, unde eul meu

0: Îi sprăvește?
1: Scap, hățurile! Deși în mine liniștit, îmi am sălașul. În afara mea rătăcitor mă poartă pasul prin beznă, noapte și sălbatice târmuri. Mă predau infinitului.
2: Sună a marș funebru.
3: Este un marș funebru.
1: Da, este un marș funebru. Iar și ei au vorbit, iar eu am răspuns. Pe când acest deget a țintit, e ca un deget de nebun, iar eu vorbesc și gesticulez într-o singurătate deplină, ca un nebun.
4: E nebun!
5: E nebun!
6: E nebun! Opriți-vă!
1: Eu mă aflu aici din porunca regelui.
4: E regele! E nebun!
1: Chiar dacă tatăl meu ar fi nebun, el apără în nebunia sa demnitatea și virtutea. Ca atare nu poate fi nebun.
4: Helic!
1: Alungați-l pe acest bețiv!
7: Nu, nici chiar așa. Am și eu înțelepciunea mea. Nu sunt un prost. Putem sta de vorba așa mai la o parte, ca un înțelept cu un alt înțelept?
0: Despre ce?
7: Ei, asta vom vedea. O să vorbim cu chipzuială.
4: De ce n-aș putea da și eu înțelepciunea mea, nu?
7: Așa că să mergem mai la o parte. Așa. Deci să-mi dezleg și eu sacul. Nu mi-s chiar atât de beat cum par, dar fac pe nebunul ca să surp autoritatea regelui. Mulți demnitari complotează și ei m-au scos de la zdup. Dar când dumneavoastră, principe, ați vorbit cu atâta înțelepciune,
0: mă lingușește,
7: toată lucrătura mea s-a destrămat. Un singur lucru îmi pare neînțelept în toată această înțelepciune. Credeți în Dumnezeu?
0: El m-a întrebat, deci sunt nevoit să-i răspund că nu.
7: Păi atunci cum poate alteța voastră primi cununia din mâna regelui dacă nu există Dumnezeu? Ce fel de rege e el, că doar puterea lui de la Dumnezeu vine și nici episcopul nu o fi episcop cu de la sine putere, nu?
0: Am mai spus-o. La întrebarea asta am mai răspuns odată. Chiar dacă tatăl meu ar fi un nebun care își închipuie că e rege, el apără virtutea și demnitatea. Iar eu, deși nu cred în Dumnezeu, cred în legea morală și în demnitatea umană pe pământ. Ce solemn au sunat aceste cuvinte.
7: Da. Și cine a stabilit această lege dacă Dumnezeu nu există?
0: Cine? Oamenii.
7: Oamenii? Ha? Păi atunci de ce trebuie celebrat acest ritual cu atâta solemnitate dacă e un produs al oamenilor, la fel cu celelalte?
0: Într-adevăr, într-o măsură are dreptate. Deși nu cred în toate acestea, mă comport de parcă aș crede. Le respect și totuși nu le respect. Îngenunchez, dar nu îngenunchez. Mă umilesc și totuși nu mă umilesc de fel. Știu bine că totul nu-i decât o farsă. Deci cu cât înțelepciunea mea e mai mare, cu atât mai cumplită mi-e prostia. Tăcere, tăcere, tăcere. El nu trebuie să afle.
7: Pentru că atunci, principe, îl recunoașteți drept rege mai mare peste domnia voastră, dacă domnia voastră înși vă l-ați înălțat rege.
0: Are dreptate, are dreptate. Iar dacă el nu mi-e rege, eu nu-i sunt principe.
7: Același lucru e și cu logodnica. Dacă principele l-a numit pe rege, iar regele e acela care a înălțat-o la rangul de fecioară, asta înseamnă că dumneavoastră, principe, ați făcut din ea o fecioară. Și atunci ce fel de fecioară e aceasta?
0: Eu însumi din ea făcut am o fecioară. Bețivul judecătrează lucrurile. Cu toate astea, dacă totul ar fi atât de simplu, de ce mă simt de parcă aș oficia cu solemnitate un serviciu divin? Pleacă. Eu sunt preot.
5: Și eu sunt preot.
0: Mă îngână ca să mă prostească.
7: Mai cu înțelepciune îți voi spune al cărei religii preot sunt împreună cu tine. Dumnezeul nostru se naște între noi și din noi, iar biserica noastră nu e din cer, ci de pe pământ. Religia noastră nu de sus e, ci de jos provine, iar pe Dumnezeu noi înșine îl făurim și de aici purcede liturgia umană, omenească, din adânc pornită, familiară, oarbă și întunecată, pământească și sălbatică, al cărei preot sunt.
8: Ce este acest ins enigmatic cu care discută atât de îndelungat principele, moștenitorul tronului?
9: E un sol străin sau însuși ambasadorul?
8: Ambasadorul?
10: Iubite ambasadorul.
11: Drag ambasadorul.
9: Stimate ambasadorul.
12: Salut domnilor, mult iubiților.
8: Dragă domnule ambasador și plenipotențiar.
12: Marchin în fața dumneavoastră, stimată doamnă.
0: Dintr-un bețivan, iată-l preschimbându-se în ambasador. Aș putea să-i trag una, dar nu vreau să fac pe măscăriciu. Trebuie păstrate aparențele.
12: Iertați-mă, stimată doamnă, și dumneavoastră, stimați domn. Iertați-mă, aș mai avea două vorbe să-i spun principelui, moștenitorul tronului. Numai decât din la dumneavoastră.
9: Firește, domnule ambasador, noi nu vă deranjăm.
12: Iertați-mă, mai ce recepție minunată.
0: Într-adevăr.
12: V-ați scrobit, spilcuiți, femei cu sânii dezgoliți, iar preamăritul însuși el, fără să pregete de fel, onorile casei face. Știți, principe, în privința celor discutate adineori, vă rog să mă credeți că, deși sunt ambasadorul unei țări străine, nu trăiesc cele mai alese sentimente de prețuire și respect pentru persoana înălțimii voastre. Pe de altă parte, totuși, tocmai această, cum să vă spun, această dragoste, acest respect, aș zice, că mă face să mă tem. Da, să mă tem. Sau mai degrabă presimt. Ba chiar știu că mulți dintre demnitarii mai de seamă s-au îndepărtat în ultima vreme de tron.
0: A, da?
12: Consider aproape de datoria mea să vă aduc la cunoștință acest lucru în mod confidențial, în calitate de prieten sincer și devotat al casei regale.
0: Vă sunt profund îndatorat.
12: Mulțumesc. Părintele dumneavoastră, principe, este fără îndoială, aș spune, un mare monarh. Dar mă tem că concepția sa despre putere nu e în deplină armonie cu spiritul epocii moderne. Este fără nicio îndoială, e un bărbat de bronz, dar anacronismul concepției sale este prea evident. Anacronism propriu persoanelor vârstnice. Să crezi într-un cod moral și de conduită stabilit odată pentru totdeauna. Fie vorba între noi, omul contemporan se cuvine să fie mult mai suplu. Omul contemporan știe că nu există nimic statornic sau absolut, că în orice clipă totul se creează.
0: Nu vă neg nici suplețea și nici faptul că vă creați necontenit.
12: Dar ce ar fi să închinăm un pahar, în sănătatea majestății sale.
0: În sănătatea majestății sale.
12: Așa. Și despre ce vorbeam? Din acest motiv numeroși demnitari parcă s-au dat la o parte. Dar cel mai mare dușman al regelui sunteți chiar dumneavoastră, principe.
0: Eu?
12: Da, mulți dintre cei de față consideră că dumneavoastră ar trebui să fiți la conducere. Iată unul din ei. M-a urmărit, mi-a auzit. Știți, e chiar un confident de-al meu și e de acord cu mine.
13: În sănătatea majestății sale. Nu-i rău vinul. Mulți dintre cei de față sper că la capătul unei vieți îndelungate, cât mai îndelungate a majestății sale, dumneavoastră, principe, veți pune mâna pe putere.
7: Atunci ați putea, principe, să oficiați singur cununia, ba chiar și fără cununie, în loc să vă supuneți acestei ceremonii demodate.
13: Încă un paharuț. E tare vinul, te face să te clatini, asemeni regelui pe tronul său.
7: Da, și într-adevăr s-ar putea că e de ajuns să-l împingi.
13: Da, să-l împingi în prezența întregii curți.
7: Dacă cineva l-ar îmbrânci pe rege...
13: Pe neașteptate.
7: L-ar îmbrânci.
13: L-ar îmbrânci așa, de față cu toți.
7: Și...
13: să vadă toată lumea.
7: Și... Da. Nu, totuși nimeni n-are să-l îmbrâncească, pentru că toți se tem de mânia și de înțelepciunea principelui. E lucru cât se poate de firesc ca fiul să-și apere tată.
13: Dar dacă principele, el însuși, chiar principele s-ar apropia și...
7: Ce?
13: Nu, n-o spun decât în glumă, dar trebuie să recunosc că mă frământă gândul... Când văd o persoană firasă, fie de viață, nu știu de ce îmi vine să... așa să mă apropii și să... să îmbrâncesc cu degetul.
7: Iar acolo, în spate, stă ea. Ea, logodnică, bătoare de viață pârdalnică, la fel de intangibilă, la fel de... Oh, de s-ar putea măcar așa, cu un deget.
13: Degetul!
0: Din nou idioțenia asta de deget. Asta doriți, să mă îmboldiți. Să-l îmbrâncesc cu degetul pe rege. Iar dacă îl voi atinge, atunci și voi îl veți împinge. Deci, la trădare! Mă stârniți!
7: În mână cu un pahar cu vin, vorbim și noi.
13: Sigur că te nu se spun când vinul-i tare și bun.
7: Și bun.
13: Bun, de petiban blestemat!
0: Vrei să vă fiu părtaș la veție? Dar eu acuși am să vă arăt vouă și mie că sunt treaz. Da, eu sunt treaz. Iar intriga voastră e idiotă. Așadar, e o minciună totul. Fiecare spune nu ceea ce vrea, ci ceea ce se cuvine. Cuvintele minciuni urzesc. Nu suntem noi cei ce le rostesc, ci ele ne rostesc pe noi și gândurile ni le trădează, care și ele ne trădează simțirea, trădătoarea. Vai, trădarea necurmată de totdeauna.
8: Da, trădare!
13: Trădare! Jos regele! Regele să plece!
14: Jos regele!
13: Trădătorilor! Nu asta am vrut să spun.
12: Iată și pe Henric. Dar oare cu cine e? Unde mi-ai fi pus ochelarii?
8: E un sol străin sau chiar un ambasador?
7: Principe, oare n-ar fi indicat să ne apropiem de majestatea sa ca să schimbăm câteva vorbe cu el? Mă tem că dacă nu o să facem, voi fi considerat nepoliticos. Îmi îngăduiți, principe, să mă sprijin de dumneavoastră, pentru că șcapăt ușor de piciorul stâng.
0: Cu plăcere, iubite domnule ambasador.
7: Mulțumesc.
0: Dă-mi voie, măria ta, să ți-l prezint pe domnul ambasador, care dorește să-și ofere serviciile sale. Mă plec în fața dumitale.
12: Ne face plăcere să salutăm pe excelența sa, domnul ambasador, sub acoperișul casei noastre.
7: E o cinste și o onoare pentru mine.
8: Ne face plăcere să salutăm pe excelența sa, domnul ambasador, sub acoperișul casei noastre.
7: E o cinste și o onoare pentru mine.
15: Eu, Mania.
7: Îngăduiem cea mai frumoasă dintre copiile să depun floarea omagilor mele cavalerești la picioarele domnului tău.
15: Mulțumesc. mulțumesc.
16: Doresc, domnule ambasador, ca relațiile dintre statele noastre, în acord cu armonioasa colaborare internațională în vederea consolidării și apărării noastre comune, precum și pacea veșnică, acest postulat de veacuri care interesează întreaga umanitate.
7: Colaborarea în interesul păcii constituie principiul esențial și de neînvins al năzuinței noastre de pace însuplețită de spiritul înțelegerii.
16: Nu las niște prăjiturile?
7: Mulțumesc foarte mult. Guvernul meu este plin de bunăvoință și animat de spiritul colaborării.
16: Tocmai am primit știrea că ați decretat mobilizare la granițele țării.
7: Mine zvonul ca de obicei. Nu am primit nicio informație oficială în această privință din partea guvernului meu și ca atare mă consider îndreptățit să aduc o dezmințire autorizată. Foarte bune prăjiturele.
16: Foarte bună cafeaua. Da. Chiar dacă știrea ar fi adevărată, noi, încrezători în steagul glorioasei noastre armate și în forța flotei noastre invincibile, nu ne temem de nimeni și ne bem în liniște cafeaua. Nu e rea cafeaua noastră, nu-i așa?
7: Da, sunt de aceeași părere cu dumneavoastră că este excelentă cafeaua și că doresc să o subliniez. Nu există niciun motiv de panică.
16: Nu!
7: Niciun motiv de panică.
16: Nu. Nu există niciun motiv de spaimă. Firește că nu există, deoarece armata noastră, flota noastră, nu provocăm pe nimeni, dar nici nu ne temem de nimeni. Și oricât s-ar uita cineva la noi, nu ar descoperi în persoana noastră cel mai neînsemnat semn de neliniște. Vedeți doar că regele nostru își bea în liniște cafeaua și nici măcar nu e nevoie să o subliniez, întrucât vede oricare cu câtă liniște îmi beau cafeaua. Mă refer totuși la asta, deoarece știu că în asemenea momente privirile tuturor supușilor sunt ațintite asupra noastră, a regelui. Și că dacă regele ar manifesta cea mai mică neliniște, pe loc tot poporul ar tremura de spaimă și o spaimă cumplită, înspăimântătoare, ar cuprinde orașele, câmpurile, lungile, crângurile. Unul s-ar duce fuga la celălalt, unul i-ar șopti celui de-al doilea, altul împreună cu al doilea, al doilea cu al treilea, al treilea cu al patrulea. Și o spaimă enormă, înfricoșătoare, neînțeleasă. Și totul numai din cauza că regele a tremurat nițel. Că i-a tremurat ceașca în mână.
7: Adică, acum ori niciodată, năpustește-te și împunge-l cu degetul în burticanul lui intangibil, iar noi te vom urma, atinge-l.
16: Și dacă n-am să o fac?
7: Atunci o să te lovim pe tine, trădătorule.
16: Trădător?
7: Trădare! Trădare! Trădare!
17: Trădare!
18: Arestați-l pe acest trădător și pe ceilalți ticăloși de trădători. Am trădat trădarea.
7: Trădătorule,
17: trădătorule,
18: majestate, majestate, omul acesta de nimic m-a asmuțit necontenit împotriva majestății tale.
7: Stați pe loc, nu vă mișcați, nici tu.
19: Să nu te miști, Henric. Nimeni să nu îndrăsnească să se miște. Trădare, trădare.
18: De ce ți-e frică de mine? Doar ți-am salvat viața. De ce te temi de mine?
19: Mă tem de tine, Harry, fiul meu, copilul meu. Cum aș putea teme de tine, prietenul, apărătorul meu, os din osul meu, sânge din sângele meu? Nu, nu, Harry, eu îți cunosc bunele intenții și nu am nicio îndoială în ce te privește. Sst, Harry.
18: Ce?
19: Mai bine ar fi dacă ai pleca. Pleacă repede.
18: De ce?
19: Nu, nu, nu, Henric. Mie nu mi-e frică de tine. Dar regelui îi e?
18: Regele. Mai bine pleacă.
19: Până n-apucă regele să-ți facă vreun rău.
7: Trădătorul!
17: Trădătorul!
7: Trădătorul! Trădare!
18: Arestați-l pe acest tată! La temniță cu el! În temnița întunecată și mucedă să zacă!
20: Nu, nu asta am vrut să spun.
18: Nu știu cum de s-a întâmplat, dar s-a întâmplat! Pe propriul tată L-am trădat!
4: Henric!
18: Oh, Henric!
20: Oh, Henric!
0: Acum sunt rege eu. Legați-l. Supuneți-l. Prigoniți-l.
8: Henric! Ce faci?
18: Eu voi domni acum! Tot eu îmi voi oficia și cununia. Și nimeni nu mă va opri. Bătrânul este arestat. Bețivul este arestat și el domnesc. Sunt rege. Și eu însumi voi oficia cununia. Unde este logodnica mea? Iată veni. Nedeslușită. Eu am son drum spre o țintă lămurită, iar cununia singur o voi oficia. Și nu îngădui amestecul nimănuia, pentru că sunt singur. Singur sunt aici, iar voi lipsiți. Eu pășesc primul. Ce-mi pasă că se târăsc și ceilalți în alai? Nici nu-i văd, nici n-am habar. Un spațiu pur mi se deschide în față, prin el străba.
4: Stăpâne, stăpâne!
0: Iar pe bețivul ăsta să mi-l înlăturați, eliminați, desființați, să piară! Cu mine nu-ți merge așa ușor să-l condamnați la moarte.
4: Stăpâne,
0: ce straniu sună aceste vorbe, dar nu mai am ce-i face.
4: Stăpâne prealuminate, n-are nimic, fie și așa. De m-or spânzura, m-or spânzura. În ultima vreme au tot spânzurat. O singură rugă aș avea, înainte de a muri, să mai pot vedea.
0: Pe cine?
4: Pe regina mea, Mania.
18: Poftim!
4: Regină, chipul tău minunat, am să-l iau cu mine mormânt. Între patru scânduri, cu acest chip în fața ochilor, am să mor. Stăpâne, o singură rugăminte mai am. Ca prietenul tău, Vlad, să iau o floare din vasul cu flori și s-o țină deasupra capului mândrei copile, iar eu am să o privesc și am să-mi satur ochii.
0: Altă aiureală. Dar dacă refuz, lumea și-ar putea închipui că e de frică, deci n-am să-l refuz. Ia floarea, Vlad, și ridic-o. Fă-i acest hatâr sărmanului nebun, iubita mea, Mania.
4: Oh, regina mea, cu această imagine dinaintea ochilor, mai vreau să pierd. Vă mai rog, cu umilință, spuneți prietenului vostru, Vlad, să coboare floarea un pic, să-i alunece spre ochi. Încă un pic mai jos. Acum e numai bine. O, regina mea!
0: Ce naiba vede? Mie mi se pare că nu-i nimic deosebit.
4: Vă rog, floarea, floarea să alunece pe gâtul ei. Da, așa cum e bine. Vai, ce desfătare,
20: Mania.
18: Ce asta? Stau alături, în picioare, Vlad, prietenul meu și mireasa mea. Iată cum stau el cu ea și ea cu el. Și ce-i oare dacă stau alături în picioare, dar fără noi, mă, artificial? Ceilalți, toți la ei privesc? Porcule! E-i unit, e-i legat cu o curunie teribilă, e-i cununat, e-i cununat! Porc de preot!
4: Porc!
18: Porc!
4: Prietenul tău, mireasa ta!
18: Porc! Porc!

0: Domnește liniștea, majestate. Toți rebelii au fost arestați. Parlamentul a fost și el arestat. Cercurile militare și civile sunt în stare de arest. Largi cercuri ale populației se află sub gratii. Curtea Supremă, Marele Stat Major, Direcția și departamentele, autoritățile publice și cele private, presa, spitalele, grădinițele de copii, toate sunt la arest. Au fost arestate de asemenea toate ministerele și în genere totul și toți. Și poliția a fost arestată. E liniște, majestate, pace și umezeală.
1: Într-adevăr, cancelare, domnește pacea. Ce liniște e.
0: E toamnă.
1: Unde e șeful poliției?
0: Așteaptă.
1: Dacă așteaptă, n-are decât să aștepte. Dar tatăl meu, fostul rege,
0: la arest?
1: Și bețivanul acela,
0: la arest.
1: Azi va avea loc căsătoria mea. Ce zi sumbră.
0: O zi ca toate celelalte.
1: Ești bătrân?
0: Da.
1: Văd că mă aflu la putere, n-are importanță cum. Pe situație sunt stăpân și are să fie precum poruncesc acum.
2: Să vie toți în sala asta să asiste când regele își va oficia cununia. Să-i mâni pe toți grămadă aici.
0: La ordinele majestății voastre.
2: Să-l aduci pe tatăl meu, sub strajă, cu forța. Vreau să mă cunun în prezența lui.
0: La ordinele majestății voastre.
2: Și pe mama mea, tot cu forța, să o aduci.
0: La ordin.
2: Și pe bețivan, dar legat.
0: Legat.
1: M-ai înțeles? Vreau să mă cunun de față cu ei toți. Nu mă tem de nimeni. Nimeni n-are să-mi facă nimic. Iar dacă Dumnezeu, bătrânul, demodatul și perimatul ar avea ceva împotrivă,
2: i-aș veni și lui de hac.
0: Așa este, majestate.
3: Așa e, majestate.
2: Așa e,
3: majestate.
2: Așa e, majestate. Eu domnesc.
0: Da, majestate.
2: Eu stăpânesc.
0: Da, majestate.
2: Pe mine nu mă va atinge nimeni.
1: Apropo, iubite cancelarule, da. Spune-mi, te rog, oare întâmplător oamenii nu-și bat un pic joc de mine? Oare nu spun în spatele meu, ba chiar undeva în spatele lor înșile, că de pildă eu aș fi gelos? Ce mai, Halima? Întreb din cauza întâmplării cu floarea. Aluzia neisprăvitului de bețivan era limpede și putea stârni clevetiri și vorbe de clacă printre cei ce nu știu să tacă.
0: Eu nu știu nimic.
4: Noi nu știm nimic.
1: De-al minteri o prostie. Vlad n-a avut niciodată nimic cu ea.
4: Toate sunt scorneli. Prost.
5: Lăsați-mă! Lăsați-mă! Eric, drăguțule, tata!
1: Ce?
5: Eric, tata țipă, tata rage, scuipă, urlă, strigă și sare!
2: O fi nebunit!
5: A vrut să fugă! A vrut să se ducă peste dealul, peste boieni! L-a prins Potter așa cu joacă! El joacă, Eric! Iar ei îl lovește!
2: Și ce-i cu asta?
5: Iisuse Hristoase, Eric! Sunt mama ta!
4: Pe mine m-au bătut!
2: Bine că am acest cuțit!
1: Nu, ce idee! N-am să omor pe nimeni. Deși acest cuțit e o piază rea, n-am să omor pe nimeni. Doar am să
2: ating! Uite așa!
1: Ce lucru cumplit, neîndurător și gata să te blesteme. Mama și tata sunt persoane sfinte, dar eu îi ating, îi frământ.
0: Bătrânii mei ochi n-au văzut de când sunt asemenea fără de lege.
4: Din cap niciodată un atare lucru n-ar fi putut să-mi treacă. Ce rușine!
6: Moarde te-aș vedea!
5: Mai bine pierdeam sarcina.
6: Tatăl tău mai bine te sugruma.
5: De copii să nu ai parte.
6: Proprii tăi copii să te alungi.
5: Proprii tăi copii de gât să te strângă.
6: Proprii copii să te orbească.
2: Luați-i de aici pe aceștia doi. Veți de maternitate și de paternitate. Eu sunt treaz.
6: Eric, înțeleg că m-ai detronat și rangul regal mi l-ai luat, dar sunt tată. Pentru Dumnezeu, de-ați fi tată, nu mă lipsi. Alminter pământul are să se despițe și în mii de bucăți cu voie tale să crape.
2: A fi tată e o funcție. La fel cu cea de rege.
1: Nu poți să-mi vorbești cu o persoană particulară?
2: Întotdeauna vrei să te înveșmânți cu un rang? Sau cu o demnitate?
1: Mi s-a făcut somn, luați-l.
6: Da, prin aceste cuvinte deschis larg porțile nenorocirii, care îi străfund ordine. O, Doamne!
7: Ai izbucnit războiul!
1: Cum? Ce fel de război?
7: Acum o clipă am primit acest ziar.
1: Într-adevăr se trage.
6: Parcă undeva, dincolo de pădure.
5: Mai bine ne mumbăchea ta.
7: Dacă se întâmplă ceva, putem cobori în beci.
6: A, nu, artileria nu înseamnă nimic. Cel mai rău e cazul. Trebuie să avem niște provizii. Cumpără tot ce poți, pentru că magazinele se vor închide.
5: Avem pus pe undeva niște măști de gaz. Dar unde l-ai fi pus? Aveam pe undeva măștile de gaz. Dar am uitat în ce sertar, unde ar fi?
6: Se apropie.
7: Majestate, nu dați niște ordine?
1: Nu dau niciun fel de ordine pentru că... pentru că știu că e adevărat. E adevărat. Și totuși e adevărat. Se aud zgomotă de luptă.
6: Ce are să se întâmple cu noi? Ce are să fie cu noi? Calamități, incendii, violențe, chinuri, puștiri...
2: Scornel și Airel de Bețivan, duhnesc avotcă! Dați-i afară!
6: Nu te însura cu mania. Adevărat creia bătrânul Bețivan atunci când spunea că Vlad și mania s-au iubit cândva.
2: E o minciună! Puniți-i fiare!
6: Îndurare!
2: Hai!
1: Am să mă cunun cu mâna mea. Am să mă cunun cu ea. Am să oficiez chiar eu cununia. Toate nu-s decât năzărel josnice, născociri de bețivani, vorbe goale. Chemați-o pe logodnica mea. Vreau să hotărăsc împreună cu ea amănuntele privind nunta. Dar chemați-l și pe acel curtean, pe Vlad. Vreau să vorbesc cu amândoi. Am să văd dacă e ceva între ei doi. Și dacă e ceva, atunci voi rezolva și voi fi stăpân pe situație.
2: Ah, Vlad! Ce mai faci?
8: Așa și așa.
2: Așa și așa. Și eu la fel. Tot așa și așa. Mă tem că ne-am băgat într-o încurcătură tare neplăcută.
8: Mie puțin îmi pasă. Prefer așa decât să mă ia la armată.
2: Cât e ceasul?
8: 5:30.
2: De unde ai ceasul ăsta?
8: L-am cumpărat la Anvers.
2: Anvers. Ce mai spun oamenii pe acolo? S-ar părea că ar fi izbucnit războiul.
8: Așa se pare.
2: Dar nu știi sigur.
8: De niciun lucru nu poți fi sigur. Știi, Herrick, mie mi se pare că nu te poți încrede în nimeni. Toate sunt minciuni și prefecătorii.
2: Așa e, așa e, așa e. Toți pe aici se prefac că sunt ei înșiși și mint ca să spun adevărul. E chiar amuzant. Da, m-am obișnuit. Tu nu cumva ești și tu, nițeluș, cam amețit?
8: Eu?
2: Da, aici fiecare se îmbată cu altceva. Deci m-am gândit că poate și tu ai tras o dușcă de ceva.
8: Nu.
2: Nu? Atunci de ce ești atât de trist?
8: Eu? Nu sunt deloc trist, chiar dimpotrivă.
2: În aparență nu ești. Și totuși ești. Tristețea ta se aține în penumbră. Hai, ieși de acolo. Ieși de acolo. Mania, ieși de acolo. E? Ce se mai aude?
5: Nimic.
2: Te simți bine?
5: Da.
2: Am ceva să vă spun. Am îndorura. Închipuiți-vă că din momentul în care Bețivanul v-a unit cu acea floare, într-un fel de figură ciudată, un soi de statuie, nu pot scăpa de impresia că între voi e ceva. Că s-ar fi petrecut ceva. Nu știu nimica. De ce nu te uiți la el, Mania?
5: De ce m-aș uita?
2: Dacă nu te uiți,
1: Înseamnă că nu te uiți la el.
9: Henric, eu te iubesc.
1: Și tu și el, amândoi mă iubiți atunci când sunteți fiecare singur. Dar atunci când sunteți împreună, împreună amândoi, împreună sunteți cu totul altceva decât fiecare în parte.
8: Noi doi împreună nu suntem nimic. Și încetează de a mai bate capul ție și nouă.
1: Nouă, nouă, nouă, de ce spui nouă? Aha, multe vorbe se rostesc pe acest glob pământesc. Închipuieți că atunci când Bețivanu a aruncat floarea, a devenit brusc evident că voi doi sunteți împreună. Trebuie să o fi înțeles și voi. Iar acum toți vă asociază. Și eu vă tot asociez în gând, firește, și sunteți astfel tot mai strâns legați. Oh, prietene, de ce după o călătorie atât de tulbure am ajuns în acest port? Cum se poate explica acest fenomen? Poate că am pentru tine o slăbiciune subterană și obscură.
8: Mare lucru.
1: Ori poate pentru că am fost întotdeauna gelos pe tine din cauza ei și te-am considerat rival?
8: Nici asta nu are vreo importanță.
1: Cine știe? Cine știe dacă în genere un bărbat se poate îndrăgosti de o femeie fără participarea, fără intermediul, ca să mă exprim așa, al unui alt bărbat? Poate că în genere un bărbat nu resimte o femeie decât printr-un alt bărbat. O fi vreo formă nouă de dragoste. Pe vremuri a fost în doi, iar acum în trei?
8: Îmi face impresia că exagerezi.
1: Nu știu, nu știu, nu știu. Poate că este ceva ce mi s-a impus din afară. Poate că nici măcar nu o resimt atât de adânc, ci sunt doar nevoit să mă comport de parcă aș simți-o. Mi se învârte capul din cauza acestor drumuri încurcate și întortocheate pe care tot merg și merg fără oprire și fără odihnă. E grea această poartă și apăsător tavanul, iar cerul straniu, enigmatic. Bețivanul ăsta m-a îmbătat. Preotul acesta e un adevărat preot. Cu degetul său a făcut din voi, a făcut din voi un idol în fața căruia sunt nevoit să îngenunchez și să aduc ofrande ca într-un vis. Sunt rege totuși și domnesc. Eu domnesc!
10: Oh, Henric, Henric!
2: Eu cu mâna mea cununia o voi oficia. Nu te lăsa stăpâni de alții, Henric. Domnește tu! Sfărâmă, idolii!
1: Vraja risipește-o și urcă-te pe propriul tău tron. Ce straniu au răsunat cuvintele acestea. Măcar de n-aș vorbi atât de artificial. Iar ea stă aici, chiar lângă noi, și ascultă.
9: De ce ne chinui pe amândoi? Pe mine și pe tine?
1: Ce actriță proastă, ce actriță proastă!
2: Îmi vine câteodată să...
9: Nu!
2: Pleacă! Vreau să discut cu el între patru ochi, dar nu te du prea departe!
1: Cere valetului să servească ceaiul. Iar acum la treabă. Nu știu, zăul ce are să iasă din toate astea? S-a șternut o sinistră tăcere. După cum știi, dragul meu Vlad, l-am răsturnat de la domnie pe tatăl meu, regele, și am devenit chiar eu rege. Iar astăzi am hotărât să mă căsătoresc cu logodnica mea, prințesa Mania, oficiind chiar eu cununia. Zi, așa e, știam.
8: Așa e, știam.
1: Dar ce folos că mă voi cununa cu ea în modul cel mai oficial dacă întreaga curte o să clevetească pe seama relațiilor voastre intime și dacă eu însumi o să mă închipui pe drept sau pe nedrept că voi zi da?
8: Dacă ții la asta, pot spune da.
1: Nu, nu, nu, nu, așa, zi da, fără alt comentariu. E adevărat că nimeni nu aude ce vorbim, dar ne auzim noi, zi da.
8: Da.
1: Desigur, aș putea să te înlătur, să te înlătur, să pun să te aresteze, cum am făcut cu bețivul. Aș putea chiar să te lichidez, să te ucid. Dar chiar de-aș face-o, nu s-ar schimba nimic, pentru că întotdeauna aș bănui, aș presimți, aș ști că, de fapt, îți aparține ție și nu mie.
8: Cred că ești bolnav.
1: Am să-ți lămuresc niște lucruri în măsura în care pot fi lămurite. De când m-am pomenit amestecat în toate astea, ezit între doi poli, al răspunderii și al lipsei de răspundere, al adevărului și al falsității.
8: Gândești lucid, dar faci o impresie stranie.
1: Am să-ți explic planul meu de acțiune. E un plan cât se poate de simplu, ba chiar auster.
0: Am poruncit să fie toți poftiți la bal la curte. La acest bal, eu și cu ea vom crea între noi cea mai mare cantitate de dragoste posibilă, cu ajutorul privirilor, zâmbetelor, mânghierilor, etc., etc., etc. Vom crea între noi dragostea, puritatea, fidelitatea, la fel cum a fost odinioară. Totodată am să silesc banda asta ca prin semne de respect și adorație să mă pompeze cu divinitate. Și atunci, cu cea mai mare liniște, am să oficiez cununia, care va legaliza și va consfinți totul. Am nevoie de putere, iar tu mi-o iei. Prin urmare, acum aflavei ceva destul de surprinzător. Vei fi silit să te omori. Și asta doar fiindcă eu ți-o poruncesc și că așa poftesc.
8: La urma urmei, dacă ții atât de mult...
0: Hai, stai aici lângă mine. Nu ne vede nimeni, nu-i așa? Prin gaura cheii nu se vede. Totul se petrece numai între noi. Ce tăcere grozavă. Nu s-a întâmplat nimic, dar te simți ciudat. Stai jos. Tu trebuie să te omori, pentru că așa mi s-a năzărit. Răspunde ceea ce știi.
8: Fie. Dacă vrei tu, Henrik, sigur că da. Cu toată plăcere.
0: Așa. Să fii prezent la cununia mea și la momentul oportun, omoară-te cu acest cuțit.
8: Da.
0: Bun. Alminter, ce se mai aude? Măcar te hrănesc bine?
8: Destul de bine.
0: Aha. Câte ceasul?
8: 7. La revedere.
0: O joacă. Să presupunem că n-a fost decât o joacă. Dar ce fel? Oare jocurile astea ar putea fi și primejdioase? Sunt singur. Singur. În această tăcere mă lepăd de orice ordine, desfid orice idee, nu mă încred în abstracțiune, în Dumnezeu și nici în rațiune. Sfârșiți cu acești idoli, dați-mi omul să fie ca mine, imatur, neterminat, tulbure și întunecat. Să dansez cu el aș vrea, să petrec, să lupt cu el, să mă prefac, să-l seduc, să-l bruschez, să-mi fie drag și îndrăgindu-l prin el mereu din nou să mă făuresc și eu. Prin el să cresc și crescând să-mi celebrez eu însumi cununia în biserica oamenilor.
8: Oh, începe nunta.
11: Să ne trăiască regele!
12: Să ne trăiască regele!
0: Dansează acum întreaga curte. Respiră al glasurilor cor o mreajă de visare dulce, părui de aur strălucitor.
13: Ajunge! Stați! Cere-le să facă o plecăciune. Nicola Fer! Nicola Fer!
0: Aceste plecăciuni pompează în mine încredere. Unde-mi sunt oamenii? Aha. Constat că sunt oribili. Amin. Unde e șeful poliției? Cu zbirii ăștia să-i puneți pe toți cu botul pe labe. Amin. Dacă vreunul ar încerca să se arunce asupra mea, atunci aruncați-vă asupra lui. Da? Foarte bine.
13: Sunteți toți de față?
0: Da, femeia asta cine e?
14: E prințesa Pirulu?
0: Nu mi-am dat seama numai decât că este prințesă, după cât e de vulgară. Și cretinul ăsta cine e?
14: E un cretin de rang.
13: Da, are o privire cretină, dar insul ăsta moale, alb, borțos și slinos.
14: E un degustător.
13: Are o crustă după ureche. Și ce degustă, de fapt?
14: Degustă propriul său dezgust.
13: Bo! Văd că ai reușit să aduni aici crema societății. Numai elita! Se vede de la o poștă că sunt sferele cele mai înalte ale acestui regat slăvit. Dar de ce totul este atât de vechi și de porosit? Parcă e un congres de mamuți!
14: Vă cer iertare, majestate.
0: Ăștia nu sunt oameni, ci caricaturi. Uită-te la ochelarii, la bărbițele, la mustățile lor, la urâțenia trupurilor, la slăbiciunea lor respingătoare, brațele răsucite, parcă mutilate, vinele jalnice, sclerozate, vineții, dinții plombați, picioarele deformate, stomacurile umflate, piepturile uscate, scleroză, tabac, paralizie, suferințe, boli, defecte și deficiențe, goliciune urâtă și respingătoare. Iar pe lângă asta, ce distinție? Dechisiți, spilcuiți, frizați de frizeri de mâna întâi. Mortăciune, arată-ți șoseta. E o șosetă cochetă cu un desen plin de gust din cea mai fină mătase. E o șosetă elegantă. Dar piciorul e în descompunere. Ăștia sunt oameni pe ducă. Privirile lor amintesc de țintirimi. Și ei conduc!
12: Trăiască regele!
0: Ce beție de chipuri, ce exhibiție de mutre și de burdihane, ce expoziție de chelii!
13: Unde mirogodnica?
14: Iată, tocmai intră, însoțită de copilele împodobite cu flori albe.
0: Să se apropie și să-mi zâmbească, lăsând ochii în jos, apoi să facă în fața mea o plecăciune. Eu mă aplec, o cuprind ușor de umeri, nu-i îngădui să îngenuncheze și zâmbesc cu zâmbetul anilor de demult.
14: Majestate, se aude tot ce spuneți.
13: Pe asta și vreau să se audă. Noi nu ne iubim. Noi doar creiem dragostea între noi.
0: De ce nu-mi zâmbești? Zâmbește-mi ca odinioară, când încă nu te violase nimeni și nu erai o târfă într-o crâșmă, înțelegi? Almintele-i s-o pățești? Și nu privi în lături, nu căuta din ochi pe nimeni.
13: Știi bine doar că sunt gelos pe Vlad.
0: Anume rostesc totul cu glas tare, pentru că aici nimic nu trebuie ascuns, aici totul e pe față. Ia uite, uite cu câtă grație mi-a zâmbit. Zâmbetul acesta îmi stârnește mii de amintiri și mă îndoioșează. Ce trebuie să facem, șambelane, ca această primire să devină o adevărată recepție regală?
15: Dați-mi voie, majestate, cele mai distinse nume, cele mai mari averi, cele mai înalte ranguri, toată floarea, toată elita, toată crema societății, cu toții, nu visează, nu aspiră decât la onoarea de a vă săruta dreapta, majestate. Am cinstea, am onoarea să vi-l prezint majestății voastre pe renumitul poet Paul Valéry, incontestabilă faimă și glorie a umanității. Iar aici îl vedeți pe poetul Rainer Maria Rilke, aceeași faimă și glorie a aceleiași umanități. Genial, nemuritor, incomparabil, inegalabil.
13: Momomul, să facă o reverență în fața mea.
0: Mania, sprijină-te de umărul meu. Dar de ce babele astea își fac reverențe între ele în loc să-mi facă mie? Cine își permite aici să glumească? Glumele sunt interzise!
15: O clipă, sire, o clipă, vă rog să le iertați. Dar înainte de a se înclina înaintea dumneavoastră, trebuie să-și confirme printr-o reverență reciprocă propria lor măreție.
0: Pe ipochimenul ăla cred că îl dor rinichii. Cum adică? Ăștia se salută între ei?
15: Profunzimea și măreția acestor inegalabili poeți, datorită tocmai profunzimii și măreției lor, nu poate fi apreciată pe deplin decât de ei înșiși. Și cum ceilalți oameni sunt poeți mai mici decât ei, nu sunt în stare nici să-i judece, nici să-i aprecieze, nici să-i înțeleagă. De aceea, printr-o reverență reciprocă, își recunosc măreția pentru a o depune mai apoi la picioarele majestății voastre.
0: Bun.
13: Acum am în mine gloria acestor melancolici cântăreți din lăută. Continuați să pompați. Nebunul ăsta pletos cine e?
15: Un pianist?
1: La nebunele alea de acolo, de ce se zbucium așa, holbând ochii și trăgându-se de sânii căzuți?
15: Actorii, virtuozii și cântăreții stârnesc în femei asemenea reacții.
1: Bun, tocmai de asemenea idol de mâna a doua am nevoie. Poruncește-i ca prin reverența lui să pompeze în mine dumnezeire. Insula asta tot nu se trăiască prea mult, e ofticos. Are niște degete atât de fine. Da, unde e tatăl meu? Aduceți-l aici pe fostul meu tată dinpreună cu fosta mea mamă. Acum și începem. Hai, hai, hai, hai. Mania, strânge mâna și eu o să ți-o strâng pe-a ta. Ce gol e în jurul meu. Am impresia de parcă n-ar fi nimeni. Sunt singur, numai cu tine.
9: Te iubesc.
2: Unde e tata?
15: Imediat va fi aici.
2: De ce nu vine tata?
15: Va veni numai decât.
2: Păi dacă va veni, să vină. Tată! Mamă!
1: Oh, și tu, bețivule. În fața ăstora îngenuncheam nu de mult. Parcă aș mânca ceva.
15: Și eu aș mânca ceva.
9: Și eu la fel.
1: Deocamdată nu e nimic de mâncare.
9: Dacă nu e, nu e.
15: Îți aduce aminte, Henric, când ne duceam în câmp cu Brișca?
9: Uneori veneam și eu, când era vremea bună.
1: Ei, da, ei, da, erau plimbări plăcute.
2: Dar nu despre asta e vorba. Chiar deloc. Nu e momentul potrivit pentru taclare. Eu trebuie să-mi oficiez cununia.
15: Oficiați-vă cununia.
2: Vin de Burgundia.
15: Vin de Burgundia.
16: Vin de Burgundia.
2: În sănătatea credincioșilor mei supuși.
12: Preasca regele.
1: Șagalnice amintiri în noapte, iubiri părelnice în vie, plutesc ca în vis iluzii moarte și un straniu cânt în taina die.
9: Mâhniri și lacrimi de copilă în al nopților alean, acum uitate-s, învie iar vechea idilă. Pierdut un frate, l-am aflat.
2: Destul, destul, destul, opriți! Vin de Burgundia!
16: Vin de Burgundia!
2: Vin de Burgundia! Pieriți din fața mea! Trageți-vă în lărăți! Eu înaintez asupra voastră! Eu, persoana mea! Eu însumi! E un gol! Facă-se un gol! Sunt eu! Aici, chiar la mijloc! Iar acum atenție! Puneți aici un scaun! Un scaun gol! Pe care să așadă ea! Eu mă voi apropia și știi ce? De pildă, o voi atinge! Uite, cu acest deget! Și asta are să însemne că m-am însoțit cu ea și că ea a devenit soția mea legitimă, legală, credincioasă, pură! Și imaculată. Nu am nevoie de alte ceremonii. Și îndată ce am să o ating, voi să cădeți în genunchi și în genunchin să înălțați gestul meu spre culmea celei mai sfinte sfințenii, spre slava ceremoniei cununiei. Puțin îmi pasă ce gândiți.
1: Dar oare ce gândiți? Vă spuneți că... Ce părere ai?
9: Nu gândesc nimic.
1: Ba gândești, ba gândești. Și voi toți, cu toții, gândiți.
15: Ei gândesc?
1: Gândesc cu toții. Gândesc. Ah, Vlad, iată-te. Ce mai faci?
17: Bine.
1: Ce se aude?
17: Nimic.
1: Bine.
15: Stăpânul e cam îngândurat.
1: Da, e cam îngândurat, regele.
15: Nu vreau să mai beau. Și nu voi mai bea.
1: Poate vă închipuiți, vă gândiți, vă socotiți că eu domnesc doar pentru că ei, pentru că acești mișei sunt bogați și că n-aș putea să le țin piept de i-a relibera. Prin urmare, ordon să-i dezlegați pe cei încarcerați,
2: să se arunce asupra mea.
1: Sire!
15: Sire!
2: Vlad,
1: știi ce aștept de la tine? Dezlegați-i să se lămurească odată cine domnește aici. Ce bufonadă, ce artificialitate cumplită și oribilă.
15: Parcă ar fi ieșit dintr-o pivniță.
2: Încercați să mă spăimântați? De ce nu să ne pustim?

0: Vine asupra mea. Ce vrei? Ce poftești?
1: Porcule! Mă, porc porcesc de porcar, porcin, porcesc, porcăit!
0: Râți porcesc! Bețivule, tu!
1: Porcule! Porc porcesc! Târfa ta e o porcă! Guiz, guiz, guiz, guiz, guiz!
0: Tu ești porc, porc, porcule, porc,
2: s-a
0: porcule!
2: Și-a mai porc, porc, porc, porc!
0: Încearcă să mă atingi!
1: Am să te ating! Las că am să te ating, iar după aceea am să mă umflu, am să te dezumflu, să te străpung de se sfârâi, am să te scuip și am să te împroșc. Nu-i așa, domnișoară, mania? Vezi acest dești? Hă? Îl știi, nu?
0: Zi, ce poftești? Eu nu mă tem.
1: Concetățeni, eu mi sunt fără învățătură. Văd că aici se va oficia o cununie cu mult război. Dar eu întreb cum poate avea loc această nuntă dacă mireasa e promisă altuia. Vedeți? Vedeți acest deget? Priviți, priviți la degetul meu. Uitați-vă numai la degetul meu. Uitați-vă la degetul meu care indică înspre cealaltă parte a sălii.
0: În vinarine!
1: Priviți! Cum cu acest dești indic ceva ce se află colea în dărâtul acelor persoane. E un tinerel. Uitați cum îl indic cu deștul meu. O cara regală va ieși la iveală imediat.
0: Mă atinge! Îmi aduce atingere cu nerușinare!
1: Regele încoronat, logodnic al înșelat, în lături vă dați și veți vedea pe acel ce s-a iubit cu ea!
3: Vlad!
4: Vlad?
3: Vlad?
4: Vlad?
5: E mort.
3: S-a omorât.
4: S-a omorât?
2: A murit.
4: S-a omorât.
3: Un cadavru? De un cuțit străpuns? Fie ar să fie. De ce s-a omorât?
0: La porunca mea.
6: Regele! Regele!
0: Da, o fi adevărat? Oare?
5: Așterneți-i ceva sub cap.
6: Regele! Regele!
5: Cine ar fi crezut? E doar un vis. Ba chiar deosebit de artificial. Și totuși el zace aici întins. Pe ea o văd acolo stând. Eu sunt aici. Și deci acum pot în sfârșit să mă cunun.
6: Rege, rege, rege, rege, rege, rege.
0: Cine ar fi crezut? Cine ar fi crezut? E doar un vis. Ba chiar deosebit de artificial. Și totuși el zace aici întins. Pe ea o văd acolo stând.
5: Acum mă apropii și fac din ea. Voi face din ea așa cum vreau, cum voi pofti. Cu ea mă voi cununa cu toată măreția. Dar oare ce am vrut să spun? Am vrut să spun ceva și am uitat. Oare ce s-a întâmplat?
0: Aha, mi se pare că nu va mai avea loc nici o cununie, pentru că nu mai arde mie. Iertare, mania.
7: De-acum nu-l mai învie nimeni.
8: A fi fost nebun. La început ziceam că e doar o glumă, dar după aceea mă uit și văd că zace.
1: Nu mai e nimic de spus. A fost, s-a dus.
5: Prea bine știu că nu-i nimic adevărat. Și totuși, doamnelor și domnilor, îngenunchiați și capetele plecați. În loc de nuntă, e înmormântare.
1: O înmormântare.
7: Dacă e înmormântare, e înmormântare.
0: Puneți-l aici. Rămâi lângă el, mania. Acest cadavru este lucrarea mea. Dar e o lucrare, bineînțeles, nulă, urtă, obscură, mai puternică decât mine și probabil nici măcar nu e a mea. Iar acum formați convoiul funebru.
1: E un marș funebru.
7: E un marș funebru.
0: Nu, de nimic nu răspund. Nici propriile cuvinte nu le înțeleg, nici faptele în proprii nu le stăpânesc.

0: stăpânesc nimic, nimic nu știu și nu pricep. Iar cel ce spune că el înțelege, minte!
1: Voi nu știți nimic! La fel ca mine, unindu-ne, neîncetat, alcătuim tot forme noi care țâșnesc de jos în sus și răspândesc un straniu fum, o neînțeleasă melodie, un dans nebun, un marș obscur și o biserică pământească și umană al cărei preot sunt.
2: Al cărei preot sunt.
3: Henric!
1: Henric! Sunt nevinovat! Fac cunoscut că sunt nevinovat! Ca un prunc! Nu am comis nimic! Nu știu nimic! Aici nimeni nu răspunde de nimic. Răspundere în genere nu există. Dar dacă un cadavru s-a găsit, atunci înmormântare să fie. Iar dacă e să fie o înmormântare, atunci patru dintre voi să se apropie și să-l ridice la un semn. Nu, nu există răspundere, dar trebuie să îndeplinite formalitățile. Dacă patru dintre voi de el v-ați apropiat, alți patru dintre voi de mine vă alăturați. Eu și el, patru și patru, acolo și aici.
4: Băiatul meu, feciorul meu, nu le pune pe toate la inimă. Eu sunt doar mama ta. Nu mai poți vorbi simplu. Nu poți să mă mai săruți simplu.
0: Nu, nimeni nu poate vorbi simplu cu altcineva. Zadarnic încerci să ieși din tine însuți și spre mine să te îndrepți. La fel cum în zadar încerc și eu spre tine. Zadarnic aș încerca din mine însumi să mă smulg. Sunt imobilizat, încarcerat, cu toate că sunt nevinovat. Ce-am vrut să spun? Când stau aici, astfel, acum, și vă vorbesc, a voastre mâini să mă atingă de îndat. Dar nu e tot. Dacă aici am fost înlănțuit, atunci acolo, departe, fapta mea să se înalțe, iar pe voi, de la locurile voastre, să vă poarte marșul funebru.

0: Ați ascultat Cununia de Witold Gombrowicz, traducere de Olga Zajcik. Distribuția a fost următoarea: Henric, Adrian Pintea; Vlad, Mihai din Vale; tatăl, Ion Pavlescu; mama, Luminița Gheorghiu; bețivul, Virgil Ogășanu; mania, Violeta Berbiuc; șambelanul, Nicolae Pomoje; cancelarul, Mitică Popescu. În alte roluri: Rodica Sanda Tuțuianu, Ion Siminie, Sorin Gheorghiu, Boris Petrov, Ion Chelaru, Mircea Constantinescu, Cicerone Ionescu, Petre Dinuliu, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Cătălin Duță. Asistența tehnică: Pia Popescu și Ani Ștefănescu. Redactor: Marina Spalas. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: George Marcu. Au fost folosite fragmente din Requiemul de Wolfgang Amadeus Mozart. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Agence Herme. Doamna Agence Herme. Intrați, vă rog, sunteți așteptată.
1: Bună ziua, doamnă Serme, poftiți, vă rog, luați loc. Așadar, dumneavoastră sunteți doamna Jean Serme, născută în ziua de 3 noiembrie 1936, divorțată, fără copii, fără obligații familiale, profesoară de limba engleză, situație materială confortabilă, candidată la căsătorie, este așa?
2: Da, tocmai.
1: Dumneavoastră aveți astăzi, la orele 14:30, o întâlnire în strada Nord-Sud, numărul 50. Partenerul dumneavoastră se numește Charles Mona, născut în ziua de 9 octombrie 1934, divorțat, fără copii, fără obligații familiale, profesor de matematică, situație materială confortabilă. Sucursala noastră din strada Nord-Sud a primit însărcinarea de a se îngriji ca întâlnirea dumneavoastră să fie cât mai agreabilă. Bar, lumină discretă, băuturi, muzică plăcută.
2: Știți, eu nu sunt din partea locului.
1: Da, știm. Veți lua autobuzul F care pleacă exact la orele 13:58 din fața agenției noastre.
2: Cum ies din ascensor?
1: Da, bineînțeles. La a patra stație coborâți, pe urmă urcați exact 200 de metri pe strada Est-Vest și pătrundeți în strada Nord-Sud. Ajuns aici, nu va mai rămâne decât să căutați numărul 50. E clar?
2: Da, e clar.
1: Poftiți, asta e cartea dumneavoastră de înmatriculare. La fixarea primei întâlniri v-ați angajat să depuneți a doua treime a taxei cuvenite agenției noastre.
2: Da, sigur, desigur. Uitați, poftiți, Gepu.
1: Mulțumesc și la revedere, doamnă Serme, și mult succes!
2: Mulțumesc, domnule, la revedere!
1: Sărut mâinile!
3: Domnul Charles Mona, intrați, vă rog, sunteți așteptat!
4: Bună ziua, domnule, luați loc, vă rog, poftiți. Așadar, dumneavoastră sunteți Charles Mona, născut în ziua de 9 octombrie 1934, divorțat, fără copii, fără obligații familiale, profesor de matematică, situație materială confortabilă, candidat la căsătorie, întocmai?
5: Da, întocmai.
4: Dumneavoastră aveți în această după-amiază, la ora 14:30, o întâlnire în strada Nord-Sud, numărul 50. Partenera dumneavoastră se numește Jean Serme. Născută la 3 noiembrie 1936, divorțată, fără copii, fără obligații familiale, profesoară de limba engleză, situație materială confortabilă. Sucursala noastră din Nord-Sud a primit însărcinarea de a se îngriji ca întâlnirea dumneavoastră să fie cât mai agreabilă. Muzică în surdină, lumină discretă, barbă, uturi de tot
5: fel. Da, știți, aveți și o fotografie.
4: Inutil, domnule. Agenția noastră nu se înșală niciodată. Decepția este exclusă cu desăvârșire. Ieșind de aici, luați autobuzul G, care pleacă din fața imobilului exact la orele 13:58, coborâți la a patra stație, urcați apoi exact 200 de metri pe strada Vest-Est și de acolo pătrundeți în strada Nord-Sud, unde nu va mai rămâne decât să căutați numărul 50. E clar?
5: Da, doamne, cât se poate de clar.
4: Poftiți, aceasta este cartea dumneavoastră de înmatriculare. Mulțumesc. În schimb, dumneavoastră v-ați angajat să depuneți a doua treime din taxa cuvenită agenției pentru acest serviciu.
5: Bineînțeles. Poftiți, șeful.
4: La revedere, domnule Mona, și mult succes!
5: Mulțumesc, stimată domnișoară, și la revedere!
4: La revedere!

0: destinul e în plină desfășurare. Jean intră pe artera nord-sud, venind dinspre sud. Charles pătrunde dinspre nord, care va ajunge cel din tâi la numărul 50. Jean, ușor contrariată, a rămas țintuită locului în colțul străzii. Are un moment de șovăială. Încotro se va îndrepta? Spre dreapta? Charles s-a oprit la intersecția străzilor vest-est și nord-sud. El ce va face? Încotro se va îndrepta? Spre stânga? Dacă pornesc amândoi spre dreapta, întâlnirea lor este ratată cu desăvârșire. Dacă pornesc amândoi spre stânga, se îndepărtează unul de celălalt și rezultatul este același. Ei bine, faceți jocurile, doamne. Faceți jocurile, domnule. E, jocurile sunt făcute, posibilitățile sunt multiple.
1: Strada nord-sud. Da, asta e numele străzii, este indicat. Dar unde sunt numerele? Nu se vede niciun. A, ori poate ce numai acolo. Curios. Nimic pe uși. Nimic pe pereți. Te pomenești că numerele sunt grupate toate pe o placă de marmură cu săgeți indicatoare. Oh, doamne, ce greu e. Ce greu e să te descurci în cartierele astea, nu?
0: Jean a luat-o la stânga. Bun. Înaintează de-a lungul imobilelor. Cercetează ușile, pereții. Oh, și valul de mașini care nu mai contenește. Se revarsă mereu pe cele patru benzi de circulație. Două în direcția nord-sud, două în direcția sub-nord. Jean a făcut 50 de metri. Acum are un alt moment de ezitare. Se oprește. Rien ne va plin.
1: Mă întorc înapoi în colțul străzii de unde am venit. Am venit pe trotuarul din stânga, după care am cotit-o la stânga. Nu știu, poate că ar trebui să o iau spre dreapta. Uite, acolo voi găsi numerele imobilelor. Mai să n-ajung prea târziu. Aș fi preferat să fiu prima ca să am timp să-mi aranjez un pic coafiura, să-mi pun nițel ruși pe buze, dar acum nu știu cum să traverse strada asta. Cum să traverse strada est-vest? Nu e niciun pasaj pentru pietoni și niciun semafor. Există oare undeva un pasaj subteran care să-mi fi scăpat din vedere? Da, fără îndoială trebuie să existe un asemenea pasaj subteran. Mă întorc.
0: Jean pornește înapoi, o ia la stânga, cercetează cu atenție trotuarul. Merge repede, din ce în ce mai repede, vrea să ajungă prima la destinație. În celălalt capăt al străzii, Charles nu stă pe gânduri, o cotește la dreapta, pasul lui e vioi, sigur. Acum Charles își consultă ceasul. Foarte bine, să câștige cel mai bun.
2: Mai am la dispoziție o jumătate de oră. O să ajung înainte ei. Numai bine ca să pot bea un păhărel, să aleg un colțișor mai intim. De fapt, dacă stau și mă gândesc bine, nu-i cunosc nici măcar culoarea ochilor. Jean. Da, îmi place. E un nume simplu și cât se poate de clar. Se spune că numele influențează caracterele oamenilor. Cred că am citit asta undeva. Da, am citit asta într-o carte în care trăsăturile de caracter erau descrise în funcție de prenume. Desigur, prostii, baliverne pentru femei. Da, fii atent, Charles. Nu te lăsa antrena de obișnuitele tale visări matematice. Mi se pare mie că ești pe aproape. Da, mă aflu la numărul. La numărul. Pe poarta asta nu se vede nimic. E deci, ieri am dat peste una din acele clădiri al cărui număr se află cu siguranță pe o tăbliță comună. Dar unde se află această tăbliță? Din fericire, agenția e foarte bine organizată și sunt sigur că numărul 50 e indicat cu cifre mari, poate chiar luminoase. Am mers. Da, cât am mers? 50 de metri? nu, cu necutință.
0: Păi și tu un mic calcul și al...
2: Din colțul străzii până aici? Da, dar cum să numeri casele, de vreme ce toate alcătuiesc o singură fațadă comună. Mă rog, să zicem că am parcurs 100 de metri. Celălalt capăt al străzii... Nu-l văd. Nu se vede decât o linie dreaptă, tremurătoare, care se pierde la orizont. Nu poate să determine la ce nivel se află a 50-a casă. În concluzie, trebuie neapărat să descoper un număr. Cu alte cuvinte, să merg mai departe, încă 100 de metri.
1: Simplu demențial. Nici urmă de pasaj subteran. E cum să știe omul unde începe și unde se termină această stradă. Trotuarul e neted ca în palmă, nicio indicație pe fațadele caselor, nicăieri nici stipenie de om. Dar dacă o fi la mijloc, vreo capcană, o cursă criminală. Ai zis că am plătit 2 treimi din taxă? Pentru agenția asta înseamnă o sumă destul de frumușică. O să mă fi lăsat păcălită. Nu e cu putință. Nu, toate întreprinderile trebuie să fie înscrise în registrul comercial, iar poliția controlează orice activitate. Asta împărătejan. Ce să fac, așa sunt eu, totdeauna neîncrezătoare și tocmai această lipsă de încredere mă împiedică să mă mărit mai repede. Da, așa este. De fiecare dată când se apropia de mine un bărbat, eu îmi puneam întrebarea dacă îl interesa persoana mea sau situația mea materială. Oricum, eu nu pot să continui mergând așa neștit. Timpul trece și eu tot nu știu unde mă aflu. A, ce-ar fi să mă uit la cutiile de scrisori? În felul acesta voi găsi până la urmă măcar un indiciu. Vezi, fără îndoială, corespondență, scrisori, ziare, reviste. Dar ce ciudat! Nicăieri, nici o cutie. Am înțeles, sunt o proastă. Cutiile sunt cu siguranță înăuntru, în holul imobilelor. Ai, este închisă. Și ce ghinion, nicio sonerie, nimic. Hai, să încerc la ușa următoare.
3: Aici Holding International S.A.
2: Vă cer scuze, dar...
3: Birourile noastre s-au mutat în bulevardul exterior numărul 50. Vă așteptăm cu deosebită plăcere în noul nostru local.
2: Iertați-mă, eu am nevoie de o simplă informație. Aș dori să aflu unde...
3: Aici Holding International S.A. Birourile noastre s-au mutat în bulevardul exterior numărul 50. Vă așteptăm cu deosebită plăcere în noul nostru local.
2: O înregistrare. E pur și simplu de necrezut. Nicăieri niciun număr, nici măcar o pisică. Peste tot birouri închise. Trebuie să găsesc neapărat pe undeva un telefon ca să chem agenția. E singura modalitate de a ieși din această încurcătură. Și când mă gândesc că totul pare atât de simplu, secretarea mi-a spus că se poate de limpede. Luați autobuzul G care pleacă din fața agenției exact la orele 13:58, coborez la a patra stație.
1: Urcați exact 200 de metri pe strada vest-est și pătrundeți în strada nord-sud. De acolo nu vă mai rămâne decât să căutați numărul 50. Îmi amintesc perfect de bine tot ce mi-a spus secretarul. Era cât se poate de clar și fără niciun echivoc. Stai, fetițo, nu te pripi și mai cu seamă nu te pierde cu firea. Mai încearcă și tu o altă ușă. Fericirea trebuie dobândită pe merit, chiar și la 46 de ani. La urmă o să găsesc eu pe cineva. Mi-a cu frig. Simt cum mă trec fior de gheață pe șirea spinării. Asta parcă e o stradă moartă. Nu știu ce am, dar nu mă simt în apele mele. Nimeni, mereu aceeași poveste. Așa, am vrea să zic că electronic service, specialitatea spitale, controlul donațiilor lunare,
2: prin ordinator, tatonarea timpului, statistici, sondaje electronice și totuși undeva trebuie să existe un telefon.
0: Cât o fi ora? E, dragi, am întârziat, e ora 14:30 de minute.
1: 14:30, am întârziat. Aoleu, ce mă fac? Oare mă așteaptă? A fi în întârziere la prima întâlnire lasă mai curând o impresie proastă decât bună. Trebuie să telefonez imediat la agenție. Este unica mea șansă de a ieși din această încurcătură. Numărul trebuie să-l am în cartea aceea de înmatriculare, da. Iar cartea de înmatriculare este aici, în poșeta mea. O să zic că Batistă, ochelari, formoneu și rar să fie. Așa se întâmplă întotdeauna. Niciodată nu găsești nimic. Atunci când cauți ceva, nu găsești. Sunt sigură că am aruncat în poșeta acea carte. Uite-o, gata. Agenția matrimonială Crinu, strada Septentrionului, telefonul numărul 50. Dar bine, asta nu e un număr de telefon. Nu, la mijloc e fără îndoială o greșeală. Cum e cu putință? Lipsește ceva? Păi, lipsește. Dar dacă stau și mă gândesc bine, eu nu le-am telefonat niciodată. Le-am scris, după care agenția m-a chemat la telefon, iar eu m-am dus pur și simplu la ei în strada Septentrionului. Numărul acesta de telefon nu poate să existe.
0: E un aparat telefonic de uz intern al imobilului. Cineva o să-mi răspundă. Formați numărul 50, așa scrie pe plăcuța indicatoare. Sunt salvat. De îndată ce obțin informația, o rup la fugă. Nu cred că mă aflu departe de locul de întâlnire. Cine știe, poate că am și trecut prin fața numărului 50. Alo? Alo?
4: Acest aparat e scos din folosință. Acest aparat e scos din folosință.
1: Nu este nici urmă de cabină telefonică, nici urmă de ființă vie. Mi-e frică. O, mi-e frică. Nu voi ajunge niciodată la destinație. Vreau să ies de aici. Vreau să părăsesc această stradă blestemată și să mă întorc acasă, la mine acasă. Am de atâta timp când umblu și am impresia că bat pasul pe loc. O fațadă lungă, ca niște fortificații ce nu se mai sfârșesc. Ai zice că sunt zidurile unei închisori uriașe. Și zgomotul ăsta surzitor și mașinile astea infernale. Nu, asta nu e închisoare, asta e azil. Asta e azil de nebuni, un azil de nebuni. Un azil de nebuni imens, fără margini. E cineva aici? E cineva? E cineva pe aici?
5: E cineva pe aici? E cineva pe aici?
0: Degeaba. Degeaba, bătrâneșeală. Degeaba. Ai încurcat-o, ai pierdut trenul. Și acum îți fuge pământul de sub picioare. Ai încurcat-o. De când tot umbluși, tot caos, cormonin cu privire această fațadă gigantică. N-am dat de niciun indiciu, niciun semn. Prostul de mine, ar fi trebuit să cer de la agenție un plan al locului. Probabil că Jean a făcut acest lucru. Sigur că a făcut acest lucru și acum ea stă și mă așteaptă. Își spune în sine ei că un tip care n-a catadexit să fie punctual la prima întâlnire, cu siguranță un bătăran, un necioprit. Ce mai, am pierdut, nu mai am nicio șansă, nicio șansă.
1: Ultima mea șansă ar fi să traversez strada, da, să trec pe partea cealaltă. Sigur, ar fi trebuit să mă gândesc că trebuia să mă gândesc la treaba asta mai demult. Poate că pe trotuarul ăsta sunt numele fără soț, cu clădiri rezervate, în exclusivitate birourilor și instituțiilor, iar pe trotuarul de vis-a-vis e viața, casele de locuit, restaurantele, bistrourile, magazinele, cinematografii. Ce mai trebuie să traversez? Trebuie să trec. Trebuie să ajung dincolo. Dincolo. Pe trotuarul de peste drum.

0: undeva un capăt. Uite, acolo se vede o intersecție. Nu se poate să-mi fie și o stradă paralelă cu aceea care m-a adus pe mine aici. Trebuie neapărat să întâlnesc pe cineva, să dau de o ființă vie. Singurătatea asta e cumplită. Mă îngrozește, mă scoate din minți.
1: Nu mai pot. Mă întorc acasă și telefonez la agenție. La agenția Crimă, cum spunea secretara. Dar și o să-i fac o salată de o să mă pomenească de unde e toată viața. Da, așa o să fac. Și ea o să aranjeze o altă întâlnire. Numai că de data asta o să-i cer să mă însoțească. Da, da, să vină cu mine. Oh, ce aș face eu, ticăloase? Dacă aș avea acum în fața mea. Auzi, numărul 50. Numărul 50. Păi asta e. Păi asta e. Numărul ăsta e pe cealaltă parte a străzii. Sigur că da. Nu-mi cape nicio îndoială. Acolo trebuie să fie.
2: Se poate așa?
1: Cum e cu putință să fie atât de prostănac? Ce naiba? Trebuie să te gândești mai demult la povestea asta. Nu? Au trecut? Cât au trecut? 2 ceasuri de când tot bați această stradă în sus și în jos fără să-ți treacă prin minte un lucru atât de simplu.
2: Cum e cu putință așa? Cum?
1: Da, trebuie să traversez strada. Să trec pe trotuarul de vis-a-vis.
2: Cum? Cum?
1: 4 benzi în circulație. 2 într-un sens, 2 în celălalt. Și late cât un fluviu. Și puhoiul ăsta de mașini ce se revarsă mereu fără să se oprească măcar o secundă. Cum să treci, Jean? Vezi, te l-a strivit cu bună știință. Ei, Dacia, dracului. Nu, eu nu m-am săturat. Dar m-am săturat până cât. Vreau să ies de aici. Să ies cât mai repede din acest balamuc infernal.
0: Trebuie să ies de aici. Trebuie să ies de aici, da. Să ies de aici este tot ce mai îmi doresc. Nu, nu. Acum nici vorba, nici nu mă gândesc să trec de partea cealaltă. Am terminat cu povestea asta. Mă simt ca un șoarece prins în capcană. Să ies.
1: Bondar agățat în mijlocul unei pânze de paianjen.
2: Un bondar asistent.
0: Vreau să fiu ajutată. Vreau să fiu ajutată. Am nevoie de ajutor. Ajutor! Ajutați-mă! Ajutați-mă!
3: Jean se află în colțul străzii vest-est, în punctul opus celui de unde a venit. Shaw locotește la stânga și pătrunde în strada est-vest, de asemenea în punctul opus celui de unde venise inițial. Așadar, cei doi protagoniști s-au încrucișat trecând unul prin preajma celuilalt fără să se vadă. Să fi fost Shaw la telefon tocmai în clipa în care Jean trecuse prin apropierea lui? Să fi citit oare Jean vreo inscripție tocmai atunci când Shaw îl pășise grăbit prin apropierea ei? Cine știe, cine știe? Vor reveni oare pe același drum? Dacă Jean se întoarce la punctul ei de plecare și Shaw la rândul lui procedează la fel, cei doi se vor încrucișa și atunci o să-și vorbească oare unul celuilalt. Să vedem, să vedem, să vedem. Jean se răsucește, se întoarce. Are un moment de ezitare. Stă țintuită locului ca paralizată. Shaw înaintează repede, din ce în ce mai repede, cu intenția vădită de a regăsi cât mai iute stația de autobuz. Acum se uită la ceas, se oprește brusc și răsucindu-se în loc, o rupe la fugă, trece din nou colțul străzii și aleargă, aleargă, aleargă mereu, aleargă, aleargă!
1: Am rătăcit pe reșe, era fără niciun rost.
2: Agenția Crimă și-a bătut joc de mine. Niște tâlhari.
1: Asta e, am picat într-o capcană, într-o cursă criminală. Dar asemenea, indivizi, te poți aștepta la orice? Doamne, Doamne, ce bine ar fi dacă oamenii s-ar iubi direct din dragoste și nu din interese meschine. Să-mi regăsesc repede autobuzul, repede, cât mai repede.
0: Un autobuz, indiferent care, un autobuz. Nu vreau să mă înapoiez la stația vest-est. Nu, nu mai pot, nu mai am putere să ajung până acolo. Mi-e frică. Mi-e frică. Mi-e frică. În autobuz am să întâlnesc ființe omenești. Am să pot sta de vorbă cu șoferul. Doamne, Doamne, ce bine ar fi dacă oamenii s-ar iubi din dragoste. Direct, fără să mai le curgă la...
1: să stau de vorbă cu cineva. Să-mi spună ceva, indiferent ce. Dar să vorbesc. Uite, uite, s-ar părea că acolo aleargă cineva. Da, așa e, cineva care aleargă.
4: Ei! Așteptați! Așteptați-mă o clipă! Am nevoie de o informație, de o simplă informație!
0: Ai făcut! Azi, că mă prăbușesc. Am ajuns la capătul puterilor.
4: Ei! Ei! Așteptați-mă o clipă! Vă rog! O clipă!
0: Este un tip fuge după mine. Psiholoșii au trimis pe cineva care să mă jefuiască. Un tip aleargă după mine. Individul face parte cu siguranță din banda lor de tâlhari. Noroc că am un avans. O să mă duc să-l denunț la poliție imediat.
4: Hey!
0: Noi să fiu un autobuz în stație. Dacă trebuie să aștept, sunt pierdută.
4: Hey! Stați puțin! O clipă, vă rog! O clipă! Da, o femeie. O femeie alergă înaintea mea. O femeie. Ea. Nu-mi cape nicio îndoială. Ea e Jean. Altcineva nu poate fi. Ea. Jean! Jean! Așteaptă-mă! Eu sunt Jean! Jean de Monat! Ah, Doamne, dacă s-ar face liniște, o secundă de liniște. Da, o secundă doar ca să mă audă Jean!
0: Gata, vestița mea! Gata, vestița mea e salvată! Micuța mea, Jean! Oh, steaua ta e cu tine! Un autobuz așteaptă în stație la dispoziția ta! Bine că am scăpat!
4: Jean se urcă în autobuz! Stați! Așteptați o clipă!

Marșal s-a oprit din fugă. E istovit. Răsufla din greu, nădușește, e lac de transpirație. Lacrimi grele țâșnesc din ochii lui și se prelind pe obraj. Pe chipul lui se citește dezamăgirea. O mare dezamăgire. Autobuzul a pătruns adânc pe pasajul de circulație pentru pietoni, care se leagă de cealaltă parte a străzii nord-sud. Pasajul e mascat de un uriaș panou publicitar. Jean abandonează. Charles e învins. Partida a luat sfârșit. Rezultat final: 0-0.

0: Ați ascultat Crinul de Mus Boulanger. Traducere și adaptare radiofonică de Margareta și Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: Jean Serme, Gina Patrichi, Charles Mona, Ștefan Iordache, secretarul Sorin Gheorghiu, secretara Rodica Suciu Stroescu, comentatorul Florian Pitiș. În alte roluri: Sergiu Demetriat, Crânguța Manea, Cristian Molfeta. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Ce facem, frate? Nu începem!
1: Sigur, suntem în întârziere.
2: Ne-a adus Mișu textele.
3: Eu la 6 am la televiziune.
1: Da, hai să vă mai spun una.
3: Mie mi-a plăcut întâmplarea aia așa. Stai, cum era nu? Cum a dat unul dintr-una într-alta.
0: E poftim, varde de glumă.
1: Da, chiar așa. Ca așa de omul din una în alta.
3: Hai să zi.
1: Uite, numai departe decât ieri, Mitică se întoarce acasă și află că visa mică i-a adus un 3 la geografie. Mitică se înfurie, își aduce aminte de pedagogia părintească și trage câteva. Aia mică țipă. Soră sa mai mare sare să ia părerea și Mitică îi dă și ăstea câteva. Și uite așa, dă omul din luna în alta.

0: atunci polițaiul spune: chestiunea e mult mai serioasă. Geamul e spart și pe dinăuntru și pe din afară.
1: Las-o baltă, gluma asta am mai auzit-o.
0: Păi și ce stric eu dacă s-a spart la fel?
2: Ce a zis?
3: Eu niciodată nu știu ce vrea ăsta. Ba să terminăm cu glumele, ba să dăm drumul la glume.
4: Dragă, eu la 6 am televiziune.
5: Vă rog, liniște, operatorul de sunet, gata?
6: Gata.
5: Hei, cine asta?
6: Scuzați, a fost o confuzie. Asta era altă glumă, imediat vă rog.
7: Scorul APGAR, întrebuințat astăzi în lumea întreagă și în funcție de care se apreciază starea de sănătate nouă.
5: Alo, alo, ce faceți? Astea nu sunt glumele noastre. Unde sunt, frate, glumele din emisiunea lui Marin Idriceanu și Petru Stoian?
8: Băi, nu, că faceți o confuzie.
1: E vorba de Petru Idriceanu și Marin Stoian.
5: Mă rog, scuzați, a fost o confuzie de nume.
1: Ce-ați zis?
4: Parcă a spus confuzie de nume și eu am la televiziune.
9: Nu se poate, uite textele. Aici scrie...
1: confuzie de glume.
9: Ce lume!
10: Lumea vrea să te amuze și e bine tot mereu. Să ai zâmbetul pe buze, râdeți deci cum râci eu.
1: Încurcături satiric-muzicale în regia lui Alexandru Darian.
11: Da, copii, când îți place un lucru foarte mult, da? Spui că este o încântare. Da. Ați înțeles?
1: Da!
11: Ia să vedem, Neluțu.
12: Să privești marea, ce încântare.
11: Bravo, bravo, Simona.
1: Muzica aceasta este o încântare.
11: Bravo, Gigel.
13: La prozar, vânzătorul pune cartofi în cântare.
1: Confuzii de poante.
11: Horia Șerbănescu, Rodica Sandațuțuianu, Dem Savu, Alexandru Lulescu, Ciupi Rădulescu, Lucica Zorini, Sorin Gheorghiu, Marta Savciuc, Paula Rădulescu, Decebal Curta, Mihai Stoenescu și Dem Rădulescu.
14: Nu vă faceți vreo iluzie, când nu râdeți, e o confuzie.
15: Și atunci muzica

0: Auzi, de ce nu te căsătorești cu Lily?
1: Are un mic defect de vorbire.
0: Nu vorbi, care anume?
1: Nu poate să spună da. Vrei să fii soția mea?
2: Nu, dar voi recunoaște întotdeauna că ai gust. De ce te-ai certat tu cu Ionel?
3: Aseară m-a cerut de nevastă.
2: Păi și ce e rău în asta?
3: Păi acceptasem o seară înainte.
4: Ce să fac?
5: Nu faceți confuzii.

0: De 3 ore stai și te uiți la mine cum pescuiesc. De ce nu pescuiești și dumneata?
1: N-am răbdare.
2: Merg pescarii pe un drum meschin.
0: Fantastic, ce mă relaxez stând așa pe malul apei cu undița în mână o zi întreagă.
3: Nu așa? Și când te gândești că sunt unii în stare să stea ore întregi în fața televizorului.

0: Și acum să-mi răspundeți, da? Ce se întâmplă dacă circulând cu o viteză de 90 de km la oră, da? Pierdeți o roată?
1: A, nu se întâmplă nimic, că am o roată de rezervă.
2: Da, vă rog, vă rog, poftiți, e autobuzul plin, dar eu vă cedez locul meu, vă rog, luați loc.
3: Nu mulțumesc, am stat destul jos, vin de la patinaj.

0: iarna, fără confuzii. Uneori ninge, uneori nu ninge. Dar și când ninge...
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Nu vă supărați, dumneavoastră, nu ieșiți la zăpadă?
2: Care zăpadă?
1: Care s-a adunat în fața blocului.
2: Și ce eu am adunat-o? Eu adun timbre.
1: Și zăpada?
2: Știu eu că eu fi dat prin cap să o adune.
1: Aici nu e vorba de adunat, e vorba de cărat.
2: Sau care cei de la parter, eu stau la etaj, ce trebuie mie zăpadă?
1: Problema nu se pune așa.
2: Stau cam slab cu matematica.
1: Problema se pune că trebuie să ieșiți. E datoria noastră, a locatarilor, să descongestionăm trotuarul din fața blocului.
2: Mă rog, dacă zici că trebuie.
1: Păi nu?
2: Și din tot blocul tocmai pe mine ați găsit ceilalți locatari, de ce nu ies?
1: Ceilalți locatari au ieșit de mult.
2: Toți?
1: Toți.
2: Și n-au terminat până acum, rușine.
1: De fapt, cu zăpada au cam terminat. A mai rămas gheața, că de-aia ziceam. Târnăcop aveți?
2: Am, pentru ce?
1: Pentru gheață. N-ați mai spar niciodată gheață?
2: Ba da, da, acum i-am luat frigider.
1: Eu vorbesc de gheața din fața blocului, pe care poți alune să-ți rupi un picior, o mână.
2: Ce vrei, ceasul rău?
1: Gheața care împiedică circulația.
2: Este, azi dimineața a trebuit să ocolezi toate blocurile până la tramvai.
1: Vedeți? Deci ieșiți.
2: E sigur, cum să nu. Numai că acum aștept pe cineva o vizită.
1: Vizită?
2: Medicală. Sunt bolnav, grav.
1: De ce?
2: Nu știu, cred că am ceva care să ia.
1: Ceva care să ia? Târnăcopul, hai, ia-l și...
2: Da, păi sigur, da, stai că nu, nu, uite, nu, nu-l găsesc. Uite, l-o fi luat de vasă mea din greșeală în loc de umbrelă.
1: Hai, lăsați astea, vă rog.
2: Mă rog, am lăsat atunci. Dacă vrei dumneata, pe mâine, pe poimine, când zici dumneata...
1: Vecine, ce înseamnă asta? Ce mâine, ce poimine? Toată lumea s-a grăbit să iasă astăzi. În fond, dumneata, ce vrei, să ieși sau nu?
2: Ies, sigur, sigur că ies. Trece-mă și pe mine pe un tabel să fixăm o zi când să ies. Și singur, de bunăvoie, voluntar, că dacă trebuie, pe săptămâna viitoare, așa, poate.

0: Bună ziua.
1: Da, bună ziua, ce doriți?
0: Știți, mi-am cumpărat de curând un cal și aș dori o pereche de pantaloni care să se asorteze cu...
1: Da, vă rog, ce talie are calul?
2: Donnez-moi vite de boaver de pierre. Pour moi et mon cheval.
3: Alo?
4: Alo? Tu ești Gicule?
3: Eu, da.
4: Ce faci, iubitule? Știi, îmi pare atât de rău că te-am supărat aseară.
3: Da, da.
4: Tu ești un băiat atât de bun și am fost așa de rea cu tine. Mă ierți?
3: Da.
4: Crezi că ne putem vedea astăzi?
3: Da, sigur.
4: Ce fericită sunt. La 8 e bine?
3: Da, dacă vrei tu.
4: Foarte bine, atunci la 8. Ah, și să nu uit. Felicitări pentru câștigul tău la loto, norocosule.
3: Oh.

0: Mitică, trebuie neapărat să bați covorul ăsta.
1: Eu, mamă, eu care n-am dat în viața mea într-o muscă. Draga mea, mi se rupe inima când te văd muncind atâta la bucătărie. Închide ușa, te rog.

0: O, maestre, sunt convinsă că portretul pe care mi-l faceți va ieși foarte frumos.
1: Categoric, nici nu o să vă recunoașteți.
2: Costică, îți mulțumesc foarte mult că m-ai adus la expoziția asta. De ce zici că e?
3: De pictură, mamă, de pictură.
2: Îți mulțumesc foarte mult că m-ai adus la expoziția asta de pictură, dar trebuie să-ți mărturisesc cu mâna pe inimă că nu pricep nimic.
3: Dar
2: ce sunt lucrurile? Adică obiectele, nu. Adică ăstea rezemate de perete.
3: Taci mă din gură, mai bine ai învățat tabla mulțirii și pe urmă să te ocupi de estetică. Uite, draga mea, astea pe care le vezi tu rezemate așa de perete și colorate, așa cum sunt ele colorate, sunt, adică sunt un fel de... Uite aici catalogul expoziției. Să vezi tu ce zice.
2: Ce zice
3: că astea pe care le vezi tu, adică pe care le vedem noi, sunt elemente de ambianță psihocromă R.
2: R?
3: Da, R.
2: Și?
3: Ce și? Și zice că elementele astea de ambianță psihocromă R au drept scop final... Taci din gură. O trecere posibilă spre un mediu ambient de elemente R realizată prin transformarea receptorului privitor în parte constituantă a mediului psihocrom.
0: Grozav!
3: Nu fluiera băiețel, că nu ești pe Maidan aici.
0: Tăticule, dar pe Maidan am voie.
3: Termină, că nu știu ce-ți fac.
2: Lasă, dragă. Uite, mai bine citește din catalog.
3: Așa. Pentru început vom lua în considerație faptul că lucrările sunt rodul unui mecanism desprins de motiv, ceea ce, nu-i așa, schimbă lucrurile total.
2: Ei, da,
3: în felul acesta, cel care are cuvântul hotărător este artistul.
2: Da?
3: Și, iar nu observatorul atent, cu totul în altă situație, fiind un observator distrat.
0: Tăticule!
3: Și dacă până aici, ne abatem nici la dreapta, nici la stânga, va fi imposibil să nu ne dăm seama cât de evocatoare sunt aceste lucrări. Bineînțeles, dacă vom ști să facem efortul de a privi nu pur și simplu în jurul nostru, ci în noi înșine.
0: Tăticule!
3: Că nu pe pereții cheia misterului, ci în propriile noastre amintiri. Așa că, Costele, nu căscă ochii pe pereți. Eu îmbrăcesc gura de povan aici. Uită-te în tine.
0: Tăticule, până reușesc să mă uit în mine, îmi dai voie să mă uit nițel pe fereastră?

0: Alecule, ce mai faci, mă, dragă prietene? Nu te-am mai văzut.
1: Da, da, păi să tot fie vreo 5-6 ani.
0: Tot bine, sănătos?
1: Da.
0: Și soția ta arată tot atât de bine?
1: Da, numai că acum îi trebuie o jumătate de oră în plus.
2: Sparge, mamă, oglinda.
1: Așa. Numai că nu știu ce meserie ar trebui să-și aleagă fiul. Nu te poți baza deloc pe el.
3: Atunci să se facă meteorolog.
0: Deci, dumneavoastră vreți să lucrați la noi, la calculatoare, da?
4: Da,
0: bineînțeles că știți cum se alimentează un computer.
4: Bineînțeles că știu să alimentez un computer. Dar ce mănâncă, de fapt?
0: Deci vreți să te apuci de parașutism?
5: Da.
0: Dar te gândi vreodată ce-ai face dacă nu s-ar deschide parașuta?
5: Da, n-ar fi deloc plăcut, mai ales dacă ar ploua.

0: Vai, tu, dacă ai ști ce a fost în stare să facă soțul meu...
1: Da, ce-a făcut?
0: A luat tot mărunțișul din pușculița băiatului nostru.
1: O, e îngrozitor.
0: Nu e așa? Tocmai când se strânsese destul ca să-mi iau o pălărie.
2: Știi și tu că sala nu are decât 150 de locuri.
3: Da, da.
2: Așa că dacă vrei neapărat să participi la conferința mea, vino ceva mai devreme.
3: Sigur, vreau neapărat să particip. Când are loc conferința?
2: Joi la 5, dar nu uita, să vii mai devreme.
3: Da, e în regulă, am să viu mai devreme. Marți bine?
2: Parcă mi-e cunoscut omul. Ba chiar foarte cunoscut. Sigur că da, mi-a fost cel mai bun prieten. Un bărbat și jumătate. Ba chiar cel mai curajos bărbat pe care l-am cunoscut vreodată. Eram colegi de serviciu și prieteni buni. Cum naiba-l chema? Parcă Pop. Da, da, Pop. De altfel numele n-are nicio importanță. Era din Baia Mare. Adică nu, nici măcar din Baia Mare, din împrejurimi. Într-o dimineață, Pop îmi zice:
4: ce facem azi?
2: Ce vrei tu, dragă Pop, îi răspund eu. Atunci convenim să facem o plimbare pe munte. Luăm schiurile și iată-ne hăt, hăt, tocmai sus pe creastă. Zburam ca săgeata. Fericiți că vedem cum lăsăm în urmă numai păduri întregi de brad. Nu ne-am dat seama că între timp vântul se răcorise și se lăsase o ceață destul de groasă.
4: Drace!
2: Zice Pop.
4: Ar trebui...
2: Da, stai că de fapt nu-l chema Pop. Avea un nume mai lung, ceva gen Popa, să zicem Popa. Atunci Popa îmi zice:
4: păi, saș, ar trebui să ne gândim la întoarcere.
2: Dar pas de te-ntoarce, vântul sufla a furtună. Noaptea se lăsase, uraganul se dezlănțuise. Grozavă idee pe capul nostru să ieși pe munte într-o zi ca asta, că era aproape de miezul nopții. Unde ne aflam oare? Popa, sau mai degrabă Popescu, că acum îmi amintesc, îl chema Popescu, care știa geografia ca pe apă, îmi spune:
4: bătrâne, să știi că ne-am rătăcit.
2: Era întuneric, beznă și se mai apucase să și plouă. Murați până la piele, ne-am cățărat în primul pom ieșit în cale, nicio luminiță la orizont, halal de noi. O să ne dea lipsă mâine dimineață la condică, zis ei, ca să zic și eu ceva.
4: Ba chiar și poi mâine dimineață,
2: răspunse amarnic Popescu. Mergeam printre brazi fără să știm încotro, doar așa ca să ne încălzim.
4: Ha!
2: Exclamă Popescu.
4: Doresc o luminiță, vezi? Uite acolo!
2: Am urmărit direcția degetului lui Popescu și, într-adevăr, licărea o luminiță, dar foarte departe. Ne-am reluat mersul, accelerându-l. În fine, am ajuns. Pe stânci se înălța o construcție înfricoșitoare de piatră în care viața părea să nu fie prea veselă.
4: Să intrăm!
2: Făcu Popescu hotărât. Găsim o ușă și pătrundem înăuntru. Așa. De undeva de departe răzbăteau până la noi zgomote de voci înăbușite care păreau că se ceartă. Ne tot învârteam pe niște coridoare interminabile și întortocheate. Uneori zbura câte un liliac și aripile lui ne atingeau obrazul. Din colțul unui coridor, vocile pe care le auzisem ne izbiră urechile foarte aproape.
3: Știi ce?
2: Făcu Popescu, sau mai degrabă Proto-Popescu. Da, că acum mi-am adus aminte.
3: Ne aflăm în sălașul hoților de cai.
2: Nici n-apucă să termine bine vorba și o imensă ușă de fier se deschise larg. Și am fost inundați de lumină. Câteva zeci de bărbați ne văzură și care cu cuțite, care cu topoare se avântară spre noi. Fără să-și piardă sângele rece, Proto-Popescu își suflecă mânecile, trase sabia, luă poziția de apărare și strigă cu glas puternic:
4: firar să fie, domnilor ciambași, de-ați fi și 1000 și 100 de mii, să nu-mi spuneți mie, Ionescu, dacă...
2: Ăsta e,
1: Acum mi-am amintit. Ionescu-l chema. Taică-su e croitor la Târnu Severin. Păi cum, Ionescu, ăsta e afârșit, ăsta, Ionescu. Ce tip și ăsta, Protopopescu.

0: Și acum, onorat public, vă prezentăm pe marele iluzionist Farsolini.
1: Nu încercați să dați iluzii ca să nu creați confuzii.
0: Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Așa, și acum, cine dorește să mă ajute la o experiență unică, absolut senzațională, număr în premieră mondială? Vă rog, cineva dorește? A dumneavoastră? Nu? Nici dumneavoastră? Nu vreți? Păcat, e senzațional. Ah, în sfârșit, uite că vrea dânsa. Pe aici, vă rog, pe aici, bărbații ar trebui să ia exemplu de la dumneavoastră. Așa, fiți calmă, calmă, destindeți-vă, așa. Iar dumneavoastră, onorat public, spectator, vă rog să fiți atenți. Veți asista la un număr absolut senzațional în care rolul principal îl va juca această ladă. Iată, dânsa va intra aici. Vom închide capacul și vom număra până la trei. Unul, doi, trei și acum, voilà! După cum ați văzut, persoana care a primit să mă ajute a dispărut. Acum închide din nou capacul. Din nou numărăm până la trei. Unul, doi, trei și voilà. Voilà. Da, nu a apărut. Închidem din nou capacul. Numărăm iar până la trei. Unul, doi, trei și voilà. Da, iar n-a apărut. Mai încercăm o dată. Unul, doiul, trei, voilà. Voilà. Da, tot nimic. Onorat public, spectator, îmi pare rău, dar este prima dată când nu-mi reușește acest număr. Cine vrea să mai încerce?

0: Dacă ai ști ce plăcut e să stai dimineața în pat și să-ți suni servitorul.
1: Oh, ai un servitor?
0: Nu, am la pat o sonerie.
2: Nu, n-au fost telefoane cât ați lipsit dumneavoastră. A, da, unul singur doar. A telefonat soția dumneavoastră că a vrut să vă amintească, dar nu-și aduce aminte ce, însă spunea că știți dumneavoastră despre ce e vorba.
3: Nu știu ce am, dar de o bucată de vreme văd o pată neagră în fața ochilor.
2: Ai văzut un oculist?
3: Nu, numai o pată neagră.
2: Dar de ce folosești trei perechi de ochelari?
3: Păi, unii pentru citit, alții pentru distanță și a treia pereche pentru a le căuta pe primele două.

0: cobor, vă rog, pardon.
1: Alo, da, dumneavoastră, ați uitat un pachet în autobuz.
0: Nu face nimic. Este pachetul cu gustarea soțului meu și el lucrează la biroul obiectelor pierdute.

0: voi.
1: Ia spune, Machi, de ce faci atât de mult în not?
2: Pentru a mă ține în formă.
1: Și pentru ce să te ții în formă?
2: Pentru un not.
3: Alcoolul este dușmanul omenirii. Uite, dacă ar fi după mine, aș arunca în apă toate rezervele de alcool din lume.
2: Foarte bine ai face.
3: Și dumneavoastră sunteți antialcoolic?
2: Nu, eu sunt scafandru.
4: Ia mai toan un păhărei.
5: Draga mea, de ce te servești pentru a face parchetul?
6: Sunt bune mai multe, dar cel mai bun și mai bun e bărbatul meu.

0: Așadar, fica mea a consimțit să te ia de bărbat.
1: Da.
0: Ați fixat ziua căsătoriei?
1: Asta o rezolvă ea.
0: Vreți să faceți o nuntă mare sau ceva într-un cadru restrâns?
1: Asta o rezolvă mama ei, soția dumneavoastră.
0: Și din ce veți trăi?
1: Asta o rezolvați dumneavoastră.

0: frate, sunt un om dintr-o bucată. La mine nu contează. Că nu-mi convine ceva, eu îi spun omului în față.
1: Foarte bine.
0: Uite chiar ieri, către prânz, că eram de dimineață la volan.
1: Așa.
0: Furios și obosit, zic, așa nu mai merge.
1: Și directorul ce a zis?
0: Nimic. A înțeles că nu mai avem benzină și a fost de acord să mergem să facem plinuri.

0: Ah, Mozart, dragă, dacă știi ce înseamnă divinul Mozart și când te gândești că la 9 ani dădea concerte publice.
1: La 8 și jumătate.
0: Fie și la 8 jumătate, dar să nu întârzi.
2: Să trăiți, m-ați sunat.
3: Da, Grigoriță, pleci imediat pe teren.
2: Iar?
3: Ce iar, ce iar, iar încep să te plângi. Trebuie să verifici, să examinezi, să analizezi și să-mi raportezi.
2: Ce?
3: Ce ne-a picat pe cap.
2: Aoleu, o altă sesizare.
3: Da, da, altă sesizare. Că nu știu ce se întâmplă, dar de la un timp curg sesizările astea una după alta.
2: Și asta iar ne...
3: Da, ne face una cu pământ. Și vezi tu aici sus în colț și ne semnează și ne cere să referim. Ne-am ars.
4: Aoleu, a ajuns până la...
3: Da, da. Și dacă se dovedește a fi exact, s-a terminat.
2: Na, păi nici coala de înainte nu s-a dovedit să fie exact.
3: Dar cine o fi anonimul ăsta? Un grup de consumatori ajungi la exasperare.
2: Păi, un grup de consumatori.
3: Treci pe la toate unitățile și să nu te întorci până nu rezolvi toate problemele. Ia măsuri, Grigoriță.
2: Păi, credeți că termin în 5 zile?
3: 5 zile în care te rog să nici nu treci pe aici pe la birou. Mie să-mi rezolv durerea de cap. De dimineață stau numai cu antinevralgice.
2: Luați codenal, că e mai puternic, dar
3: da.
2: Ce fac eu cu lucrările mele?
3: De ce?
2: Păi că după atâtea verificări de sezizere am cam rămas în urmă. Vedeți dumneavoastră că nu pot să și alerg pe teren să fiu și în birou, nu?
3: Să ți le ia colegii și să le rezolvei.
2: Păi în 5 zile nici n-au ce alege de ele. Dacă lucrează și Angelina de la aprovizionare.
3: Hai, predă lucrările și pe teren. Grigoriță, au trecut 5 zile. Care e situația?
2: Poftiți raportul scris. Sezizarea era nefondată.
5: Bravo, Grigoriță, bravo.
2: În 5 zile am umblat până n-am mai putut, dar degeaba. De ce s-o ține lumea de asta?
3: Nu, nu, nu-i nimic, Grigoriță. Bine că am scăpat noi de dureri de cap.
2: Poți să îndrăznesc?
3: Ce? Ce?
2: Așa mi-a și o nevoie de o zi liberă. Că știți, am și eu de rezolvat o problemă familială.
3: Ce vorbești, Grigoriță? De asta se arde acum. Ia treci și ajută-ți colegii că sunt rămași în urmă cu lucrurile.

0: Mirele. Păi, hai, hai la treabă, la birou.
1: Am înțeles, în birou. Să trăiți, să trăiți. Las că vezi tu ce sesizare primești din nou săptămâna viitoare. Iar te apucă durere de cap, iar trebuie să fac teren, iar mă plimb 5 zile. Să te înveți minte să mă mai refuz când cer și eu învoire.

0: de ce ai întârziat?
1: M-am întâlnit cu un fost coleg de facultate.
0: Dacă de ce mă minți, tu n-ai făcut nicio facultate.
1: Eu nu, dar colegul meu a făcut.
2: Fiica mea este expertă în biologie, cunoaște franceza, italiana și pianul. Dumneata, ce știi să faci?
3: Păi, la nevoie aș putea să gătesc și să cârpesc ciorapi.
0: Ionele, unde te-ai zgâriat așa de tare pe nas? Iar te-ai bătut cu copiii?
4: Nu, Dani, nu m-am bătut cu nimeni. M-am mușcat singur.
0: Ascultă, Ionele, să nu-ți bați joc de mine. Nasul e deasupra gurii, așa că n-ai cum să ajungi să ți-l muști.
4: V-am ajuns, Dani, că m-am urcat pe scaun.
5: Știți, n-aș vrea să mă considerați panicard, pentru că suntem chiar în ascensor, dar trebuie să recunosc că mie mi-e frică de ascensor.
1: De ce?
2: Nu trebuie să aveți nicio grijă. Ascensoarelor noastre li se fac periodic reparații capitale de siguranță.
5: Da? Și când se fac aceste reparații?
2: Când se uzează cablurile de susținere ale cabinei.
5: Aha. Și când se constată uzarea cablurilor?
1: Când se rup.

0: ce mult mă bucur că ați venit la noi. Rochia soției tale este o adevărată simfonie.
1: Da, preludiu însă a fost o adevărată dramă.
2: Peste 50 de minute vom fi la București. Serviți o bombană? Serviți, vă rog. O bomboană, vă rog, da. Cine vrea o bomboană?
3: Ce nu stau bomboanele astea pe care le serviți?
2: Vă ajută să suportați cu mai multă ușurință presiunea din urechi. Poftim?
3: Spune-mi, te rog, cum se poate scoate bomboana asta din ureche?

0: jucăm.
1: Da, da, da.
0: E ce, da, da, hai să ne jucăm.
1: Da, da, da, da, acum ce te zi.
0: Hai, da, da, să ne jucăm. Preocupă-te și tu mai mult de copilul tău.
1: Bine, hai să ne jucăm. Și cum vrei să ne jucăm?
0: Păi, hai să ne jucăm de-a grădinița.
1: E, cum adică de-a grădinița? Vezi să nu faci o confuzie.
0: Nu, nu, nu, nu fac nicio confuzie. Adică tu ești tata, Donald e copilul tău și eu sunt educatoarea. Hai.
1: Și eu ce fac?
0: Ziceam că e dimineață și tu vii să-l aduci pe Donald la grădiniță. Ai înțeles? Hai.
1: Bine, bună ziua, l-am adus pe Donald.
0: Bună ziua, adică v-ați adus fiul pe Donald Adamache.
1: Da.
0: Ați plătit taxa?
1: Da, acum pot pleca la serviciu.
0: Da, da, da, dar nu uita să aduceți mâine hârtie colorată pentru toată grupa.
1: Da, o să aduc, bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Așa. Faptul divers.
0: Ce faci? Ce faci?
1: Păi gata, dacă ne-am jucat, acum citezi ea.
0: Păi nu s-a terminat. Acum ziceam că ești după serviciu și vii să-l iei pe Donald acasă.
1: Păi...
0: Ce faceți? De ce nu veniți să vă luați copilul?
1: Păi ziceam că...
0: Păi ce ziceam? Ce am să stau cu el până la noapte? Oamenii ăștia nu au pic de conștiință.
1: Da, da, să vedeți, am întârziat, am avut o ședință.
0: Nu, nu mă interesează ședințele dumneavoastră. Eu nu sunt pus aici pentru ședințele dumneavoastră. Adică de-aia am făcut eu o facultate, ca să șterg la nas copiii altora și pe urmă să mai stau și ore în plus, că întârziați dumneavoastră cu colegii la o bere și veniți să-mi spuneți că ați avut ședință.
1: Nu, nu, chiar am avut, întrebați la fabrică.
0: Manolică, tu nu stai și te uita cum discută oamenii mari. Mai bine du-te și bea laptele, că nu ți l-ai băut. Olguța, trage-ți pantalona și nu umbla așa. Of, copiii ăștia. Poftim, de-aia mi-am dat eu examenul de stat.
1: Da.
0: Ce da, ce da, de ce stați? De ce nu-l îmbrăcați mai repede pe Petrică?
1: Pe Donald?
0: Nu știu, nu știu, nu știu, sunt detașat aici temporar. Luați-vă mai repede copilul, nu o să stau aici 24 de ore.
1: Da, imediat, vă rog să mă iertați că am întârziat.
0: Dacă nu puteți veni la timp după copil, dați-l la căminul săptămânal. Și pentru mâine aduceți 20 de creioane colorate, ascuțite bine.
1: Da, da, da, da, aduc, aduc.
0: A, să nu uitați să-i faceți pălărie de bucătar pentru serbarea de duminică.
1: Da, cum să, da, pot să plec?
0: Da, și să nu ne mai aduceți cutii de bomboane și pachete de ciocolată. Avem și noi leafă. Mai bine dați-le copiilor.

0: Cum, draga mea, nu e gata mâncarea? Eu mă duc la restaurant.
1: Așteaptă 5 minute.
0: Și ce, crezi că în 5 minute o să fie gata?
1: Nu, în 5 minute o să fiu gata să merg și eu cu tine.
2: Eu zic să mergem și noi.
3: Ce se întâmplă acolo? Unde vreți să mergeți? De ce v-ați oprit?
4: Păi s-au terminat glumele.
3: Nu se poate, trebuie să fie o confuzie.
5: Parcă până acum ce a fost?
4: Confuzie de glume.
5: Ce lume!
6: Lumea vrea să te amuze și e bine tot mereu. Ai zâmbetul pe buze, râdeți deci cum râci eu.
7: Încurcături satiric-muzicale de Petru Idriceanu și Marin Stoian.
4: Redactor muzical Ion Barta.

0: faci, dragă? De ce ești mereu la fereastră când încep să cânt?
1: Să nu fie vreo confuzie, să nu creadă lumea că ne încertăm.
2: N-au confundat glumele?
3: Horia Șerbănescu, Rodica Sanda Fițuianu, Dem Savu, Alexandru Lulescu, Giupi Rădulescu, Lucica Zorini, Sorin Gheorghiu, Marta Savciuc, Paula Rădulescu, Decebal Curta, Mihai Stoenescu și Dem Rădulescu.
2: Regia artistică, Alexandru Darian.
4: E o confuzie!
5: Și atunci muzică.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: expirați. Așa, și acum zâmbiți. Acum încercați să râdeți. Da. Inspirați.
1: Iar,
0: ceva nu e în ordine. Inspirați. Mai adânc. Și mai adânc. Și mai profund. Așa. Foarte bine. Acum expirați.

0: Opriți-vă! Opriți-vă! Ei, poftim, acum pe ce vă mai scriu rețeta? Dacă vă spun rețeta prin viu grai, o țineți minte?
1: Încerc.
0: Atunci fiți atent. V-aș recomanda să... Râdeți? După sfatul medicului. Prescripții și măsuri profilactice umoristico-muzicale în tulburări ale râsului cu poftă.
2: De Laurențiu Huică. În fiecare dimineață după ce mă trezesc, o jumătate de oră mă simt amețită. Ce să fac?
0: A, e foarte simplu. Treziți-vă cu o jumătate de oră mai târziu. S-au trezit totuși la timp.
2: Ștefan Mihăilescu Brăila,
3: Ileana Stana Ionescu,
2: Cornel Vulpe,
3: Marian Hudac,
2: Virgil Ogășanu,
3: Rodica Mandache,
2: Iarina Demian,
3: Valeria Ogășanu,
2: George Voicu,
3: Valentin Uritescu,
2: Sorin Medelen,
3: Gheorghe Pufulete,
2: Aurelian Rebidja,
3: Mihai Stoienescu
2: și Tamara Buciuceanu.
4: Vă auzeam în fiecare seară. Acum nu mai cântați?
2: Oh, doctorul mi-a interzis.
4: Aha, e cumva vecinul dumneavoastră?
5: Tiens, mon bon Dieu, de pire à ta santé.
6: Ah, doctore, cum pot să-mi iei durerile astea îngrozitoare de cap?
7: Și ce să fac cu ele? Am propriile mele dureri de cap.
8: Și dacă o să-l doară?
2: Atunci va ține seama de recomandarea noastră.
9: Râdeți după sfatul medicului.
0: Dar și ale regiei artistice, Val Moldoveanu.

0: prima rubrica a emisiunii noastre este...
1: Sfatul medicului.
0: La microfon, medicul de gard care mereu vă pune în gard.
2: Astăzi, stimați auditori, vom da curs răspunsurilor la întrebările ascultătorilor noștri fideli. Soția lui Costel Hannibal din București ne solicită părerea privind multiplele boli care s-ar putea abate asupra soțului ei, dinte Mirce. Dânsa ne spune că a citit într-un calendar de perete, articol confirmat apoi și revista Stevia Sănătoasă, că orice om e bine ca anual să se prezinte preventiv la un consult medical. Bineînțeles, lucrul acesta presupune și un examen riguros de voință din partea soțului, de a respecta cu strictețe nu numai prescripțiile medicului, ci și ale soției, adică ale dumneavoastră. Nu uitați, un examen medical anual întărește zicala. E mai ușor să previi decât să vindeci. Sau, altfel spus, cheia sănătății soțului este în mâna dumneavoastră personal.
3: Costele, ai auzit? Ți-a răspuns la radio?
4: Mie, Matilda. Dar ce-am întrebat eu la...
3: Stai că am uitat să-ți spun. Am trimis întrebarea special pentru tine. Dar de ce te superi acum? De ce te-ai bozumflat așa, burzugelul meu? Eu nu-ți vreau decât binele, tu știi. Hai, motănaș, te rog, nu te supăra. Ai, uite, dacă ești cu minte, îți aduce mama din nou porții de cremă făcute de mine cu rețeta proprie, din aia care la masă de prânz ai gustat numai o dată și... Costele? Ce te-ai albit așa? Costele, spune ceva. Au, Costele, te rog, nu mă lăsa, Costele!
5: Cine iubește și lasă?
3: Doctore, cum se simte soțul meu?
6: După tratamentul aplicat, veți primi acasă un cu totul alt soț.
3: Aoleu, și dacă află și Costel?
7: De cumva ți se întâmplă... Îmi spunea bunica mea:
8: neapărat să te oprești.
9: Și acu, tată, îți vorbesc ca medic. Să știi că trebuie să renunți la fumat. Iar cu vinișorul mai încet.
10: Ia ascultă, fiule, doar nu crezi că am făcut atâtea sacrificii să te țin la facultate, ca ajungând medic să-mi interzici să beau și să fumez.
11: Și spuneți că fumatul scurtează viața?
12: Da, bineînțeles.
11: Și totuși tatăl meu fumează foarte mult și peste câteva zile va împlini 70 de ani.
12: Se poate, dar dacă n-ar fi fumat, ar fi avut 80.

0: Doctor,
1: ce s-a întâmplat?
0: Doctor, uite, când calc așa, puțin mai apăsat, mă doare aici, sus.
1: Hai, fleacul, liniștește-te, încearcă să uiți.
0: Doctor, simt că mă lasă și memoria, sunt disperat, ce să fac?
1: Liniștește-te, încearcă să uiți.
2: Nu mă vei uita, și cât ai vrea.
1: Și dacă nu uiți, nu uita. E bine să-ți faci totuși analizele.
2: La la la la la, la la la la la, la la la la.
3: Nu vă supărați, vreau să ridic un buletin de analiză.
4: Numele?
3: Wasserman.
4: Nu, numele dumneavoastră.
3: Prigoreanu Tică.
4: Când l-ați recoltat?
3: Recoltat?
4: Da, recoltat.
3: Da, asta vară.
4: Păi, cam de mult.
3: Da, dar îmi trebuie, știți, pentru angajare.
4: La vârsta dumneavoastră încă nu v-ați angajat?
3: Băi, știți, eu am un principiu sănătos. Omul potrivit la locul potrivit. Eu sunt un om potrivit, dar n-am găsit încă locul potrivit.
4: Și acum l-ați găsit dacă vă angajați?
3: Da, am găsit ceva pașnic, ceva liniștitor.
4: Ce anume, dacă nu sunt indiscretă?
3: La un institut de cercetări farmaceutice, pe post de degustător de somnifere, testări.
4: Aha.
3: Mi-l dați?
4: Da, semnați aici primire. Merge sănătos.
3: Mulțumesc. Stați o clipă. Cum adică să merg sănătos când aici scrie că e negativ?
4: Păi e bine.
3: Cum e bine dacă e negativ?
4: E negativ e bine.
3: Păi nu înțeleg.
4: Păi ce nu înțelegeți?
3: De ce e negativ?
4: Adică n-aveți nimic.
3: Cum n-am nimic dacă e negativ? Eu știam că pozitiv e bine și pe urmă am crezut că sunt un element pozitiv. Nu beau, nu fumez, sunt amabil, cinstit, punctual, politicos, conștiincios. Am un singur mic defect, mai mint câteodată. Dar asta nu înseamnă că un amărât de buletin de analiză să-mi iasă negativ, nu?
4: Cu sănătatea n-aveți nimic.
3: Adică sănătatea mea e negativă?
4: Înseamnă că n-aveți nimic în sânge.
3: Cum n-am nimic în sânge? Curios, eu știam că acolo sunt niște globule albe, roșii.
4: Omule, văd că nu ne înțelegem.
3: Sigur că nu ne înțelegem, pentru că dumneavoastră nu mi-explicați ca lumea.
4: Mergeți liniștit, analiza a ieșit bună. Scrie negru pe alb, negativ.
3: Ba nu scrie deloc negru pe alb, scrie cu violet. Cred că e o ștampilă.
4: Da, e o ștampilă. Negativă.
3: O ștampilă negativă?
4: Nu, negativă a ieșit analiza, ștampila am pus-o eu.
3: Aveți și ștampilă pozitivă? Adică o ștampilă când buletinul iese pozitiv?
4: Avem.
3: Aha, foarte interesant. Dacă nu vă e cu supărare, aș avea o rugăminte la dumneavoastră.
4: Da, spuneți.
3: Știți, pentru liniștea mea, ați putea să-mi aplicați aici pe buletin ștampila pozitivă în loc de cea negativă? Aș pleca și eu mai liniștit.

0: Să știți că situația e foarte gravă. Vă pot acorda o singură zi ca să renunțați definitiv la țigări. Alegeți, azi suntem în 23 decembrie, deci o singură zi.
1: Bine, doctore, am înțeles. Aleg ziua de 24 decembrie.
0: E bine.
1: Anul 2525.
2: Mitica, a venit doctorul.
0: Spune că nu pot să primesc. Sunt grav bolnav.

0: Acum, după ce ți-ai făcut analizele, nu ai de gând să începi odată consultul preventiv?
1: Ba da, Matildo.
0: Păi și atunci ce mai aștepți?
1: Aștept să aud ce spune azi la sfatul medicului și mâine îți promit că mă duc să mă programez la primul consult.

0: De ce nu începe consultația?
1: Poate că n-a venit.
2: Cum, nici azi doar nu e meș, pe urmă are tren la 3.55.
3: Bună ziua, stimați pacienți, bună ziua. Liniște, vă rog, toate la vremea lor. După cum bine știți, timpul fuge, fuge și este irreversibil. O tempora omoris, spunea latinul. Sau vorba aceea, fugit irreparabile, acceleratus. În concluzie, așa cum spunea și șeful de gare, trenul vine la timp și nu ne așteaptă pe noi. Pleacă fix la 3.55. Dar vă rog să nu mai lungim, pentru că deja au trecut 3 minute prețioase. Așa că vă rog, stimați pacienți, să vă grupați ordonat pe categorii de suferință și de pricini pentru care ați venit la dispensar. Să începem cu începutul. Mai bine zis cu capul, pentru că un medic, așa spune cartea, trebuie să țină cont mai întâi de toate, dacă pe pacient îl doare capul sau nu. Nu? Deci, pe cine doare capul? Vă rog mâna sus, sus de tot. Ridicați, mai cu curaj. Așa? Da, da, 6, 7. Hai că poate ridicați toți mâini, terminăm mai repede. Și mi-au bine la clasa întâi în compartiment de nefumători. Așa? 8, 9. Ce vă e jenă să recunoașteți că vă doare capul? E doar capul dumneavoastră. Așa, gata, gata, ajungem. Întrebarea numărul 2. Pe cine doare gâtul și tușești? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da, ajungem. Așa, acum să vedem cui curge nasul. 1, 2, 3. Pe cine îl dor urechile? Da, cine a adus, frate, iepurile astea? 1, 2, 3, 4. Mai departe, soră, dă-mi te rog foaia de consultații. Așa. Deci, atenție, vă rog, grupele de numere 1, 2, 3 de la fiecare organ anunțat sunt suferiți de gripă, pentru că, sigur, floare la ureche, îi doare capul, gâtul, le curge nasul, îi doar ochii, urechile. Da, cursul 17, pagina 3. Grupele de numere 4, 5 au laringita acută, combinată cu conjunctivită simplă. Da, scrie mai repede, soră, că e 3, 35, până la gare care de poștă. Așa, grupele de numere 6, 7, 8 n-au nimic. Au venit doar așa, ca să afle treabă. Îi doar capul și gâtul, combinație nemaiîntâlnită și imposibilă. Aceștia vor să tragă chiulul, cerșind un biet concediu medical pe care pentru nimic în lume nu-l vor avea. Pentru cei într-adevăr suferinți, vom completa împreună o rețetă cadru, unică și colectivă, pe care vă rog să o notați. Atenție! Acum scrieți, vă rog. Picături pentru nas, gât și urechi. De 3 ori pe zi, dimineața și seara. Aspirină, gargare și iarăși aspirină, pentru că nu se știe, boala poate recidiva. Atenție, toate de 3 ori pe zi și stimați pacienți, multă sănătate. E cineva care mai are și alte dureri?
0: Da.
2: Hai nu mă nebuni, frate, ce te doare?
0: Inima, mă doare inima.
2: Nu, ar trebui să te duci la un cardiolog. Am eu un prieten, dar acum se poate, e deja pe drum.
0: Nu, n-am nevoie, doream să mă consultați dumneavoastră.
2: Dar eu am tren la 3.55.
0: Nu e nimic, și eu am tren, tot la 3.55.
2: Eu vă cred, dar...
0: Mergem împreună, permite să mă recomand, inspectorul Niculescu.
2: Vă rog să mă da? Îmi pare bine. Dar sigur, să mergem. Dar unde?
0: La gară. E 3.40, mai sunt 15 minute până vă îmbrăcați, până...
2: Știți, cum să vă spun, mă gândeam că mai e unul la ora 7 și mai am de făcut niște injecții și...
0: Da, de ce v-ați înroșit așa? Nu aveți febră? În ce numere de grupe vă încadrați? Să ne grăbim că pierdem trenul. Am eu o rețetă cadru foarte eficace pentru dumneavoastră. Vă spun pe drum.
2: Credeți?
0: E sigură și cu efecte scontate.

0: inspirați, expirați, inspirați, expirați. Inspirați, expirați, inspirați, expirați, inspirați, expirați, inspirați, expirați, inspirați, inspirați.
1: Nu vă supărați, doctore. Este pentru a 435-a oară când mă pune să inspir și să expir. Ce aveți de gând?
0: Puțină răbdare, puțină răbdare. Mai am două pagini de elaborată lucrarea mea de doctorat. Inspirația și expirația la pacienții sănătoși. Tun. Studiez respirația dumneavoastră până la epuizarea inspirației.

0: produsă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Ah, doctori, spune-mi, dar fii nemilos, spune-mi, ce trebuie să fac ca să nu mai respir atât de greu?
2: După părerea mea, ar trebui să mâncați mai puțin. Vă văd cam plinuță. Să faceți puțin sport. Și cred că n-aș strica să vă faceți roșii de niște ochelari, ca să citiți ce scrie pe ușe când veniți la medic. Cabinetul este vis-a-vis. Eu sunt contabilul policlinicii.
1: Aoleu, iar alerg.
3: Am fost la doctor și mă simt mult mai bine. Acum durerile încep din jumătate în jumătate de oră și mă lasă câte o oră, iar încep din jumătate în jumătate.

0: Costele?
1: Da, Matilda.
0: Pot să fiu puțin indiscretă?
1: Ca de obicei?
0: Nu, mai puțin. Dacă nu te super, ce program ți-ai făcut pentru după amiază?
1: Păi ce crezi că e după mine? Sunt programat la chirurgie.
2: Cu ce vă pot fi de folos?
3: Spuneți-mi, dumneavoastră sunteți și chirurg estetician, nu?
2: Da.
3: Da, eu am un caz mai aparte.
2: Vă ascult.
3: Aș dori și o operație. Să-mi faceți o operație.
2: Mă rog, despre ce e vorba?
3: Ia uitați-vă atent, dacă doriți. Uitați-vă atent la fața mea. Se observă?
2: O clipă. Nu văd nimic deosebit. Aveți trăsături normale, ten obișnuit, buze subțiri, dar n-are a face. O sprânceană, adică sprâncenere unite, da. Ochii verzi, în general, linia feței comună.
3: Da, iertați-mă, apropiați-vă mai mult.
2: Da.
3: Vă rog, mai mult.
2: Da.
3: Ei, nici acum nu vedeți nimic?
2: Da, parcă acum se distinge ceva. Într-adevăr, interesant.
3: V-am spus eu, ia.
2: La a doua vedere reiese că sunteți un om extraordinar, sunteți un om cu două fețe.
3: Exact, doctore, de aceea am venit la dumneavoastră. Doresc să-mi faceți o operație estetică, să rămân doar cu una din ele. Adică cu adevărata mea față.
2: Cu care?
3: Aici e mai dificil, e o alegere grea. Știți, se completează bine una cu alta.
2: Da.
3: Realmente erau, de fapt, însând amândouă de mare folos.
2: Atunci de ce nu rămâneți cu amândouă?
3: Nu, cum să vă spun eu, doctore, de la un timp dau semne accentuate de instabilitate și în situații critice, fără să bag de seamă, fac fețe.
2: Da, înțeleg.
3: Pe urmă m-am căsătorit și nu mai ține, nu? Am fost de asemenea avansat în funcția de șef de birou și știți, nu se cade să ai două...
2: Da, înțeleg. Două... Vă propun să folosiți o față acasă și una la servici.
3: Da, uite, m-am gândit și la varianta asta, dar cum să le brodesc? Adică, care acasă și care la servici? Aici e mai greu.
2: Da, e dreptate, sigur.
3: De exemplu, la servici, până acum ținea foarte bine.
2: Da.
3: De fapt, mi-e rușine, dar trebuie să recunosc că de-aia m-au și avansat. Am folosit a doua față atunci când era nevoie și cu căsătoria la fel. Față,

0: Mă puteți alege una. Sunt acolo cam în jur de 200 de pese.
1: Da, da, sunt da. Interesante. Deci,
0: uitați-vă cu atenție.
1: Da, mi-ar place asta. Care? Asta de aici. De...
0: Le-ați văzut pe toate?
1: Nu, dar și asta îmi place. Da, stați că mă opresc. Mă opresc la astea două.
0: Care? Deci care din ele?
1: Cum care? Amândouă.
0: A, nu, de ce? Nu se poate.
1: De
0: se
1: ce?
0: Poate. La noi se aplică principiul un om, o față. Așa da. Că trebuie să alegeți.
1: Da, fie. Atunci pe asta.
0: Bă, să mergem în sala de operații.
1: A, cu, acum?
0: Da, bineînțeles, să nu amânăm pe mâine ce putem face astăzi.
1: Da, să nu...
0: Pe aici, pe aici.
1: Da, vă mulțumim.
0: Gata. Stați cu bandajul ăsta pe față până mâine dimineață, când îl puteți scoate încet, încet. Peste săptămână veniți la un prim control.
2: Doctore! Doctore, mai nenorocit, doctore!
0: Dar ce bine arătați! Aveți într-adevăr o față cu totul nouă! Grep a reușit excelent!
2: Pe naiba a reușit! Nu mă mai recunosc decât prietenii din copilărie, nu se poate!
0: Foarte frumos!
2: E grav, doctor, e catastrofal! Am fost retrogradat și din funcția de șef de birou, soția divorțat, doctore! Nu vreau să mă faceți la loc cum eram, să mă faceți la loc cum eram! Nu se poate, mă rog!
0: Nu se poate, nu se poate, categoric, nu se mai poate!
2: Aoleu, de ce nu se
0: zice? Riscul ar fi mare, 99,99%!
2: Și atunci eu ce mă fac?
0: Sunteți încă tânăr, aveți tot timpul să vă afirmați și așa cu fața asta nouă.
2: Da? Da. Credeți? Sunteți convins? Oare nu e un handicap?
0: Nu, nici vorba, arătați foarte bine. Da? Vă aștept peste 3 luni la un nou consult, așa. Să vedem cum a evoluat grefa. De fapt, cum ați evoluat. Da. Mai vorbim atunci. Vă asigur eu că îmi veți fi recunoscător. Sunteți un om cu o singură față. Depinde însă numai de dumneavoastră cum o păstrați.

0: ce porți ochelari?
1: Pentru că nu văd bine de aproape.
0: Și dacă pui ochelarii, vezi mai bine?
1: Sigur că da, ei măresc obiectele.
0: Aha, atunci de ce nu ți-i pui și atunci când îmi tai?

0: Iar în ceea ce privește tristețea de care vă plângeți, încercați să vă gândiți la lucruri vesele sau să predonați în timp ce munciți o melodie în surdină. De exemplu, vine, vine primăvara.
1: Să predonez?
0: Da.
1: În timp ce muncesc?
0: Exact.
1: Imposibil, doctore.
0: De ce e o metodă cu rezultate sigure?
1: Bine, doctore, dar eu sunt trompetist.
2: Ah, bine că a plecat și vărul ăsta al tău. Acum poți în sfârșit să te duci din nou la consult.
3: Păi mai întâi trebuie să mă duc la testul psihologic.
2: Ce test, Costele?
3: Testul psihologic. N-ai spus tu că e bine să fac și un test psihologic pentru auto?
2: Ah, vrei să fie carne de conducere?
3: Nu, dragă, pentru auto, liniștire.
4: Și acum ultima întrebare ca să puteți lua testul.
3: Să nu mai ochi și urechi.
4: Deci, care este deosebirea?
3: Deosebirea între ce?
4: Regret, n-am voie să vă ajut. Aveți doar 10 secunde la dispoziție. Atenție, 5 au și trecut.
3: Acum chiar că m-am auto-liniștit.

0: vă ascult, sunt numai ochi și urechi.
1: Simt ceva mortal aici.
0: Unde? În ce regiune?
1: În regiunea ființei mele.
0: Aha, aici. Și care sunt simptomele?
1: Ziua mă doare soarele.
0: Deci o ușoară fotofobie.
1: Iar noaptea, luna și stelele.
0: Aha, și o lunofobie.
1: Și stelele, doctore. Simt un junghi norul de pe cer.
0: Da, cred că este vorba de un reumatism poliarticular acut. Ați cam neglijat sănătatea.
1: Simt un junghi norul de pe cer, pe care până ieri nici nu știam.
0: Ce vă spuneam eu, aveți probabil și amigdalele inflamate.

0: lucrați cumva la Institutul Meteorologic?
1: Doctor. Simt ceva mortal aici.
0: E, asta mi-ați mai spus. Ce ați făcut însă ca să evitați durerile?
1: Ce n-am făcut, doctor? Ce n-am făcut?
0: Adică, mai concret?
1: Am fost și bun și rău, am fost și drept și laș, să sper am încercat.
0: E, încercarea moarte n-are, oricum n-ați făcut prea multe.
1: Am încercat să scriu.
0: Și chiar ați scris?
1: Și chiar am scris ceva ce-ar semăna cu niște cărți.
0: Și mă rog, v-au folosit toate acestea la ceva?
1: Dar toate astea n-au servit la nimic, doctore.
0: Mă miram și eu, bănuiesc că ați cheltuit și o grămadă de bani.
1: Și am cheltuit pe ele o groază de ani.
0: Nu ani, bani, dar în sfârșit.
1: Cred că m-am îmbolnăvit de moarte.
0: Fiți liniștit, nu intrați în panică. Dumneavoastră, ca un pacient cu minte, trebuie să colaborați intens cu doctorul, adică cu mine. N-aveți decât o nevralgie migrenoidă periodizată, pentru care veți lua dimineață la prânz și seara un flacon mare de vitamina HAZ. Și mai ales nu uitați,
1: doctore,
0: vă rog atenție, la munte, la mare,
2: în orice împrejurare,
0: vitamina H
2: vă scapă de necaz.
3: Tatăl meu s-a îmbolnăvit grav. Vă rog să mă învoiți să plec acasă să am grijă de el.
4: Curios, Păsculescule, de câte ori e meci, tatăl tău se îmbolnăvește.
3: Păi, am observat și eu asta. Cred că bătrânul simulează.
5: M-am întâlnit ieri cu soția ta pe stradă. Părea suferindă.
4: Pe, e victima propriilor sale convingeri.
5: Cum așa?
4: Da, e convinsă că poartă la picior 34, când în realitate are 37.
5: Eh.

0: Ascultați-mă pe mine. Femeile suportă mult mai ușor durerile decât noi bărbații.
1: Serios?
0: Vă vorbesc doar din experiență.
1: Sunteți medic?
0: A, nu. Vânzător la un magazin de încălțăminte.

0: Doctore, în fiecare noapte am același vis îngrozitor.
1: Da, da,
0: ce? Se pace că soacră mea mă urmărește cu un crocodil legat de lesă.
1: Foarte interesant.
0: În fiecare noapte văd ochii aceia galben, colți ascuțiți, lucioși, gata, gata să mă hațe. Iar în ceafă simt o răsuflare dogoritoare.
1: E într-adevăr un coșmar îngrozitor. Vă recomand să luați...
0: Stați puțin. Stați să vă descriu și crocodilul.
2: Soacră mea e ca un cotidian.
3: De ce? E așa plină de noutăți?
2: Nu, dar vine în fiecare zi la noi.

0: Răbdare.
1: Bună seara. Dumneavoastră sunteți farmacistul de serviciu?
2: Eu sunt. Ce doriți?
1: Niște bicarbonat, mă cam doare stomacul.
2: Păi bine, omule, pentru atâta lucru mă trezești în puterea nopții. Un pahar cu apă caldă are același efect.
1: Da? Atunci dați-mi un pahar cu apă caldă.
3: Mi-a spus doctorul că am tensiunea scăzută.
4: Da? Ai și amețeli?
3: Ei, asta nu mai mi-a spus că am.

0: Matildo, nu mai pot.
1: Costele, dar ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat?
0: Să nu-ți fie cu supărare, dar să-mi pun nervii la pământ. Maică ta stă de 2 luni la noi. În casa asta nu-i loc pentru al treilea.
1: Așa m-am gândit și eu. Ai dreptate. Și ca să-ți demonstrez câtă grijă am pentru sănătatea ta, uite, ți-am procurat un bilet la băi. Te poți duce liniștit să-ți urmezi tratament.

0: Ce aer.
1: Da, de munte.
0: E și normal, din moment ce suntem la munte, la cure.
1: Suntem de 12 zile.
0: Da, și mâine nu mai suntem, plecăm. Păcat.
1: Mare păcat. Păi, și ce aș mai fi stat?
0: Și eu.
1: Mamă, mamă, mamă, ce cură sănătoasă am mai făcut.
0: Balneară, cură balneară, nu glumă.
1: Mai simi de ce spunea Gicu, care ne-a dat bilet de trimitere.
0: Da, da, da, că trebuie să ai o voință de fier ca să poți renunța la viața dulce de acasă.
1: Și să te adaptezi la regimul ăsta strict de stațiune, cu tratamente peste tratamente.
0: Știa el ce ne așteaptă aici.
1: Da, știa, știa, sigur că știa, din moment ce a fost aici 10 ani medic balnear.
0: N-am să uit niciodată întâlnirea din prima zi cu izvorul numărul 1. Ce profilactic a fost.
1: Ce aromă avea.
0: Amestitoare, nu alta.
1: Nici nu știu cum am ajuns la izvorul numărul 2.
0: Da, izvorul numărul 2. Cred că e cel mai profilactic decât să faci.
1: Profilactic acidulat.
0: Mineral.
1: Auzi, și ce buchetă!
0: Îmbătător!
1: Pe urmă, cele 7 cărări până la hotel.
0: Da, da, celebrele 7 cărări din stațiune. Un drum de neuitat.
1: Și acum mai simt în creștetul capului atingerea gingașa brazilor cu mireasma amețitoare, da, da, în care băsărelele ciripeau voioase. Ei, ce aer!
0: Și aerosoli.
1: Și aerosoli.
0: Și apoi băile calde cu sare, da, continuate cu băi de soare, da, pe terasă în șezlong, da, unde puteam să urmăm tratamentul cu aromele profilactico-îmbătătoare din sondele acelea.
1: Și acum mai simt mirosul în mers.

0: păcat. Mâine ne întoarcem acasă, la consoate.
1: Da, da, da, stai, stai, da, ai uitat de izvorul numărul 4, ăl de lângă chioșcul, ăla liber.
0: Ăla, mititelul, mititelul.
1: La chioșcul mititel și cu gule alb.
0: Mă, ce spumă, mă!
1: Beam pahar după pahar din izvorul ăla, numărul 4. Neîntrecut și foarte indicat în bolile de rinichi,
0: da?
1: În cele mai acute gastroduodenite intestinale, da, sechele, da, posthepatice, da, și multe alte indicații de neuitat.
0: Auzi, auzi, acum când îmi trec prin fața ochilor toate aceste momente, da, sublime, da, pe care le-am trăit împreună, mă cuprinde o stare de euforie,
1: așa,
0: de,
1: așa,
0: de beatitudine.
1: Foarte că, plăcut, da, foarte plăcut.
0: Da, poate ne vedem din nou la anul, eh? Ce zici?
2: La anul, la anul, d'acord, mai fi de acord, soție. Anul ăsta le-am arătat indicația medicului de specialitate, dar nu știu dacă la nu mai ține.
0: E, și la urmă, orbice, ele nu s-au dus vara la mare?
2: E, s-au dus, dar cu copii.
0: Cu copii.
2: Nu le-am trimis cu copii.
0: Da.
2: Au avut grija lor.
0: Păi și ce? Pentru noi a fost mai greu. Ne-am purtat singuri de grijă în condițiile astea severe de cură balneară, fără țigări,
2: da,
0: fără...
2: Da, da, ce mai? Asta cam așa e, sigur.
1: Hai, uite, auzi, acum înainte de plecare, să mai dăm o raită pe la izvorul numărul 4.
0: Simt așa o mică jendă în gât. Și pe mine mă încearcă un junghi și cred că o profilaxie cu guler nu mi-ar strica. Hai că e ultima. Cine știe ce tratament ne așteaptă acasă?
2: Auzi, eu am vorbit aseară cu nevastă. A spus că mă așteaptă cu brațele deschise.
0: Și a mea, da? mi-a spus că mă așteaptă cu vasele nespălate. Hai la izvor să ne terminăm tratamentul ăsta sever.
2: Hai!

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Stimate doamne, suave domnișoare și stimați domn, bine v-am găsit. Formula aceasta o am scrisă de autor aici pe hârtie. Mă rog, atât l-a dus inspirația sau expirația. Cum am spus scrisă, sunt sigur că v-ați și gândit la cuvinte. Și mai sunt tot atât de convins că doriți să știți, doar altceva mai bun tot n-aveți de făcut. Cum a apărut el? El, adică scrisul. Să o luăm de la început. Mai întâi au fost apele. Apoi lumina.
1: Deodată soarele apare iar.
0: După care a apărut și omul, care, bineînțeles, a vrut să vorbească. Mă rog, pentru început nu era tocmai rău. Mai rău e că nu s-a oprit aici, ci a inventat și scrisul.
2: A, B, C, D, dar hai să o luăm încet, de la A până la Z.
3: Am mare de tipar, am mic de tipar.
4: Gigele, tu cunoști alfabetul?
3: Desigur, domnule învățător.
4: Atunci spunem ce urmează după A.
3: Toate celelalte litere.
2: Da, alfabetul e plin de litere.
0: Și uite așa, dintr-o dorință generală, a devenit foarte necesară, ca urgență apară, o părere strict personală despre...
4: istoria nescrisă
5: a scrisului.

0: de
1: Sorin Petrescu.
2: Domnișoară, în cartea aceasta am găsit o bagnotă.
1: Da, și?
2: Nu mai aveți și alte lucrări de același autor?
3: Dintr-o carte veche, dintr-un tom, printre rânduri mi-a zâmbit un om.
1: Oameni pasionați de zâmbete,
0: dar și de lecturi. În fața microfonului
4: Rodica Sanda Cuțuianu, Atena Demetriad, Valeria Ocășanu, Paula Rădulescu, alături de
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Radu Zaharescu, Mihai Mălai Mare, Alexandru Lulescu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.
0: În rolul conferențiarului prea bine documentat
1: Ion Lucian, artist emerit.
5: Iubito, ți-am scris un rol formidabil.
6: Zău, ce rol?
5: Fii atentă, tu ești subreta și trebuie să anunți că masa este gata. Bați la ușe și stăpâna îți strigă: nu intra aici, venim noi.
0: Uși deschise sau închise și alte sunete descrise
2: magistral
1: de Romeo Chelaru,
0: în stilul său tehnico-muzical.
5: Am să fiu sincer, tot ceea ce ai scris dumneata,
7: da,
5: denotă o lipsă totală de talent.
7: Acum e prea târziu să mi-o spuneți, deja am ajuns celebru.
1: Încearcă să rămână celebru
0: prin orice mijloace muzicale, redactorul
1: Ion Barta.
8: Domnișoară,
1: da,
8: puneți-mi, vă rog, 2 kg de cărți.
1: Dar bine, domnule, cărțile nu se vând la kilogram.
8: Ah, perfect, atunci puneți-mi 2 litri.
0: Unitatea de măsură artistică a fost etalonată de
1: Manole Pavel Dan.

0: storia ne scris a...
1: Scrisului.
2: Primul episod.
3: Primele semne.
4: Primele scrieri.
5: Asupra momentului exact al apariției scrisului, cercetătorii nu au ajuns încă la un consens. Unii cercetători susțin că scrisul ar fi apărut odată cu necesitatea adeverințelor care trebuiau să adeverească scris, ceea ce se vedea și cu ochiul liber, dar nu se putea vorbi. Alții plasează acest moment în contextul apariției anonimelor, când urma să fie scris, ceea ce nu se putea vedea cu ochiul liber și nici vorbi. Cei mai mulți însă sunt de părere că scrisul a apărut odată cu ședințele și adunările populare, când cuvântările trebuiau scrise, întrucât numai așa se putea vedea cu ochiul liber și se puteau vorbi. Săpăturile continuă. Vorbesc de săpăturile între cercetători, că doar și ei sunt oameni, nu? Părerea mea personală este că încă de la apariția sa, omul a simțit nevoia să comunice nu numai cu cel aflat în imediata lui apropiere, ci și cu alții aflați la oarecare distanță în spațiu. Fiind vorba de epoca pietrei, era normal ca primele încercări între ale scrisului să folosească acest material, drept care omul nostru punea rapid mâna pe un cui și un ciocan și scrijelea pe un bolovan părerile lui despre evoluția politică, vreme, libertatea individului, etc., etc., etc., etc., de fapt nu scria, asta a apărut mai târziu. Dar să revenim. Datorită acestei modalități primare, scrierea a căpătat denumirea de cuneiformă, cuvânt ce vine de la cunei, care în limba tribului respectiv însemna arde-l ca lumea, era vorba de cui, și de forma, cuvânt a cărui semnificație s-a păstrat nealterată până în zilele noastre. A, nu se face confuzie între formele scrisului și... formele după care alergăm noi, bărbații. Mamă ce... Adică, nu, poate că ascultă și nevastă mea emisiunea și îmi arată ea pe urmă o formă de făcăleț. Da, în funcție de lungimea scrierilor din acea vreme a epocii pietrei, acestea erau bătute pe pietre de râu, cataroaie, bucăți de stâncă sau, în cazul adunărilor primitive, cuvântările erau consemnate pe plăci tectonice sau pe falii. Scrierile au căpătat încă de la început și o destinație. Vă amintiți? Nevoia de a comunica cu semenul aflat în tribul alăturat, drept care au apărut scrisorile. Acestea au căpătat treptat o anume diversificare. Scrisori de dragoste, scrisori de afaceri, scrisori de reclamații, scrisori de mustrare, mă rog, și altele. Arheologii, prin descoperirile făcute, ne oferă și câteva mostre. Iată un cataroi, o scrisoare de afaceri descoperită recent. Citez.
6: Băi, gâlbă, dacă mă mai tragi acum în piept, te... indescifrabil.
5: Da, continuăm.
6: Așa că eu o să-ți pun deoparte niște tacâmuri de dinozauri, iar tu păstrează niște sutiene triumf din piele de hipopotam.
5: Am încheiat citatul.
6: Deschidem un alt citat dintr-o scrisoare de dragoste. Floricica mea, mi-a plăcut atât de mult când te-am babardit ultima oară cu bâta peste șale. Ai fi o soție ideală.
5: Presupunem că era vorba de epoca patriarhală. Pentru a păstra echitatea vom cita și o scrisoare de dragoste din epoca matriarhală. Cităm.
7: Ai plecat să-ți iei țigări în epoca pietrei și te-ai întors în epoca fierului. Dacă și data viitoare pleci în epoca bronzului și te întorci în epoca de aur, s-ar putea să-ți pară rău.
5: Pentru a încheia primul episod vom cita și o scrisoare de reclamație.
8: Vânzătorul mi-a adresat cuvinte grele, pe care piatra nu le poate suporta. Aruncându-mi în brațe condica de sugestii și reclamații, prilej cu care mi-a fracturat două coaste, producându-mi și o serie de vânătăi. Mă rog, epoca de piatră. Piatră!

0: Ospătar?
1: Da, vă rog.
0: Ospătar, adună niște greșeli de ortografie.
1: Da, vă rog, greșeli de ortografie. Dar n-avem așa ceva.
0: Da? Atunci de ce le-ați trecut aici în meniu?
2: Îți am greșit, îți cer iertare.
3: Ieri, când am cumpărat de la dumneavoastră acest pulover, m-ați încredințat că este 100% lână. Iar acasă am văzut eticheta. Pe ea scrie 100% bumbac.
4: Nu vă neliniștiți, eticheta are rolul de a induce în eroare Molly.

0: Alo, alo, alo, domnul!
1: Da?
0: Păi unde mergeți?
1: Bună ziua!
0: Bună să vă fie inima, bună!
1: Mi-e bună, mai rău stau cu stomacul.
0: A, bun să vă fie stomacul. Ce trebuie pe aici, pe la noi?
1: Da, aici întreprinderea de aparate, aparaturi, aparataje și apărătuțe cu destinații diverse pentru folosul oricui?
0: Exact, aici e IAADDPFO.
1: Aha, înseamnă că am nimerit bine.
0: Da.
1: Eu vin din București.
0: A, așa de departe?
1: Nu e departe.
0: A, așa de aproape?
1: Am aici, în servietă.
0: A, știu, sunteți controlul inopinat. Mă așteptam de ieri.
1: Mă, dragă, am aici în servietă un aparat produs de fabrica dumneavoastră. L-am cumpărat acum 3 zile. Ia uite. Aparat pentru scărfinat omoplați.
0: Da, într-adevăr, e produs de noi. Dar noi nu cumpărăm aceste aparate, noi le vindem.
1: Mă rog, eu l-am adus pentru că îi lipsește o piesă.
0: De?
1: De la atelierul de reparații m-a trimis la dumneavoastră să mi-o dați.
0: La mine? Păi ce țin piese aici? Eu sunt portărnic.
1: La dumneavoastră, la fabrică, la...
0: La IAADDPFO.
1: Exact.
0: Păi clar, mergeți dumneavoastră la serviciul reclamații. Etajul 5, camera 3, doamna Ciuciulete. Rețineți, Ciuciulete. Dar nu găsiți că e în concediu Ciuciulete.
1: Atunci de ce să mai merg?
0: Păi mergeți că o locuiește doamna Uscatu.
1: A, doamna Uscatu. Bine, mulțumesc. Etajul 5. Bine. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Aici e serviciu reclamații?
2: Aici. Pe cine vreți să reclamați?
1: Pe acest aparat. L-am cumpărat acum 3 zile, aparat pentru scărpinat omoplații.
2: Da, am notat.
1: Da.
2: Cel care lipește etichetele va fi sancționat.
1: Nu înțeleg.
2: Acesta nu e un aparat, e un apărătuț.
1: Aha.
2: E greșit pusă eticheta.
1: Mă rog, nu asta voiam să reclam. În prospect scrie așa. Apărătuțul...
2: Păi vedeți, prospectul e corect?
1: O fi, da, stai să vedeți. Deci, reiau. Apărătuțul e compus dintr-o casetă cu mâner care să-l facă manevrabil. Două tije și două scărmăniciuri. Câte unul de fiecare tijă, respectiv omoplat.
2: Clar, nu văd ce...
1: Eu nu am scărmăniciurile.
2: Foarte rău. Fără scărmăniciuri, aparatul nu poate fi utilizat.
1: Păi tocmai sunt de aceeași părere.
2: Excelent. Iată cum serviciul nostru lămurește operativ.

0: Vreau să spun că, vedeți, serviciul nostru se ocupă numai de defecțiuni vite în buna funcționare a aparatelor produse de noi. Yeah. Pentru lipsuri, trebuie să vă adresați serviciului ambalare, etajul 4, camera 18.
1: Mulțumesc, mulțumesc, etajul 4. Bună ziua, serviciu ambalare.
2: Exact.
1: Am cumpărat aparatul acesta.
2: Dați-l încoace, vi-l ambalăm imediat.
1: Nu, nu, nu, stai așa.
2: Nu vi-l ambalăm.
1: Lasă-l, domnule, că
2: nu trebuie ambalat.
1: Lasă-l, domnule, că n-am nevoie de hârtie. Domnule, lasă-mă în pace, am cumpărat aparatul ăsta de scărpinat omoplați. Dar când am deschis cutia, am văzut că lipsesc cele două scărmăniciuri.
2: N-ați văzut?
1: Cum adică?
2: Din moment ce lipseau, nu putea să le vedeți. Trebuia să spuneți că ați deschis cutia.
1: Așa?
2: Și n-ați văzut cele două scărmăniciuri.
1: Aha. Mă rog, dar important e că lipsesc.
2: Nu se poate.
1: Bă, uite că se poate.
2: Nu, nu se poate să vă rezolvăm noi problema.
1: Așa, da.
2: Noi ambalăm ce ni se dă. Pentru rezolvare mergeți la serviciul livrări, etajul 3.
1: Etajul 3?
2: Etajul 3.
1: Vă rog, acest aparat a fost livrat fără scărmăniciuri.
3: Nu înțeleg.
1: Acest aparat a fost livrat fără scărmăniciuri.
3: Da, da, nu înțeleg ce vreți. Vreți să vă scapin eu omoplații?
1: Bă... Nu, vreau scărmăniciurile.
3: Și de ce le vreți la noi?
1: Nu e aici serviciul livrări?
3: El este, dar pentru chestii de genul ăsta trebuie să vă adresați la reclamații, nu la noi, etajul 5.
1: La etajul, sigur, ia stați, am mai fost acolo.
3: Bine, și atunci de la noi ce vreți? Încă două scărmăniciuri?
1: Nu.
3: Corect, aparatul se livrează fără piese de schimb. Dacă vreți încă două scărmăniciuri, le puteți cumpăra separat din magazinele noastre de prezentare și desfacere.
1: Eu vreau scărmăniciurile mele!
3: Nu le avem nominalizate. Dacă vreți nominalizate, mergeți la serviciul proiectare-creație, etajul 2.
1: Bine! N-am scărmăniciuri!
4: Pardon?
1: Am zis, n-am scărmăniciuri. Aici e serviciul proiectare-creație?
4: Da.
1: Aici am fost trimis. Am cumpărat acest aparat fără scărmăniciuri. Vreau cele două accesorii.
4: Dezbrăcați-vă. Pe ce ați rămas așa? Am spus, dezbrăcați-vă.
1: Am auzit, mă rog, e serviciu medical sau proiectare-creație?
4: Proiectare-creație, domnule. Dar dacă vreți două scărmăniciuri...
1: Scărmănii, da.
4: La comandă...
1: La...
4: Trebuie să vă luăm măsura omoplaților.
1: Ia stați! Eu vreau cele două scărmăniciuri care trebuiau să fie în cutie și nu au fost.
4: Da, înțeleg. Deci pe acelea le vreți.
1: Așa da.
4: Numai pe acelea.
1: Da, da.
4: Nu la comandă.
1: Nu, nu. Acum e clar?
4: Clar. La revedere.
1: La revedere. Cum, și piesele?
4: Noi nu producem decât la comandă, domnule. Pe noi nu ne interesează produsele de serie.
1: Dar pe mine mă interesează.
4: Posibil, dar dumneavoastră nu sunteți serviciul proiectare-creație. Mergeți dumneavoastră la directorul comercial, etajul 1.
1: La etajul 1, bine, mulțumesc. Mulțumesc.
5: Deci, dacă am înțeles eu bine, dumneavoastră ați cumpărat un apărătuț de scărpinat omoplații produs de fabrica noastră.
1: Da.
5: Și când ați ajuns dumneavoastră acasă, stimate domn, și ați deschis cutia, ați constatat lipsa celor două piese denumită în termeni tehnici...
1: Scărmăniciuri!
5: Scărmăniciuri, într-adevăr, și fără de care apărătuțul nu-și mai justifică existența, da?
1: Da. Domnule director, domnule, dați-mi voi să vă spun că sunteți primul om pe care îl întâlnesc în această fabrică ce dovedește o asemenea gândire clară și profundă, dublată de o logică de fier.
5: Vă mulțumesc.
1: Rod, sunt convins al unei legături permanente, nu numai cu secțiile de producție, dar și cu realitățile pieței și cu cerințele cumpărătorilor.
5: La aceasta se datorează în primul rând nevoii de a veni în întâmpinarea acestor cerințe în vederea diversificării sortimentelor prezentate. A ridicării continue a calității acestora.
1: Da.
5: Deviza noastră, beneficiarul nostru, reclamantul nostru.
1: E perfect. Domnule director, plec de aici cu o altă viziune, cu moralul ridicat, dar fără scărmăniciuri.
5: Da,
1: ori eu am venit pentru scărmăniciuri.
5: Înțeleg, poftiți, vă rog. Luați dumneavoastră această cutiuță.
1: Așa?
5: Vi-o dau din expoziție, vă rog.
1: Mulțumesc.
5: Da. Ea conține sigur și o pereche de scărmăniciuri.
1: Stai,
5: am avut dreptate.
1: Uite-le, vă mulțumesc.
5: Da,
1: vai, ce simplu s-a rezolvat.
5: Sigur.
1: Unde pot să le achit?
5: Pe ele le-ați plătit deja.
1: Ei,
5: sigur, stimate beneficiar, când ați achitat

0: prețul integral pentru apărătuți. De plătit. Mai aveți doar apărătuțul acesta din care am luat scărmăniciurile.
1: Păi ia stați. Da. Păi stai că eu am deja unul.
0: Păi și cu ăsta ce să facem, vă rog? Să-l livrăm magazinelor ca să fie cumpărat de un alt cetățean și care, ca dumneavoastră acum, să vină să reclame lipsa scărmăniciurilor? Dumneavoastră v-ar conveni?
1: Păi da.
0: Păi vedeți? Ce ție nu-ți place?
1: Bine, da.
0: Da, da, ce? E clar, vă rog. Nu putem păcăli clienții noștri care au atâta încredere în noi. Numai pentru a satisface doar pe unul din ei. Dați dovadă de prea mare egoism. Și pe urmă, uitați deviza noastră.

0: Nemaipomenit! Asta-i curată impertinență, domnișoară secretară. Ați deschis o scrisoare care îmi era adresată mie.
1: Nu sunt vinovată. Pe plic scria personal și am crezut că tot personalul instituției trebuie să o citească. Astăzi era cât pe ce să-mi scriu demisia. Șeful, maică, nu a căzut în genunchi ca să mă roage.
2: Să rămâi?
1: Nu, să plec.

0: ea nescrisă a...
1: scrisului.
2: Episodul 1, 2,
0: 2.
2: Perfecționarea scrisului.
3: Cea mai grea meserie din timpurile de început ale scrisului nu era cea de dactilografă, vreau să spun de ciocanigrafă, ci aceea de poștaș care, prin natura profesiei, trebuia să distribuie corespondența. Odată cu epoca fierului, această meserie a devenit și mai grea. S-au înmulțit și cei care trebuiau să ducă scrisorile la destinație, drept pentru care putem afirma fără putință de tăgadă că încă din acele vremuri apare cuvântul poștă. Secretul corespondenții nu putea fi păstrat datorită lipsei plicurilor. Mai târziu, odată cu inventarea acestor obiecte, secretul corespondenței n-a mai fost păstrat chiar deloc. Cu toate acestea, scrisorile s-au aflat mereu în securitate. Sau la... Mă rog, să revenim. Cu timpul, pietrele au fost înlocuite cu tăblițe de lut și ulterior cu papirus și pergament. Scrierea cu uneiformă suferă și ea transformări. Nu era să bați cu ei în papirus. Astfel apar vopselele care mai târziu vor căpăta denumirea de cerneluri. Semnele devin mai simple, apar în Egipt hieroglifele. Hieroglifele reprezintă un fel de desene care desemnează cuvinte. Făceai un ou și cu o coadă de leopard. Erai sigur că era vorba de o coadă la ouă. Desenai un pachet de Kent și un arabel, erai sigur că era vorba de obișniță. Desenai un leu, o seceră și un ciocan, erai sigur că era vorba de cotizația de partid. Din această perioadă a rămas celebră nedumerirea unui elev care în timpul unei ore de dictare a întrebat pe profesor: domnule, cămile se scrie cu o cocoașă sau cu două? Pentru a fi cât mai explicit, să reproducem și o mustrare scrisă adresată unui funcționar pentru că îndrăznise să critique pe faraon. O cruce, un zeu și o săgeată, indicând un organ anatomic de tristă amintire. Faraonii aveau în slujba lor anumiți indivizi care le scriau scrisorile, ei, faraonii, fiind, ce-i drept, academicieni, care însă nu proveneau din clasa muncitoare sau din clasa țărănimii sau din clasa intelectualității, ci din clasa a patra. Acești indivizi care le scriau scrisorile, vorbesc de Egipt, se numeau scribi. Mai târziu, dar mult mai târziu, faraonii au devenit critici literari, iar scribii, scriitori. Egiptul a rămas în istorie nu numai prin hieroglife, ci și prin piramide. E celebră până în zilele noastre piramida lui Cheops, cunoscută în acele timpuri și sub numele de Piramida Poporului. Drumul care ducea la această piramidă purtea denumirea de Victoria Sarcofagului. Pe acest drum a trecut și Cezar, care, aflat într-o vizită de lucru în Egipt, a avut o serie de întrevederi cu sinistra acelor vremuri, Cleopatra, întrevederi desfășurate cu ușile închise. Conform uzanțelor însă, întrevederile erau stenografiate. Iată de ce vă putem oferi și noi stenograma unei astfel de întrevederi. Nu chiar acum, ci peste o melodie.

0: Cezar, Cezărele, Cezariana, dormi?
1: Da, te cred că aș putea face în pat cu ochii închiși. Să not?
0: Ei, da, da, dar până de curând stăteai tot cu ochii închiși și dădeai din mâini, că aveam impresia că te neci.
1: Da, aia a fost altceva, drag, a fost ceva care s-ar putea numi un schimb fructuos de păreți.
0: Fructuos? Vedem noi mai târziu, mult mai târziu. Haide, haide, nu mai fi așa de ursus. Asta e dragostea ta platonică?
1: Se spune platonică.
0: Ba, platonică, că a fost în pat. Ia spune mai bine, ce cadou îi faci tu iubitei tale de ziua ei?
1: Care dintre ele? Care zi? Păi, ziua ta a fost luna trecută.
0: Da, da, dar atunci tu aruncai cu zarurile la Monte Carlo.
1: Nu văd ce ți-aș putea lua. Ești cea mai bogată femeie din lume.
0: Ei, știi tu ce?
1: Eu? Nu știu.
0: Nu?
1: Nu.
0: Un pașaport.
1: Un ce?
0: Un pașaport. Vreau și eu să văd Europa, Roma.
1: Ai nebunit. Tocmai Roma, păi s-au terminat campionatele mondiale. Adică campionatele de gladiatori.
0: Hai, Cezărică, ajută-mă, tu ai pile la consul.
1: Păi eu sunt consulul.
0: Vezi că am dreptate? Hai, de ziua mea.
1: E bine, bine, bine. O să-l chem pe sergentus să-mi aducă niște formulare. Va trebui să le completez, dar să nu încep iar cu desenele ale tale.
0: E, ăsta e scrisul nostru, dar să scriu cu hieroglife de tipar.
1: Da, dar îți mai trebuie și vize.
0: Vize? Vai, nimic mai simplu. Îmi iau cortul, mâncare pentru o lună și facturul ambasadelor. Le iau pe toate, că nu știi unde te poartă viața.
1: Da, dar îți mai trebuie și ceva valută.
0: Ce credit aș mai fi avut eu dacă trăiam pe timpul odiosului? Așa că am să iau de la negru sau de la negri. Și pe urmă am scot eu banii. Iau de aici o piramidă, o vând în America unui colecționar nebun, cumpăr de acolo 7-8 indieni și vând în Anglia la magazine pentru reclamă, cumpăr de acolo niște cimpoaie și le vând în Dacia.
1: E, și din Dacia ce mai cumperi?
0: Păi de acolo am să cumpăr niște arbitri de fotbal pe care o să-i vând la Roma. Zăvește de bani o să mai facem.
1: Păi, cum să spun eu? Eu la Roma...
0: Tu ce? Ce?
1: Cum să spun?
0: Ei, vorbește, ce te tot bâlbui atât?
1: Eu acolo...
0: E, bine, bine, dacă nu vrei să vin la Roma, am să mă duc la Romană.

0: Vasile, ce-i cu tine, mă? Te văd cam abătut. Ai pățit ceva?
1: Ei, ce să fie? Aștept un copil.
0: Și pentru asta ești așa de amărât?
1: Da, mă tot gândesc. Cum să-i spun nevestimii?
2: Am auzit că vrei să te desparți de soțul tău. Tocmai acum când a ajuns director.
3: Nu mai suport, nu mai suport. Ori de câte ori mă așez pe genunchii lui, începe să-mi dicteze scrisori.
4: Tu m-ai înțeles și dintr-o dată ai subliniat tot ce ți-am spus.

0: cap. Ia loc aici.
1: Atunci puncte, puncte.
0: De ce puncte, puncte?
2: Ia să punem unul punct și de la cap.
1: Scrie încă o dată.

0: eu o biată fată. Mama a plecat.
1: Vai, vecine, rochia soției dumitale e o poezie.
2: O poezie? Trebuie să știi, madame Tanța, că m-a costat 15 poezii, 5 schițe și o piesă de teatru.
3: Iubirea e neîndurătoare când își ia tribut poezia.
4: De fapt, care este cea mai bună metodă de a scrie o poezie?
5: De la stânga la

0: istoria nescrisă a...
1: scrisului. Episodul a din 2-3.
0: Extinderea scrisului.
2: Așa, prin Egipt am fost, am intrat și în Europa, ar mai trebui să... Aha! O altă scriere a apărut în acele timpuri, dar în cu totul alt punct geografic, este scrierea chinezească. Această scriere se caracterizează prin faptul că o singură literă poate exprima un cuvânt, o frază sau chiar mai mult, exemplificare.
3: În ce înseamnă?
2: Interlocutorul nostru a spus că a vizitat adeseori România și a rămas impresionat de frumusețea locurilor, de ospitalitatea oamenilor, de cumințenia copiilor, dar cel mai mult l-a impresionat, stați să mă uit în dicționar, se referă la frumusețea meciurilor de fotbal la care arbitrii sunt... una din cele mai vechi cărți este manualul de Ushu, gimnastică chinezească. Să-l deschidem și să citim câte ceva. Cine dintre dumneavoastră vrea să și execute, este rugat să încerce. Deci, atenție. Regia, fond muzical, începem. Figura întâi. Piciorul drept se trage puțin înapoi, cel stâng se trage înainte, se deșurubează și se pune la uscat. Între timp, mâinile se ridică încet spre cer, iar respirația se reține pentru 4-5 ore. Înainte de executarea exercițiului, este recomandat a se lăsa ultimele dorințe în scris. Figura numărul 2. Picioarele se ridică la nivelul umerilor, cu mâinile vă prindeți capul pe care le rotiți 156 de grade. Ochii se holbează și se scot din orbite. Limba execută un înainte și rămâne într-o poziție atârnată. Figura numărul 3. Mâinile se ridică încet la nivelul capului și încep să smulgă părul fir cu fir sau smoc cu smoc. De preferință... nu din propriul cap. Iată de ce este recomandabil să executați acest exercițiu împreună cu un prieten sau cu un dușman. Apoi mâinile coboară spre partea dorsală și picioarele se desfac ușor și... asta e dintr-un alt manual. Deci așa, nasul se rotește spre stânga și dinții încep să clănțene în ritm de lambada. Apoi se sare într-un picior în care ați lovit în prealabil cu o cărămidă. Exercițiul se poate repeta de cel mult 2 ori în aceeași zi. Figura numărul 5. Vă lungiți în pat, vă acoperiți cu cearceaful și închideți ochii. Adormiți. Da, asta e mai simplu. Figura numărul 6. Respirați de câteva ori adânc cu capul aflat sub apă. Apoi nu veți mai respira. Dacă ați reușit să beți toată apa, repetați exercițiul. Dacă nu, nu-l mai repetați. Total interzis a se folosi în loc de apă bere. Figura numărul 7. Piciorul drept se lasă puțin în față, relaxat. Piciorul stâng este picior de sprijin. Mâinile înainte și puțin în jos, ca și cum ați ține un ziar. Capul plecat, ochii se mișcă încet de la stânga la dreapta. Continuați să rămâneți așa și fiți optimist. Mașina cu carne trebuie să sosească odată și odată. Figura numărul 8. Ridicați picioarele pe lângă perete, sprijinindu-vă de omoplați. Mâinile cuprind ceafa. Respirația este următoarea. Inspirație gradată, expirație puternică, cu scoaterea unui zgomot specific. Ha! Și mai tare. Ha! Și mai tare. Ha! Și mai... când vin să vă salte, nu opuneți rezistență, arătați-le certificatul și... Figura numărul 9. Dați drumul la radio și prindeți emisiunea de divertisment. Acum puneți-vă mâinile la urechi. O să vă simțiți mult mai bine.
0: Un, doi, trei.

0: al de
1: Sorin Petrescu.
2: Ia uite, dragă, ia uite, statisticile scriu că la fiecare 4 minute un om este lovit de o mașină.
1: Vai, săracul de el, cum o arăta.
3: Oh, no! No!
2: No!
4: Ai vreo întrebare acum după prima lecție de box?
5: Da. Cât m-ar costa un curs prin corespondență?

0: minum na te kafia. Ce, ce strigi așa? A venit acolo zbrânză?
1: Nu, a venit asta.
0: Ia, ia să vede ce e. Folosiți un ton moderat, calm. Priviți cu înțelegere problemele puse. Oricât de absurde vi se vor părea cererile exprimate, va trebui să dați asigurări de îndeplinirea lor. Păstrați o atitudine apropiată. Ia. Evitați ieșirile nervoase. Ce e asta?
1: Un T-Rex?
0: Văd și eu că nu e un elefant. Te-am întrebat ce vrea să fie.
1: Știți, eu cred că se referă la audiențe.
0: La audiențe?
1: Da.
0: La audiențe?
1: Da.
0: E sigură?
1: Eu așa.
0: Și cum aș putea să manifest înțelegere față de... Adică, după ce le primesc la audiență, să le mai rezolv și cele? Nu, cred că visez. Da, da, sigur visez.
1: Da, șeful, T-Rex-ul e de sus.
0: De sus? De sus?
1: Da.
0: De la munte?
1: De la...
0: Auleu. Ieși afară! Adică, intrați, poftiți, domnule drag, intrați.
2: Nu, aș vrea să...
0: Vă rog, poftim, luați loc. Hop, așa, noi tocmai vă așteptam.
2: Eu cred că am greșit ușa, bună
0: ziua. Vai de mine, se poate, bă. Adică contrazicem T-Rex-ul, ce să vă... Se poate, zău, nu e mumos, mai ales că vine de sus.
2: De sus? Doamne ajută!
0: Ei, nu chiar de atât de sus. Mimi, domnișoară secretară, două cafele, te rog, conform T-Rex-ului, fie de...
1: Am înțeles.
0: Da.
1: Cum doriți, mai amară? Mai dulcică?
2: Mai trec eu pe aici.
0: Nu, vă rog, vă implor, luați loc, se poate.
2: Știți, eu...
0: Știm, sigur că știm.
2: Cred că...
0: De ce credeți că stăm noi aici? Ca să știm. Așadar, vorbiți, destăinuiți-vă așa, ca între bărbați, nu?
2: Da.
0: Fără teamă, chiar ca la biserică.
2: Ca la biserică. Șeful nostru care le ești...
0: Vă rog, se poate. Hai. De ce nu vorbiți? De ce nu vă descărcați?
2: Bine, nu, da. Eu am venit, am știți, adică nu că chiar, dar însă...
0: Ce te tot, ascult, sunt numai nas și urechi. Adică numai nas, gât și urechi. Ba, dracu să mă ia cu T-Rex cu tot.
1: Cafelele?
0: Cum îți spuneți mă, dragă domnule?
2: Constantin.
0: Măi, Costicuță, tată, ce mai face familia ta, mă, băiatule?
2: Rău.
0: Iauzi, bravo, mă bucur.
2: Domn șef, rău.
0: Vai, șef, ce asta, șef, ce poate? Mă iei cu domnule șef, zoază.
2: Deci e adevărat că am greșit ușa.
0: Na, ce? Te rog să-mi zici pe nume. Gogu mă cheamă, Gogu.
2: Cum o să... Nu pot, Gogu.
0: Trebuie.
2: Nu, zău că nu pot.
0: Da.
2: Nu pot, cum o să... Nu pot să Gogu cu...
0: Ba, să Gogu, dacă trebuie. Uite, eu nu mai sunt șef. Gata, sunt colegul tău de școală primară. Nu mai sunt șef. Hai, întreabă-mă, spune tot ce vrei.
2: Da, fiți amabil atunci. Păi, pe cine a numit în locul dumneavoastră, domnule?
0: Nimeni. Sunt într-o dilemă. Nu știu cum să procedez. Să-i sparg capul sau să-l strâng de gât?
1: Vai, se poate.
2: Eu am 3 copii și o nevastă, să știți.
0: Da? Soacră n-ai?
2: Ba...
0: Aia e. În viață nu sunt numai bucurii. Și?
2: Da. Și am depus o cerere pentru un apartament mai mare, mult mai mare, pentru că noi acum suntem...
0: Orice cerere, oricât de absurd, așa spune. Dăm cerere.
2: Poftim.
0: Da, iau de aici, poftim.
2: A semnat?
0: Iar acum, da. Te rog, înțelege, mă simt de rău, mă foarte rău. Cred că mi se apropie sfârșitul.
2: Da, bine, sigur, eu...
0: Mimișor, condul, te rog, condul,
2: orbată! Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc!
0: Oricât de absurde vi se vor părea cererile, ieșirile nervoase, uite, asta scrie, da, da. Aoleu, dar ce-i asta? Ia, uite, Mimi! Mimi, ce-i asta?
1: Ce?
0: Dumea ta, n-ai văzut ce scrie aici? N-ai văzut cine semnează T-Rex-ul?
1: Pe cine?
0: Direcția Sanitară Generală, Ministerul Sănătății. T-Rex-ul e pentru ei de jos, de la Departamentul Boli Psihice. De ce nu deschizi rimelul?
2: Gogule! Auzi, măi, Gogule, măi, măcuță, măi, păi pune-mi ștampila, mă, băiete, ce faci?
0: Ștampila?
2: Păi cum, bă, uitați să-mi pui ștampila, Gogule, dragă, Gogule, Gogule!
0: Gogule!
2: Pune-mă
0: ștampila! Cum mă sperbiți, mă? Să gogu cu mine. Propiți secretarea mea e aiurită și vine aici să se rezolvă cerurile dumneavoastră absurde. Da, să e greu jumătate aici. Spital de bolni doase.
2: Mi-a spus să gogu.
0: De la coavă. De la pa.
2: De la...
0: Auzi, înțelegere, bunăvoință, mușică încolo. Mami, ram eu.

0: doctore! Operația pe care mi-ai făcut-o, văd că a reușit cu bine. Am să scriu mii de scrisori de mulțumire. Mă auzi, doctore?
1: Fiule, eu nu sunt doctorul. Eu sunt Sfântul Petru.
2: Condoleanțe, am auzit că tatăl tău a murit.
3: Da, a murit, săracu.
2: Care au fost ultimile lui cuvinte?
3: Niciunul. Mama a stat cu el până la sfârșit.

0: ea nescrisă a...
1: scrisului.
2: Episodul Ion.
3: Adică 4 în limba japoneză.
2: Extinderea scrisului continuă.
4: Scrierea chinezească a fost mai târziu exportată în Japonia, pe timpul șogunului de veselă amintire, între 3 și 500 de lei exemplarul. Din acele timpuri ne-a rămas și primul interviu consemnat în epocă, interviu luat de un ziarist independent, șogunului, la o conferință de presă.
5: Mult stimate și iubite șogun, mult stimate și, adică nu că ăsta n-are sinistră, deci... Prima întrebare se referă la introducerea economiei de piață. Care este părerea dumneavoastră despre acest fenomen? Interesant, desigur, aceasta în perspectiva primirii capitalurilor străine, care să impulsioneze dezvoltarea întreprinderilor mai puțin rentabile și a introducerii unei concurențe corecte, dar stimulative. Aveți în vedere ceva în sensul ăsta? Înțeleg acum, după ce ați fost ales în urma unor alegeri libere, dar totuși corecte, probabil că veți continua procesul democratic început în condițiile sistemului plurișogunist. Acest lucru este de altfel natural. Cum vedeți desfășurarea mandatului dumneavoastră din acest punct de vedere? Desigur, e clar. Un alt aspect îl reprezintă cel al drepturilor și libertăților individuale. Constituția pe care o veți adopta va dedica probabil un capitol special acestui aspect, de altfel foarte sensibil. Care considerați că sunt garanțiile pe care le poate acorda șogunatul dumneavoastră? Observ o mare diversitate a răspunsurilor pe care le dați, drept care încerc o altă întrebare. În orice societate, cultura trebuie să ocupe un loc distinct. Nu vă grăbiți. Nu mă refer la cultura agricolă. Și aia este importantă, dar acum mă refeream la cultura asta din cărți. Nu v-am spus să aveți răbdare. Nu din cărțile de joc. Întrebarea se referea la... Ce-ai ți-ai mușcat limba?
1: Hotărăște deodată la o întrebare că mă zăpăcești.

0: Tocmai am pus o scrisoare la cutie. Pe așa, plic am scris celui mai mare prost de lume. Mă întreb ce o să facă cei de la poștă.
1: A, e simplu. Vom scrie pe plic retur la expeditor și o să ți-o aducă poștașul înapoi.
2: Dumneata ca scriitor, da, care ai călătorit atâta, trebuie să cunoști bine geografia, nu?
3: Nu, doamnă, e singura țară în care nu am fost.

0: Pe cine?
1: Sărmâna Iulia. Sărmâna. Mă recunoști?
0: Știu eu, parcă.
1: Nu luam seamă barba și faptul că sunt modest îmbrăcat.
0: Nu știu ce să zic.
1: Sunt Costică, drag, soțul tău.
0: Tu ești Costică, da, în urmă cu 20 de ani ai plecat să cumperi niște țigări.
1: Da, da, atâta doar că am vrut să cumpăr țigări australiene care se găsesc numai la Sydney, știi? Acum am întors.
0: Mă bucur mult, da, dragul meu.
1: Eram sigur. Tu ai rămas adevărata mea iubire. Știi? Ție nu pot să-ți ascund nimic? Acolo m-am însurat, dar nu ne-am înțeles, așa că am plecat și am revenit la tine, Iulia.
0: Foarte bine, da? Costică, foarte bine, da. Sper însă că ai fost sincer cu acea femeie. I-ai spus totul deschis, da?
1: Nu chiar totul.
0: Și cum ai plecat așa? Dar ce i-ai spus?
1: Că mă repet să iau niște țigări.
2: Fumil și gavă.
0: Costică, ți-am mai spus să nu schimbi țigările.

0: ce-mi spuneai exact o zi înaintea căsătoriei noastre.
1: Ne.
0: Că-ți vine să mă mănânci așa de mult ține la mine.
1: Da, acum regret că n-am făcut-o.
2: Un tânăr și o tânără s-au sărutat continuu timp de 10 ore.
0: Tu ai fi în stare, iubitule?
3: Nu știu, n-am văzut-o pe tânără.

0: istoria nescrisă a...
1: scrisului.
0: Episodul...
2: Una!

Un alt tip de scriere îl reprezintă scrierea arabă. Spre deosebire de toate celelalte tipuri despre care am vorbit, direcția de scriere este de la dreapta la stânga. Arabia lui Harun al-Rashid, a celor 1001 de nopți, a Scheherezadei. Când mă gândesc la nopțile alea, câte n-aș mai scrie. Oricum o face revista Oblio în locul meu. Eu am să vă citesc o altă poveste culeasă din folclorul arab, anume povestea cu dezarmarea. Se spune că duhul rău și Muc cel mic renunțaseră să-și mai măsoare forțele în săbii și buzdugane sau în luptă dreaptă. Acum se măsurau în tehnică de luptă. Întrucât erau înarmați până în dinți, au apărut primele carii, lucru care a hotărât convocarea unei conferințe stomatologice de dezarmare. În prima zi domni o confuzie totală. Duhul cel rău vroia să intre el primul în sala de ședințe, dar Muc cel mic nu accepta cu niciun chip ca el să fie al doilea. Se ajunse la un compromis. La început intră duhul cel rău, se așeză la masă, spuse ce avea de spus și ieși. Veni rândul lui Muc cel mic, își expuse și el punctul de vedere și ieși. A doua zi intră primul Muc cel mic, dezbătut de unul singur problema și ieși epuizat. Același lucru îl făcu apoi duhul cel rău. Deși cei doi nu se contraziseseră asupra niciunui punct, nu se putu ajunge la niciun acord, întrucât niciunul, nici celălalt, nu știau ce vorbise fiecare de unul singur. Conferința promitea să se încheie.

0: cu rezultate fructuoase. A treia zi, în urma unui scrutin fulger, Duhul cel rău și Muc cel mic intrară în același timp în sală, se așezare deodată la masa de tratative și sorbire amândoi din paharele cu apă vie. Apoi deschisere deodată gura și căscare în același timp, după care, descheindu-se la haine, atmosfera deveni mai destinsă.
1: Așa cum spuneam și mai înainte,
0: începu Muc cel mic,
1: am de gând să reduc cheltuielile de înarmare.
2: Nu cred.
0: Nu crezu Duhul cel rău.
1: Jumătate din oștenii mei masați la graniță vor pleca acasă, anume jumătatea de la Brâu în jos.
2: În acest caz eu voi retrage jumătate din balaurii sol de misol.
1: Dar tu nu ai niciun balaur sol de misol la graniță.
2: Atunci îi voi retrage pe toți.
0: Acordul plutea în aer, se făcuseră pași uriași spre o înțelegere trainică. La sfârșitul zilei, Duhul cel rău acordă un interviu Scheherazadei în care critică vehemente autorii de povești care scriu despre declinul și pieirea duhurilor rele și transformarea lor în muci cei mici. Muc cel mic nu se lăsă nici cel mai prejos și denunță amestecurile grosolane ale duhurilor rele în problema covoarelor fermecate. La sfârșitul interviului, cei doi zâmbire și strânsere mâinile ca doi boxeri după 15 reprize de pumnăgeală. În timpul nopții se dormi în sala de conferințe pentru a preîntâmpina orice conflict cu cine intră primul. A patra zi, după ce se spălă pe dinți...
3: Folosiți numai pasta de dinți de Fonseca!
0: Duhul cel rău spuse clătindu-și gura:
2: dacă cel care va începe războiul voi fi eu, o voi face numai ca să mă apăr.
0: Muc cel mic se necă și înghiți subit pasta de dinți cu aromă de corcodușe.
4: Economic, antiseptic, spumos, super cristal.
0: După care tuși sumbru.
1: Nu înțeleg.
2: E simplu ca la fotbal. Cea mai bună apărare e atacul.
1: Păi bine, atunci dacă intrăm în finală, eu nu voi folosi gaze lacrimogene. Interzic folosirea brichetelor pe toată durata luptei.
2: Nici eu nu voi folosi arme bacteriologice. Trimit toți tuberculoșii acasă.
0: Un timp cei doi tăcură, întrebându-se dacă nu au mers prea departe. Apoi:
1: prizonierii pe care îi voi lua vor fi tratați omenește, cu preot și slujbă.
2: Iar eu îi voi lăsa să-și aleagă o carieră de piatră, de marmură.
0: Pe fețele celor doi se putea citi oboseala. Fiecare o citi pe celuilalt și își luă notițe.
2: Eu unul nu doresc decât pacea pentru întreaga omenire, odihnească-se în pace.
1: Minți de îngheață cheltuielile militare!
2: Batu!
1: Batu!
0: Conferința a continuat astfel într-o atmosferă cordială de adâncă înțelegere. Atmosfera glacială a dispărut, căci oricum cheltuielile militare au spart gheața. Nu mai dârdeiau decât rachetele cu atomizor.

0: te rog, cum se pronunță corect cuvântul acesta? Panteon sau Fanteon?
1: Ah, Fanteon!
0: Mulțumesc!
1: Cu plăcere!
2: Ce să fac? Stau cam prost cu ortografia.
3: Ia-ți o mașină de scris.
4: Doamne, ieri am cumpărat de la un colecționar un timbru de 5.000 de lei.
1: Sfinte Dumnezeule, dar unde trimis scrisoarea?
0: Ai primit scrisoarea mea?
4: Care? Aceea în care mă rugai să te împrumut cu 10.000 de lei?
0: Da.
4: Nu, n-am primit-o.

0: storia ne scris a...
1: Scrisului.
0: Episodul 6.
2: Scrisul se mecanizează.
3: Și iată ne ajungi la un moment crucial în istoria scrisului, apariția tiparului. Gutenberg revoluționează scrisul, apar primele cărți și primele ziare. Apropo, cred că ați fi foarte interesat să știți cum se face un ziar. Nimic mai simplu, să intrăm în redacția unui ziar pe cale de apariție și să tragem cu urechea.
4: Liniștiți-vă, dragă, hai să trecem la treaba că se face târziu. Uite, deci primul lucru care trebuie făcut este să găsim un nume pentru ziarul nostru. Asta e clar. Un nume cât mai incitant, așa, cât mai...
5: Cum să-i spunem? Crăcana.
4: Crăce?
5: Crăcana, adică aia de la prăște, uchim și pac.
4: Păi de asta e incitant, dragă, pac și hai să fim serioși, domnule.
6: A, ploșnița!
4: Unde? Ieri a fost anepidul.
6: Nu, domnule, nu, să-i spunem ploșnița.
4: Mama, copii, mama, voi n-ați înțeles bine, dragă. Ăsta e ziar, nu e carte de povești. Ia închipuiți-mă un vânzător care ar striga: ploșnița! Ia ploșnița, ia ploșnița! Cine dracu s-o ia?
5: Dar ce spune voi de parașuta?
7: A, parașuta,
4: da. Numai că se pot face confuzii, dragi.
7: Cu ce?
4: Să nu ne creadă oficios, să-l știți voi de profesiune ușoară.
7: Just.
6: Stați! Flitul! A. Ar fi cel mai potrivit. Flitul!
4: De ce nu cazmaua, dragă? Hai, uite că pierdem vremea de pomană. Știi ce? Ia, hai să lăsăm noi titlul pentru mai târziu.
5: Mai bine, da.
4: Ia să vedem noi, dragii mei, ce materiale publicăm în primul număr.
5: Chiar.
4: E primul număr, nu? Păi trebuie să spargem piața, dragă.
5: Să, cum, să o spargem?
4: Adică, să se vândă, hai, lasă, ce publicăm? Hai.
6: Eu zic așa, domnule, să punem în prima pagină întâi un editorial contra guvernului. Să-l criticăm, dar știți? Noi să tragem tare, să
4: nu cred că pe urmă să nu tragă și el, știi?
5: Păi, dar suntem ziar independent, nu?
4: Independent? Bine că e independent, tocmai de-aia, ce avem noi cu guvernul, dragă? Mai bine să ne ocupăm de chestiuni mult mai importante, știu eu. Uite, de exemplu, mă gândeam așa la, uite, o anchetă fulger prin piețe. Să spunem ceapa înainte și după 22.
5: Aha! Și dăm guvern pe chestia asta.
4: Ce aveți, frate, cu guvernul, mă? Noi dăm în ceapă.
6: Păi da, dăm în ceapă, dăm în piață, dăm în piață, dăm în primărie, dăm în primărie, dăm în...
4: Da. Gata, opa, să dăm în țelin atunci.
6: Păi tot aia e, dai în țelină, dai în tot.
5: De ce să dăm neapărat în ceva, măi, fraților? Mai bine să ne ocupăm de cultură.
4: De cultura de țelină?
5: Nu, de aia în literatură și artă. Interviuri cu oameni de bine, măcelari, aprozarii.
4: Mai bine, lasă, dacă să luăm un interviu, mai bine cuiva de la Ministerul Culturii. Uite, îi punem 3-4 întrebări, mai așa și...
6: Nu e bine.
4: De ce nu e bine?
6: Păi Ministerul Culturii e cu hârtia, cu aprobările. Să nu rămânem cu un singur număr.
5: Gata, am găsit.
4: Opa.
5: Îl facem de satiră și umor.
4: Pe cine?
5: Pe ziar, mă. Să mai râdă și omul. Eu deja am o ghicitoare teribilă de amuzant.
4: Ia zi-o.
5: Cine se împiedică tot timpul și nu cade?
4: Lasă-mă, tașma, n-ar fi mai bine fără umor.
6: Știu!
5: Ce?
6: Publicăm povestiri polițiste. Întâmplător chiar am așa ceva la mine. Stați, vă citesc?
5: Sigur, ideea e minunată.
6: Așa, deci, fiți atent. Stați puțin. Așa. Se cheamă Partidele Guvernantei. Înțelegeți? Dar e vorba de o guvernantă care joacă șah. Și la fiecare partidă își omoară partenerul.
4: O clipă. Stai. Partidele Guvernantei.
6: Da, am înțeles. Eu n-am zis nimic. În fond, ce ne-am apucat noi de ziarul ăsta?
5: Iar așa, domnule.
4: Dar ce ne trebuie noi atâta tâmbălău? Să fugi după aprobări, hârtie, spațiu tipografic? Ia mai bine să scriem noi o emisiune de umor la radio.
5: Just!
6: Perfect! Și cum să-i spunem?
4: Simplu, dragă! Ministerul râsului.
5: Sau misterul ministerului.
6: Ministerul? Iar, domne?
4: Tot un ziar parcă ar fi mai bine, măi, copii, mă.

0: da, nu e prea ușor să scoți un ziar. Noi însă nu ne facem probleme și, profitând de avantajele apariției tiparului, vă vom relata acum istoria unei doamne cu o fire enigmatică. Mai ales că nu noi am scris-o, ci Anton Pavlovici Cehov, așa că el s-o pățească.
1: Cum vedeți, stimate domn?
2: Ce bine vă înțeleg, scumpă doamnă. Sufletul dumneavoastră sensibil, nu-i așa, caută o ieșire din labirintul său.
1: Da.
2: Eu ca scriitor îmi dau cel mai bine seama de aceste trăiri.
1: Da, aveți dreptate. N-a trecut niciun ceas de când stăm de vorbă în acest compartiment.
2: Da.
1: Și m-ați și înțeles. M-ați descifrat ca pe o
2: casă de bani.
1: Aha, nu.
2: Nu? Dar?
1: Ca pe o enigmă.
2: Ce?
1: Ah, dacă mi-ați cunoaște viața.
2: Dar sunt numai ochi. Sunt numai ochi și urechi.
1: Da.
2: Nu, sunt doar nas, gât și urechi. M-am zăpăt, da. În fine, vă ascult.
1: M-am născut într-o familie de intelectuali. Tata era macelar. Iar mama casieră. Dar ce să mai vorbesc? Sărăcia, lupta pentru o bucățică de pâine, conștiința nimicniciei.
2: Îmi dau seama, a fost greu.
1: Ei, da. M-am văzut nevoită să-mi croiesc singură. Asta...
2: O cale în viață.
1: Nu!
2: Dar ce?
1: Nu! Rochile! Rochile și bluzele cu care să mă pot îmbrăca și eu decent.
2: Da.
1: Așa, și pe urmă, educația monstruoasă, romanele stupide, greșelile tinereții, prima dragoste sfioasă. Sunteți scriitor. Ne cunoașteți pe noi femeile.
2: Și încă cum.
1: Dar eu ardeam de dorința de a fi om. Da, a fi om. În asta vedeam eu fericirea. Aveam nevoie de glorie, de strălucire și...
2: Ce s-a întâmplat?
1: Și iată.
2: Așa?
1: Că mi-a ieșit în cale.
2: Cine?
1: Un general. Cine? Bătrân și bogat.
2: Așa.
1: Mă înțelegeți? A fost o jertfire de sine, o renunțare.
2: Cât ați suferit.
1: Enorm.
2: Da.
1: Enorm. Pentru că era putred de bogat. Am trăit clipe groaznice. Dar, mă rog, mă mângâiam cu gândul că bătrânul va muri în curând, că voi putea trăi cum visați, că mă voi dărui în un om drag, că voi fi fericită.
2: Da, și?
1: Și?
2: Și?
1: Iată că bătrânul a murit. Mi-a lăsat averea lui și acum sunt liberă. Ca pasărea cerului.
2: Ce viață, într-adevăr. Ca în romanele mele nepublicate încă. Dacă aș putea să sper.
1: Stai, că n-am terminat.
2: Da.
1: Ei, după ce am suportat atâția ani ființa aceea boșoroagă lângă mine,
2: da,
1: am întâlnit acum, în fine, omul drag pe care l-așteptasem, la care visasem. Dar iată că în lumea asta lucrurile iau întorsături stupide, urâte, grosolane. Ce murdar e totul!
2: Da, e o mizerie.
1: Tocmai acum când pe tine, dragul meu, să te întâlnesc ca pe cel cu care doream să-mi unesc idealurile.
2: Dar și eu nu știu ce s-ar fi putut întâmpla din nou. De ce să nu rămânem împreună?
1: Să nefericită, dragul meu.
2: De ce?
1: Atât de nefericită. În calea mea s-au evit alte piedici.
2: Vai.
1: Da, din nou simt că fericirea este departe. Foarte departe.
2: De ce eu...
1: Și tu ești atât de aproape de mine acum.
2: Da.
1: Atât de... ce chinuri îndur.
2: Iartă-mă.
1: De știi ce chinuri.
2: Dar de ce? Ce s-a evit în calea dumitale? Spune-mi, te implor, ce?
1: Un alt bătrân bogat.

0: nu-ți permit să spui că piesa mea este proastă. Tu poți să scrii ceva?
1: Dragă, eu știu când un ou e stricat, dar pentru asta nu trebuie să fac ouă.
2: Cum a fost discuția despre piesa ta?
3: Mi s-a cerut să reduc un act. Sunt dezolat.
2: Pentru atâta lucru?
3: Da, dar piesa nu are decât un singur act.

0: storia ne scris a...
1: Scrisului. Episodul numărul... Episodul...
2: Oricum n-are importanță pentru că este ultim.
3: Ei, dragii mei, iată ne ajungi spre timpurile moderne. De acum scrisul se răspândește în întreaga lume. Apar traducerile.
4: Mița, m-a tradus! Eu sunt Mangafaua!
3: Se traduc cărți de poezii...
5: Din lirica canadiană. Iată, afară plouă, babele se ouă, dar ce ne pasă nouă? Avem canadiană nouă.
3: Cărți polițiste.
4: Hei, poti, nu cumva ești copoi?
6: Se aude un ciripit.
4: Ha-ha, am înțeles, ești sticlete.
3: Cărți religioase.
6: Doamne, am ajuns în rai.
0: Nu, iubitule, sunt tot eu, scumpa ta soțioară.
3: Cărți de dragoste.
7: Iubirea mea, neprețuita mea comoară, visul vieții mele, tu ca o lebădă cu gâtul tău lung, mai dă-mi, te rog, gurița ta odată, odată și să mor. Așa, încet. Zigulița mea neprețuită.
3: Se traduc chiar și firmele.
8: Gelson Seca.
9: Igele Seco.
3: Închipuiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi fost inventat scrisul. Nici emisiunea de astăzi n-ar fi ajuns să vă fie prezentată. Da, poate că ar fi fost mai bine. Dar așa... Ați urmărit?
1: Istoria nescrisă
0: a scrisului.

0: De
1: Sorin Petrescu.
2: Domnișoară, în cartea aceasta am găsit o bagnotă.
1: Da, și?
2: Nu mai aveți și alte lucrări de același autor?
3: Dintr-o carte veche, dintr-un tom, printre rânduri biasmitul om.
1: Oameni pasionați de zâmbete,
4: dar și de lecturi. În fața microfonului
5: Rodica Sanda Țuțuianu, Atena Demetriad, Valeria Ocășanu, Paula Rădulescu, alături de
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Radu Zaharescu, Mihai Mălai Mare, Alexandru Lulescu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.
4: În rolul conferențiarului prea bine documentat,
1: Ion Lucian, artist emerit.
6: Iubito, ți-am scris un rol formidabil.
1: Zău, ce rol?
6: Fii atentă, tu ești subreta și trebuie să anunți că masa este gata. Bați la ușe și stăpâna strigă: nu intra aici, venim noi.
4: Uși deschise sau închise și alte sunete descrise
2: magistral
1: de Romeo Chelar,
4: în stilul său tehnico-muzical.
6: Am să fiu sincer, tot ceea ce ai scris dumneata,
7: da,
6: denotă o lipsă totală de talent.
7: Oh, acum e prea târziu să mi-o spuneți, deja am ajuns celebru.
1: Încearcă să rămână celebru
4: prin orice mijloace muzicale, redactorul
1: Ion Barta.
8: Domnișoară,
1: da,
8: puneți-mi, vă rog, 2 kilograme de cărți.
1: Dar bine, domnule, cărțile nu se vând la kilogram.
8: Ah, perfect, atunci puneți-mi 2 litri.
4: Unitatea de măsură artistică a fost etalonată de
1: Manole Pavel Dan.
6: Nimic de zis, scrisul e o invenție utilă, ca și ziarele de altfel.
7: Apropo, soacră mea e ca un ziar.
6: De ce, vorbește mult?
7: Nu, apare zilnic.

0: Un oaspete neprevăzut, de Robert Toma. Traducerea Dina Cocea. În distribuție Radu Beligan, Gina Patrichi, Davian Creșmaru, Mariana Micuț. Regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: E cineva aici? Dumnezeule, ce potop! Pot intra? Am văzut lumină și mi-am permis.
2: Bună seara, domnule. Ce spuneți de furtuna asta? Drumul e desfundat, mașina mea derapat și zace acum într-un șanț. Imposibil să o scot de acolo. Mă pot sluji de telefonul dumneavoastră? M-am rătăcit. Am vrut să scurtez drumul prin pădure și de un ceas mă tot învârtesc fără să mai pot găsi șoseaua. Pe cinste mea, omul ăsta e surd. Scuzați-mă, aș vrea să chem un autoservice din apropiere. Pot să mă folosesc de telefonul dumneavoastră?
3: Omul ăsta e mort.
4: Da.
3: A fost împușcat drept în inimă.
4: Da.
3: Dumneata ala e...
4: Da.
3: Doamne, ce poveste. Doamnă, pot să vă rog ceva? Dați-mi vă rog să beau ceva tare.
4: Telefonul e pe birou, domnule. Puteți chema poliția.
3: Da, sigur, dar o să le trebuiască o zi întreagă până să ajungă aici pe vremea asta. Cine este omul ăsta?
4: Soțul meu, Richard.
3: Era ieșir?
4: Da. Cu 6 ani în urmă, la o vânătoare în Africa, un leu i-a zdrobit ambele picioare. De atunci a început să bea, să se drogheze.
3: Pare mult mai în vârstă ca dumneavoastră. De ce v-ați căsătorit cu el?
4: Oh, domnule, e o poveste ca în romanele de 2 bani. Eram nefericită, el era frumos, bogat, celebru. Richard mă adora. Am fost fericiți până la accidentul lui. De atunci... totul a mers din rău în mai rău.
3: Sărat. Dar decât să... ați fi putut să divorțați?
4: Oh, domnule, să divorțez de un infirm nenorocit? Niciun tribunal nu ar fi aprobat divorțul.
3: În cazul ăsta trebuia să vă faceți valizele și să plecați. Oh. Ați fi putut relua viața de la zero.
4: N-am avut curajul.
3: Păi, dar știți ce vă așteaptă? Riscați închisoarea pe viață, doamne.
4: Temiți aici, temiți acolo. Nu știți ce monstru era. Nu regret nimic. Vă rog, domnule, sunați comisariatul. Eu nu am putere să o fac. Iertați-mă, dumneavoastră cine sunteți?
5: Poftim?
4: Care este numele dumneavoastră?
5: Da, Starou, Michel Starou. Sunt inginer la un concern petrolifer din Golful Persic. Am revenit în Franța acum 2 luni. Știți, dorul de țară.
4: Da.
5: Mi-a pus în gând să cumpăr o casă prin partea locului. De 5 zile alerg pe la toate agențiile, vizitez împrejurimile. Astăzi m-a prins furtuna, m-am rătăcit și am derapat cu mașina într-un șanț. Am intrat în casa dumneavoastră ca să telefonez.
4: Da.
5: Dacă aș fi știut ghinionul dumneavoastră, venirea mea neprevăzută v-a răsturnat desigur toate planurile.
4: Planurile?
5: Da, ați plănuit probabil ceva. Știu eu, sinucidere de pildă sau crima vreunui vagabond, nu-i așa?
4: Nu, domnule, nici gând.
5: Cum? Nu v-ați gândit la niciun mijloc de apărare? Și dacă eu nu v-aș fi surprins, ce aveați de gând să faceți?
4: Nu știu, nu mai știu.
5: Da, ce o să spuneți poliției?
4: O să le spun adevărul. L-am ucis pe Richard. Revolverul era lângă el, l-am luat, am tras și... asta e tot.
5: Cum? Nu înțeleg. Avea revolverul alături de el?
4: Da, ca întotdeauna.
5: De ce?
4: O, pentru că unica lui distracție era să se târască până la terasă și de acolo să tragă în păsări, în iepuri, în veverițe.
5: În dorul vânătorilor de lei și tigri, da? Una, două, poc, fermecător. Bărbat, n-am ce spune. Tot e bine că nu trăgea și asupra membrilor familiei sau asupra vecinilor.
4: A, nu, vă înșelați. Odată în glumă a tras în 2 fete bătrâne care strângeau bani pentru Crucea Roșie. Ce scandal a fost. Erau chiar surorile primarului. Altădată a tras chiar în notar.
5: Stai puțin, mă gândesc la ceva. Dacă soțul dumneavoastră avea obiceiul să tragă oricum și oricând, înseamnă că cei din casă nu au mai dat atenție focurilor de armă pe care le-a tras dumneavoastră și nici nu s-au trezit la zgomotul lor, nu?
4: O, cu siguranță că nu. La țară toată lumea se culcă de vreme.
5: Da, cât e acum 11 și 10. Dar nu-mi place deloc povestea asta. Când ești martor la așa ceva, sfârșești întotdeauna prin a fi suspect poliției. Iar în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, doamnă, riscați să fiți implicată datorită mărturiei mele, așa că e simplu. Eu dispar și vă jur că nu scot o vorbă despre ceea ce am văzut aici. Gata, am fugit.
4: Nu, domnule, stați puțin, e cu neputință. Uitați esențial, nu mai puteți pleca de aici.
5: De ce?
4: Pentru că mașina dumneavoastră este în șans la doi pași de casa noastră. Poliția nu e chiar tâmpită. Vor găsi amprentele dumneavoastră. Camera asta e plină de urmele pe care le-ați lăsat.
5: Mizeria, dracule, aveți dreptate. Iată-mă prizonier aici și era să fie acum ce mă fac. Ada, poate că totuși aș mai putea să vă ajut într-un fel.
4: Să mă ajutați cum?
5: Pot să mă întorc la mașina mea și să aștept, să zicem, un sfert de ceas.
4: Un sfert de ceas.
5: Da, și între timp vă duceți repede în camera dumneavoastră, vă culcați, iar eu îmi refac intrarea. Trezesc toată casa și împreună îl descoperim pe soțul dumneavoastră asasinat. De către cine? Mister. Desigur, un hoț de drumul mare.
4: Dumnezeu, dar vă dați seama că sunteți pe cale să deveniți complici. Nu înțeleg. De ce vreți să mă ajutați? Să vă compromiteți pentru mine? De ce?
5: Știu și eu. Mă gândesc că poate soțurile dumneavoastră îi se cuveneau acele gloanțe. Și mai e ceva. Îmi sunteți simpatică, foarte simpatică. Asta e.
4: Știți, nu sunt obișnuită să se poarte cineva cu mine atât de frumos. Vă mulțumesc. Dar nu pot să mint. Trebuie să plătesc.
5: Nu, stați, așteptați. Am găsit o soluție.
4: Da.
5: Nu vreau să vă sfârșit zilele în închisoare. O să ne descurcăm altfel.
4: Cum?
5: O să-i îndrumăm pe polițiști pe o pistă falsă. O să le oferim un vinovat a cărui vinovăție să fie evidentă.
4: Evidentă?
5: Da. Un ins din afara casei. Nu se poate ca soțul dumneavoastră să nu fie avut nenumărați dușmani. Hai să-i găsim unul și să lăsăm să se creadă că a fost ucis din, să spunem, din răzbunare. Asta nu o să ne compromită pe niciunul din noi.
4: Da, dar ce fel de dușman?
5: Nu are importanță. Un om care survine în timpul furtunii, trage și dispare. Asta e. Iar eu depun mărturie că am văzut o umbră dispărând în noapte și astfel devin un martor providențial. Nu mai sunt doar un vizitator neprevăzut și stingheritor.
4: Da, dar asta înseamnă că poliția va aresta poate un ins nevinovat.
5: Deloc. Subtilitatea constă în a dirija provizoriu bănuielile asupra unui necunoscut. Până când poliția o să-l găsească și până ce respectivă își va dovedi nevinovăția, câștigăm timp, înțelegeți?
4: Da.
5: E o manevră de diversiune.
4: Înțeleg.
5: Și acum spuneți-mi repede, da, dintre toți oamenii pe care îi cunoașteți, cine ar fi avut vreun motiv să vă ucidă soțul?
4: Nu știu.
5: Nu, concentrați-vă. Poate în Africa, nu? Gândiți-vă, colegi, colaboratori, asociați.
4: Nu, Richard era violent, dar era corect în toate relațiile lui de afaceri.
5: Să-i găsim atunci un dușman de dată mai recentă.
4: Cele două fete bătrâne.
5: Nu, astea din milostivenie l-au iertat desigur de mult.
4: Poate arhitectul care i-a restaurat casa și pe care fără motiv l-a concediat și n-a vrut să-i plătească nici măcar proiectul pe care îl comandase.
5: Nu, ne trebuie un motiv mai puternic, mai uman.
4: Poate notarul.
5: Notarii nu-și ucid clienții, cel mult îi fură. Un om cu care Richard să fi avut un conflict, un proces, un accident.
4: Un accident. Am găsit. Acum 4 ani, Richard izbutise să-și adapteze la mașină fotoliul lui de infirm. A putut astfel să conducă din nou. Era unica lui bucurie, dar avea nebunia vitezei. Într-o zi, la o încrucișare de drumuri, a lovit și a omorât un copil, un băiețel. A urmat un proces și Richard s-a ales cu suprimarea permisului de conducere și o amendă.
5: Numai cu atât?
4: Da, pentru că Yvonne, infirmiera lui care se afla lângă el în clipa accidentului, a depus mărturie că băiatul s-a aruncat în fața mașinii și că, deși conducea foarte încet, el nu l-a mai putut ocoli.
5: Și care era adevărul?
4: Cine știe. N-a avut nimeni din noi curajul să asiste la proces.
5: Dar părinții copilului, cum au reacționat?
4: De disperare și de furie. Se pare că tatăl la tribunal l-ar fi amințat pe Richard care să-l omoare.
5: Perfect! Iată omul care ne trebuie. Ce s-a întâmplat? Ce a devenit el?
4: Nu știu, nu l-a mai văzut nimeni de atunci. Era un canadian venit în vacanță cu soția și fiul lui. Se pare că s-au reîntors în Canada.
5: Foarte bine! Ăsta este asasinul nostru ideal. Omul ăsta turbat de furie s-a reîntors după 4 ani ca să se răzbune. Până să-l descopere poliția în Canada, putem câștiga o săptămână, două. Cum îl chema?
4: Nu știu, nu mai știu. Parcă un nume irlandez.
5: Trebuie să-ți amintești, e foarte important.
4: Nu, am uitat.
5: Descrie-mi-l cel puțin.
4: Yvonne, infirmiera, spunea că era un tip slab, de talie mijlocie. Ah, și cu barbă.
5: Perfect, dați restul de baci. Pe ce dată a avut loc accidentul?
4: Să spuneți. Ah, 16 iunie.
5: Așa, am nevoie de niște foarfeci.
4: Foarfeci?
5: Niște clei de lipit și o foaie de hârtie.
4: Însertarul de la birou.
5: Atenție, aceasta, nu, te atinge de nimic. Amprentele, o să înțelegem data.
4: De ce? Spuneți-mi de ce vreți să mă ajutați.
5: De ce? De fapt, nici eu nu știu. Sunt un sentimental tâmpit astăzi. Și apoi mă gândesc că nu e cu putință ca bunul Dumnezeu sau dracu să fi vrut să mă răstoarne cu mașina în șanț la numai 100 de metri de casa dumneavoastră, fără un scop anume. E un semn al destinului, nu? Al fatalității. Era scris să vă fiu de folos. Așa. Un moment. Așa, poftim.
4: 16 iunie, sunt pe închid. Domnule,
5: ce?
4: Bricheta! Nu e bricheta mea.
5: A, nu te speria pentru atâtea lucruri. Prinde-o, poate bine.
4: Domnule, sunteți un om nemaipomenit de bun.
5: Mulțumesc. S-ar părea că toată lumea doarme încă, nu?
4: Da, soacră mea are un somn atât de adânc, iar infirmiera stă la etajul 2. Deasupra noastră e camera fiului meu, François.
5: Aveți un fiu?
4: Da, dar nu este fiul lui Richard. Când m-am căsătorit cu el, l-a recunoscut, dar după accident a început să-l urască.
5: Câți ani are?
4: Aproape 17.
5: Atunci a auzit cu siguranță focurile de armă.
4: Oh, nu, sigur că nu. Știți, îi dau somnifere, calmante pentru nervi.
5: E bolnav?
4: A avut o meningită când a fost mic și e puțin nevrozat. Domnule Staro, acum chiar nu mai pot să vă ascund nimic. Dacă nu l-am părăsit pe Richard, e din cauza lui François. Îl teroriza. Numai eu îl puteam apăra.
5: Și cu asta vă șantaja, nu-i așa?
4: Da.
5: Și aseară v-a spus ceva în legătură cu fiul dumneavoastră și de aceea ați tras asupra lui.
4: Da, m-a amenințat că o să-l interneze într-un spital de boli nervoase. Are dreptul legal, este tatălui.
5: Da,
4: Doamne, cât de ciudată e viața. Vă aflați aici de câteva minute și am impresia că ne cunoaștem de mult.
5: Da, și eu la fel. Poate de ce am simțit nevoia să vă ajut. Gata, să nu ne mai gândim decât la ceea ce avem de făcut. Urcați-vă repede sus, da. Puneți-vă un halat, apoi bateți la ușa soacrei dumneavoastră și cereți, știu eu, orice.
4: Da.
5: Faceți zgomot ca să audă și infirmiera. Restul mă privește.
4: Ce aveți de când să faceți?
5: Am să trag 2-3 focuri de revolver în gol,
4: da.
5: Ca și cum asasinul ar fi tras chiar în clipa aceea, Richard. Apoi dispar, dumneavoastră țipați și descoperiți din întâmplare pe soțul dumneavoastră asasinat.
4: Înțeleg. Decalaj de orar între adevărata crimă și împușcăturile auzite.
5: Eu arunc revolverul în grădină și când o să-l găsească poliția, o să tragă concluzia că...
4: că acel canadian l-a omorât pe Richard în urma unei discuții violente. L-a dezarmat pe soțul meu, trăgând în el cu propriul lui revolver, etc., etc.
5: Exact. Vă dau 4 minute, nu mai mult.
4: O să mă grăbesc. Dumnezeu, mai aveți timp să anunțați poliția. Vă compromit într-o asemenea aventură. Chiar nu regretați nimic?
5: Nu, nimic.
4: Oh.
6: Ce vreme mizerabil.
4: Nu vreste mați. Datorită acestui potop mi-am descoperit un prieten neprevăzut.
7: Richard! Richard! Nu mai trage, dragul meu!
8: Ce s-a întâmplat? Mamă! Mamă, vină repede, mi-e frică!
7: François, liniștește! Nu s-a întâmplat absolut nimic, da. Du-te și te culcă! Da. Richard se amuză să tragă în pisici!
8: Da.
7: Dar ce se întâmplă? Ipona! Domnul Richard se distrează din nou cu revolverul lui.
9: Oh.
7: Richard, du-te și te culcă! Nu te mai speria în toiul nopții!
9: Asta este o oră de tras focuri de armă, e oră de dormit!
7: Da, Ipona, culcă-te! Am să cobor eu să văd ce... Ai, Richard, ești insuportabil. Chiar dacă ești nervos și suferi din cauza furtunii, asta nu e un motiv să scoți toată casa cu împușcăturile tale. Ei putea să-mi răspunzi, nu crezi? Hai, Richard, tu ești de curc. Că ce-i cu tine, Richard? Richard? Richard? Ipona!
9: Da?
7: Ipon?
9: Da?
7: Ipon? Vino, îi fă o injecție, domnule Richard.
9: Hai, Ipon, Ipon.
7: Nu cred că i s-a făcut rău, cred că...
9: Da. Dar ce s-a întâmplat?
7: Nu, păi, nu mai mișcă.
9: Pare a fi...
7: Hai, privește acolo pe cămașă. E de sânge.
9: Doamne. Domnul...
10: mort, e mort. Mort, băiatul meu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu pune mâna pe nimic.
11: Țipat, de ce țipați? De ce?
10: Richard.
11: Dar ce se întâmplă aici?
10: Uite, uite, Richard. O, Doamne, nu e cu putință. Trebuie să facem ceva.
11: Da, trebuie, trebuie să chemăm poliția. Este crima unui vagabond. Alo, alo.
12: De ce a coborât cu toții?
11: Nu, Franța! Franța nu te apropia. Nu trebuie să vezi, Franța.
12: Ce să văd? Sânge! Priviți sânge!
11: Nu țipa!
12: De ce te țip? Lăsați-mi să-l văd! Sunt totuși fiul lui Nașa! E mort! E mort! Acum nu se poate să mă mai trimite la azil!
11: Franța, încetează!
10: Atenție! Atenție! E cineva în grădină!
11: Văd o lumină venind spre noi!
12: Asasinul! Vine să ne omoare pe toți! Ajutați!
11: Franța,
12: ajutați!
10: Stați! Stați! Stați!
11: Niciun cuvânt!
1: E cineva aici? Pot intra?
5: Bună seara, domnule, m-am rătăcit și cu furtuna asta mașina mea s-a împotmolit aici aproape. Îmi permite să dau un telefon la un service ca să mă depaneze? Domnule? Domnule? Scuzați-mă, sunt dezolat, dar ce se întâmplă aici?
10: Ați nimerit în plină dramă, domnule. V-ați întâlnit cu cineva pe drum?
5: Da, am văzut un bărbat care a alergat. L-am strigat, dar nu m-a auzit. Era un cunoscut de acasă?
10: Nu, domnule, era un bărbaș, desigur. Priviți. Uitați, fiul meu a fost asasinat chiar acum câteva minute, domnule.
5: Îmi pare rău, e groaznic.
10: Da, sper că prezența dumneavoastră aici ne va permite să identificăm asasinul. El e McGregor. McGregor.
5: McGregor? Cine e? Ce legătură are cu...
10: Are, fiul meu i-a ucis. Fiul accidental. Cu mașina.
5: Înțeleg. Omul pe care l-am văzut fugind era probabil acest McGregor.
10: Omul pe care l-ați întâlnit era... Spuneți-mi cum era, cum arăta.
5: Știți, e cam greu de spus. Pe ploaia asta ați văzut ce e fără un adevărat potop. Totuși mi s-a părut că era un bărbat slab, negricios. Da, și cu barbă.
10: Este McGregor.
5: Atunci totul mi se pare că se pare de simplu. Trebuie anunțată poliția. Doriți să...
10: Nu, vă rog. Comisariatul de poliție, doamna Varney la telefon. Trebuie să ne trimiteți de îndată pe cineva. Da, uite, cursitoare. Fiul meu a fost asasinat, domnule comisar. Și noi știm cine este ucigașul. Am drăznit să-și semneze crima. Este un... și un martor care l-a văzut fugind. Mi l-a descris perfect. Este fără eroare posibilă. Da, domnule comisar. Nu, nimeni nu se mișcă. Nu se atinge de nimic. Așteptăm. Ivon, du-te drăguț și pune niște cafele. Mai. Noaptea va fi lungă.
12: Ura! McGregor s-a răzbunat. Bine a făcut. Bine a făcut. Pac! Pac!

0: mai doriți o cafea?
1: Nu, mulțumesc. Mi s-a făcut greață de atâtea cafele. Unde sunt doamnele?
0: Oh, săracele. Doamna Laura a condus-o pe doamna Margot în bibliotecă și a silit-o să se întindă puțin. François face pe clownul. Dar eu pierd o slujbă bună. Ce-i și viața asta? Domnule comisar!
2: Ți-mă nouă!
0: Doriți o cafea?
3: Cu plăcere. Martorul. Domnul care și-a restaurat mașina în șanț. Unde este?
1: Sunt aici, domnule comisar.
3: O, scuzați-mă, vă văzusem. Trebuie să vă mai pun câteva întrebări ca să-mi pot încheia procesul verbal. Așa, o noapte neplăcută pentru dumneavoastră, nu-i așa?
1: Să zicem că în materie de neprevăzut aș fi preferat ceva mai puțin tragic.
3: Numele noastră e Staro.
1: Exact.
3: Michel Staro.
1: Exact.
3: Funcționar la concernul anglo-irachian, așa?
1: Tocmai.
3: Sper că nu se vă supărați de faptul că am cerut informații despre dumneavoastră la concernul unde lucrați.
1: Deloc, e foarte firesc.
3: Așadar, l-ați văzut pe ucigaș fugind?
1: De fapt, am văzut un bărbat care alerga în ploaie. Abia după aceea am înțeles că ar putea fi... Dar pe potopul, la cine poate să...
3: Așa, așa. Închipuiți-vă că și mașina poliției era gata să se împotmolească venind aici.
1: Și eu care aveam de gând să cumpăr o casă prin partea locului. E cam descurajant. Trebuie chiar să fac o vizită în dimineața asta o doamne Pelu de la agenția de lângă gară ca să-mi arate o casă.
3: Însă... Doamna Pelu, da. E bună prietenă cu soția mea. N-aș vrea să o fac să pierd o afacere bună. Mergeți. Nu, vă rog, mergeți. Marcel!
4: Da?
3: Întovărășiște-l pe domnul până în oraș. Pe urmă, îl conduci înapoi aici.
4: Am înțeles.
1: Trebuie să mă întorc?
3: Desigur. Sunteți martorul numărul 1. E foarte important să fii martorul principal.
1: E bine, atunci, puțin îmi pasă de doamna Pelu, rămân aici.
3: Bine. Marcel!
4: Da?
3: Telefonează-i domnului Pelu că domnul Staro este reținut aici.
4: Am înțeles, se telefonează doamna Pelu.
3: Și acum, dacă toți sunteți aici, să-mi completez fișa. Care este funcția dumneavoastră la Anglo-Irak?
1: Eram inginer, dar de 6 luni am fost avansat șef peste serviciul inginerilor.
3: Frumoasă avansare.
0: Doamna Varnet!
5: Lasă!
0: Vă rog să o ajutați să liniștească pe François.
5: Lasă-mă! Lasă-mă! Vreau să ascult și eu ce spune.
3: Tinere, eu comand aici. Du-te în camera lui tale. Eu ordin.
5: Nu vreau! Nu vreau! Am revelații importante de făcut.
3: O să te ascult când ți-o veni rândul. Domnișoare.
0: Da, da.
3: Luați.
0: Nu! Ai François!
3: Nici o ameliorare, tot...
0: Din ce în ce mai rău.
3: E ce să-i faci, ce să-i săracul. Doamnă Varney, în afară de infirmiere, mai dispuneți și de alt personal de serviciu intern?
0: Nu, ne aflăm departe de oraș, iar soțul meu cu firea lui...
3: Înțeleg. Cum se mai simte soacra dumneavoastră?
0: Și
6: soacra se simte foarte rău. Asta n-are nicio importanță.
3: Credeți-mă, doamnă, iau sincer parte la...
6: Sigur, lucrul este important, domnule. Ancheta.
3: Sigur.
6: Vreau ca justiția să zdrobească pe acest McGregor. Ce ați făcut până acum?
3: Ne străduim, doamnă, ne străduim. Am și pus pe roate acțiunea. Îl căutăm în mod activ pe acest canadian care pare să fie autorul crimei. Institutul medico-legal și laboratorul ne va spune dacă revolverul găsit azi dimineață de oamenii mei în grădină e cel care l-a ucis pe domnul Varney. S-au descoperit de asemenea numeroase amprente în acest salon. Unele din ele aparțin locuitorilor acestei case, altele domnului... Care e numele dumneavoastră?
1: Staro. Michel Staro.
3: Ah, da. Spuneam deci că toate amprentele fiind delucidate, rezultă în mod logic că ultimele 2 amprente încă neidentificate sunt ale criminalului McGregor.
1: Cum? 2 amprente neidentificate?
0: Unde?
3: Una la bar, alta pe marginea ferestrei. Identice. Este evident că sunt amprentele criminalului McGregor.
6: Da, dar pot fi și ale altcuiva, un prieten, grădinarul.
3: O să aflăm curând.
0: Da. Eu nu înțeleg cum se face că McGregor nu și-a pus mânuși.
1: Bun, probabil că în furia răzbunării...
6: După 4 ani? Nu se poate să nu se fi gândit el de mult cum să-și pună în aplicare planul.
7: Un biet nenorocit, dragă. A îndrăznit să semneze fapta cu litere decupate dintr-un ziar.
6: Vreți să vă spun ceva? Mie mi se pare că scrisoarea asta... este prea extravagantă. Este aproape incredibilă.
3: Și eu am aceeași părere. Nu-mi place când cineva are aerul prea vinovat. Această crimă nu este poate ceea ce credem.
6: Da, eu sunt chiar convinsă de asta.
3: S-ar părea că e unul care își bate joc de cineva.
6: Da, da, da, da, de cine?
3: 16 iunie suntem chit. Da. Deci sunt nevoit să vă iau un surplus de declarații cu privire la acel accident de mașină din 16 iunie. Pentru că dacă domnul Varney nu a fost vinovat de moartea băiatului, asta agravează actul demențial al tatălui.
6: Sau din potrivă, îl spală de orice bănuială.
2: Nu! Domnul Varney n-a fost vinovat de accident. Eram lângă el când s-a întâmplat.
3: Și? Continuă.
2: Domnului Varney plăcea viteza, dar în ziua aceea a fost deosebit de prudent. Nu băuse nimic și...
3: Avea obiceiul să bea?
2: Vreau să spun numai că era foarte calm. Conducea încet și deodată s-a trezit cu un copil care s-a aruncat de-a dreptul sub roțile mașinii.
3: Ați declarat aceasta la anchetă?
2: Da, desigur. Am semnat și o depoziție în acest sens.
6: Ceea ce a contribuit ca sentința să fie mai puțin aspră.
2: Da, soțul meu a plătit un maximum de amendă și... I s-a retras permisul de conduce.
3: Da. Și tatăl copilului?
2: Dumnezeule, era atât de nenorocit încât nu mai știa ce spune. A strigat lucruri îngrozitoare, a amenințat.
1: Chiar la tribunal?
2: Da, chiar la tribunal.
1: Asta e important. Ați notat, domnule comisar?
3: Domnișoară Berard, da? Vă aflați de mult în serviciu, domnule Varney?
2: De 6 ani. E un detaliu important. Domnule comisar, răspund de cinstea ei. Mulțumesc, doamnă.
3: Va trebui să pun câteva întrebări personale fiecăruia în parte. Aș dori...
6: Doriți să dispuneți de salon?
3: Da, vă rog.
2: Alo? Alo, da, e aici. E pentru dumneavoastră, domnule comisar.
3: Da? Alo? Da. Ce s-a întâmplat?
2: Ce?
3: Firea să fie, de când spun eu că trebuie să se pună un stop la întretăierea aceea. Ce poveste. Da, dar sunt în plină anchetă și nu pot pleca de aici. Martin, nu întrerupe. Mă gândesc. Domnule.
1: Da.
3: Stai puțin, mamă. Domnule, nu mi-ai spus că ești inspector peste inspector?
1: Nu, domnule, inspector numai. Inspector peste inginer.
3: Da, nu-i nimic, e același lucru. Poftim. Ține.
1: Și asta.
3: Notesul meu. Lipsa mea te-aș ruga să scrii tot ce știi despre ce s-a întâmplat aici. Mai mult, ar fi bine chiar să pui întrebări la cei din casă și să treci în notesul meu răspunsurile lor.
1: Dar, domnule comisar, cred că glumiți.
3: Refuzați să mă ajutați? De ce? Vă stingherește ceva?
1: Nu, nu refuz, dar eu nu sunt decât martorul și asta mi-e de ajuns. Toată drama de aici nu mă privește.
3: E tocmai, cu atât mai mult, domnule Staro. Puteți fi imparțial. De altfel, dacă refuzați să mă ajutați, nu vă mai înscriu ca martorul numărul 1, ci ca suspect numărul 2. Așa că v-am încuiat, nu?
1: Dar eu nu sunt decât martorul.
3: Un martor trebuie să ajungă.

0: ajutorul pe care mi-l dați.
1: Singurul lucru care m-ar mulțumi ar fi să se facă cât mai repede lumină în drama asta și să pot pleca, doamne.
0: Deci comisarul nu este un prost. L-a adulmecat ceva în neregulă și toate adevărurile nu au fost încă spuse. Da, vor fi, cred. Laura,
2: da,
0: tu ești palidă. Du-te și te întinde.
2: Nici nu mai îmi simt oboseala, dar ca să vă fac plăcere, uite, mă duc.
0: Vezi? Ivona! Ivona, du-te și fă o cafea domnului Starov.
1: Mulțumesc, da, mulțumesc, dar nu mai beau, doamne.
0: Nu, Ivona!
2: Da, du-te totuși și fă o cafea. Da.
1: Domnișoara Berard este foarte devotată, nu-i așa?
0: Da, ține mult la noi, a dovedit-o adesea.
1: Ca de pildă în ziua de 16 iunie, nu?
0: Eu cred că poliția a și dat de urma lui McGregor. Mie mă ustă-i nebun. Să aștepți 4 ani. Câtă perseverență.
1: Spuneți-mi, fiul dumneavoastră primise unele amenințări în ultima vreme?
0: Nu, dar n-ar fi spus-o, ar fi devenit bănuitor.
1: Totuși prezența revolverului alături de el...
0: Nu, eu sunt sigură că Richard uitase cu totul povestea aceea. E ca și noi, de altfel. La timpul respectiv am trimis părinților o sumă foarte importantă de bani.
1: Ca primă de consolare, da, probabil, da. Și au acceptat-o?
0: Nu, McGregor i-a trimis înapoi cu o scrisoare plină de injurii.
1: Și mama băiatului?
0: E, asta e, se pare că la proces ea n-a scos un singur cuvânt. Era absentă, era bine, dar ai de înțeles. Să-ți pierzi copilul. Acum eu sunt aceea care...
1: Doamnă, credeți că fiul dumneavoastră a fost vinovat de acel accident? Mă auziți, doamnă?
0: Dar nu sunt surdă, domnule. Eu mă prefac câteodată că sunt surdă, dar asta numai când îmi convine mie.
1: Spuneați că toate adevărurile nu au fost spuse, dacă vor fi. Așadar, vă rog, fiul dumneavoastră a murit, așa încât puteți să-mi spuneți totul. Credeți că accidentul...
0: Da. Richard, cu bună știință, l-a ucis pe micul McGregor. Da. În ziua aceea era beat ca un porc.
1: E groaznic ce spuneți.
0: Am tăcut atunci, toată lumea a tăcut.
1: Dar domnișoara Berar a jurat că nu băuse nimic și conducea foarte încet.
0: Știu. Numai că eu știu că în vara aceea fiul meu conducea ca un nebun și că era mereu beat. Și l-a omorât pe pietul băiat, ar fi putut frâna. Și n-a făcut-o. Bine, am citit-o în ochii lui, să știți. Pe mamă nu o poți minți. Am știut că tatăl băiatului se va răspuna într-o zi. Eu am știut-o întotdeauna. Dar cu timpul până am sperat că... Și știți, mai este încă ceva groaznic pe care nimeni nu-l știe. 6 luni după accident, eu am pus să se facă o anchetă de către o agenție privată ca să știu ce s-a întâmplat cu acea familie nefericită. Și am aflat atunci... Doamne, ce dramă! Că mama băiatului își pierduse mințile de durere. A murit într-un azil de nebuni.
1: L-ai cumplit?
0: Da. Iar tatăl a rămas singur. În loc, s-a angajat în Alaska ca să fugă de lume, probabil. Și de ce eu când l-am găsit pe Richard mort, eu m-am gândit imediat. Imediat m-am gândit la McGregor. Cafeaua. Da, chiar aveam nevoie.
3: Nu, doamnă, știți că nu aveți voie.
0: Inima mea. Acum că Richard e mort, nu mai am inimă. Gata. Acum dă-mi să beau. Să mor repede.
1: Mă iertați, doamnă Varne, dar eu totuși trebuie să vă pun câteva întrebări. Am înțeles că François era doar fiul adoptiv al lui Richard.
0: Da.
1: Credeți că ar fi putut exista între ei o ură stupidă?
0: Nu, no, nici când. Richard îl iubea foarte mult.
1: Care este exact boala lui? Să notez asta măcar pentru comisar, să-i dovedesc că am avut bunăvoință.
0: Da, dar François nu-i bolnav. El e doar nervos, puțin extravagant. Se află la vârsta când orice tânăr vrea să fie interesant.
1: Domnișoara Berard se ocupă de el?
0: Da, dar mai ales mama lui. Se adoră. François face orice pentru ea și ea pentru el.
1: Și ea pentru el.
0: Da.
1: Încă o întrebare, doamnă, puțin mai delicată. Nora și fiul dumneavoastră mai erau încă o căsnicie fericită?
0: Asta cum aș putea să spun? Nu știu, înainte de accident, Richard era un bărbat superb. Laura și el se adorau. Dar de când e invalid, erau... Nu știu cum să știu. Dar o mamă nici nu poate să știe.
1: Doamnă, nu puteți sau nu vreți să-mi răspundeți?
0: Nu, domnule, eu nu știți. V-am spus, nu uitați. Eu sunt întotdeauna surdă când îmi convine mie.
1: Așa, bine.

0: Refuză să răspundă. Sunăm și asta pentru comisar.
1: Iată asta. Asta o să mă scoată din minți. L-am închis în camera lui. Am săturat de toată familia asta. O casă de nebună asta. E o casă de nebuni.
0: Dacă înțeleg bine, domnișoare Ivon, în casa asta aveți îngrijit doi bolnavi.
1: Doi? Patru, domnule. Da, patru. Dumneavoastră credeți că regina Margot e sănătoasă la cap?
0: Și tânăra doamnă Varne?
1: Ea are crize de neurastenie teribile. Nici nu-i de mirare. Se mărită cu un explorator seducător și se alege apoi cu un monstru într-un fotoliu de invalid.
0: Și cum ai putut suporta toată această frumoasă familie?
1: Pentru că mă plătesc bine. Logic, nu?
0: Da, logic. Domnul Varne era chiar atât de rău pe cât mi se spune?
1: Cu mine se purta frumos când îi ascundeam sticlele de coniac. Asta păstrață pentru dumneavoastră.
0: Bea,
1: da?
0: Chiar atât de mult?
1: Nu mult, dar regulat. Și când bea era foarte simpatic.
0: Da? Chiar când trăgea în ce se nimerea? Revolverul ăsta era al lui, nu?
1: Da.
0: Cu câte gloanțe era încărcat?
1: Habar n-am. Avea gloanțe în buzunare așa cum au alții bomboane. Vedea o pasăre poc. Ce vreți, dacă nu mai putea trăgea în elefant, trăgea în vrăbi, nu?
0: Și ieri seară își luase revolverul cu el?
1: Se poate, nu știu. S-o fi gândit că, fugind de ploaie, se va trezi cu un iepure drept în bătaia puștii.
0: Și în chip de iepure s-a trezit nas în nas cu un anume McGregor.
1: Știu și eu. Poate.
0: Poate. S-ar părea că ceva te pune pe gânduri, domnișoară Ivon. Te gândești că s-ar putea ca cineva din casă să fie...
1: Nu. Este imposibil.
0: De ce e imposibil?
1: Pentru că o secundă sau două după ce s-au auzit focurile de armă, ne găseam toți patru sus pe palier, întrebându-ne ce se întâmpla.
0: Da. Așadar?
1: Ia, să scrieți asta în carnetul comisarului. Este foarte important. Mă scoate din cauză.
0: De acord, scrie.
1: Să nu căutăm mai departe. Da, el e McGregor, ucigașul, el e precis. Adică, să sperăm că e McGregor. Da. Alo, da? Nu, comisarul lipsește vreo oră, așa se spune. Cine îl caută? O clipă. În partea comisarului, șef, ce-i spun?
0: De mie, recepură. Alo, sunt Michel Staro, martorul principal. Comisarul Simonov m-a sărcinat să recepționez mesajele ce sunt adresate. Da, notez, vă ascult. Da. Da, am notat. De îndată ce se întoarce, o să vă telefonez. Vă salut. Ia să vedem ce am notat. S-a dovedit că Varne conducea întotdeauna cu viteză. Asta e prost pentru dumneata, domnișoară Ivon.
1: Nu, în ziua aceea n-a depășit 40 la oră.
0: Ia te uite, când mergea cu 150 pe oră, nu omora pe nimeni, iar în ziua când nu depășește 40 pe oră, ucide un copil. Ce zici de asemenea logică?
1: Dar domnul Varne e mort, nu mai am de ce să-l apăr. Spun numai ce-am văzut, nu?
0: Mai departe, 2. Descrierea anumitului McGregor corespunde cu ceea ce a văzut martorul, adică eu. Perfect. 3. Comisariatul a și trimis un telex în Canada, cerând ca poliția să afle unde a dispărut acest McGregor. Ei, domnișoară, nu mai e nimic să-mi spui?
1: Nu, nimic. Dar, dumneavoastră, domnule detectiv...
0: Știi, domnișoară, cât poate să te coste o mărturie falsă? Un an de închisoare.
1: Mărturie falsă? Ce insinuați?
0: Doar atât, că înțeleg foarte bine acum de ce ești atât de bine plătit aici.
1: Cine m-a turnat? Regina Margot, nu? Ea v-a spus că Richard avea obiceiul să bea la volan. Poate că și el, nu? Ea vede bețiv peste tot. Fostul ei bărbat era un bețiv. A și murit din asta.
0: Pe mine mă interesează și vreau să rezolv o singură problemă înainte de venirea comisarului. Richard Varne l-a ucis pe acest copil cu intenție sau involuntar? De aici decurge acțiunea justificată sau nu a lui McGregor. Nimic mai mult, punct.
1: McGregor? Dar dacă asasinul nu ar fi McGregor? Punct. Și nimic mai mult.
2: Doamne, complicată poate fi viața pentru noi toți. Uite, pentru mine, de pildă, moartea lui Richard este o adevărată catastrofă, da, financiară.
3: Mă rog.
2: Nu m-ați crede, așa? Eu fac față, dar contul meu în bancă este, din nefericire, tocmai acum foarte, foarte redus. Acoperișul casei trebuie reparat. și arhitectul meu, închipuiți-vă, arhitectul meu îmi pretinde un milion.
3: Da.
2: Da, un milion. De ce spuneți de asta?
3: Da. Știți care este tariful pentru șantaj, doamnă Varnet? 5 ani. 5 ani de închisoare, o nimică toată.
2: Da, o nimică toată, da. Eu vă spun cu un milion. Deci un milion ca să tac.
3: Nu, n-aș fi crezut.
2: Gândiți-vă bine, este o nimică toată.
3: N-aș fi crezut să fiți în stare de o propunere atât de mârșă.
2: Nu, stați un pic, domnule deputat.
3: Nu.
2: E un cuvânt urât.
3: Nu o să scoateți la mine niciun ban. Și dacă insistați, o să pun să vă aresteze. Nu este adevărat că m-ați văzut aseară. Ați inventat totul ca să mă șantajați. Nu se prinde.
2: Nu se prinde, dar asta rămâne de văzut.
3: Poliția știe foarte bine cine este asasinul. Domnul Starol a văzut fugind și criminalul și-a semnat crima cu o scrisoare. Ce vreți mai mult?
2: Nu mă înțelegi. Nu te acuz că l-ai omorât pe Richard.
3: Atunci?
2: Păi dacă aș fi crezut-o, atunci te-aș fi ucis ca pe un câine. Te acuz că ai fost aici și că ai ascuns acest fapt poliției ca să salvezi reputația. Asta e tot. Iar eu apreciez reputația dumitale la un milion. Vezi cât de mult te stimez?
3: Da. Adică... Bine, vă ofer 500.000 de franci. Nici un ban mai mult.
2: Am înțeles, sunt buni și ăștia. Nu mă tocmesc. Dar ce ușor își închipuie unii oameni murdari, josnici, că toată lumea seamănă cu ei. Julian,
3: da.
2: Vreau să-ți spun două lucruri. Primul, nu te-am văzut aseară.
3: Ce?
2: Da, eu nu te-am văzut. Dar am bănuit și dumneata mi-ai confirmat bănuirile. Cel doilea, contul meu în bancă este satisfăcător.
3: Extraordinar.
2: Și acoperișul l-am reparat anul trecut. Dar am vrut să fiu edificată asupra dumitale și îți mulțumesc că m-ai ajutat să te văd așa cum ești.
3: Nemaipomenit.
2: Și poți de azi înainte să contezi pe tot disprețul meu. Julia, ce surpriză! Da, domnul Ferron a trecut pe aici din întâmplare și eu l-am sfătuit să te aștepte, draga mea. Ai nevoie să te mai destini.
4: Mulțumesc, Margot, ești drăguță că te-ai gândit.
2: Ei, da, sigur că m-am gândit, era firesc. Din afecțiunea, încrederea.
4: Da.
2: Astea nu au preț.
4: Într-adevăr.
5: Julia, sunt la capătul puterilor.
3: Da, să fim realiști, Laura. Cred că ar fi bine să nu ne mai vedem un timp, așa cred.
5: A, înțeleg.
3: Sunt prins și cu alegerile comunale, așa că...
5: Așa că ce?
3: Margot mi-a făcut o demonstrație de fals șantaj dintre cele mai reușite și cu un tupeu. Am rămas siderat. Ce să spun?
5: Știe de noi doi?
3: Precis. Și ca supliment m-a anunțat că va declara poliției că m-a văzut aseară aici.
5: A văzut ieri aici, da. Dumnezeule mare.
3: De fapt, pretinde că m-a văzut, ceea ce nu e același lucru. A imaginat un scenariu foarte abil. Mă rog, pe scurt, totul depinde de cuvântul meu, de greutatea cuvântului meu.
5: E groaznic, ce nu facem? O să fim zdrobiți. O, Dumnezeu.
3: Trebuie să facem ca ea. Joacă teatru, jucăm și noi. Ea spune că m-a văzut, eu spun că minte.
2: Da, dar amprentele tale.
3: Care?
2: Cum care? Pe bar, pe fereastră. Poliția crede că sunt ale lui McGregor. Dar dacă Margot declară că te-a văzut,
3: da,
2: poliția o să-ți verifice amprentele tale.
3: O să spun că sunt vechi de câteva zile.
5: Poate, Julien. Ei au spus că sunt urme proaspete.
3: Așa? E bine, în cazul ăsta trebuie să schimbăm tactica.
5: Cum?
3: Să mărturisesc că am fost aici. Da, am venit, am stat de vorbă cu Richard și am plecat. L-am lăsat bine sănătos, etc.
5: Da, dar nu e prea prudent.
3: Mare idiot am fost să mă plec asupra lui și să-mi pierd bricheta. Mare idiot.
2: Fii atent. N-avem de ce ne teme atâta timp cât ei aleargă după McGregor.
5: până să-și dovedească individul nevinovăția.
6: Dar și tu ce idee să reamintești povestea cu canadianul, să inventi o așa zisă răzbunare a lui și să mai născoțești o scrisoare pe care o agăți pe piept?
5: No, ce vrei? Eram înnebunită de spaimă. Michel se ivise pe neașteptate în fața mea. Am vrut să... El a vrut să mă ajute. I-am urmat sfatul.
6: E bravo. Și spui pe nume. Îl detest pe omul ăsta, să știi.
5: O, doamne, ești nedrept.
6: Așa. Apără-l, dragă, apără-l. Dar cum ai reușit numai în 5 minute să ți-l faci alia, dragă mea? Ce ai oferit în schimbul genialelor sale idei?
5: A, Dumnezeu.
6: Ce ai oferit?
5: Ești monstruos. Știi bine că am făcut totul numai pentru tine.
6: Da, mulțumesc, frumos ca tu. N-am nimic împotrivă să încerc și eu să te ajut, dar să știi că va fi foarte greu, foarte greu.
5: Cum te-ai mai schimbat, Julian? Nu mă mai iubești?
6: Nu.
5: Nu, nu m-ai iubit niciodată, de fapt.
6: Nu, te rog foarte mult să nu vorbești de dragoste. Aveai un soț, un invalid, și ai căutat să satisfaci poftele cu mine. Asta-i tot.
5: Cum îndrăznești?
6: La urma urmei, descurcă-te singură cu acest Michel Don Quixote al tău. Eu am să sfârșesc prin a spune adevărul. Și ce-o fi, o fi.
5: Acum trebuie să ținem piept împreună. Chiar dacă ne urâm. Și chiar dacă Staroh, care a înțeles totul, e obligat să joace jocul. O să-l oblig să o facă.
6: Eu te sfătuiesc să-ți iei singură toate riscurile. Poți obține circunstanțe atenuante. Richard te insulta, era violent. Ai luat revolverul și ai tras. Cu un bun avocat, o scăpa.
5: Îndrăznești să spui că eu l-am omorât pe Richard?
6: Păi da, m-ai spus chiar tu.
5: Bine, dar ești un monstru. Mă sacrific pentru tine, te acopăr și ai mârșăvia să mă acuzi pe mine?
6: Nu mai înțeleg nimic atunci. Cum s-a întâmplat?
5: Dar nu eu l-am ucis, nu eu! M-am trezit cu cele 3 focuri de armă, am coborât fără zgomot, am auzit pași care se îndepărtau și l-am descoperit pe Richard care agoniza. Am văzut revolverul pe jos, l-am luat. Tu l-ai omorât. Și ca să te salvez pe tine, l-am lăsat pe Staros să inventeze toată povestea cu McGregor. Ingratule, nemernicule,
6: doamne,
5: ce ești?
6: Doamne,
5: ești un nemernic.
6: Doamne, ne aflăm de un ceas în plină confuzie tragică. Nici eu nu l-am omorât, Laura.
5: Cum?
6: Nu. Am sosit aici prin drumeagul din spatele casei. Venisem să vorbesc cu Richard, ca de la bărbat la bărbat. Voiam să-i spun că după alegeri trebuie să înaintăm formele divorțului vostru.
5: Oh.
6: Nu vrei să înțelegi că te voiam numai pentru mine? Când am sosit, am auzit focurile de armă, dar am crezut că Richard, care de obicei se distrează tăgând într-o pasăre de noapte, când m-am apropiat, era pe moarte. M-am aplecat asupra lui. Cu siguranță că atunci mi-a căzut brichet.
5: Cred că da.
6: Nu, îngrozitor. Am fugit prin bucătărie ca un nebun, fiind convins că tu l-ai ucis.
5: Oh.
6: Și eu treceam ca să te acoperi pe tine, Laura.
5: Nu eu l-am omorât pe Richard, înțelegi?
6: Nici eu nu l-am omorât.
5: Bine, dar atunci cine l-a omorât?
6: Ce?
7: Formidabil, nu?
5: Franca!
7: Richard nu-mi dădea voie să pun mâna pe arc. Acum că e mort, toate mi-a aparțin. Toate și pistoalele și pușca pentru elefanți și arcul, tot!
6: O, imbecilule, imbecilule, ai fi putut să ne omori. Laura, da. Laura, trebuie să pui sub cheie toate armele lui Richard.
7: Nu, mă, nu! Tot depozitul de muniții este al meu și arcul și săgețile sus mâinile!
6: Pune arcul jos, François!
5: François! Puiule, fii cu minte, băiatul mami! Puiule!
7: Băiatul mami! Am 17 ani, sunt bărbat, da! Dar toate armele lui Richard îmi aparțin și am să împușc și vulpi și câine și păsări și veverițe, da? Și chiar pe oamenii pe care nu iubesc.
5: Franța, puiule.
7: Împușc.
5: Puișor, potolește-te puțin numai. Da, dar tu pe mine mă iubești, nu-i așa?
7: Nu! Te urăsc!
5: Franța!
7: Te urăsc! Te drăgostești cu toți bărbații. Îl sărutai pe Richard. Să-l pe Julien.
5: Nu!
7: Și acum faci ochii dulci lui Michel Staroh.
5: Nu-i adevărat!
7: Ba da! Ba da! Nu sunt atât de prost pe cât credeți voi.
8: Credeți că n-am ghicit ce puneți la cale?
7: Vreți să vă căsătoriți?
8: Da?
7: Foarte bine!
8: Franșoar!
7: Dar n-o să vedeți un ban! Toți banii sunt ai mei!
5: Te rog, liniște!
7: Ai mei! Richard a făcut un testament în favoarea mea.
8: Ce?
7: Mi-a spus-o chiar el, da, da, da.
8: Ce?
7: De azi înainte eu sunt stăpân aici. Ah. În genunchi! În genunchi, sclavilor, dar nu vă străpun cu săgeata! Ține-ți iertare, moștenitorului, eu sunt săgeata dreptății! În genunchi! În genunchi!
3: Copilul ăsta este un nebun! E nebun! Nebun de legat!
6: Trebuie închis la zi. Amenință că ne omoară. Ești martor.
0: Iarăși martor, veșnic martor. Ce fatalitate.
6: Ce familie. Ce familie. E tot atât de nebun ca Richard. Ce familie.
0: Eu în locul dumitare m-aș gândit de două ori înainte de a intra în ea.
6: Da, închipuiește-ți că nici nu mă grăbesc.
0: Nici tu moștenire, nici tu laura.
6: Nu, nu, n-am chef să răspund insultelor dumitale. Ia seama însă că la prima grosolănie declar că pentru ochii frumoși ai doamnei ai indus poliția în eroare cu bună știință.
0: Iar eu, dacă continui să fii arogant, povestesc cum ai fugit ca un laș, lăsându-l pe Richard muribund. Ce? De asistența unei persoane în pericol de moarte. Cât ce? Despre dumneata, Laura, de îndată ce se va prăvârși povestea cu McGregor, te sfătuiesc să spui totul poliției, dacă nu l-ai ucis pe Richard, evident.
5: A, bineînțeles că nu l-am omorât eu.
3: Nici eu.
0: Adică niciunul din voi nu e criminal?
5: Nu.
0: Atunci cine e? Cine avea interes să-l omoare? Poate el, François.
6: Dacă Richard a făcut un testament în favoarea lui, e cu putință?
5: Nu, e groaznic. François! François, ce s-a întâmplat?
6: Ce?
5: Cine l-a lovit?
8: Eu.
6: Da, ne amenința cu săgeți otrăvite.
5: Dar să închidem pe canapea, François.
0: Domnișoară Ivan, vină puțin.
5: Da.
0: Dumneata, ești la curent cu un testament lăsat de domnul Varney?
5: Oarecum. Profitând de absența doamnelor care erau la Paris, domnul Richard a chemat notarul și s-a închis cu el în birou. A doua zi, domnul Varney mi-a spus că să nu spun nimic nimănui. Și că eram și eu trecută cu ceva pe testament. Asta e tot.
7: Mă doare capul. Ce-i cu mine?
5: Nu nimic, Pușor, nimic. Te-ai urcat pe marginea canapelei ca să faci pe clown. Și acum ai căzut.
0: Doamnă Varne,
5: doamnă
0: Varne, știți cumva cine este executorul testamentar al domnului Varne?
5: Da, scuș, știu. Eu. Din cauza infirmității lui de ani de zile, eu aveam semnătura lui. De ce?
0: Se pare că Richard ar fi făcut sau era pe cale să facă un testament.
5: Da? E prima oară că aud așa ceva. Cine ar urma să fie moștenitorul lui?
0: Franța pretinde că el este.
5: Este imposibil. Imposibil. Un nebun să moștenească pe alt nebun. Și nici măcar nu-i fiul lui. Nu, nu, nu. Așa ceva nu se poate întâmpla.
3: Marcel! Da, domnule comisar!
9: Vă aduc noutăți.
5: Ce?
9: Și încă ce noutăți? Dar să le iau la rând. Mai întâi dumneata, domnule Staro. Informații de la patronul dumitale, de la poliția de Moravuri și chiar din India.
0: Ați fost până acolo?
9: Închipuiește-ți că da.
0: Felicitări.
9: Mulțumesc. Informații bune, moralitate excelentă, Moravuri bune, legitimații în regulă.
3: Soțul ideal.
9: Mai departe, veștile din Canada. Ne-au tăiat răsuflarea. Se confirmă că doamna McGregor a decedat, că el s-a angajat într-o uzină din nordul Alaskei, săracul.
5: V-ați dat de urma lui McGregor? L-ați arestat?
9: Nu.
5: De ce?
9: Pentru că de mai mult de un an McGregor e mort.
6: Cum?
9: Cum? Iată și confirmarea actului de deces.
5: Cum? Da, da, da, da. Cum? Și atunci?
9: Ei, da? Mă vedeți năucit?
5: Păi da, sigur, e firesc. Asta schimbă totul. Când ești mort de un an, nu te apuci să decupezi litere dintr-un ziar și să... Deci McGregor nu a putut să-l omoare pe Richard. Nu, deci altcineva l-a omorât. Cineva care era la curent cu povestea accidentului, nu? Și cu amenințările lui McGregor, care a profitat de ele.
9: Așa e. S-a încercat o manevră diversionistă,
5: da,
9: spre a înșela poliția și să o abată pe o pistă falsă. Manevră clasică. Dar ați văzut, n-a ținut mult.
6: Și atunci, asasinul?
9: În Canada nu e? de ce e aici. Mă iertați, domnule deputat.
3: Cum?
9: Nu e departe de aici.
0: Și totuși am zărit pe drum în timpul furtunii un om care părea că...
5: O coincidență, desigur.
0: În acest caz, ancheta trebuie luată de la capăt și pe alte baze. Domnule comisar, e ceva care trebuie lămurit.
3: Anume?
0: Să revenim la cele două amprente neidentificate. Le-ați atribuit lui McGregor. Ori ele nu pot fi ale lui. Atunci, ale cui sunt?
9: Ale mele.
3: Da. Sunt ale mele. Îmi ieșise din minte. Ieri seara am venit să stau de vorbă cu Richard. O problemă personală cu privire la alegeri, ceva confidențial. Pe scurt, l-am văzut pe Richard și am plecat după un sfert de oră. Precizez și o jur că nu eu l-am omorât pe Richard.
9: Bun, o să consemnăm.
3: Vă rog chiar.
9: Poate să confirme cineva prezența dumneavoastră aici?
3: Desigur, doamna Margot m-a văzut și mi-a amintit-o chiar adineauri.
5: Da.
9: Exact, domnule.
5: Da. L-am văzut pe domnul Ferron ieri seară.
3: Așa.
9: Și mie nu mi-a spus nimic? A stăcut cu bună știință. Știți care este tariful? 2 luni de închisoare.
3: Dragă doamnă, nu trebuie niciodată să-ți bagi joc de poliție. Comisare, da. Eu trebuie să fiu înainte de ora 6 în oraș să mă întâlnesc cu prefectul. Pot pleca?
9: Vă rog, dar vă aștept mâine dimineață la ora 8 la comisariat să semnați depoziția.
3: Mulțumesc. În regulă, comisare. Bună seara.
5: Vă conduc.
3: Bună seara.
0: Dar eu, domnule comisar, tot mai sunt obligat să rămân aici?
9: O să plecați când o să vi se spune, nu înainte.
0: De acord, nu trebuie să urlați.
9: Comisar Ivan!
5: Da?
9: Condu-mă la etaj.
5: Da.
9: Trebuie să revăd locul, să pun sigiliu pe arme.
8: Nu! Nu să-l fac aceste arme! Mă interzic! Toate armele sunt ale mele, mă interzic!
5: Domnule Staro.
0: Da, doamnă?
5: Trebuie să-ți vorbesc. Evenimentele se precipită. Te nădești tu un om rezonabil. Și apoi nădești un străin pentru noi. Pot așadar să-ți cer un serviciu pe care eu nu-l pot cere unui membru al familiei.
0: Dar vă rog, doamnă, sigur că da.
5: Adică până în momentul de față exista o explicație acestei tragedii. McGregor și răzbunarea lui. Dar acum urma aceasta a căzut, nu? Este evident așadar că vinovatul este cineva din casă. Eu i-am întins o cursă lui Julien, inutilă. Și am dovada că nu este el. Două persoane nu pot fi bănuite. Laura și Ivon.
0: De ce?
5: Pentru că eram toate trei împreună în capul scării, o secundă după ce s-au tras focurile. Deci nu pot fi ele.
0: Cu condiția, uitați principalul, ca cele trei focuri să fi fost cele adevărate.
5: Nu, domnule Staron, nu mă mai încurca. Îți afirm că aceste două femei nu sunt vinovate.
0: Auzindu-vă atât de categorică, s-a spune că știți cine este asasinul. Știți cine e?
5: Eu îl adoram pe fiul meu. Era soarele meu. Un bărbat superb. Păi a intervenit accidentul. L-am văzut schimbându-se din zi în zi. L-am văzut devenind sadic infernal. Era un monstru, era. Chiar mie, mama lui îmi făcea oroare. Și nu credeți că o astfel de fiară trebuia suprimată?
0: Ce?
5: Cine ar fi putut să o facă dacă nu ființa care i-a dat viață? Nu? Singura care ar fi avut dreptul, datoria.
0: Doamnă, vreți să mă faceți să înțeleg că dumneavoastră ați...
5: Eu nu pot să spun mai mult. Vreau numai... S-ar putea să mor subit și ancheta să se împotmolească sau să fie arestat un nevinovat. Și atunci iată care este misiunea dumitale, domnule Staro.
0: Te vă ascult, Ana.
5: Ești prietenul nostru neprevăzut. Trebuie să rămâi mai departe prietenul nostru până la capăt. Ia scrisoarea asta și ai să o deschizi când ai să crezi dumneata de cuvință.
0: Domnului procuror al Republicii. Doamnă, ori ați comis această crimă care mi-îngheasă sângele în vine, ori acoperiți pe cineva.
5: Și răspunsul este în mâinile dumitale. Când vei crede de cuvință, dumneata vei face ce-ți dictează conștiința.
0: Doamne, vă rog, luați înapoi această scrisoare. Nu pot, nu sunt decât un călător rătăcit. Nu am niciun motiv să fiu prieten dumneavoastră. Domnul deputat a plecat?
5: Da. Ne-am certat. Ne-am spus cuvinte definitive.
0: Am aici scrisoare de la doamna Varney.
5: Da?
0: Îmi dai voie să deschid?
5: Te rog.
0: Am nevoie de un martor.
5: Da, dacă vrei. Ce spune?
0: Formidabil.
5: Ce?
0: Spune că asasinul este ea.
5: Dumnezeule, dar nu-i cu putință.
0: Nu, ceva îmi spune că nu este ea.
5: Și atunci cine este? Dar nu crezi că poate fi François?
0: Ești convinsă?
5: Mi-aș da și viața ca să știu adevărul.
0: Poți avea încredere în mine, așa cum am avut eu încredere în dumneata ieri?
5: Da. Ce ai de gând să faci?
0: Vreau să-l interoghez pe François. O să încerc să-l fac să vorbească. Dacă nu este vinovat, îți jur că o să-l apăr cu toate puterile mele.
5: Așadar, tot mai ești prietenul meu neprevăzut?
0: Da, din nefericire. Du-te repede, el uite.
10: Ce faci, François? François, vrei să mă omori?
8: Nu am încredere în dumneata. Toate armele astea sunt ale mele și nu o să mi le ia nimeni.
0: Cine vrea să ți le ia?
5: Comisar.
0: În cazul ăsta ai dreptate, trebuie să ascundem repede toate armele astea. Pot să ne ajute să susținem un asediu în toată regulă.
8: Și unde să le ascundem?
0: Stai să mă gândesc. Da, lasă arma jos.
8: Nu am încredere în dumneata.
0: Și eu care vreau să te ajut.
8: Nu am nevoie de niciun fel de ajutor. Sunt bărbat acum. De când a murit Richard, am crescut. Sunt singurul bărbat aici în casă.
0: Și revolverul ăsta e cel care l-a omorât pe Richard?
8: Da. Te-am șterpelit, comisarul.
0: Bravo. Știi că în timpul războiului eram în rezistență.
8: Da.
0: Unii dintre băieți, de câte ori împușca un inamic, făceau o crestătură pe patul pușcii.
8: Da? Uh-huh. Ce timpuri minunate. Puteai să o omori și nimeni nu-ți cerea socoteală.
0: Așa, am aflat că odată l-ai amenințat pe Richard că să-l omori.
8: Da. Așa este, e adevărat.
0: Și ți-ai ținut promisiunea, nu? Așa e bine, să faci întotdeauna ce ți-ai pus în gând.
8: Să știi că nu l-am omorât pe Richard. Dar să nu spui nimănui. Promiți?
0: Promit. Ce faci acolo? Bagă de seamă, François, e prea tare pentru tine. Nu bea, te rog. François!
8: Arde! Arde! Ești pe creață! Dar nu trebuie să un bărbat. Sunt puternic.
0: Ce faci?
8: Semnul.
0: Ce faci acolo?
8: Semnul. Am dreptul la el.
0: Îți bagi joc de mine.
8: Nu. In vino veritas. Eu l-am ucis pe Richard.
0: Nu e adevărat.
8: Ba da. Pac. Și cămașa lui deodată plină de sânge. Am fugit.
0: Nu te cred. Spui asta pentru că ai băut prea mult. Faci pe grozavă.
8: Ba da. Nu. Dar mi-ascund jocul. Nimeni nu știe de ce sunt în stare. Toți mă cred idiot. Fals. Sunt periculos. Richard mă ghicise și voia să mă închid într-un azil. Dar n-am mai avut timp. Pac. O să mă denunț comisarului?
0: Nu, dar o să te bagi la azil. Doctorul o să-ți pună pe cap niște fiare electrice. O să-ți facă tot felul de injecții.
8: Nu.
0: Dacă nu, atunci la pușcărie.
8: Nu.
0: Într-o carceră unde să nu mai vezi lumina zilei și unde nu o să poți evada ca Monte Cristo.
8: Nu, așa ceva nu mi se va întâmpla.
0: Atunci spune-mi că nu l-ai ucis pe Richard.
8: Eu și o să trag în voi. Taci! Nu mișca! Nu mișca să-mi trag!
0: Nu mi-e frică de tine, revolverul e descărcat, e gol.
8: L-am încărcat din nou. Poftim! Ce? Feriți-vă! Feriți-vă! Feriți-vă de oamenii care fac pe nebunii. De multe ori sunt cu adevărat nebuni.
0: Stați, ne mișcați, nu speriați.
5: Dragul meu, François, ai fost grozav. Comedie foarte reușită, dar gata, puiule. Hai, dăm revolverul.
8: Mama,
5: dai.
8: Mama, dacă te apropii de mine, trag, mama.
5: François, tu crezi că-mi pasă? Hai, dăm revolverul, dă-mi lucrurile.
8: Nu! Nu-ți dau!
10: Lasă revolverul! Te duc la armă!
8: Nebun? Nebun?
10: Da.
8: Nu mai e nebun decât voi toți! Nu vreau să merg la azil! Nu o să puneți voi mâna pe mine!
10: Nu! Repede! Vă repriți!
11: Sua! Fereastra! Fereastra! Dacă veniți! O să ziceți să fugă de acolo!
8: Lăsați-mă!
10: Uite-l! E nebun! Trebuie să se prăbușească!
11: Fac-le-te mai grijă!
0: Așa, comară, tot ce s-a spus nu era adevărat.
8: Nu o să puneți voi una pe mine! Eu sunt al sau
0: asesinul Richard nu este Franța. Se lăuda că l-a omorât el, da. Băuse prea mult. Nu, nu el este asasinul.
1: Deschide scrisoarea mea, domnule Staro. Pe ea este răspunsul.
0: Nu, doamne, este inutil. Scrisoarea mea voastră am și citit-o. Conține o minciună. Nici Franța, nici dumneavoastră nu l-ați omorât pe Richard.
1: Așa este. De la începutul acestei drame îmi spun cărțile sunt trucate.
5: Da. Și soluția trebuie să sară în ochi.
0: O să o găsesc. O să o descoper eu.

0: e ultimul meu raport în această penibilă dramă. Săracul băiat.
1: Deci sunteți convins că François este vinovat de moartea lui Richard?
0: Este evident. Concluziile mele sunt definitive. Acest copil detracat a tras asupra tatălui său vitreg,
1: da.
0: Apoi s-a aruncat de pe acoperiș. Asta e. Misiunea mea s-a terminat. Asasinul domnului Varney fiind mort, acțiunea în justiție este închisă.
1: Aș vrea să vorbesc cu Laura.
2: Lasă-o în pace, Julius. Săracă.
3: Bănuiam că va veni o zi când vom fi atât de apropiate. Mi-am pierdut fiul și l-a pierdut și ea pe al ei.
1: Da. Dacă o să aveți nevoie de mine, doamnă Margot, mașina mea vă stă la dispoziție.
3: Mulțumesc, Julian. Laura!
4: Da?
3: Am de gând să plec cât mai repede din casa asta.
4: Marco,
3: vreau să mă stabilez la sora mea. Și am să-ți las toate documentele necesare, semnătura mea, ca să fie reglat totul.
4: Da, bine.
3: Nu pentru mine s-a sfârșit totul? Ah, domnule Starou! Și dumneata ești gata de plecare?
5: Da, doamnă.
3: Toți fug! Toți, ca șobolanii, când se scufundă vasul. Unde ai fost până acum?
6: Am urcat în pod să văd refugiul lui François. Grota lui Alibaba, cum spunea el.
3: Moartea lui François v-a durut, nu? A fost și pentru dumneavoastră dureroasă, ca și pentru...
6: Da, doamnă, mă legasem de puștul ăsta. Mă simt oarecum și responsabil. Ar fi trebuit să găsesc cuvintele care să... l-am lăsat să bea. Ah, nu se pot uita niciodată țipetele lui de pe acoperiș.
4: Te rog! Sfârșește odată, taci!
3: Are dreptate, Laura. Avem nevoie de liniște.
6: Da, va trebui să uităm.
3: Deci pleci! Și ai uitat când promisesești să mă ajut să-l găsesc pe criminal. Știi că am certitudinea că nu François l-a omorât pe Richard.
6: Ce pot face, doamnă? Din păcate nu sunt decât martorul neprevăzut, nu sunt polițist.
3: Da, eu speram că ești. La revedere, domnule. Gata, la drum. La revedere, Laura.
4: La revedere,
1: la revedere.
3: Cine va fi fericită? Sora mea. Ne-am urât întotdeauna, o să ne urăm din nou.
4: La revedere.
7: Săraca Marco. Și ea și eu suntem de acum înainte singure. Nu o să mai îmi pot găsi liniștea pentru François. Știi, Michel, simt în sinea mea că François nu este vinovat. Ceva a fost falsificat în anchetă. Dar ce? Nu știu.
6: Ai dreptate. Toată povestea pe care am ticluit-o stătea pe un teren fals. Ca să te ajut, am imaginat și fabricat acea scrisoare. De unde să ghicesc că McGregor era mort de un an?
7: Știi ce? Cred că am descoperit unde este eroarea. Ascultă-mă bine, Michel. Să presupunem că McGregor nu este mort și că vestea despre moartea lui e falsă. Asta este. Aici e greșeala. McGregor, de fapt, nu este mort. În concluzie, el este asasinul. Și atunci totul devine normal, logic.
6: Bine, dar comisarul ne-a arătat certificatul de deces al lui McGregor.
7: Sigur că da. Și totuși, ce v-am spune, că McGregor este în viață. Stai puțin să ne punem în locul lui. Fiul și soția lui au murit din pricina sălbăticiei lui Richard. Ura lui crește din zi în zi. Gândul răzbunării îl obsedează. S-a angajat undeva într-o uzină din Alaska. Acolo se gândește cum să realizeze o crimă perfectă. Și deodată găsește soluția. Să presupunem că unul dintre muncitori sau un coleg este pe moarte. Și uite ocazia visată de McGregor. Uzurpă identitatea omului care este moribund, îl îngroapă oficial. Deci oficial McGregor este mort. Iată liber să-și organizeze răzbunarea. Și așteaptă, așteaptă, așteaptă 4 ani. Și deodată ieri seară McGregor apare în fața lui Richard, îl ucide și fuge. Deci McGregor poate fi liniștit. Nimeni nu aleargă după un mort. Totul este rezolvat. Răzbunarea este înfăptuită și crima perfectă. Nu?
6: Da, Laura. Ai dreptate. Totul s-a petrecut așa cum spui.
7: Și nu va fi niciodată pedepsit pentru fapta lui? Dar cineva trebuie să-l recunoască, să-l denunțe. Nu există crimă perfectă, Michel. Un fir de nisip, ceva. Trebuie să intervină ceva, nu crezi?
6: Da, da. Faimosul fir de nisip. Așa e. Nu există crimă perfectă. Odată asasinatul comis, McGregor se va poticni de ceva. Asta e furtuna. Acel torent de ploaie neprevăzut l-a pierdut aseară pe McGregor. Odată înfăptuită crima, McGregor s-a aflat în imposibilitate de a părăsi locul crimei.
7: Pentru că mașina lui s-a împotmolit. Dumneata, ești McGregor? Dumneata?
6: Da. De aceea a trebuit să mă întorc. De aceea a trebuit să joc comedia cărătorului rătăcit, a martorului naiv, a prietenului neprevăzut. Ieri seara ai crezut că îți ofeream un alibi? Dumneata erai aceea care îmi dădea alibiul de care aveam nevoie.
7: Și mi-ai ucis bărbatul.
6: Îmi ucisese fiul, soția. Suntem chit. Crimă perfectă. McGregor pentru justiție este mort. Și nimeni, niciodată, nu m-ar fi putut determina să mărturisesc crima. Nimeni. Dar a intervenit un al doilea fiu din nisip care m-a nenorocit. François. Da. Din cauza lui François, această victimă nevinovată, tot atât de nevinovată ca fiul meu, din cauza lui nu am mai putut să tac. Moartea lui Richard mă privea personal, era o datorie achitată. Dar moartea lui François trebuie să o plătesc. Asta e. Dați-mi, vă rog, comisariatul, e urgent. Alo? Vorbiți, vă rog, cu doamna Varney.
7: Alo? Nadejde, domnule comisar? Da, eu. Voiam să vă spun ceva foarte important, ceva foarte grav. Să vă spun, adică să vă rog, să o convocați pe doamna aceea, mă rog, doamna care se ocupă cu vânzarea imobililor. Da, domnule comisar, vând totul aici. Soacra mea se retrage la sora ei și plec și eu. A, nu știu unde, departe. Cât mai departe cu putința. Poftim? Mulțumesc, da. Da, o să încerc să dorm. Să uit. Bună seara, domnule comisar.
6: Laura, de ce?
7: Ne știu eu. Știu că în cele din urmă criminalul este întotdeauna arestat. Ei bine, măcar pentru o dată, îmi permit să schimb regula.
6: Laura, la revedere?
7: Nu. Adio.

0: Ați ascultat Un oaspete neprevăzut de Robert Toma. Traducere din Acocea. Distribuția a fost următoarea: Michel, Radu Beligan, Laura, Mariana Mihuț, Margot, Gina Patrichi, Julien, Damian Creșmaru, François, Petre Lupu, Ivon, Adina Popescu, comisarul Dan Condurache, gardianul Gheorghe Pufulete, redactor Mircea Popescu, asistența tehnică Paula Radu și Coca Dumitrescu, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Simona Tudor, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, adaptarea radiofonică și regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Fabula tainei bine păstrate. Farsă de Alejandro Casona. În distribuție, Toma Caragiu, Dorina Lazar, Nicolae Botez Lutian, Nineta Gusti, Nelly Dordea.

0: Leonela. Leonela. Leonela. Unde stați cu un boc de agua? Unde stați cu un boc de agua? Unde stați cu un boc de agua? Îmi scrim! Îmi scrim! Nu! Nu! Îmi scrim, nu! Nu! Umblă, Leonela, ne-aș și o găsește! Unde aș putea să o ascund? Vai de mine, vai de mine! Îndată! Îndată!
1: Ei, ei, ei! Nu-i nimeni în casa asta!
0: Îndată! Îndată! Îndată! Tu erai, tată? Tată, tu erai, intră, intră, hai, intră. Hai, intră, tată.
1: Stai bună. Acești venii oanii lăsând cui ușa. Sau ți-e frică să nu dea hoții? Nu. Parcă ar avea ce fura.
0: Poate Leonela când a plecat sau s-o fi răsucit cheia.
1: Singur, și încă de două ori.
0: Dar poate eu, fără să vreau, poate.
1: De ce, fiule? Ai omorât pe cineva? Că doar nu de frica hoții.
0: Da, dă-o încolo de ușă, tatu, îi fi încuiat-o. Eu să mă ia naiba dacă mi-am dat seama și cu asta basta. Ce ai întolbă, vâna sau pește? Te văd și cu pușca și cu năvodul.
1: E, și una și alta. La anii când luam pușca, tot păstrăvim ieșeau în cale. Iar când luam năvodul, îmi săreau iepuri înainte. Acum sunt vulpoi bătrân și joc la două mâini ca să nu mai scape.
0: Și a căzut ceva?
1: E, nu vezi? În mărăciniști iepurile ăsta care cerșește cu lacrimi în ochii nițelorez. Și în râu păstrăvul de culo care să nimerească până la urmă într-o strachină de saramură.
0: Da.
1: O roată de pâine și două litruți de căciulă, mâine o să fie praznic.
0: Nu-i rău, nu-i rău.
1: Dar greu îți mai ies vorbele din gură. Și ești și palid. Ce-i cu tine? Ți-e rău?
0: Nu, nu, nimic. Căldura, poate mai bei unul?
1: Da, de ce spui mai, când ăsta e primul?
0: A, da, a, așa mi s-a părut. Ce te uiți așa?
1: Da, da, de unde? Ți se pare, se pare. Parcă te dusesești la vie.
0: Da, am fost, am fost.
1: Și de ce te-ai întors atât de repede?
0: Da, da, ce era să stau mai mult.
1: Și când s-a întâmplat? L-a dus sau l-a întors?
0: Dar multe mai întrebea să stată.
1: Și tu puține mai răspuns. Hai, hai, hai, băi, hai, hai, spune o dată. Ce-ai pățit azi dimineață?
0: Tată!
1: Pe semne că e latul rău.
0: Chiar așa. Că de azi dimineață nici eu nu mai știu dacă sunt omul cel mai fericit de pe lume sau dacă nu, cumva chiar la noapte o să mă spunzuri de o crac.
1: Dar ce-ai pățit, băiete? Hai, hai, hai, vorbește.
0: M-am sulat ca de obicei în zor și m-am dus să sapă via. Când deodată dau cu sapa pe ceva tare. Piatră să fie?
1: Așa.
0: Piatră, zic. Mai dau odată și văd ceva că strălucește. Sticlă să fie? Sticlă, zic. Mă uit și iar mă uit, mă plec, scormonesc, o scot și...
1: Ce?
0: Ce crezi că văd? Sfinte Dumnezeule, pământul a început să se învârtească cu mine, să fie, să nu fie, să fie, să nu fie, să fie și era. Tată, era.
1: Era?
0: Era.
1: Ce era, nenorocitule?
0: O comoară. Comoară. Un simplu plin cu giuvaierul și cu galben.
1: Sfinte Antoane, vă să zic că ți-a picat o comoară din cer și tu vrei să te spânzuri.
0: La început n-am vrut. Mă și vedeam stăpân pe tot ce mi-am dorit mai tare. Casă cu cerdac spre râu, plină cu oaspeți, grajdul plin cu cai. Dar îndată visele mele de mărire s-au spulberat și am prins a cugeta.
1: Bine zici, bine zici, fiule. Comoara găsită cerită înnoire. Banii în casa săracului și dragostea în ochii nevrusnici. Curând se dau un vileac.
0: Așa am socotit și eu. Câte vreme treaba rămâne între noi, nu mă dore capul. Dar când o afla toată lumea?
1: Da, și de ce, de ce trebuie să afle toată lumea? Te-a văzut cineva cu sipetul?
0: Nimeni.
1: Atunci?
0: Vorbește, parcă n-ai cunoaște pe nevastă mea, tată. Gură spartă. Cum îi spui ceva, cum umple tot târgul?
1: De asta dată o să tacă, spune că e la mijloc ceva de viață și de moarte.
0: Ești copil. Ha? Ești copil. E ca și cum aș bate toba. Taină în gura ei ca apa însită.
1: Mai roagă-o în genunchi.
0: Ca să-mi râdă în nas.
1: Pune-i lacăt la gură.
0: O să spună totul pe mutește.
1: Bate-o?
0: Eu? Eu mai degrabă ia de mine.
1: Păi atunci nu-i decât un singur leac. Să nu-i spui nimic.
0: Și mirosul?
1: Care miros?
0: Adu-l necăia, adu-l necăia de la distanță. O singură dată în viață am înșelat-o și eu cu brutărea asta și nici n-am ajuns bine acasă că m-am și dibuit.
1: În groapă, sipetul, împici.
0: Are urși în ceafă, tată.
1: E foi de petricani.
0: Aș, asta are 7 vieți. N-am altă scăpare, tată, n-am asta. O funie și o crac.
1: Vino-ți în fire, băiete. Stai, să ne mai
0: ce
1: gândim. Să zicem că nevastă ta află și împrăștie vestea în cele 4 vânturi. La urma urmelor, dar ce o să ți se întâmple?
0: Cum, tocmai dumneata mă întrebi? Așa cunoști lumea, tată? La vârsta dumitale? Păi via, o am arendată și îndată ce s-o afla, stăpânul lui o să mă dea în judecat. Vecinii o să creadă că mai sunt și alte comori îngropate și o să-mi sfredelească noaptea tot pământul și o să-mi strice recolta. Prietenii o să-mi ceară, datornicii nu o să-mi plătească și cui îi sunt eu dator, o să mă părească. Și în vremea asta notarul îmi tocmește acte, portărelul îmi umple casa cu somații. Și în afară de asta uiți că orice lucru găsit trebuie împărțit. Jumătate pentru stăpânul locului, a treia parte la fisc, a cincea parte regelui, a șasea mănăstirii. Mai pune și tot felul de dânje și de biruri și ce rămâne? Rămâne pentru cheltuielile de judecată. Asta dacă nu o fi mai rău.
1: Și mai rău?
0: Dar unii cărora o să li se pară ciozvârta prea mică, ori să mă acuze că am șefuit oftea.
1: Hai la judecată!
0: Mărturisesc, mi-o confiscă. Nu mărturisesc, tortura mă așteaptă. Banca experții pot să spună despre comoară că e păgână și vine excomunicarea și atunci să vezi. Apărătorul o să spună că nu sunt de vină și o să ia bani. Procurorul o să spună că sunt și o să ia și el. Episcopul o să ia fără să spună nimic. Ce de bănet o să mă coste comoara asta dacă nu mă costă chiar pielea?
1: Ajunge, fiule, ajunge cu prăpăstirile.
0: Îți jur că spun adevărul. Auzi, tată, vine cineva. Vine cineva, nu! Nu-i nimeni acasă, nimeni!
1: Oanelu!
0: Nu-i nimeni acasă!
1: Crește-te!
0: Eu n-am fost, eu nu știu nimic,
1: Ajunge, am spus! Iartă-mă, n-am...
0: Nu-i nimic, tată, îți mulțumesc.
1: Știi ce, băiete? Pentru binele tău, ia chiar acum sipetul ăsta nenorocit și du-te de lângă groapă unde era. Altfel nu o să avem liniște și pace.
0: Cum? Să las comoara odată cu capul? Nu. Trebuie să scornim ceva, înainte de a veni nevastă mea. Și cât mai repede, tată, că uite, vine. Tată, vine.
1: Atâta mi-a împuiat capul că nu mai pot aduna două gânduri.
0: Vine.
1: Și la urma urmei, ia lăsați-mă în pace cu treburile voastre.
0: Vine, tata.
1: Mai am de trăit și eu acolo câțiva ani de sărăcie. Oh. Vreau să-i trăiesc liniștit.
0: Vine.
1: Eu mă mulțumesc cu un iepure și un păstrăv. Așa că, pe ce știi?
0: Da, un iepure, un păstrăv. Un păstrăv, un iepure. Iepure, păstrăv, păstrăv, iepure. Iepure, păstrăv. Păstrăv. Îți mulțumesc, tată! M-ai salvat!
1: Fiule, ce-i cu tine?
0: Suntem salvați! Repede, hai! Ajută-mă să le schimb locul! Iepurile înnăvot! Și păsărul în tolbă! Repede!
1: Ți-ai pierdut mințile!
0: Da, de unde? Și acum lasă-mă singur cu ea! Nimănui niciun cuvânt! Hai, du-te, tată!
1: Mă duc! Dar ce-o fi cu el?
2: Calicie, calică, o trepe, pua! Uitați-vă la cea șafurile primarului, că au mai multe fereste ca primăria în zi de sărbătoare. Și rochea asta cu coadă de parcă ar fi năframă de văduvă. Sunt nădragii lui Simoneto, care la urma urme, nu știu ce se tot văicărește atâta. Că dacă i-a trăznit vaca, nevastă s-a în schimb i-a născut 2 gemeni. Și vorba aia, una caldă, una rece. De la cele 7 cumnate n-am vrut să iau la spălat. Dacă ar fi bolnavi de vărsat, ha? Nebună trebuia să fi fost să mă fi băgat în așa iad. Cui de scorpii? Pe cea mare a mușcat-o un câine. Și cine crezi că a turbat? Câinele! Cu tine vorbesc, bărbate? Ai amuțit? Sau așa-s de neînsemnată că nici să-mi vorbești nu merită?
3: Dă-mi pace, Leonela, dă-mi pace. Trebuie să cuget la lucruri mai însemnate.
2: Păi cugetă! Dă-i înainte și cugetă, că așa ne procopsim. Asunta cea de la fierărie care a slujit în casa maică-mii. Are șal de dantelă. Sandra, cea de la Han, care a început spălând vase și a cumpărat o livadă de măslin. Și eu, eu care m-am născut cu coană, le spăl rufele la amândouă. Uite ce am ajuns! La ce mă plâng dacă mi-am făcut o singură? Patru pețitori bogați am avut!

0: non ne ho tiri.
1: Mi manchi poi ti ho.
2: No, no,
1: no. Oti, am spunea mi inima.
2: No, no, no, no.
1: Nici? Onelo, vreun om mor atunci.
2: Da, da, mai taci, mai taci, femeie, odată. Nu-i nici furt, nici sânge, nici omor. Mie mi s-a întâmplat o minune. Sau mai bine zis, trei. Trei minuni, una după alta.
0: Vrei să-ți râzi de mine, Juanelo?
2: S-o jur, Leonela.
0: Simt zău ca plezneda, spune odată.
2: Azi dimineață mă scoliu de vreme să mă duc la vie. Și cum s-ar fi putut să-mi iasă ceva în drum, mi-am aruncat pe un număr năvodul și pe celălalt pușca. Ajung eu la râu și zăresc o umbră mișcând prin apă. Arunc năvodul și ce crezi că pescuiesc?
0: Un păstră.
2: Aș, un iepure.
0: Nu se poate.
2: Așa m-am gândit și eu la început. Nu se poate. Dar mă uit eu și mă uit și iar mă întorc să mă uit. Iepure și pace.
0: Poate era ebeas cu anelul.
2: Da, de unde era mai limpede cazurile? Închipuiți că am rămas tană de piatră. O iau iar la drum, fără să știu ce să mai cred. Ajung în pădure și văd ceva fugind prin tufișuri. Pun pușca la ochi și trac. Ce crezi că dobor?
0: Alt iepure.
2: Nu, un păstrăv.
0: Păstrăv în pădure? Ne fi visat, Juanelo.
2: Am eu mutră de adormit? Nu vezi că tremur ca vargă?
1: Păi, Juanelo.
2: Mă plec să sărut țărâna, când deodată, chiar în fața ochilor mei, văd ceva strălucind.
1: O sabie de foc.
2: O comoară, Leonela. O comoară. Un sipet plin ochi cu nestemate și cu galben sunători.
1: Nu. Asta nu. Povestea cu iepurile mai treacă, meargă și cu păstrăvul la fel, dar... O comoară? Vrei să dau un bol la copilor? Juanelo, chiar nu mă minți?
2: Trei dobiți femeie neîncrezătoare, uite năvodul. Ce vezi în el?
1: Un iepure.
2: Acum uită-te în tolbă.
1: Un păstrăv.
2: Și asta? Tot nălucire de om beat e?
1: Juanelo! Aur! Pietrescu! Mărge! Oanelu, păcatele mele! Oanelu, să știi că îmi pierd mințile! Aur!
2: Hai, liniștește-te, femeie! Hai, liniștește-te, femeie!
1: Oanelu!
2: Liniștește-te, femeie, și vorbește mai încet! Jură-mi pe ce ai mai scump că orice s-ar întâmpla, nu o să-mi spui nimănui nimic despre asta. Jură, jură.
1: Jur, fete, pe amintirea mamei mele.
2: Așa.
1: Aur.
2: Lasă, aur.
1: Aur.
2: Ce aur? Doamne. Doamne, păzește, ori fi auzit, doamne. Taci.
1: Fugi de lângă apă, bisniță. Încuie cu șapte lacăte și așează-te deasupra. Repede, Juanelo.
2: Ce? Am plecat.
3: Îndată. Sunt gata pe duminică.
4: O să vedem.
3: Cum o să vedem? Trebuie să fie.
4: Răbdare, femeie, răbdare. Dacă nu o să fie gata duminica asta, o să fie duminica cealaltă. Și dacă nu, în duminica florilor.
3: Bine, dar mânta nu poate să aștepte.
4: Și mie ce-mi pasă? Ai fi cumva mireasă sau soacră? Măcar ți-ai adus aminte de mine ca să mă chem la nuntă?
3: E drept, nu m-am gândit.
4: Nu m-am gândit, firește. Săracii nu-s bun decât să servească la masă, nu să șadă cu oaspeții.
3: Dar ce ai pățit astăzi, femeie, că nimeni nu-ți intră în voie?
4: Am pățit că m-am săturat să tot fiu ultima și să mă pingă toți. La râu, Leonela cea săracă. La moară, Leonela cea săracă. La cuptor, Leonela cea săracă. S-ai sprăvit cu Leonela cea săracă, m-auziți?
3: Ce?
4: Cu coană m-am născut, la rangul meu mă întorc. Și pe cine îl mănâncă n-are decât să se scarpine.
3: Iar cu apucăturile tale de mărire.
4: Apucături, vă adevărul golgoluț. Vedeți voi mâinile astea crăpate de apă? De filde și o să le vedeți, ca pe ale unei starețe. Și cu mai multe inele decât regina din Napoli.
3: Ești luminule, dragă.
4: Și de ce nu? N-ai fost tu asunta slujnică în casă la maică mea? Și acum ai scaunel de rugăciune îmbrăcat în catifea la liturghia cea mare? Și tu, tu n-ai spălat tu vase la început și acum ai o livadă de măslin?
3: Nu mi-a dat nimeni de pomană, e de munca bărbatului meu.
4: Da, bărbatul tău. Da, ce are, mă rog, bărbatul tău să nu aibă și al meu?

0: Dacă vreun iepure în râu,
1: ce să...
0: Ei bine, al meu a prins. Uite-l colo, năvod. Uite.
1: Un iepure în râu.
2: Dar ce spune este?
0: Ba, nu-i nicio glumă. Și al tău, al tău. A vânat vreodată bărbatul tău vreun păstrăv în pădure?
1: Un păstrăv în pădure.
0: Un păstrăv în pădure. Ei bine, al meu a vânat. Uite-l în tolba asta. Uite-l.
1: Un păstrăv în pădure. Vorbești serios, vecină?
0: Ce mai numai atât? Ce mai grozav abia acum urmează? S-a plecat vreodată bărbatul tău să sărute țărâna, ca apoi să vadă o comoară înaintea ochilor?
1: O comoară? O comoară așa, în mijlocul câmpului?
0: Așa! Ei bine, al meu, da! Al meu a găsit!
2: Nu ți-ai pierdut mințile?
1: Lasă-mă să nu o contrazice, că-i mai...
0: Cu sipe de fier, grămezi de aur, cercei, nestemate, brățări. Ce-s pe lângă toate astea, livada ta de măslin? Nu se zice că cine râde la urmă râde mai bine? Păi atunci uitați-vă cum se râde la urmă, ha? Dar ce vă uitați așa la mine? Nu mă credeți, nu așa? Ha?
3: Ce femeie, tot ce ai spus cât se poate de obișnuit.
1: Leonela, culcă-te, Leonela, și te odihnește.
0: Ce-i stă, vezi, grăitoare? Stați o clipă că mă întorc îndată. Și până atunci, afară cu borfele voastre. Ai sprăvit cu Leonela cea sărată. Acum e ducoana, Leonela. La urmă, la urmă.
1: Cine s-ar fi gândit la asta? O femeie care părea așa de sănătoasă.
3: Îngânfarea și sărăcia nu fac casă bună.
1: No, eu am spus întotdeauna că o să se sfârșească așa. Pedeapsa lui Dumnezeu.
3: Să luăm și rufele, că e în stare să le ardă.
1: Da.
3: Ui, trebuie să dăm de veste în sat.
1: Și la fântână, și la piață. Hai, repede, hai.
4: Dar ce mă grăbiți așa? S-a întâmplat ceva cu
1: metrelor? Coanelă, nimic, vezi? Ai grijă de nevastă ta, sărmana, de ea atâta muncă.
3: De o mese reci, supă de găină.
4: De găină, da.
3: Și odihnă. Multă odihnă.
4: Odihnă.
3: Dacă ai nevoie de ceva, știi de unde să ne iei.
4: Cum
3: să mă? Cu bine, vecine.
4: Cu bine,
1: Coanelă, cu bine.
4: Da, ce să-i faci?
1: Da,
4: și iată că pescuind un iepure în râu și vânând un păstrăv în pădure, am făcut-o pe femeia mea să păstreze o taină. Și nu-i pe lume taină mai bine păstrată decât aceea pe care nimeni nu vrea să o creadă. Și acum putem dormi în pace.
5: Ați ascultat Fabula Tainei Bine Păstrate, comedie de Alejandro Casona. În distribuție, Toma Caragiu, Dorina Lazăr, Nicolae Botez Lucian, Nineta Gusti, artistă emerită, Nelly Dordea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
6: Cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Dresoarea de fantome de Ion Băieșu. Interpretează actorii Irina Mazanitis și George Constantin. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: nimeni.
1: Pe prietene, cum te cheamă?
0: Alfons, doamnă. Sunt pasnicul castelului. Nimic în plus, nimic în minus. Acum ce urmează? Urmează să trag, să mă împușc. Ce se întâmplă? Arma nu trage. De ce nu trage? Pentru că n-are pulbere. S-a terminat pulbere.
1: Domnule dragă, nu te complica. Important e că ai încercat să-ți faci datoria. Nimeni nu poate să-ți reproșeze că n-ai încercat să-ți faci datoria. Vreau să văd și eu pe cineva care ar putea să-ți reproșeze că pușca n-a luat foc atâta vreme cât nu ai intrat de pușcă.
0: Bineînțeles. De fapt, din punct de vedere al serviciului, pușca ar fi trebuit să ia foc. Serviciul-i serviciu.
1: A, și asta e adevărat, dar până la o limită, nu?
0: De fapt, trebuia să procedez invers. Să vă întreb întâi dacă sunteți venită pe cale oficială în castelul nostru. În caz că sunteți venită pe cale oficială, vă fac un bon de intrare și nu mai e nevoie să trag.
1: Sunt venită pe cale oficială, am ordin de serviciu. Poftim.
0: Da, da, eu nu știu să citesc. Sunt analfabet.
1: Și eu.
0: Oh, atunci, cum aflăm ce scrie aici?
1: A, nu cred să fie mare lucru. Toate hârtiile astea albe sau scrise sunt niște tâmpeni. Faci bon de intrare?
0: Păi, dacă nu știu carte, când castelul a trecut în proprietatea statului, eu am fost preluat și salarizat. Mi s-a dat un inventar, un bonier și o pușcă. Inventarul ca să-l păzesc, bonierul pentru persoane oficiale, iar pușca pentru persoane neoficiale. Pe urmă, n-a mai venit nimeni să-mi dea niciun fel de instrucțiuni. Și atunci vă întreb, eu cum procedez?
1: Adevărul e, domnule pasnic, că nu există serviciu fără dificultăți. Ca să simplificăm lucrurile, chestiunea e următoarea. Eu vin din partea societății de turism internațional. Omul cât trăiește vede că cu asta se alege.
0: Vă rog.
1: Societatea a închiriat castelul de la stat pentru un an de zile și a decis să-l dea imediat în exploatare turistică. Mâine vine probabil primul grup de turiști. Turiști străini.
0: Mă rog.
1: Societatea cunoaște că în acest castel există niște fantome.
0: Există.
1: Am fost trimisă să dresez aceste fantome. Câte fantome aveți?
0: Păi, scrie în inventar. Eu nu știu să număr.
1: Deloc?
0: Deloc. Când eram tânăr, număram până la unul cu ochii închiși. De urmă, mi-a slăbit memoria.
1: De unde și proverbul? Nimic nu leșeală pe om mai al dracului ca nevasta și memoria. Nu-i nicio nenorocire, domnule, că nu știți câte fantome aveți. O să le număr eu, de o să le meargă fulgi.
0: Doamnă, doamnă, da. Eu pot o să par acum nu știu cum, dacă o să vă pun o întrebare de om simplu. Da. Scuzați-mă, dumneavoastră știți să dresați fantome?
1: Da, pentru că meseria mea este aceea de dresoare.
0: Și cum le dresați?
1: În primul rând, le domesticesc. Adică le fac să asculte de cuvântul meu. Aha. Apoi trebuie să le învăț să servească turiștii la masă. Pe urmă le învăț limbi străine. Le învăț să cânte, să danseze, să spună glume. Mi se pare că v-am mai spus, deși un secret. Castelul va fi rezervat exclusiv turiștilor străini, care plătesc prețuri speciale, anume pentru a fi serviți de fantome. Oameni care nu mai știu ce să facă cu banii, domnule, puși pe distracții și aiureci.
0: Eu mă întreb totuși o chestiune, doamnă. Dumneavoastră, femeie, puteți să dresați niște fantome?
1: Păi nu v-am spus că sunt specialistă. Specialistă cu diplomă plus experiența.
0: Ce faceți, Sărie?
1: Ce să fac? Îmi pregătesc uneltele. Biciu, foarte cele, cătușele, cuțitul, frânghia sa, rupia. Oh, am o asemenea experiență că dacă mi-l dai și pe dracu pe mână, în 5 minute fac înger din el.
2: se poate orice dresa ziua de astăzi. A progresat lumea formidabil.
3: Da, era și normal, doamnă. Acum iertați-mă, dar am impresia că meseria dumneavoastră este și foarte frumoasă.
2: Într-adevăr, nu există o meserie care să-ți dea atâtea satisfacții sufletești ca meseria de dresor. Ei, să zicem, în primire o fiară sălbatică, violentă și crudă, adusă direct din junglă, și încep să-ți impui voința asupra ei. Ce satisfacție mai mare decât să determin respectiva fiară să te mângâi cu aceeași labă cu care altădată te-ar fi sfâșiat fără milă. În plus, nu vreau să vă ascund, există și destule satisfacții materiale. Dresorul e considerat artist și plătit ca tare.
3: E, bine, dar probabil că dresat și de multă vreme.
2: Oh, bineînțeles, bineînțeles. Provin de altfel dintr-o familie de dresori jet pe jet. Bunicul meu a fost o figură celebră în materie, domnule. Avea o dresură unică în lume de vaci cu lapte. Avea de pildă o vacă de rasă care cânta la pian. Cânta după ureche, e drept, dar gemea de talent. Tatăl meu avea de asemenea un număr de mare senzație. Dresură de găini. Găinile dresate de el ouau în fața publicului câte 5-6 ouă fiecare.
3: Probabil că le hipnotiza.
2: Oh, nu, le convingea. Metoda lui era munca de convingere. Vă asigur că și dumneavoastră, dacă v-aș supune unei serioase munci de convingere, ați ajunge să faceți 5-6 ouă pe zi.
3: Normal.
2: Dacă doriți, putem să încercăm.
3: Nu, vă cred.
2: Domnule, aveți cuvântul meu de onoare că dresura este singura profesie în care e imposibil o onoare ce căuta. Fiind o meserie care se bazează pe răbdare și știință, eșecurile sunt excluse. Pentru că dresura, de ce să mai ascundem după degete? E o știință, în primul rând o știință și abia apoi o artă. Păi, tatăl meu, de pildă, era pur și simplu un savant. Ajunsese membru al Academiei. Poate o să mă întrebați ce căuta un dresor în Academie. Sau n-aveți curajul?
3: Ba da, ce căuta un dresor în Academie?
2: Păi doamna, pentru că merita. Aha. Dacă vreți să știți, el e autorul teoriei primatului oului asupra găinii. Cunoașteți probabil celebra dilemă. Ce a fost la început, oul sau găina? E bine, tatăl meu a descoperit după serioase cercetări logice asupra găinilor și ouălelor că la începutul începuturilor a fost oul. Găina a apărut mai târziu, domnule.
3: Dar cum a făcut această descoperire?
2: Ei, nu se știe, că n-a spus la nimeni nimic. Nici măcar mie. Atât a făcut. S-a sculat într-o dimineață foarte devreme și a pus fracul, s-a dus la ăia de la Academie și le-a comunicat scurt. Domnilor, am aflat ce a fost la început. La început a fost oul. Găina a apărut după aceea. Apoi a plecat fără să le dea nicio explicație.
3: Și l-a primit totuși în Academie, deși n-a dat nicio explicație?
2: Păi n-aveau încotro, domnule. Era prea tare în materia respectivă ca să nu-l primească. L-au votat în unanimitate. Are norociți.
3: Sunteți salariată la un circ de stat?
2: Nu, lucrez particular.
3: Ah, foarte bine faceți. Aveți libertate.
2: Da, da. În sensul că lucrez la domiciliu clientului, fiind totuși încadrată într-o cooperativă. E vorba de cooperativa Dresajul la domiciliu.
3: Aha.
2: Clientul dă telefon și zice care de dresat un câine, o rață, un copil sau o bunică. Nu? Cooperativa mă anunță și eu mă deplasez la domiciliu clientului și execut dresul.
3: Dresați și oameni?
2: Oh, evident. Ultima oară am dresat un client care nu mai avea poftă de viață.
3: Iau.
2: Poate o să mă întrebați cum l-am dresat. Simplu. L-am bătut cu biciul până i-a revenit pofta de viață. Este de necrezut cum le revine oamenilor pofta de viață după ce primesc o bătaie soră cum moartea. E, gata. Ia. Toate uneltele de dresaj sunt la locul lor. Domnule Pasnic, cred că pot să mă apuc în sfârșit de treabă. Am pălăvrăgit destul și mărturisesc că mi-a făcut plăcere să discut cu o persoană atât de drăguță ca dumneavoastră.
3: Mă rog.
2: Unde sunt fantomele?
0: Trebuie să fie pe aici.
2: Persoane la locul lor.
0: Da, foarte bine crescute. O să mă convinesc.
2: M-ar interesa să-mi vorbiți totuși în câteva cuvinte despre personalitatea acestor fantome. Eu pornesc întotdeauna la treabă cunoscând foarte bine personalitatea mediului cu care lucrez.
3: Da. Doamnă, eu le cunosc pe fiecare de când s-au născut, deoarece vârsta mea înaintată mi-a creat această posibilitate.
2: Scuzați-mă, dar ce vârstă aveți?
3: Aproximativ 180 de ani.
2: Sunteți un om fericit, ați fost contemporan cumpărat.
3: Desigur, păi, l-am servit personal la masă, căci pe vremea aceea aveam altă funcție. Eram valetul castelului. Întorcându-se dintr-o luptă pe care o câștigase de departe, împăratul a făcut un popas de două zile la castelul nostru. Cu acest prilej a încins un chef pe cinste. În plus, da, v-aș ruga ca asta să rămână între noi. S-a îndrăgostit Cobză de fica seremisimului meu stăpân.
2: Măcar era o fată frumoasă.
3: Nu, era o șchioapă. Curios, defectul nu a fost observat de nimeni până la vârsta de un an și două luni. Ne-am dat seama că e șchioapă abia în clipa când a început să meargă.
2: Extraordinar.
3: Sărăcuță, da. A murit dintr-o sinucidere. Tatăl ei, prințul, s-a dus la vânătoare și, din greșeală sau nu, l-a lovit cu glonțul în cap pe logodnicul ei, prințul cu care urma să se căsătorească și să dea apoi naștere prințului moștenitor. Ei bine, logodnicul s-a întors acasă cu o gaură în cap, uite atâta, atât putea să intre și un șoarece în ea. Prințesa, văzându-l în halul în care era, s-a enervat că era foarte sensibilă, s-a dus în turn și și-a subt inelul.
2: Și logodnicul?
3: Logodnicul? Logodnicul n-a avut nici pe dracu. A trăit cu gaura în cap mult și bine. Dar când era curent îmi zicea: Alfons, închide ușa că îmi vâjie prin cap. După ce a murit prințul bătrân, logodnicul s-a căsătorit cu prințesa bătrână, adică mama șchioapei. Dar ce folos, ea nu mai rămânea gravidă. Se ținea bine, făcea tot felul de nebunii, dar nu rămânea. După ce au murit și ei, dar fără să sufere de nimic, erau sănătoși tun, s-a stins și stirpea. Vrând nevrând, micul nostru regat a devenit republică, iar castelul a trecut în mâna statului. Blestemul strămoșelor.
2: Atunci, domnule Paznic, deci câte fantome ar fi? Prințul bătrân, prințesa bătrână, prințesa șchioapă și logodnicul.
3: Da, bastardul.
2: Care bastard?
3: Păi n-a făcut el bătrân un bastard? Ghiciți cu cine?
2: Cu cine?
3: Cu nevastă.
2: Ei, taci!
3: A fost un amor între ei extraordinar. Doamne, ce amor a fost când i-am prins în camera mea în pielea goală. Serenismul mi-a spus: Alfons, iartă-mă că ți-am făcut această porcărie tocmai ție, care mi-ai fost atât de devotat. Fă-mi și tu mie o porcărie la fel de mare și n-am să mă supăr. De fapt, eu și făcusem, pentru că trăiam deja de 10 ani cu nevastă sa, prințesa, care era moartă după mine și pe care, vă rog să mă scuzați, uneori când mă scotea din sărite, o păteam de-i suna apa în cap. Toată ziua mă striga, una, două: Alfons, adu-mă o cafeluță simplă și fără zahăr. Asta era semnalul nostru.
2: Deci în total ar fi 5 fantome. Cred că sunt suficiente pentru ca să asigure turiștilor o bună deservire și să încropească un plăcut program artistic. Fii drăguț, te rog, și cheamă fantomele.
3: Fiteze, să vedem dacă vor să vină. Că dacă sunt persoane străine în incintă, se ascund. V-am spus? Dacă sunt persoane străine, nu vin. Se ascund.
2: Mai fluieră odată, nu? Nici măcar prințesa bătrână care zici că te iubea nebunește nu te ascultă.
3: Nu. În ultima perioadă a vieții, când se ținea cu logodnicul șcapei, mă ura.
1: Cred că e acolo.
2: Unde? Unde?
1: Uite acolo, prin șemineu, la căldurică.
3: Altele trebuie să fie pete pe acolo, pe sub mobil.
2: Păi dacă nu vor să vină de bunăvoie, vom proceda în consecință. Poftiți
4: jos, vă rog! Vă rog să poftiți! Vă rog cu frumosul! Hai! Doamna! Doamna, vă rog, nu loviți așa! E o fantomă bătrână, doamna!
2: Ce să fac, domnule Vasile? Trebuie să mă impun în profesorul. Un dresor care nu se impune de la început în fața mediului cu care lucrează. Ai foarte multe dificultăți!
4: Nu știu, nu mai știu!
2: Lasă-mă, nu, nu.

0: mă ghipuiam. Cine? Cine era aia care m-a făcut să mă împiedic? Șchioapa!
1: Da, ea e.
0: Închipuiți-vă că eram în arenă și că mi se întâmplă chestia asta. Ratam spectacolul. Dați-mi un bar cu apă, trebuie să iau pastile ca să mă calmez. Trebuie să fiu calmă. Unde-i bastardul? Lipsește bastardul!
1: S-a fi dus afară să se joace. Când era mică îi plăcea foarte mult să se scalde în ocean. Sărea din turn direct în valuri.
0: Așa-s copiii! Las că se întoarce.
1: Da.
0: Domnilor și domnilor, bine v-am găsit! Începând din această clipă vom lucra împreună, încercând să răspundem cu tot entuziasmul la o acțiune care este în folosul statului. Sigur că nu va fi prea simplu la început, dar totul depinde de bunăvoința dumneavoastră. Cu puțină bunăvoință din partea dumneavoastră și cu puțină strădanie din partea mea, cred că treaba noastră va fi dusă la bun sfârșit. Vom începe cu unele chestiuni elementare, dar strict necesare. Domnilor și doamnelor, de pildă, vom învăța cum să stăm frumos pe două rânduri, e cum să ne întoarcem, cum să mergem în șir indian și așa mai departe. Deci, alinierea pe două rânduri. Na, nu e bine așa. Prințesa bătrână în față, prințul în spatele ei. Șchioapă, treci în față. Treci în spatele și capul sus, prieteni. Capul sus, nu mișcă nimeni. Acum vom defila în șir indian, unul după altul. Eu merg înainte, voi veniți după mine. Atențiune. Și un, doi, un, doi. Cap sus, cap sus, ținuta dreaptă. Se calcă ușor, ușor. Nu vă fiu picioarelor și nu se tropăie, că nu suntem soldați. Un, doi, un, doi. După mine, un, doi. Stop! Foarte bine, foarte bine, foarte bine, domnilor și doamnelor, foarte bine. Domnule pasnic, sunt foarte mulțumită de tine cum începe.
1: Da, nu uitați, doamnă, că toate sunt persoane cu educație.
0: Într-adevăr, este incomparabil mai facil să dresezi o persoană evoluată decât un neștiutor de carte sau un om lipsit de educație. Nu fac aluzii la dumneavoastră, vai de mine, care, în ciuda situației școlare incomplete, aveți totuși o experiență de viață foarte întinsă.
1: Oh.
0: Mi se pare că a venit și bastardul. Mi se pare mie, sau chiar a venit.
2: Vino, puișorule, bobocelule, cocoșelule, vină la mama.
0: Așa, drăguțule, treci mai în față. Domnule pasnic, mă gândesc la o chestiune și te rog să-mi spui sincer dacă greșesc sau nu. Cred că ar fi bine ca una dintre fantome să primească titlul de șef al personalului de serviciu. Mă gândesc la prințul cel bătrân, care mi se pare persoana cea mai prezentabilă și prestigioasă.
1: Doamna, cred că este oarecum exagerat. Din prinț ajungi chelner.
0: Crezi că ar fi primul caz?
1: Nu.
0: Marile capitale gem de prinți care muncesc cu brațele și sunt membri de sindicat. Ce părere ai că unul s-a făcut polițist? De unde la dumneavoastră acest dispreț față de meseriile populare? Poate consider dezonorantă chiar și meseria de dresoare.
1: Dar nu e vorba de asta, doamnă, dar mă iertați că vă spun așa, franș. Mie nu-mi place deloc cum vă purtați dumneavoastră cu fantomele noastre. Le loviți ca pe niște animale, le schingiuiți, le dați picioare în spate, le vorbiți urât. Gândiți-vă totuși că nu sunt niște fantome oarecare. Persoanele acestea au fost cândva personalități. Au fost prinți și prințese, stăpâneau un regat. Iar Serenissimul era doctor în două științe și o artă. Situația lor este acum foarte nenorocită, dar nu vă puteți bate joc de ele.
0: Domnule pasnic, scuză-mă, dar așa se face dresura. Eu trebuie să-mi duc serviciul la bun sfârșit. Nu pot să-mi pierd timpul cu menajamente. Dacă nu vor să asculte de cuvânt, sunt obligată să recurg la vici. Ce să fac? Credeți-mă că nu mă folosesc de forță cu plăcere. Nu am satisfacție profesională mai mare decât atunci când pot să-mi fac treaba cu ajutorul cuvântului. Odată mi-a reușit de minune o dresură de bibilici pe cale absolut pașnică. De ce? Pentru că exista bunăvoință. Dar aici nu există bunăvoință. Deși într-o formațiune de prinți și una de bibilici există diferențe, nu?
1: E, sigur.
0: Hai să trecem la treabă. Domnilor și doamnelor, acum vom învăța împreună cum se servește masa. Veți intra cu toții în salon pe ușa aceasta, în șir indian, fiecare purtând câte un platou. Veți trece fiecare spatele unui turist, desigur, imaginabil, și veți proceda la servirea lui cuvincioasă. Bineînțeles că tot timpul veți zâmbi, nu cu gura până la urechi, ci discret. Voi exemplifica personajul. Fiți atenți, da? Așa se procedează. Cu foarte multă decență, cu foarte multă demnitate, domnilor și doamnelor. Acum e rândul dumneavoastră. Hai, 1, 2, 3 și ușor, ușor. Să cai în vârful picioarelor. Lumea și se împrește dispreț. Hai de mine și de mine.
2: Hai de mine și de mine. Șchioapa a vărsat sosul.
1: Doamne, dar ce vreți? E șchioapă.
0: Domnule, scutește-mă. Te rog foarte mult să mă scutești. Nu am nevoie de explicațiile dumitale. Și ce dacă e șchioapă? Să fie și o loacă. Dar mie să-mi servească frumos la masă și să nu-mi verse sosul pe turistul care plătește. Păi ce servește, la bodega sau într-un castel? Ascultă, domnișoară, repetă și îți atrag atenția încă o dată. Se calcă în vârful picioarelor, se merge cu capul în sus, ținuta dreaptă, se zâmbește discret și se servește prin partea stângă a clientului. Cu grijă, cu foarte multă grijă, aplecându-te deasupra farfuriei atât cât este nevoie. Începem și... Capul sos, sos, în vârful picioarelor. Zâmbește, apropiază-te, iar vârsta sosul. Am spus să te aplici atât cât este nevoie, așa am spus. Ei bine, te învăț o minte.
1: Doamne! Doamne! Așa ceva nu este admisibil! Așa ceva nu este omenesc! Este insuportabil! Opriți-vă, vă rog! E prea mult! Nu vă îngădui să le schinjuiți! Nu vă dau voie să vă bată în joc de ele, doamne!
0: Ia te uita! Există aici cineva care îmi dă lecții? Există aici cineva care se amestecă în meseria mea? Care mă deranjează în timpul serviciului? Ai reușit să mă enervezi. Ai reușit să mă enervezi pe mine, care nu mă enervez decât foarte tar. Scuzați-mă, domnilor și doamnelor, pentru acest incident nedorit. Dar ce s-a întâmplat? Am impresia că lipsește cineva. Mă înșel sau lipsește într-adevăr cineva? Am impresia că zbordanicul logodnic a șters putină. Domnule pasnic! Domnule pasnic! Fantoma domnului prinț logodnic a binevoit să dispară. Te rog, du-te imediat și adu-o aici. Pentru că altfel voi trece la represalii. Dacă în 2 minute nu e aici, s-ar putea să mă enervez îngrozitor. Hai! Domnilor și doamnelor! Domnilor și doamnelor, între timp mergem mai departe. Vom încerca să încropim acum un scurt program artistic. După ce turiștii au servit masa, adică după ce le-ați oferit înghețata și cafeluțele, le veți prezenta un scurt, dar foarte agreabil, program artistic. Programul va cuprinde câteva dansuri și câteva cântece. Desigur că programul va avea loc în această parte a salonului, pentru ca toți turiștii să poată să vă vizioneze în bune condiții. Să începem cu cântecul, da? Vă voi cânta primul cântec. Pe pomenești că am uitat textul. Da, da, mi-amintesc. Ce frumos e pe la noi, fie miercuri, fie joi. Ca la noi nu-i nicăieri, fie marți sau fie ieri. Că la noi e formidabil, e grozav, incomparabil. Toată lumea e voioasă, grasă și politicoasă. Nu există să existe cetățeni cu fețe triste. Mai veniți la noi în viste, voi turiști și voi turiste. Cântecul e simplu ca bună ziua și ușor de reținut minte ca bună dimineața. Acum vom cânta cu toții, da? Atenție, atenție. Așa. Doi.
1: Omor. Omor, nu mai suport. Omor cu ciomagul ăsta. Îi dau una în cap și gata.
0: Lasă ciomagul acela, domnule pasnic, căci va fi fai de pielea ta. L-ai adus pe fugar?
1: Da. Da.
0: Picioarule, ai vrut să te schivezi de la program? De ce zburtanicule? Vrei să te pedepsesc și să nu-ți mai dau bomboane? Vrei? A? Acum stai cu minte în rând. Am spus să stai cu minte în rând. Atenție, cântăm cu toții.

0: Nawet pictă voce. N-aveți voce nici cât un câr de găini, dar în fondul ăsta contează. Contează să cântați sincer și cu plăcere. Domnilor, doamnelor, încă o dată, dar sincer și cu plăcere. Să citească străinul plăcerea pe vocea dumneavoastră. Să simtă și el nevoia să cânte cu voi. Vreau să iasă în evidență și conținutul cântecului. Vă rog, apăsați pe rime. Repetăm, da? 1, 2 și... Hai! Nu există să există din ce frumosite. Stop! Stop! Cineva a denaturat textul. Cineva a spus în loc de joi cuvântul șoi. E cineva aici șâșâit? E cineva care poate să-mi explice cuvântul șoi? E cineva care are interesul să nu ne iasă nouă cântecul cum trebuie, nu? E cineva care face bășcălie? Aștept! Dacă nu e nimeni, merge mai departe! Hai! 1, 2, 3 și... Nu există, ce mai există? Stop! Nu merge! Nu merge! Hai să ne odihnim puțin! Dar nimeni nu părăsește incinta! Domnule pasnic!
1: Da.
0: Domnule pasnic, par cu apă.
1: Da.
0: Trebuie să iau pilula. M-am enervat. Și trebuie să iau pilula. Altfel încep să fac urât. E de necrezut cât pot să mă consume aceste elemente încăpățânate ca să finisez cu ele un cântec și să-i scot puțin ideea în evidență. Trebuie să-mi sparg pieptul. Dacă nu mi-aș stima meseria, aș putea foarte bine să fac o treabă de

0: domnilor și doamnelor, alinierea, da? Continuăm programul. Liniște, liniște, liniște. Domnilor și doamnelor, ni s-a recomandat cu multă insistență ca personalul care va servi pe turiști să fie nu numai un personal harnic și talentat, dar și un personal bine dispus, capabil să întrețină o atmosferă veselă. Deci e și normal, oamenii dau un ban numai ca să mănânce bine, dar ca să se și distreze bine. De aceea, v-aș ruga să căutăm o soluție împreună, pentru ca programul nostru, de altfel reușit, să fie puțin mai vesel, mai distractiv și mai antrenant. În acest sens, v-aș recomanda să fiți cât mai spiritual cu putință, că nu strică. Iar doamnele, din momentul în care atmosfera se încinge puțin, pot foarte bine să se apropie cu mai multă îndrăzneală de oaspeții bărbați. Se pot lăsa pupălite? A, bineînțeles, fără să accepte diferite propuneri în cazul în care nu le avantajează. Esențial, în fond, e ca turiștii să se convingă că suntem o națiune simpatică și cu simțul umorului. Domnilor, între noi fie vorba, puține națiuni de pe lume au avut fericirea să se nască înzestrate cu simțul umorului. Noi am avut această fericire, domnilor, noi avem umor. Atunci dați-o dracului de treabă dacă avem, să se vadă că avem. Pentru asta însă nu e suficient să zâmbim. Trebuie să fim hazoși, să fim spirituali, să facem glume. Dar cum se face o glumă? Să vedem acum cum se face o glumă. În primul rând, ce este o glumă? O glumă, dacă ne gândim bine, este o propozițiune, o frază sau mai multe, scrise sau vorbite, la care se râde. La o glumă se râde fie de felul cum e spusă, fie de pontă. De exemplu, când spui o glumă despre un bâlbâit, se poate râde din cauza felului în care e imitat bâlbâitul. E, când spui o glumă de felul acesta: domnule, scuzați-mă, dumneavoastră v-a căzut părul sau v-a crescut pielea peste el? Se râde de poantă. Adică e foarte simplu. Hai să facem un pic de exercițiu, domnilor. Să presupunem că un turist spiritual vă întreabă: această friptură provine dintr-o pasăre zburătoare? Voi ce răspundeți? E, răspundeți desigur cu o poantă. Care e poanta? Ia să vedem dacă sunteți în stare să spuneți o poantă. Cine știe să spună o poantă la întrebarea asta? Păi poanta, dragii mei, trebuie să fie spontană, altfel nu e poantă, e rahat. Nu spune nimeni o poantă, nu e nimeni atât de inteligent. Oh, scuzați-mă, dar dacă nu sunteți în stare să faceți o poantă, se duce dracului programul nostru, se duce dracului prestigiul nostru de națiune cu simțul umorului, se duce dracului totul. Ia să vă stimulez eu puțin simțul umorului. Hai, hai, poanta! Poanta că vă iese! Poanta! Poanta! Sunteți de un cretinism înspăimântător, fantome de intelectuali și nobili, și nu sunteți în stare să spuneți o poantă. Ai de capul vostru. Poanta e asta, imbecililor! Domnule, dar nu orice zboară se mănâncă. Avioanele nu se mănâncă, helicopterele nu se mănâncă, parașutele nu se mănâncă, muștele nu se mănâncă. Cretinilor și cretinelor! Oh, oh, domnule pasnic, aceste fantome n-au pic de simț al umorului.
1: N-au.
0: Ai, văd că n-au, dar te întreb, de ce?
1: Pentru că n-au.
0: Ești un praznic. Bine, trecem mai departe. Să vedem cum merge cu dansul. Domnule pasnic, ce dansuri specifice?

0: există prin părțile voastre?
1: Unul singur.
0: Cum se numește?
1: Hopa Hopa.
0: Hopa Hopa și mai cum?
1: Hopa Hopa vine popa.
0: Eh, dă-i drumul.
1: Păi să-l dansez eu?
0: Păi da cine, mama? Hai, treci la mijloc și dansează.
1: Păi da...
0: Vrei să recurg la bici?
1: No.
0: Dacă vrei, recurg la bici.
1: Doamne, păi la vârsta mea și cine-mi cântă?
0: Îți cânt singur.
1: Da.
0: Dă-i, dă-i,
1: da. Hopa Hopa vine popa.
0: Nu e dans, e șotron.
1: Da.
0: N-are ritm, n-are mișcare, n-are... Turistul trebuie să vadă un temperament specific, o vioiciune specifică, un chilot specific.
1: Da.
0: Hai! Mai cu viață!
1: Hopa! Vine popa! Hopa, hopa! Dar dansul ăsta se joacă în doi, între noi partener!
0: Perfect, dansăm împreună! Privește aici și reține mișcarea, că pe urmă repetăm. Hai, hopa, hopa!
1: Hopa, hopa! Vine, hopa! Hopa, hopa, hopa! A ucis-o! A ucis-o! Bexpie! Ai plătit cu viața! Ai plătit cu viața! S-au răzbunat! S-au spus că o să se răzbune! Că o să te ia mama dracului! Nu se poate să vii dresor, să chinești bafiare, ba oameni și într-o bună zi una din ele să nu sfarme oasele! Că tu scoți aici! Nu mai e nimic de tine! Uite! Unde să te duc? Unde să te duc? Există ființe pe această lume mai urâte decât dresorii și dresoarele! Hai, duceți-vă! Duceți-vă, dragile mele, și vedeți-vă de ale voastre! Sunteți libere! Uitați această întâmplare groaznică! Hai, bucurați-vă! Bucurați-vă de libertate! Vai, cum ne-a mai chinuit bestia! Cum ne-a bătut, cum ne-a înjurat, cum ne-a umilit! Doamne, nu lăsa lumea să încapă pe mâna dresorilor! Ar fi sfârșitul ei! Doamne, nu ne-am mai deosebit de animale și am murit cu toții de rușine! Ajută-ne, Doamne! Ce-ar fi având cu fantomele? Ce-ar fi având? De ce să le dreseze? De ce, Doamne?

0: Ați ascultat Dresoarea de fantome de Ion Băieșu. Distribuția a fost următoarea: Dresoarea de fantome, Irina Mazanitis; paznicul, George Constantin; în alte roluri, Violeta Berbiuc, Janina Dicu, Gheorghe Pufulete; redactor, Marina Spalas; asistența tehnică, Pia Popescu și Stella Botez; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Vasile Manta; adaptarea radiofonică și regia artistică, Titel Constantinescu. Până la încheierea emisiunii, Vasile Manta vă invită să rămâneți alături de noi în lumea umorului românesc. Ascultați schița Bubico de Ion Luca Caragiale. Interpretează Rodica Mandache și Horațiu Măleele. Înregistrare din Fonoteca de Aur a Teatrului Național Radiofonic.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Fii bun și tu bagajele în cabină. Da, dumneavoastră, nu vă urcați să pute, domnule Ferguson. Se apropie ora plecării.
1: Ba da, ba da, Joe, ba da, venim și noi.
0: Da,
1: vrem să ne luăm rămas bun de la bătrâna noastră Londra.
2: Da.
1: Ce zici, prietene Dick? Nu e ușor să desparți de patrie.
2: Na, mai ales că nu știi dacă ai să te întorci viu. De ce nu vrei să renunțăm?
1: Te rog, Dick, te rog. Ce rost are să reluăm această veche dispută tocmai acum, în clipa îmbarcării? Știi bine că nimic în lume nu m-ar putea întoarce din drum.
2: Da, tot.
1: De aceste
3: lucruri. Domnilor,
4: vă rog o mică informație. Unde l-aș putea găsi pe domnul Samuel Ferguson, cunoscut explorator? Trebuie neapărat să-i vorbesc.
1: Mă rog, în ce chestiune?
4: Sunt reporterul ziarului Daily News. Vreau să-i cer un interviu.
2: Domnia sa este Samuel Ferguson.
4: Dumneavoastră? Chiar dumneavoastră?
1: În persoană.
4: Hai, ce noroc pe mine. De când vă caut, domnule? Înțelegeți, în joc însăși cariera mea. Directorul mi-a spus că dacă nu-i aduc interviu, mă dă afară.
1: De ce atâta severitate?
4: E vorba de prestigiul gazetei noastre și apoi...
2: Mai e vorba și de bani.
4: Bineînțeles, bineînțeles. Parcă dumneavoastră n-aș ști că la noi totul e în primul rând chestiune de bani. Așa că mâine dimineață vom apare cu o manșetă specială. Noi amănunte despre expediția Ferguson. Și ziarul se va vinde ca pâinea caldă, domnilor.
2: Noi ne riscăm viața și alții se îmbogățesc. Splendid!
1: Poftim? Bine, domnule, bine. Dacă nu se poate altfel, stau la dispoziție.
4: Da. Atunci spuneți-mi în câteva cuvinte despre unica, extraordinara, nemaipomenită călătorie pe care o porniți astăzi. Și, în primul rând, ce va determina să o întreprindeți, vă rog.
1: Da. Am pariat cu câțiva membri ai societății de geografie că voi descoperi zvoarele Nilului zburând de-a curmezișul Africii cu balonul.
4: Balonul,
1: și
4: da,
1: că întreaga expediție va dura exact 5 săptămâni.
4: 5 săptămâni? Formidabil, fantastic, fenomenal.
2: Ascultă, n-ai vrea să schimbi cu noi?
1: Proiectul nostru nu are nimic excepțional. Au mai fost și alții care au încercat să descopere zvoarele Nilului. Singurul lucru care deosebește încercarea noastră de cele precedente este că o vom face nu pe uscat, ci pe calea aerului.
4: Genial, colosal, senzațional. Și, domnule dragă, ați putea să-mi spuneți de ce ați optat pentru acest mod de locomoție?
1: Am ales balonul fiindcă e un mijloc de deplasare sigur și rapid.
4: Da.
1: Cu ajutorul căruia sper să reușim acolo unde atâția înaintași curajoși au eșuat din pricina dificultăților.
4: Da, da. Un moment, da. Și din ce punct al globului vă veți lua zborul?
1: Din insula Zanzibar.
4: Da. Care, după cât mi-amintesc, se află situată sub... adică lângă... cum îi zice?
1: Dacă privim harta, deasupra insulei Madagascar. În apropierea coastei de est a Africii.
4: Exact. Da. Deci va trebui să ocoliți toată Africa? Dar de ce v-ați ales un loc de plecare atât de îndepărtat?
1: Ca să ne putem folosi de vânturile Alizei, care bat de la est la vest.
4: Da, da, exact, de la est la vest. Îmi permite să vă întreb, cine vă însoțește?
1: Prietenul meu, Dick Benedy, unul dintre cei mai iscusiți vânători ai Scoției și...
2: Să mă ierți. Eu personal sunt contra expediției și nu te însoțesc decât pentru a te împiedica să pleci.
1: Prietenul meu consideră că proiectul acesta este o nebunie și caută prin toate mijloacele să mă facă să renunț. Inutil să vă spun că nu va izbuti niciodată.
2: Bine, bine, vom vedea, nu? Vom vedea.
1: De asemenea, va veni cu noi și devotatul meu secretar Joe, pe care iată-l tot mai bine.
5: Da. Capitanul vă roagă să poftiți pe punte. Vaporul ridică ancora peste 5 minute.
1: Bine, bine, mulțumesc, Joe.
4: Dar balonul, balonul unde e?
1: Deocamdată este desumflat și se află în cală, împreună cu instrumentele de bord, proviziile și întreg echipamentul. Și acum, domnul meu, îmi pare rău, dar trebuie să ne despărțim.
4: Sir, o ultimă întrebare, da, vă rog foarte mult. Când credeți că o să fiți îndărât la Londra?
1: Asta n-aș putea să o spun cu precizie. Tot ce știu este că dacă expediția noastră va decurge normal, cum sper să se întâmple, atunci în jurul datei de 25 mai vom fi la Saint-Louis, în Senegal, pe coasta apuseană a Africii.
4: Da. Vă mulțumesc, sir, și vă doresc drum bun.
1: Mulțumesc, domnule.
4: La revedere, domnule.
1: La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. E bine, bătrâne Dick, Ești emoționat?
2: Eu? Mă, va fi ridicol. Dacă vrei să știi, sunt furios pe mine însumi că până în clipa asta n-am reușit încă să te conving să renunț la actul ăsta atât de nesăbuit. Dar nu mă las. Voi încerca prin toate mijloacele.
1: Dic, eu nu te înțeleg. Tu ești ce? Un curajos, un vânător neînfricat. Nu se poate să nu-ți surâdă o asemenea aventură.
2: Dacă îți plac atât de mult aventurile, de ce nu te mulțumești și tu cu o vânătoare în junglă, de pildă?
1: Fiindcă ceea ce fac eu nu e de dragul aventurii, ci de dragul științei.
2: Auzi, să străbați în balon un continent necunoscut. Bancă să mai și pariez că vei descoperi tu ceea ce n-au descoperit atâția alții.
1: Dacă n-aș fi fost sigur că avem tot sorții de izbândă, n-aș fi pariat. Dar vreau să dovedesc că acolo unde găsești inițiativă, curaj și chipzuință, nu există imposibil.
2: Vorbe, vorbe mari, fiind irosit de pomană.
1: Dacă ar fi vorba de bani, aș înțelege ce-ți pare rău, fiindcă ești scoțian.
2: Nu spuneți voi englezii că timpul înseamnă bani?
1: Lăsăm discuția pe altă dată.
2: Mă rog.
1: Acum hai că pleacă vapor.
2: Lasă-l.
1: Uite-l pe Joe care ne face semn. Venim, Joe, venim. Venim.

0: Bună dimineața, domnul meu.
1: Bună dimineața, capitane.
0: Ați dormit bine?
1: Foarte bine, mulțumesc.
2: Eu nu am visat, chiar am în balanș, că mă legănam așa de tare că am căzut din cușetă.
0: Ce drept mare a fost și continuă să fie cam agitată. Dar dumneavoastră, domnule Dic, cum ați dormit?
3: Mizerabil. N-am închis ochii toată noaptea. Oh.
1: Prietenul meu e prost dispus, are rău de mare. De, suntem puși la grea încercare cu furtuna asta.
0: Nici nu e de mirare. Ne apropiem de capul Bunei Speranțe, nimic altădată și capul furtunilor.
1: Aici au trecut Bartolomeo Diaz, Vasco di Gama, da, și atâția alți navigatori străluciți.
0: Da, da.
3: De trecut au trecut ei, dar vreau să știu dacă s-au întors.
0: Da, alții, nu?
1: Dar ce se zărește acolo la orizont?
3: Unde?
0: Orașul Cape Town, extremul timp sur galactic.
2: Nu facem escală, să mai simt și eu pământul sub picioare. Că de o lună în zile tot navigăm și navigăm.
0: Încă puțină răbdare. Peste două zile intrăm în canalul Mozambic și apoi urmează...
2: Zanzibar!
0: Da.
1: Să știi, bătrâne lup de mare, care să-mi pară rău că mă despart de un capitan ca dumneata.
0: Ce vreți, Mr. Ferguson? Asta e viața. Dumneavoastră cu exploratul, eu cu navigatul. Fiecare cu meseria lui.
3: Samuel, ascultă-mă pe mine, hai să ne întoarcem înapoi tot cu vaporul. Mulțumiți de a fi făcut această splendidă croazieră.
0: Nu înțeleg.
1: Prietenul meu consideră că încercarea noastră de a scăpa de Africa în balon este o nebunie. Și n-a părăsit încă ideea de a mă convinge să fac cale întoarsă.
3: Dacă nu te-am convins până acum, e pentru că ești un englez nesăbuit.
1: Iar tu, un scoțian încăpățânat și retrograd.
0: Îndrăzneala și tenacitatea, iată baza marilor descoperiri.
2: Bine zis, capitane!

0: Stai că-ți arăt eu, ți-a fustit!
1: Ce, Joe, ce s-a întâmplat?
2: Mușurile astea nesuferite mi-a aruncat una cu o nuncă de cocos în cap. Ia uitați-vă ce cucui mi-a făcut.
1: Bietul de tine, prima amintire din Zanzibar. Da. Cine te pune să stai sub palmier? Nu-i nimic, nu-i nimic. Până ne întoarcem la Londra, trece. Ce zici, Joe? Suntem gata?
2: Gata, sir.
1: Balonul e umflat?
2: Da, sir.
1: Ai verificat, nu lipsește nimic?
2: Absolut nimic, sir. Nacelea noastră e mai bine aprovizionată decât cel mai mare magazin din Oxford.
1: Să începem să ne pregătim.
2: Da, sir.
1: Curând o să sosească și capitanul cu întreg echipajul, ca să asiste la plecarea noastră.
2: Da, sir. Aș vrea să vă rog ceva.
1: Spune-ți, Joe, despre ce e vorba?
2: Știți, băștinașul acela cu care m-am împrietenit mi-a dăruit un papagal. E atât de drăguț. Ce-ar fi să luăm cu noi papagalul? Suvenir din Zanzibar.
1: Bine, Joe, bine, dacă ține apărat.
2: Știți că e deosebit deștept, da? Vorbește mai multe limbi. E cum s-ar spune poliglot.
1: Și cum se numește papagalul acesta savant?
2: L-am botezat Ramses, ca pe regele Egiptului, ca să ne poate noroc. Să ajungem la izvoarele Nilului.
1: Dar unde e? Să-l văd și eu.
2: E în acela. Am fost sigur că o să-mi dați voie serio, așa că...
1: Giorgio, mare puș la mai. Bine. Hai să mi-l arăți mai târziu. Ei, acum du-te și mai controlează odată cum funcționează pompa. Este aparatul cel mai important. Cu ajutorul ei vom putea umfla sau desumfla balonul urcând și coborând după voie. Știi asta, nu?
2: Da, desigur, sir. Mă duc să fac ultima verificare, sir.
1: Foarte bine, foarte bine. Iar eu încep să-mi notez în jurnalul meu de bord. Așa. Care va să zică? Azi, 18 aprilie 1862, ne începem călătoria cu balonul. Ne aflăm pe insula Zanzibar, la 38 de grade și 20 de minute longitudine estică. În linie dreaptă vom avea de parcurs circa 7000 de kilometri.
3: Samuel.
1: Da?
3: Vreau să-ți vorbesc.
1: Tu erai, Dick.
3: Da.
1: Unde ai fost până acum?
3: Asta n-are importanță, vreau să-ți vorbesc.
1: Mă rog, te ascult.
3: Pentru ultima oară îți cer să te gândești bine la ceea ce faci.
1: M-am gândit, Dick, Hotărârea mea este nestrămutată.
3: Recunoști că te-am prevenit, ce groaznice primejdii te vor pândi la topaz.
1: Recunosc
3: că am făcut totul pentru a te împiedica de la această aventură nebunească.
1: Recunosc.
3: Atunci conștiința mea e împăcată și nu-mi rămâne decât să te însoțesc.
1: Dragul meu, Dick, am fost sigur de asta. Ești un adevărat prieten.
3: Trebuie să mărturisesc că optimismul vostru m-a molipsit și pe mine. Și acum poftim. Mă leg la cap fără să mă doar.
1: Și nu o să-ți pară rău.
2: Mr. Ferguson! Ce este? Vine capitanul.
1: Ce-o fi cu el? Pare foarte tulburat.
4: Plecați imediat.
1: Ce s-a întâmplat?
4: Vrăjitorii au convins populația insulei că balonul este locuit de duhuri necurate și că prezența lui le va atrage mari nenorociri. Și acum se pregătesc să vă atace. Ascultați!
1: Sărmani oameni, în starea de înapoiere în care sunt ținuți, asemenea superstiții nici nu mă miră.
2: Da, sir, negrii aceștia sunt blânzi și pașnici. Eu nu-i cred în stare să ne facă vreun rău.
4: În schimb, balonul dumneavoastră e o țintă extrem de învietoare pentru săgețile lor. Riscul e prea mare.
3: Mii de pipe! Ia uitați-vă acolo! Și acela negru care se apropie!
4: Vă rog, nu mai zăbobiți nicio clipă.
1: Da, prieten, de acord. De vreme ce toți suntem gata, eu zic să-i dăm drum.
3: Da,
1: nu trebuie să riscăm. Scopul nostru e mult prea important. Ne-am angajat în fața lumii întregi să descoperim izvoarele Nilului și o vom face.
2: Repede, marcă!
1: Jo, păstrează-ți calma. Ești sigur că n-am uitat nimic?
2: Absolut nimic.
3: Puștile, sacul cu alici, rom, sunt la locul lor.
2: Totul, domnule.
1: Aparatele de precizie.
3: Aici.
1: Rezervorul cu apă.
3: Da,
1: într-adevăr nu lipsește nimic. Dick,
3: da.
1: Joe, hai, urcați-vă în acela. Hai. Așa. Hai, Dick. Așa. Prin urmare, capitane, ne-am înțeles.
5: Da.
1: De azi, în 5 săptămâni, ne aștepți cu vaporul în portul Saint-Louis, din Senegal.
5: Îți mulțumesc și rămâi cu bine. Cu bine, Joe, dă-i drumul.
6: Gata, sir!
5: Drum bun!

0: Puteți să-mi spuneți unde am ajuns, sir?
1: Ne aflăm deasupra ținutului numit Țara Lunii.
0: Țara Lunii, ce nume curios.
1: Îi se spune astfel, fiindcă locuitorii lui se închină la lună.
0: Vieții oameni, auzi, în epoca locomotivii și electricității, să mai crezi în asemenea năzdrăvănii.
1: Să sperăm că va veni și pentru ei o zi în care au să-și lepe de superstițiile.
2: Sir, ce? Ia priviți, ia priviți ce pădure mare se apropie.
3: Pădure?
1: Oh, asta e jungla. Peste câteva minute vom fi deasupra ei.
2: Samuel, ești sau nu șeful expediției?
1: Așa mi se pare. Dar de ce?
2: Te implor, dă imediat ordin să aterizăm.
1: Ce-i grav asta? Ce s-a întâmplat?
2: Jungla! Jungla, înțelegeți voi ce înseamnă asta pentru un vânător?
1: Bine, bine. Dacă așa stau lucrurile, hai să aterizăm. Dar acum, înainte de a ajunge deasupra ei, Joe, aruncă ancora.
4: Lasă!
2: Da, aruncă. Ce-i asta?
1: Dragi, asta ne mai lipsea. Ne-am prins de colții unui elefant.
5: Nu ne târâște spre pădure. Ne ispim de copaci.
2: Suntem pierduți.
1: Zic, repede, țara, de ce mai stai?
2: Dragi, ce să se zvânce.
1: Hai de curaj, o fac. Încă puțin și ne sfârmăm de copaci. Noroc de tine, Dic. Ești un țintaș grozav.
3: N-a fost mare lucru.
0: Da, dar știu că am tras o spaimă. Și dumneavoastră la fel, Mr. Dick.
3: Eu? Nici gând. Nici nu știu ce e asta.
0: Eu cel puțin recunosc cinstit, Mr. Dick.
3: Adică ce vrei să insinuezi?
1: Haide, lăsați, nu e momentul.
3: Auzi.
1: Mai bine, fiți atenți la coborâre. Haide. Joe, aruncă scărița.
0: Da, sir. Ce bine să simți pământul sub pici.
5: Ce flori frumoase.
3: Da.
5: Iute. Și ce liane lungi. Îmi place aici.
1: De bună seamă că suntem primii albi care calcă pe aceste meleaguri.
3: E un moment solemn care trebuie cinstit cum se cuvine.
1: Dick, să ne organizăm mai întâi popasul de noapte.
3: Așa, așa.
1: Acuși se lasă întuneric.
3: Bine. În cazul acesta, eu mă ocup de mâncare.
1: Așa.
3: Am să vă prepar niște trompă de elefant la frigare, cum n-ați mâncat de când sunteți.
0: Iar eu adun vreascuri pentru foc.
5: Sir.
1: Da.
5: Vă rog să-mi spuneți, papagalii mănâncă elefanți? Mă gândeam să-i dau și lui Ramses.
1: Asta nu mai știu, dar n-ai decât să încerci. Între timp, eu îmi notez impresiile în jurnalul meu de bord. În câte suntem astăzi?
5: 25 aprilie, sir.
1: Așa. Azi se împlinește o săptămână de când ne-am început călătoria cu balonul. Ne apropiem de ecuator. Ne aflăm la 0 grade și 30 de minute latitudine sudică. Ce-i, Joe? Ce-i, te joci de-a maimuțele? Și la 32 de grade și 52 de minute longitudine estică. Isprăvește, Joe, isprăvește că a smuț chiar le jungi.
3: Dar ce s-a întâmplat? Cis?
5: Acolo, după copaci aceia.
3: Ce?
5: Niște negri.
1: Da, dar îi văd și eu.
3: Aoleu, ce ne facem?
1: Dar de ce vă
3: ce ne facem?
1: Nu, sunt de bună seamă reprezentanții unui trib local.
3: Crezi?
1: Uite că se apropie.
6: Bine v-am găsit, prieteni.
7: Amohanna basopa cum volai tahau.
1: Asta e un vaganga, un vrăjitor. Îl recunosc după tatuaj.
5: Ce pene frumoase are pe cap.
3: N-ai bani, știe ce-o fi spunând.
1: Mi se pare că am înțeles, deși nu pricep o iotă. Ne adresează urări de bun venit.
3: Da.
1: Vă salut.
3: Salut.
1: Vă salut, salut. Oameni buni, vă salut.
3: Uite că încep să danseze în jurul nostru.
1: Acum înțeleg.
3: Ce anume?
1: Suntem doar în Țara Lunii. Oamenii aceștia cred că balonul nostru e însă și luna, zeița lor.
5: Și simțim că suntem fiii ei.
3: Da. Și acum execută în cinstea noastră acest dans ritual.
5: Iep, îmi place dansul vostru. Stați să dansez și eu cu voi. Iep.
1: Așa, Joe, așa.
5: E de rău, răsare luna.
1: Acum că au văzut răsărind adevărata lor zeiță, au să-și închipui că am vrut să-i tragem pe soară.
3: Și să vezi ce vreau și au să fie.
5: Uite că se sătură. bântuiesc între ei.
1: Cred că ar fi mai prudent să ne luăm tălpășița.
3: Da, da, da, da.
1: Repede la balon.
5: Hai, repede.
1: Joe, Joe, ridică ancora. Dick, deschide supapa. Presiune maximă. Atențiune. Pornim.

0: ce priviliște monotonă. Când vezi cu ochii, numai dune.
1: Dar de aici de sus parcă ar fi valurile unei mări de nisip.
2: Jo, ai ștofă de poet.
0: Da, trebuie doar să-l croiască cineva.
3: Pe mine, Mr. Dick, vă rog să nu mă provocați. Că-i de rău.
2: Ei, ce înseamnă asta, Dick? De ce te legi mereu de el? De ce nu-i dai pace?
3: Vă spun eu de ce.
0: De ce?
3: E furios că n-am vrut să-i mai dau briciul meu. De când am plecat, nu se rădea decât cu al meu.
2: Cum așa? Dar de ce?
3: Ca să nu tocească pe al său. Dar azi n-am vrut să-i mai dau.
0: Păi atâta pagubă. Îmi las barba să crească și gata. Și te rog să nu mă mai plictisești, că ți-arunc papagalul peste bord.
2: Dic, Dic, se poate să te porți astfel? Și apoi Ramses e mascota noastră.
0: O fi, o fi, dar l-am prins ciugulind în rația mea.
3: Vedeți, sor, ce zgârcit e.
0: Nu sunt zgârcit, domnule, sunt econom.
3: Așa sunt toți scoțieni, economi. Nu degeaba l-am mers vestea.
2: Ajunge, nu vă mai certați. Mai bine, uitați-vă acolo.
3: Unde?
2: Jos. Parcă se mișcă ceva.
3: Da? O fi vreun șarpe?
2: Eu, de la înălțimea asta, nu l-am putea vedea decât dacă ar avea proporțiile unui balaur. Probabil că e o caravană. Ia să coborâm, să vedem.
3: Ce-i cu șirul ăsta de negri în lanțuri?
2: Vieții oameni au fost prinși și acum sunt duși să fie vânduți ca sclavi.
3: Uite-l și pe stăpânul lor. Unde? Unde? Care?
0: Care? Ăla grasul, că l-are pe cămilă.
3: Uite, sunt și copii printre ei. Uitați-vă!
0: Adevăr?
3: Unul din ei a căzut.
4: Mișcă! Mișcă, negru, blestemat!
3: Sir, să nu-l lăsăm să-l bată, să facem ceva.
2: Da, ai dreptate. Trebuie să intervenim.
4: Hei! Hei!
2: Nu ne-a auzit.
4: Ce sunteți voi? Oameni sau sfinți?
5: Noi suntem oameni. Dar tu?
4: Eu sunt negustor de oameni.
5: Frumoasă meserie.
4: Frumoasă ca frumoasă, dar bănoasă. Aur, nu altceva. Lemnul de abanos, cum le zicem noi negrilor, se procură cel mai ieftin și se vinde cel mai scump.
3: Canalie, fiară!
4: Ce, cum?
2: Va veni o zi când omenirea civilizată va șterge de pe fața planetei noastre această pată rușinoasă. Până atunci, îți dau 3 minute. A? Sau îi eliberezi imediat pe acești oameni?
0: Sau de nu, te împușcăm ca prin șacal.
4: Obraznicilor, îndrăsniți să mă amenințați pe mine, cel mai mare negustor de sclav.
3: Uite, îți duce pușca la ochi.
2: Dic, trage, suntem în legitimă apărare. Haide.

0: Iată-ne și deasupra lacului Victoria.
1: Gândiți-vă că pe jos ne-ar fi trebuit ca să ajungem până aici luni, poate chiar ani.
2: Și așa n-am făcut nici două săptămâni.
1: Dar ce se vede acolo?
2: Unde?
1: Ia uitați-vă acolo.
2: Unde?
0: Dar nu văd nimic.
1: Uitați-vă bine acolo spre nord. Da, unde se îngustează malurile lacului.
0: Ei, dar nu văd decât o cascadă.
2: O cascadă uriașă
1: și
2: apă de spumă.
1: Și dincolo de ea,
2: da, o apă mare care iese din lac.
0: De bună seamă, un fluviu.
1: Un fluviu, ai zis, Dic? Dar prin părțile acestea nu poate fi decât un fluviu. Unul singur. Nilul.
0: Nilul?
2: Nilul!
1: Da,
0: Nilul.
1: Nilul. Sfântul Nil, despre care vechi egipteni credeau că izvorăște din soare. Izvorăște așadar de aici, din lacul Victoria.
3: Ura! Ura!
1: Apa asta pe care o vedem aici sub noi merge să se amestece cu apele mediteranei. Acum știu, dragii mei, voi m-ați ajutat. Vă mulțumesc, sunt fericit.
0: Samuel, ai avut dreptate. Iartă-mă că am fost atât de sceptic.
2: Am câștigat pariul!
1: Stai, stai, stai, nu te grăbi. Mai avem de îndeplinit o condiție.
0: Care?
1: Timpul. Dar ce se aude?
0: Un cârd de vulturi se rotesc deasupra noastră.
1: Drace, asta nu-mi place.
2: Ce mulți și ce mari sunt.
0: Mă tem că au pus gând rău balonul.
2: Ne atacă! Ne atacă!
1: Tragedic!
2: Tragedic! Degeaba. Ne-au să-și ia balonul. Ne prăbușim!
0: Ne prăbușim, cădem în lac!
1: Repede! Joe, repede! Aruncă bidonul cu apă!
2: Da, săr!
1: Și sacul cu provizii!
2: Hai, da, da, da, săr!
1: Și lădița cu aici!
0: Nu, nu, asta nu!
2: Așa! Aruncă și butoiul cu rom.
0: Nu, nu vă implor, nu faceți una ca asta. Sunt un om pierdut.
1: Suntem toți pierduți. De data asta s-a zis cu noi.
2: Tocmai acum, când ne atinsesem ținta.
0: Vezi, ți-am spus eu că nu ieșim teferi din aventura asta. Balon ne-a trebuit.
1: Nu se poate, nu se poate. Trebuie să existe o scăpare. Să ne gândim, să găsim ceva.
0: O să ne gândim când vom fi în lac.
2: E plin de crocodili, văd de aici.
0: Dacă mi-ar fi prezis cineva că eu cel mai mare vânător al Scoții, voi muri mâncat de crocodil în fundul lacului Victoria, i-aș fi râs în nas.
2: În orice caz, Mr. Dick, sunteți răzbunat dinainte. Crocodilii care o să vă mănânce vor muri sigur de indigestie.
0: Ce vrei să spui?
1: Prieten, nu e momentul să vă certați. În clipa asta ne aflăm exact deasupra ecuatorului. Potrivit tradiției ar trebui să bem șampanie, nu?
0: Și în loc de șampanie vom bea apă ca broaștele.
2: Ce ne facem? Baronul continuă să cadă.
1: Dacă ne-ar putea ridica măcar cu vreo 100 de metri, vântul ne-ar duce la mal și am fi salvați. Ar trebui să mai aruncăm ceva, să-l ușurăm, dar ce anume, ce?
0: N-au mai rămas decât aparatele de precizie.
2: Nu, nu. Astea nu trebuie sacrificate. Sunt absolut necesare expediții și expediția trebuie să reușească.
1: Ai dreptate. Atunci altceva, dar ceva inutil.
0: N-a mai rămas nimic inutil.
2: Ba da, a rămas.
1: Eu.
2: Joe, nu spune prostii, dar ce faci, Joe?
0: E nebun. S-a aruncat în lac cu Ramses în brațe.
2: Joe, nu trebuia, Joe.
0: A plonjat corect, frumos din partea lui.
2: Joe, dragul meu, Joe.

0: iar ai rămas. De ce m-ai trezit? Visam așa frumos. Se făcea că zburam din nou în balon, Mr. Ferguson.
1: Mr. Ferguson?
0: Da, da. Dar asta nu o să se mai întâmple în vecii vecilor. Cine știe pe unde sunt ei acum? Degeaba ținem de 3 zile focul ăsta aprins. Am tot sperat că o să zboare pe aici. O să vadă fumul. Ați găsit. Și acum, ce să mă fac? Cum să plec de aici? N-am să mă mai întorc niciodată acasă. S-a isprăvit cu Joe.
1: Da? Da?
0: Nu, Ramses, nu, Ramses, nu, eu știu ce vorbesc.
1: Da? Da? Da?
0: Ce vrei să spui? Că n-am dreptate? Ce bine ar fi. Poate că totuși n-ar trebui să las focul să se stingă. Cine știe? Hai să mă arunc câteva vreascuri. Ai auzit? Asta e o panteră.
2: Aoleu, vino cu ce? Repede, repede, să fugim! Uite, uite, ne-a venit! Suntem pierduți!
3: Da!
2: Ești întreg? N-ai pățit nimic?
0: Nu, sir.
3: Joe, eu am tras. Lovitură de mais.
0: Ați sosit la timp. Mare, nu visez?
3: Nu, Joe. Noi suntem în carne și oase.
0: Mr. Ferguson! Mr. Dick! Vă mulțumesc! Am știut eu că n-o să mă lăsați.
3: Noroc de focul ăsta. El ne-a ajutat să te găsim.
0: De 3 zile îl țin aprins. De ce ați întârziat atât?
4: Trebuie să reparăm mai întâi învelișul balon.
3: Pe urmă am început să ne învârtim în jurul lacului, până am zărit fumul.
4: Joe, n-am să uit niciodată ce ai făcut pentru noi.
3: Fără tine cădea baltă toată expediția.
0: Iar pe mine, fără dumneavoastră, m-am mâncat pantera. Așa că suntem chit.
4: Joe, ce spai m-am tras când te-am văzut plonjând în lac. Dar cum ai reușit să scapi de crocodil?
0: Însă, am luat cât am putut mai repede cu Ramses să-mi îmbrace. Și până să se dumirească dumnealor, eu și ajunsesem la mal.
4: Bravo, Joe, bravo, Joe, sunt mândru de tine. Dar ce ai?
0: E foame. N-am mâncat de 3 zile.
4: Bietul băiat, repede, Dick, repede ceva de mâncare.
3: Nu ai ușor de zis, dar ce? În acele nu mai avem nimic. Ce-ar fi să frigem papagal?
0: Cum? Ramses?
3: Pasărea asta nici nu cântă, nici nu ouă.
4: Bine, bine, dar e mascota noastră. Ce fel de inimă ai tu, Dick?
3: Inimă de vânător.
0: De vânător fără inimă.
3: E cumva o provocare?
4: Lăsați. Nici nu v-ați văzut bine și iar vă luați la ceară.
3: Păi nu-l vezi, scuze.
4: Mai bine am merge cu toții să căutăm ouă de broască pe plajă. Păi, stați. Ce se aude?
0: Un câr de maimuțe.
3: Mii de pipe. S-au urcat în acele, le văd de aici.
4: Au să ne deterioreze aparatele, repede.
3: Sunt cine ce faci?
4: Și trage.
3: Nu se poate, dacă nu meriți un balon.
4: Trage în aer, în pământ, mai trage odată.
0: Au fugit. Alergurile astea sunt cam neprimitoare. Eu zic să plecăm mai repede.
4: Ai dreptate, Joe, să plecăm. Haideți, să plecăm.

0: cât vezi cu ochii, numai nisip, nisip și iar nisip. Când o să scăpăm odată din deșertul ăsta blestemat?
1: Deocamdată abia ne mișcăm, nu-i pic de vânt.
0: Și eu? Eu nu mai pot de sete.
2: Stați!
0: Nu mai pot.
2: Stați! Mi se pare că zăresc un palmier.
0: Unde?
2: Da, da, acum sunt sigur.
0: Unde, Joe?
1: Unde, unde?
2: Acolo, acolo, lângă duna aceea.
1: Da, da, Joe are dreptate. Și dacă e palmier, e și apă.
0: Apă? Suntem salvați.
1: Atenție, Joe, ancora, repede.
0: Nu există chin mai mare decât sete. Repede, vă rog, repede, apă, apă, apă.
1: Nu-mi închipuiam că ai să ajungi vreodată să te bucuri că poți bea apă.
0: Cred și eu. Altădată o consideram bună numai pentru spălat.
1: Hei, Joe!
3: Yes, Joe!
0: Cum e puțul? Adânc tare?
3: Nu-i adânc, e secat.
0: Ce ghinion.
1: Trebuia să-mi închipui. Palmierul e uscat.
2: Acum chiar că am căzut din lăc în puț.
0: Unul mi s-a umflat și limba de sete. E barem dacă aș avea puțin rom sau whisky.
2: Trebuie să răbdăm.
1: Și să așteptăm.
0: Să așteptăm ce?
1: Să se stârnească iar vântul. Să putem porni mai departe.
0: Da, și dacă întârzi?
2: Eu zic să nu ne pierdem curajul. Să fim optimiști. Scăpăm noi din pustiul ăsta.
1: Da, da, Joe are dreptate. Să fim optimiști.
0: Mi-e sete. Mi-e sete, domnilor, mi-e sete.
1: Dic, stăpânește-te și tu. Stăpânește-te.
2: Se poate. Marele vânător, Dic, spaima leilor să moară de sete. Ia uitați-vă. Uitați-vă, departe, acolo. O insulă cu verdeață.
0: O oază.
2: O oază.
0: Apă.
2: Apă.
0: Apă. Apă.
1: Stați, apă. Apă. Stați, stați.
0: Apă.
1: Stați, unde alergați așa? E un miraj. Sărmanii mei prieteni, în ce teribilă aventură v-am tărât.
2: Ne-am înșelat. Era o fată, Morgana.
1: Da, e un fenomen care se întâmplă adesea în deșert.
0: Uf, ce arșiță îngrozitoare.
1: Să vedem ce spune termometru. Oho, plus 59 de grade.
2: Dacă am fi avut ouă, le puteam coace carabii, nisip.
0: Până la ouă, mi se coc mie creierii în cap. Sahara mi-a trebuit. Domnilor, apă. Vreau apă. Mi-e sete. Mă năpuș.
1: Dic, Dic, stăpânește-te, Dic, stăpânește-te.
0: Mă năpuș.
2: Știți ceva? Ultima mea rație de apă, de-al altieri, e în naceră. N-am băut-o. Mi-am zis că poate o să ne prindă bine mai târziu. Mă duc. Mă duc să vă aduc.
0: Nu, Joe. Nu. Aceea e porția ta.
2: Vă dau cu dragă inimă.
1: Nu. Dar stați, stați. Ce e asta?
0: Ce?
1: Ce? Parcă se mișcă nisipul. Ascultați! S-a pornit vântul! Simunul! Vântul deșertului! Vedeți vârtejul așa la negru?
2: Da, da.
1: E o trombă!
0: Se apropie vertiginos. În câteva minute va fi aici.
1: Haide, repede, repede la
4: râșe! Repede, repede, repede!
1: Agățați-vă, nisipii! Haide, țineți-vă bine!

0: Cele mai sărigă. Tu ești Ramses. Vă să zic că trăiești. Înseamnă că am scăpat. Ce catastrofă. Ne-am izbit de vârful unui unde. Praf s-a ales din acela noastră. Ce s-a fi întâmplat cu Mr. Ferguson? Nici nu îndrăznesc să mă gândesc.
1: Sunt aici.
0: Sir, sir, dumneavoastră, unde sunteți?
1: Aici, viu și nevătămat.
0: Slavă Domnului, dar cum de ajuns până acolo? Stați, să încerc să mă calță până la dumneavoastră. Sunteți întreg?
2: Da, am impresia că da. Tu mă strigai așa mai înainte?
0: Nu eu, sir, Ramses.
2: Ah, mascota noastră. De între noi fie vorba, putea să ne poarte ceva mai mult noroc.
0: Da, știu, aveți dreptate. Mă gândesc ce furios trebuie să fie Mr. Dick. E în stare să-i sucească gâtul.
2: Bine zici, dar unde o fi Dick?
3: Unde să fiu?
0: Oh.
3: Aici?
0: Oh.
3: La un pas de voi.
0: Mr. Dick!
1: Dick!
3: Stau și vă ascult cum vorbiți de un sfert de ore de papagal ăsta blestemat.
1: Dick!
3: Iar de mine nici nu vă pas. Halal, prieten!
2: Dick, iartă-ne! Dar lovitura asta groaznică ne-a cam zdruncinat creierii. Dick, mă bucur că te aud. Ia spune-mi, ești teafăr?
3: Sunt bine, mersi. De data asta chiar că am pățit-o. Am rămas aici pe stânca asta înconjurată de prăpăstie. Nu mai scăpăm în vecii vecilor de aici.
2: Și nimeni nu va ști niciodată că am descoperit izvoarele Nilului.
0: Nu se poate. Nu se poate. Trebuie să existe o soluție.
2: Nu, Joe, nu. Să privim lucrurile în față. Situația e mai mult decât disperată. Fără balon n-avem cum să...
0: Adică vreți să spuneți fără nacere? Fiindcă balonul, cum vedeți și dumneavoastră, e viu și nevătămat.
3: Ei, și?
0: Asta înseamnă că putem încerca să spunăm cu el.
2: Joe, nu înțeleg.
3: Nu vezi că bați cântii, domnule?
0: Lăsați-mă să vă explic. Dacă desprindem balonul de resturile nacerii, da, și ne agățăm bine, bine, bine de ochiurile plații, vântul ne va lua de aici și... Cum tot mai avem mult, poate că ajungem chiar
2: pe coasta Atlanticului la Saint-Louis.
0: Joe, este o idee formidabilă.
3: O idee de nebun.
0: Dick, trebuie să încercăm. E unica soluție. Joe, dă-te și taie frânghiile în acelie.
4: Lasă! Gata! Gata, unde-ți veni?
0: Hai, Dick!
4: Repede, că mă întreb să vând!
0: Venim, Joe, hai, ține bine balonul!
5: Hai să nu zbor fără noi!
0: Repede! Așa, agățați-mă de ochiul de plastic. Gata, Joe, gata, te-i drumul.
4: Direcția Saint-Louis.
0: Ce-i, Joe?
6: Ramses. Nu l-am uitat pe Ramses.
3: Fii liniștit. E în buzunarul meu.

0: așa, bătrâne lup de mare. În clipa în care ne socoteam pierduți, Joe, pentru a doua oară, ne-a scos din impas.
1: Lăsați, sir.
2: Trebuie să recunosc eu că intervenția lui a fost salutară.
1: Lăsați, sir.
3: Îmi place că e modest. Modestia este cea mai mare.
1: Lăsați, sir.
4: Domnilor, caut membrii expediției Saxon.
0: Ah, iată-l și pe reporterul nostru.
4: Da.
2: Dumneavoastră, Mr. Ferguson, ce fericit!

0: Victoria.
1: Îndrăzneala și tenacitatea. Asta e baza marilor descoperiri.
2: Și odată cu aceasta am mai făcut o descoperire la fel de prețioasă.
0: Da.
2: Am descoperit ce este adevărata prietenie. Fără curajul și devotamentul prietenului nostru Joe, expediția ar fi eșuată.
3: Și am fi pierdut și pariul.
2: Bine zici, Dick. Azi e ultima zi.
3: Ba chiar e ultimul ceas. Trebuie neapărat să încheiem un proces verbal.
4: Gata, o să găsim o autoritate, o persoană oficială.
5: Eu reprezint autoritatea.
6: Sunt capitanul portului.
2: Încântat de cunoștință.
6: Mă rog,
2: atunci vă rog, luați loc și scriți.
6: Da, vă rog.
2: Așa. Da.
6: Noi
2: subsemnați declarăm.
6: Declarăm
2: că azi, 22 mai 1862, am văzut sosind balonul.
6: Cu balonul?
2: Da, sigur, cu balonul.
6: Cu balonul. Ce fel de balon?
3: Păi, dar nu m-ai întrebat atâta, domnule, scrie acolo, cu balonul.
6: Bine, eu n-am văzut nimic.
3: Dacă dorm tot timpul scrie.
6: Da, și eu.
3: Păi, dar am văzut și eu.
6: Vă rog, în cazul ăsta am văzut, sosind cu balonul,
2: așa, pe cei trei exploratori.
6: Da.
2: Doctorul Samuel Ferguson, Dick Benedy,
0: eu
2: și Joe.
6: Și Joe.
2: Drept care am semnat prezentul proces verbal. Făcut în portul Saint-Louis din Senegal.
6: Din Senegal.
2: La 22 mai 1862.
1: Exact după 5 săptămâni de călătorie în balon.
6: Da.
7: Ați ascultat 5 săptămâni în balon, dramatizare de Anda Boldur după romanul Jules Verne. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Mihai Zira. Înregistrare din anul 1962.
8: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.
1: Da. M-am săturat, măi, m-am săturat. Nici nu mai număr nopțile în care ba înregistrează la studio, ba face mixaje, masterage. Nici nu știu ce Dumnezeu înseamnă aia. Ba se ceartă cu ăia, ba se împacă. Parcă de ceartă au ei nevoie. Și să nu-ți mai spun că banii i-a cheltuit. Iar eu nici numai că nu știu dacă e adevărat ce îmi spune sau nu. Dar hai că te sun mai târziu, că l-aud și nu vreau să-mi toace iar despre nota de telefon, despre cât vorbesc, de să... Hai, pa.
2: Ce te uiți așa la mine? Mă râs ca dracu. Ți-am spus să dormi când eu am treabă.
1: Să nu te mire că... Că într-o dimineață nu o să mă mai găsești.
2: Hai mă, nu-mi fă de asta.
1: Da, hai mă, nu-mi fă.
2: Hai mă, știu că mă iubești. Uite, nici nu dorm. Nu mă culc să nu zici că sunt la rău. Mergem împreună în parc, unde vrei tu, undeva frumos.
1: Da.
2: Unde vrei să mergi? Îți iau ceva dulce, o să vezi că trece supărat.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Lanț?
1: Poftiți, domnule ministru.
0: Alteța sa serenisimă primește în acest moment pe alteța sa principele moștenitor. De îndată ce principele moștenitor va părăsi apartamentul alteței sale, îi vei spune că îl rog respectos să-mi cuvințeze o audiență de câteva minute. Ai înțeles, Glanț?
1: Desigur, excelență. Am să fac întocmai cum mi-ați poruncit.
2: Domnule ministru!
0: Te ascult, domnule baron Metzing.
2: Îmi va îngădui excelența voastră să-i adresez felicitările mele?
0: Pentru ce anume?
2: Principele moștenitor a reușit ieri dimineață la examenul de intrare în universitate, într-un chip strălucit.
0: Da, așa este.
2: Și aceasta fie-mi iertat că mă exprim astfel, întrucâtva sub auspiciile excelenții voastre. Vă rog deci să-mi îngăduiți a vă aduce cele mai respectoase felicitări.
0: Da, a fost un foarte bun examen.
2: Nu, și după câte am auzit, cu felicitări din partea juriului.
0: Da, într-adevăr. Foarte bun. Da.
2: Și acum prințul va pleca la universitatea din Heidelberg?
0: Întocmai. Alteța sa va pleca mâine. Aha. Bună ziua, domnilor.
2: Ai auzit, dragă Breitenberg?
3: Ce anume, dragul meu, Metzing?
2: Știi cine a fost numit însoțitorul prințului la Heidelberg?
3: Nu, habar n-am.
2: Doctor Jutner.
4: Cine?
2: Așa cum ai auzit.
4: Nepriceputul ăla? Sărântocul de doctor Jutner? E, dar este revoltător.
2: La fel am gândit și eu, dragul meu, Breitenberg.
3: Când principele va urma cursurile la universitatea din Heidelberg și își va face, cum se zice, intrarea în lume, nu se cade să-l însoțească un amărât de profesor, un om cu idei periculoase, un om atât de simplu, fără niciun fel de titlu.
2: Bineînțeles, în acest caz e absolut nevoie de un nobil care să poată cu o scrupuloasă corectitudine să-l călăuzească după regulile știute ale etichetei.
3: Absolut, asta e și părerea mea, dragă Benzi.
2: Totul se face aici după tipic. Acest profesoraș, fiindcă s-a îngrijit de creșterea prinț, lui îl însoțește și la Heidelberg. Un om care n-are nici cea mai mică pricepere a celor mai elementare reguli de bună cuvință. Dar iată-l pe excelența sa, mareșalul curții.
3: Probabil că are să ne facă o comunicare foarte importantă.
5: Domnilor,
2: excelențe,
5: am a vă face o comunicare deosebit de importantă. Alteța sa serenisimă nu mai primește astăzi. De asemenea, vă rog să luați notă de următoarele. Mâine dimineață la 11:10 va avea loc plecarea principelui moștenitor la Heidelberg. Dacă sănătatea alteții sale serenisime va îngădui, va veni în persoană la gară. Desigur că și domniile voastre, ca și întreaga curte de altfel, veți fi prezenți la această solemnitate înținută de oraș. Iar domnii ofițeri, cu cască și sabie.
3: Am înțeles, excelență.
2: Prea bine, domnule mareșal.
5: Și acum să mergem, domnilor?
6: Au plecat cu toții? Minunat.
7: Schoellermann?
6: Da?
7: Schoellermann?
6: La ordin, domnule Lutz.
7: Ești gata de drum, Schoellermann?
6: Da, domnule Lutz.
7: Trebuie să-mi faci și mie bagajele.
6: Desigur, domnule.
7: Bagajele prințului vor fi gata la ora 4.
6: La ora 4.
7: Îți atrag atenție că la ora 5 fix pleacă trenul.
6: Voi fi primul în gară.
7: La cât ajungi la Heidelberg?
6: Mâine dimineață la ora 7, domnule.
7: Minunat, Schoellermann. Minunat. Hai să fii deci cu o zi înaintea noastră. Vei merge să examinezi locuința aleasă special pentru prinț și vei pregăti totul pentru sosirea noastră. Ne-am înțeles?
6: Desigur, domnule.
7: Bine. Acum să trecem la dorințele mele personale.
6: Vă rog.
7: În calitate de prim valet al prințului îmi trebuiesc două camere. Da. Nu din care afară de luxoase. De altfel, așa ceva ar fi și prea greu de găsit în acest mic orășel universitar provincial. În orice caz, vreau să fiu astfel instalat încât să-ți pot spune, Schoellermann, sunt mulțumit.
6: Nici vorbă, domnule Lutz, nici vorbă.
7: Cât despre cele două camere destinate acelui domn doctor Jutner, preceptorul prințului, să nu-ți bați capul degeaba. Camerele cele mai simple vor fi destul de bune pentru el.
6: Am înțeles.
7: De-al minte, acest doctor Jutner a luat față de bine de la un timp încoace un ton pe care mă voi strădui să-l dezobișnuiesc să-l aibă. Numai un an încă și nu va mai fi nevoie de el la curtea din Carlsburg. Va dispare în întuneric. Află, Schoellermann, că alteța sa serenisimă a binevoit să-mi spun acum câteva minute, Lutz, am încredere în tine.
6: Colosal.
7: Principele moștenitor e încă un tânăr necopt care nu are habar despre viață. A crescut între cele patru ziduri ale Carlsburgului și n-a ieșit niciodată din ele.
6: Foarte adevărat, domnule.
7: Iată de ce nu-l achel sau un servitor oarecare, ci eu îl însoțesc. Pentru că Înțelegi, Fellerman? Eu sunt omul care, cu tact și inteligență, va face ca regulile vieții de la curte să fie respectate chiar și la Heidelberg. Așadar, pleacă, Fellerman, îmi telegrafiez imediat ce ajungi. Nu uita să vii la gară să ne primești. Ai grijă de trăsuri și așa mai departe.
8: Foarte bine, domnule.
7: La revedere la Heidelberg.
8: La revedere, domnule Lutz.
4: Prințul nu e aici?
8: Nu, domnule doctor, se află încă la Alteța sa Serenissima.
4: Da. Păluț, fii bun și adu-mi mersul trenurilor.
7: Să mă duc să aduc mersul trenurilor?
4: Da, vreau să aflu la ce oră anume ajungem la Heidelberg. Îmi trebuie neapărat mersul trenurilor, caută-l.
7: Cine? Eu?
4: Cred că mâine seara suntem la Heidelberg. Mersul trenurilor e în odaie, la mine, pe masă, în dreapta, lângă fereastră.
7: Domnule doctor, v-aș ruga...
4: 8 ani fără să ieși dintre zidurile astea. Și mâine seară la Heidelberg. O, Luț, ai să vezi, ești și tu dintre aceia care au trăit aici o veșnicie. Ai fost vreodată la Heidelberg?
7: Nu mi-amintesc. În ceea ce privește mersul trenurilor, dați-mi voie, domnule doctor, să vă atrag atenția că funcția mea în acest castel nu-mi permite să fac comisioane.
4: Ascultă, Luț, te rog să nu mă plictisești la Heidelberg cu fleacuri de-astea. În sfârșit, sunt prea bine dispus astăzi ca să mă pot supăra. Dar să știi, Luț, la Heidelberg nu se iartă astfel de mofturi.
0: Alteța sa, principele moștenitor, e și acum la Alteța sa Serenissima?
7: Da, domnule ministru.
0: Bine, Luț, poți să pleci. Aștept aici.
7: Am înțeles, domnule ministru.
1: Excelență.
0: Domnul doctor Jüttner. Nu v-am văzut.
1: Am onoare, excelență, am onoare.
0: Stați, vă rog.
1: Da?
0: Binevoiți să luați loc.
1: Da, da. Mulțumesc, mulțumesc, excelență.
0: Trebuie să vă comunic că întrucât prințul moștenitor a absolvit examenele cu atâta strălucire și ținând cont că dumneavoastră v-ați ocupat de educația lui științifică, Alteța sa Serenissima a binevoit să vă acorde titlul de consilier.
4: Oh, excelență, sunt foarte surprins.
0: Prin aceasta v-ați ridicat la o situație importantă ce vă asigură un rang prestigios. Felicitările mele.
4: Vă mulțumesc, domnule ministru.
0: Totodată, vă înștiințez că începând cu acest moment veți avea o perioadă de mari și grave răspunderi. Din nefericire s-a hotărât ca prințul să fie trimis la studii pe timp de un an la Heidelberg.
4: Din nefericire? Cum?
0: Veți binevoi, domnule consilier, să mă căutați la minister chiar astăzi după prânz pentru a lua cunoștință de planul de studiu și de planul general, după care urmează a fi cârmuită zi cu zi viața prințului moștenitor la Heidelberg.
4: Plan? La Heidelberg?
0: Un plan, se înțelege.
4: Totul trebuie să se desfășoare după un plan. La Heidelberg, după un anumit plan.
0: Desigur, domnule consilier, desigur.
9: Alteța sa, principele moștenitor.
1: Excelență.
0: Alteță.
1: Bună ziua, doctor. Nu mă așteptați, domnule ministru?
0: Alteța sa să-mi îngăduie să-i aduc felicitările mele cele mai sincere pentru strălucitul succes pe care l-a avut la examene.
1: Eu mulțumesc, excelență. Dar de ce nu vreți să stați jos?
0: Îmi veți da voie să vă arăt pe scurt care sunt dorințele Alteței sale Serenissime în legătură cu anul de studii al domniei voastre la Heidelberg.
1: Poftim?
0: Alteța sa Serenissimă a renunțat să vă dea ca însoțitor pe vreunul din nobilii de la curte. Aceasta nu înseamnă însă că vă veți putea abate la Heidelberg de la rigorile și austeritatea ce se impun rangului domniei voastre.
4: Dar Heidelbergul înseamnă ce...
0: Heidelbergul nu înseamnă nimic altceva decât o etapă efemeră care nu trebuie să schimbe cu absolut nimic viața strălucită ce este rezervată Alteței sale principele. Înțelegeți? Domnule consilier.
1: Consilier?
0: Domnul consilier, doctorul Jüttner, va avea misiunea să vă fie o călăuză serioasă în orașul acesta nu prea serios. Alteța voastră să-mi permită să sper că îmi va fi dat peste un an la întoarcerea domniei voastre să o salut în cea mai perfectă stare de sănătate.
10: Da. Nădăjduiesc că ne mai vedem, excelență.
0: Îmi veți îngădui ca mâine dimineață să vă însoțesc la gară?
10: Da. Te rog, te rog chiar, domnule ministru.
0: Vă mulțumesc. Atunci, pe mâine, alteță, domnule consilier, am onoarea.
10: Așadar, dragul și bunul meu doctor e consilier.
4: Te rog, nu-mi mai aminti.
10: Doctor, ce-i cu dumneata?
4: Karl Heinrich, cred că vei pleca singur la Heidelberg.
10: Cum singur? Nici nu mă gândesc, doctor.
4: M-am săturat, nu mai pot. De 18 ani m-am îngropat între zidurile astea.
10: Oh, bătrânul meu, doctor.
4: Da, bătrân, ăsta-i cuvântul. Eram atât de tânăr când am venit aici, iar tu, un copil. Crede-mă, Karl Heinrich, că n-aș fi rămas dacă nu era dragostea pentru tine. Dar te-au zidit de viu împreună cu mine, fără lumină, fără bucurii, fără aer. De 100 de ori am vrut să fug, dar n-am avut curaj.
10: Doctore!
4: Nu era decât o singură bucurie, o singură nădejde. Heidelberg, singuri acolo, numai noi doi, două forțe care ar fi putut să trăiască în sfârșit omenește. Și iată-i venind cu planul de studii, cu planul de comportament, mai ales cu austeritate, cu rigiditate, cu tot. N-au scăpat nimic, absolut nimic, din eticheta și morga palatului.
10: Dragul meu, doctor, liniștește-te, te rog.
4: Da, sunt liniștit. Nu mai îmi spune un singur cuvânt. De altfel, nimeni în palatul ăsta nu îndrăznește să spună vreun cuvânt. Aici pierzi până și obiceiul de a respira. Te năbuși,
10: doctor,
4: te înnăbuși.
10: Doctor, te rog, n-ai să mă lași singur.
4: Heidelberg, tu nu-l cunoști. Nici nu-ți închipui ce înseamnă acest cuvânt, Heidelberg. E ca și când ai bea un vin spumos, un vin de Rin, minunat. Am petrecut acolo 3 ani, dar nu mă voi mai întoarce. Și apoi, ce să mai caute la Heidelberg un om care nu are voie să mai bea, care are hipertrofia inimii? M-au dat gata în palatul ăsta. Să bei și să mănânci era singura distracție. Nici o mișcare, plictiseală veșnică. 18 ani încorsetat până la creier.
10: Doctore, toate se vor schimba, crede-mă. Odată ajungi la Heidelberg, toate se vor schimba. Precis că acolo o să te însănătoșești iar.
4: S-ai sprăvit. Cu mine s-ai sprăvit. Ce-mi trebuie să merg la Heidelberg? Un bătrân ca mine se duce la Carlsbad, se plimbă cu umbrela la subsoară, sorbind tacticos din paharul cu apă minerală.
10: Doctore, te rog.
4: Hei, Karl, Heidelbergul nu-i un oraș pentru bătrânii ramoliți.
10: Doctore, nu mă lăsa singur acolo, te rog. Ce mă fac fără tine? Te rog. Te rog.
4: Bine, Karl Heinrich, o să fie precum vrei. Plec cu tine. Cred că nu pot să fac altfel. Păcătoasa asta de inimă care te-a îndrăgit de 18 ani.
10: Îți mulțumesc, doctore, îți mulțumesc.
4: N-aș vrea să zici, când vei fi și tu bătrân ca mine, odată, de mult, avurisitul ăla de doctor mi-a furat cel mai frumos dar al vieții, tinerețea. Afurisitele astea de dobe totdeauna tresar când le aud. Da, bătesc din tobe, dar pentru alții, pentru noi doi, nu vor mai bate dobele. Tu nu știi cum e acolo, Karl Heinrich. N-ai nici cea mai mică idee. Tu nu cunoști decât morga și eticheta, șambelan și lachei și răpăit sinistru de tobe. Tu încă n-ai cunoscut viața, Karl Heinrich. Înțelegi? Viața!

0: prea mult pentru un singur om. Dar unde-i Kitty? Unde-i Kitty să vină să mă ajute?
1: Rüder, te rog să stai liniștit și să nu-ți pierzi capul tocmai astăzi.
0: Ce știi dumneata, doamnă Rüder? E ora 7:30 și prințul a sosit în gară. Dintr-un moment în altul, trăsura lui trebuie să oprească aici. Prințul va dori să vadă cele 6 odăi să cineze, iar fix la 8 vor veni și domnii studenți pentru întrunirea lor. Nu prea mult, e prea mult pentru un singur om.
1: Dar bine, dragul meu, nu-i alt hangiu în tot Heidelbergul care să găzduiască în tot timpul unui semestru un prinț în carne și oase?
0: În carne și oase, prinț, da, naiba, da. Unde-i Kitty? Kitty?
2: Kitty!
0: Doamnă Rüder,
1: ce, domnule Rüder,
0: ce părere ai? Eu zic să așezăm pe domnii studenți în felul următor.
1: Cum?
0: Acolo Svabi,
1: da?
0: Dincolo a Saxo-Borusii, la dreapta Saxonii și Vesfalieni, iar dincoace Renanii. Ce zici?
1: Cred că așezarea ta e foarte potrivită, dragul meu.
0: Kitty, iată-te în sfârșit, fetiță scumpă.
2: Unchiule, dar ce cu dumneata în frac?
0: Ce mai întrebi? Ai uitat?
2: E, cum era să uit? Iată, mi-am îmbrăcat și eu rochia cea nouă.
1: Vai, Kitty, parcă ești o mireasă.
0: Ce frumos.
1: Ce bine ți stă cu ea.
2: Când va apare prințul și mă vedea dinaintea lui cu buchetul de flori și spunându-i poezia,
3: ei, ce o să se întâmple?
2: Era să capăt precis bătăi de inimă.
1: Dar n-are să te mănânce, draga mea, fii liniștită.
2: Ah, mătușico, știi că l-am visat noaptea trecută?
0: L-ai visat?
2: Da.
0: Și cum l-ai visat?
2: Avea o înfățișare mândră, purta o decorație mare de aur, înalt, frumos.
1: Frumos?
2: Dar când am vrut să-i spun poezia, mi-a fost peste putință ca să-mi amintesc primul cuvânt.
0: Și atunci?
1: Și atunci? Hai de ce taci, spune ce s-a întâmplat.
2: Nimic, m-am trezit. Unchiule, știi ceva? Trebuie să facem urgent o repetiție.
0: Da, neapărat, neapărat.
2: Așa, aici e locul dumitale.
1: Stai, domnule, vin acolo.
2: Aici stă mădușa.
1: Aici.
2: Bun, deci prințul intră pe aici, înainte spre el și... M-am încurcat. Aici stă unchiul și ține buchetul în mână. Iar când intră prințul, îmi iau și spun: prință,
1: vin,
0: ce ne facem? E prea mult pentru un singur loc.
4: Iată pe Kitty, albă ca zăpada.
5: Ura, trăiască albă ca zăpada.
4: Kitty s-a îmbrăcat în alb. Oameni buni, nimeni nu m-a văzut vreodată căzând în genunchi dinaintea unei femei. Și vă asigur eu, Detlev, că nu mă veți vedea de două ori. Scump prieteni, fiți atenți.
2: Sărmane, băiat, ridică-te. Un Detlev îngenunchiat în fața unei biete slujnice nu se cuvine.
4: Îngenunchez la picioarele voastre ca un vasal credincios, contesă palatină, cea mai frumoasă femeie dintre toate femeile, poruncește, fă un semn și voi rămâne așa toată viața.
2: Te rog, te rog din suflet, ridică-te.
4: Dacă îmi poruncești a opta minune a lumii, nu pot decât să mă supun. Rüder, am bănuiala că nepoata dumitale poartă o piatră în locul inimii.
0: Păi, așa o fi dacă spune înălțimea voastră.
2: Cât sunteți, băieți? 8, 9, 10?
4: Unde-i mătușa?
0: La bucătărie, domnule.
4: Cum stă cu sănătatea?
0: Mulțumesc, bine.
4: E tot așa cum o știu?
0: Tot așa, domnule. Ba, parcă vorbește ceva mai mult ca de obicei.
4: Dar ce-i cu dumneata îmbrăcat în frac?
0: Domnule Detlev, să vedeți.
2: Vera, am adus Vera.
4: Ați auzit comanda? Ce mai stați? Toată lumea după frumoasa Kitty.
1: Bărbate, unde ești?
0: De
1: unde
0: ce strigi, doamnă Rüder? Ce s-a întâmplat?
1: A venit prințul! Să ieșim înainte și să-l primim!
0: Prea târziu! Stai pe loc, doamnă Rüder! Și nici măcar n-am buchetul la mine!
1: Haide, la! Kitty, unde ești?
6: Bună seara!
0: Bună seara!
1: Bună seara!
6: Shannerman!
7: Da, domnule Luț?
6: Aici e? Ești sigur?
7: Absolut sigur, domnule Luț.
6: Casa aceasta?
7: Absolut casa aceasta, domnule Luț.
0: Mărite prinț, sunt copleșit de emoție. Domnia voastră, ați binevoit să călcați pragul modestei mele locuințe.
6: Sherman, cine e omul ăsta?
7: Hotelierul Rüder, domnule Lutz.
6: Află, omule, că alteța sa prințul, dorind să se orienteze, face un înconjur al orașului. Dumneata, îngrijește-te să se ridice lezri de la trăsură.
0: Prea bine, prea bine, domnule, prea bine.
6: Sunt foarte surprins, Schallermann. Ai sosit încă de ieri la Heidelberg pentru a căuta o locuință alteței sale și n-ai găsit de cuvință să înveți pe omul acesta cum și în ce forme vorbește cineva alteței sale?
7: Domnule Lutz,
6: bine, eu... bine, să lăsăm asta. Spune-mi, Schallermann, casa e lângă o apă, nu? Ce râu e acesta?
7: Râul Neckar.
6: Neckar? Bine, scumpul meu, Schallermann, știi că suferi de reumatism și tu închiriezi o casă pe marginea unei ape?
7: Știți, e cea mai bună locuință ce se poate găsi pentru un student în tot Heidelbergul. Aici a locuit și domnul conte Fürstenberg, 3 semestre.
0: Exact, exact, așa e, domnule.
6: Și apoi, ce înseamnă muzica asta? Socot că o fanfare total nepotrivită ca atmosferă pentru o locuință princiară.
0: Am să vă explic eu. Domnii studenți sărbătoresc reîntoarcerea și au să mai vină încă foarte mulți.
6: Cum? Aici?
0: Fără îndoială, domnule.
6: Foarte mulți? Să faci 12 ore cu trenul, o zi întreagă, să înduri tot felul de jigniri și să ajungi în cele din urmă într-o baracă de bărci.
0: Să știți, domnule, că de nicăieri ca de aici nu se deschide o mai frumoasă priveliște spre castel.
6: Care e castel?
0: Castelul de colo, de cealaltă parte a râului.
6: Întreb încă o dată, care castel? Al cui este? Cine locuiește?
0: Da, e în ruină, domnule. Francezii l-au dărâmat pe vremuri cu lovituri de tun.
6: Atunci nu e un castel. Când un castel a fost dărâmat cu lovituri de tun, nu mai e un castel, ci o jalnică ruină. De-al minter, toate îmi par ruine în orașul ăsta.
0: Nu, domnule, e singura. Nu mai există alta, vă pot asigura.
6: Bine, credeți? Bine, bine, acum vreau să văd apartament.
7: Poftiți pe aici, domnule Lutz.
6: Stai, Schallermann. Ce înseamnă zgomotul ăsta infernal?
7: Domnule Lutz, nu știu nimic, vă dau cuvântul meu de onoare.
6: Parcă sunt sălbatici. Și femeia aia îmbrăcată toată în alb, ai văzut-o?
7: Am văzut-o, domnule Lutz, e foarte frumoasă.
6: Dar ceea ce face total necuvincios.
7: Dar ce face, domnule Lutz?
6: Nu vezi? Toți nebuni ăștia tineri sunt la picioarele ei. Curată nenorocire. Alteța ta va fi nevoit să-și petreacă noaptea la acest hotel, dar mâine vom căuta împreună o altă locuință. Sau mai bine nu vom căuta nimic, pentru că e cu neputință ca alteța sa să mai rămână în acest oraș. De azi dimineață primesc lovituri după lovituri.
7: Ce vi s-a mai întâmplat, domnule Lutz?
6: Când am sosit imediat după prânz la Frankfurt, m-am dus în sala de așteptare pentru a bea o sticlă cu apă minerală. Ei bine, Schallermann, peste cine crezi că am dat?
7: Unde? În sala de așteptare?
6: Exact. Peste alteța sa.
7: Unde?
6: În sala de așteptare, lângă afurisitul ăla de doctor. Și ce crezi că făcea alteța sa?
7: Ce făcea?
6: Alteța sa bea bere.
7: Nemaipomenit.
6: Stai, Schallermann, că grozăvie de bea. Cum începe? Ce crezi că ținea alteța sa în mâna neînmănușată?
7: Domnule Lutz, în primul rând, nu pot să-mi imaginez pe alteța sa fără mânuși pe mână.
6: Fii tare, Schallermann, fii tare. Alteța sa ținea în mâna neînmănușată o hârtie unsuroasă cu așa zișii cârnați de Frankfurt.
7: Teribil!
6: Mânca din ei!
7: Nu se poate!
6: Ba uite că se poate. Lumea trecea, alerga, vorbea normal alteței sale, se așeza la masă și făcea zgomot. Și tot atunci l-am auzit pe doctor strigând: Keller, încă 2 halbe!
2: Puțină răbdare, domnule! Fiecare la rândul său!
6: Cum? Ce?
7: Nu vă supărați, domnule Lutz. Fata a crezut că faceți comandă.
2: N-a sosit încă prințul, domnule Schallermann?
7: Nu, domnișoară Kitty, încă n-a venit.
2: Te rog să mă chemi, îndată ce își va face apariția. Deocamdată ce doriți, să vă aduc bere sau vin?
7: Ce dorești?
2: Vin imediat! Domnule, Lutz. Știți, domnule Lutz, în viața mea n-am văzut un prinț adevărat. Vin imediat! E înalt? Are ochii albaștri? Credeți că o să mă plac în toaleta asta albă?
6: Cum? Ce spui?
7: Domnule Lutz, trăsura alteței sale!
6: Unde?
2: Prințul! Sosește prințul!
6: Bă, bine, și ia odată halbele astea!
2: Da, dă-le încă o de halbe! Sosește prințul!
0: Unde e prințul? Unde?
2: Dă-mi buchetul! Mătușă, cum începe poezia?
3: De unde să știu cum începe poezia? Unde e prințul?
2: Vai, ce frumos e!
6: Vă rog, liniște!
8: Bună ziua, oameni buni!
9: Bună ziua! Bună ziua!
2: Prințe care vii din depărtare, pe țărmul râului Necar, ți-aduc o sinceră urare și flori ce primăvara sub cer de azur răsar. Pășește în casa noastră, lăcaș de veselie, iar dacă pleci și anii trecutul totul șterg, să te gândești adesea, cu dor și voioșie, la vechiul Heidelberg. Alteță, vă rog să primiți acest modest buchet de flori. Fiți binevenit la Heidelberg!
10: Mulțumesc, domnișoară.
8: Bravo! Ești încântătoare, fetițo! Cum te cheamă?
2: Kitty, domnule.
8: Și dumnealui e fără îndoială domnul hotelier.
11: Iosif Rüder și soția mea, doamna Rüder, care vă spunem bine ați venit la Heidelberg. Și acum rog pe alteța sa, principele, să viziteze camerele.
6: Un moment, vă rog, alteță. Binevoiți să observați că e cu neputință să locuiți în această casă.
10: Ce tot spui, Luț?
6: Camerele alteței voastre sunt ca și ruinate. Scara e întunecată. Și toată casa are un înfățișare de plâns.
8: Dar ce înseamnă asta, Luț? Eu unul sunt foarte bucuros că aici nu se găsesc palate.
6: Iar eu rog pe alteța sa să binevoiască să observe, înainte de toate, că la parterul acestei case se află un restaurant. E un local imoral în care mișună studenți și tot felul de oameni.
8: Ascultă, Luț, lasă-l pe principe să viziteze mai întâi locuința și să o tărască singur. Nu-i așa, alteța?
10: Bineînțeles, doctore.
11: Poftiți, poftiți, alteță, pe aici, poftiți, vă rog, poftiți.

0: Bravo, bravo copi! Gaudamus, trească veselia! Veselia de a trăi!
1: Domnule Rüder! Domnule Rüder! Vă rog să ne să vizităm camerele, vă rog!
2: Da, vă rog, alteță, poftiți! Poftiți!
3: Oare rămâne?
4: Nu știu.
3: Ah, cât de mult îmi doresc să rămân aici la noi!
4: Vrei, Titi?
3: Da!
4: Da? Atunci, dacă dorești cu adevărat să ți se împlinească dorința, adun o sticlă cu vin bun, un vin de Baden, cred că ar fi cel mai potrivit. Vom bea sticla și apoi vom chipzui.
3: Bineînțeles!
4: Din cel mai bun!
3: Cel mai bun!
4: Oh, ce păcat că sunt un biet profesor bătrân și bolnav. De-aș fi iar tânăr și sănătos, ce-aș mai petrece în dragul meu Heidelberg?
5: Doctore! Doctore! Ce faci?
4: Iartă-mă, cred că am ațipit.
5: Ei, nu se poate, ai ațipit la Heidelberg? Nu se poate. Ei, așa
4: sunt
5: ceva.
4: Sunt bătrân și obosit, Carl Heinrich. O știi prea bine.
5: Doctore, rămânem.
4: Unde?
5: Aici, bineînțeles. Și te rog, nu mai dormi atât. Te rog, doctore, închipuiește-ți. Toată grădina e plină cu studenți. De la fereastra camerei mele se vede până în fundul grădinii. Este un spectacol extraordinar. Pe cuvânt, trebuie să-l vezi. Trebuie să vezi feria asta, doctore. Acum, neapărat cu mine.
4: Bine, bine, bine, Carl Heinrich. Am să vin cu tine.
5: Sub fereastra camerei dumitale curge mecarul.
4: Iau.
5: Da, trebuie să vezi acest spectacol, neapărat.
4: Deci, rămânem aici.
5: Bineînțeles.
4: Unde o fi întârzind fetița aceea care urma să ne aducă vin? Cal, știi ceva? Lasă-l, te rog, pe bătrânul tău prieten să doarmă puțin chiar aici, pe banca din această grădină fermecată. Vrei?
5: Bine, doctor.
3: M-ai speriat. E atât de întuneric.
1: Dumneata ești, Kitty?
3: Eu, alteță. Am adus vinul pentru domnul doctor.
1: Eu vroiam să-i fac rost de o pătură.
3: Lăsați că mă duc eu și aduc și o pernă.
1: Nu, nu cred că mai e nevoie.
3: Atunci, ce-ați zice de un pahar cu vin?
1: Mulțumesc.
3: Vă place?
1: Da, foarte mult, mulțumesc.
3: Ce cald e astă seara.
1: Da, e foarte cald.
3: Ați mai fost vreodată la Heidelberg?
1: Nu, n-am mai fost.
3: Poate în Tübingen?
1: Nu, nici măcar în Tübingen.
3: Cred că nu vă place vinul nostru.
1: Ba da, e foarte bun.
3: E foarte bun, dar e grozav de scump în anul ăsta. Unui prinț însă...
1: Ce vrei să spui?
3: Vreau să spun că unui prinț puțin îi pasă dacă vinul e scump.
1: A, da, înțeleg.
3: Mai aveți frați?
1: Poftim, ce să am?
3: Vă întreb dacă mai aveți frați care să fie tot prinți ca și dumneavoastră.
1: A, nu. Nu.
3: Dar surori?
1: A, nici măcar.
3: Dar părinți?
1: Nu, au murit.
3: Iertați-mă. Știu cât e de îngrozitor. Și mie mi-au murit părinții. Așadar, prințul din Carlsburg nu vă e tată?
1: Nu, e unchiul meu.
3: Veți, vă rog.
1: Mulțumesc.
3: Poezioara pe care v-am spus-o era frumoasă?
1: O, da. Mi-a plăcut foarte mult.
3: Nu, nu e adevărat. Nu era frumoasă.
1: Nu era frumoasă?
3: La început n-am vrut să o învăț pe din afară, dar unchiul și mătușa nu mi-au dat pace. Dacă ați fi avut altă înfățișare, v-aș fi oferit buchetul, dar nu v-aș fi spus poezioara.
1: Extraordinar, altă înfățișare. Dar ce înfățișare fi vrut să am, domnișoară?
3: Nu știu.
1: Domnișoară Kitty, ce înfățișare trebuia să am?
3: Prințule, nu te apropia. Stai pe loc.
1: De ce, Kitty? De ce?
3: Pentru că nu vreau. Nu vreau și gata. Aflați de la bun început și odată pentru totdeauna că sunt logodită de aproape un an.
1: Nu te supăra. Eu te rog să mă ierți.
3: Sunt, cum s-ar zice, făgăduită. Dar până să ne luăm, Franța îl poate să mai aștepte. Ar vrea însă să însoare, dar eu nu vreau. Și știi de ce? Pentru că e geambaș.
1: Ce anume?
3: Geambaș. Ce, n-ați mai auzit? Cumpără cai pentru birjari. A, să știți că se pricepe de minune și câștigă foarte bine. Are 3 perechi de case. Știți? Să vă arăt fotografia lui. Iată-l. Ăsta-i Franțel. Așa că nu-i urât? Cei mai frumos și mai frumos la el sunt mustățile, nu-i așa?
1: Știu eu.
3: Și cu toate astea, nu-l iau de bărbat.
1: Nu?
3: Precis. Mai întâi și mai întâi, că ar putea să-mi fie tată.
1: Ce vârstă are? În fotografie, îți spun drept, nu pare chiar așa de bătrân.
3: Dar este. La iarnă împlinește 35 de ani. Ar putea să-mi fie tată.
1: Franță?
3: Da. Ce vă mirați atât? Și apoi nu-mi place și gata.
1: Ei da, asta da, e un motiv foarte serios.
3: Totuși, odată și odată toată lumea trebuie să se căsătorească. Și apoi nu se poate să rămâi pentru totdeauna la Heidelberg.
1: Și hai să te măriți, nu-i așa?
3: Acum eu trebuie să mă duc.
1: Katie.
3: Nu vă apropiați.
1: Dulce mea, Katie.
3: Cum vă spune?
1: Mie Carl Harry.
3: Aveți două nume?
1: Da.
3: Carl Harry. Ciudat mai sună. Carl Harry.
1: Da.
3: Vine cineva.
1: Nu te duce, te rog.
3: Mă voi întoarce.
1: Adevărat, Katie, te rog.
3: Adevărat, Carl Harry. Vine noi doi colegi. Te las cu ei. Mă așteaptă mătușa la bucătărie.
0: Ei, băieți, aduceți câteva lampioane în grădină. Ce întuneric. E cineva aici? Kurt, tu ești?
1: Nu, domnule.
0: Vă rog să mă iertați, credeam că e colegul nostru Kurt Engelbert. Student, nu-i așa? Nou venit, chiar astăzi, nu?
1: Întocmai.
0: Numele meu este Detlef, tinere. Și aici pe bancă cine e? Ah, un sărman bătrân.
1: Da, e foarte obosit de călătorie.
0: Dragă prietene, toate poate să-l îndure un om în Heidelberg, numai singurătatea, nu? Așa după cum zice cântecul.

0: Și vin, ce zici, ce zici? Sună frumos, nu-i așa?
1: Da, foarte frumos.
0: Ai observat, poetul zice, n-a din cuib de oameni veseli și nu cuibul unui suflet vesel, căci aceasta la Heidelberg n-ar avea absolut niciun înțeles. Aici, prietene,
2: numai o singură zi merge studentul fără caschetă și eșarfă, și anume în ziua sosirii, asta fiindcă frumusețea Heidelbergului sunt cascheta, eșarfa și prietenii. Ce zici?
1: Sunt convins că e tocmai cum spui dumneata.
2: Prea bine, am convingerea că ne vom înțelege de minune.
0: Doarme bătrânul, doarme adânc.
2: Cine e?
1: E însoțitorul meu.
2: Are un chip care inspiră încredere, e vesel?
1: Da, mai întotdeauna. Îi place să țină pasul cu cei tineri.
2: Dacă e așa, îl facem student onorific, de acord?
1: Iartă-mă, nu înțeleg.
2: Așa îi numim pe aceia care, deși nu fac parte dintre noi, totuși participă la petrecerile noastre și tineri ca și noi, cu sufletul, se înțelege. Ei, și acum, dragul meu, dăm voie să-ți pun cascheta și eșarfa.
1: A, nu, e cu neputință.
2: Ce e asta? Doar cine ajunge la alma mater înseamnă că e stăpân pe faptele sale.
1: Eu nu.
2: Îți stau minunat amândouă. Dragă tinere, să-ți mai spun ceva. Viața ne învață că omul nu poate trăi singur. Un om fără prieteni e ca și pierdut.
1: Dar eu întotdeauna am fost singur.
2: Hei, cum se poate? Nu înțeleg. Băieți, băieți, apropiați-vă. Avem un nou coleg. Aduceți halvele de bere să bem în cinstea lui venit. Și aici, pe bancă, se odihnește un biet bătrân. Ce ziceți? Îl lăsăm să doarmă sau ciocnim și cu el o halbă în sănătatea lui? Dați-mi voie!
3: Ce este, vă rog? Ce s-a întâmplat?
2: Dați-mi voie, băieți, să fac prezentările. Domnul formidabil, i-am uitat numele. Ajută-mă, colega.
1: Sunt prințul moștenitor de Saxa-Karlsburg.
2: Ce zici? Ia priviți, băieți, cu cine avem onoarea.
3: Dar ce se întâmplă? Alteța sa cu caschetă și eșarfă, dar ce însemnează?
1: Dragă doctor,
3: e o glumă, Carl Heinrich, la Karlsburg o să mă spânză.
2: Kitty!
4: Ați chemat, domnule Detlef?
2: Kitty, vin aici. Domnișoara Kitty, principele moștenitor de Karlsburg.
4: Îl cunosc, e Carl Heinrich.
3: Carl, cum ai zis, fetițo?
4: Carl Heinrich.
2: Perfect, perfect. Și acum că am făcut prezentările, să cânte muzica. Doriți valsul primăverii?
3: Asta e prea mult, dar ce se petrece aici?
2: Venerabile domn, a sosit primăvara.
3: Cine a sosit?
1: Primăvara, doctore, nu înțelegi, domnișoara Kitty simbolizează primăvara Heidelbergului.
3: Eu înțeleg, înțeleg, Carl Heinrich, înțeleg că n-am să capăt niciodată crucea de Saxa. Dar merită pe onoarea mea, merită să nu primești nicio decorație în schimbul unui zâmbet. Unui zâmbet atât de fermecător ca al acestei fete.

0: 치즈 하나만. 모멘. Ce mi-ai adus ca gustare?
1: Două tartine cu unt și o cafea cu lapte.
0: Două tartine cu unt și o cafea cu lapte?
1: Da.
0: Dumnezeu, știi că dacă mi s-ar servi o asemenea gustare la Carlsberg, aș arunca-o pe fereastră?
1: Vă cred, domnule Luz, dar aici nu suntem la Carlsberg, ci la Heidelberg. Și asta e cu totul altceva.
0: Din nenorocire pentru mine, așa e cum spui dumneata. La Carlsberg, la 10 mă culc, la 10 mă trezesc.
1: La 10?
0: Micul dejun e compus dintr-un pui stropit cu câteva pahare de Bordeaux și așa mai departe. Domnule Rüder, aici nu știe nimeni ce înseamnă să fii valetul de cameră al unui prinț. Știi dumneata ce înseamnă asta?
1: Păi de unde să știu? Un valet e un valet ce-a...
0: Ah, admirabilă inconștiență pe onoarea mea. Află, doamne Rüder,
1: da,
0: că valetul de cameră al unui prinț e un adevărat artist.
1: Artist?
0: Precum ai auzit? Dar unde-i prințul?
1: Păi unde să fie prințul? Nu-i auzit? Se întorc studenții de la Valul Bobocilor.
0: Ora asta?
1: Da.
0: Prințul n-a dormit acasă?
1: Bineînțeles! Nu, domnule Lux, odată pe an nu doarme niciun student atunci când petrece la un eveniment atât de deosebit.
2: Și domnul doctor cu ei.
0: Și domnul doctor,
1: da.
0: Vinovat de toate câte mi se întâmplă mie și prințului, nu e decât profesorul ăsta care nu-și mai găsește astâmpărul. Auzi, la vârsta lui se petreacă o noapte întreagă alături de cei tineri.
1: Ei, domnule Lux, când ai sufletul tânăr la bătrânețe înseamnă că ești un om și jumătate.
3: Ei, Lux!
0: Vin, tată. Imediat!
4: Of, ce larmă fac! Dați-mi cheia, domnule, să le deschid eu!
0: Poftim.
4: Așteptați, băieți! Vă rog, nu scoateți ușa din țâțin!
5: Bună dimineața, Cheti!
6: Bună dimineața, primăvară!
4: Da, să vă fie rușine ca stat până la ora asta!
5: Cheti, deschide-mă, te rog!
6: Ce se întâmplă, oboseală, Cheti?
4: Bine, bine, băgați de seamă că vă arunc cheia de la intrare!
5: Cheti, ești o scumpă!
0: Nu, domnișoară, nu, asta nu se poate. Eu sunt valetul de cameră al prințului.
4: Da? Ei, dumneata ești un nedorit.
0: Cum ai spus? A, nu, asta e prea mult.
4: Luț!
0: Luț, dragă, fii calm, nu trebuie să-ți pierzi capul, Luț.
4: Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Bună dimineața, draga mea! O dată pe an e balul bobocilor.
4: Și dumneata, domnule doctor, se poate la petrecere o noapte întreagă?
7: Draga mea fetiță, și eu sunt student.
5: Bravo, doctore.
7: Și încă onorific. Băiatul ăla simpatic, Detlev, m-a investit cu toate afară.
4: Ma, păi Detlev,
7: ce s-a întâmplat, Cathy?
4: Ce cu mâinile tale, ei, Carl? Ce? Și ce pe hainele tale?
5: Ce să fie, Cathy? Am respectat tradiția. Am sădit un pom pe aleile universității.
8: Da.
5: Pomul lui Carl Heinrich.
8: Da? Carl Heinrich!
5: Cathy, hai să ne faci nouă o cafea amară.
7: Mă tem că o să iasă dulce cafea.
5: Doctore, te rog. Gata, vă rog. Doctore, te rog, încetează cu zdrângănelile la pian. Te rog, ajunge. Cred că a sosit momentul să te culci. În sfârșit, te rog foarte mult. Luț?
0: Porunciți, alteță.
5: Te rog să-l duci pe doctor în dormitor și să-l culci.
0: Pe alteță, eu să...
5: N-ai auzit ce ți-am spus, Luț?
7: Lasă, Carl Heinrich, că mă duc singur și mă văd în pat. Cunosc drumul. Iar tu, fată dragă, fii bună și adu-mi o ceașcă cu ceai înainte de culcare. Carl Heinrich, dacă îmi pare rău de ceva, îmi pare rău de un singur lucru, că nu mai sunt tânăr.
5: Cine a spus că ai îmbătrânit, doctor?
7: Nu, degeaba, e așa cum îți spun. Sunt sigur, din păcate, că astea sunt ultimele mele zile. Din fericire însă le trăiesc în Heidelbergul meu drag. Heidelbergul de altă dată și de totdeauna. Luz, dă-mi brațul. Nu mă iubește, dar totuși e prietenul meu.
0: Domnule doctor...
7: Haide, haide, Luz, să mergem la culcare, să cântăm melodia aceea veșnic tânără. La...

0: Ce om, ce om minunat e doctorul Yutner.
1: Adevărat, Kitty. Nu o să mai am niciodată un prieten ca el.
0: Carl!
1: Da, ce?
0: Kellerman e încă aici. Te-a așteptat toată noaptea. Nu vrei să-l trimiți acasă să se culce?
1: Bineînțeles. Kellerman!
2: Porunciți, alteță?
1: Fii bun și du-te acasă. Astăzi nu mai ai nevoie să mai vii.
2: Am înțeles, alteță.
1: No, încă ceva. Câți ani ai, Kellerman?
2: 68, alteță.
1: Da, ești însurat?
0: Răspunde, Kellerman. Femeia care vine ca să ia rufele e soția lui.
1: Foarte bine. Uite, Kellerman, ține banii ăștia. Să-i dai soției dumitale.
2: Vă mulțumesc, alteță, dar nu pot să-i primesc.
1: Ei, dar de ce?
2: Pentru treaba asta, alteță, sunt plătit odată de domnul Rüder, așa că nu se cade, zic eu, ca pentru același lucru să mai primești și a doua simbrie.
1: Bravo ție, Kellerman. Ești un om dintr-o bucată. Așa cum sunt de altfel toți oamenii de pe aici. Ascultă, Kellerman. Dumneata știi ce înseamnă o pifniță prin ceară? E bine, dacă vreodată am să ajung să domnesc în Karlsburg, să vii la mine. Te fac pivnicerul meu.
2: Vă mulțumesc, alteță, pentru bunăvoință și vă doresc noapte bună.
1: Noapte bună,

0: Iubitul meu, Karl-Heinz, spune-mi, ai văzut câte portrete de studenți sunt în camera asta?
1: Mm-hmm. Toți cei care au trecut pe aici. Și sunt o mulțime. Ia uite, Karl Hovenhoff, 1848-1849. Wilhelm Breden, 1853-1854. Da, toți ăștia au locuit aici, în camera asta?
0: Da, toți.
1: De o neîntreruptă venire și plecare. Alfred Furtenberg, 1868-1869. Tot felul de figuri noi, în fiecare an altele. Și ei poate au strâns în brațe aici o tânără iubită.
0: Da, Karl, mai mult ca sigur.
1: Și cei mai mulți dintre ei sunt uitați. Unii poate chiar morți.
0: Nu mai mi-aminti.
1: Acum noi suntem aici.
0: Da, iubitule, numai noi doi.
1: Pentru câtă vreme încă?
0: Karl,
1: după noi vor veni alții.
0: Taci.
1: Alții, mereu alții.
0: Taci.
1: Bine, draga mea, am să tac. Nu ne mai gândim. Gata. Gata. Acum noi suntem. Noi suntem cei tineri. Avem tinerețea cu noi, nu-i așa? Destulă vreme m-au ținut legat, orb. Katie, râs, te rog. Hai să facem o ispravă nebunească. Ceva ce nu s-a mai văzut încă pe fața pământului. Dacă vrei tu, vom face și eu corul lumii pe jos.
2: Eu aș mulțumi și cu Heidelberg.
1: Foarte bine. Bine, fie cum vrei tu. Vom străbate tot Heidelbergul. Tinerețea, fericirea, e cu noi. Katie, iată bucuriile vieții, e cu noi. Suntem făcuți unul pentru altul, draga mea. Dulcea mea, Katie.
0: Karl, haide.
1: Hai, fugi. Aleargă și îmbracă rochia ta cea albă. Trebuie să facem lucruri neînchipuite. De 1000 de ori mai vesele, de 1000 de ori mai nebunești decât cea mai mare nebunie posibilă. Asta ca să-mi recuperez și eu cei 20 de ani pe care i-am pierdut.
0: Alerg, Karl, alerg! Așteaptă-mă, iubitule. Mă voi întoarce îndată, cât de repede-mi va fi cu putință. Și în cinstea dragostei noastre voi îmbrăca rochia cea albă pe care tu o iubești atât de mult. Alerg!
1: Da, intră. Ce, Luț? Ce dorești?
3: Alteță.
1: Da, adu-mi, te rog, o altă pereche de cizme și haina mea de drill.
3: Alteță.
1: Dar ce mai vrei, Luț?
3: Excelența sa e aici.
1: Excelența sa? Care excelență? Ha, prietenul meu de tlem.
3: Nu, alteță. Excelența sa, ministru.
1: Ei, dar nu știi ce spui, Luț. Ai băut ceva, așa?
3: Vai de mine, cu gastrita mea? Excelența sa, domnul ministru von Haug.
4: Alteță.
1: Dar ce s-a întâmplat, domnule ministru?
4: Alteță, îmi cer scuze că vin așa pe neașteptate.
1: De, excelență, sunteți desigur întrecat pe aici, nu?
4: Vin direct din Karlsburg.
1: Da, și?
4: Rog pe alteța sa să mă ierte dacă o supăr prea de dimineață. Am călătorit toată noaptea și aduc o veste dureroasă.
1: Dar care nume?
4: Deocamdată, alteța voastră poate să fie liniștită. Încă nu s-au pierdut toate speranțele.
1: Dar care speranțe? Dar nu vă înțeleg, domnule ministru.
4: Știți că de câteva luni starea sănătății alteței sale serenisime îngrijora pe toți și că...
1: Și că...
4: Ieri dimineață, cam pe la această oră, s-a întâmplat evenimentul. Un atac de paralizie.
1: Da. Înțeleg. Luați loc, excelență. Luț!
4: Mulțumesc.
3: Poftiți, alteță.
1: Rogă pe domnul doctor Judner să vină până aici.
3: Am înțeles, alteță.
4: Cazul e din cele mai grave. Simptomele de paralizie s-au manifestat din plin și cu siguranță alteța sa, unchiul dumneavoastră, va resimți multă vreme acest șoc. Poate chiar toată viața. În această situație e greu de crezut, ținând seama de starea actuală, că alteța sa serenisimă ar putea să preia în curând frânele guvernării. E o situație delicată care ar putea să dăinuiască și ani de zile.
1: Așa, ani de zile?
4: Da, aceasta e părerea doctorilor.
5: În ce scop ați venit aici?

0: Excelență, vă întreb în ce scop?
1: Până acum, Alteța voastră n-a putut să se familiarizeze decât foarte puțin cu treburile guvernării. E trist că în împrejurări atât de dureroase și de neprevăzute să fiți nevoit a lua povara unei datorii atât de grele ca...
0: Cine, eu?
1: Înainte de orice, pentru a institui regența, trebuie să...
0: Datoriți să mă întorc la Carlsburg?
1: Rog pe Alteța voastră să țină
0: seama... Dar știți ce veniți să-mi cereți, domnule?
1: Rog pe Alteța voastră...
0: Dar înțeleg foarte bine. Doriți să mă legați, așa e? De bolnavul acesta, de care m-a țintuit timp de 20 de ani așa de bine, că nici am putut să mai răsuflu. Luț, unde naiba ești? Să vie doctorul să te trezească, nu mai ești. De ce nu vine? Nu înțeleg. Și să nu mai vorbim de cererea dumneavoastră, excelență. Sunt deprisos orice cuvinte. Orice a spune e în zadar.
1: Alteță.
0: Îl plâng pe unchiul meu, desigur. Dar atât. A fost întotdeauna. Am fost întotdeauna la curtea asta un străin. Nimic altceva decât un străin. Pot zice că îl cunosc pe unchiul meu? Și vă cunosc cu oare, excelență? Sau pe altcineva? Ei, da. Da, desigur, cunosc, desigur, slugile și lacheii. Cu ei mă trimitați să mă plimb sau să mă joc.
1: Să binevoiți.
0: Apoi, în sfârșit, mi-ați dat drumul la Heidelberg. Dar nu ca să devin un om adevărat. Nu, ci ca să tânjesc și aici în singurătate. Din fericire, chiar din prima zi petrecut la Heidelberg, mi s-au deschis ochii. Ei bine, da, și tot din prima zi am învățat să văd. Am cunoscut oameni minunați, simpli, din popor. Am fost primit peste tot cu brațele deschise. Nu mai știam nici să râd. Ei bine, aici am învățat aici la Heidelberg, domnule.
1: Eu nu am calitatea de a judeca această situație, dar îndrăznesc să afirm că nu au procedat bine cei care au trimis pe Alteța voastră aici pentru un an la universitate.
0: Sunt încântat că nu v-ați încărcat conștiința cu o asemenea răspundere. Un an de universitate. Anul are 12 luni și eu sunt abia de 4 luni la Heidelberg. Ei bine, n-am deloc gândul să renunț de bunăvoie la cele 8 luni. Mi s-a răpit destul din tinerețea mea. Aproape totul. Puținul ce mai rămâne îl păstrez.
1: Alteța voastră înțelege prin aceasta că e hotărâtă să nu se mai întoarcă la Carlsburg?
0: Exact.
1: Totuși, iertați-mă, nu văd cum ați putea ieși din această dilemă, întrucât sunteți unicul reprezentant al casei suverane, numai Alteța voastră, în acest moment dureros, are dreptul și datoria de a lua regență.
0: Și dacă refuz?
1: În acest caz, rog pe Alteța voastră să nu mă constrângă a expune consecințele unei asemenea hotărâri.
0: Așadar, nu pot să am voința mea, nu am libertatea mea, nu sunt un prizonier, domnule.
1: Alteță, mai mult sau mai puțin, aceasta-i soarta oamenilor ca noi.
0: Nu. Nu e adevărat. N-am venit în zadar aici. Am privit în jurul meu. Fiecare om are aici o viață cu un viitor de muncă și e natural, e absolut natural să fie așa. Iar înapoi copilăria lui. Niciunul dintre acești oameni n-a fost măcar o dată, o singură dată singur. N-a fost niciodată singur și nici nu va fi, nici mai târziu. Sunt crescuți ca să devină oameni și trăiesc și rămân oameni. Excelență, trebuie să găsiți un mijloc de scăpare.
1: Vă mărturisesc sincer că nu văd niciun mijloc. Nu pot să constrâng pe Alteța voastră să se întoarcă și de altfel nimeni n-ar putea să o facă. Trebuie să hotărâți singur. Eu, unul, nu pot să schimb nimic, deși recunosc pe tronul lor prinții stau singuratici, fiindcă o prăpastie e desparte de restul oamenilor.
0: Da. Da, bine.
1: Alteța.
0: Voi pleca. Acum sunteți mulțumit, domnule?
1: Expresul de Frankfurt pleacă peste o oră. Voi aștepta pe Alteța sa în gară.
2: La Carlsburg? Karl Heinrich, am auzit bine? Trebuie să te duci la Carlsburg?
0: Oh, doctore, ai și aflat.
2: Dragul meu, nu fi trist. Lucrurile se pot schimba de la o zi la alta. Poate că boala va ține doar câteva săptămâni și te vei întoarce iar aici.
0: Crezi oare, doctor?
2: Ascultă-mă pe mine. Nu-i bine să vezi lucrurile în cele mai strălucitoare culori sau în cele mai întunecate. Așa se întâmplă cu aceia care n-au luptat niciodată în mod serios cu viața. Oricum, eu te voi însoți.
0: Nu, nu, doctore. Rămâi aici. Hm? Măcar venirea noastră la Heidelberg să aibă un rezultat. Vreau să te restabilești. Te vei cruța, doctore, nu-i așa? Trebuie să-mi făgăduiești. Am cam abuzat de dumneata în ultimul timp. Iar am atât de zoit să mă folosesc de viață.
2: Nu te mai gândi la mine. Sunt prea bătrân și prea obosit.
0: Dragul meu doctor, vei locui în odaia cu balcon. Ai să poți sta în el toată ziua la soare, așa? Ne-am înțeles, nu? E bine, și dacă dorești, ți-l lași și pe Luț să te servească.
2: O, nu, nu, nu, mulțumesc, mulțumesc. Așa ceva nu-mi trebuie. Ei, ești grăbit și vom scurta despărțirea noastră. De altfel ar fi și ridicol, Carl Heinrich, să ne luăm rămas bun, în chip solemn, când ne despărțim doar pentru câteva săptămâni. Ei, dar la urma urmei niciodată nu poți cunoaște viitor. S-ar putea chiar să nu ne mai vedem niciodată.
0: Doctore...
2: Nu, nu, nu, nu, ascultă ce spun. Ascultă-mă bine, dragul meu. Rămâi tânăr mereu, Carl. E tot ce-ți doresc. Rămâi așa cum ești. Și dacă vor încerca să te schimbe, de altfel toți vor căuta asta, nu te da învins. Fii om, Carl Heinrich, fii om. Având totdeauna sufletul plin de tinerețe. Poate are să sosească o zi în care amintirea acestor câteva luni petrecute la Heidelberg, amintirea mea, vor trezi în tine alte simțăminte decât cele de acum. De dispreț sau poate chiar de mânie. Poate chiar îți vei zice, n-ar fi trebuit să mă înjosesc atunci cu astfel de oameni. Trebuia să-mi țin demnitatea și rangul meu. Îți vor spune toți că ai dreptate să judeci astfel trecutul și te vor convinge că vremea aceasta a fost o pată în viața ta. Să nu-i crezi,
0: doctore.
2: Carl Heinrich,
0: doctore, eu...
2: să nu îi crezi.
3: Rog pe alteța sa să pună în această valiză lucrurile personale pe care dorește să le ia.
0: Bine, Luț, mulțumesc.
3: Eu voi face cuferile în odaia de alături.
4: Pleci la Carlsburg?
0: Da, Kitty.
4: De ce?
0: Știi, excursia pe care o pusesem la cale astăzi, nu mai facem, îmi pare rău. Ar fi fost foarte frumos pe vremea ca asta, nu?
4: Așa e, Carl, păcat.
0: Ei, nu-i nimic. Necargămând, nu fuge din loc. Tot ne ducem noi odată și odată acolo, așa?
4: Să te ajut să-ți faci bagajul. Îți spunem ce vrei să pun în sac?
0: Ai îmbrăcat o rochie albă.
4: Da, da. Nu mai am de ce să o port de acum înainte.
0: Draga mea, dar mă întorc.
4: Când te vei reîntoarce, am să mă îmbrac chiar cu ea. Dacă te vei mai reîntoarce.
0: Katie, dar ce-i cu noi? Ne vin cele mai negre gânduri pentru nimica toată. Dar nu mai sunt un copil pe care îl poți închide așa cum vrei. Dacă o să mă rețină și foarte limpede din ce motiv, pur și simplu n-am să mă las. Nu am să mă las, draga mea. Dar ei nu pot să-mi răpească libertatea chiar într-atât.
4: Să-ți pun cascheta în valiză?
0: A, da.
4: Și eșarfa?
0: Da, și eșarfa. Așadar, trebuie să ne despărțim.
4: Nu eu am vrut asta.
0: Să te gândești la mine. Adio, Kitty.
4: Carl, eu știu că n-ai să te mai întorci.
0: Oh, Kitty, iubirea mea.
4: Carl Heinz, n-ai să te mai întorci.

0: Căsătoria alteței sale, domnule mareșal, e fixată pentru ziua de 27 iunie.
1: Da.
0: Mai sunt deci 15 zile.
1: Așadar, dragul meu Glanț, se împlinește anul de când defunctul prinț a fost dus la locul de odihnă veșnică.
0: Da.
1: De atunci castelul din Carlsburg nu mai e ca odinioară un spital, ci pur și simplu un cavou funerar în care suntem îngropați cu toții. Și câte nu așteptam de la prințul cel tânăr.
0: Într-adevăr, domnule mareșal, ce tânăr drăguț era alteța sa altădată, cu inima deschisă, binevoitor.
1: Nu, dragă Glanț, încă de copil era sălbatec și trăia la fel de rezervat ca astăzi.
0: Da, privitor la șederea alteței sale la Universitatea din Heidelberg, se povesteau niște lucruri, în sfârșit, niște aventuri.
1: Da, se povestește, dar se și exagerează.
0: În sfârșit, poate că se vor schimba toate după căsătoria alteței sale.
1: Se poate, nu știu. Nu cred. O căsătorie din conveniență și atâta tot. Pusă la cale de defunctul nostru principe, de pe patul de suferință, după discuții care au durat un an de zile, în sfârșit.
0: Domnule mareșal, vă rog, nu plecați. Aș vrea să vă mai spun ceva.
1: Te ascult, Glanț.
0: S-a prezentat astă seară un individ extraordinar. Poartă frac și joben din alte vremuri. Zice că vine din Heidelberg.
1: E și?
0: Vrea să vorbească cu alteța sa. Îl cheamă Kellerman.
1: Kellerman?
0: Pretinde că voiește să facă o cerere pe care alteța sa, altă dată la Heidelberg, i-a făgăduit să o împlinească.
1: Glanț, spune-i persoanei să plece. Da. Și să-și formuleze în scris cererea.
0: Am înțeles, domnule mareșal.
2: Luți! Poftiți, excelență.
1: Alteța sa e tot în parc?
2: Da, excelență.
1: Singur?
2: Da, singur.
1: Singur ca întotdeauna, mereu singur. Să mergem, dragă Glanț.
0: Da.
2: Schererman?
1: Da, domnule Luț.
2: Dragul meu Schererman, aș vrea să mă ajuți într-o anumită chestiune.
1: Cu plăcere, domnule Luț.
2: Îți încredințez o taina mea pe care îți îngădui să o răspândești în castel, dar discret.
1: Sunt numai urechi.
2: Fii atent, nu vreau mult zgomot, dragă Schererman.
1: Contați pe mine.
2: Alteța sa binevoiește să încuvințeze primului său valet de cameră, domnului Luț, un concediu de 3 săptămâni.
1: 3 săptămâni?
2: Da. Bineînțeles, după ce se vor sfârși sărbările nunții. Domnul Luț prețuiește cu atât mai mult această favoare, cu cât nu se mai cunoaște un asemenea exemplu de bunătate din partea alteței sale.
1: Sunt de-a voie, domnul Luț, să-i aduc cele mai sincere felicitări.
2: Mulțumesc, dragul meu. Știi distinție pentru că sunt omul care, în timpul șederii în Heidelberg, a avut tăria să nu șovăiască în rolul ce l-avea pe lângă alteța sa.
1: Sunt convins, domnule Luț.
2: Cât despre omul ăla care mi-a otrăvit viața în aforisitul de Heidelberg, acel doctor Jutner, îmi pare rău că a murit numai pentru faptul că aș fi vrut ca acest domn să vadă ce a ajuns la curtea din Carlsburg, cineva cu care acest personaj avea obiceiul să se poarte într-un mod îngrozitor. Și astăzi mi se urcă sângele la cap când mă gândesc.
1: Atenție, domnule Luț, sosește alteța sa.
2: E bine, dragul meu, Schererman, amintește-ți ce ți-am spus. N-ar fi rău să apară privitor la aceasta și o notiță la ziar. Aflăm că domnul Luț, ca să-și caute sănătatea puțin zdruncinată, etc., etc.
1: Minunat, domnule Luț, minunat.
2: Bine, pot să pleci.
1: Mulțumesc.
3: Cât e ceasul, Luț?
2: 9:30, alteță.
3: De ce sunt ferestrele deschise?
2: Le închid imediat, alteță.
3: Poftește-l aici pe mareșal.
2: Imediat. Domnul mareșal al palatului.
1: Alteță?
3: Ia loc.
1: Alteță,
3: am spus, ia loc. Ascult.
1: Programul sărbărilor căsătoriei alteței voastre a fost fixat în mod definitiv prin deplină înțelegere a cancelariilor ambelor curți. La 24 ale lunii, alteția voastră va părăsi Carlsburgul. Ceremonia nupțială se va desfășura în ziua de 27, iar la 1 iulie vă veți face intrarea în Carlsburg împreună cu alteția sa, principesa. La 2 iulie, retragerea cu torțe a nobililor, masă de gală la curte, iar la 3 iulie, bal la castel. În sfârșit, la 4 iulie...
3: Mulțumesc! Altceva?
1: Nimic, alteță.
3: Aș dori ceva.
1: Dorințele domniei voastre sunt ordine pentru mine.
3: Acum câteva luni, sau chiar mai mult, am dat ordin să se ridice pe cheltuiala mea la Heidelberg un monument doctorului Jutner.
1: Voi merge imediat să cer informații precise în această privință.
3: Te rog.
1: Da. Noi toți nu l-am putut uita pe doctorul Jutner. Parcă-l văd și acum, bonom, amabil. A avut onoarea, dacă nu mă înșel, să îngrijească timp de 17 ani sau chiar 18 ani de studiile alteței voastre.
3: Da.
1: Era un profesor foarte credincios datoriilor sale.
3: Crezi?
1: Alteza voastră este de altă părere?
3: Ciudată idee să fie ales omul acesta ca educator. O consider ca o dovadă extraordinară în nepăsări cu care se luau la curte dispoziții privitoare la mine.
1: Știți, eu la epoca aceea...
3: Observația mea nu ți era adresată, domnule.
1: Eu credeam... De altfel, ne putem înșela în privința oamenilor. Doctorul Camfățișare făcea oarecare impresie, adevărat, dar desigur nu era deloc potrivit pentru o funcție la curte. N-avea obiceiuri alese și poate mai rea și...
3: Era un om în pieptul căruia bătea o inimă.
1: Da, desigur, desigur.
3: Să-l lăsăm să se odihnească în pace.
1: Evident, alteță, evident. Alteță...
3: Ce mai e?
1: Fiindcă alteța voastră a vorbit de Heidelberg, altfel nici n-aș fi pomenit aceasta, s-a înfățișat astă seară un om care sosește de acolo și care insistă să vă vorbească.
3: Cine-i?
1: Omul acesta pretinde că v-a făcut o rugăminte pe care i-ați făgăduit că veți îndeplini.
3: Cum îl cheamă?
1: Dacă am reținut bine, Kellerman.
3: Kellerman? Din Heidelberg.
1: Întocmai, alteță. Kellerman din Heidelberg.
3: Da, trimite-l imediat aici.
1: Revine, alteță.
3: Kellerman.
4: Alteță.
3: Apropie-te, Kellerman. Așa. Lasă-mă să te privesc. Ai sosit anume din Heidelberg și vrei să fii pivnicierul meu, nu-i așa?
4: Da, alteță.
3: Da, n-ai uitat ce ți-am făgăduit altădată. Te-ai gândit la mine. Ești singurul care te-ai gândit la mine. Ei bine, dragul meu, vei rămâne aici și vei deveni, bineînțeles, pivnicerul meu.
4: Alteță, cum să...
3: Lasă. Mai bine spune-mi când ai sosit. Astăzi, nu? Trebuie să-ți fie foarte foame și set. Te rog, stai aici.
2: Alteță?
3: Luț, adu vin și ceva de mâncare pentru domnul.
2: Pentru domnul?
3: Exact, ai înțeles foarte bine. Și repede și fără prea multe forme, te rog.
2: Îndată, alteță.
3: Ei, ia primește-mă, Kellerman. O recunoști?
4: Da, da, desigur.
3: Au trecut 2 ani de atunci. Ne schimbăm, dragul meu. În 2 ani se petrec multe lucruri.
4: Pot să o aduc și pe nevastă mea?
3: Bineînțeles. Ei, dar să lăsăm asta. Mai bine povestește-mi, Kellerman. Ce mai e nou? Cine a mai rămas în Heidelberg dintre cei pe care îi cunoșteam eu? Detlev e și acum?
4: Nu.
3: Poate Bilz.
4: Doar Bilz și Engelbert. Ceilalți au plecat din Heidelberg, fiecare în altă parte.
3: Așadar, n-au mai rămas decât ei doi la Heidelberg.
4: Atât.
2: Masa e servită, alteță. Domnule, poftiți.
4: Mulțumesc, domnule.
2: Mai doriți ceva, alteță?
3: Da, Luț, să ne lași singuri.
2: Și protocolul?
3: N-avea grijă, ne servim și singuri.
2: Prea bine, alteță.
3: Spune-mi, știi... Fata aceea, Katie.
4: Katie?
3: Da, aceea din hotelul Ruder.
4: Aceea? Da, e tot acolo.
3: Și merge bine, nu?
4: Da.
3: Așadar, e tot acolo. Întocmai ca altă dată.
4: Da, desigur.
3: Ah, tinerețea. Tinerețea, Kellerman. Ce curând am uitat-o. Ai apărut ca într-un vis. Un vis frumos. Și îmi povestești că totul există și acum.
4: V-am spus, nu chiar totul. Știți, la Heidelberg nu mai e ca altă dată.
3: Ca altă dată când?
4: Ca atunci când ați fost acolo.
3: Da, ea. Katie există, nu?
4: Da, ea e acolo.
3: E acolo.
4: Și să știți că a plâns foarte mult când ați plecat.
3: Da. E ora 10. Dragul meu, ar fi bine să mergi să te odihnești.
4: Alteță.
3: În momentul ăsta la Heidelberg, în grădina lui Ruder, ei stau la lumina lampioanelor și strigă: Katie, să vină Katie. Și ea apare cu un șorțuleț alb sau cu o rochie albă.
2: M-ați chemat, alteță?
3: Luț, trebuie să mi se facă bagajele. Trebuie, repede, plec.
2: Alteță, cum plecați? Unde?
3: Mă voi însoși dumneata și Glanț. Plecăm chiar în noaptea asta la Heidelberg.
2: La Heidelberg?
3: Exact, pentru o zi sau două. Vom fi înapoi duminică.
2: La Heidelberg?

0: să se așeze de cealaltă parte. Doamnă Rüder, doamnă Rüder!
1: Trebuie să găsim o cupă de onoare pentru alteția sa. Nu-i nimic, gata, n-avem ghirlande de flori, n-avem nimic, nimic, nimic. E prea mult pentru un singur om.
2: Și Katie nu-i aici.
1: Unde-i Katie?
2: S-a dus în târg după cumpărături. Oh, dacă ar ști că s-a întors prințul, dacă ar ști Katie asta.
1: Căutați-o pe Katie, scoateți-o pe Katie, de unde știți? De unde știți?
0: Ah, domnule Lutz, ce plăcere, ce surpriză să vă revăd.
3: Numai puțin, domnule.
0: Rüder, hangiul Rüder.
3: Da, da, mi-aduc vag aminte. Domnule Rüder, fii atent ce-ți spun.
1: Ochi și urechi la dispoziția domniei voastre.
3: Acolo, da. Aranjez masa.
1: Da.
3: Așa, locul din față e rezervat pentru alteța sa. Bun. Ceilalți vor sta la distanță. Așa. Foarte important. Cât timp alteța sa va petrece aici? Intrarea în grădină este interzisă. Niciunul din clienții dumitale obișnuiți nu va pătrunde aici.
1: Ah, desigur, desigur. Se înțelege de la sine.
3: Muzicanții să vină mai aproape.
0: Hai, veniți mai aproape.
3: Da, da, domnule. Tăcere. Veți avea în curând onoarea să cântați câteva arii dinaintea alteței sale. Vă înștiințez că trebuie să aveți grijă să nu cântați vreo bucată care să fie necuvincioasă sau prea populară. Liniște! Cunosc eu cântecele alea studențești. Dacă se întâmplă ca, în contra recomandațiilor mele, să cântați un asemenea cântec, nu o să primiți niciun ban, înțeles? Domnule Rüder, sunt orele 6. Îngrijește ca trăsura să fie gata pentru că alteța sa se poate pleca în orice moment de aici, m-ai înțeles?
1: Chiar foarte bine, domnule Lutz, alerg, alerg.
3: Mulțumesc.
2: Poftiți, poftiți, domnule Lutz. E din cel mai bun vin pe care l-avem.
3: Mulțumesc, doamnă Rüder. Bun vin? Foarte bun vin. Închipuiește-ți, dragă doamnă Rüder, simțeam o impresie ciudată revăzând locurile unde am stat odinioară.
2: Multe s-au schimbat pe la noi, nu mai e ca altă dată. Rare ori mai vin studenții pe la noi.
3: Da? De ce?
2: Nu există vreun motiv anume, ci e o chestie de modă. Au zis că berea nu mai e tot atât de bună, dar nu e adevărat. Acum se duc cea mai mare parte dintre ei la Neckargemünd.
3: Da, da, viața se schimbă și omul se schimbă și el. Așa noi toți, e. Dragă doamnă Rüder, noi toți ne schimbăm.
2: Aveți dreptate, domnule Lutz.
4: Nu vă supărați de întrebare. Alteția sa se și află aici?
3: Nu, domnule student.
4: Alteța sa are de gând să petreacă noaptea la Heidelberg?
3: Nu, alteța sa pleacă la 7:30. Rog pe domnii studenți să nu insiste pe lângă alteța sa ca să-și mai prelungească șederea aici. E dorința expresă chiar a domniei sale și m-a însărcinat să vă transmit.
4: Ne pare rău.
3: Și nou. Când a sosit la Heidelberg, alteța sa și-a exprimat dorința să se organizeze aici la Rüder o mică petrecere ca în trecut, cu muzică. Dar alteța sa se vede serit să-și scurteze șederea la Heidelberg. Atenție, deci, domnilor, trebuie să se execute programul cât se va putea mai repede. Și acum vă rog să vă pregătiți, sosește alteța sa. Rüder, mergeți la debarcader. Dumneavoastră ceilalți, treceți mai în fundul grădinii, vă rog, repede, repede.
4: Bună seara, domnilor.
5: Bună seara. Bună seara.
3: Alteță, trăsura e gata. Trenul pleacă peste cel mult o oră.
4: Bine, Lutz. Alteția voastră ne-a făcut cinstea să vie pentru câteva minute în locurile acestea, unde ați avut ocazia să petreceți mult timp în mijlocul nostru. Aducem alteției voastre respectoase urări de bună vedere.
6: Bine-ați venit!
4: Sunteți de mulți ani la Heidelberg, domnule student. Bilz, mă numesc, alteță. De 10 semestre.
7: Da, aveați odinioară, dacă memoria nu mă înșală, intenția să îmbrățișați cariera de avocat.
4: Întocmai, ședință. Sunt în ajun de a-mi da ultimele examene.
7: Da. Mă adresez acum tuturor. Vă place aici, domnilor? Am avut ocazia să vizitez astăzi la cimitir mormântul doctorului Judner. Consider că pentru mulți dintre dumneavoastră el nu era chiar un străin. M-aș fi așteptat, deci, să-i găsesc mormântul mai bine întreținut.
4: Alteță, vedeți noi...
7: Nu vă aduc nicio imputare, dar v-aș ruga ca pe viitor să vă îngrijiți puțin de mormântul acesta.
4: Vom împlini întru totul dorința voastră.
7: Vă mulțumesc dinainte, domnilor. Și acum vă rog să luăm loc. Da. Clipele ne sunt numărate și totuși doresc să mai petrec cât de puțin cu dumneavoastră aici, în grădina lui Rüder. Nu-i niciun muzicant?
1: Cum să nu fie, alteță, dar se poate... Hei, hei, muzicanți, muzicanți, începeți!
7: Ce faci, Rudă? Tot cum te știu?
6: Mulțumesc bine, alteță. N-am de ce să mă plâng, chiar dacă nu mai am clienții de altă dată. Doriți să vi se cânte o anumită melodie?
7: Nu, no, oricare, mi-e tot una.
4: Silențiu, orchestra! Închinăm întâiul pahar în sănătatea celuia care a dat serbărilor noastre studențești cel mai frumos titlu de glorie în trecut, în prezent și în viitor.
8: Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura!
4: Ad exercitium salamandris! 1, 2, 3!
8: Viva!
4: 1, 2, 3!
8: Viva!
4: 1, 2, 3!
8: Viva!
7: Vă mulțumesc, domnilor! Beau în sănătatea voastră! Domnilor studenți, acesta e cântecul nostru preferat. O, zile fericite ale tinereții! M-aș bucura să-l cântați.
4: Cu plăcere, alteță. Toată lumea!

0: tu, Sesex?
1: Dorește alteția voastră un alt cântec?
2: Nu, mulțumesc. De altfel nici nu mai am vreme. Va trebui să plec. Încă o dată vă mulțumesc. Cu bine, domnilor studenți.
0: Și ne trăiți, alteția. Studenți, în colonarea. Ad exercițium salamandris. 1, 2, pune cascheta. 1, 2, scoate cascheta. 1, 2, pune cascheta. 1, 2, scoate cascheta. 1, 2, pune cascheta.
3: Karl Heinz. Karl Heinz.
2: Dragă Kitty.
3: În sfârșit. Te-ai întors.
2: Da, m-am întors, Kitty.
3: Lasă-mă să te privesc. Tu ești, într-adevăr. Da, tu ești Karl Heinz. Te-ai schimbat puțin, puțin de tot. Deci e adevărat că te-ai întors. E adevărat că ai să pleci? Acum, îndată?
2: Da, Kitty.
3: Știam bine, Karl Heinz, că ai să mai vii odată la Heidelberg. Te-am așteptat. În fiecare zi. Ai slăbit. Ești mai palid, Karl. Ai suferit mult, așa-i?
2: Da, Kitty, am suferit.
3: Ai suferit, sărmanul de tine. Nu-ți mai încreți fruntea. Hai, râs puțin, Karl, râs.
2: 2 ani. Tu nu știi ce ani au fost ăștia, draga mea. Nu e om pe lume care să fi fost mai singur decât mine.
3: Mai râs puțin, Karl.
2: Să râd?
3: Da, așa, încă. Așa cum râdeai tu, altădată.
2: Da, altădată, când a fost asta? Ieri sau alaltă ieri? Am plecat în puterea nopții ca să vin aici, draga mea. Nu mai puteam, vroiam cu orice preț să mai vin odată la Heidelberg. Pentru cea din urmă oară. Am regăsit totul ca mai înainte. Mainul, Necarul și Heidelbergul, totul, totul, numai oamenii s-au schimbat. N-am mai regăsit pe nici unul. Afară de tine, draga mea. Pe tine te-am găsit ca altădată, numai pe tine.
3: Karl.
2: Numai pe tine, iubita mea.
3: Karl, îți mai amintești de ziua plecării tale? Plănuisem să facem o excursie împreună în Odenwald.
2: Exact.
3: Vreau să mergem în trăsură până la Neckargemünd. Și de acolo mai departe, cât mai departe.
2: Da, stăteam acolo sus, Kitty, știi? Lângă cele două ferestre, ții minte? Oh. Tu și eu. Era într-o dimineață de primăvară, așa-i?
3: Mergeai în brațe. Era atât de bine.
2: O, dulcea mea, draga mea, Kitty.
3: Eram atât de veseli amândoi. Totul a trecut și nu o să mai revie. Parcă s-a făcut un gol în noi, în sufletele noastre. Așa-i, Karl. Nimic nu mai e ca altă dată. Studenții vin aici tot mai rar. De multe ori seara rămân singură. La toamnă voi pleca.
2: Unde te duci?
3: În satul în care m-am născut. Franța îmi scrie din 3 în 3 luni, zicându-mi să vin. Ar vrea să se însoare. De mult ar fi trebuit să plec și să mă mărit. Prea e trist totul aici, dragul nostru Heidelberg.
2: Și eu, mă, sor Kitty. Știai?
3: Da. Am citit în ziare. Nu fi trist, Karl. Vezi, dacă aș ști că ești trist și că nu vei mai regăsi niciodată veselia ta, ce m-aș face eu? Karl, cred că e mai bine să isprăvim chiar acum, imediat. Te rog, Karl. Karl Heinz.
2: Da, cred că e mai bine.
3: Vezi tu, nu poate fi niciodată altfel pentru noi doi. Asta noi am știut-o dintotdeauna. Așa-i. Taci. Nu spui nimic. Vă să zic că e așa cum spun eu. Frumosul timp al tinereții. E atât de mult. Mai rămâi, Karl. Mai rămâi.
2: A fost ultimul meu drum la Heidelberg. Amândoi ne vom aminti unul de celălalt. Eu nu te voi uita niciodată. Și nici tu n-ai să mă uiți.
3: Karl.
2: Nu ne vom mai revedea dar nici nu ne vom uita. Dorința de a mă întoarce la Heidelberg era de fapt nevoia de a te revedea pe tine. Și te-am regăsit. Adio, Kitty. Numai pe tine te-am iubit. Ești singura ființă pe care am iubit-o.

0: ascultat Heidelbergul de altădată de Wilhelm Meyer Förster. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Carl Heinrich, Marcel Iureș, Katie, Violeta Andrei, doctorul Jutner, Fori Eterle, artist emerit, ministrul von Haupt, Ion Marinescu, Lutz, Radu Beligan, artist al poporului, mareșalul Corrado Negreanu, Rüder, George Oprina, doamna Rüder, Dorina Lazăr, Detlev, Nicolae Pomoje, Kellerman, Nicolae Lucian Botez, Metzing, Ion Pavlescu, Breitenberg, Constantin Dinulescu, Glanz, Boris Petrov, Bilz, Mihai Niculescu. În alte roluri, Mihai Dobre, Adrian Petrache, Aurelian Napu, Aurelian Georgescu, Constantin Botez, Nicolae Crișu, George Marcu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Două surori, de Ioan Alexandru Brătescu Voinești. Dramatizare radiofonică de Nicolae Moldovan.
1: Vi s-a întâmplat oare ca, dintr-o pricină oarecare, o nimica toată, cum s-ar putea spune, să vi se tragă un lans întreg de alte întâmplări rele sau bune, care până la urmă să vă hotărască într-un fel sau altul viață? Dacă da, dacă vi s-a întâmplat, atunci toate cele petrecute casierului Iosif Dănescu merită crezare.
2: Păi păcatele mele, cum m-am speriat. Aoleu, hai, vino, vino la mine, băiețaș drag. Vino în cace, să nu mai faci una ca asta, drăguțule. Nu mai traversi strada singur. Negioaba aia de Florica a voastră, unde naibai sunt ochii? Hai, mamă, liniștește-te, liniștește-te. Gata, gata, acum ai scăpat. Tu nu vezi, mămică dragă, ce nebuni sunt birjarii ăștia. Omoară oamenii. Hai, stai, stai, liniștește-te, micuț. Hai, drăguțule, drăguțule.
3: Dar ce s-a întâmplat, dragă Maria?
2: Ia, copilașul ăsta al casierului de vizavi cu coniță a dat să treacă strada și era cât paci să-l calce trăsura lui Voicu. Ăla de se îmbată ca un... și mână ca... ca un...
3: Bine, bine, tu Maria, vezi ce trebuie.
2: M-a speriat așa.
3: Și copilul iau eu înăuntru să-i dau un pahar cu apă. S-a speriat sărăcuțul.
2: Păi, asta voiam și eu să spun, că nebunii ăștia de...
3: Bine, bine, o să-mi spui altă dată. Acum trebuie să liniștesc copilul. Da, hai
2: bine,
3: în casă.
2: Bine, bine, bine. Hai să liniștești. Vai de
3: capul, hai sus aici, hai, pe pervazul ferestre. Hopa! Acum o să vezi când vine tăticul tău de la serviciu și o să te duci cu el de mână peste drum. Să nu mai treci niciodată strada singur. Ai văzut ce era să pățești?
4: Da, cocamica.
3: Mai bei apă?
4: Nu, cocamica.
3: Atunci deschide gurița mare, mare.
4: Așa.
3: Hop. Bună dulceața. Bun. Îți place?
4: Bun, îmi place. Mulțumesc.
3: Ia spune-mi tu mie, cum te cheamă pe tine?
4: Mitu.
3: Și câți ani ai tu, Mitule?
4: 4 ani.
3: Bravo, ești băiat mare. Și pe cine iubești tu mult? Mult de tot.
4: Tata. Tata.
3: Cât îl iubești de mult?
4: Până atâg. Până atâg.
3: Ce ai atâg?
4: Aici. Aici
3: tâg. A, până la gât vrei să spui?
4: Da, până atâg. Tata, vine tata. Tata.
3: A, uite că a venit și tăticul tău de la serviciu. Ne-a văzut. Trece strada la noi. Hai jos. Așa. Hai să ieșim în curte. Hopa. Jos.
5: Română.
3: Bună ziua! Mitu al dumitale! A trecut strada singur și era cât pe aici să-l calce birjarul cu trăsura. A fugit sărăcuțul aici în curte la noi. I-am dat eu un paruț cu apă. Se speriase bietul copil.
4: Am întat dulceața, tata.
3: I-am dat un pic de dulceață să-i vie sublețelul la loc.
5: Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult, domnișoară. Dar Florica aia noastră, ce-o fi păzind de n-are grijă de copil?
3: Nu știu pe unde era, că n-am văzut-o prin curte.
5: Las, am să o întreb eu. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult.
3: Pentru nimic, domnule.
5: Mitule, spune să rămână și hai.
4: Să rămână? Cocamica?
5: Cum ai spus?
3: Eu spun așa. Da? Am auzit odată pe Tușa Maria, o rudă de-a mea mai îndepărtată, care mă ajută la treabă, spunându-mi în glumă coconiță și a transformat cum a vrut el.
5: Ca să vedeți cât îi mai dau prin cap. Încă o dată să rămână și Mitule acasă.
4: Tata! Da? Mâine venim iar, cocamica.
3: Poftiți, poftiți, vă aștept cu plăcere.
5: Mulțumesc, hai.
4: Să rămână, cocamica.

0: Ei, păi eu am terminat.
1: Bine, dragă Maria, bine.
0: Păi de-aia ziceam să mă duc acasă, să fac un pic de foc afară, să arăcit și...
1: Du-te tu, Maria, și vezi-ți de treburi.
0: Da, dacă ai nevoie să te ajut să înșir ghemurile...
1: N-am nevoie, dragă, mulțumesc, noapte bună.
0: Păi atunci noapte bună.
1: Da, poftim.
2: Bună seara.
3: Română.
1: Bună seara.
2: Domnișoară, ce să fac? Mitul al meu a vrut la dumneata. Asta e.
1: Da?
2: Da.
1: Foarte frumos din partea ta, băiețel. Dacă e așa, ia vino tu în coa. Hai, să scoatem pălăriuța. Așa. Și baltonașul. Sparage mânuța afară.
2: Așa.
1: Bravo. Poftiți să ședeți, domnul Tănescu.
2: Vă mulțumesc.
1: Mă iertați dacă folosesc numele dumneavoastră așa deodată, dar eu știu că dumneavoastră sunteți casierul județului, Iosif Dănescu.
2: Da.
1: Doar pe ultimele două luni, august și septembrie, dumneavoastră mi-ați plătit pensia de urmaș.
2: Da, să știți că și eu vă cunosc, domnișoară. Pe cât țin minte, în ultimele două luni de când sunt aici în orașul dumneavoastră și locuiesc aici, aici peste drum, v-am salutat ori de câte ori v-am întâlnit. Dumneavoastră sunteți domnișoara Cioran.
1: Da. Da. Ce să-ți dă ție, puișor, ca să nu te plictisești?
3: Tu ai poze frumoase, cocamică, ai?
1: Poze?
3: Da.
1: Da, am. Dar vechi, de mult. O să-ți placă ție?
3: Place, dă-mi.
1: Da?
3: Da,
2: bine.
1: Stai să le dau jos de pe perete.
2: Să...
1: scuzați puțin, domnul Tănescu. Sunt două cartoane pe care am lipit eu. Eram copil, niște acții builderi. Le țin atârnate aici pe perete ca amintiri. Așa. Uite, puișor.
2: Ce noroc aveți dumneavoastră că locuiți aici într-o casă sănătoasă. Uite ce bine ajunge. Camerele pe care le ocupăm noi vis-a-vis sunt igrasioase, sunt reci, sunt umede. Ce să vă mai spun? Acolo n-a rezistat pe perete nici două săptămâni asemenea amintiri. Din capul locului, eu n-am fost prea încântat de locuință, dar hai să zicem liniștea de aici. Mitul, ești cu minte acolo?
3: Da!
2: Așa. Liniștea de aici, poziția retrasă de centru comercial cu zarva lui, cu... m-au câștigat până la urmă.
1: Se poate, dar cinstit vorbind, orașul nostru nu are nimic deosebit. Interesant. Nici locuri istorice, nici colțuri pitorești.
2: Nu, iertați-mă, domnișoară, eu vă contrazic. Dacă din punct de vedere administrativ e destul de neîngrijit, e adevărat, în schimb, alea de tei care duce de la pod la monument, ce să vă mai spun, răscumpără, mi se pare, toate celelalte neajunsuri, nu? M-am plimbat de două, trei ori de când sunt aici împreună cu Mitu până la pădure. A fost minunat. Să știți, foarte odihnitor, foarte...
3: Coca mică, ce-i asta?
1: Asta este un vapor.
2: Vapor.
1: Tu știi ce este un vapor?
3: Nu știu.
1: Un vapor este, cum să-ți spun, este o barcă mare. Dar tu știi ce e o barcă?
3: Știu.
2: Barcă știe, pentru că l-am plimbat eu cu barca pe lacul Cismigiu, la București, unde am fost.
1: Și stai tu în picioare, dragă
2: Michele. Da, chiar.
1: Paltonașul tău stă pe canapea și tu? Hai să-l luăm de aici, să-l punem pe scaun și să te așezi tu frumușel pe canapea. Așa, ai să poți să te uiți mai ușor la poze, nu?
3: Da, cocamică, da! Mâine dimineață vin la tine, da?
2: Lăsați-l,
1: nu mă deranjează deloc. Mâine dimineață te aștept să vii, ai înțeles?
3: Da.

0: Da, poftiți.
1: Să rămână.
2: Să rămână?
1: Să rămână, domnișoară, iertați, m-am venit să-ți mulțumesc pentru osteneala ce ți-ai dat.
0: Dar n-a fost nicio osteneală, din potrivă, o plăcere. Îl prinde o minune.
1: E adevărat, este, dar totuși, cum să vă spun, va lua timp. Nu e greu să-ți dai seama că treburile astea mici cer multă vreme și grijă decât cele mari, nu?
0: Nu, Florica l-a adus aici pe Mitu pe la 10 și la 12 era gata.
1: Da.
0: Dar de ce nu vă scoateți pardesiul?
1: Ah, da. Cu plăcere, sigur. Unde să-l...
0: Dați-mi-l mie.
1: Da,
0: am să-l agăț acolo, în colț.
1: Mulțumesc.
0: Cât despre timpul pe care mi l-a luat lucrul la paltonaș, am timp liber chiar mai mult decât îmi trebuie.
1: Adevărat. Trebuie să te se urească. Nu te duci nicăieri niciodată. Niciodată.
0: Mai de mirat e de dumneata. În ceasurile în care nu ești la slujbă, ești totdeauna acasă.
1: Da, sigur. Mă rog, eu e altceva. Mi-e greu să fac cunoștințe noi. De când sunt aici, cunosc câteva lume doar din treburile care i-aduc la caserie.
0: Bine, dar sunt altele.
1: Da.
0: Avem un club, cofetărie, cafeneaua, în care se poate duce oricine.
1: Știu, domnișoară, știu. Mi-am spus-o și eu singur de atâtea ori. Mitu, ești cu minte?
2: Da!
1: Așa. Adevărul e că nu-mi prea place să ies în lume. Mă simt mai bine acasă, mai... Da, cu socotel, cu jurnale, cu...
0: Vreți să bem un ceai, domnule Dănescu?
1: Ba da, dar știu eu să nu vreau să vă supăr prea mult.
0: Dar nu e nicio supărare. Merg la bucătărie și-l fac.
1: Mulțumesc.

0: trăiți, domn Casier.
1: Ce e, Grigore? Ce e cu tine?
0: Mă caută o femeie. Obzespe. E nevasta lui Țoțoi, telegrafistul de la poștă. Poate pe el o știți.
1: Nu știu, dar și ce dorește?
0: Habar n-am. Eu întreb omenește. Ce treabă ai dumneata cu dumnealui? Și am loc să-mi răspundă la mine. Ce-ți pasă ție? Mergi și spune că o caută doamna Țoțoi.
1: Păi dacă nu vrea să spună ce dorește, lasă. Ce
0: nu, nu, nu, ci că are ceva personal. Așa striga după mine. Spune că e ceva personal.
1: Păi deci eu n-am la servici chestiuni personale. Du-te și spune că nu...
0: Nu, iertați-mă, nu stau la taclare cu vespile.
1: Ți-e frică să nu te înțepe, a?
0: Ba, mă tem că o fac să-și înghit acu.
1: E, atunci deschide pe aici, la sala mare, acolo nu-i nimeni. Vin eu imediat, hai.
0: Bine, domn Casie, bine.
1: Domnișoară,
2: da,
1: crezi că până la plecare termin raportul?
2: Sigur că da, hai lucrez. Mai am puțin și gata.
1: Bine, bine.
3: Bonjour, domnul Dănescu. N-am plăcerea de a vă cunoaște așa tet-a-tet. Cum se zice, deci de peste două luni domiciliața aproape vis-a-vis oblic de noi. Sunt soția lui Tache Țoțoi, prim șef telegrafist la Poșta Mare, Madame Țoțoi, Elvira.
1: Da, da, vă cunosc, doamnă. Nu personal, dar din auzite, din auzite.
3: Tăchiță, așa-i zic eu, antrenu. Când i-am spus că vine în audiență, zice: ce te văr dragă în sufletul omului. Dacă n-are atracțiune de noi, ce ai tu? E bărbat singur, dezvărsat. Merge și unde-l trage ața. Râdea Madame Racu de-i sărea supa prin dantură. Vai, da, că era și la noi la masă, da. Da. E,

0: Ei, noi, ca să spun pe de-a dreaptă, avem casă descuiată. Dacă e vrea, vine, gustă ce avem. Un pahar de vin, o cafeluță. La noi se poate juca un ferber, un panțarol, o preferanță. Se poate sta de vorbă, se poate cunoaște. Că vin fel de fel de cocoane, vădane, domnișoare mai trecute, de la cinstite, da, dorite de un copil, de o casă. Vine domnul Petrica Marinescu, doctorul Fana, avocatul Micșuneanu și mulți alții.
1: Doamne, eu vă ascult și nu înțeleg nimic. Pentru ce îmi spuneți mie toate astea? Ce mă interesează pe mine cine vine și cine vine la dumneavoastră în casă? Ce vreți dumneavoastră în fond? De ce ați venit la mine? Asta să-mi spuneți.
0: Dacă e așa, dacă tot nu înțelegeți, am să fiu mai scurtă.
1: Vă rog chiar.
0: Așa, mă să zică. Azi dimineață, până la 10, eram în casă.
1: Da.
0: Când? Aud bătăi în poartă. Ce să fie, ce să fie? Zic. Că eram în neglijă, știți?
1: Da.
0: Mă duc până la fereastra din față să mă uit prin perdea. Un coșcogea bărbat bătea în poarta noastră. Îmbrac repede un camizon și ies în curte, că mi-era să nu se farme poarta. N-am puc să întreb ce vrea, că strigă aici, să Mihaia Cioranu. Când am auzit, să pică în omor, că ce-ți caz mi-a s-a Mă duc până la poartă și zic vlășganului, aici e 108, bă, chiorule, nu 118. Ce să cate fetele lui Cioranu în curte la noi? Mă scuzați de expresie, dar noi n-am avut niciodată nici în clinuri, nici în mâneci cu alte cioranu, un sărătoc fără de pereche. Odată, în atât amar de ani cât am fost, ca să zic așa, vecini, n-a zis el, hai mă la un pahar de vin, ori dățui că tache, la mine. Că și sărac, dar și fodul. Ne-a disprețuit rău până la groapă.
1: Doamne Țuțoi, doamne Țuțoi, vreau să...
0: Dar asta nu-i tot, dragă, Vlășganul ridică de jos un pachet mare și greu și dă să plece.
1: Da.
0: Când îl văd, nu că aș fi curioasă, dar așa, de pamprezit, știi? Îl întreb. Și ce e acolo? O mașină de cusut manuală. A cumpărat-o domnul casier de la județ și trebuie să o duc. Și a plecat, știi? A plecat. Când am auzit așa ceva, m-a zburlit tot. Nu-i de glumit, mi-am zis. Va să zic că e groasă. Bă, așa se eclizea, madame rap. Bă, și ea că am venit să vă trag signalul. Să nu vă încurcați mai abitir cu vruna din fetele lui Cioranu, că e sărăcite.
1: Doamne Sufăși, în primul rând că nu permit nimănui, dar absolut nimănui să se amestece în viața mea particulară. Și în afară de asta vă rog să vă corectați expresiile cu care etichetați niște persoane care nu...
0: Eu etichetez?
1: Da, da.
0: Eu etichetez? Bine? Atunci stați să vă arăt documentul, că eu nu vorbesc
1: de nevoie. Dar n-am nevoie de niciun fel de document.
0: Nu, ia, uitați-vă aici. Astea sunt telegramele pe care fata mai mică a lui Cioranu, aia care stă la București, adică nu stă că lucrează. I le-a trimis orse, lună de lună, când se plătește pensiile. La tăchiță în mână a venit toate și el așa de joacă s-a pus să le...
1: Să le ce?
0: Scrie pe curat. Ca să fie așa, știi? Ia ascultați. Domnișoara Ana Cioranu trimite bani la adresa Strada Viilor, numărul 126 în fund. Sofia, alta. Domnișoarei Ana Cioranu, aștept bani pe adresa Calea Plevnii, numărul 186 bis, etaj 2, apartament 8. Sofia, poftim. Alta, expediază bani Calea Grivisii, numărul 141, parter, apartament 12. Sofia, în fiecare lună altă adresă. Asta ea i-a dat-o afară, știi, din pasion, că n-a avut răbanii de taxă. Da? Să mai spun și altele pe seama ei?
1: Destul, gata numai, da. Eu sunt sătul de atâtea informații.
0: Poți fi? Și poate credeți că s-a potolit? Hai, date! Uitați-vă telegramele din august și septembrie, de când sunteți dumneavoastră aici. Te auziți? August 1894. Trimite bani. Aștept pe adresa Strada Colii, numărul 4, Sofia. Și pe septembrie, ia ce? Uite. Trimite urgent bani, Strada Labirint 27, Sofia.
1: Toate astea nu ating cu nimic cinstea domnișoarei Ana Cioranu.
0: Cinstea domnișoarei Ana Cioranu? Fai, asta s-a dus pe apa sâmbetii. Tot orașul știe acum o singură vorbă de ocară. Fetele lui Cioranu.
1: Ajunge, madame Țuțoi, audiența s-a terminat. Gata, gata. Vedeți că vă dă târcoale o viespe.
0: Aoleu, unde-i?
1: Nu, nu, nu o căutați că nu se vede. Viespe e în dumneavoastră.

0: Iar nu s-a atentă deloc. Mă doare și capul.
1: Mâncarea pentru mâine am pus-o pe... De ce? Iar a rupt.
0: Nu mașina, eu sunt de vină, Dușan. Dă un dărât în loc să dau înainte.
1: Hai, lasă-mă. Dă-mi voie mie să bag eu un ac.
0: Hai, încearcă.
1: Așa. Uite, stai să vezi, numai decât...
0: Așa.
1: Da. De ce nu fi venit ieri?

0: seară, domn casier. Păi când mai trimis să văd dacă nu-s bolnav, nici dânsul nu era, că doar a vorbit cu mine, dar nici copilul, că învăța cu glas tare lunile anului, ianuarie, februarie, martie.
1: Dragă Maria, ce... văd că tu ai poftă de vorbă, dar eu n-am. Lasă că bag eu un ac și du de acasă.
0: E-s gata, e-s gata cât ai clipi. Uite că nu mai suflu o vorbă. Gata. Of, a început să mă lase ochii. Iar a vorbit. Gata, tac, mânc.
1: Când ești gata, poți să te duci. Să lași cheia supreș.
0: Bine, bine, mă duc, mă duc.
1: Și mă tot frământ așa. Toată noaptea m-a chinuit gândul ăsta. Simt eu că a aflat. Sigur că a aflat. În orașul ăsta nu există secrete. Dar la urma urmelor, tot ar fi trebuit să afle, nu? Am hotărât bine. Trebuie să-i spun eu. Trebuie să scap de ghimpele ăsta. Chiar astă seara am să-i spun. Dar dacă nu mai vine deloc. Da! Poftiți!
2: Să rămână, Coca mică!
3: Să rămână!
1: Bună seara!
2: Bună seara. A venit ea la tine.
1: Foarte bine ai făcut. Ia scoate-ți tu singur paltonașa și căciulița și pune-le acolo, știi tu unde?
3: Știu.
1: Dă-ți mie paltonul.
3: Nu, am învățat și eu locul. Nu mai să scot ziale din buzunar.
1: Ia uite de puișor ce ți-am cumpărat eu ție azi din oraș.
2: Asta e o carte, Coca mică, nu?
1: Da, o carte. E o carte cu poze frumoase.
2: Poze?
1: Uite, hai, stai aici la locul tău și citește.
2: Da, Coca mică, da. Locul meu.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru mașina de cusut, domnule Dănescu.
3: Pentru nimic, domnișoară. Intenționam să iau o mașină cu picior, dar la Universal n-am găsit, așa că...
1: Da, este foarte bună, chiar mai bună decât cea cu picior. Pot să lucrez cu ea și în casă și afară.
2: Cocanică, Cocanică,
1: da?
2: E ăsta.
1: Ăsta?
2: Da,
1: ăsta e un împărat.
3: Împărat.
1: Voiam să spun, domnule Dănescu, că am rupt de câteva ore ața. Am învârtit invers.
3: Normal. Până vă obișnuiți, e normal. În ziar nu mai nimicuri.
1: Ai aflat ceva despre sora mea?
3: E adevărat?
1: Da. E adevărat. Da.
2: Cocamică, cine e ăsta? Ăsta?
1: Da. Ăsta e tot un împărat, dragă.
3: Stai cu minte acolo, un împărat, stai acolo.
1: Sofia își petrecea vacanțele aici acasă. Eram eu chiar bătrână la 26 de ani. Dar când ieșeam cu Sofia pe uliță, ea cu grijă îmbrăcată, frumoasă, eu așa cum sunt. Cine nu ne-ar fi cunoscut, m-ar fi luat drept slujnica ei. Apoi am căzut bolnavă mai bine de o lună. Atunci am aflat despre dragostea Sofiei cu un militar. Abia coborâtă din pat. Doamne, scena de tălmăcire cu sora mea. N-am să uit toată viața. Atunci am descoperit că, de fapt, tot sărăcia a împins-o la ușurință. A urmat stăruințele mele de a-l muta pe ofițer, fuga surorii mele din pension după el, rușinea lumii, care ne judeca nedrept deopotrivă pe amândouă, fetele lui Cioranu.
3: Da. Și nu mai știi nimic de dânsa?
1: Ba da, îi trimit în fiecare lună jumătate din pensia lăsată de tata. Ne-am mai văzut de câteva ori, chiar în anul ăsta a fost pe aici, a stat 5 zile. Mi-e atât de milă de ea, săracuța.
3: Și ofițerul nu vrea să o ia?
1: Ofițerul.
3: Da, înțeleg. E trist. E foarte trist. Dar trebuie să te mângâi, domnișoară, că dumneata, uite, dumneata ți-ai dat toată silința. Așa e lumea asta, ce se face? Și iar să te mai gândești, domnișoară, că nu ești numai dumneata sau sora dumitare nefericită pe lumea asta. E, unul una, altul alta, ce să mai... Fiecare cu necazurile lui, asta e. Uite eu, cât n-am suferit eu. Wow, 12 ani am visat să pun capăt vieții de urât și de singurătate. 12 ani. E, și... dacă m-am însurat, peste ce am dat? Neorânduială în toale casei, certuri, vorberele. Într-o seară, uite că mi-aduc aminte că așa cum, într-o seară ne întorsesem de la o sindrofie. Trebuia să o însoțesc mereu, mereu, sindrofii de rând din astea, cu clevetiri, jocuri de cărți, jocuri de cărți care se sfârșeau prin certuri și vorbe urâte. Uite așa, domnișoară, 4 ani de canon. Noroc că divorțul a durat puțin și copilul mi-a fost dat mie. E deja 10?
1: Chiar 10?
3: Hai, domnule Mitu, hai acasă, hai acasă la culcare, hai că mai citești și altă dată, hai, hai.
2: Am citit mult!
3: Bine, hai, îmbracă paltonul, așa, îmi place?
1: Stai.
3: Rămânța?
1: Hai, îmbracă de calul meu, așa, și fularul peste guriță, că afară e frig.
2: Afric.
3: Să rămână și...
2: Să rămână cu Nico?
1: Pe mâine, domnule Dănescu.

0: Acu. Da. Ca să învățăm să scriem cuvântul Mitu, numele tău, trebuie să știm să scriem pe M. Litera M. Când te întreabă cineva cum te cheamă pe tine, tu zici Nitu în loc de Mitu.
1: Dragă Ana, mai lăsăm plăcinta în cuptor sau o scoatem? Mi-e frică să o răcim, că nu e pătruns încă.
0: Nu mai băga lemne în sobă, lasă-o să se răcească încet. Mâine avem altele cu cuptorul.
1: Dar ce? Mâine e vreo sărbătoare mare?
0: Da, e ziua de naștere a lui Mitu. Vezi, te rog, Marie, la noi a oprit trăsura?
1: Da, să mă uit, A venit Sofia.
0: Sofia.
1: De la gară, cred.
0: Du-te, Maria, și ajută-i să aducă bagajul.
1: Da.
0: Hai repede.
2: Bine ai venit, Sofia.
3: Bine te-am găsit.
4: Ai, dragă Ana, am vrut să-ți fac o surpriză.
3: Ana,
4: dacă știi ce dor mi-a fost de tine.
0: Și mie,
4: Sofia. Și de casă, și de tot. Dă-mi bine răbdare să ajung mai repede aici. Al cui e copilașul ăsta?
0: Al unui vecin.
4: Care vecin?
0: Al casierului.
4: Ce drăguț e! Sus! Cum te cheamă pe tine?
3: Mitu! Cum ai zis?
0: Cum? Păi spune frumos cum ai învățat astăzi.
3: Mitu!
4: Așa! Ce drăguț e! Uite aici niște bomboane dulci din București.
3: Mulțumesc!
4: Vai, ce drăguț e! Da, Ana! Poftim!
5: Să rămână! Sărut mâinile.
0: Bună seara. Sora mea, Sofia.
4: Da.
0: Domnul Iosif Dănescu, casier.
5: Îmi pare bine.
4: Și mie, îmi pare bine.
5: Noi, Mitule, acum mergem să mâncăm ceva. Ia spune tu frumos aici bună seara.
6: Bună seara.
5: Așa.
4: Bună seara.
0: Să-ți spun baltanașul.
4: Da.
5: Așa, bravo. Sărut mâinile, noapte bună.
4: Noapte bună.
5: Hai,
4: delicios copil.
6: Faptele mi le pândește și ca ele ciocănește.
5: Bravo,
4: Mitu, foarte frumos.
0: Ai spus minunat poezia. Ești un copil dulce.
4: Scumpedea, mami, scumpedea.
0: Ia să bem un pahar de vodcă în sănătatea lui Mitu. E preparată de mine. Hai să vedem dacă mi-a reușit. La mulți ani, Mitule, să crești mare.
4: La mulți ani, puiule, să te faci mare și frumos, să te placă fetele. Ai și bună vodka ta.
0: Da.
5: Ca glicerina, zoie.
4: Da, că pe gâte nu o poți ține, nu-i așa?
0: Eu mărturisesc că n-am băut niciodată glicerină, dar pot să încerc.
4: Ia spune-mi, Mitule, ce-ai primit de ziua ta?
5: Norocul a fost că am vorbit din vreme cu un coleg care a trebuit să plece la București pentru niște treburi și mi-a luat de acolo o tricicletă.
4: Tricicleta e a mea, tata, nu?
5: Sigur că e a ta, doar e cadou, nu? Hazul e că avea de gând să vii aici cu ea, în casă.
4: De ce nu l-ați lăsat să o aducă?
5: Unde să se plime cu ea? Pe sub masă!
0: Era să uit. Și eu am un cadou pentru tine, Mitule.
6: Pentru mine? Opa. Ce?
0: Nu știu, e ceva, un pachet. E dormitor, hai acolo să vedem ce-i.
6: Da, cuca mică.
0: Ne iertați-mi, Mitule.
4: Sigur.
0: Da, mă serviți budcă, mai este, n-aveți grijă. Hai, Mitule.
4: Am eu grijă. Îmi dați voie, domnule Dănescu, să vă torn un păhărel?
5: Domnișoară Sofia, nu vă osteniți. Am băut, mi-e de ajuns.
4: Un pahar de vodcă de ziua lui Mitu.
5: Da,
4: se
5: da,
4: pâine, nu?
5: Bine, dar numai un pic, nu, pe fundul paharului atât.
4: Care e paharul dumneavoastră? Ăsta?
5: Nu, acela e al domnișoarei Ana. Paharul meu e aici, lângă mine.
4: Atunci dați-mi voie, da?
5: Ce braț frumos aveți, domnișoară. De decoltate, cu brațele goale.
4: Sunt obișnuită, domnule Dănescu. Haideți să bem în sănătatea lui Mitu, vreți?
5: Da.
4: Să știți că aveți un copil delicios. Uite-mă,
6: tata!
5: Marinar! Iată-te și marinar! E grozav!
4: Îl prinde!
0: Iată, vine ca turnar!
5: Parcă l-a adus un pescăruș, nu o barză!
4: Pescăruș are mama de
7: mariner.
5: Ce mai nu, e un adevărat pui. E lup de mare, ce mai e lup de mare. Numai barba și luleaua.
7: Și bereta, bereta, unde e bereta?
0: I-a luat-o vântul, a fost curtură.
5: Domnișoara, nu, ce mai, am amuțit, gata. Nu mai știi ce să spun, gata. Când ai avut timp să faci și costumașul ăsta?
0: Eu v-am mai spus, domnule Dănescu, pentru mine așa ceva nu e o muncă, e o petrecere.
5: Acum mulțumește, Mitule. Așa, și așa stai acolo pe canapea.
7: Mulțumesc,
5: pe canapea, pe punte, pe punte.
0: Și acum vă rog să serviți din mizilicurile astea. Eu am pus și furculițe, dar cred că sunt mai gustoase așa, la scobitoare, cum se zice.
7: Nu-i mai spune la scobitoare.
5: Nu?
7: La București toată lumea îi zice la baionetă.
5: La baionetă?
0: Știam că baionetă
7: s-a dus scobitoarea, au botezat-o baionetă. Și așa a rămas. Un scriitor de glume, un orășanu, a întocmit o listă de flacuri de-astea nostime pentru petreceri. O scobitoare a devenit o baionetă, un ardei roșu, o torpilă, o sticlă cu vin la răcitoare, o baterie. Înțelegeți?
5: După, ăștia se dau un vânt după din asta.
7: E, o țuică a devenit o idee, un cârnăcior, un mititel, un cârnat mai mare, un patrician, și câte altele. Parcă poți să le mai ții minte pe toate.
5: Da, bucureșteni, că sunt oameni foarte veseli, e adevărat. Ce mai... Da, e vorba între noi, nici nu prea au treabă, nu? Așa, se țin de petreceri, curse de cai, de biciclete, de astea, de dueluri în care nimeni nu pățește nimic.
7: Pentru că ați pomenit de dueluri, să vă spun o chestie de care tot Bucureștiul și astăzi încă se prăpădește de râs. Așa. Despre un duel cum nu s-a mai pomenit altul pe glob.
5: Da?
7: Cum scria un gazetar.
5: Așa.
7: Doi parlamentari, ei nu mai țin minte cum îi chema, s-au certat în parlament, s-au insultat. Știu eu ce și-au zis ei acolo, că s-au provocat la duel. Duel cu spadele. Închipuiți-vă cu spadele. Au ales terenul și-au hotărât martorii. S-au prezentat la locul fixat. Și numai după câteva reprize, unul dintre ei a refuzat să se mai bată pe motivul pur și simplu că a obosit.
5: S-a obosit. Și cum s-a terminat duelul? Oare n-a avut loc? Gata.
7: S-a încheiat cu o masă odihnitoare la Herăstrău. La Herăstrău cântă un șansonetist care face mare succes. Cântă șansoneta unui compozitor român, Carol Scrob, intitulată Aș dori. O fredonează tot Bucureștiul.
5: Ce șansonetă e asta? În românește?
7: Da. E o compoziție românească. Unii chiar îi zic romanță.
5: Da? Și dumneata o știi cânta?
7: Eu? Eu nu sunt cântăreață. Eu cânt așa, de plăcere.
0: Hai cântă-ne, Sofia.
5: Sigur.
0: Tu ai voce frumoasă.
5: Și eu te rog, domnișoara Sofia. Te rog.
7: Am să încerc. Dar să nu râdeți de mine.
5: Hai de mine, se poate.

0: iar n-am somn, iar. Oh, câtea noapte asta. Gânduri peste gânduri și iarăși gânduri. Și nici nu-mi trecea prin cap până când. Ce-mi tulbura acum somnul? Și nu mi-l tulbura înainte de, înainte de ce? De ce? De venirea Sofiei. Până atunci eram sigur că am găsit în Ana o femeie bună, care îmi ținea de urât și îmi îngrijea de copil ca o mamă. N-aveam sub ochi ziua, noaptea, la servici, pe drum, acasă, decât pe ea. Ea era singura. Ana. De la sărbătoarea lui Mitu văd două. Două făpturi într-una singură. O singură ființă făcută din două. Asta e. Am început să știu. S-a prins puțin lampa. Poate gândesc mai bine pe lumină. S-a prins așa. Cât o fi ceasul? Vai de mine. 4:15 și mâine dimineață la 6. Ce-a fost asta? E cineva la ușă?
1: Tu
0: erai. Ce cauți aici, Mitule?
1: Am văzut lumina la tine.
0: De ce te-ai dat jos din pătuțul tău? Și desculți pe frigul ăsta, fugi. Fugi imediat în pat. Vrei să răciști? Să fii bolnav? De seara să vrei să mergi la...
1: Ia
0: uite ce... Era cât pe ce să spun la Sofia. În loc de... Asta e vedenia care mă urmărește și pe stradă și la birou și acasă și în somn. Văd mereu două făpturi în aceeași imagine. Una o gură frumoasă, cu dinți albi, ca de marmură, cu buze roșii, cărnoase, cu ochi negri, vii, plini de veselie și voiciune, râde de sigur, deși nu aud. Un trup mlădios, fierbinte, l-am simțit când s-a plecat asupra mea cu paharul la sărbătoarea lui Mitu. Fruntea nu e a ei, fruntea largă, cu părul negru dat în sus, e fruntea Anei, cu dunga dintre sprâncene, dungă care dă un aer de cinste desăvârșită. Da, două ființe în aceeași factură. Asta e vederea care mi-a somnul.

0: Poate că aveți dreptate, dragă domnișoară Sofia, dar și această viață de provincie, simplă, liniștită, așa cum spuneați, în care fiecare zi seamănă lit cu cealaltă, cu toate celelalte, săptămână după săptămână, lună după lună, an după an.
1: Bucureșteanu, să știți că bucureșteanul nu cunoaște farmecul dureros al micilor lucruri nezemnate, care aduc aminte o viață atât de iubită și pentru totdeauna pierdută.
0: Ah, sigur, sigur că aveți dreptate. Sigur că și viața de provincie și are farmecul ei, dar și trepidația unui oraș mare, ritmul viu al unui oraș aglomerat, zgomotul, dacă vreți, zgomotul.
1: Zgomotul. Nu vorbiți despre zgomotul Bucureștiului, scumpe domn Tănescu. Îl simt neîncetat în toate fibrele ființei mele. Uite aici, aici, în capul pieptului. Da. În capul pieptului. Mă doare fizica, să zic așa, ca un ghimb pe care îmi zgârie permanent simțirea. Inima. Închipuiți-vă o pereche de oameni care se au dragi, plimbându-și gândurile, visele, proiectele zilei de mâine pe aleea noastră, de plopi care duce spre monument.
0: De tei, domnișoară, de tei.
1: Ah, mă rog, de tei, de salcâm, de arțar, ce importanță mai are? În liniștea aproape pusnică a apusului solar, de sub ramurile grele de rod al acestor arbori încărcați de poame. Urăsc cărmălaia Bucureștiului. Ah, cum vă invidiez. Poftim. Niciun zgomot. O tăcere așa de dulce la casa ta, cu cei care ți-sunt dragi, îngrijind un copil adorabil. Să știți, un copil adorabil în care ți-ai pus toată nădejdea, toată viața.
0: Mi-e dor
1: de liniștea în care aici la noi, în provincie, își aprinde cerul stelele.
0: Ce frumos vorbiți, domnișoară Sofia. Cât suflet puneți în cuvinte. Dar dacă într-adevăr simțiți chemarea de a reveni aici, aici, acasă, de ce nu v-au hotărât să faceți pasul?
1: O scumpe domn Dănescu, o scumpe domn Dănescu, cum aș întoarce. Dar mai avem timp să vorbim despre asta. Hai acum să folosim întârzierea Anei cu ceaiul și să-ți cânt în surdină. În surdină? Bineînțeles, o romanță care sunt sigură că o să-ți placă.
0: Vai, vă ascult, domnișoară Sofie.
1: Dar trebuie să o cânt cât se poate de încet.
0: Da.
1: Știți, să nu fim auziți de alături.
0: Sigur.
1: Ia-ți scaunul și vină lângă mine aici.
0: Da, domnișoară Sofia, da.
1: Mai aproape, nu, mai aproape. Vreau să te simt mai aproape.
0: Da, domnișoară, da, Sofia, dragă.
1: Așa, am să cânt cât se poate de încet.
0: Da, ascult.
1: Vezi, rândunele se duc, se scutur frunzele de nuc, s-așterne bruma peste vii. De ce nu vii? De ce nu-mi vii?
0: Divină, vezi? Nu las mâinile. Dă-mi voie, Sofia, dă-mi voie să sărut aceste mâini.
1: Ba, fii cu minte, ajunge, te rog, ajunge.
0: Te rog, nu-mi spune.
1: Nu.

netrebnic, asta sunt. Cum n-am murit de rușine? Cum am să pot uita golul din privirea Anei când a apărut în pragul ușii și încruntarea frunții? Nu m-a strivit la despărțire răceala glasul care mi-a spus adio în loc de mâine, cu bine, cum îmi spunea până atunci? Nu, n-am putut fi decât nebun, căci iată-le pe amândouă alături. Asta e Sofia și asta Ana. Nu mi-a îngrijit ea copilul ca o mamă. Nu visam eu până mai ieri să-mi petrec sărbătorile la ea, numai cu ea, numai cu ea și copilul. Și acum, vai de mine, acum toate s-au dus, s-au dus. O trăsură? Ha? Parcă s-au oprit chiar vis-a-vis. Ia să dăm puțin perdeaua la o parte să văd. Ah, ninge. Ce frumos ninge. Uite că s-a oprit chiar la poarta Anei. Un birjar aduce în stat un bagaj, îl urcă în birjă, din casă coboară la poartă. Sofia pleacă la cară, probabil. Va să zic că s-a sfârșit. Dar eu? Cum mai pot eu rămâne aici, în casa asta? Cum mai pot ieși fără să trec pe sub ferestrele Anei? Nu se poate. Îmi trebuie o soluție demnă, o soluție bărbătească, cinstită, dar ce? Nu, în astfel de situații nu încape niciun dar. Trebuie să mă mut. Și cât mai departe,

0: Bună dimineața! Bună dimineața, draga mea!
1: Ai stat cam mult la piață, tușa Maria.
0: Păi, nu știi cum e la piață? Până nu te ceri puțin, bine, până când bine, te tocmești.
1: Mergi și pune la fiert.
0: Da.
1: Un tighel și vin și eu.
0: Ana! Ana!
1: N-ai plecat încă, ce s-a întâmplat?
0: L-am întâlnit pe domnul Tănescu. Când eu ieșeam din piață, ieșea și dânsul de acasă. Acum știu unde stă. La avocatul Micșuneanu, în camerele din fund, alea întunecoase de curge igrasia pe ele.
1: Te rog, te rog, tușa Maria, te rog, dacă mai ții cât de cât la mine, nu mai mi-aminti.
0: Iartă-mă, iartă-mă. Am crezut că pot să-ți fac o bucurie, o veste bună. Dar am greșit, nu mai fac. Și uite, uite, jur, dar jur că nu mai vorbesc când nu mă întreb. Uite, uite, mă leg, mă leg cu basmaua asta la gură. Uite așa, uite așa, mă leg.
1: Tușa,
0: uite așa, nu mai vreau nimic.
1: Ei, cum ai să te legi peste gură? Ce, suntem copii? Ne jucăm de-a baba muta.
0: Uite așa. Da, gata, da.
1: Tușa Maria, scoate-ți năframa de pe gură. Dacă te vede. Dar ce e? Aruncă femeie cârpa aia. Am auzit poarta. Cine a intrat?
0: Vai de mine! Copilul! Copilul Mitu!
1: Mitu! Nu se poate! Ia să văd eu!
0: Ia să văd! A venit cu drăcia aia, cu trei roate, fără paton, fără căciulă!
1: El e! Fugi repede, Maria, dragă! Deschide ușa, o să răcească rău dacă nu fi și răcit!
0: Hai, vino! Vino repede în casă, repede! Să pleci de acasă așa
1: cu lași. Hai aici, în fața focului, să te încălzești. Stai că deschid eu ușița, să nu te arzi la mână. Tușă Maria, fă un ceai fierbinte și pune și zarzavatul ăla la fiert.
0: Da, cocă mică, da.
1: De ce ai plecat de acasă fără paltul, fără căciuliță, fără șal la gât? Dacă ai răcit, dacă te îmbolnăvești.
2: N-am răcit, am vrut să vin la tine, cocă mică.
1: Mântule. Dar de ce n-ai luat paltonașul, căciulița, șalul?
2: Nu pot, e sus, tătam cu ea tușă.
1: Și Florica unde era? Nu te-a văzut când ai plecat?
2: Nu, că am mers puși, puși, puși. După aia m-am suit pe ticichetă și repede, repede am venit la tine. Am venit.
1: Dar cum ai știut tu să vii până aici de la tine de acasă?
2: Știu, pumul ăla lung e la tine la poartă.
1: Mitule, Mitule. Multă minte poți tu în căpșorul tău.
0: Gata! Gata ceaiul! Am pus zahăr, lămâie și am făcut și două tartine cu unt și cu miere. Să se mai dezghețe. Ia, ia să văd, ia să văd fruntea. No, fruntea nu-i arde. Poate scapă fără...
1: Bine, bine,
0: fără
1: bine. Du-te, du-te și vezi de supă. Ia-i spuma.
0: Da, cocă mică, da.
1: Ia bea tu ceaiul ăsta așa, fierbinte. Așa, și papă și pâinea cu miere. E dulce. Ți-ți place mierea?
2: Da, cocă mică.
1: Nu, nu, nu, bea încet, nu te frici. Câte un pic. Da?
2: Da, cocă mică. Eu știu altă poezie.
1: Bine, bine, o să mi-o spui. Numai după ce bei ceai.
2: Eu vreau acum, că acum o știu.
1: Mai ți-e frică?
2: Nu mi-e frică, nu.
1: Mai vrei pâine cu miere?
2: Nu, eu vreau să spun poezia.
1: Bine, hai, stai acolo în fața sobei, vezi că o ne și
2: da,
1: spun.
2: Da, am un ciocanel în piept care e mereu deștept. Faptele mi le pândește și ca ele ciocănește. Tată, tu ești bun, părinte. Pune în mine multă minte. Să mă port cum se cuvine. Ciocanel să bată bine.
1: Bravo, bravo, Mitu. Ai spus minunat poezia. Acum poți să-l spui și pe R, și pe C, și pe L. Cine te-a învățat poezia asta frumoasă?
2: Citit eu. Am citit eu cu camică.
1: Iar minți? Ai uitat ce ți-a spus tăticul tău? Că nu e frumos să minți.
2: Am citit eu și tata.
1: Așa, parcă te mai cred. Adică tata a citit și tu ai învățat, nu-i așa? Hai, spune drept.
2: Da, cocă mică, tata a citit, dar și eu am citit.
1: Ia, ascultă puțin ciocanelul din pieptul tău. Îl auzi?
2: Ai auzit?
1: Da, ce rar a bătut ciocanelul.
2: Da.
1: Poftim.
0: Să rămână, domnișoare. Să rămână. Aici mirei? Hai, mana. Fugi de acasă ca hoții ai?
2: Nu sunt. Hai, mana. Și n-am fugit că am mers cu cicicheta.
0: A, când ți-e dă-i utirei piept acum, n-ai să-l poți duce. Umblu după ține până tot orașul. Hai, hai, îmbracă-te, ce mă aștepți? Hai,
2: Nu merg acasă.
0: Cum nu mergi acasă? Dar ce-i după tine?
2: Eu nu vreau să merg acasă.
0: Cum nu?
3: vrei când ți-ai dat eu vreo două.
1: Ei, Florico, Florico, unde te trezești? Ești la mine în casă și eu nu îngădui să se vorbească așa unui copil. Mitu mănâncă cu mine.
0: Da?
1: S-o mai înseră, îl aduc eu până la voi la poartă. Am să destrig, vii să-l iei. Dar să nu cumva să aud că ai dat în el, că pe urmă o să vezi.
3: Faceți cum vreți, dacă vă place să vă stea pe cap, mă rog.
2: Eu stau pe cap, Agocanică, eu stau pe scaun.
3: Dă obrazul, nu te întrece nimeni. Stai, hai să vezi tu. Hainele, uite, sunt aici pe scaun. Eu mă duc că mi se arde mâncarea. Urcați-mi-ți-l în cap, domnișoară. Treaba dumitale. Căutați-i în coarne, că o să vedeți neastă până la urmă. Bună ziua!
1: Revedere, Mitule.

0: și Florica, asta s-a culcat și a lăsat lampa aprinsă în antreu, iau-te.
1: Bună seara, bună seara, domn casier, nu, bine că ați venit.
0: Nu, nu, nu, nu. Tocmai mă gândeam că ai adormit cu lampa aprinsă.
1: Ce să mă culc odată cu găinile? V-am așteptat. Ia, hai să mâncați.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu mănânc nimic, nu mi-e foame. Am gustat ceva la serviciu, așa că nu mănânc.
1: Cum? Nici dumneavoastră nu mâncați? Atunci pentru cine mai gătesc eu? Copilul ăsta umblă haicui pe-n târg, mănâncă pe unde apucă, dumneavoastră la ferme, dar ce înseamnă asta?
0: Cum umblă haicui? Ce vorbe asta? Nu i-am încuiat eu cu mâna mea hainele tocmai ca să nu iasă din casă?
1: Le-ați încuiat degeaba și degeaba a spus cheia sus pe dulap.
0: Dar unde s-a dus? Unde l-ai găsit? Că până la urmă l-ai găsit, nu?
1: L-am găsit, sigur că l-am găsit. Lăsați mâncarea pe foc. Noroc că am văzut urmele drăcii ălia, tircicleta aia, caniză dimineață. Și m-am dus după ele. Ia. Știți unde a ajuns zăpăcitul?
0: Unde?
1: Tocmai în partea aia, alta orașului. Acolo unde a stat la domnișoara Ana.
0: La domnișoara Ana? Mm-hmm. Cum, tocmai acolo?
1: Da, da, da.
0: Păi acum a nimerit el casa. De unde mai știe el unde stă domnișoara Ana?
1: Păi dumneavoastră n-a stat vis-a-vis?
0: Și lasă, de sunt o sumedenie de străduțe, de ulițe până acolo. Nici eu n-aș mai nimeri ușor. Cine l-a îndreptat într-acolo?
1: Habar n-am, dacă nu vedeam ele trei urme de roți, nici eu n-aș fi nimerit.
0: Ia spune mai departe, ce s-a întâmplat?
1: Păi ce să se mai întâmple? Eu îi luase și soale.
0: Așa.
1: Hainele alea din dulap să le aducă acasă îmbrăca ca oameni. N-a vrut să vie. A zis că rămâne acolo.
0: Da? Și?
1: Și, și atunci s-a amestecat și domnișoara Ana. Că mănâncă împreună cu dânsa acolo și l-aduce pe seară ea, adică tot dânsa, acasă.
0: Și a venit domnișoara Ana cu el aici?
1: Da, numai până la poartă. M-a strigat de l-am luat și acum dorme ca un pisoi bătut.
0: A să zic că domnișoara Ana l-a adus acasă.
1: Da, până la poartă.
0: Până la poartă. Bine, poți să mergi să te culci, du-te.
1: Da.
0: Vezi, vezi, să nu uiți lampa aprinsă.
1: Nu, nu, nu, nu. Noapte bună, domn casier, noapte bună.
0: Noapte bună. Ce neghiu pot să fiu? M-am bucurat că Ana l-a adus pe Mitu până la poartă. Pentru mine a făcut-o, m-am gândit eu. Dar el l-a oprit la masă și l-a dus până la poartă pe Mitu de dragul lui. Mitu a fugit de acasă pentru ea, dezbrăcat, prin frig, să o vadă, să-i dovedească prietenie. Și el nu era vinovat față de ea, dar eu cel vinovat de ruperea prieteniei, ce-am făcut? M-am mutat în alt cap de oraș și n-am dat niciun semn de viață. Eu vinovatul. Parcă m-am și supărat. Și încă mă gândeam să-l învăț eu minte pentru ce a făcut. Dar să fim cinstiți, trebuie să recunosc acum că m-a învățat el minte pe mine cum trebuie să mă port. Și am să-l ascult. Neapărat am să-l ascult.

0: Tușe Marie. Am spus bună ziua, Tușe Marie.
1: Bună ziua, bună ziua.
0: Oh, dar ce ai pățit? Ai răcit? Te doare vrămăsea? Ce te-ai înfăcolit cu bazma mea peste gură? Bolborosești acolo pentru dumneata că nu înțeleg nimic. Ia-ți bazma oa de pe gură că vreau să te întreb eu ceva. Ce nu poți vorbi? Ți-ai pierdut graiul.
2: N-am voie, am jurat, gata.
0: Am înțeles, ai vorbit iar fără rost și țac, se atea limba la domnișoara Ana. Păi dacă nu te mai recunești odată, să nu mai vorbești vrute și nevrute. Ascultă tu și mai. Fă-mată ruși și spune-mi cât poți de repede unde-i domnișoara Ana acum. Două, trei cuvinte mi-ai de ajuns. Uite, te dezleg eu de jurământ.
2: În spatele casei pe terasă, coase la mașină.
0: Așa.
2: Nu știi de la mine, nu știi, gata, am terminat.
0: Mulțumesc, bună ziua.
3: O, grea o sunt de pentru biata tu și Maria.
2: Ce faceți cu prăpătitele alea de micșunele de gerat? Mai mare rușii.
0: Ce să fac? Asta le-am găsit? Asta nu există în tot orașul altele. Și ce-ți pasă dumitale? Iar încep? Te leg iar de jurământ, să știi.
2: Zat.
0: În spatele casei, pe terasă, coase la mașină. Acum știu ce urmează. Reproșuri, observați, înstrări, lecții de bună purtare, eu făgăduiel, regrete, juramente, explicații, scuze, iertăciuni, tot ce mi-a fost mie mai urât pe lume.
3: Am fost un ticălos, un netrebnic, te rog dacă poți, iartă-mă, uită. Dacă totuși nu poți, atunci...
4: Pe mâine. Pe mâine, dragul meu.

0: Ați ascultat Două surori de Ioan Alexandru Brătescu Voinești. Dramatizare radiofonică de Nicolae Moldovan. Distribuția a fost următoarea: Ana, Violeta Andrei; Sofia, Rodica Mandache; Dănescu, Virgil Ogășanu; Maria, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Mitu, Alexandrina Halic; Doamna Țoțoi, Tamara Buciuceanu; Florica, Rodica Popescu; Grigore, Radu Panamarenko.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
2: A fost ora 23. Buletin de știri, București. Începută la Timișoara printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități prin forțele de securitate, revoluția românilor s-a întins rapid în întreaga țară. Armata a trecut de partea populației. Pe străzile din Timișoara, Sibiu, Brașov, București și alte orașe, numărul tinerilor morți și răniți

București. Revoluția românilor a învins. După 25 de ani de teroare, dictatura Ceaușescu a fost răsturnată. România a redevenit liberă.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Knock sau Triumful Medicinei. Adaptare radiofonică după comedia lui Jules Romain. În distribuție Costache Antoniu, Radu Beligan, Mircea Balaban, Dem Savu, Florin Scărlătescu, Mimie Năceanu, Nelly Sterian, Marieta Rareș, Mineta Gusti.

0: Doctor Knock, nu-i așa?
1: Exact. Am plăcerea cu doctorul Parpare.
0: Bun venit la noi, la St. Maurice.
2: Am găsit, doctor Knock.
0: Dar voie să-ți ajut la bagaj.
1: Nu, de ce, vai de
0: mine? Nu, nu sunt chiar așa de bătrân. Și, afară de asta, am mașina mea, e ceva doi pași.
1: Aceea care scoate fum?
0: Da, am venit chiar acum și motorul e foarte încălzit.
1: Da. Mașina nu pare nouă, dar dacă-ți faci treburile cu ea...
0: Și că cum? E un tip obin 902, așa că numără vreo 17 primaveri.
1: Da, le poartă cu eroism.
0: Așa. Acum să urcăm bagajele.
1: Vă rog,
0: le punem în față, iar în fundă să mergi dumneata cu soția.
1: A venit și doamna Parpale?
0: Da, dar ea a preferat să rămână la restaurantul de peste drum. Am reținut o masă și te așteptam cu micul dejun.
1: Perfect, mi-e cam foame.
0: Iar după ce ne luăm gustarea, pornim spre satucul nostru.
1: Să Maurice e un sătuc?
0: Așa îi spun eu.
1: E departe?
0: 11 km. Numai că e mult de urcat până acolo. Și pentru pacienții noștri e bine că e așa.
1: De ce?
0: În felul ăsta ne rămân credincioși. Dacă gara ar fi mai aproape, poate că i-ar împinge păcatul să se ducă la consultație cine știe unde.
1: Da, autobuze nu există?
0: Unu, mai așa de jalnic încât lumea preferă să meargă pe jos. Haide. Da. Iată și pe doamna Parpale, soția mea.
1: Doamnă, omagile mele.
3: Bun venit, doctor Knock.
0: Draga mea, am urcat bagajele, așa că pornim numai decât după masă.
3: E un noroc că avem o mașină. Cam greu să urci pe jos. De altfel, e un drum super.
1: Da, am remarcat.
3: Ți-am comandat o ceașcă de bulion și câteva pateuri.
1: Admirabil.
0: Crede-mă, dragul meu, succesor, fiindcă din acest moment ești succesorul meu, ai făcut o afacere foarte bună, să știi. Clientela mea trece asupra dumitare. Și chiar dacă acum, pe parcurs, vreun pacient mi-ar cere asistență, mă voi da deoparte spunându-i: vă înșelați, domnule? Iată-l pe doctorul vostru. Și nu voi ieși din brlogul meu decât dacă mă vei solicita dumneata la un consult.
3: Soțul meu jurase să-și încheie cariera într-o metropolă.
0: Da, să-mi cânt cântecul de lebădă pe o mare scenă. Vanitate puțin ridicolă, nu-i așa? Visam să ajung la Paris, dar mă voi mulțumi cu Lyon.
3: În loc să aștepte liniștit să se îmbogățească aici.
0: Să nu te îngrijești de mine, dragă confrate. Datorită acestei zminteli vei avea clientela mea și un venit frumușel.
1: Adevărat?
0: Absolut adevărat.
1: În orice caz, n-am stat prea mult pe gânduri.
0: Mi-a plăcut îndeosebi modul dumitale de a trata totul prin corespondență și de a nu veni la fața locului decât după ce lucrurile au fost limpezite. Îți admir abilitatea. E, ce mai, pui mâna pe o clientelă statornică, fără concurență.
3: Nici o concurență.
0: Un farmacist care își vede de treaba lui.
3: Aici nici n-ai pe ce să risipești bani.
0: Nici o distracție costisitoare.
3: În 6 luni poți economisi de 2 ori mai mult decât îi datorezi soțului meu.
0: Sumă pe care o vom eșalona în 4 rate trimestriale. Fără reumatism, soției mele, cred că până la urmă n-aș fi acceptat.
1: Suferiți de reumatism, doamnă Parpale?
3: Vai, da.
0: Climatul, deși în general e foarte salubru, ei nu i-a fost deloc prielnic.
1: Sunt mulți reumatici în regiune?
0: N-aș putea spune, dragă comprate, că nu sunt decât reumatici.
1: Asta mi se pare foarte interesant.
0: Da, pentru cine ar vrea să studieze reumatism?
1: Nu, mă gândesc la clientelă.
0: Asta nu. Oamenilor de pe aici nu le prea trece prin cap ideea de a se duce la doctor pentru un simplu reumatism.
1: Pe atunci, dacă nu e nimic de făcut cu reumatismul, trebuie să ne mulțumim doar cu pneumoniile și cu pleureziile?
0: În care și ele sunt destul de rare. Climatul pe aici e aspru, după cum știi. Copiii plăpânzi mor în primele 6 luni. Bineînțeles, fără ca medicul să poată interveni. Avem, în schimb, apoplectici și cardiaci. Ăștia nici nu bănuiesc că sunt bolnavi și mor fulgerător la 50 de ani.
1: Presupun că n-ai prea făcut avere îngrijind pe cei care au murit subit.
0: Evident. Ne rămâne într-o oarecare măsură gripa. Nu vorbesc de gripele banale, care nu-i alarmează în niciun fel. Mă gândesc la marile epidemii mondiale.
1: Păi da, astea sunt ca sosirea cometelor. Dacă e vorba să aștept până la viitoare epidemie mondială...
0: De ce? Eu am apucat 2. Cea din 1889-1890 și cea din 1918, de acum un an.
3: În 1918 mai ales, am avut aici o mortalitate foarte mare. Mai mare chiar decât în centrele populate.
0: Cu procentajul nostru am lăsat în urmă o mulțime de departamente.
1: Au solicitat îngrijiri?
0: Da, mai ales către sfârșit.
3: Și am avut încasări frumoase de Sfântul Mihail.
1: Poftim?
3: Aici la noi clienții plătesc de Sfântul Mihail.
1: Dar care e sensul acestei expresii? Este cumva echivalentul calendelor grecești sau a Sfântului așteaptă?
0: Ce-ți trece prin minte, dragă confrate? Sfântul Mihail e o dată foarte cunoscută în calendar. Cade la sfârșitul septembrie.
1: Și noi suntem acum la începutul lui octombrie, nu? Dumneavoastră cel puțin ați știut să alegeți momentul când să vindeți cabinetul medical. Dar dacă vine vreunul pentru o simplă consultație, nu o plătește imediat?
0: Nu. La Sfântul Mihail. Așa e obiceiul.
1: Și dacă nu vine decât pentru o singură consultație și pe urmă nu-l mai vezi tot anul?
0: Tot la Sfântul Mihail.
3: Da, la Sfântul Mihail. De altfel, oamenii vin aproape întotdeauna doar pentru o singură consultație.
1: Poftim?
3: Da, da.
1: Păi atunci ce faceți ca să aveți pacienți, clienți permanenți?
3: Ce clienți permanenți?
1: Din cei care vă vizitează de mai multe ori pe săptămână sau de mai multe ori pe lună?
3: Să auzi ce spune doctorul Knock? Clienți ca la brutărie sau la măcelărie? Ca toți începătorii își face iluzii.
0: Păi cel mai bun soi de clientelă, aceea care îți lasă toată libertatea.
1: Cum adică libertatea?
0: Adică nu ești la cheremul câtorva clienți care se pot însănătoși de la o zi la alta și a căror pierdere ți-ar da bugetul peste cap. Depinzând de toți, nu depinzi de fapt de nimeni.
1: Confrate dragă, situația începe să se limpezească. Mi-ai cedat pentru câteva bilete de 1000 pe care ți le datorez o clientelă asemănătoare în toate privințele cu mașina dumitale, despre care se poate spune că pentru 19 franci nu e prea scumpă, dacă nu face 25. Și fiindcă nu-mi place să mă tocmesc, îți dau 30 pe ea.
0: Cum ai spus? 30 de franci? N-o dau nici pentru 6.000.
1: De fapt, mă gândeam că aș putea să o transform într-un dulap mai încăpător. Cât despre clientela dumitale, aș renunța la ea cu ușurință dacă n-ar fi prea târziu.
0: Cred că ești victima unei false păreri.
1: I-aș fi zis că sunt mai degrabă victima dumitale.
0: Am vrut numai să-ți deschid ochii.
1: Partea proastă e că eu trebuie să plătesc trimestrial, în timp ce pacienții mă onorează anual. Va trebui să revizuim condițiile.
3: Cum adică? Să nu ne plătești la datele convenite?
1: Dimpotrivă, doamnă. Ard din răbdare să plătești.

0: mai am. Nu sunt visuri de tinerețe.
1: Bine, dar n-ai practicat niciodată.
0: Altă eroare.
1: Într-o scrisoare mi-ai spus că doar asta vară ți-ai trecut examenele.
0: Da, cu o lucrare de 32 de pagini în octavă, despre presupusa stare de sănătate, cu acest epigraf pe care l-am atribuit lui Claude Bernard. Oamenii sănătoși sunt numai niște bolnavi inconștienți.
1: De aceeași părere, cum frate dragă.
0: În ce privește fondul teoriei?
1: Nu, asupra credinții mele că ești un debutant.
0: Eroare, doctore. Studiile mele sunt într-adevăr foarte recente, dar începuturile mele în practicarea medicinii datează de acum 20 de ani.
1: Ai fost agent sanitar?
0: Nu, bacalaureat.
2: Există bacalaureat în medicină?
0: Bacalaureat pur și simplu, doamnă.
2: Ai practicat așadar fără titlu și clandestin?
0: Dimpotrivă, pe față și nu într-un colț de țară, ci pe o întindere de aproape 7000 de kilometri.
1: Nu înțeleg.
0: E foarte simplu. Acum 20 de ani, fiind silit să renunț la studiul limbilor romanice, am fost vânzător de cravate la magazinul Dame de France din Marsilia. Dat afară și plimbându-mă într-o zi prin port, văd un anunț. Un vapor de 1700 de tone pleacă spre Indii și caută un medic, fără ca titlul de doctor să fie obligatoriu. Ce ai fi făcut în locul meu?
1: Da, nimic, firește.
0: Cât mi-a dat n-ai vocație. Eu m-am prezentat. Cum nu-mi plac situațiile false, am declarat de la început: domnilor, aș putea să vă spun că sunt doctor, dar nu sunt doctor. Și chiar aș adăuga un lucru mai grav: nici nu știu când îmi voi lua titlul de doctor. Ei mi-au răspuns că nu țin la titlu. Atunci eu le-am spus: chiar dacă nu sunt doctor, aș dori, de dragul prestigiului și al disciplinei, să mi se spună doctor la bord. Nimeni n-a avut nimic împotrivă. În 3 minute s-a pus la punct și chestiunea salariului și...
1: Și chiar nu aveai nicio pregătire?
0: Puțină răbdare. În copilărie citeam totdeauna cu pasiune anunțurile medicale și farmaceutice din ziare, ca și prospectele intitulate Modul de întrebințare.
2: Ei, și?
0: Pe care le găseam în cutiile cu pastile și la sticle de sirop pe care le cumpărau părinții mei. Și astăzi încă pot să vă reproduc numeroase recomandări de folosire a medicamentelor.
1: Colos!
2: Nu mai spune!
0: Aceste texte m-au familiarizat cu stilul profesiunii, dar mai ales m-au făcut să pătrund adevăratul spirit și adevărata menire a medicinii, pe care învățământul din facultăți îl ascunde într-un talmeș balmeș științific. Pot spune că la 12 ani aveam deja un serios bagaj medical. De aici am dobândit actuala mea metodă.
2: Ei, vezi?
1: Metodă? Sunt curios să o cunosc și eu.
0: Nu fac propagandă și nu sunt un infatuat. De altfel, rezultatele contează. Astăzi, după propria admitare mărturisire, mi oferă o clientelă inexistentă.
1: Inexistentă, pardon?
0: Revin-o peste un an și hai să vezi ce voi face. Dovada va fi concludentă. Obligându-mă să plec de la zero, ai făcut să crească interesul meu pentru experiența pe care urmează să o fac.
2: Și pe vapor, cum ai scos-o la capăt?
0: Foarte bine. Cele 6 luni de practică la bord m-au ajutat să-mi verific concepțiile.
2: Aveai mulți oameni de îngrijit?
0: Echipajul și 7 pasageri de condiții foarte modeste. În total, 35 de persoane.
2: Oho, e o cifră!
1: Și ai avut morți?
0: Niciunul. De altfel, e contrar principiilor mele. Sunt partizanul scăderii mortalității.
1: Ca noi toți, de altfel. Dar bolnavi, bolnavi, ai avut?
0: 35.
1: E... În toată lumea?
0: Da.
2: Păi atunci, cum putea să mai meargă vaporul?
0: Vreau să spun că nu erau sănătoși. Oamenii își făceau totuși datorie.
1: Dar cel puțin acum ești cu adevărat doctor, fiindcă aici titlul e obligatoriu și ne putea provoca multe neplăceri. Dacă nu ești doctor cu adevărat, ai face mai bine să ne-o spui de la bun început.
0: Sunt într-adevăr doctor. Când mi-am văzut metodele confirmate de experiență, n-am avut decât o dorință, aceea de a le pune în aplicare pe pământ sigur și în stil mare. N-am omis faptul că doctoratul e o formalitate inevitabilă.
2: Și aici vrei să spui în aplicare metodele?
0: Bineînțeles că aș fi preferat un oraș mare, da?
2: Tu care acum mergi la Lyon, n-ai putea să-i ceri doctorului Knock câteva lămuriri cu privire la metodele sale? Asta nu obligă la nimic.
1: Nu cred că ar accepta să le dea în vileal.
0: Uite, ca să-ți fiu de folos, pot să-ți propun următoarea înțelegere. În loc să-ți plătesc cine știe când cu bani gheață, să-ți plătesc în natură. Adică să te iau cu mine, să zicem, 8 zile și să te pun la curent cu procedeele mele.
1: Glumești, dragă confrate. Ai putea să fii dumneata acela care să mă plătești vreme de 8 zile cerându-mi sfaturi.
0: În sfârșit, mi-ar fi utile totuși acum la început câteva indicații.
1: La dispoziția anumită.
0: Există un toboșar în oraș?
1: Vrei să spui un om care bate toba și comunică în științări populației?
0: Exact.
1: Există unul. Municipalitatea îi dă unele înștiințări. În particular îl folosesc când și-au pierdut portofelul sau negustorii ca să-și vândă marfa mai ușor.
0: Da, bun. Câți locuitori are San Marino?
1: 3500 în centru și cred că aproape 6000 în suburbii.
0: Și cantonul?

0: Sol în întregime?
1: Cel puțin dublu.
2: Populația e săracă?
3: Nu tocmai, din potrivă, bogată chiar. Avem aici ferme mari, mulți trăiesc din rente sau din veniturile domeniilor lor.
1: Foarte zgârciți de altfel.
2: Ceva industrie?
1: Prea puțin.
2: Comerț?
3: De prăvălii nu ducem lipsă.
2: Negustorii sunt foarte ocupați cu afacerile lor?
1: Nu, pentru cei mai mulți nu e decât un plus de venituri și mai ales un mod de a-și folosi timpul liber.
3: Femeile nu prea au unde să meargă. În vreme ce bărbații se ocupă cu vânătoarea, pescuitul, partidele de popice, iarna cafeneaua.
2: Da. Femeile sunt pioase. Nu, pentru mine problema are importanța ei, doctore.
3: Vin destule la liturghie.
2: Ceva vicii?
1: Ce anume?
2: Opium, cocaină, patim politice.
1: Amestești lucruri atât de diferite. Nu știu.
2: Adulterul?
1: Ce-i cu el?
2: Face obiectul unei activități intense?
1: Morfii, ca peste tot, soți înșelați, dar fără exagerări.
3: Mai întâi ar fi incomod. Oamenii se suspectează foarte mult.
2: Sectele, superstițiile, societățile secrete.
3: Erau unele doamne care practicau spiritism.
2: Rău, foarte rău, detestabil.
3: Dar cred că s-au lăsat.
2: Cu atât mai bine. Vrăjitorii, ceva?
3: Poate altă dată, acum nu.
2: În linii mari, prin mare, poate începe și aici epoca medicinii. Dragă confrate, ar fi bine să cerem acestui vehicul un mare efort. Arde în răbdare să ajung la St. Maurice.
1: Dar ce te atrage atât de puternic?
2: Am sentimentul că ai pierdut acolo sus o situație grandioasă. Și ca să vorbesc în stilul dumitale, ai cultivat cu vrednicie ciulini acolo unde trebuia să dezvolte o livadă îmbelșugată.
3: Tu auzi, Albert?
1: Aud că doctorul Knock e un vânător de chimere.
3: Dar și tu ești prea sigur de tine. Nu ți-am spus de atâtea ori că la St. Maurice, dacă știi de unde să o iei, poți face ceva mai mult decât să vegetezi?
1: Bine. Voi reveni peste 3 luni pentru prima rată. Vom vedea ce a realizat doctorul Knock.
2: Asta e, revină peste 3 luni. Vom avea timp să stăm de vorbă, da? Acum te implor să pornim imediat la drum.
1: O să trebuiască numai să-mi dai o mână de ajutor.
2: Da, dar ce trebuie să fac?
1: Eu o să iau loc la volan, iar dumneata să caut să împingi la mașină.
2: Dacă numai atât, o să caut să-mi dau silință. Să mergem, da?
3: Să mergem, da.
1: Băiete, șocantala, te rog. Am lăsat banii pe masă.
4: Mulțumesc, domnule.
2: Kenan, acesta cu toată aparența lui, nu pare să stea prea bine cu sănătatea. Dar n-am încă vreme să mă ocup de el.
1: Hai, doctore.
2: Da, după neata, doctore Parmare.
5: Vă salut.
2: Dumneata ești toboșarul orașului?
5: Da, domnule.
2: Spunem doctore. Răspundem da, doctore sau nu, doctore?
5: Da, doctore.
2: Și când ai prilejul să vorbești despre mine, nu uita niciodată să spui așa: doctorul a zis, doctorul a făcut. Țin la acest lucru. Când vorbeați între voi despre doctorul Parpale, cum spuneați?
5: Ziceam, eu nu cum să cade, dar nu se prea pricepe meseria.
2: Nu, asta te-am întrebat. Îi spuneați doctorul?
5: Nu, domnul Parpale sau medicul.
2: Și zici că nu s-o coteai prea priceput în medicină?
5: Nu eu, ceilalți.
2: Așa vă să zicem.
5: Da, cât de-i examina, nu le găsea niciodată nimic.
2: Ce nu le găsea?
5: Eu știu ce aveau. Pe cei mai mulți îi trimitea acasă, spunându-le: n-ai nimic, până mâine te pui pe picioare, prieten.
2: Adevărat?
5: Sau îi asculta puțin, spunea da, da, da, da. Pe urmă începea să vorbească despre altceva. Despre mașina lui, de pildă.
2: Păi pentru asta veneau oamenii la el?
5: Da. La urmă scria o rețetă de 3 parale, de cele mai multe ori un simplu ceai. Vă dați seama că oamenilor care plăteau 8 franci pentru o consultație nu le convenea o doctorie de 3 parale. Chiar și cel mai prost n-are nevoie să se ducă la doctor ca să bea o fiertură acolo.
2: Spune-mi, cât îi cereai doctorului Parpale când te însărcina cu vreo științare?
5: Ei, niciodată nu m-a însărcinat cu vreo științare.
2: Ce vorbești? 25 de ani cât a stat aici?
5: Niciodată.
2: În sfârșit, care ți-e prețul?
5: 3 franci un ocol mic și 5 franci un ocol mare. Poate să vi se pare prea scump, dar e destulă muncă. De altfel vă sfătuiesc, domnule.
2: Doctore.
5: Vă sfătuiesc că, doctore, dacă nu țineți la cei 2 franci, să folosiți ocolul mare, care e cu mult mai avantajos.
2: Și care e diferența?
5: Cu ocolul mic mă opresc de 5 ori. În fața primăriei, în fața poștei, în fața hotelului, la răscruce și în colțul halei. Cu ocolul cel mare mă opresc de 11 ore, adică...
2: Bine, am să folosesc ocolul mare. Ești liber în dimineața asta?
5: Dacă doriți, imediat.
2: Uite textul înștiințării.
5: Știți, eu sunt obișnuit cu scrisul, dar aș dori ca prima dată să mi-l citesc dumneavoastră.
2: Bine, ascultăm. Doctorul Knock, succesorul doctorului Parpale, prezintă omagile sale populației orașului și cantonului Saint-Maurice și are onoarea să-i aducă la cunoștință că, din spirit de filantropie și pentru a stăvili creșterea îngrijorătoare a bolilor de orice fel care amenință ținutul nostru altrat populat numai de oameni sănătoși...
5: Asta e adevărat, din păcate.
2: Va da în fiecare luni dimineață, de la ora 9:30 la 11:30, o consultație gratuită rezervată locuitorilor cantonului. Pentru persoanele străine de canton, consultația va rămâne la prețul obișnuit de 8 franci.
5: O idee foarte bună, ideea unui binefăcător.
0: Dar știți că azi e luni? Dacă fac înștiințarea, în 5 minute vor veni aici.
2: Crezi?
5: Și pe urmă, poate nu v-ați gândit că luni e zi de târg. Jumătate din canton e aici. Înștiințarea mea va pica peste toată omenirea asta. Nu o să vă vedeți capul de pomanăgii.
2: Mă descurc eu.
5: Și mai e ceva. Când e zi de târg, aveți mai mult noroc la clienți.
2: De ce?
5: Domnul Parpale nu prea avea clienți decât într-o zi ca asta. Dacă oferiți consultații gratuite, tocmai...
2: Înțelege-mă, prieteni. Ceea ce vreau eu mai înainte de toate este să vindec oamenii. Dacă voiam să câștig bani, mă instalam la Paris sau la New York.
5: Ați pus degetul pe rană, nu se prea vindecă ei. Nu vor să asculte de doctori și mai rău se îmbolnăvesc.
2: Bag de seamă, prietene, că gândești cu multă înțelepciune. Pot să mă bizui pe dumneata.
5: N-ați avea bunăvoința să mă consultați și pe mine acum?
2: Bine, dar să ne grăbim. Am poftit aici pe domnul Bernard, învățătorul, și pe domnul Musquet, farmacistul. Trebuie să-i văd înainte de a veni pacienții. Ce te doare?
5: Stați să mă gândesc. Când mănânc, simt de multe ori un soi de mâncărime. Aici, în pântece. Mă gâdilă sau mai degrabă mă mănânc.
2: Să nu confundăm. Te gâdilă sau te mănâncă?
5: Mă mănâncă, dar mă și gâdilă puțin.
2: Arată-mi exact locul.
5: Cam aici.
2: Unde pune eu degetul?
5: Mi se pare că da.
2: Te doare când da...
5: Păs! Aș putea zice că mă doare.
2: Da. Nu te gâdire mai ales când mănânci cap de vițel în sos de vin?
5: N-am mâncat niciodată așa ceva. Dar cred că dacă aș mânca, m-ar gâdila mai tare, fără îndoială.
2: Ce vârstă ai?
5: 51, împliniți.
2: Prietene, azi fă-ți treaba ca de obicei. Mâine dimineață rămâi în pat. Voi trece să te văd. Pentru dumneata, vizitele mele sunt gratuite. Dar nu spune nimeni, nu este o favoare personală.
5: Sunteți foarte bun, doctore. Așadar, e grav?
2: Poate că încă nu e foarte grav. Mai ai vreme să te faci bine. Fumezi?
5: Nu, mestec tutun.
2: Strict oprit. Îți place vinul?
5: Beau cumpătat.
2: Nici o picătură de vin. Ești însurat?
5: Da, doctor.
2: Fă ca și cum n-ai fi, e clar?
5: Dar te-ai mâncat.
2: Azi, fiindcă lucrezi, ia puțină supă. Mâine o să trecem la restricții mai serioase.
5: Nu credeți că ar fi mai bine să stau la pat chiar de azi? Nu mă simt deloc în apele mele.
2: Nu, în cazul dumitare nu e indicat să te așezi în pat între răsăritul și apusul soarelui. Fă-ți treaba și așteaptă liniștit până de seară.
5: Bine. Vă salut și mulțumesc.
2: Cu plăcere. Pe curând. Bună ziua, domnule învățător! Intrați, vă rog!
6: Bună ziua, bună ziua, doctore!
2: Sper că nu v-am deranjat prea mult, rugându-vă să veniți la mine la ora asta.
6: Nu, doctore. Ajutorul meu supraveghează recreația elevilor.
2: Eram nerăbdător să stau de vorbă cu dumneavoastră. Avem atâtea lucruri urgente de făcut împreună. Nu vreau să întrerup colaborarea atât de prețioasă pe care ați asigurat-o predecesorului meu.
6: Colaborarea?
2: Nu sunt omul care să-și impună ideile și nici cel care să-și șteargă cu buretele ceea ce s-a clădit înaintea lui. La început, mă veți îndruma dumneavoastră.
6: Am impresia, doctore, că nu înțeleg prea bine.
2: Erați, desigur, în relații constante cu doctorul Parpale?
6: Da, îl întâlneam din când în când la un biliard.
2: La un biliard? Păi, la probleme legate de sănătatea publică, de igienă, conferințele, etc., știu și eu, atâtea mii de lucruri pe care medicul și învățător nu le pot face decât în colaborare.
6: Cred că nu ne-am gândit niciodată, nici unul, nici altul. Pentru prima oară s-ar pune o astfel de problemă la Sam Morris.
2: Da, înțeleg, evident. Ai așteptat un îndemn care n-a venit.
6: De fiecare dată când mi s-a cerut sprijinul...
2: Iată, așadar, o populație nefericită care în întregime abandonată din punct de vedere igienic și profilactic.
6: Din păcate...
2: Purăm așa că oamenii pe aici sunt în stare să bea apă fără să se gândească la miliardele de bacterii pe care le dau pe gât odată cu fiecare sorbitură.
6: Fără îndoială că...
2: Știu ei măcar ce înseamnă un microb?
6: Mă îndoiesc.
2: Firește că nu vom putea noi în câteva zile să remediem efectele nepăsării atâtor ani. Da, trebuie totuși să facem ceva.
6: Nu cred că vă pot fi de mare folos.
2: Domnule Bernard, cineva care te cunoaște bine mi-a dezvăluit un mare defect al dumitale.
6: Care?
2: Modestia. E singurul care nu-ți dai seama că aici ai o autoritate morală și o influență personală puțin obișnuită. Fără dumneata nu se poate face nimic serios aici.
6: Exagerați, doctor.
2: Oh, se înțelege, pot să-mi vindec bolnavi și fără dumneata. Dar activitatea profilactică, cine mă va ajuta să o duc? Cine va preveni pe acești sărmani oameni asupra primejilor care asaltează organismul lor în fiecare clipă? Cine îi va învăța că nu trebuie să aștepte moartea ca să cheme doctorul?
6: Sunt foarte neglijenți, nu te găduiesc asta, da.
2: Să începem cu începutul. Am aici materialul mai multor conferințe medicale. Notițe, clișee și acest aparat de proiecție. Asta e conferința despre febra tifoidă, da. Formele nelămurite pe care le capătă, nenumărații purtători, apa, pâinea, laptele, legumele, salata, făina, respirația și așa mai departe. Totul argumentat cu imagini frumoase. Vedeți, bacili măriți de câteva mii de ori, ganglioni infectați, perforații ale intestinului.
6: Doctore, știți, eu sunt foarte sensibil. Dacă mă uit mai mult la aceste planșe, nu se mai pot dormi.
2: Iată efectul pe care trebuie să-l aibă aceste conferințe asupra auditorului. Dumnezeu te vei obișnui, dar ei trebuie să nu mai poată dormi. Nenorocirea lor este că dorm într-o înșelătoare siguranță din care trăznetul bolii trezește prea târziu. Și dacă prima noastră conferință nu le va spune nimic, am pregătit alta. Iată. Purtătorii de germeni. Poți să te trimbi cu o înfățișare perfectă, cu o excelentă poftă de mâncare și să porți trilioane de bacili capabili să infecteze un întreg departament. Am dreptul să presupun că primul venit, primul om care îmi intră în casă, e un purtător de germe.
6: Primul venit? Adică eu? Eu, doctore? Credeți că eu sunt un purtător de germe?
2: Nu știu, eu am dat un exemplu, nu-i așa?
7: M-a schemat.
2: La cine sunteți, vă rog?
7: Farmacistul Muschei.
2: Ah, da, intră, domnule farmacist.
6: Atunci eu vă las.
2: Pe curând, dragă domnule Bernard, și mulțumesc pentru sprijinul pe care nu mă îndoiesc când mi-l vei da. Ia, domnule Muschei.
7: Mulțumesc.
2: Ieri am avut timp să arunc o privire în farmacia dumitare, dar nu-ți trebuie mai mult ca să-ți dai seama de ordinea meticuloasă care domnește acolo.
7: Ești prea îngăduitor,
2: doctor. Nu, pentru mine un medic care nu se poate bizui pe un farmacist de mâna întâia este ca un general care merge la luptă fără artilerii.
7: Sunt fericit să constat că se apreciază importanța profesiei mele.
2: Bănuiesc, domnule Muschei, că într-un an... realizezi un minimum de 25.000 de franci.
7: Beneficii?
2: Da.
7: Doamne, dacă aș realiza măcar pe jumătate.
2: Dragă domnule Muschei, în fața dumneavoastră nu se află un agent fiscal, ci un coleg. Aș îndrăzni să zic un prieten. Ai cumva un concurent?
7: Nici unul mai aproape de 5 leghe jur împrejur.
2: Dușmani?
7: Nu știu să am.
2: Păi, dar predecesorul meu era cumva mai prejos de sarcinile lui?
7: Doctorul Parpale îl consider un om excelent. Eram în cele mai bune relații.
2: Atunci probabil că rețetele lui puse la un loc nu făceau un volum prea gros.
7: Adevărat.
2: Când mă gândesc la tot ce știu despre el acum, ajung să mă întreb dacă într-adevăr omul ăsta credea în medicină.
7: La început făceam datoria mea loială. Când oamenii mi se adresau, îi trimiteam la el. Adio, nu-i mai vedeam revenind.
2: Ceea ce îmi spui mă mâhnește. Aproape că îmi vine pe buze cuvântul sabotaj. Păi, dar într-un canton ca ăsta, noi doi, dumneavoastră cu mine, ar trebui să nu ne vedem capul de muncă.
7: Ce adevărat.
2: Presupun că, în principiu, toți locuitorii cantonului sunt clienții noștri.
7: Toți, e mult spus. Firește că, la un moment dat, fiecare poate deveni clientul nostru ocazional.
2: Ocazional? Deloc. Client regulat, client credincios.
7: Ar trebui să se îmbolnăvească, nu?
2: Să se îmbolnăvească. Domnule Muschie, sănătate e un cuvânt pe care îl putem șterge cu ușurință din vocabularul nostru. Eu nu cunosc decât oameni mai mult sau mai puțin atinși de boli, mai mult sau mai puțin numeroase, cu o evoluție mai mult sau mai puțin rapidă. A, sigur, dacă le spui că arată bine, ei te cred, dar mi-a tai înșeli. Singura dumitare justificare ar fi să ai destui bolnav de vindecat ca să te mai poți ocupa de alții noi.
7: Da, ești un filozof, doctor Ecnoc.
2: Poate că sunt un îndrăzneț, poate că îmi sunt rezervate anumite deziluzii, dar dacă într-un an nu vei câștiga cei 25.000 de franci care ți se cuvin, vină la mine și am să-ți întind amândoi obrajii ca să mi-i pălmuiești.
7: Doctore, aș fi un ingrat dacă nu ți-aș mulțumi cu căldură și un mizerabil dacă nu te-aș sprijini din toate puterile.
2: Contează pe mine, domnule Muschie, așa cum și eu contez pe dumneata.
7: La revedere. La revedere, doctor, și pe curând.
2: Și te rog, atrage atenția noilor veniți că după 11 jumătate nu mai primesc pe nimeni.
7: Da, da, da, da.
2: Cine urmează? Dumneavoastră? Poftiți, doamnă.
8: Mulțumesc.
2: Lați locul, rog. Sunteți din canton?
8: Chiar din Saint-Maurice. Locuiesc la ferma cea mare de pe drumul spre Luchet.
2: Iar dumneavoastră?
8: A soțului meu și a mea.
2: Trebuie să aveți mult de lucru.
8: 18 vaci, 2 boi, 2 tauri, iapa și mânzu, 6 capre, 12 porci, fără orătănii. Gândiți-vă.
2: N-aveți servitori?
8: Ba da, 3 rândași, o servitoare și zilier în timpul verii.
2: Nu prea vă rămâne timp să vă îngrijiți de dumneavoastră.
8: Oh, nu.
2: Scoateți limba, vreau? Aveți poftă de mâncare?
8: Nu prea.
2: Plecați capul?
8: Da.
2: Respirați? Încă o dată? Tușiți? Încă? Da. N-ați căzut niciodată de pe o scară când erați mică?
8: Nu mi-amintesc.
2: Nu v-a durut niciodată aici, seara, la culcare?
8: Ba da, câteodată, da.
2: Da. Din fericire ați căzut pe partea stângă.
8: Da.
2: Pe doctorul Parpale l-ați consultat?
8: Nu, niciodată.
2: De ce?
8: El nu dădea consultații gratuite.
2: Aha. Doamnă, vă dați seama de starea dumneavoastră?
8: Nu.
2: Cu atât mai bine. Vreți să vă faceți bine sau nu?
8: Vreau.
2: Eu vă previn de la început că tratamentul va dura multă vreme și va costa foarte mult.
8: Doamne! Și de ce?
2: Pentru că nu vindeci în 5 minute o boală care durează de 40 de ani.
8: Și cât are să mă coste?
2: Ce preț au acum viței?
8: Depinde de târg și de mărime. Da, nu prea pot să iei cu mai puțin de 4-500 de franci.
2: Dar porci îngrășați?
8: Unii mai mult de 1000.
2: E bine, are să vă coste aproape 2 porci și 2 viței.
8: Iisuse, Doamne, aproape 3000 de franci? Dar ce pot avea atât de îngrozitor?
2: Vă voi explica într-un minut pe această tablă. Un moment, vă rog. Iată măduva spinării în secțiune.
8: Așa.
2: Nu așa poate schematic.
8: Da.
2: Recunoașteți aici mănunchiul lui Turc și aici coroana lui Clerc.
8: Aha.
2: Mă urmăriți, da?
8: Da.
2: E bine, când ați căzut pe scară, Turcul și Clercul dumneavoastră au alunecat în sens invers câteva zecimi de milimetru.
8: Aha.
2: O să spuneți că e puțin, evident. Dar sunt foarte rău plasate. Vedeți? Aici.
8: Da.
2: Și primul, aveți aici, în punctul acesta, o tracțiune continuă care se exercită asupra multipolarelor.
8: Eu nu prea înțeleg ce spuneți, dar vorbind mai pe șleau, nu mă puteți vindeca mai ieftin? Bineînțeles, cu condiția să fiu la fel de bine îngrijită.
2: Ceea ce pot este să vă iau sub observație. Asta nu vă va costa aproape nimic. După câteva zile vă veți da seama de evoluția bolii și veți hotărâ singură.
8: Da, e bine așa, da.
2: Ați venit cu trăsură?
8: Nu, pe jos.
2: Va trebui să luați o trăsură.
8: De ce?
2: Cum ajungeți acasă, vă culcați. Dacă este cu putință, într-o cameră unde să fiți singură. Închideți obloanele și trageți torurile ca să nu vă stingherească lumina.
8: Aha.
2: Nu vorbiți cu nimeni. timp de o săptămână niciun aliment cald. Din două în două ore un pahar cu apă minerală, câte o jumătate de biscuit seara și dimineața înmuiat în lapte. La sfârșitul săptămânii vom vedea cum vă simțiți. Dacă veți fi vioaie, dacă forțele și starea de spirit vă vor reveni, înseamnă că răul e mai puțin serios decât l-am crezut. Dacă din potrivă veți dovedi o slăbiciune generală, șovăiala nu mai e îngăduită și o să începem tratamentul. Ne-am înțeles?
8: Da, sigur, cum doriți.
2: Voi veni curând să vă văd. Dați-mi voie să vă sprijin așa. Mariet!
9: Da, domnul doctor.
2: Mariet, ajută pe doamna să coboare scara și să găsească o trăsură, da?
9: Da, domnul doctor.
2: Bună ziua, doamnă.
9: Vă aștept, domnule doctor, vă aștept.
2: Cine urmează, vă rog?
9: Eu.
2: Da, intrați, doamnă, și luați loc.
9: Mulțumesc. Trebuie să fiți surprins, doctore, că mă vedeți aici. E destul de neobișnuit ca o doamnă pur născută la Mpuma, a cărei familie coboară fără întrerupere până în secolul al XIII-lea și a stăpânit altădată jumătate din regiune și care se înrudește cu toată nobilimea și marea burghezie din departament, vine să stea la coadă împreună cu toată sărăcimea.
2: Da, pe mine nu mă surprinde nimic, doamnă. Dar ce vă doare, doamnă?
9: Nimic.
2: Păi atunci de ce ați venit la doctor?
9: Pentru că e gratis.
2: Aha. Și ne va dare nimic,
9: nu?
2: Și dormiți bine?
9: Nu. De dormit nu prea dorm bine.
2: Și suferiți de insomnie de multă vreme?
9: O, de foarte multă vreme.
2: Cu doctorul Parpale ați vorbit?
9: De mai multe ori.
2: Și ce v-a spus?
9: Să citesc în fiecare seară 3 pagini din codul civil. Doctorul nu m-a luat niciodată în serios.
2: S-ar putea să nu fie avut dreptate. Insomnia poate proveni dintr-un atac profund și continuu al nevroliei asupra materiei cenușii.
9: Și e grav?
2: De.
9: Și există vreo speranță de vindecare?
2: Da, în timp însă.
9: Nu mă mințiți, doctore. Vreau să știu adevărul.
2: Totul depinde de regularitatea și de durata tratamentului.
9: Voi fi o pacientă foarte ascultătoare, doctore. Supusă ca un câine. Voi face tot ce trebuie. Nu mai să vă ocupați de mine atâta timp cât va fi nevoie.
2: Locuiți departe?
9: La 2 pași.
2: Mă voi strădui să trec să vă văd în fiecare dimineață.
9: Și acum, ce trebuie să fac?
2: Întoarceți-vă acasă și rămâneți în cameră.
9: Să nu iau niciun medicament?
2: Ah, da, sigur. Treceți pe la farmacie și rugați-l pe domnul Muschet să vă facă imediat această rețetă.
9: Vă mulțumesc, doctor. Vă mulțumesc.
2: La revedere, doamnă, și voi trece. Cine urmează, vă rog?
10: Da, da, viu, viu. Alo, alo, hotelul. Mă rog, dacă vreți, sanatoriul doctorului Knock, e același lucru. Ah, viu, viu, așteptați! Ah, cine? Doamna Livru! Ah, aveți un pat rezervat începând de astă seară, dar numai după ora 18. Ah. Ah. Alo, alo, tu ești Sipion?
11: Cine a adus un hol valiza asta antediluviană?
10: Cum? A doctorului Parpale? Bănuiesc că n-a venit să-și reia cabinetul. Oricum spune că n-avem nicio cameră liberă. Numărul 9 este rezervată doamnei Sămaslini, iar 14 doamnei Livru, care a și telefonat să-și anunțe venirea. Dar te rog, nu mai promite nimic nimănui până nu mă întrebi. În definitiv, hotelul e proprietatea mea și mă privește dacă mi-a convenit să mi-l transform în sanatoriu pentru pacienții doctorului Knock. E clar? Așa.
12: Bună ziua, doamnă Remi.
10: Doctorul Parpale, mă bucur să vă revăd, dar vă previn că dacă intenționați să rămâneți la noi, sunt dezolată, nu avem niciun loc pentru dumneavoastră.
12: De ce ați ieșit de târg la Samăriș?
10: Nu, nu, deloc, eu zic ca toate celelalte.
12: Atunci de unde atâta lume?
10: Ei, sunt bolnavii noștri.
12: Bolnavi?
10: Da, cei care urmează un tratament.
12: Și de ce locuiesc aici?
10: Fiindcă alt hotel la Samăriș, după cum bine știți, nu mai există. De altfel, pacienții sunt foarte mulțumiți, sunt foarte bine îngrijiți. Domnul doctor Knock e permanent aici.
12: Și de unde au venit aici toți pacienții aceștia?
10: De câtva timp vin de peste tot. La început erau numai cei în trecere.
12: Nu înțeleg.
10: Călătorii care se aflau la Saint Maurice pentru afaceri au auzit vorbindu-se despre domnul doctor Knock și au venit să-i examineze. Evident, fără să-și dea seama că starea lor era de-a dreptul gravă. Așa că dacă norocul nu le-ar fi mânat pașii către Saint Maurice, la ora asta mulți ar fi fost morți.
12: Și de ce ar fi fost morți?
10: Fiindcă ignorându-și bolile, ar fi continuat să bea, să mănânce și să comită o serie de alte imprudențe.
12: Și toți aceștia au rămas aici?
10: Nu, mai bine zis, au revenit și au cerut să li se facă tratamentul cu internare. Nenorocirea e că nu mai avem locuri. Va trebui să construim.
12: Extraordinar.
10: Dumneavoastră vi se pare extraordinar, dar nu cred că ați putea duce viața doctorului Knock.
12: Viața? Care viață?
10: O viață de martir. De cum se scoală, aleargă la vizită. La ora 10 trece pe la hotel. Câte ceas? Trebuie să apară. Urmează consultațiile acasă. Din nou vizite până la capătul cantonului. Mă rog, acum are mașina lui. O mașină frumoasă, nouă. Dar sunt sigură că deseori abia are timpul să ia o gustare.
12: Asta mi s-a întâmplat și mie la Lyon.
10: Da. Aici cel puțin ați dus o viață liniștită.
12: Nu știu, dar parcă pe vremea aceea oamenii erau mai sănătoși. În orice caz, dacă acum vor să-și permite luxul de a fi bolnavi, ar fi nedrept să-i oprim. De altfel, e și în folosul medicului.
10: Nimeni nu poate spune că doctorul Knock e un mercantil. El a inițiat consultațiile gratuite, da, care nici nu se pomeniseră. Pentru vizite ia bani, dar numai de la cei care au posibilități și nu primește nimic de la cei nevoiași. Uite, pe mine m-a examinat de peste 10 ori de când vine zilnic la hotel. Totdeauna mi-a spus că n-am nimic, dar nici nu s-a pus problema să primească vreun ban. Același lucru cu domnul Bernard, învățătorul. Îi intrase în cap că e purtător de germeni și că nu mai are mult de trăit.
13: Nu trebuie să vă speriați, nu e grav.
10: Iată că vine domnul Musche să ia probă de sânge de la numărul 15. Vă las să discutați cu el. Am să încerc să mă găsesc o cămăruță.
13: Încă n-a venit Knock?
10: Nu, n-a venit.
13: Da, mulțumesc. Ei, doctorul Parpale, ce plăcere, atâta vreme de când ne-ați părăsit.
12: Cum atâta vreme? Abia 3 luni.
13: Pe adevărat, uite, mie mi se pare o veșnicie. Sunteți mulțumit la Lyon?
12: Foarte mulțumit.
13: V-ați format o clientelă, nu?
12: Am preluat-o de la un confrant.
13: Da.
12: Doamna Muschie, se simte bine?
13: Mult mai bine acum.
12: A fost bolnavă?
13: Nu vă mai amintiți migrenele de care se plângea mereu? Altfel dumneavoastră nu ați dat nicio importanță. Doctorul Knock i-a prescris un tratament care a pus-o pe picioare. Uneori mai are dureri de cap, știți, dar asta pentru că suntem grozav de surmenați. Ne culcăm uneori după 11:30 și tot nu termin de preparat rețetele.
12: Pe scurt, e foarte greu.
13: Firește, sigur, câștig de 5 ori mai mult, dar îmi iubesc meseria. Îmi place să mă fac util și nu mă plâng de muncă, dar iată-l și pe doctorul Knock.
14: Ia, doctorul Parpale, tocmai mă gândeam la dumneata.
12: Bun găsit, doctorul Knock.
14: Ai călătorit bine?
12: Excelent.
14: Ai venit cu mașina?
12: Nu, cu trenul.
14: E vorba de scadența noastră.
12: Aș profita de ocazie.
13: Eu vă las, domnilor, urc la numărul 15.
12: Acum n-o să mă mai acuz că te-am tras pe spoară.
14: Intenția a existat, dragă confrate. Domnul Musche, ți-a vorbit despre primele noastre rezultate?
12: Nu, mi-a spus câte ceva.
14: Cu titlul absolut confidențial ți-aș putea face cunoscute câteva din graficile mele. Bineînțeles, nu pun la socoteală consultațiile gratuite din fiecare luni. Cu celelalte stăm cam așa. Octombrie 90, noiembrie 128, decembrie peste 150.
12: Cifre exacte?
14: Absolut exacte.
12: S-au găsit la Saint Maurice 150 de persoane care s-au deranjat să meargă la medic plătindu-l?
14: N-am folosit nici jandar, nici armată ca să-i aduc.
12: De necrezut.
14: Așa, să trecem acum la curba tratamentelor. La începutul de octombrie, situația pe care am moștenit-o. Bolnavi în tratament la domiciliu, 0, nu-i așa? Așa. La sfârșitul lunii, 32. Noiembrie, 121. Decembrie, între 145 și 150.
12: Exagerat!
14: De ce? Nu uita că acest canton cuprinde 2853 de familii, dintre care 1502 cu venituri de peste 12.000 de franci.
12: Dar nu înțeleg povestea cu veniturile.
14: Dar, dragă doctor, nu pot impune povara unui bolnav permanent într-o familie al cărei venit nu atinge 12.000 de franci, cel puțin, ar fi abuziv. Am diferite feluri de tratament. Unele mai modeste, pentru venituri între 12 și 20 20.000 de franci, adică o vizită pe săptămână și aproximativ 15 franci pentru cheltuielile farmaceutice și tratamente de lux pentru cei cu venituri de peste 50.000 de franci. Minimum 4 vizite săptămânale și 300 de franci pe lună, cheltuieli diverse, raze X, radio, masaje electrice, analize, internare, farmacie, etc.
12: Dar de unde ai aflat veniturile clienților?
14: În orice caz, nu de la agentul fiscal. Dovada? Eu am numărat 1502 cu venituri peste 12.000, iar controlorul fiscal a descoperit 17. Cel mai mare venit de pe lista lui e de 20.000. Cel mai mare de pe lista mea e de 120.000. Informațiile noastre, după cum vezi, nu coincid. Și când te gândești că el lucrează în folosul statului...
12: Ești un om uluitor. Dacă alții nu ți-ar spune ca mine, cu siguranță că ar gândi eu. Dar îmi îngădui să-ți spun o întrebare foarte importantă.
14: Te rog.
12: Dacă aș folosi metoda dumitale, dacă aș fi stăpân pe ea, ca dumneata,
14: așa,
12: dacă nu mi-ar rămâne decât să o pun în practică, s-ar chema că nu am niciun scrupul?
14: La asta ar trebui să-ți răspunzi dumneata.
12: Nu cumva prin metoda dumitale interesul bolnavului se subordonează puțin interesului medicului?
14: Doctore, uiți că există un interes superior acestuia.
12: Care?
14: Al medicinei. E unicul pe care l-am în vedere.
12: E, da, da, da.
14: Mi-a cedat un canton locuit de câteva mii de inși nedefiniți. Rolul meu este să-i definesc, să-i îndemn la o existență medicală. Eu îi așez în pat și observ ce ar putea rezulta. Un tuberculos, un nevropat, un sclerotic, orice, dar cineva, Dumnezeule, o individualitate. Nimic nu mă scoate mai mult din sărit decât această făptură nedefinită pe care dumneata o numești om sănătos.
12: Ce, dar cred că nu vrei să așezi la pat un canton întreg.
14: Asta se mai poate discuta. Dacă e cu putință să existe și oameni sănătoși, și eu accept acest nonsens, o fac doar pentru că aceștia trebuie să-i supravegheze pe cei bolnavi și să alcătuiască alături de ei un soi de rezervă.
12: Rămâne totuși o dificultate serioasă.
14: Care?
12: Dumneata, nu te gândești decât la medicină, dar restul? Nu crezi că generalizând aplicarea metodelor dumitale determină o oarecare paralizare a altor activități sociale?
14: Asta chiar că nu mă privești. Eu fac medicină.
12: Da, este adevărat că atunci când construiești o cale ferată, inginerul nu se întreabă ce gândește medicul.
14: Fii bun, doctore Parpale, și aruncă-ți o privire pe această fereastră.
12: Da.
14: Priveliștea este cunoscută, desigur. Numai că pe vremea când o admirai dumneata, nu luai în seamă decât frumusețea naturii. Am privit și eu de aici a doua zi după venirea mea și nu eram prea mândru. Simțeam că prezența mea nu cântărește prea greu. Astăzi mă simt aici ca un organist în fața claviaturii. În 250 de aceste case există 250 de camere în care cineva se supune medicinii. 250 de paturi în care un corp întins își mărturisește că viața are un sens. Și datorită mie, un sens medical.
12: Da.
14: Noaptea e și mai frumos, pentru că totul este iluminat. Cei care nu-s bolnavi dorm în întuneric, dar bolnavi stau cu lumina aprinsă. Cantonul se preface într-un soi de firmament, al cărui creator sunt eu. Gândește-te că pentru toată lumea asta, prima grijă este să respecte prescripțiile mele.
12: Dragă confrate, ți-aș propune ceva.
14: Ce?
12: Locul unui om ca dumneata... Nu e într-un centru de canton. Îți trebuie un oraș mare.
14: Îl voi avea mai devreme sau mai târziu.
12: Bagă de seamă, ești în plinătatea puterilor dumitale. Peste câțiva ani va începe declinul, crede-mă.
14: Și atunci?
12: Nu trebuie să mă aștepți.
14: Îmi poți oferi o situație?
12: Abia, ți-o dăruiesc. Nu-mi pot arăta mai bine admirație.
14: Și dumneata ce vrei să faci?
12: Eu mă voi mulțumi din nou cu Samaris.
14: Aha.
12: Merg și mai departe. Îți fac cadou și cele câteva mii de franci pe care mi le datorez.
14: Așa. Știi că în fond nu ești chiar atât de prost, cum se spune.
12: Nu înțeleg.
14: Păi da, produci puțin, dar știi să cumperi și să vinzi. Sunt calitățile negustorului.
12: Te rog să crezi că...
14: Ești într-un fel un psiholog destul de bun. Îți închipui că de vreme ce câștig mult, nu mai iubesc bani și că unul sau două cartiere din Lyon, dominate de medicină, m-ar face repede să uit graficele mele din Saint-Maurice. Evident, n-am intenția să îmbătrânesc aici, dar nici să profit de primul prilej. Uite-l pe domnul Muschel. Încotro, prietene.
15: Da.
13: Mă grăbesc spre laborator.
2: Un moment, fiți drăguți. Știi ce-mi propune doctorul Parpade? Un schimb de locuri.
13: Ce?
2: Eu să-l înlocuiesc la Lyon, el să revină aici.
13: Glumești
2: deloc, e o propunere foarte serioasă.
13: Dar bineînțeles că l-ai refuzat.
12: Și de ce ar refuza?
13: Pentru că numai un nebun ar primi în schimbul unei carabine de 2000 de franci un pistol cu dopuri. Dar ce nu-i propuneți doctorul și un schimb de mașini, nu?
12: Te rog să mă crezi că la Lyon am o clientelă de mâna întâia.
13: De altfel, dragă, doctore, populația din Saint-Maurice nu va fi de acord nici în ruptul capului.
12: Dar ce amestecare i-am treaba asta? Noi nu suntem obligați să-i cerem părerea.
13: E, uite, o să-și o exprime și singură. Nu spun că o să ridice baricade, nu, fiindcă nu-i obiceiul locului și nici pietre n-avem. Dar are să vă trimeată din nou la Lyon. Da, da, da, ha. Uite, doamna Remy.
15: Da?
13: O clipă, te rog, doamna.
15: Da,
13: doamna Remy, am să vă dau o veste bună.
15: Da?
13: Doctorul Knock pleacă și se întoarce doctorul Parpale.
15: Cum să plece domnul doctor Knock? Ar fi peste putință. Poate pe furiș noaptea cu un avion. Voi da de veste cetățenilor și nu vă vor lăsa să plecați. În ceea ce vă privește, domnule Parpale, dacă pentru asta ați venit, trebuie să vă spun cu părere de rău că va trebui să dormiți afară, pe terasă, în ciuda faptului că suntem în 4 ianuarie. Nu am nicio cameră.
12: Atitudinea acestor oameni față de un medic care le-a consacrat 25 de ani de viață e de-a dreptul scandaloasă. Fiindcă la Saint-Maurice nu e loc decât pentru șarlatani,
13: păi,
12: prefer să-mi câștig pâinea cinstit la Lyon. Doctor Knock, să punem la punct afacerile noastre cât mai repede. Plec chiar asta seara.
2: Doctor, n-are niciun rost, doctore Parpale. La auzi unei vești inexacte de astfel, doamna Remy nu și-a mai controlat cuvinte, dacă mai ia priviți-o. Puteți citi în ochii ei întreaga recunoștință a populației din Saint-Maurice pentru cei 25 de ani de apostolate dumneavoastră.
15: Da, desigur, desigur, domnul Parpale a fost întotdeauna un om cum se cade. Își vedea de treaba lui ca oricare altul, câtă vreme ne puteam lipsi de medici.
2: Dacă să nu ne lăsăm furați de certuri copilărești. Doamnă Remy, chiar nu aveți o cameră pentru doctorul Parpale?
15: Chiar nu am. Știți foarte bine că abia avem unde să-i punem pe bolnavi. Dacă ar veni un bolnav, poate că aș izbuti să-l culc undeva, pentru că e datoria mea.
13: Da, bineînțeles.
2: Dacă ți-a spune că doctorul Parpale, medical vorbind, are nevoie de un repaus de, să zicem, cel puțin o zi.
13: Da?
15: Asta ar fi altceva.
2: Discreția profesională mă oprește să declar în mod public că a venit pentru o consultație. Sunt obligat să-i o dau. Nu o să-l las să plece de aici neconsultat.
12: Ce înseamnă toate astea? Diseară pleci și cu asta basta.
2: Dacă, confrate, eu vorbesc foarte serios. Un repaus de 24 de ore ți-e absolut necesar. Nu te sfătuiesc să pleci astăzi. Ba, la nevoie mă și opun.
15: Bine, doctore, bine. Nu știam. Domnul Parpale va avea un pat. Să ia luăm temperatura?
2: Nu, încă nu, pentru că nu e vorba de temperatură. E ceva cu, cred că cu inima, dar nu pot să
15: anticipez. Atunci mă duc să pregătesc patul.
13: Da, da, sigur, sigur. Și eu vă las, domnilor. Laboratorul mă așteaptă. Da, eu vă las.
12: E o glumă, nu-i așa? N-aveam chef să pornesc chiar asta seară la drum. Nu mai am 20 de ani. Dar mi-ai spus toate astea cu un aer? Știu că n-a fost decât o glumă și cunosc și retricurile meserii. Dar cu un aer și cu o privire care m-a străpuns. E prea mult.
2: Ce vrei, doctor, e fără voia mea. Când mă aflu în fața cuiva, nu mă pot abține să-i pun un diagnostic, chiar dacă este inutil și nepotrivit. Din cauza asta, de la o vreme, nu mă mai privesc în oglindă. S-ar putea să descopăr și la mine, oarecare...
12: Mi-a spus un diagnostic, dar un diagnostic inventat, nu?
2: Cum inventat? Ți-am spus că, fără voia mea, când întâlnesc pe cineva, privirea îmi cade spre unor semne imperceptibile. Pielea, pupilele, porii, respirația. Respiră adânc. Da. Și ce vrei, aparatul meu de construit diagnostice funcționează singur.
12: Da, asta înseamnă că nevoie. Când mi-ai spus că am nevoie de o zi de odihnă, a fost un joc, nu? Am observat și eu la mine câte ceva în ultima vreme și aș vrea să știu dacă
1: propriile mele observații coincid.
2: Dacă confrate, să lăsăm asta acum. E ora 10, trebuie să-mi fac vizitele. Dacă vrei, o să luăm masa împreună, iar după amiază vom sta de vorbă în amănunt despre starea sănătății dumitale și despre măsurile pe care le socotesc necesare.

0: Ați ascultat Knock sau Triumful Medicinei, comedie de Jules Romain, traducere de Silvia Cucu, adaptare radiofonică de Mihai Zira. Distribuția a fost următoarea: Knock, Radu Beligan, artist al poporului; Parpale, Mircea Balaban; Toboșarul, Dem Savu; Învățătorul, Costache Antoniu, artist al poporului; Farmacistul, Florin Scărlătescu, artist emerit; Doamna Parpale, Mimi Năceanu; Prima doamnă, Neli Sterian, artistă emerită; a doua doamnă, Marieta Rareș, artistă emerită; doamna Remi, Nineta Gusti, artistă emerită. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com. Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Eu cred că un om este ceea ce își aduce aminte despre sine însuși. Bun, oară eu mă consider pe mine ceea ce mi-aduc aminte că sunt. De asta uneori oamenii sunt în aparență schimbători sau în mod diferit, că de fiecare dată îți aduce aminte alte lucruri despre tine însuți.
2: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oscar Wilde, Fantoma din Canterville. Scenariu radiofonic de Cristian Pepino.

0: Dunărului e un parc super, dragii mei, de fapt o adevărată pădure. Nu e minunat, draga mea? Am cumpărat un castel, un castel englezesc autentic, așa ceva nu găsești la noi în America.
1: Cred că suntem primii americani care cumpără un castel englezesc.
0: Unde pui, draga mea? Că l-am cumpărat și foarte ieftin și asta. Asta datorită fantomei.
1: Ce fantomă, Hiram?
0: Hey, lordul, crede că castelul lui este o fantomă și a insistat să scriu un contract că preiau castelul cu tot ce se află în el, inclusiv fantomă.
1: Fantom? Cum adică? Stai puțin. Ți-a cerut bani și pentru fantomă?
0: Împotrivă, mi-a făcut o reducere.
1: A, ce m-ai speriat? Am crezut că ai cumpărat o fantomă fără să-mi spui.
0: Draga mea, dar cum era să cumpăr ceva ce nu există?
1: Păi
0: nu?
1: Da, sigur, ce prostie am spus. Cum o să cumpăr ceva care nu există? Da. Ce oameni bizari englezii ăștia. Ah, uite că am ajuns. Am ajuns. Hai, Ram, ajută-mă. Hai, copii, luați-i voi câte ceva. Încet, mamă. Virginia, ce e asta? Uite, ți-ai pătat geanta.
2: Ah, da, uite, trebuie să fie de la acoarele, mamă. Erau puțin, nu mai deși.
1: Ai grijă, scumpa mea, nu spune că reși rochea.
3: Uitați-i trăsura.
1: Domnule,
3: aici. Noi suntem familia Otis din Boston.
0: Mai copii, terminați odată cu pistoarele astea. Îmi pare rău, domnule.
4: Nu face nimic, domnule. Eu sunt vizitiul castelului Canterville. Spuneți-mi, James.
0: Îmi pare bine, James. E Lucrezia, soția mea. Și sunt copiii noștri, James și Joe. Iar e fica mea, Virginia.
4: Sunt foarte onorat, domnișoare.
1: Ai văzut ce amabil e?
0: Așa sunt europenii, draga mea. Gata, James, dai drumul, plecăm.
1: Vai, ce aer curat și ce frumos miroase.
4: Este din pricina pinilor, doamnă.
1: Da?
4: Castelul este înconjurat de pini.
1: Da? Adică până la castelul Canterville nu mai e nimic altceva decât această pădure de pini?
4: Mai sunt și tufișuri, doamnă.
1: Da? Și în toată pădurea asta nu mai este nicio altă casă?
4: Nu, doamnă. Această pădure este proprietatea lordului Canterville. Și oricum nu văd cine și-ar dori să locuiască în preajma castelului.
1: De ce?
4: Cum de ce? Din pricina fantomei, doamnă.
0: Da, fantoma, desigur, da.
4: Nu-mi contrazice, draga mea.
2: Dumneavoastră credeți în fantome?
4: Cum să nu cred, domnișoară, din moment ce există?
0: Cred că o să plouă.
1: Da, bine, dar râsul acela?
0: Cred că râdea cineva care se bucură că o să plouă.
2: Și cerul s-a acoperit dintr-o dată de nori.
1: Sper să ajungem la casă înainte de a începe ploaia.
2: James!
4: Da, domnișoară.
2: Dar de fapt, ce face fantoma asta?
4: E foarte rea, domnișoară. Știți, la noi, în Anglia, sunt multe fantome, dar asta a noastră e cea mai afurisită. Iar în ultima vreme a devenit insuportabilă. Acum 2 luni, fantoma a speriat-o rău pe ducesa de Bolton. A intrat noaptea în odaia ei și a apucat-o de gât. Ducesa tocmai scotea colierul de diamante și a văzut în oglindă 2 mâini de schelet care o ajutau să deschidă închizătoarea. Ducesa a făcut un șoc nervos și nu și-a revenit nici până acum. De câte ori își vede mâinile, începe să urle, da? Asta, mă rog, nu-i nimic. Timp de 1 săptămână, noapte de noapte, fantoma apărea pe terenul de tenis al castelului, jucând popice cu propriile sale oase.
2: Ce zici, mă?
4: Da, iar într-o noapte, Lady de Tremuiac a văzut pe fotoliul din fața șemineului un schelet care stătea picior peste picior și citea ziarul.
0: Da, sosesc zilnic ziarele astea?
4: Da, domnule, dar fantoma nu le citește în fiecare zi. Uneori joacă barbut.
0: Da?
2: James, cum arată fantoma asta?
4: N-are plete albe, lungi. Ochii sunt ca 2 bucăți de jerate. Poartă un giulgiu alb și cătușe cu lanțuri la mâini și la picioare. De altfel, o puteți vedea în fiecare noapte umblând pe coridorul care duce spre bibliotecă.

0: mulți! Bine ați venit la castelul Canterville!
1: În sfârșit am ajuns la țanc, cred că acum și începe să plouă.
2: Oh, ce castel frumos!
3: La ce dragă!
2: Parcă e dintr-un film cu vampiri!
1: Eram, dragul meu! Dar nu ți se pare că ar trebui să facem niște reparații capitale? Ia uite-te! Sau măcar o curățenie generală!
3: Stai, dragă mea!
2: Vai, mamă! Dar ce-ar mai fi un castel medieval fără uși care scârție, fără ziduri crăpate, fără lilieci și pânză de păianj?
1: Pânză de păianj? Na, nu, asta nu, niciun caz. Cum o să locuim într-o asemenea mizerie? Eram chiar azi, după ce despachetăm, ne-apucăm să facem curat.
3: Bine.
1: Și mâine mergem la Esca să căutăm niște zucrat.
3: Bine, dragă mea, bine.
1: Copiii unde sunt? Unde sunt copiii? Jim!
0: Doamne! Au intrat în castel.
1: Hiram, n-ar trebui să-i lăsăm nesupravegheați, să nu spargă vreun obiect de valoare. Asta.
0: Cred că s-a spart serviciuri de porțelan care a aparținut contesei. Avea două...
1: Două? Ce două?
0: 200 de ani.
1: 200 de ani? Oricum era timpul să luăm unul nou. Pe aici se intră?
0: Da, doamne.
1: Să mergem.
0: Poftiți.

0: Păi da, ușa scârță e.
1: Da, doamnă.
0: Hai, Ram, da. Sper că n-ai uitat să aduci sticluța cu soare pentru ușă.
2: Nu, nu, nu, dragă, nu, nu, nu.
3: Vai, e superb, superb e.
4: Castelul a fost construit de către Sir Simon de Canterville în urmă cu 400 de ani.
0: Da, se vede, asta se vede. Oh, Hiram, nu cred că am făcut o afacere prea grozavă. Nu m-a zugrăvit-o să ne coste o avere. Hiram, unde ești? Unde ați dispărut? Cu toții? E cam sinistră sala asta. Uite cu armurile astea înșirate pe lângă pereți. Și s-a cam întunecat. Pe unde o fi comutatorul? Unde s-a prinde lumina? Virginia, tu ești? Va fi adevărată povestea cu fantomele? Cine acolo? Hai!
2: Ce, draga? Ce s-a întâmplat, draga?
0: Am văzut-o!
2: Pe cine?
0: Fantoma. Era îmbrăcată în negru și înainta încet spre mine, fără să spună un cuvânt.
2: Nu, nu, nu e fantoma, draga mea. E menajera. Lordul m-a rugat să o mențină în vechea slujbă. Doamna Iana, ei!
0: Da.
2: Ea e soția mea, Lucreșia. Ea e doamna Vampion.
3: Îmi pare bine, doamna. Sper să fiți mulțumită de serviciile mele.
0: E cocoșată?
2: Nu, nu, dragă, nu. Ți-a făcut o reverență, numai.
0: Aha, aha. Îmi pare bine de cunoștință.
3: Ceaiul este servit. Vă rog să-l poftiți cu mine în bibliotecă.
2: Da,
0: pe unde o fi, Virginia?
2: James a condus-o sus în dormitor.
0: Sper să nu ne rătăcim în castelul ăsta. E un adevărat labirint.
3: Pe aici. Poftiți.
0: Da. Și ușa asta scârță e.
3: Vai,
0: dar e foarte frumos aici.
2: Ai văzut, draga mea?
0: Da.
2: Ce frumusețe de lambriuri. Cred că sunt din stejar negru.
0: Asta o să aflăm după ce o să ștergem praful de pe ele.
2: Și de vitralul ăsta ce zici? E splendid, nu?
0: Ce reprezintă?
2: Cred că este blazonul familiei Canterbury. Uite, și o inscripție.
0: Lasă că o să o citim după ce bem ceaiul.
2: Ai văzut șemineul? Ce zici?
0: E, da, da. Șemineul e splendid. Da. Ce e asta?
2: Care? Ai o pardoseală de piatră.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, asta de aici, din fața șemineului. Se pare că nu prea au obiceiul să spele pe jos. Doamna Iunei, acolo este o pată pe podea.
3: Da, da, doamna.
0: Mi-e teamă că a curs ceva acolo pe podea.
3: Da, doamna, acolo a curs sânge.
0: Sânge, vai, ce oribil, vai de mine. Uite ce e, dragă doamnă Iunei, da. Eu nu suport petele de sânge în casă la mine. Or fi podelele de piatră, dar pe viitor vreau să tăiați găinile în curte.
3: Este sângele lui Lady Eleanor de Canterville, care a fost ucisă chiar în acest loc cu vătraiul de către soțul ei, Sir Simon, în anul 1575.
0: 1575? Cum și de atunci n-a șters nimeni?
3: Ba da, doamnă, o șters-o mulți, dar pata a apărut din nou timp de sute și sute și sute de ani.
0: Păi da, asta pentru că n-au avut un spray de curățat pepe. Hai, Ram, te rog să-l aduci.
2: Bine, îndată, draga.
0: Hai să vezi că o să dispară numai decât.
3: Vai, nu, doamnă, nu faceți asta. Am mai încercat și alții și asupra lor s-au abătut multe nenorociri.
0: Cum adică pentru că au șters o pată de sânge? Asta e bună. Să știi că pe mine nu o să mă împiedice nimeni să fac curățenie în propria mea casă.
3: Să știți, doamnă, fantoma a pedepsit pe toți cei care au îndrăznit să-și șteargă pata de sânge.
2: Nu rezistă nicio pată dacă pui pe ea o dată puțin în acest flacon spray de pete Pinkerton. Pata de sânge a dispărut.
3: Bravo!
0: Mi s-a părut mie sau a fulgerat?
2: Da, draga mea, totul este minunat în Anglia, dar clima e mizerabilă.
0: Hai, la, dragul meu, ce se face când leșină cineva?
2: Cine a leșinat?
0: Uite, menajera, ce facem?
2: Dacă leșină prea des, o să scădem din salariu. Asta e ca și cum ar lipsi de la serviciu.
0: Uite că-ți revine.
2: Ai văzut cum am adus vorba de salariu și a revenit. Să vezi că nu o să mai leșine.
3: Doamne Otis, ați șters pata de sânge.
0: Da, draga mea, poți fi liniștită, nu se mai vede deloc. Ce e asta?
2: Ce s-a mai întâmplat?
0: Ce? Pata a apărut din nou.
2: Întotdeauna am spus eu că spray-ul Pinkerton e o porcărie.
3: Nu e din pricina spray-ului, doamne. Este fantoma. Ia, a făcut pata din nou. Fantoma e aici. O simt. O aud.
0: S-a deschis lumina. Hai, Ram,

0: ce respiri așa de greu?
1: Da, nu respiră greu, Lucrece.
0: Atunci, doamna, unde-i? O fi fumătoare?
1: Dacă a fost într-adevăr o fantomă, atunci...
0: Atunci ce, Hiram?
1: Atunci înseamnă că spreul Pinkerton e totuși bun.

0: că sunt de obosit. Am reușit să fac curățenie doar în 3 dormitoare. Și asta aproape singură. Păi de ce? Doamna umilită și n-a din 10 în 10 minute. Zicea: nu atinge armura aceea. Ăsta este jilțul care a stat fantoma. Și toate ușile în casa asta scârțe. Iar a scârțăit ceva.
1: Da, cred că sunt tarturile de la pat. Să aduc sticluța cu un soare să
0: mâncăm. Mi-e teamă că nu ajută. Cred că trebuie să cumpărăm alt pat. Of, noapte bună, Otis.
1: Noapte bună, draga mea, noapte.
0: Vai, de mine și de mine, dar așa nu se poate dormi. Hai, Ram, hai să punem salteaua pe dușumea.
1: Bine, draga mea.
0: Apucă-te de partea aia. Așa. Încet, încet, încet. Așa.
1: Aici e altceva.
0: Parcă e mai bine, așa. Noapte bună, Hiram.
1: Noapte bună, Lucrești.

0: Hayvan?
1: Şeye dragamışım.
0: Kırtıyı. Ama kırtıyı yer cevap.
1: Ne bu atın?
0: Tabii o uşağı.
1: Ne? Ama o işte uşağı.
0: Cevap doma.
1: Ne dragam efendim?
2: E nu, dar e insuportabil. Doar nu are de gând să facă asta în fiecare noapte. Hayran?
1: Da.
2: Fă ceva, te rog, du-te și discută cu fantoma. Nu mai pot să suport. Haide, du-te.
1: Bine, draga mea, mă duc.
0: Oh, și ușa asta scârție.
1: Am uns-o, draga, am uns-o.
0: Nu mai scârțâi, te rog, nu mai scârțâi.
1: Ce vrei să fac? Ca să ies din cameră trebuie să deschid ușa, nu? Pe unde o fi? Pe unde o fi? Fantoma asta. Fantoma? Alo?
3: Tati!
1: Tati,
3: unde te duci?
1: Uf, e mai speriat. Ce căutați aici la ora asta? Acum, care?
3: Vrem și noi să vedem fantoma. Hai, tati, te rugăm. Lasă-ne, hai, lasă-ne și pe noi să vedem.
1: Treceți în camera voastră, copii, gata.
3: Tati, da, te rog.
1: Da, dar pe unde o fi? Fantoma! Fantomică, alo, fantoma. Uite-o, asta e. Ea trebuie să fie. Dacă are ochii ca doi tăcine aprinși, plete albe și lanțuri cu ghiulele la mâini și la picioare, da. Presupun că sunteți fantoma, adică Sir Simon, da?
4: Da, eu sunt Sir Simon de Canterbury.
1: Stimată domn, lanțurile dumneavoastră scârție îngrozitor și asta ne deranjează. Pe soția mea mai ales a trebuit să le ungeți. Dacă nu aveți cu ce, am să vă dau eu o sticluță de un soare pentru uși. E suficient dacă o dați o singură dată. Uite, vă las sticluța aici, lângă ușa dormitorului și când se termine vă rog să nu vă sfiți și să mi-o dați înapoi sau să mai ceriți dacă aveți nevoie. Noapte bună, domnule!
0: Ai vorbit cu el?
1: Da, și i-am lăsat și sticluța cu un soare.
0: Bravo, și el ce a zis?
1: Nimic. A căscat o gură așa și a emanat o lumină verzuie.
4: De când mă știu, nu a îndrăznit nimeni să-mi vorbească astfel. Am să vă arăt eu cine este Sir Simon de Canterbury. Răzbunarea

0: Bună dimineața, mama!
1: Bună, draga mea!
0: Ai, copii, mă rog, terminați! Terminați, dragă, cu pisoalele alea! Măcar la locul dejun! Ia, ia mai bine, luați-vă un sandwich și mergeți afară! Stai, ia și
2: afară!
0: La joacă! Ah, ce mă doare capul.
3: Și pe mine, mă.
0: N-am putut să închid ochii toată noaptea din cauza nesimțite alea de fantome. Auzi, Haira mi-a dat o sticluță ca să ajungă lanțurile. Și a spart-o, închipuieți. Și-a tropăit toată noaptea prin fața ușii, zângălind din lanțuri. În orice caz, dacă refuză să ajungă lanțurile, voi fi nevoită să-i le iau. Eu înțeleg că are anumite drepturi, locuiește aici de vreo 400 de ani, nu? Nu pot să o dau afară din casă, dar dacă mai scârțe o singură dată...
3: Doamna Iune!
0: Da, domnule?
3: Mai adu, te rog, niște pâine, dar să nu fie prăjită, că face un zgomot îngrozitor și îmi bate.
0: Da, vă aduc îndată, domnule. Asta e bună, iar a leșinat.
3: Și face asta un zgomot când leșină de mână.
0: Uite, intrat în vâr, pata de sânge a apărut din nou. Dar cum e verde? Verde? A frisit asta de fantomă. După ce că scârțe, mai face și mizerie.
3: Cine tropă în curte în halul ăsta? Îmi tropă în cap, îmi tropă
0: în... În curte a intrat un călăre! Da, ia uite, o fi poștașul!
3: Dar de ce nu are bicicletă? Că aia nu tropă, e de ce?
0: Poate! Lasă, doamnă, lasă poșterg eu, mai bine du-te și vezi cine a intrat în curte!
4: E nepotul lordului Canterville, ducele Cecil de Cheshire.
0: Duce? Vai, uite, așa de tânăr! E tare, chipe!
3: Hai, nu zău!
4: Da, probabil nu a fost încă de vânzarea castelului și a venit în vacanță să-l viziteze pe unchiul său. Mă duc să-i spun că lordul a plecat la Londra.
0: Vai, dar de ce? Stai, de ce? Poftește-i la masă!
4: Da, doamnă!
0: Adică să fie o partidă grozavă pentru Virginia, un duce, tu-ți dai seama, așa atât de tânăr?
4: Vai, mamă!
0: Dar ce-am spus, dragă, ce-am spus? Acum, dacă tot avem un castel, de ce nu te-am face și ducesă?
4: Mamă!
3: Hai, Lucrezia, nu crezi că e cam de vreme să discutăm despre căsătorie
0: de
3: la
0: ce,
3: ora
0: asta? De ce? Virginia este majoră și trebuie să ne gândim și la viitorul ei.
3: Bine, da.
4: Doamnă, ducele de Cheshire. Da, poftiți, vă rog.
5: Bună ziua, doamnă.
3: Bună ziua, domnule.
5: Domnule?
4: Ziua.
5: Domnișoară.
3: Dați-mi voie, domnule. Ea este soția mea, Lucrezia. Ea este fata mea, Virginia. E Virginia, da? Și pe mine mă cheamă Hiram, da.
5: Da. Îmi pare bine.
0: Ce bine îmi pare că ne cunoaștem. Unchiul dumitale ne-a vorbit foarte mult despre dumneata. Dar vă rog, luați loc, domnule duce. Scuzați, încă n-am apucat să facem curățenie. Mai sunt încă pete pe jos. Da. Dar le curățăm noi. Nu-i așa, doamnă Iumne?
4: Da,
5: pata aceea de sânge.
4: Da.
5: Dar acum e verde.
3: Da.
4: Verde smarald.
5: Pictați, domnișoară?
4: Da.
5: Aș fi încântat să am prilejul să privesc mai de aproape acoarelele dumneavoastră.
4: Veți un ceai, domnule?
5: Spune-mi să-ți
0: rădă. Rog să ne scuzați pe noi, avem foarte multă treabă. Vă lăsăm în compania Virginiei. Sper să rămâneți și la cină. Vino, Hiram?
5: Da.
0: Și de ce nu? Poate să rămâneți la noi câteva zile în vacanță.
5: Vă mulțumesc foarte mult, doamnă, dar n-aș vrea să vă deranjez.
0: Dar nu ne deranjați deloc. Vino, Hiram?
3: N-am terminat de mâncat.
0: Lasă un sandwich și hai în curte. Ne vedem mai târziu, copii. Hai, vino, Hiram.
5: Vă place castelul?
4: Da, e minunat și atât de misterios.
5: Dar nu vă e frică de fantomă?
4: De ce să-mi fie frică?
5: Se spune că este o fantomă foarte rea și că dacă e furioasă, poate să aducă nenorociri oamenilor care o înfruntă.
4: Până acum, slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic. Atâta numai că uneori face cam multă gălăgie. Sper că nu o să zdrângăne din lanțuri în fiecare noapte.
5: Cine poate ști? E capabilă de multe. Charles Fox, ultimul brutar al castelului, s-a strangulat cu propriul său șorț când a văzut o mână verde ciocănind în geamul cuptorului pe dinăuntru. Era fantoma. Se pare că Sir Simon a fost blestemat să bântuie acest castel până când se va împlini sorocul.
4: Și când se va împlini sorocul?
5: Cine știe? asta e scris aici, aici pe vitraliul din bibliotecă, deasupra blazonului.
4: Așa e. Acolo scrie ceva. Fecioara cea cu plete de aur, într-o zi, o tainiță ascunsă între ziduri va găsi. De va rosti o rugă pentru cel vinovat, iertare de va cere un suflet prea curat, cu o lacrimă candidă și clară de copil, atunci va fi iat pace în castelul
5: Canterbury.
4: Ce frumos!
5: Fecioara cea cu plete de aur.
4: Să simt?
5: Da, Virginie.
4: Oare ce-o fi făcând acum fantomul?

Ах, ти калоши! Като юръск! Ел 400 de ani de activitate neîntreruptă nu mi s-a întâmplat așa ceva. Auzi, sticluță de unsoare, să-mi ung lanțurile ce impertinență. Și totul, sunt sigur, pornește de la scorpia aia de Madame Otis, care a îndrăznit să-și steargă pata de sânge, care a dus castelului meu o tristă celebritate. Ai, cât-o urăți! A pus becuri peste tot, mi-a alungat pe angeli și vilieci și a șters poate mobilă cu afurisitul ăla de spray. Pe ea trebuie să o țin mai întâi, apoi pe mototorul ăla de bărbat. Ia să vedem cu ce-aș putea eu să o speri. Am să pun dinții de vampir. Nu, sau se apărs în chipul unui câine, fără cap. Ba nu. Pe noaptea asta voi juca rolul călugurului vampir care poartă nepotir cu benedictina însângerată. Am să mă duc în zbor la fereastra dormitorului ei, urlând ca un lup. Iar când va ieși să vadă ce se petrece, n-am să-mi arăt colții de vampiri plini de sânge nevinovat.

0: e lumină, nu s-au culcat încă. Cu atât mai bine. Au să vadă toate detaliile costumului, colierul de tigre și colții însângerați. Ah, uită și pe Madame Otis, în capăt bleu.
1: Hai, Nam. Tu ai auzit?
2: Ce s-a avut, dragă?
1: Parcă a bătut cineva la geam.
2: O fi vreo băbiuță, ceva.
1: Băbiuță, voi, acum noaptea. Auzi?
2: Ce?
1: Oh, parcă tușește cineva. Hai, Nam. Ai poftit. A adormit. Ce-i asta?
3: Trebuie să văd cine e.

0: dumneata erai?
1: Hai, Ram, iar a venit fantoma. Stă pe pervaz. Am impresia că nu vă simțiți prea bine, domnule. Cred că am ceva pentru dumneata. Poftim, asta este o sticluță cu tinctură double. Este pentru indigestie. Sper să vă ajute. Oh, dar sunteți și cam răgușit. Nu e bine să stați pe pervas pe o vreme ca asta. Îmi arată gâtul. Cum a spus? Aveți ceva la gât? Un colier de crani. Ia uite ce drăguț. Pot să jur că-s veritabile. Acum vă rog să mă iertați, e cam curent și aș vrea să închid geamul, altfel o să răcesc și o să vorbesc ca dumneavoastră. Ăsta ieri mi-arată ceva. Ia uite de ce-o fi vrând. Cum am dat seama ce doriți. Vă dor dinții. Vai, domnule, dar caninii ăștia stau să cadă. Trebuie neapărat să vă duceți la un dentist. Acum, noapte bună, domnule. Vai, ce-am făcut? Am impresia că biata fantoma a alunecat de pe pervaz. Domnule, vă simțiți bine? Vai! Vai de mine, dar oasele s-au risipit prin toată curtea! Slavă Domnului! A început să le adune! Vă rog să mă iertați! Sper că nu m-a lovit prea rău! Pare cam furios! Domnule! Domnule! Sper că sticluța e întreagă! E dacă s-a spart,
2: probleme.
1: Vă dau alta! James, bine te-ai venit! De ce ai întârziat atâta?
2: Am colindat toate prevările din Escot ca să găsesc afurisitele alea de soluții, doctorii și spray-uri. Ce naiba ori face cu ele, nu știu.
1: Le dau fantome,
2: da?
1: Iar fantoma le sparge. James, nu știu cum se vor sfârși toate astea. Fantoma e din ce în ce mai furioasă. Urlă, geme și sparge sticluțele cu un soare pe care îi le lasă doamna Otis pe coridor.
2: Ei, asta e foarte bine.
1: Cum să fie bine, James?
2: E bine pentru că până la urmă fantoma are să-i scoată din minți. Ai văzut ce au pățit până acum toți ceilalți. Și atunci îți dai seama, Barbara, dacă pleacă și ăștia, o să rămânem singuri stăpânei castelului. Îți aduce aminte ce a spus Lordul Canterville? Că dacă nu găsește cumpărători, o să ne facă pe noi moștenitori. Așa că roagă-te la Dumnezeu să-i sperie cât mai repede. Cu cât fantoma e mai turbată, cu atât e mai bine pentru noi.
1: Dar ce tot spui, James? Ăstora nu le e frică de fantomă, nu înțelegi? În schimb, mie mi-e groază de cum se lasă întunericul. Ba chiar și ziua, când văd petele alea de sânge care tot apar și iar apar.
2: Fii tare, Barbara, fii tare! Până la urmă or să recedeze nervii și dacă fantoma nu o să-i omoare pe rând, măcar o să-i scoată din minți. Iar noi o să căutăm nestingheriți comoara.
1: Ce comoară, James?
2: Ce comoară? Comoara lorzilor de Canterville.
1: Asta e o poveste.
2: Nu, vorbește mai încet. Nu e nici o poveste, e o comoară adevărată. Uite aici.
1: Ce?
2: Aici e ascunsă comoara.
1: Nu înțeleg nimic din desenul ăsta.
2: Stai, să-ți explic. Uite, aici este sala mare.
1: Și astea sunt armurile înșirate pe lângă pereți, da?
2: Exact, uite. Mai departe aici e biblioteca. Iar aici, uite aici, unde de obicei e pata de sânge.
1: Pata de sânge.
2: Stai, nu e momentul să leșin. Aici, ce vezi?
1: E desenată o cutie.
2: Ai cutie. E o casetă.
1: O casetă.
2: Caseta cu bijuterii a familiei de Canterville.
1: Tu de unde știi?
2: Nu știu. E identică cu cea din tabloul din sala armurilor. Nu-ți amintești portretul în care Lady Eleanor stă lângă o masă pe care e o casetă deschisă,
1: da,
2: plină cu bijuterii.
1: Bine, dar de unde ai tu hârtia asta?
0: Am găsit-o lipită pe spatele tabloului când m-a pus doamna Otis să-l dau jos și să-l șterg de praf.
1: Deci tu spui că bijuteriile sunt în bibliotecă?
0: Trebuie să fie sub lespedea însângerată.
1: Ah, fie rar să fie. Și tot timpul e cineva în bibliotecă.
0: N-o să mai fie multă vreme.
1: Cum? Tu vrei să așteptăm până se hotărăște familia Otis să plece?
0: Da.
1: Nu. Ăștia n-au să o facă niciodată. Auzi, ar mai fi o soluție.
0: Care?
1: Să mergem acolo în timpul nopții și să dăm lespedea la o parte.
0: Să dăm?
1: Da.
0: Asta e o idee grozavă, Barbara. Vai, și tu o să stai de pază pe coridor, nu? Dacă vine cineva, îmi dai un semnal.
1: Să stau noaptea pe coridorul, da, acela pe care bântuie mereu fantoma?
0: Da,
1: a, nu, nu, nu, asta nu se poate, James. Mi-e groaznic de frică. Nu, nu, nu.
0: Dar n-ai de ce să te temi. De câți ani slujim noi la castelul Canterville, fantoma nu ne-a făcut nimic, nu-i așa?
1: Da, James, da. Dacă acum o să ne facă, tocmai acum o să ne facă, James.
0: Bine, bine, calmează. Atunci o să stai cu mine.
1: Da?
0: O să legăm o sfoară cu clopoțel de cele două armuri și dacă vine cineva, o să auzim clopoțelul.
1: Așa, parcă e mai bine. James, te rog să nu mă lași singură.
0: Nu, nu, nu, nu. Liniștește-te. Să mergem.
1: Să mergem.
0: Stai! Să luăm și vătraiul de la sobă.
1: Da.
0: Știi, ca să ridicăm lespedea, nu? Așa, ai luat vătreau. Acum mergi și deschide ușa. Stai!
1: Ce?
0: Vezi dacă s-au culcat.
1: Păi sigur că s-au culcat. E doar miezul nopții, nu? O, Doamne, e miezul nopții. E frică, Jules.
0: Ia-și din gura dată și ține sfoara asta ca să le clopoțelul. Barbara, nu mai tremura, că sună. Gata, gata, liniștește-te. Acum intrăm în bibliotecă. Ce dracu mai e?
1: Fantoma!
0: Fantoma! Să fugim!
3: Ce s-a întâmplat, Barbara?
1: O fantoma! E în bibliotecă, doamnă!
0: Ce s-a mai întâmplat? Ce scandalul?
3: S-a furisit ăștia de copii. Au pus în bibliotecă o bombuie făcută dintr-un bostan și colmânare de untru și-n cearceaf. Și doamna Iulie s-a speriat.
0: Doamne, doamne, parcă nu ne ajungea vacanul pe care îl făcea furistaia de fantomă.
3: Hai să ne...
0: Doamne, ce nebunie!

0: în sfârșit fabrica cu toții. Cât pot să mă enervez, nu mai pot să-mi fac aparițiile nocturne. Și dracia de copii cu pisoarele lor afurisite. Ia, ia să-mi unghiu lanțurile și să-mi fac plimbarea de la miezul nopții. Da, unde ar fi pus un soare aia? Aha, da, e aici. Perfect. Da, nu-i scârție. Acum pot să bântui liniștit, că n-am să-i trezesc. Auzi, să nu-i mai trezesc în propriul meu castel, în propriul meu castel! Aoleu, sper că nu m-au auzit. Ce să-i face asta-i situația? Deocamdată trebuie să mă ascund. Oh, ce blestem cumplit! Să fiu nevoit să umblu în fiecare noapte pe acest coridor. Dar până când? Până când? Da, mai am de dat o raită prin bibliotecă și după asta pot să mă întorc în cotlonul meu. Scârție ușa asta. Ar trebui să o ung.
1: Doamne! Ce e asta? Un uriaș! Un uriaș îmbrăcat într-un giugiu care scoate fletele, îmi fletele pe ochi și pe gură! Aha! E un fantom! Un fantom ajutor! Ajutor! Am să vă arăt eu vouă! Hei, hei, ce faceți, ce faceți plicandu-ne la coapă? A, nu, nu, nu!
2: Potoliți-vă! Potoliți-vă, dragă, nu-i frumos aruncați cu apă peste o fantomă bătrână! V-ați lovit, domnule? Stai o clipă, am să vă aduc niște plasture sau mai bine niște calciu. Întărește oasele, să știți.
0: Nu vreau nimic. Lăsați-mă în pace. Lăsați-mă în pace.
3: Mamă, ai văzut, mamă?
2: Ce?
3: S-a prefăcut într-un abur albastru și a dispărut prin scurgerea de la baie.
2: Vai de mine! Sper că n-am fundat-o.
4: Mamică, poți să pun dopul?
2: Pune-l.

0: Virginia, tu crezi că fantoma a dispărut într-adevăr?
1: Așa crede mama. Mi-a spus că a lăsat apa să curgă în cadă toată noaptea.
0: Virginia?
1: Da, Cecil.
0: Aș vrea să-ți spun ceva.
1: Spune-mi, Cecil.
0: Știi că mai sunt numai două zile și se termină vacanța.
1: Da.
0: Ce zice dacă eu ți-aș propune...
1: Da?
0: O plimbare prin pădure.
1: Grozavă idee. Așteaptă-mă numai câteva clipe să-mi pun costum.
0: E foarte bine. Eu mă duc să scot cai din graș.
1: Cecil?
0: Da.
1: Ne vedem în curte.
0: Da. Pe curând.

0: copii să îmbrac una din rochile acelea vechi care zac în camera tapiseriilor.
1: Sunt plină de praf. Nu, trebuie să le scutur bine. Rochia asta de catifea roșie brodată cu fir de aur e grozavă. Da, cred că e cam mare. Nu știu, poate găsesc altceva. Dar ce e aici? Asta e o intrare secretă. Să-l chem pe Cecil. Ba nu, întâi să văd unde duce scara asta. Cineva aici? Ah, m-am lovit. Pe aici se pare că n-a mai călcat nimeni de sute de ani. Dar în camera asta doarme cineva. E cineva acolo, sub pătură și plânge sau tremură. Ah, e fantomă. Săraca de ea, cum mai tremur? Ați răcit?
2: Păi sigur că am răcit. Vreau să te văd pe dumneata stând ascunsă toată noaptea într-un sifon de baie cu apa curgându-se în cap.
0: Vai, îmi pare rău, sincer îmi pare rău. Vă rog, nu mai plângeți. Mi se rupe inima când vă văd în halul ăsta. Să vă dau un calmant?
2: Nu vreau. Nu vreau să mai iau de doctorii, spray-uri și sticluțe. Nu
0: mi-am închipuit că o fantomă poate răci.
2: Dar ce? Eu mă sunt fantomă? Sunt cea mai rămas din fantoma castelului Caterio. Sunt fantoma fantomei. M-ați distrus. Sunt plin de zgârieturi. Am clavicula ruptă. Giungi-mi sfâșiat și dinții niseclati. De 400 de ani n-am mai avut probleme cu dinții. Afurisiții ăia de copii m-au distrus.
0: Vă rog, liniștiți-vă. Frații mei încep peste o săptămână școala, așa că n-au să vă mai necăjească până la Crăciun. Sau ar fi cazul să vă liniștiți, să vă gândiți la sănătatea dumneavoastră.
2: Cum adică să mă liniștesc? Eu sunt o fantomă. Trebuie să bântui noaptea, să zdrângă din lanțuri și să urlu prin gaura cheie. Astea sunt îndatoririle mele de fantomă. Iar familia dumitale mă împiedică să-mi îndeplinesc obligații. Îți dai seama ce chin pentru mine?
0: Am auzit că ați fost un om rău, crud, lipsit de inimă. Doamna Iunei mi-a spus că v-ați omorât soția.
2: Mă rog, asta a fost de mult. Da, asta e o problemă de familie care mă privește numai pe mine.
0: E un lucru foarte urât să omor pe cineva.
2: Așa e, ai dreptate. Ei, drăcie, ce însemnează asta? Îmi faci morală? Ia mai lasă-mă cu predicile astea! Nevastă mea era grasă, cicălitoare, nu mi-a spălat niciodată ce ora pica lumea și habar n-avea să gătească! Dar de frații ei, ce zici? Frații ei care aflând că sora lor a murit m-au zidit de viu în beci și m-au lăsat acolo să mor de foame!
0: Îngrozitor! Ați murit de foame?
2: Da, de foame! Legat cu lanțurile astea de zi!
0: Vai, vreți să vă aduc un sandwich?
2: Nu, mulțumesc! De când am murit nu mai mănânc nimic. Dar oricum, e foarte frumos din partea dumitale. Ești mult mai drăguță decât ceilalți membri ai familiei dumitale care sunt atât de vulgari, de neciopriți, de violenți și de...
0: Nu, domnule, nu vă permit! Dumneavoastră sunteți și vulgar și necioplit. Iar în ceea ce privește violența, nu cred că sunteți persoana cea mai indicată să se pronunțe cu privire la acest subiect. Și nici măcar nu vă pricepeți la culori. Ultima oară ați făcut o pată verde. Ha! Cine a mai văzut sânge verde?
2: Familia mea avea sânge albastru, de exemplu, dar nu cred că dumneata ești în stare să înțelegi asta.
0: Ce vreți să spuneți?
2: Vreau să spun că cineva care nu are maniere și nu respectă o fantomă venerabilă, așa cum face familia dumitare.
0: Ei, dar... drăcie, noi nu avem maniere? Dar e frumos să zdrângă lanțurile și să horcă în toiul nopții când lumea vrea să doarmă?
2: Și ce dacă... eu sunt fantoma castelului și fac ce vreau în acest castel. E castelul meu, ce?
0: Atunci am să-l rog pe tata să nu-i mai trimită pe frații mei la Eton, ci să le angajeze un profesor particular ca să rămână aici tot timpul anului. Bună seara, domnule!
2: Vă rog, nu faceți asta, domnișoară Virginia! Nu-i mai suport pe acest blestemat! Adică nu mă iertați pe simpaticii dumneavoastră, părăților! Nu mai pot să-i văd! Nu, vă rog să mă iertați, domnișoară Virginia! Sunt atât de singur și de nefericit! Nu mai știu ce vorbesc, sunt obosit!
0: Dormiți poate prea puțin?
2: Prea puțin? Deloc. Eu nu mai dorm de 400 de ani, domnișoară. Așa am fost blestemat. De când n-am mai visat?
0: De 400 de ani?
2: Îmi doresc să stau liniștit, să dorm pe pământul moale și firele de iarbă să-mi răsară printre șuvițele de păr. Lângă castel e un loc atât de frumos. Acolo iarba crește înaltă și deasă. Acolo sunt stelele mari ale reginei nopții și cântă toată noaptea o privighetoare sub luna care strălucește ca un cristal.
0: Vrei să spui că vrei să dormi acolo? Bine, dar acolo este grădina somnului de veci.
2: Da, acolo aș vrea să ajung. Să uit viața, să nu mai fie nici ieri, nici mâine, să uit timpul, să fiu împăcat. Numai tu poți să mă ajuți, doar tu poți să deschizi pentru mine porțile somnului, pentru că dragostea este de partea ta și dragostea e mai puternică decât moartea. Ai citit vreodată vechea profeție scrisă pe vitraliul bibliotecii?
0: Da. Fecioara cea cu plete de aur, într-o zi, o tainiță ascunsă între ziduri va găsi. De va rosti o rugă pentru cel vinovat, iertare de-i va cere un suflet prea curat, cu o lacrimă candidă și clară de copil.
2: Asta înseamnă că trebuie să plângi pentru mine, pentru că eu nu am lacrimi. Să te rogi împreună cu mine pentru sufletul meu, pentru că nu am credință. Și apoi, pentru că tu ai fost întotdeauna blândă și bună, îngerul morții va avea milă de mine. Va trebui să mergi împreună cu mine până la el și să-l rogi să mă ierte. Vei fi în stare să faci asta pentru mine?
0: Da, da, Sir Simon. Am să-l rog pe înger să te ierte.
2: Ești în stare să înfrunți orice vedenie?
0: Sunt gata.
2: Îți mulțumesc, draga mea, îți mulțumesc. Și acum să mergem, să mergem!

0: dispărut dintr-o dată și în fața mea a apărut un fluviu întunecat.
1: Mergi fără teamă, draga mea. N-ai cum să te mergi, e numai o vedenie.
0: Ce apă ciudată! Umblu prin ea și totuși nu mă aud.
1: Vei vedea chipuri înspăimântătoare în întuneric și glasuri viclene îți vor spune la oreche minciuni, dar nu te teme. Iadul nu are nicio putere în fața unui copil.
0: Ce șopârle scârboase, cont că e prin apă! Și ce păsări uriașe, cu ochii bulbucați!
1: Nu te teme, sunt doar vedenii.
0: Așa e, pot trece prin ele și nici nu le simt.
1: Vezi acum acolo, prin ceața întunecată, un munte uriaș și o poartă luminată de flăcări.
0: Da, văd.
1: Acolo va trebui să mergi singură și să-l întâlnești pe înger. Ai destul curaj?
0: Da, Sir Simon.
1: Atunci, mergi cu bine. Eu nu pot să ajung până la el.
0: Să n-ai nicio grijă, Sir Simon.
1: Adio!
2: Adio!

0: înțeleg, nu înțeleg ce poate să fie cu Virginia.
1: Nu știu, am căutat împreună cu Cecil prin toate camerele. Am fost și în beci, în locul în care nu mai călcase până acum. Absolut nicio urmă, a dispărut pur și simplu, a dispărut.
0: Gata. Da, poate că a răpit-o cineva.
1: Ei, da.
2: Indienii!
3: Nu înțeleg cum s-a întâmplat.
1: A zis că se duce să se schimbe în camera ei. A urcat și a dispărut.
4: Da, în sfârșit, să ce să mai spun acum. Acum s-a spus, e aproape miezul nopții. Mâine dimineață mă duc să anunț poliția, să trimeată un detectiv.
1: Ceva, ba altceva, nu văd ce putem face. Hai copii, Jim, John, hai.
5: Și
4: tu lucrezi, te rog. Te rog să se mănâncă ceva, mănâncă totuși. Hai, domnule.
6: Îmi pare rău, domnule Otis, dar nu pot mânca nimic.
4: Te rog, trebuie să...
6: Nu, atâta vreme cât nu știm nimic despre soarta Virginiei.
7: Măcar un castravecior. Hai.
6: Un castravecior, fie.
7: Mic.
6: Dar numai o jumătate. Uf. Din vina mea s-au întâmplat toate astea. Eu am invitat-o la plimbare. Pentru că n-am avut curajul să... Să o cer în căsătorie.
4: Căsătorie?
7: Poftim? Ai vrut să o cer de nevastă?
6: Da. Cu acordul noastră, bineînțeles.
7: Sunt de acord, dragul meu. Nu te repezi. Nici nu știi ce bucurie mi-ai făcut.
4: Stai, dragă, nu te repezi. Stai, așteaptă întâi să o găsim și poate o dai.
0: Așa e, să o găsim. Trebuie să o găsim neapărat. E miezul nopții, ia, uite-te. Uite-te, ceasul și n-a apărut încă.

0: din fața căminului s-a dat la o parte.
1: De acolo este cineva. E Virginia. Virginia!
0: Fița mea, unde ai fost până acum? Fița mea, unde ai fost?
2: Am fost cu fantoma.
1: Și ce ați făcut până ora asta?
2: Am făcut o călătorie despre care nu am voie să spun nimic. Pot să vă spun numai atât. Lui Sir Simon i-au fost iertate păcatele și în sfârșit și-a regăsit liniștea.
3: E, și ce ai? Ce ai în caseta aceea?
2: Mi-a dat-o fantoma înainte de a muri. Aici sunt bijuteriile lui Lady Eleanor.
1: Magnifici.
3: Vai, ce colier de rubine splendid. Or fi veritabile.
1: Lasă, te rog, colierul acolo, lasă.
3: Așa ai drept, sigur ai dreptate. Bijuteriile aparțin de acum Virginiei.
1: Nu, nici de cum. O să le înapoiem proprietarului lor de drept, adică Lord Canterville.
4: Nici de cum.
3: Oh, iar fantoma.
1: Nu e fantoma, draga mea, e Lordul de Canterville, nu cum.
4: Bună seara la toată lumea.
1: Seara.
4: Iertați-mă că am intrat astfel, dar erați atât de absorbiți de discuție încât nu m-a auzit nimeni când am sunat la ușă. Se pare că am ajuns exact în momentul în care v-ați dat seama că Sir Simon și-a recăpătat liniștea. Am venit împreună cu Lordul Ballington pentru a constata rezultatul pariului.
1: Ce pariu? Nu înțeleg.
4: Mă simt puțin stânjenit, într-un fel am abuzat de încrederea dumneavoastră. Dar una din condiții a fost să nu vă previn deloc despre faptul că este vorba despre un pariu.
1: Nu înțeleg.
4: Da, am pariat cu Lordul Ballington pe 1.000.000 de lire sterline că veți rezista timp de o lună în acest castel. După cum se vede, nu numai că fantoma nu v-a pus pe fugă, ba chiar ea însă și-a dispărut datorită curajului acestei drăgălașe domnișoare.
1: Virginia mea,
4: nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc, să vă cer scuze și să vă ofer un procent din suma pe care am câștigat-o datorită dumneavoastră.
1: Nu putem primi nimic.
3: Lasă-mă pe mine să discut treburile astea cu Sir Edward.
2: Ai uitat că fata are nevoie de sestre.
4: În ceea ce privește caseta cu bijuterii, ea oricum va aparține conform contractului.
1: Eu am cumpărat castelul, casa, nu caset.
4: Casa împreună cu fantoma. Fantoma e a dumneavoastră, casa e a fantomei și deci și caseta e a dumneavoastră.
1: Nu se poate, nu, eu am principiile mele la care nu vreau să mă abat.
4: Domnule Otis, dacă am să iau eu această casetă pe care de altfel strămoșul meu a dăruit oficii dumneavoastră, știți ce se poate întâmpla?
1: Nu știu, domnule, dar eu nu vreau această casetă.
4: S-ar putea în cazul acesta ca Sir Simon să se trezească din nou și să înceapă să bântuie prin casă.
1: Mai bine caseta. Ia orice, nu mai vreau să dau ochii cu acea fantomă blestemată. Ia caseta.

Ați ascultat Fantoma din Canterville de Oscar Wilde. Scenariu radiofonic de Cristian Pepino. Distribuția a fost următoarea: doamna Otis, Ileana Stana Ionescu; domnul Otis, Mihai Fotino; Fantoma și Lordul Canterville, Valeriu Simion; Virginia, Oana Ioachim; ducele Cecil, Dan Tufaru; James, Boris Petrov; doamna Iumnei, Violeta Berbiuc; Jim, Mihai Stoian; John, Florin Burlacu; redactor, Doina Pap; asistența tehnică, Pia Popescu și Stella Botez; regia de studio, Mihai Barta; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Manuela Popescu; regia artistică, Cristian Pepino.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pasărea cu pene de toate culorile. Basp mexican.
1: Trăia odată un împărat lipsit de lumina ochilor. Singura lui bucurie i-o dăruiau cei trei feciori care creșteau zi după zi, frumoși și voinici, dar cărora el nu le cunoștea decât glasurile. Chema el împăratul vraci după vraci din toată împărăția, dându-le ghes să-i tămăduiască ochii cu meșteșugurile lor, dar oricât se străduiau sărmanii, nu izbuteau să-i redea

0: La tine cel mai mare dintre feciorii mie, toată nădejdea. Procede grabnic în lume și nu te opri până nu vei afla leacul de care am mare nevoie.
1: Tatucă,
0: ia cu tine oșten ca să te apere și galben cât îți fac de trebuință. Mergi sănătos și să te întorci cu izbândă, fiule.
1: Nici o grijă, tătucă. Fără leacurile năzdrăvane n-am să mă întorc.

și feciorul cel mare al împăratului o porni fără zăbavă la drum. Merse el cale lungă, pe mare și pe uscat, întrebând pretutindeni de leacul cu pricina, dar nu-i fu cu putință să-l afle. Până ce, într-o bună zi, ajunse într-o cetate unde trăia o măiastră cu chipul fără seamăn de frumos, care îi ademenea prin vrăj pe toți boinici

0: se scurseră astfel 5 ani încheiați. Văzând că feciorul cel mare nici gând să se mai întoarcă, plin de neliniște, împăratul trimise la drum pe cel de-al doilea fiu. Dar și acesta păți aidoma cu cel din tâi, iar oștenii lui se risipiră în lume. Și iarăși trecură 5 ani. După acest răstimp, Mezinul se înfățișă împăratului plin de bună cuvință.
1: Tătucă,
2: da, fiule,
1: îngăduie, rogu-te, să plec și eu în lume, așa cum au plecat frații mei mai mari.
2: Una ca asta nu-i cu putință, fiule. Eu sunt bătrân și lipsit de vedere. Dacă și tu vei rămâne pierdut în lume, apoi cine va moșteni sceptrul?
1: Tătucă, îndură-te. Tocmai pentru liniștea ta vreau eu să plec. Să-ți caut leacul fermecat și să dau de urma fraților mei.
2: Dacă asta ți-e voia, fie, fiule, apoi mergi sănătos. Ia-ți cele de trebuință. Poate că vei zbândi tu ceea ce...

0: mirse pe cior cel mic, merse el cale lungă, vreme multă, până când ajunse la o cetate tocmai de la marginea lumii. Dar ajuns aici, băgă de seamă că nu mai are niciun galben de cheltuială și îi trimise acasă cu mare grabă pe oștenii care îl însoțeau să-i mai aducă niscai pungi cu bani. Rămas singur și nemai având cu ce-și duce traiul, își puse de saga pe umăr și ieși binișor din cetate, pomenindu-se în niște pustietăți.
1: Iată, uită, un câine sălbatic și ce slab e, îi numer coastele. Cine știe de când flămânzește sărmanul? Ia stai, stai că mai am unde sag o fărâmă de carne uscată. Ia, ia, ia și mănâncă. Pribeagule.
2: Îți mulțumesc, om bun.
1: Cum?
2: Mi-ai dat ultima ce o zvârtă din merinda ta.
1: Ia te uită, vorbește.
2: În drumurile tale se vezi altele și mai și. Dar spune-mi, voinice, încotro ai pornit?
1: Am plecat să caut un leac pentru tatăl meu care și-a pierdut vederea. Apa fermecată și pasărea cu pene de toate culorile.
2: Ho! Apoi leacul acesta există. Știu eu bine. Numai că va trebui să bați cale lungă, aproape fără capăt, ca să ajungi la el.
1: Dar tu care știi unde se află leacul, n-ai putea să mă călăuzești într-acolo?
2: N-avea grijă. Drept răsplata bunătății tale, voi face și mai mult. Ia, hai! Ho! Hai! Urcă-te! Urcă-te în spinarea mea! Hai, sus!
1: Cum o să mă urc? Doar ești mărunt și slab.
2: Ți-am spus să nu ai grijă. Nu, urcă-te și închide ochii. Hai, hai, hai, urcă, urcă! Să nu-i deschizi decât când ți-o-i spus.

0: cuvântul și ca gândul. Iar flăcăul se păzi să deschidă ochii, nu cumva să se prăvălească din slăvi. Iar într-un târziu ajunseră la marginea unei cetăți strălucite.
1: Iată, iată, stăpâne, în cetatea aceasta ai să afli și apa fermecată și pasărea cu pene de toate culorile. Va trebui numai să așteptăm căderea nopții. Vezi, uite, palatul acela înalt cu turnuri aurite?
2: Îl văd, scânteiază ca soarele.
1: Ei bine, acolo ai să afli cele răvnite.
2: Acolo.
1: La noapte, târziu, când paznicul comorilor va adormi, vei intra binișor și îți vei umple plosca de la fântâna cu apă fermecată. Ceva mai încolo, uite acolo, așa, așa. O să dai de o încăpere plină, dar plină cu păsări.
2: Cu pene de toate culorile?
1: Nu, aceasta e numai una. Pe când celelalte stau în colivii de aur și de argint, pasărea năzdrăvană stă într-una sărăcăcioasă de lemn. Fii cu luarea minte, să nu greșești.

0: Călcăului ascultă povața și totul se petrecu în tocmai. Dar când să ia pasărea, colivia ei de lemn se păru urâtă și fără preț, așa încât cercă să o strămute într-una de aur. Dar când să facă schimbul, pasărea năzdrăvană începu să strige atât de tare încât trezi tot palatul. Îndată și aruncat în temniță. A doua zi spre seară, Flăcăul sta la fereastra hrubei, privind apusul soarelui pe care, după socotința lui, îl vedea pentru ultima dată. Când iată, pe drum, se ivi câinele sălbatic.
1: Stăpâne! Grea nesocotința e mai săvârșit.
2: Ce rost are să mă mai căiesc? Mâine în zori mă vor spânzura.
1: Poate că nu se va întâmpla chiar așa. Iată, o scrisorică.
2: Ce?
1: O scrisorică pe care va trebui să-i o dai împăratul înainte de împlinirea osândei. Dacă va primi să o citească, totul are să fie bine.

0: silă, mai de milă, împăratul primi să citească scrisoarea. De-ndată ce o citi, rămase pe gânduri și-l chemă la sine pe Flăcău.
1: Băiete, mă îndur de tinerețile tare și îți dăruiesc, iată, și viața și libertatea. Cu o singură condiție însă.
2: Poruncește, Maria ta.
1: Să-mi o aduci aici, la palat, pe fata cu pielea mai albă decât laptele. De mi-o vei aduce? Am să-ți dăruiesc și apa fermecată și pasărea cu pene de toate culorile.

0: asta cu noi.
1: Dar cunoaște câtă depărtare avem de străbătut până la fata aceea?
2: Nici măcar nu știu în ce parte a lumii să lășuiește.
1: Păi asta o știu eu, stăpâne. Este fata cea mică a împăratului dimineață-noapte.
0: Hai, sus,
1: sus în spinarea mea și o mânce ca să ajungem. Hai!

0: Iată, cam ajuns, stăpâne. Vezi grădina aceea minunată din jurul palatului? Da. Uite, acolo este un lac limpede unde vin să se scalde noaptea cele trei prințese, fiicele împăratului, sub razele lunii. Tu să stai la pândă, iar când sora cea mai mică va intra în apă, aleargă și fură-i veșmintele. Da. O să-ți făgăduiască marea cu sarea, bogății fără seamă, dar tu să nu te îndupleci. Până la urmă, ea va trebui să spună că se mărită cu tine.
1: Iar atunci o să-i dau o veșminte
0: nouă? Nu, stăpâne, nici pomeneală, nu! Tu poruncești-i numai să te urmeze.

0: curați și mintele. Stați, stați, nu fugiți, nu mă lăsați singură. Ei, tu care mi-ai furat hainele, dacă mi le dai înapoi, te fac omul cel mai bogat de pe lume.
1: Nici gând, buna mea domniță, nici gând.
0: Ai, îndură-te, flăcăule iscusit, îndură-te. Dacă îmi dai hainele, mă leg să-ți fiu soție credincioasă.
1: Oare se află pe lume făptură mai frumoasă decât tine?
0: Sunt cea mai frumoasă din lume, iar tu vei fi cinstitul și dulcele meu soț.
1: Dacă e pe așa, uite-ți veșmintele.
0: Stai,

0: spune. Stăpă, iarăși a dat greș, neascultându-mă, iarăși.
1: De data asta nu mai am scăpare. Mâine în zori voi fi dat morți.
0: Nu te lăsa prea de deznădejde, stăpâne, stai. Uite, ține. Ține scrisorica asta cu pecete. S-o dai în mâna împăratului.
1: Crezi?
0: Înainte de împlinirea osândei. Apoi vom vedea ce va face.
2: Iată, sunt sfătuit de cineva mai puternic decât mine să-ți redau viața și libertatea. Fie așa am să fac, însă numai cu o condiție.
1: Poruncă, luminația ta.
2: Să-mi aduci aici la palat catârul cu copitele de aur. Dacă vei zbuti, am să-ți o dau de soață pe fata mea mai mică, cea căreia i-ai furat veșmintele.

0: împăratul mi-a cerut de asta dată un lucru cu neputință de înfăptuit.
1: Cu neputință n-ar fi el, stăpâne, că și eu știu unde se află catul cu copite de aur, dar de data asta nu te mai duc nici mort, căci prea te-ai dovedit neascultator.
0: Prietene, bunul meu slujitor, mai încearcă o dată, rogu-te. Nu mă lăsa tocmai acum. Uite, îți jur că n-am să-ți mai ies din cuvânt.
1: Of, stăpâne, bine, am să-ți mai dau o dată crezare. Catârul cu copite de aur se află într-un graj din părătesc, în mijlocul unei mulțimi de catâri trupeși, înșeuați cu șei de aur și de argint, bătute cu pietre scumpe. El, sărmanul, zace într-un colț pe paie putrede, cu copitele de aur sub el. Șaua e veche și cărpăcită, e un ciuruc, dar fi culoarea minte. Să nu greșești, căci va fi vai și amar.

0: Fost odată, mezinul făcu în tocmai cum îl povățuise câinele sălbatic, păzindu-se cu strășnicie să nu mai greșească, deși grozav îl mai ispiteau șeile scumpe ale celorlalte animale din graj. El lua arătarea de catâr de frâui prăpădit, ieșind cu el afară. Și acolo, minunăție! Catârul cu copitele de aur se scutură odată și se făcu atât de mândru încât la soare te puteai uita, dar la dânsul, ba! Iar flăcăul îl încălecă și pornire ca fulgerul până la curțile împăratului, tatăl celor trei fete.
1: Cum văd eu, flăcăule, ai puteri năzdrăvane dacă ai izbutit să-mi aduci catârul cu copitele de aur.
2: Ei, ce mândrețe de bidiviu! De acum știu că mă vor pismui împărații vecini. Hai, hai, dăm catârul și ia-ți-o dintre fetele mele pe care vei vrea, căci ai meritat-o cu prisosință.
3: Eu pe cea mai mică o vreau, măria ta, pe cea cu pielea mai albă decât laptele.
2: Băi, a ta să fie, voinice.
3: Mai înainte însă, am o rugăminte, luminăția ta.
2: Spune.
3: Îngăduie să urc pe fată în șa lângă mine, să se bucure și ea câteva clipe de mersul acestui trăpaș minunat.
1: Fie, treacă de la mine, dar numai o clipă.
3: Haide, fată frumoasă, sus în șa. Hai mai cu inimă.
4: Gata.
3: Acum la goadă, catirule, nici vântul să nu ne mai ajungă. Hai!

0: se făcu că, printr-un șiretlic, flăcăul rămase stăpân și pe fata cu pielea mai albă decât laptele și pe catârul cu copite de aur. Ei, dar vezi că pe mândrețea de fată trebuia musai s-o dea celuilalt împărat în schimbul apei fermecate și al păsării cu pene de toate culorile.
1: Ei, flăcăule, nebănuite puteri trebuie să mai ai tu dacă ai izbutit să-mi aduci atât de repede pe fecioara cu pielea mai albă decât laptele. Hai, coboară mai iute din șa, fiindcă de azi, în 3 zile, vreau să fac nunta.
2: Dar făgăduiala, măria ta?
1: Păi, umple-ți șipul cu apă fermecată, ia-ți pasărea năzdrăvană și mergi sănătos.
2: Nu așa, măria ta. Umple-ți mai întâi plosca asta, puneți-mi în brațe colivia păsării măiestre și numai după aceea îți vei lua fata. Căci eu nu vreau să rămân cu buzele umflate.
1: Fie și așa. Slujitor, îndepliniți-i voia.
2: Așa. Așa. Și acum, ca gândul, catârule, zboară peste dealuri și voi, nimeni să nu le ajungă.

0: uit la tine, de-aia mi-ești mai drag. Ai fața ca luna și ochii ca stelele. Ești puternic și iscusit. Te-ai priceput cum să-i păcălești pe cei doi împărați. Uite, ține inelul acesta în dar. E cel dintâi dar al iubirii mele.
1: Apoi crezi că tu nu-mi ești dragă? De când te-am văzut atunci pe malul lacului, am simțit cum mă trec fiorii. Și mult, mult m-am mai zbucimat până ce-am născocit și retlicul acela, îndeplinindu-mi astfel și datoria către părintele meu și chemarea inimii. Un singur necaz îmi mai roade sufletul.
0: Ce necaz, flăcăule?
1: De-apoi gândul la frații mei, pieriți cu ani în urmă.
2: Stăpâne, fii fără grijă. Aceia n-au pierit, sunt chiar aici.
1: Cum?
2: Aici, în cetatea lângă care am poposit. Dar se află în puterea unei vrăjitoare.
1: Spune-mi, n-aș putea oare să-i scap?
2: De, nu-i tocmai greu, stăpâne, dar eu nu te sfătuiesc să faci una ca asta, fiindcă nu o să-ți fie bine.
1: Dar mi-s frați buni, cum o să-i las?
2: Ascultă-mă, stăpâne, o să-ți pecinuiască mare necaz. Lasă-i mai bine acolo unde sunt și te vei întoarce altă dată.
1: Ba nu, vreau să le redau libertatea chiar acum. Să-i duc teferi înapoi la tătâni.
2: O, stăpâne, prea bine dacă vrei. Dar să știi că amarnic o să te căiești.
3: Flăcăul nostru făcu ce făcu, călăuzindu-se după povața câinelui, și își scoase frățiorii din robia cea grea. Și astfel porniră cu toții către casă. Pe drum însă, cei doi frați mai mari rămaseră mai în urmă, șopăcăind între ei în mare taină.
1: Știi, mie nu-mi place de fel treaba cu mezinul ăsta care a izbutit atât de lesne o mulțime de lucruri.
2: Ei, ce mândrețe de prințesă aduce cu sine! Și ce catârnă zdrăvan cu copitele de aur!
1: Apoi leacurile pentru taica, pe când nu am fost în stare de nimica.
2: Ce bine ar fi să-i facem de petrecanie și să-i luăm noi comorile.
1: Tu să te însori cu fata, iar eu să-i duc leacurile lui tătâne meu.
2: Nu-i cu putință să ne ucidem fratele.
1: Și adică de ce n-ar fi?
2: Uite, acolo în depărtare curge o apă adâncă și înspumată. Când vom trece podul, n-avem decât să-i dăm un brânci și băltă, pâc, să-i spărbim cu el.

0: După ce luară fata, catârul, pasărea și apa fermecată, porniră cu semeție spre palat. Da, vezi că mai era pe acolo și câinele sălbatic. Acesta sări în valuri ca umbra și cu cazdă mare îl scoase afară pe Flăcău, mai mult mort decât viu.
1: Mare dreptate ai avut tu, bunule prieten.
2: Înapoi așa, pate, cine nu pleacă urechea la, la sfaturile date din toată inima.
1: Ce vor fi făcând acum nevrednicii mei, frate?
2: Despre asta fi pe pace, că mare ispravă n-au făcut ei. Cea care ți este dragă n-o să primească a fi soața vreunuia din ei. Catârul năzdrăva va cădea la pământ fără putere, iar leacurile nu vor putea tămădui pe împărat, căci apa fermecată nu-i bună de nimic fără cântecul păsării maestre, care va tăcea precum peștii din adânc.
1: Și atunci, ce mă sfătuiești să fac?
2: Hai, stăpâne,
1: da.
2: Ai un inel dăruit de domniță.
1: Da.
2: Uite aici, în apropiere locuiește un bătrân meșter făurar care lucrează podoabe scusite din aur și argint.
1: Așa.
2: Dă-i lui inelul și trimite-l mâine în zor cu el la palat, spre vânzare. Apoi, văzând și făcând, stăpâne,

0: Moșule, foarte frumos. Se vede treaba că ești un meșter fără seamăn de iscusit dacă ai făcut asemenea podoabă.
1: Eu nu-l pot vedea, dar simt după pipăit că e o lucrătură de mare preț.
2: Drept să vă spun, măriile voastre, inelul acesta nu l-am lucrat eu.
0: Nu? Spune atunci de grabă cine l-a făcut. Dar să nu minți, moșule, căci unde-ți stau picioarele îți va sta și capul.
2: Nu mint, măriile voastre. L-a făcut un fecior pe care l-am tocmit calfă la mine de curând.
0: Un fecior, așadar un fecior. Știi ce, moșule, trimite-l mâine pe băiatul acela să-i dăm chiar lui.

0: Așa, dar, tăcăule, tu ai făcut inelul acesta minunat?
1: Eu, Maria ta. Maria ta și iubite tată.
0: Ce mi-aud urechile. Fiul meu, fiul meu cel mic pe care îl socoteam pierdut. Vino, vino să te îmbrățișez. Ce păcat că nu mă pot bucura de lumina ochilor să-ți pot vedea chipul.
2: Maria ta, da. Eu zic că acest lucru este acum cu putință.
0: E cu putință?
2: Da. Pasăre cu pene de toate culorile, începeți cântecul. Acum, împărate, înmoaie-ți degetele în apa fermecată și stropește-ți ochii.
0: Da, așa. Văd, văd, văd! O, ce mare binecuvântare, lumina soarelui! Și ce chip alb ca marmora e fata mea dragă! Iar pasărea năzdrăvană ce împodobită e!
2: Da.
0: Dar animalul acela cu copite strălucitoare, care zburde prin fața palatului, ce este oare?
3: E catârul cu copite de aur, eu ți l-am adus, tăicuță, să-ți bucure inima.
2: Tot el s-a adus, Maria ta, și apa fermecată, tămăduitoare, și pasărea cu pene de toate culorile. Și pe mine însă mi m-a adus, Maria ta, cea care-i voi fi soție credincioasă.
0: Dar cum e cu putință? Doar frații lui au dat mărturie că a pierit pe meleaguri străine.
3: Era să pier eu, tăicuță, dar din vina lor. Cum? Deci mi-au dat brânci în vâltoare.
2: Da, Maria, da.
0: Așa a fost?
2: Așa a fost, Maria.
0: Faceți, ai? Vânzătorilor și nemernicilor!
4: Iartă, tăicuță! Iartă, Maria ta!
0: La vânzare de frate nu cape îndurare. Dar fiindcă sunteți carne din carnea mea, am să vă trimit în surghiun. Haide, luați-i, să lipsească din ochii mei.
4: Iertare, tare.
0: Iar tu, tu, dragul tatei, și tu, fată frumoasă, veniți la pieptul meu să vă îmbrățișez.
2: Maria ta.
5: Stăpâne, da. Stăpâne și cinstite fețe, a venit vremea să vă părăsesc și eu.
0: Un câine sălbatic care vorbește cu glas de om. Asta este așa.
3: Nu te mira, tăicuță. E o vietate năzdrăvană. De multe ori m-a scăpat el de la moarte. Și nu era el, nu dobândeam tot ce ți-am adus.
0: Dacă e așa, să rămână cu noi aici câte zile o avea. Nu o să lipsească nimic și se va bucura de toată cinstea.
5: Din inimă vă mulțumesc, dar nu-i cu putință. Nu. Poate mă așteaptă în lume și alți pribești care au nevoie de ajutorul meu. Fiul tău, împărate, mi-a dăruit ultima merinde din desagă și pentru mărinimia lui am făcut eu tot ce am făcut. Acum nu mai paște nicio primejdie și îl văd fericit. Înseamnă că mi-am împlinit datoria și că trebuie să plec. Rămâneți cu bine!
0: Drum bun!
4: Rămâneți cu bine!

0: Ați ascultat Pasărea cu pene de toate culorile, bas mexican. Scenariu radiofonic de Vasile Mănuceanu. Au interpretat Alexandru Arșinel, Virgil Ogășanu, Melania Cârje, Valeria Ogășanu, Alexandru Azoiței, Janin Stavarache, Sergiu Demetriad, Nicolae Pomoje, Ion Gheorghiu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Titel Constantinescu. Înregistrare din anul 1980.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

odată o domniță. Craiul, tatăl ei, și Crăiasa, mama ei, o iubeau ca pe ochii din cap. Era singurul lor copil și venise pe lume după mulți ani, când împăratul și împărăteasa pierduseră de mult nădejdea că vor avea urmași. Toată lumea o iubea și o alinta pe domniță. Nu era foame niciodată și nimeni nu văzuse vreodată râzând sau măcar zâmbind. Ca să o înveselească, împăratul a adus măscărici de pretutindeni care făceau tot felul de tumbe și nebunii, dar fetița căsca mereu de urât și plic.

0: zi, la palat sosi un oaspete, un tânăr crai vesel, zâmbitor și îmbrăcat în straie mândre.
1: Ce meleaguri minunate sunt pe aici, prin preajma castelului.
2: Hei, crăișorule, și încă n-ai apucat să le vezi așa, mai de aproape. Slujitori!
3: Îndată, îndată, măria ta!
1: Domniță!
4: Da?
1: Dă-mi voie să te ajut eu. Nu e prea lesne să urci în șa.
4: Ce cal înalt mi-au adus! Cum o să ajung la scarașei? Altul? Aduceți repede altul!
1: Acesta parcă mai merge, eh? Opa, sus, domniță!
4: În rochea asta abia mă mișc!
1: Hai să mai încercăm o dată. Hai!
5: S-a împiedicat de rochi și a căzut!
1: Ei, hai, domniță, nu-i nimic! Uite, îți dau mâna să te ridici și să mergem!
4: Ba nu! Nu merg nicăieri! Luați calul de aici! Aduceți repede caleașca!
3: Să vină repede caleașca, măi, sală, domniță!
4: Iar tu, tu creșorule, fiindcă ai râs de mine, să pleci!
1: Bine, domniță, dar...
4: Niciun dar! Să nu te mai văd în fața ochilor niciodată, urciosule! Mă duc să mă plimb singură!

0: Aleașca a pornit la drum. Deodată însă un tăun s-a strecurat în urechea uneia din cai. Bidiviul s-a speriat și a rupt-o la fugă, zmucind hamul din mâna vizitiului, care căzu undeva în praful drumului. Caii au gonit până în pădure, unde și-au pierdut urma. Când s-a oprit, afară se lăsase noaptea. Domnița coborâ încet din caleașcă și, ce să vezi, nu departe, prin întuneric, strălucea o fereastră luminată.
1: Uf! Hei, e cineva acasă? Dați-mi drumul înăuntru! M-am rătăcit, sunt tare obosită! Hei!
2: Ia te uita, Ancuța, avem oaspeți!
1: O fată? Ba nu, nu poate fi o simplă fetiță. E o sână, e o sână a păturii. Și ce rochie frumoasă are și ce coroniță strălucitoare.
2: Poftim înăuntru. Fată sau zână, se vede că ești tare obosită. Ți-o fi și foame.
1: E foame. Uite, îți dau eu jumătate din bucata mea de mămăligă. Nu, păstrează-ți-o, fetiță.
2: De ce?
1: Eu nu mănânc decât colaci împletiți și bine rumeniți.
3: Ei, draga mea, în casa noastră de oameni sărmani nu prea se găsește așa ceva. Astea-s bucate de oameni avuți?
1: Bine, dacă n-aveți colaci, am să mă duc să mă culc.
2: Îmi e un somn.
1: Ei, ce faci? Ce faci de întins în pat cu rochia aia minunată? Dacă nu sunt slujitoarele mele ca să mi-o scoată, ce să mă fac?
2: A adormit. Era tare ostenită.
4: Da, mă duc și eu la culcare, mamă. Noapte bună.
2: Noapte bună, Ancuțo.
4: Abia aștept să vină dimineața să aflu cine-i fata asta. E tare frumoasă. Sunt sigură că-i crăiasa pădurii.
0: Nici n-a răsărit bine soarele că domnița s-a trezit. Foamei de dea ghes mai apri decât cu o seară înainte.
1: Bună dimineața, fetiță!
4: Bună dimineața! Poți să-mi spui Anca, așa mă cheamă.
1: Anca, aveți aseară aici pe masă ceva de mâncare. Era un fel de boț galben, așa.
4: Da, mămăligă îi spune.
1: Dacă mai e vreo bucățică, oricât de mică.
4: Nu mai am pe aici, am mâncat-o.
1: Ce păcat!
4: În schimb, am pregătit de dimineață alte mămăliguțe, calde și cu lapte. Hai, poftim la masă!
1: Da!
4: Ei, e bună?
1: Grozavă! La noi la castel n-am mâncat niciodată ceva mai bun.
4: La voi la castel?
1: Da, acolo stau cu mama și tata.
4: Așa, deci, vii de la palat. Oi fi și tu vreo domniță.
1: Ai ghicit! Chiar domnița sunt.
4: Deci, nu ești zână?
1: Nu, dar nici nu vreau să fiu. E, și acum, după ce am mâncat așa bine, știi ce? Hai să ne jucăm. Dar știi jocul lui și pline de haz, știi? Hai, învață-mă și pe mine. Dar noi la palat mă plictisesc de moarte.
4: Îmi pare rău, domniță, dar azi n-am timp de joacă. Mămuca mi-a lăsat în grijă o mulțime de treburi.
1: Oh, treburile sunt făcute pentru slugi. Unde vă sunt slugile?
4: Păi,
1: chemați-le. Iar tu, hai să te joci cu mine,
4: da? N-avem slugi, domniță, n-avem. Eu și părinții mei facem toate treburile din gospodărie. Astă dimineață, mama și tata au plecat să muncească la pădure. Se întorc abia la toamnă.
1: Și tu? Nu te plictisești aici singur?
4: Nu prea am timp. În fiecare zi hrănesc porcul, mai dau boabe la pui și rați, o duc pe Joiana la păscut. La câteva zile încin cuptorul și scot pâine proaspătă.
1: Păi, dacă așa stau treburile, să-ți dau și eu o mână de ajutor, vrei?
4: Vreau, sigur că vreau. Așa o să termin lucruri mai repede și o să ne rămâne puțin timp și de joacă.
1: Ia spune,
4: ce bine, ce bine.
1: Spune, ce să fac mai întâi?
4: Păi, uite, ia mătura asta și luminează locul pe aici prin curte. Uite, vezi ce murdări au făcut găinile și căței?
1: Poftim?
4: Hai, poftim mătura.
1: Eu mătur, da.
4: Așa. Dar ce?
1: Rochia ta cu mărgele. Avem ea e strâptă și seapănă.
4: Am priceput. Am eu o fustiță și o bluză. Sunt mai vechi, dar o să te simți foarte bine în ele. Iar rochia asta, da, așa, da? Așa, și rochia asta o frumoasă o să o punem la păstrare. Când te vei întoarce acasă la palat, o să o scoatem din nou la iveală. Hai, dezbracă-te și mătură curtea, hai. Între timp, eu o să furăț cotețul găinilor.
1: Așa.
4: Și apoi o să-ți fac cunoștință cu prietenii mei.
1: Sigur.

0: trecut una după alta. A venit toamna și odată cu ea s-au întors acasă pădurarul și nevasta lui. Femeii nu-i venea să creadă că fata veselă, voinică și pricepută la toate pe care o vedea robotind, era musafira plângăreață și mofturoasă ce poposise acolo cu câteva luni în urmă.
1: Darea s-a mai crescut, fetelor, și cu treburile v-ați descurcat de minune.
2: Dar s-o vezi pe domniță ce îndemânatică e și ce harnică, mai că m-am trecut, spune și am cât așa, dar mi-e prietenă.
1: Fetelor, toate bune și frumoase, dar domnița trebuie să se întoarcă acasă. Am aflat între timp cine e. Părinții ei, împăratul și împărăteasa, o caută de mult și se prăpădesc de dorul ei. Hai, domniță, ia-ți straile de crăiasă și s-o pornim la drum spre castel.
3: Da, dar rochia cu care am venit mi-a rămas mică, nu mă mai încape. Și de fapt, nici nu mai îmi place.
1: Atunci vino așa cum ești.
3: Îmi pare rău că pleci, dar rău. Și mie îmi pare rău. Dar lasă-mă, Cuță, o să ne mai vedem, îți făgăduiesc. Doar tu ești cea mai bună prietena mea.
4: Rămas bun, domniță.

0: Ajuns în apropierea castelului, domnița își l-a rămas bun de la femeia pădurarului și se îndreptă cu inima bătând năvalnic spre poarta atât de cunoscută.
1: Cine ești, fetico?
2: Nu mă mai recunoști? Sunt domnița voastră!
1: Ce tot spui acolo? Pe cine crezi tu că păcălești? Domnița noastră era mică și palidă și purta straie crăiești. Tu nu semeni deloc cu ea. Ai pe tine niște zdrențele de plin de mila. Dar uite, ca să nu zici că-s hain la suflet, o să-ți deschid poarta. Hai, intră!
3: Mulțumesc.
1: Și du-te la bucătăria domnească. Speli și tu câteva oale și o să capeți ceva de leguri.
3: Mulțumesc, străjerule. Așa am să fac. Să mă văd la castel și apoi ajung eu la mămuca și tătuca.

0: și domnița s-a dus la bucătăria castelului. În scurt timp se dovedi atât de harnică și pricepută încât i se duse vestea. Crăișorul din împărăția vecină, care era în trecere pe la castel, se duse și el într-o zi să arunce o privire pe geamul bucătăriei domnești. O privi îndelung pe fata cea harnică și frumoasă, ce bătea de zor untul într-un putinei, apoi alergă într-un suflet la împărat.
1: Maria ta, am o rugăminte. Rogu-te, dă-mi o de soție pe fata de la bucătărie.
2: Nu se poate, crăișorule. Tu ești de neam împărătesc. Nu se cuvine să iei o fată din popor. Tatăl tău, vecinul și bunul meu prieten, se va mânia pe mine dacă îngădui așa ceva.
1: Se va mânia sau nu, eu, Maria ta, numai pe fata asta o vreau de soție.
2: Oh, ce ție și cu tinerii ăștia. Pas de te înțelege cu ei.
3: Să fie adusă fata de la bucătărie.
4: Să fie fata de la bucătărie.

0: iată, iată-mă.
1: Bine, dar asta e domnița noastră.
0: Domnița noastră pierdută, pe care atât am căutat-o, după care am vărsat atâtea lacrimi.
2: Dragă, dar v-am dus dorul.
1: Dar noi, și zic eu că din nou îți vom duce dorul.
0: Da, draga mami, uite creișorul care e oaspetele nostru. Te cere de soție să mergi să-i fii crăiasă, dragă.
3: Primești, domniță.
2: Înainte de a-ți spune da sau ba, aș vrea să avem amândoi o vorbă.
1: Desigur, fata mea, e vorba de viața ta, tu hotărăști.

0: Domnița mea, îmi pare tare rău că mai de mult te-am supărat râzând de tine. Îți mai amintești?
1: Da.
0: Atunci când ai căzut de pe cap.
1: Nu-i nimic, răișorule. Eram atât de neîndemânată că și pe deasupra și supărăcioasă. Între timp însă, lucrurile s-au mai schimbat.
0: Am văzut și eu. Te-ai schimbat atât de mult că era cât pe ce să nu te recunosc. Și acum, spune-mi, dorești să-mi fii creiasă?
1: Primesc, cu o condiție. Să păstrezi o taină. O taină care să fie doar a noastră.
0: Cum să nu, frumoasa mea domniță? Mai ales că, nu știu de ce, parcă

Prințesa și crăișorul s-au înțeles de minune. La castel a avut loc o nuntă ca în povești, la care au fost invitați de cinste și pădurarul, nevasta și fata lui. Cei doi tineri au trăit ani mulți și fericiți și o viață întreagă au păstrat taina lor. În zori, domnița, care era acum crăiasă, se scula, deretica odăile, făcea ordine la bucătărie și numai pe la amiază își punea pe cap coroana și își lua locul pe jilțul de lângă crai când acesta primea dregătorii. Atunci își făceau unul altuia cu ochiul, pentru că numai ei doi știau că ea, nevasta craiului, e rumenă, veselă și voinică, deoarece e hară.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: și eu cât toată ploaia
1: care cade pe pământ.
2: Piesa e gata,
3: piesa e gata.
2: Dragoblon. Hei, ce ploaie afară. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și în altă seară?

0: Mulțumim frumos, Pasărea Colibri, adică Vladi Knejević, Mircea Vintilă, Mircea Baniciu și Florian Pitiș. Vă mulțumim, la revedere, noapte frumoasă.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Siete puoi tornare a un'epoca, un'epoca sale poesie. Și în genere epoca își vede singura poezie. Vreau să spun am riscul de a mă repeta, eu nu prea cred că există poeți, cred că există poezie. Dacă n-aș crede în mesajul meu literar, nu aș scrie. Pur și simplu nu aș scrie și e o falsă modestie să spui, domnule, eu scriu pentru că iubesc poezia, dar nu prea cred dacă am talent, dacă n-am talent. Eu cred foarte mult în talentul și în vocația mea. Pentru asta mi-am jefuit întreaga mea existență ca să adaug cu o picătură în plus sensibilității contemporane, o formulare mai nouă, mai adecvată, etc.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Asta, să ne ascundem aici, după zarzări în floare, să nu ne vadă nimeni.
2: Am mare nevoie de tine, Ionuț.
1: S-a întâmplat ceva, de ai nevoie de mine?
2: Într-o noapte, mama a strigat prin somn și a vorbit anume lucruri. Am ascultat fără voie și m-a cuprins o spaimă. Cu șireclic am scos unele vorbe pe care le-am legat cu celelalte. Am cercetat-o și despre niște clinește la neamurile noastre din Lehia și am înțeles că viața lui Alexandrel Vodă e amenințată. Trebuie să-ți mărturisesc că nu mă tem atât pentru stăpânul dumitale, cât pentru viața ta.
1: Dacă spun lui Alexandrel Vodă ce am aflat de la tine, ne primești dâim amândoi, eu și tu. Căci Maria s-a măsocoată acum la Timiș, iar eu ca un viclan mă aflu aici. Mă gândesc că poate nu-i nimic și ți-ai făcut vreo nălucire.
2: Poate fi și nălucire. Cuprinde-mă iar și spune-mi dacă pot fi așa de fericită iarăși săptămâna viitoare. Până atunci număr ceasurile. Să nu care cumva să spui cuiva ce ai aflat. Acum mă tem de viața ta. Fără tine mă propătesc și eu în clipă.
1: Vom fi fericiți iarăși săptămâna viitoare.

0: Ia ține-te pe lângă mine, botezatule, să vedem noi cine vine în căruța aceea. Vă dobreați cunoscut. A, e chiar Pan Iohan.
1: A, ce mare bucurie că întâlnim un prieten al nostru. Vrea să zic că, jupâne, domnia ta te duci la Suceava tocmai când alții pleacă. Ar fi trebuit să te grăbești.
0: De ce?
1: E, ca să întovărășești pe măria sa, Alexandru Vod.
0: Nu pornește nimic de aici până ce nu deslușim ce este. Să-mi răspunzi, Pan Iohan, când a plecat măria sa, Alexandren?
1: De asta știe oricine, a plecat azi dimineață.
0: Bine, să-mi răspunzi ceva de care știe mai puțină lume. Unde a plecat? Nu încerca să ocolești, am înțeles că știi.
1: Dar nu încerc să ocolești, jupâne, eu nu...
0: Să mă lămuriți acum, de ce ai purcesc pe cale în aceeași dimineață?
1: Vicente, hai te vice calul lui.
0: Hai scale, că botezatul meu oprește-i! Pe bine pe vizitiu! Eu mă pun de nevăstor! Așa, se legăm bine.
2: Vai de mine, jupâne, Ionuț! Asta e plata domniei tale pentru prietenia ce ți-am arătat? Cu ce am greșit? Cu ei am greșit?
0: Ți-am cerut să-mi răspunzi deslușit ce cauți la hotar.
2: Aveam de trecut în Lehia, în noaptea ce vine, o marfă de preț.
0: Vorbește deslușit. Ce marfă? Unde și cum?
2: Nu pot spune.
0: Botezatule! Duce-mi pe amândoi acești mișei la cetate. Și-or da seama la domnie pentru neguțătoriile lor ascunse și vorbele purtate la hotar. Asemenea marfă o plătește îndată, gâdele! Postelnice Grigorașcu, prinși sunt acum în puterea domniei tale. Ei cercetat despre uneltirile lor. Spune-mi ce am de făcut. Viața Măriei sale, Alexandrel Vodă, e în pericol.
3: Pan Iohan a mărturisit că în seara trecută au poposit la ospătăria lui negustori. Ce neguțătorie vor fi având, încă nu se știe, dar trebuie să se afle îndată ce Pan Iohan va fi strâns în clește. Au pornit-o pe drumul nimircenilor la treburile lor.
0: Aha, de la Nimircen la Timiș? La hergheliile Măriei sale e doar un popas.
3: Domnea ta, ești bănuitor. Nu poate fi legătură între o amenințare pe care ar pune-o de aici, la cale, Pan Iohan și popasul Măriei sale, Alexandrel, la Ionășeni.
0: A mărturisit însuși leacul că el și muierea lui au dat de știre în Lehia despre drumurile Măriei sale la Ionășeni.
3: Găsesc și eu în mărturisirile leacului ceva, dar de aici, la cea înfricoșată faptă la care cugeți, domnia ta, mi se pare că e destul de departe. Ce știi, domnia ta, anume?
0: Nu știu nimic altceva.
3: Lasă în seama mea pe prinși. Iar domnia ta nu mai întârzia și du-te după Alexandrel Vodă, precum mi-a lăsat măria sa poruncă în asta dimineață când a ieșit din cetate.

0: ce puteam să-i spun lui Liguraș Cușora? Că știu anume despre primejdia care îl amenință pe Maria sa Alexandra, aș fi trădat-o pe asta și dragostea noastră.
1: Să dăm bice cailor!
2: Să dăm, să dăm!
1: Botezatule, trapă întins!
2: Întins!
1: Slujitorul Măriei sale, fii liniștit. Răspunde-mi dacă Maria sa a ajuns cu bine.
3: A ajuns cu bine și acum se hodinește.
1: Ce fac, stăpânele?
3: Da, ce să fac? Nu știi, domnia ta, treaba femeilor? Cum l-a cunoscut pe Maria sa, jupănița noastră, a îmbolnăvit iar.
1: Încolo-i bună pace?
3: Bună pace.
1: Când au venit oamenii cu vești din Lehia?
3: Ieri.
1: Botezatule, trezește slujitorii și scoate fără de nicio întârziere afară. Da.
4: Lada! Lada!
5: Ce? Ce?
4: Porunca lui Bode! Pe cai, apucați armele!
5: Hai, hai!
1: Maria ta, scoală-te repede și ieși. Porunca lui Bode. Slujitorii așteaptă afară.
6: Nu, repede, Jder, ce este?
1: Să plecăm.
6: Da.
1: Bine, voi să te încalecă.
6: Da.
1: Stinge-ți facliile, pe cai!
5: Pe cai! Pe cai!
1: Urâtă vreme de ploaie. Comane,
7: da să treci călăuză înainte, iar tu, botezatule, rămâi pasă întărât. Dacă auzi zvon în urma noastră, dai de știre.
8: Stăpâne, ne caută călăreți din urmă. Le-am auzit propotrești chemările. Par a fi mai mult decât noi.
1: Ocoliți spre dreapta. Ne așezăm în curbătura dealului. Le pădați grabnic cuvânt la oameni că avem o primejdie asupra noastră și să-și gătească armele. Comane, treci înainte și caută ajutor la cel din tâi sat.
6: Dar ce s-a întâmplat, Jder?
1: Ne caută altă poruncă a Măriei sale? Dacă ar fi numai asta, am dat pinte-n cailor și ne-am tot duce în safla acum Maria ta, că de la hotarul leșesc vin asupra noastră dușmani. Dumnealui Crivăț Medelnicer ar putea înțelege mai bine dacă și-ar aduce aminte de raiul nostru de la ospătăria lui Pan Iohan și de ispita de acolo.
9: Care rai? Și care ispita?
1: Și Pan Iohan și Pan Amina stau în popreală la cetate și au să deie seama de vina lor. Ne-am dat și noi seama de slăbiciunile noastre. Căci de la noi și mai vârtos de la domnia ta s-a știut de umbletele Măriei sale Alexandrel Vodă.
6: Ce spui, domnia ta, Ionuț? Cine poate îndrăzi să se atingă de mine?
1: Se găsesc, Maria ta, oameni fără de rușine. De asta să nu te îndurești. Cum am aflat, am venit într-o întinsoare să te înlături de la pierzare.
6: Îți poruncesc, Ionuț, lămurire de plină.
1: Poftește, Maria ta, și ascultă.
10: Poftim pe Maria sa Alexandrel Vodă să se deie prins.
6: Cum?
10: Avem poruncă să nu-i se pricinuiască nici o strigăciune. Dacă nu se supune, noi nu putem răspunde de viața Măriei sale.
6: Ei, vezi, Ionuț? Se furișează, spun noi.
1: După socoteala mea sunt 10 sau 12. Înaintează ghemuiți pe brânci prin fânați. În urma lor alte măcăldețe. Arcași! Pregătiți săgețile. Strigă-le! Jupă-le de
10: îndicări! Amuțați-vă viețile! Vin oameni din sat și oșteni în ajutorul nostru! Așteptăm să vă ajutor! Dacă nu poftiți să vă supuneți de bună voie, suntem nevoiți să vă șiram în suliți!
6: Dați-mi sabia! Se cuvine să-i întâmpinăm cum merită!
1: N-au cum să ajungă până aici, Maria ta! Priviți ce le-a trecut prin minte! Împing un car încărcat cu snofi! Înaintează la depostul carului! Ei, lasă că vă venim noi de hat!
6: Ce faci, Ionuț?
1: Aprind un lemnuș cu pucioasă, îl leg de săgeată și îl trimit în carul cu snop. Le trimit săgeți cu foc până să aprind paiele din car.
9: Binevoiește, te rog, am dat mie aceste bețe cu pucioasă, căci am și eu meșteșug mai bun decât acul. Se cuvine să-mi plătesc pe loc datoriile mele pentru păcatul ce am săvârșit împotriva stăpânului meu.
6: Ce faci, mea de nicerul, Ionuț?
1: Se dă jertfă pe sine pentru viața Măriei tale. Cu lemnușul aprins se fuge spre căruța mișcătoare. Uită-l! A ajuns.
6: Da.
1: În fund adânc, în snop, semințele focului.
7: L-au răzbit cu săbile, Maria ta. Dar noi putem să-i risipim acum. Ochii, sărcași! Fug, Maria ta! Cei care mai pot. Au luat-o la goră înapoi. I-am răzbit, Maria ta. De acum putem pleca liniștiți.
9: Dar cu ce preț, Jder? Cu ce preț?
7: Botezatule!
4: Aici!
7: Medelnicerul e rănit de moarte lângă foc. Fugi și el pe cal.
4: Tu să
7: fie. Să mergem spre cetate. La răsărit crește geanul de ziua.
11: Uite, parcă a venit dumnealui Lazar Pitărel.
12: Da, așa-i, uite-l de scale.
10: Bună ziua, prieteni! N-am zăbovit mult, că totul e limpede.
11: Spune, ce ai aflat?
5: Apoi, cinstite comise Manole Părnegru, ce spunea omul acela trimis de dumnealui Dămian Părnegru, ficiorul domniei tale de la Liov? Eu cred că începe să se arate.
11: Adică, ce vrei să spui? Grește mai lămurit.
5: Neguțătorii lioveni care au poposit nu demult la ospătărea lui Iohan Roșu din Suceava au pornit-o încoace spre Timiș.
13: Dar cât sunt?
5: Păi, din câte am aflat, sunt trei. Unul din ei vorbește limba țării. Cel care părea căpetenie are numele Grigore Pogonat. Unul dintre ei e sur, beteag de ochiul drept. Acest ochi e acoperit cu un sos de pește. Și celălalt ochi se află beteag și îl lăcrimează într-una. Îl cheamă Ilia Alopin.
13: L-am văzut. Vine mereu sub pădurea de lângă Timiș, între mestecen, unde se află un șipoțel care picură o apă ruginită, bună pentru ochiul beteag.
11: L-am lecuit noi curând, dacă așa li voia. Ai pregătit toate jupâne al doilea comis.
13: Toate. Eu mă aștepta așa cum se cuvine.

0: ceva. Vă ta fi, stai culcat să vedem ce apare.
1: Așa.
0: Fii cu minte, Golca. Fii cu minte. Stai pe loc, vă ta fi.
2: Da, uite, îl vezi?
3: Da, da.
0: Se apropie de noi cu pași de umbră. E Sprinten.
3: Mai e unul în spatele lui. Umblă cu voia.
0: Lasă-i. Se duc spre grajdul lui Catalan.
3: Adamane, acolo e grajdul lui Catalan.
4: Brace, ușa e larg deschisă.
3: Ce-i? Ce-i?
4: Grajdul e gol. Înapoi, eu gol. Înapoi.
0: Rătafe, aține-te cu furca în fața lor. Eu arunc vreaja.
5: Așa. Din plasa asta n-ai scăpare, rățoi.
6: Fraților creștinilor, minunat de vezi vă de bolnic.
0: Pune-te-o la pământ, rățoi, altfel te caut cu furca la gât. Stai, stai. Leapă-te, Junghero. Junghero, aruncă-l.
7: Ia-l.
0: Așa.
7: Ar trebui mai bine să-l întorc asupra mea și să mă străpun. Asta a fost soarta mea. Să dau peste un hoț mai mare decât mine, cum spune acest păcătos moșneag Ilia. De ce nu v-ați dus cu toții după larma care s-a strânit de vale?
0: Te așteptam pe dumneata ca să te primesc așa cum se cuvine.
7: Atunci ai știut că am să vin?
0: Am știut.
7: Ai aflat poate și de ce umblă moș Ilia la izvorul lui?
0: Am știut de ce umblă.
7: Ai mai știut și ce negoți caută tovarășii mei?
0: Cum s-au arătat în partea locului, am știut, punând să fie urmăriți și pipăiți pas cu pas. Căci am aflat din vreme cine te trimite și de ce te trimite.
7: Eu am cunoscut de acolo de unde mă aflam că treaba mea nu e ușoară aici. Că puțină minte poate avea numai un boier fugar de la Moldova care vrea să-i se aducă în țara reșească armă sarnă zdrăvăni.
0: Taci! Hai, spune.
7: Deci, dacă am înțeles că fapta voastră e cu primejdie, am chipzuit să o săvârșim o dată cu alta. Căci mai este, comise Simioane, o lucrare pe care mi-a dat-o în seamă acel boier, Mihu. Se află lângă hotar un sat Ionășeni, unde coconul lui Ștefan Vodă s-a învățat a poposit din când în când. În noaptea asta, băieții mei prind pe coconul lui Ștefan Vodă la Ionășeni.
3: Ce spui?
7: Mă jur că spun adevărul, mă jur pe sufletul meu. Ia, cum mă crezi?
3: Te cred.
7: Atunci, comise, nu mai putem întârzia.
0: Bătafe!
2: Aici!
0: Pregătește caii și slujitorii. Trimite vorbă comisului Manole să suie la deal.
2: Am înțeles.

0: Uite, signor, privește, spre coasta aia de râpă.
1: Fumecă snopi între ponoare. Se văd urmele unei lupte apuce.
2: S-au adeverit vorbele mele, comisă, signor.
3: S-au prăvădit și oamenii de aici. Fug speriați, care au mai rămas în picioare. Unii vin că noi, ba nu, ia uite, s-au întors speriați înapoi către râpă.
0: Credeau că suntem tot lotri. Când au văzut straie de moldoveniști, au luat-o la fugă.
1: Alungă-ți oamenii cu grabă la hotar. Cum noi mai vedea nici unul în preajmă, îți dau jos cătușele și te las să te duci la locul tău.
2: Cinstite comise, ai dreptate să nu crezi desăvârșit în mine, dar să știi că greșești. Eu pot să-l slujesc pe Maria sa Ștefan Vodă, aducându-i într-un sac pe acel boier pribeag și lepădându-i la picioare. Comise, de astăzi mă pun în slujba Măriei sa.

0: Așa a fost, bădiță Nicoară și frate. După ce Maria sa i-a alungat pe Nuhai, noi am purces spre Timiș, spre casă, cu acest mezin al nostru Ionuț. Facem popas aici o sară și o pornim iar. Dumnezeu, comisoaie Elisafta, aș de roaia tare nerăbdătoare, trebuie că ne așteaptă.
1: Vă caută un om de-al vostru de la Timiș, Gheorghe, botezatul Tataru. A sosit cu puțin timp înaintea domniilor voastre.
2: S-a întors deja, Gheorghe? Ce-a spus?
1: N-am avut vreme de vorbe, dar îl chem îndată.
0: Cât noi ne-am bătut cu Nohai, l-am trimis pe Gheorghe în sus, spre hotarul țării Leșești, ca să afle vești din părții ionășenilor.
1: Apropie-te, Gheorghe, și grăiește.
3: Jupâne Comise al doilea, după porunca ce mi-a fost dată, am fost la Ionășeni. Dar n-am găsit pe jupâneasa Tudosia. Cum s-a întâmplat în Vâlmășala știută, nici n-am mai așteptat ziua. O porunci să pui caii cei mari la căruță, luat pe fată, s-a dus la neamuri, în țara leșească. Căruța jupânesii umbla cu întârziere și fereală. Când iaca, dau tatarii. Au luat tot și s-au dus. De acolo am venit să vă spun ce este.
2: Au răpit-o și pe jupâneasa Tudosia?
3: Au răpit-o pe jupâneasa Tudosia.
2: Și n-a mai scăpat nimeni?
3: Nu.
2: Botezatule, de jupânița noastră.
0: Ce-i, Gheorghe?
3: Vreau să știe dacă a fost luată jupânița noastră. Apoi, eu de când spun că a fost luată?
2: Gata, bădiță Nicoară.
1: Stai, Ionuț. Unde vrei să te duci?
2: Gata. De acum nu mai este nevoie de nicio mustrare.
0: Bine. Nu te-o mai mustra. Te ducem acasă la Timiș.
2: Toate sunt scrise în destinul meu. Să-l anunț pe Alexandru Vodă? Din amestecul lui nu poate să iasă decât suferință și poate pieirea nastei. Soarta mea a îndepărtat dragostea ca să rămână numai a mea. Doar eu pot să plec, să o caut și să o smulg. Răscumpărându-o prin necazuri și durere, nasta nu va mai putea fi altuia. Nu-mi rămâne decât să mă supun chemării. Nasta e în viață și mă cheamă. Simt asta din mine. Trebuie să-l caut repede pe Gheorghe. Numai el mă poate ajuta să dau de urma nastei. S-a culcat în pătul. Gheorghe! Hei, Gheorghe!
3: Ce? Ce e acolo?
2: Ieși afară, Gheorghe, ca să vezi brumărăul.
3: Domnia ta ești.
2: Eu sunt.
3: Apoi acum oamenii cu minți dorm.
2: Știu. Dă-te jos, ca să ascult ce spun cei nebuni.
3: Bine, vă dau, vă dau.
2: Așa. Mă așez și eu lângă tine. Avem de vorbit amândoi. Întâi să jur că orice ți-o spune eu, tu n-ai să mărturisești nimănui. Jură pe sufletul tău și pe viața mea.
3: Jur pe sufletul meu, nu-i spune nimănui nimic.
2: Eu trebuie să ies numai decât de la Timiș. Am aflat mai înainte că jupânița Nasta s-ar fi găsind în viață, vândută în robie unui slujitor turc de la Dunăre, cu numele Suleiman Beg. Toate astea ni le-a spus acel Iosif de la Nimircen, pe care îl știi. Când a început a povesti de nevara tătarilor și prinderea jupâniței, eu am simțit așa ca o amețeală. Dar m-am rezemat de ușă să nu cad. Am auzit șoaptele lor. Sunt sigur că Nasta trăiește și mă așteaptă. Dacă nu mă duc acolo să scap, eu nu mai sunt vrednic de viață.
3: Ei, dacă ne-i dat să ajungem în pământul turcului, apoi numai eu îți pot fi de ajutor și sprijin, cunoscând și limba și legea lor.
2: Ascultă, nu trebuie să ne grăbim fără mare chipzuință. Mai întâi nu trebuie să se afle dintr-o dată că am plecat. Cum se face ziua, eu mă înfățișez muței și spun că stăm mădui de toate. Și fiind zi de duminică, eu mă duc la fratele meu, bădița Nicoară. Apoi pornim către Neamț. Iar de la cotitura cea din tâi, ne răsucim în loc și intrăm în codru la loc unde ai să ascunzi tu toate cele câte ne trebuiesc de cale lungă. Și după aceea, pălim spre cetatea Chiliei.

0: Bună dimineața, comise Simion.
1: Bună dimineața, Tuța.
0: Ai aflat ceva de Ionuț?
1: Băietul nu-i la fratele nostru, părintele Nicoara.
0: Cum ai zis?
1: Băietul a apucat alt drum. Acel drum cred că-l înțelegi și dumneata.
0: Trebuie să ne ducem să-l căutăm.
1: Asta e cea mai bună poruncă.
0: Eu pornesc înainte să fac popas la Suceava, la Maria sa. Mă prins din urmă cu vistiernicul Cristea Nicoară și starostele Căliman. De la Suceava îl iau și pe fratele nostru Demian.

0: Bânelul Ionuț? Vezi acolo un șeuș bătrân?
1: Îl văd, Gheorghe.
0: E vătaful de la seraiul lui Suleiman Beg. Stăpâne!
2: Dar cine sunteți voi, bre? Și de unde veniți?
0: Stăpâne, eu sunt un oarecare tamur, pribeac tatar, că le-am avut neamul la Crâm, iar acum am rămas prigonit și sărac. Nu am altă avere decât acest frate al meu, care din spaima bătăilor și a zumplirilor câte au fost asupra mea, a rămas mut. Dacă nu am găsit aici de mine, ne-am îndreptat în altă parte.
2: Păi, cu asemenea îmbrăcăminte aici vă străpunge gerul și nebeciți de moarte. Veniți acasă la mine. Locuiesc acolo la caretele lui Suleiman Beg. Hai să vă dau câte un strai vechi de lână dintre ale mele.
0: Allah să facă parte celor davici.
2: Stăpânul nostru Suleiman Beg la vremea asta se prăjește la soare pe covorul lui. Când treceți pe lângă el, să cădeți în genunchi.
0: Cădem, stăpâne, cădem.
2: Așa să faceți.
0: Stăpâne!
3: Cine-s mișii ăștia?
2: Mărite, stăpân, sunt doi străini pribeci.
3: Ce nu mă n-aud bine? Mai spune-te!
2: Mărite, stăpâne, sunt doi străini pribeci. Amândoi sunt în putere și pot face orice treabă. Dacă milostivirea ta nu-i primește, ei se închină cu milință și se duc.
3: Ce-ai spus? Așa n-am auzit bine. S-or duce că dă-i poftină. Până atunci nu să-i pui șuc. Mâine să nu lucreze, că-i vine. Să mănânce pilaf și să doarmă. Să-mi bătească care apă pentru pere de oharemul. Hai, luați-mă de sub șoci. Așa.
2: Și voi veniți după mine.

0: Gheorghe. Tot ducând apa din baltă la harem, am băgat de seamă obiceiurile, intrările, paza.
1: Da, da, da. Partea clădirii unde e haremul e tot întunecată de zăbre.
0: Uite ce zic eu, Gheorghe. Eu merg să dau o raită pe linia grindului, să văd dacă nu s-arătă Tuța și frații mei.
1: Bine,
2: bine. Damian! Hai, aici, Damian!
0: Se mișcă stufărișul. Acolo trebuie să fie oameni. Pe întupirați. Bătiță! Bătiță!
1: Hei!
0: Mă rog, domnilor voastre, nu mai întârziați! Acum e vremea cea bună, că stau ienicieni în baltă. După aceea toate sunt primeștie.
3: Spune-ne cum să venim și pe unde.
0: Ocoliți Bătiță prin cealaltă parte a grindului. Ușa care se vede acolo e ușa Zeraiului.
3: Așa.
0: Înăuntru sunt acum doar Babe și Suleiman Beg la Baia de Aburi. Eu mă duc să înștiințez pe Gheorghe și să fac spaimă în partea cealaltă. Să-i derutăm pe ienicieni.
1: Aici e camera femeilor tinere.
4: Hai! Ieșiți la lumină!
0: Repede, Bătiță Simion, până n-ajung ienicieni.
5: Voi sunteți femeile din harem? Bine, atunci privește-le, Ionuț. Sunt patru.
1: Șupânița noastră nu e între ele. Nu este.
0: Nu se poate, trebuie să fie. Dacă nu e aici, poate e ascunsă în altă parte.
6: Mă rog, domnilor voastre, pe cine căutați?
0: Căutăm o șupâniță de la Moldova. Am aflat că ar fi fost vândută de Nohai la Ociakov și adusă cu altele aici, la Suleiman Beg.
6: Altcineva nu se mai află aici.
0: Cum?
6: Dacă vorbiți poate de o jupâniță cu numele Nasta...
0: Pe dânsa o căutăm!
6: Oh, nu mai căutați. Jupâneasa Tudosia, mama ei, a fost ruptă de lângă dânsa și dusă înainte cu ceilalți robi. Iar jupânița Nasta a fost pusă cu mine între aceeași cușcă de roabe. Când am intrat cu corabia în mare, căutând vreme potrivită, acea copilă a strigat un nume, s-a răsucit ca o zvârlugă și s-a dus cu capul înainte peste punte. A intrat sub corabie și notătorii n-au mai putut o găsi.
4: Gheorghe, sprijină-l pe Ionuț Cade.
5: Cine ești dumneata? Glasul dumitale îmi pare atât de cunoscut să-ți văd fața.
6: Nu!
5: Dă-vă-l deoparte!
6: Nu!
5: Nu vrei, trebuie să-ți văd fața!
6: Nu!
4: Asta e Sofia, greaca.
0: Așa e.
4: Am cunoscut-o amândoi cândva și am iubit-o.
7: Dă-ți-o parte, băietul! Dă-ți-o parte, băietul! Păgânii vin asupra noastră! De afară ne ajută negustorii de la corăbii! Eliberați înșirea! Trebuie să ne facem drum către mol!
5: Ce s-a întâmplat?
4: Sofia, greaca, și-a luat viața. S-a lăsat în ascuțișul unei săbii.
7: Repede, repede, ne tragem către cetatea Chiliei.
5: Nu ne retragem până nu ieșim asupra lui Suleiman Beg.
0: Această spurcăciune trebuie să piară!
4: Atenție, băieți! Uitați-l acolo, cu cât haienicieri în jur. E îmbrăcat în zale.
8: Am eu act de cojocul dumitale, Suleiman Beg. Cu junghierul ăsta aruncat drept la țintă.
0: La țintă, Zbigioche.
8: Dar pe cum? Ce sânge puturos s-a împrăștiat sub el, ca o baltă neagră.
7: Slujitorii se predau, le-a murit stăpânul, s-a spart haremul!
8: De cum putem pleca spre Suceava? Ucenicia ta s-a sfârșit, Ionuț. După porunca Măriei sale, mergem să te înfățișezi la domnie.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Stă castelul singuratic, oglindindu-se în lacuri, iar în fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri. Se înalță în tăcere dintre rariștea de brazi, dând atâta întuneric rotitorului talaz. Prin ferestrele arcate după geamuri, tremur numa lungi perdele încrețite, care scânteie ca bruma. Luna tremură pe codri, se aprinde, se mărește. Muchii de stâncă, vârf de arbor, ea pe ceruri zugrăvește, iar stejarii par o strajă de giganți ce-o înconjoară, răsăritul ei păzindu-l ca pe o tainică comoară. Numai lebedele albe, când plutesc încet din tresti, domnitoare peste ape, oaspeți liniștei acestei, cu aripele întinse se mai scutură șotai, când în cercuri tremurânde, când în brazde de văpaie. Papura se mișcă în freamăt de al undelor cu trier, iar în iarba înflorită, somnoros, suspinul grier. E atâta vară în aer, e atât de dulce zvonul. Singur, numai cavalerul suspinând privea balconul ce încărcat era de frunze, de spânzuri prin ostrețe, roze roșie de șiras și liane în fel de fețe. Respirarea cea de ape îl îmbată ca și sara. Peste farmecul naturii, dulce-i picură gitara. Arată-mi-te iar în haină lungă de mătasă, care pare încărcată de o pulbere argintoasă. Te-aș privi o viață întreagă în cununa ta de raze, pe când mâna ta cea albă părul galben îl netează. Vino, joacă-te cu mine, cu norocul meu, mi-aruncă de la sânul tău cel dulce floarea veștetă de luncă, ca pe coardele ghitarei răsunând încet să cadă. Oh, e atât de albă noaptea, parcă ar fi căzut zăpadă. Ori în umbra parfumată a budoarului să vin, să mă îmbete acel miros de la pânzele de in. Cupido, un paj șagalnic, va ascunde cu a lui mână vioriul glob al lampei, mlădioasa mea stăpână.

și uscat, foșnii mătasa pe podele, între glastre, între rozele de șiras și lianele albastre. Dintre flori, copila râde și se înclină peste gratii, ca un chip ușor de înger, iar tara adoratei. Din balcon i-aruncă o roză și cu mâinile la gură pare că îl dojenește când șoptește cu căldură. Apoi iar dispare în luntru. Auzi pasuri ce coboară și ieșind pe ușă iute, ei s-au prins de sub soară. Braț de braț pășesc alături, le stă bine la oaltă, ea frumoasă și el tânăr, el înalt și ea înaltă. Iar în umbra de pe maluri se desface acum la larg luntra cu ale ei vintrele spânzurate de catarg și încet înaintează în lovire de lopeți, legănând atâta farmec și atâtea frumuseții.

0: Luna ies întreagă, se înalță așa bălai, și din țărm în țărm durează o cărare de văpai, ce pe repede-n miire de mici unde o așterne, ea, copila cea de aur, visul negurii eterne. Și cu cât lumina-i dulce, tot mai mult se lămurește, cu atât valurile apei, cu atât țărmul parcă crește. Codru pare tot mai mare, parcă vine mai aproape, dinpreună cu al unei disc stăpânitor de ape. Iar tei cu umbra lată și cu flori până în pământ, înspre apa întunecată lin se scutură de vânt. Peste capul blond al fetei zboară florile și-o plouă. Ea se prinde de grumazui cu mânuțele amândouă și pe spate-și lasă capul. Mă uimești dacă nu mântui. Ce fioros de dulce de pe buza ta cuvântui, că de sus ridici acum în gândirea ta pe o roabă, când durerea ta din suflet este singura-mi podoabă. Și cu focul blând din glasul tu mă dori și mă cutremuri de împare o poveste de amor din alte vremuri. Visurile tale toate, ochiul tău atât de tristui, cu a lui umed adâncime toată mintea mea o mistui. Dă-mi mie ochii negri, nu privi cu ei în laturi, căci de noaptea lor cea dulce veșnic n-o să mă mai saturi. Aș orbi privind întrânși. O, ascultă numai încoace, cum la vorbă mii de valuri stau cu stelele proroace. Codrii negri aiurează și izvoarele albastre povestesc ele îndeiele numai dragostele noastre. Și luceferii ce trebură așa reci prin negre cetini, tot pământul, lacul, cerul, toate, toate ni-s prietini. Ai putea să lepezi cârma și lopețile să lepezi, după propria lor voie să ne ducă unde repezi, căci oriunde numai ele ar dori ca să ne poarte pretutindeni fericire, de-i viață, de-i moarte. Fantazie, fantazie, când suntem numai noi singuri, ce ades mă porți pe lacuri și pe mare și prin crânguri? Unde ai văzut vreodată aste țări necunoscute? Când se petrecură aceste? La 1400? Azi n-ai chip în toată voia în privirea-i să te pierzi. Cum îți vine, cum îți place pe copilă să o dezmierzi, după gât să-i așezi brațul gură-n gură, piept la piept, s-o întrebi numai cu ochii, mă iubești tu? Spune drept. Aș, abia ți-ai întins mâna, sare ivărul la ușă, e un congres de lubedene, vreo un unghi, vreo o mătușă, iute capul într-o parte și te uiți în jos smerit. Oare nu e în lumea asta vreun ungher pentru iubit? Și ca mumii egiptene stau cu toți în scaun țepeni, tu cu mâinile încleștate, mai cu degetele depeni, mai sucești vreo țigare, nume fire de musteți și în probleme culinare te încerci a fi isteț. Sunt sătul de așa viață, nu sorbind a ei pahară, dar mizeria aceasta, proza asta e amară. Să sfințești cu mii de lacrimi un instinct atât de van, ce le abate și la păsări de vreo două ori pe an. Nu trăiți voi, ci un altul vă inspiră. El trăiește, el cu gura voastră râde, el se încântă, el șoptește, căci a voastre vieți cu toate sunt ca undele ce curg. Veșnic este numai râul, râul este demiurg. Nu simțiți că amorul vostru e un amor străin? Nebuni! Nu simțiți că în proaste lucruri voi vedeți numai minuni? Nu vedeți că acea iubire servă o cauză din natură, că e leagă în unor viețe ce semințe sunt de ură? Nu vedeți că râsul vostru e în fiii voștri plâns, că-i de vină, cum că neamul Cain încă nu s-a stâns? Oh, teatru de păpușe, zvon de vorbe omenești, povestesc ca papagalii mii de glume și povești, fără ca să le priceapă. După ele un actor stă de vorbă cu el însuși, spune zeci de mii de ori ce a spus veacuri după altă, ce va spune veacuri încă până ce soarele s-o stinge în genunea cea adâncă. Ce? Când luna se strecoară printre nouri, prin pustii, tu cu lumea ta de gânduri, după ea să te ații? Să aluneci pe poleiul de pe ulițele ninse, să privești prin lucii geamuri la luminile aprinse și s-o vezi înconjurată de un roi de pierd de vară, cum zâmbește tuturora cu gândirea ei ușoară? Să auzi zornetul de pinteni și foșnirile de rochii, pe când ei sucesc musteața, iar ele fac cu ochii? Când încheie cu o privire amoroasele înțelegeri, cu ridicola simțire, tu la poarta ei să degeri? Pătimaș și îndărătnic, s-o iubești ca un copil, când ea e rece și cutoane ca și luna lui april. Încleștând a tale brațe, toată mintea să ți-o pierzi? De la creștet la picioare s-o admiri și s-o dezmierzi ca pe o marmură de Paros sau o pânză de Coregio, când ea e rece și cochetă? Ești ridicul! Înțelege-o. Da. Visam odinioară pe aceea ce m-ar iubi, când aș sta pierdut pe gânduri, peste umăr mi-ar privi. Aș simți-o că-i aproape și ar ști că o înțeleg. Din sărmana noastră viață am dura Roma întreg. N-o mai caut. Ce să caut? E același cântec vechi, setea liniștei eterne care-mi sună în urechi, dar organele sfărmate și în strigări iregulare, vechiul cântec mai străbate cum în nopți izvorul sare. Pici pe colo, mai străbate cât o rază mai curată dintr-un carmen seculare, cel visai și eu odată. Altfel șuieră și strigă, scapără și rupt răsună, se împing tumultoase și sălbatece pe strună, și în gându-mi trece vântul, capul arde pustit, aspru, rece sună cântul cel etern, neisprăvit. Unde-s șirurile clare din viață-mi să le spun? Ah, organele sfărmate și maestrul e nebun.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com
2: fost ora 23, buletin de știri, București. Începută la Timișoara printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități prin forțele de securitate, revoluția românilor s-a întins rapid în întreaga țară. Armata a trecut de partea populației. Pe străzile din Timișoara, Sibiu, Brașov, București și alte orașe, numărul tinerilor morți și răniți în lupta pentru libertate continuă să crească.

București. Revoluția românilor a învins. După 25 de ani de teroare, dictatura Ceaușescu a fost răsturnată. România a redevenit liberă.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Florile vieții, de Sidonia Drăgușanu. Când a murit falnic împărat, răpus în luptă de dușmanul lui apric și neînfricat, Chipeș împărat, Floria, fata lui, a rămas singură pe pământ. Avea 18 ani, era frumoasă și era cea mai bogată fată din lume. Și pentru că nu mai avea de dat socoteală nimănui, și-a luat o parte din avere și a plecat să călătorească în tot lungul și în tot latul pământului. Dar oriunde se ducea Floria, ea era mereu nemulțumită, mereu dornică de altceva. 5 ani de zile a cutreierat lumea de la un capăt la altul. În cele din urmă s-a întors în țara ei cu cei mai vestiți arhitecți și artiști din lume ca să-i zidească un palat fără pereche. Și în palatul acela nou țineau petrecerile câte o săptămână încheiată. Toată lumea era voioasă, vuiau sările palatului de chiute și de cântece, numai Floria era mereu tristă, mereu obosită, mereu nemulțumită. Și într-o seară, urcând scara care ducea la etacul ei, în timp ce în sala de marmură a palatului era un mare bal, îi ieși în cale un bătrân cu barbă albă care îi spuse că vrea să-i vorbească. Fata se încruntă. Ce vrei de la mine? Bătrânul îi zâmbi. N-am venit pentru că am nevoie de tine, ci pentru că tu ai nevoie de mine. Am venit să te întreb ce-ți lipsește ca să fii fericită, pentru că îmi stă în putere să-ți îndeplinesc orice dorință. Dar gândește-te bine, căci eu nu mă mai întorc niciodată și ce-ți dau în dărât nu mai pot lua și nici schimba cu altceva. Nu doresc decât un singur lucru, să-mi ajut să-mi treacă vremea mai iute. Sunt prea lungi zilele, sunt prea nesfârșite nopțile. Vină cu mine în grădină, i-a spus bătrânul. Și fata l-a urmat. Sunt fel și fel de flori în grădina asta, i-a vorbit bătrânul. Le vezi? Le văd pe toate. Uită-te bine la ele, fata mea. Florile acestea sunt florile vieții tale. De vei rupe bujorul, vei dormi o singură noapte, un somn bun și dulce, în care se vor scurge 3 luni din viața ta precum un singur vis. Și când vei rupe crinul, vei dormi tot o singură noapte, dar în noaptea aceea se va duce un an din viața ta. Să chibzuiești bine când vei rupe Margareta, căci ea îți va aduce un somn de o singură noapte, dar trezindu-te vei fi mai bătrână cu 5 ani. Trandafirul, dacă îl rupi, vei pierde 6 luni din viața ta. Și dacă rup Narcisa, vei dormi o noapte în care vor trece peste tine 3 ani. Iar dacă rupi Vioreaua, vor trece 2 ani. Și Panseaua, ar fi bine să n-o rupi, pentru că vei pierde 10 ani din viața ta. Floria s-a întors în palat, unde în jurul unei mese se ospătau în cântece și veselie musafirii ei. Floria, Floria, au strigat ei, unde ai fost? Vino lângă noi! Fata a zâmbit cu zâmbetul ei trist și a dat din umeri. La ce bun! S-a înapoiat în grădină și a rupt bujorul. S-a urcat în atacuri ei și s-a întins pe pat. Când s-a trezit, a simțit întâi frigul din odaie și s-a mirat, pentru că știa că luna septembrie abia începuse. Un strat gros de săpadă acoperise pământul, dar în grădină florile erau frumoase, ca în primăvară. Într-un colț, un om obloja un trandafir. Cine ești dumneata? L-a întrebat fata. Sunt grădinar. Am trecut mai zilele trecute pe aici și tare m-am mirat, văzând flori atât de frumoase iarna. M-am temut să nu le doboare până la urmă frigul și am venit să le îngrijesc. Dar slugi nu sunt pe aici? Al cui e palatul acesta? E al fetei lui falnic împărat, cel de-a fost răpus în luptă de Chipeș împărat. De 3 luni de zile doarme necontenit. Doctorii spun că e vie, dar cine poate crede că o ființă vie poate dormi 3 luni de zile în șir și Dumnezeu știe cât o să mai doarmă de aici înainte? O să doarmă mereu, a răspuns Floria, pentru că în somn nu simte nici frigul, nici urâtul. Eu sunt fata lui Falnic Împărat și am venit să rup din grădina mea o floare. Și sub ochii mirați ai grădinarului, Floria a rupt trandafirul și s-a culcat. S-a deșteptat tocmai în mijlocul lunii martie și a zbrâlit câteva lucruri într-un cufăr și a plecat într-o lungă călătorie. Și iar a cutreierat mări și țări și unde se ducea, nu-i plăcea și mereu ar fi dorit să fie într-alt loc decât în acela în care se găsea. După un an, s-a înapoiat în țara ei. Începuse tocmai un război între poporul ei și un popor vecin. Fata lui Falnic Împărat s-a dus în grădină și a rupt fără șovăială Margareta. Când s-a deșteptat din somn, după o noapte în care se scurseseră 5 ani din viața ei, s-a îmbrăcat și a ieșit pe străzi să vadă ce s-a mai întâmplat în toți acești 5 ani. S-a sfârșit războiul? A întrebat ea pe un trecător. Omul a privit-o speriat. Unde ai fost 4 ani de zile? Ai dormit pe semne, altfel nu-mi pot lămuri cum de nu știi că războiul a încetat de 4 ani. Fata s-a întors la palat și a deschis iar larg ușile pentru tot felul de oaspeți. Și iar au început să vină prinți și prințese din toate colțurile lumii. Numai că în urmă cu ani, cei mai bogați și cei mai mândri prinți roiau în jurul Floriei, fiecare nădăjduind să aibă el norocul de a fi ales mirele celei mai frumoase fete de împărat. Acum niciunul nu mai dorea acest lucru, pentru că Floria nu mai era tânără și pentru că la serbările ei veneau prințese frumoase și strălucitoare de tinerețe. Îndurerată, Floria s-a dus în grădină și a rupt panseaua. Și-a dormit 10 ani. Când s-a deșteptat din lungul somn, era o femeie aproape bătrână. S-a uitat în grădină. În toate florile nu mai rămăseseră decât 2, Narcisa și Vioreaua. Floria s-a întrebat îngrozită, doar 5 ani mai am de trăit? Ce am făcut eu în toată viața mea? Cu ce m-am ales? La ce mi-a folosit tinerețea, bogăția, frumusețea mea? Mi-a fost frică de viață, de oameni, de dragoste, de tot. Și am fugit în somn, ori de câte ori m-am simțit obosită. N-am știut să-mi cuceresc omul pe care l-am iubit. N-am avut curajul să lupt. Am dormit. Dar mai am 5 ani de trăit. Doamne, câte am de făcut? Vreau să-mi cunosc țara. Am călătorit în atâtea locuri și nu-mi cunosc aproape deloc țara mea. Și Floria a plecat singură să colinde prin orașele împărăției ei. Și unde se oprea, ar fi vrut să rămâie timp mai îndelungat, căci fiecare loc îi plăcea nespus de mult. Dar când făcea socoteala că a mai trecut o zi, o săptămână, o lună, din puțini ani pe care îi mai avea de trăit, se îngrozea. Mai avea doar câteva luni de trăit. Floria și-a amintit de florile din grădină. Nu le voi rupe niciodată, își spuse ea. Și Floria alergă în grădină, în clipa aceea început să sufle un vânt rece. Tulpinile plăpânde ale celor 2 flori, singurele care mai rămăseseră în grădină, se plăcau într-o parte și alta, vrând parcă să se împotrivească să fie smulse. Dar lupta lor fu zadarnică. Un vârtej le smulse cu rădăcină cu tot. Floria simți o toropeală plăcută. Urcă scările de marmură care duceau la etacul ei și se întinse pe pat. A dormi. Dar din acest somn nu se mai trezi niciodată.
2: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Într-o iarnă, pe când stăteam cu fruntea lipită de geam, privind cum se rotesc fulgii de zăpadă într-un dans alb.
0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O fost odată când o fost, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar povesti. Apoi, ci că era odată un om însurat. Și omul acela trăia la un loc cu soacră sa. Nevasta lui, care avea un prunc abia de câteva luni, era, să mă iertați, cam proastă. Da, nici mama sa nu era tocmai hâtră. Așadar, nici una mai esteață cât de cât. Și în schimb, amândouă leneșe care mai ridicare. Acum, într-una din zile, omul nostru iese pe afară după trebuie, ca fiecare om. Scârțâit ușii, o trezit o să vede pe soacră sa, care dormea pe cuptiori ziua, în amiaza mare.
2: Care ești?
3: Și să fie, maică, noi.
2: Care noi?
3: Dumnealuiță, că ești cu mine. Nu-i destul?
2: Țăcă, el a deschis ușa.
3: Ieși, mă, tăi.
2: Anticliză, doar am auzit.
3: O deschis-o Ion și tot el o închis-o.
4: Da, și treaba avea cu dânsa.
3: Cu cine?
4: Cu ușa, fată, haide, și-o deschis-o.
3: Să iasă afară.
4: Și apoi de ce a închis-o?
3: S-o mai deschid odată când s-o întoarce, altfel de ce?
4: Da, și om suce și bărbatul ăsta. Vine ca să ducă, să duce ca să aibă de unde veni. Nici că te poți hodini aici la voi.
3: Asta cam

0: Ursule, ești leit maică ta. Să nu-ți fii idiot, tu. Am să-ți pun o cordică roșă. Hop și cu tine, nu-i mai răsărit. Cât? Dă pe cuptor, cotrezești pe mamuca și pătimim amândouă. Pe plită, lângă oala de lapte, vai de mine, nici atâta, nici atâta, cât? Așa, covrigește-te sub sobă, aici e tocmai bine. E bine, dar dacă...
1: Aoleu, copilașul meu, aoleu.
2: Da, și-ai fată, vei și
1: mamă, copchilul.
2: De ce cu el?
1: Are să moară.
2: De ce cum?
1: Drobu.
2: Care drob?
1: Drobu cel de sare, de pe hor.
2: Îl văd, hai și...
1: De s-o să-i mâță, are să trântească drept în capul copchilului.
2: Ce?
1: Și are să mi-l omoare.
3: Hai, de bine, că bine, să-și poată avea. Să vede că i s-au sfârșit mititelului zilele.
1: Atâta copchil am și eu și el. Azi au focul de mâță netrebnică.
2: Pășche pe limba, că de oarde ani cuprinde vorba ta așa pe noi.
1: Dragul mami, drag! Atâta te-am așteptat și acum ai
3: zis! Ne poți să luăm, mai fi frumușelu!
4: Păi ce v-am găsit? V-am lăsat dormitând și acum vă aflu boșind ca din mor!
3: Ca din mor! Păi ca din mor! Atâta i-o fost dat, atâtica!
1: Deabia a venit și să duci!
4: Bă, toliță, bă, că nu înțeleg o vorbă! Cine a murit?
1: Copchilul!
4: Care copchilul ăsta?
1: A nostru!
4: Păi cum se moară? Cum se moară femeie dacă țipă din țiu în urechile?
1: Așa bine, dacă s-o suie mâța pe vorbă...
4: Să suie sănătoasă!
1: Are să trântească dropul și-o din soare!
3: Taman în capul copchilului!
1: Și-are să moară!
4: Păcatele mele, cele multe și cele grele. Mulți proști am mai văzut eu în viața mea, dar ca voi mișcă. Mă duc în toată lumea și doi aflați și mai de care apoi voi mai întoarce acasă. Iar din nou, ba, așa să știți.
3: Copchilu, săracu, cum se duce, cum se duce?
1: Vai de mine, vai de mine! Ion, s-a ședut.
3: Și noi rămânem de izbeli și eu sus pe cuptioar.
1: Și eu lângă vatră.
3: Ei, da, dar cuptioarul și el lemn sparte.
1: Ei, da, asemenea.
3: Dar pe sară cine mulge vaca?
1: Cine a dat bobi la urățării?
3: Fata, hai.
1: Vai de mine, vai.
3: Îmi pare mie că rău cu rău, dar mai rău fără de rău.
1: Mică, o să trebuia să alungăm mâța asta, mămucă.
3: Să tăiem niște vreascuri.
1: Și să mergem în ocolul vigilor.
3: Și toate astea numai noi. Câte vreme bărbatul o să preumblă teleleu, cine știe pe unde.

0: Iată-mă, eu eram.
1: Bată, te-ar să te bată. Unde se scândură?
0: Ei, uite aiurea.
1: Te bunim să le cauți cu traista în băț și cu câinele după tine?
0: Păi am pornit un număr duș mochiaș.
1: Erau să te ducă drept sub roțile căruții.
0: Ei, cum e fi scris acum?
1: Ce o fi mai degrabă cum se ia șterne?
0: Ei, cine mai știe?
1: Ia ca eu.
0: Ei, vorbi.
1: Înțeleg, înțeleg. Acum nu se poate sta de vorbă cu tine.
0: Deci?
1: Te bate gândul cel rău, dar o să te trezești tu.
0: Când?
1: Ne-ai dat cu capul de pragul de sus.
0: Oh, iar istoria aceea.
1: Am spus-o de mai multe ori, dar se vede degeaba. Lasă drumurile pe seama drumeților și întoarce-te la casa ta, la femeia ta, la copil.
0: Adică tine, aici stai gândul cel bun?
1: Aici stai. Și să știi de la mine, un tată nici nu poate da altfel de gânduri fișorului lui. Câte-i lumea?
0: Hai, măi, tarcatule, tatăl-i știe, tatăl-i lui, noi pe ale noastre, ia să ne vedem noi de drum.

0: pe mie, măi. Ia vină cu oasii, măi.
1: Ei, și să-ți fac mai năzări.
0: Măi, lucru mare.
1: Ei, ei.
0: Tu vezi ce văd eu?
1: Unde?
0: Cu alea peste gard.
1: Adică la...
0: La dânșe, la dânșe. Ei, ce zici?
1: Ei, minunățăia lui. Smărândița mătură o gradă. Ei, și cu mătra mărioara...
0: Cu doniță la vac. Și adineauri o hrăni păsările. Și crezi lumea ta.
1: Și nu fi pățat de s-o scoborât de pe cuptor.
0: Păi ce să pățească? Mai nimica, băi. Atâta doar că Ion le-a lăsat și s-o dus de răul lor pe lume.
1: Chiar așa?
0: Păi chiar. El mi-a spus când o trec prin dreptul porții.
1: Săracile femei.
0: Da, pe desunul căinez, că o trebuie să fac și-o făcut de prostia și de lienea lor, băi.
1: I-am ușit să mai zic și eu. S-ar putea ca întâmplarea asta să le fie de folos lor și lui.
0: S-ar putea, dar nu prevăd eu cum.
1: Eu văd, dar nu-ți spun.
0: Poși de acolo, măi.

0: Ei, dar și te-ai prăștit așa, măi, tarcatule, a? Și tot te uiți înapoi, a? Ți-i dor de mâță ori de cât? Ei, am găsit, o să vezi. Ei, las, că mâță om întâlni noi cât e vrei pe drumul nostru de acum încolo.
1: Lasă drumurile, băiete, pe seama drumeților și întoarce-te la casa ta. Ascultă-mă pe mine.
0: Ba, nu mă întorc nici cum. Eu o somn de o vorbă și nu de mai multe. Hai, tarcatule, hai vino cu așa. Bună ziua, Badi!
2: Mulțumesc, dumitale!
0: Auzi, poți să mă hodinești și o leacă pe pis, pe asta?
2: Păi poți, cum din nou? Numai pe mine să băieți că nu te primești cum s-ar cuveni, dar ce mai e, nu văd capul de treabă.
0: Ei, lasă, nu te închisă, nu-ți face grijă.
2: Ei, ușor de zis, nu-ți face grijă. Dar de-ai știm neatacă, de dimineață mă chinui tot așa.
0: Cu banița asta?
2: Cu banița, cu banița.
0: Încolo și încoași?
2: Tocmai.
0: De fapt, cu ce gând tot alegi cu dânsa în brațe?
2: Păi, nu se vede?
0: Nu, mărturisesc că nu prea.
2: Pe de dimineață, cum îți spun, mă chinuie să car pojitul ăsta de soare în bordei, ca să am lumină și nici când pot.
0: Oh, asta era, va să zic.
2: Asta, asta, că de-aveam și eu fereastră la casă ca tot omul.
0: Ei, auzi, dar bine, dar topor, topor n-ai la îndemână.
2: Am. Și dacă am la și mi-e bun.
0: Ia-l, omule, de coadă, spargi o bucată, uite atâta de păreti.
2: Și
0: soarele o intra înăuntru singur, bre.
2: Măi, să fie. Dar cred că ai dreptate. Și eu care m-am ostenit zeuleca întreagă ca să fac...
0: Ei, cu bine și cu sănătate.
2: Cu bine, drumețule, auzi, iau toporul și...
0: Hei, bine să aibă omul capul pe umeri. Dar dacă are și o leacă de minte, îi și mai bine.
3: Parnică-i nevasta mea, parnică să nu prea. Păi dimineața, ghinișoară, să dai jos de picul fior. Păi și pe-o laiță să așează, să mai doarmă până-ndeamează. După masă ar munși, dar nu și niștii și să plășească vorăzor, parcă nu prea are spor. Mă degrabă în bătătură.
0: Văd că și peste tine o dat la pasta. Măi, omule, măi, numai că tu rabzi altfel. Eu drumețesc ca iurea, iar tu cauți să te mângâi cu o vorbă de duh și cu cântec. Cine mai înțelept dintre noi? Urma alege.
3: Că tu perină micuță, să mai doarmă o lecuță. Doarme, doarme și iar doarme, până o cuprinde foame.
0: Și toți cheaun, măi, așa, te strâng ochișile. Ale mele măcar s-o rup de tăt de când umblu prin lumea așa, uite că nu mai le duc nici grija. Îi fi înfometat, hă? Se poate? La vremea asta acasă căpătai și tu un os, un coltuc din măligă de asta.
1: Întoarce-te, mă, băiete, la casa ta, la femeia ta, că lângă dânsa ție rostul și nu pe aiurea.
0: Nu mă întorc, nu mă întorc, ori și mi-ai spune. Iar rostul mi-l ia afla eu. Dacă nu e ieșea peste deal, ori mai cole, păi vide.
4: Dar ce faci, bate, vorbești de unul singur?
0: Iartă-mă, lasă-mă așa cu gândurile, cu necazurile
4: și... Și te potrivești lor?
0: Păi, ce altă să fac?
4: E, dar nu le băga în seamă și gata. Uite, bărbatul meu...
0: Ce gândești?
4: Păi de cu zori să canonești cu un săpoi s-a zvârlit în pod o grămadă de nuși și nici una nu a ajuns sus.
0: Săpoi?
4: Eu îl las în plata lui. Stau la poartă, văd lumea, mai schimb o vorbă cu timi irșine.
0: Las, adică te lasă să se frământe atâta și în zadar.
4: Păi, ce alta să fac? Îi pot fi de vreun ajutor?
0: Dar mă rog, un sac. Un sac. Ca tosașii. N-aveți aici la dumneavoastră?
4: Avem, cum nu?
0: Ei, păi dacă aveți, puneți nușile în trânsul și la burcați în pod. Și mai atâta zarvă și osteneală degeaba.
4: Știi că ai dreptate.
0: Ei, știu, vezi bine, țăpui doar pentru paie și fân, nu pentru nuci.
4: Vasile! Vasile! Ia sacul din tindă! Ești și mai ia sacul!
0: După cât îmi dau seama, prostia nu-i de un fel. Ia să-mi văd eu de drum și să nu mă mai încurc la vorbă cu fitecine, că atunci chiar că mă iau de gânduri. Auzi, să zvâră nușile în pod cu țăpoiul și ei nici să-i pese.
1: Ori fi fiind pe lume și alte femei mai frățoase și mai hâtre decât a ta. Dacă nu te înțeleg la greu și nu se năcăjesc la necazul tău, tot degeaba. Stai lângă dânsa, mă, băiete, lângă mama copchilului tău.
0: Acum parcă înclin să-ți dau dreptate. Mai cu seamă după ce le văzute astăzi și ieri. Dacă mi-aduc aminte de unele și de altele, și drobușel de sare, mi se suie sângele la cap și vine să-mi iau câmpii. Hai, tărcate, hai. Unde ești, băi, pătaie? Duci acasă? Du-te sănătos. Îi socoți mai isteți? Lasă că mă-i descurc eu și fără tine. Ziua bună, oameni buni!
5: Păi după cum a început ziua la noi?
6: Chiar că nu pare să fie prea bună.
0: Aveți cumva vreo supărare?
5: Necazul lis pe oameni, ce mai?
6: Oricum, noi îți mulțumim pentru bine. Iartă-ne dacă...
0: Păi eu nu vreau să vă stânjenesc. Gândesc că poate să vă fiu de vreun folos, de vreun ajutor, nu?
5: Nouă? Lui Nichifor, cu mătrul.
6: Da, că de când se tot chinui cu vaca aia asta? Uite, o puși în scara la șură.
0: Stai, băi, omule, mă, stai, măi, ce vrei să faci,
7: măi? Mă mai întreb, nu vezi?
0: Păi văd, dar nici că pricep.
7: Uite, vita asta, bat-o s-o bată, e hămesită din foame, dar nu vrea nici în ruptul capului să vie după mine sus pe șură să mânce niscaiva fân. Hi, Joiano, hi!
0: Băi, stai, măi, omule, stai, măi! Fânsuri vaca,
7: măi! Păi și ce-i vrea să fac?
0: E fânul de sus... Și-l dăm iesli, jos, atâta.
7: Da? Păi dar nu s-o irosă?
0: Dacă-l iei cu grijă,
7: Na, patimă multă și risipă, na.
0: Băi, omule, măi, nu fiți cum la tărâță și ieftin la făină, măi. Fă așa cum ți-am spus și are să fie bine.
7: Mă, cred că așa am să fac. Ia cam, mă, pentru un lucru de nimic, era că pe aici să-mi câte bunătate de vacă, mă.
0: Cu bine, oameni buni!
5: Cu bine!
0: Sănătate! Păi, cum văd eu, mare-i lumea asta și felurite minunățile ei și ciudățeniile.
1: Până la urmă, tot la vorba mea ai să ajungi, mă, băieți. Dorul de casă și de-ai tăi nu-i numai o poveste întocmită așa de vreun făcător de stihuri. E un adevăr.
0: Dacă stau și mă gândesc cât de cât, măța tot s-ar fi putut întâmpla să dea drobul de sare jos de pe horn. Dar să cari soarele în casă cu banița, să zvârli nușile în pod cu țăpoiul și să tragi vaca sus pe șură să mănânce fân, ei, asta le întreci pe toate. Așa ceva nici femeii mele nu i-ar fi trecut prin cap. Ce-o fi făcând la vremea asta smărândița săraca? Și mama soacră și copil.
8: Mămucă, vreau să te întreb ceva.
9: Și anume?
8: Și să însemne când ți se bate ochiul stâng?
9: Și să însemne decât că n-ai dormit destul.
8: O fi și așa?
9: Că de când a plecat bărbatul, n-a avut nici zi, nici noapte și trudim într-una.
8: O fi, maică, dar știi, eu cred că poate să mai însemne ceva.
9: Adică-te-le.
8: Că se gândește la mine și are să vie. Că dacă nu azi, mâine. Dacă nu mâine.
9: Vorbe, fata mea, vorbe.
8: Ai să vezi, matale, ai să vezi. Oricum să ridicăm prin casă, așa să fie lună când s-o întoarce.

0: uită, ia te uită.
1: Asta le întrezi pe toate, măi.
2: Și tot bodogănești acolo.
1: Ia vină să vezi.
2: Dar ce anume?
1: Măi, smărândița și cu mama sa scutură și spală țoale.
2: Da, nu le-o fi spalat, cred, de când le-o făcut.
1: N-ai.
2: Și le-o fi venit.
1: Măi, să fi căpătat oare vreun semn de la Ion? Că s-ar întoarce oare?
2: Așa, adică te lea, noi să nu știm.
1: Ei, nu.

0: Acum să mă văd, suratelor, cum o să treceți una pe lângă alta, trăsură lângă căruță, pe strâmtoarea asta de uliță.
1: Oameni buni, s-o păteți cu omul și-l din căruții bolnav, sarmanu, și-l duceți la vreo doctoroaie să se caute, nu?
2: Ba, nu, cucoan, să ierte cinstita față noastră. Ba, aici stai un leneș care nu credem să aibă păreche în lume și îl ducem la spânzuratoare. Ca să curățăm satul de un trândan.
1: Bietul de el, păcat să moară săracul ca un câini fără de lege. Mai bine duceți-l la moșie la mine. Am acolo un hambar plin cu pozmaș. Am mâncat și el și m-a pomenit.
2: Ia auzi, băi, leneșule, ce spune cucoana. Ia ca peste ce noroc ai dat. Hai, să ai de grab din căruță și mulțumește că te-a scapat din pacost.
3: Hai,
2: dă răspuns, ori așa, ori așa, că mei n-are vreme de stat la vorbă cu tine, a? Mergi vorba, a?
3: Da, muie să-ți poți magi.
2: Urapan de mine!
1: Și-a zis?
2: Ce să zică milostivă, cucoană? O întrebat, închipuiți-vă dacă poți magi-ți muieți.
1: Vai, de mine și de mine, așa ceva încă n-am auzit. Dar el nu poate să-și moaie?
2: Auzi, băi, leneșule, te prind să-ți moi pozmaje singur, orba.
3: Mâneați înainte și asta grijă pentru asta puștie de gură.
2: Ați auzit ce înstită cu coană? Degeaba ați voit a strica orzul pe gâști. Gândiți că un sat întreg n-ar fi pus mână de la mână ca să poată face ceva din trânsul? Dar ai pe cine ajuta?
4: Nu vezi.
2: Lenea împărăteasă mare, ce să mai vorbim?
1: Dacă-i pe așa, faceți oameni buni, cum vă va lumina mintea? Mă revizit eu!
5: Bine, domnule!
3: Auzi, dumneata! Muieți-ți pozmajii? Până într-atâta poate să-i cuprindă pe unii peșinjina asta de lene.
6: Păi eu, drumețule, când auzăm câteodată așa ceva, ziceam că-s istorie sconite, deși nu știi și șugupoți. Acum, ce să...
3: Tu-i mai umbla mărblin lumii? Mică m-ai înspăimântat de tăți.
6: Păi lumea e mare și-n arabul oamenilor inumărate.
3: Așadar să mă întorc mai bine la casa mea. La femeia mea, că vorba aceea bună, îmi duc viața cu ea.
6: Păi eu așa zic, decât să rătășesc în neștire.
3: Așa-mi spune și tata, gândului și-al bun.
7: Aici stai. Să știi de la mine, un tată nici nu poate da altfel de gânduri feciorului lui, cât-i lumea.

0: Băi, băi.
1: Și mai vrei?
2: Băi, mai ții minte și ți-am spus eu de unes?
1: E, și niște și bazacoli.
2: Nu,
1: că la deale este, nu te și nimeni.
0: Băi, un lucru de seamă, măi.
1: Mirama.
2: Nu te mai minunată, dar și uite mai bine către uliță.
1: Și?
2: Ia spune și vezi.
1: Hei, nu cumva.
0: Ele și mai.
1: Ioane!
2: De-ar fi altul, Ioane! Ar mai alerga smărătița cum aleargă. Ia uite.
1: Dar și ți-am spus eu tot atunci. Mai ții minte?
2: Câte zici, mă, tale, Nataliță?
1: Atunci am zis numai una, dar bună.
2: Și-anume?
1: Întâmplarea asta ar putea să le fie de folos deopotrivă și lor și lui.
2: Dar ele știi s-o mai da jos pe cuptior, măi. S-o mai deprins cu lucru.
1: Așa, Ion, o înțeles că lumea-i cum este și că numai cu răbdarea treci mare.
2: Și-ai avut dreptate, Nataliță, ai avut dreptate.
1: Bine că am apucat și ziua de astăzi, măcar acum, la bătrânețe, să zici și tu ca mine.
2: Nataliță, dragă, chiar dacă am zis eu în vreo rând altfel, de făcut, am făcut numai cum ai voit tu, dragă Nataliță.
1: Nu șuguie?
2: Nu, de data asta nu, Nataliță, nu.
1: Atunci e bine.
2: Da, cum?

0: Și iacă așa, după și o rătășit fără niciun căpătei pe drumurile lumii, omul nostru s-a întors la casa lui, la femeia lui, la copilul din leagăn, că după toate cele câte le-au văzut și auzit prin străini, o înțeles că niciunde nu-s mai voioase diminețele și mai tihnite în sărările ca pe prispa casei tale, lângă tăți-ai tăi. Și când s-o mai arătat și câinii de credință, hămăind vesel și gudurându-se pe aproape, o lacrimă de bucurie i-o strălucit în colțul ochiului.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. Punct

0: sau Caruselul ucigașilor de George Arion. Adaptare radiofonică de Eugen Cristea.
1: Unde mă aflu? Adică, mă rog, unde mis? Aha, mi-am adus aminte. Eu sărăposatul. Adică nu sărăposatul, îi țin locul la răposat. Înjunghiat ca un godac, răposat. Cu un drecu de picat, domnule, zarul tocmai pe mine. Și unde te găușchit-o, gaborii? Diliu ăla de sticlete. Ia să văd cât e ce... Aoleu, a trecut ora de când m-a parcat ăștia aici. Am tras însă o săileală de milioane. Ia să-mi dau eu un raită pe aici, pe-n cameră, să vedem de... Oho! Barosangaciu care am ierlit-o. Aha. Nu știu unde să mă uit, recu, mai întâi, iată, numai obiecte de preț. Și volume legate în pierete scrise cu aur. Bă, nenică, mă, ia uite, maică, măiculiță, și scaunul ăsta rotativ e marfă, mea. Aoleu, altul care e pe comanda sleep, adică e pe somn, e pe somn.
2: Șeful, șefule-i tu.
1: Hopa, șeful, n-auzi? Aoleu, mama, cum se audă? Cum se audă? Are cordeluță la gât? E groasă. Situația, nu cordeluța.
3: De ce faceți zgomot? Dormeam așa de bine.
1: Tu cine mai ești?
3: Profesor, doctor, docent. Specialitatea mea sunt dinozaurii pitici.
2: Dinozaurii pitici?
3: Da, cei care au trăit pe meleagurile noastre. Nu prea găseau hrană și nu s-au dezvoltat ca rudele lor din vest. Erau mult mai mici de statură.
1: Învârtiția de în Occident. De patuși trai pe vătrai. Da, mă rog, ce făceai cu o zgardă la gât? Studiai sufocarea la brontozauri?
3: O, dar de unde? Ajut la reconstituirea unei crime. Am fost rugat să mă așez în locul unui cadavru pentru ca anchetatorii să priceapă mai bine cum a fost omorât.
1: Extra, și pe mine m-a săltat de pe corso un priponaș pentru același merchez.
3: Va fi foarte interesant.
1: Da.
3: Dar polițiștii unde sunt? Fără ei suntem legați de mâini și de picioare. Nu se poate începe reconstituirea.
1: Eu fac pași în peisaj. Am tuns-o, gata.
4: Doamne, mai stau mult aici.
1: Opa! O damă, și ce damă!
4: Am făcut țuțuri la nas de când mă tot bălăcesc în cadă. Cât mai stau?
3: Îmi permiteți-mi să vă aduc un halat.
1: Nu e nevoie de niciun halat, nimic. E mai fățoasă așa, în costum de baie.
4: Unde-s polițiștii?
3: Și noi îi căutăm,
1: da,
3: or fi prin grădină, culeg probe. Apoi le pun cap la cap și află cine e criminal.
1: Și m-am benoclat eu, nu-s neam, nici urmă.
4: Nu mai fi nevoie de reconstituire. Dacă e așa, de ce nu ne dau liber? Zău, domnule, asta e bătaie de joc. Plec imediat și fără aprobarea
3: lor. Nu, imposibil, ancheta nu s-a terminat.
4: Pentru mine s-a terminat, îmi pur hainele și mi-au valea.
3: O fi la etaj.
1: Ies și eu pe covertă, că m-ați văzut destul, poate v-ați plictisit.
3: Cred că e cineva dulat. Altul? Cine auzi, eu zic? Stai, hai să deschidem.
5: Dacă avea masca pe figură, rezistă mai mult. Mai sunt mânuțele, duduițe. Salut pe toată lumea.
1: Salut.
4: Și dumneata tot pentru reconstituire?
5: Exact, duduiță scumpă.
4: Sunt scumpă, dar nu sunt duduiță.
5: Eu sunt un om de afaceri.
3: Profesor, doctor, docent.
1: Da, studiază brontozauri.
3: Dinozauri pitici.
4: Pitici?
3: Da.
4: Adică aia de la circ?
3: Nu.
4: Doamne, mă nebunesc după circ. Este o lume fascinantă. Dresuri, trapez, clown.
3: Nu, doamnă, dinozaurii nu mai trăiesc.
4: Doamne, nu sunt o doamnă și nu mai face pe grozavul cu mine. Oricine știe că amărăția i-au dat tortul popii.
3: Dar, dumneata, cu ce te ocupi?
1: Eu?
3: Evident, da.
1: Sincer?
3: Da.
1: Dau cu jula.
3: Adică?
2: Adică ciordesc.
3: Nu, nu, nu, nu pricep.
2: Manglesc.
3: Dar tot nu înțeleg.
4: E șuț, domnule.
3: Tot în ceață sunt.
4: E hoț. De buzunare, din case, de unde?
2: Mai mult și.
5: Domne, ce naiba facem aici? E clar, polițiștii ne-au lăsat de izbeliște.
1: Nu știu ce faceți voi, dar eu unul mă topesc. Uite, până acum săltam 5 ceasuri.
3: Cum adică?
4: Adică le fura. Doamne, piticii aia te fac să trăiești într-o altă lume, domnule.
3: Să știi că nu permit să mă jigniți.
5: Asta e bună. De-abia ne-am cunoscut și ne-am și luat la harță. Mai bine am aflat cum am aterizat aici.
1: Chiar. Da, chiar, chiar. Hai, cine decartează primul?
4: Ce-ar fi dacă ai începe chiar tu, ha? Văd că te dai vioi.
5: Hai, hai, să-i drumul, ce mai aștept?
1: Păi să vă zic. Luasem pașnic în colimatorul meu, adică dădeam cu benoclarea către viloiul ăsta, când m-am pomenit agățat de un curcan. O clipă a tremurat pipa de-a mine, am zis, hai, gata, mi-am zis, m-au găbjit, mă bagă la răcoare, la mititica, an de zile. Până să-l iau la sentiment că nu călcasem pe bec, îl aud pe Gabor, înțelegi, vorbind ca un lord. Zice, reconstituim o crimă, nu ați dorit să ne dați și dumneavoastră concursul? Domne, am zis da. Mi-a arătat omul unde se iau poziția de tragere și s-a făcut strigoi. Mi-a mai zis că Gașperului, pe care l-a înșfăcat mândra aia cu coasa, i-a fost luat Wassermann-ul cu un curpapier.
3: Nu, poate cu un cupapier.
1: Da.
4: Eu tocmai ieșeam de la o prietenă unde fusesem în vizită.
1: Pe bune?
5: Ulala, vizită la 9 dimineața.
1: Da, poate plecai de la un pretenar la care ai jucat în nocturnă.
4: Hai, nu fi obraznic, știi?
1: Gata, iată-mă, sărumâna.
4: M-au adus aici și mi-au spus că trebuie să o fac pe necata în cada din baie. Da.
5: Eu n-am avut de lucru și l-am întrebat pe unul care părea că taie frunză la câini de o adresă pe care o căutam. De unde să știu că anchetează o crimă? M-au poftit aici, m-au băgat într-un dulap nenorocit de chiar că era să mor sufocat, ci că aș fi fost lovit cu un pres papier.
1: Vai de mine ca pe mine.
5: Dar dumneata, cum de-ai ajuns aici?
1: Da, chiar.
3: Anchetatorul mi-e prieten. M-a rugat să-i dau o mână de ajutor. N-am avut cum să-l refuz.
4: Da, înțeleg bine. Bine, ai fost strangulat.
3: Oh, Doamne ferește, nu eu, individul căruia îi țin locul.
4: Eu, Dumnezeu, tot nu pricep de ce au avut nevoie de noi.
3: Așa era o anchetă. Are loc o reconstituire. Iar ca să vadă mai bine scena crimei, folosesc figuranți în locul victimelor.
1: Lasă vrăjeală, eu v-am zis, am treabă. Eu lucrez la domiciliu clientului. Așa că m-am cărat ca să-mi vedeți mersul.
3: Nu este etic să-i lăsăm baltă pe polițai. Oh. Ce impresie o să-și facă despre noi?
4: Da, este etic ca ei să ne lase aici flămânzi? Cine știe când o să vină după noi?
5: Da.
4: Dumnezeu, sunt leșinat de foame.
6: Salutare și globule roșii la toată lumea.
5: Tu de unde ai mai apărut?
6: Eu din hol.
3: Și ce făceați în hol?
6: Ca și voi, particip la reconstituirea unor crime.
4: Nu se poate.
6: De ce să nu se poată? V-am auzit vorbind și tocmai când am vrut să intru, l-am văzut pe pe domnul.
1: Da, pe Mandea.
6: Da. N-am apucat să-l salut cu tot respectul, pentru că a dat un chio de luptă, de mi-a sărit inima din loc.
5: Domnule, e ziarist?
6: Numai 24 de ore din 24, mereu la datorie, cu ochii cât o tipție.
4: Și cum ai nimerit aici, domnule?
6: Flerul m-a adus. Și evident, o informație din partea cuiva care mi-a șoptit că în această casă a fost comis un măcel.
1: Și ce făceai pe hol, iscoadă?
3: Ce făceați în hol?
6: Dați-mi voi să vă spun.
1: Păi zi!
6: Cineva mi-a vândut un pont, am venit aici, iar anchetatorul m-a rugat să ajut și eu la reconstituirea crimelor. Mi-a promis exclusivitate pentru reportaj, așa că m-am trântit pe gresia din hol, întreagăt fie zis, e camere, știți, sper să nu fac ei grasie la pectoral. Și m-am închipuit în postura victimei găsite acolo.
3: Cum? Și în hol s-a găsit o victimă?
6: Dar crezi că într-un hol nu-i voie să se comită asasinate?
4: Doamne, dar câți morți sunt în casa asta?
6: Din fericire, niciunul. Au fost duși cu toții la morgă.
1: Da, la morgă și după aia l-a luat măsuri.
5: Asta fi cel. Dumneata, zici că ești ziarist?
6: Eu?
5: Da. O legitimație ai?
6: Am. Dar la ce mi-ar trebui aici?
7: Cine îmi garantează mie că nu ești de fapt ucigașul care s-a întors la locul faptei ca să șteargă o urmă sau să ia ceva ce a pierdut și care îl poate incrimina?
3: Da, judicios gândit.
1: Mă rog, Judy, cum eu zice, dar auzi, tataie, ia ești pe ștrase cu Ausweis-ul.
6: Hai. Da, nu o găsesc.
1: Aha.
6: Nu știu unde naiba am pus-o și că doar i-am arătat-o anchetatorului când m-am prezentat.
7: Na, nu ține. E suspect până în măduva oaselor. Te-am citit de cum te-am văzut.
6: Oamenii toată fine și intrați în panică dintr-un fleac.
7: Cum, domnule, 5 crime sunt un fleac? Numai un ziarist poate să creadă asta. De la 10 în sus ți-ar conveni?
1: Da,
6: oameni buni, reveniți-vă. Dați-mi și mie un pahar și hai să vedem ce facem în continuare.
4: N-ai decât să fii singur, asta e bună.
6: Bine. Așa respectați voi a patra putere în stat.
1: Mie de a treia mi-e cel mai frică.
6: Mai întâi ar trebui să aflăm unde e anchetatorul, unde e medicul legist, unde e fotograful, unde e insul care a luat amprente.
1: Aoleu, s-au luat amprente? M-am ars. Gata, am murit, ăștia, am știut prospectul.
4: Ia stai blând, stai blând. Asta a fost înainte de a veni noi.
7: Polițiștii acum sunt obosiți de lupta cu corupția. S-au băgat în scutece. Nu-s aici.
6: N-au ieșit pe ușe. I-aș fi văzut. Cred că au ieșit pe terasă. Apoi au coborât în grădină. Și...
7: Și ce?
6: Nu! Au plecat pe poartă.
3: Și ne-au lăsat ca pe niște caragioși. Altă dată nu mai ajut pe nimeni.
4: Hai că s-a lăsat seara. Oare se mai întorc?
1: Văleu, seara? E musai să mă cărăbănesc. Gata, am plecat.
6: Stai, de ce să pleci? Mai stai cu noi.
1: Și ce să fac aici? Ce să fac? Să mă apuce bâțul de frica dumitale?
6: Domnule profesor, unde vi s-a spus să stați?
3: În scaunul acela, cu fața la bibliotecă.
6: Aha. Cu ce vi s-a spus că ați fost omorât? Mă rog, cel căruia îi țineați locul.
3: A fost strangulat.
6: Bun. Dacă stăteai în fotoliu de la birou, putem presupune că dumneata erai stăpânul casei.
4: Și ce-i cu asta? Ce o faci pe detectivul? Uiți că în continuare toți te bănuim.
1: Dar bineînțeles.
6: Nu uiți, dar să continuăm. Dumneata, stimată doamnă, erai în cadă, nu? Necată.
4: Cu apă la plămâni.
6: Acum apă, da. Iar baronul în dulap.
7: Da, lovit cu un prespapie.
6: Iar eu în hol. Bum, bum, împușcat.
7: Hai, domne, ce ai urea la asta? Unde vrei să ajungi?
1: Da, chiar, ce target ai?
6: Ce target, mă. Adică vreți să stăm ca niște mormologi până se întorc polițiștii?
7: Nu. Eu nu vreau să mă duc acasă. E seară și aș vrea să mă duc acasă pentru că ai mei sunt îngrijorați pentru că nu știu nimic despre mine.
1: Da, de-ai mei ce să mai zic? Ăia-s deja pe poziții ca să-mi trimită chiftele cu praștia.
6: Adică nu vreți să aflăm cine-i criminalul?
7: Cum n-am naibii să aflăm, domnule?
4: Chiar, da, și la cine ar folosi?
6: Am face dreptate.
7: Da, lasă, domne, alții se ocupă cu asta.
1: Din păcate.
3: Ia stai puțin. Mi se pare mie că ideea domnului mie îmi place.
4: Bun. Așa, da? Ați avea timp să dezlegați orice enigmă.
6: Adică vreți să stăm cu brațele încrucișate? Treaba voastră ce faceți. Eu rămân. Și eu.
4: N-am umbrelă, dar s-o găsi una prin casă.
1: O iei ca suvenir. Chiar și pe ploaie vă spun cinstit, eu tot la sfeșnicul meu rămân, cu malar tata.
7: N-avem ce face. Așteptăm să treacă ploaia, nu putem chema.
4: Ce?
1: V-am spus, nu ei, eu. Eu iau sfeșnicul. Ia uitați-vă la el. E de argint mare și sfânt. Pupă-l, tata. Asta este.
6: Aceasta e, deci, scena crimei.
3: A crimelor.
6: Exact, punctul. Fiecare trebuie să-și asume identitatea victimelor.
7: Cum așa? Nu știm nimic despre el.
6: Chiar. Într-adevăr. Atunci să rămânem la propria noastră identitate. Să vedem cine ar avea interes să ne omoare Să vedem ce relații se stabilesc între noi. Și din asta poate pricepem ce s-a întâmplat de fapt.
7: Da, da. Deci cine este proprietarul vilei?
6: Din moment ce a fost găsit în scaunul de la birou, domnul cu dinozaurii ar trebui să fie proprietarul.
3: Da, îmi convine de mine. Măcar pentru o clipă să am și eu o casă ca-n poveste.
6: Evident, eu o să fiu tot ziarist.
7: Curătă meserie.
3: Bine, și acum ce facem?
6: Doamna se duce în baie.
4: Da.
6: E clar că era metresa proprietar.
7: Ei, frumoasă meserie.
8: Da, și noi ce facem?
7: N-auzi, domnul, ieșim.
8: Am înțeles. Deci reluăm.
7: Da, da,
8: scena.

0: je sais.
1: Vu immédiat. Vu immédiat. Ah, baroane, poftim, intră. Nu mă așteptam să-mi faci o vizită. Trebuia să-mi dai un telefon.
2: Ei, domnule profesor, eram doar în trecere și mi-am zis că te-ai bucurat să-ți revezi un vechi prieten.
1: Da, așa e.
2: Sau nu te bucuri,
1: eh? Cum să nu mă bucur?
2: Ce faci?
1: Nimic și asta mi-a tot timpul. Bei ceva?
2: Am venit cu un taxi, așa că pot să beau.
1: Da, foarte bine, foarte bine. Pentru ce să bem?
2: Se împlinește un an de când n-ai mai plătit nimic din datoria pe care o ai la mine. Să bem pentru asta. E o aniversare, nu?
1: Mă rog.
2: Vreau banii imediat.
1: Nu am de unde să ți-i dau acum. Doar nu crezi că țin sume de astea în casă?
2: Domnule profesor, te împrumuți, furi, vinzi casa, nu mă interesează. Peste 7 zile te calc în picioare dacă nu-mi dai banii înapoi. Am niște gealați care se pricep de minune la chestii de-astea.
1: Domnule, mă ameninți?
2: Da, da, te ameninți, ești foarte deștept, ai priceput.
1: Da, lasă-mă!
2: Înțeleg, ce să te las? Că aici banii-ți ierme! Să-mi scoți din morțele și acum o faci pe mironosița? Asta e. Ai înțeles? Peste o săptămână vin după bani. Înțelegi tu? Vin după... Alo. Alo, băi, scoală, măi. Măi, te mai las 2 săptămâni până vin după bani. Înțelegi? Dumnezeule. Doamne, ce mă fac? S-a lovit la tâmplă. L-am omorât. De unde scot cămașa?
3: Dragule!
2: Da?
3: Ești bun să-mi aduci un halat?
2: Doamne, fer și apăr, mai e cineva în casă?
3: M-ai auzit, dragule?
2: Repede, trebuie să fac ceva, să-l așez în fotoliul ăsta de lângă birou. Să-i strâng un fir de nylon în jurul gâtului, așa.
3: Hai, dragule, vii odată!
2: Da, vin imediat, dar vin.
3: Lasă-mă, ucigașule!
4: Măiculiță, am eu mâncat vartata ăsta, da, adăpost. Marfă! Dar proprietarul e zărghit să lase ușa de la terasă deschisă. Cu visteria plină de comori. Oh, sfeșnicul ăsta cu siguranță că se ia mâncă la tata. Se ia sfeșnicul, se ia și leșul ăsta.
2: Un leș? Unde dracu am nimerit? Ușcheală subito! Mancăreni! Gata! Criminalul!
5: Stai!
2: Asta! Asasinul!
5: Te pripești!
2: Ucigașul! Ajutor! Lasă cuțitul! Ce fă da!
5: Ăsta sunt 3.
6: Bună seara! Domnul profesor specializat în dinozauri pitici?
5: Da, cine sunteți? Cum ați intrat aici?
6: Sunt gazetar, am sunat la ușă, nu mi-a răspuns nimeni, am apăsat pe clanță, ușa s-a deschis și ia că te măs.
5: Impertinenți mai sunteți voi, gazetarii. Dați buzna oriunde ca în casa voastră. Ce dorești, domnule?
6: Domnule profesor, să vă iau un interviu.
5: N-am niciun chef, veniți altă dată.
6: De ce sunteți așa? Am bătut atâta drum de pomană.
5: De ce te-a pus? Puteai să dai un telefon.
6: Păcat.
5: De altfel, eu trebuie să plec.
6: Păcat, domnule profesor. Ar fi ieșit un interviu grozav. Da, mă rog, dacă...
4: Ce mai e și asta? Un cadavru.
5: Da.
4: Ce?
5: Avem doliu în casă.
4: Și țineți mortul pe jos?
5: A lăsat cu limba de moarte să-l punem acolo.
4: Altul pe geam.
5: Da.
4: Și aici, morgă, ce?
5: Da, și tu vei fi următorul. Al patrulea.
2: De acum mi-am făcut mâna. Dar...
5: Aoleu, girofarul, am încurcat. Poliție, cum naiba au aflat așa de repede? Ce să fac? Ce să fac? Da, am găsit. Îmi trag una întâmplă cu prespapioul ăsta, îmi fac o rană, pentru că n-am altă scăpare. Mă vând în dulap și stau pitit până vine poliția. O să dea de mine și o să zic că un ucigaș a făcut tot prăpădul ăsta. Așa că, Doamne ajută! Aoleu, dar știi că doare. Nu vreau să intru în dulap. Nu-mi convine rolul ăsta. Doamne, mă dau singur în gât, fără nicio vină.
4: Doamne, nu e.
0: Ce
4: vedenie,
0: domnule, iar m-a mudat lui Arca.
4: No,
0: ce
6: faci? A ieșit Beton.
4: Dumatale de vedere, dar Mandea e bucuros că am văzut-o și pe asta. Un baron local în dulap de carton presat.
5: Hai, domnule, pune mâna pe mine și ai să vezi din ce-ți făcut. Nu mai e fibră.
4: Ia să, mamă, parcă ești foarte negru. Bravo, bravo, hai, fă-te-ai coa că ești de-al meu. Hai. Eu că aici nu e lucru curat.
0: Fantome! Vai, sufletele răbusaților!
6: Ei, doar am controlat peste tot.
5: Ne mai controlăm încă o dată.
4: Bun, hai.

0: Da, da, da, da, da, da, da.
1: Ce spaimă am tras.
2: Vă bateți joc de noi?
3: Nu uita că în ochii mei ești totul suspect.
1: Și n-ai mei.
4: Dar ce v-a spunit așa,
2: părinte? Ia încetați. Ia să vedem de ce i-ați omorât pe cei patru.
3: Da. Eu n-am omorât pe nimeni.
1: Asta se o spui lui Mutu.
5: Da, hai, gata la aparate, simulantule, hai.
3: Da, dar fiecare își ocupă locul și mai jucăm o dată istoria asta. Gata, deci reluăm. Hai, da. Ocupați-vă,
6: deci,
3: vă rog.
6: Așa. Acum...

0: Da.
1: Domnule ziarist, vă spun încă o dată, nu dau niciun interviu.
2: O, n-ar fi mare păcat. Ziarul nostru crede că ați ajuns la... la un stadiu al cercetărilor extraordinar de interesant.
1: Domnule ziarist, n-am nimic de declarat presei. Și mai întâi, chiar, aș vrea să văd o legitimație.
2: Da, poate.
1: Asta? Păi ce garanție am că nu e falsă?
2: Niciuna.
1: Bine, o să dau un telefon la ziar ca să verific.
2: Bine, stați așa. În cazul ăsta întoarcem foaia.
1: Ce foaie? Ce întoarcem?
2: Nu, profesor. Facem jumătate.
1: Domnul ziarist, ce facem juma?
2: Banii, mălaiu, cum vrei să-i zici?
1: Trebuie să sunteți nebun.
2: Nebun aș fi dacă aș lăsa să-mi scape o ocazie ca asta.
1: Dar ce ocazie?
2: Ia nu te mai preface. Ești cu banii la interval.
1: La interval? Care bani?
2: Care bani? Banii de pe schelete.
1: Dar care schelete?
2: Domnul profesor, scheletele de dinozauri pitici pe care le-ai vândut.
1: Păi nu sunteți la întreg la minte. Plecați imediat din casa mea.
2: Altfel ce, chem poliția. Știu schema, stai liniștit. Numai că firele de la telefon sunt tăiate
1: la afară din casa mea.
2: Da, frumoasă casă. Dacă nu vindeai dinozauri pitici, nu-ți mai făceai palatul ăsta.
1: N-am vândut nimic, îți jur.
2: Minți. Scoate banii.
1: E șantaj. Bine zice cine zice că voi ziariștii vă îmbogățiți din șantaj.
2: Da, șantajul și etajul plus mansarda. Hai mai repede că n-am timp de pierdut.
1: Spune-mă, cum ai aflat?
2: Îmi protejez sursele.
1: Și cât vrei?
2: Banii pe care urmează să-i primești pentru următoarea livrare. E doar un aconto. Dar ce faci cu papierul ăla? Te joci? Vrei să te joci? Vrei să mă înjunghi cu papierul?
1: Exact. Asta am să fac.
2: Da? Da. Ei, nu prea cred. Am să te sugrum cu firul ăsta de nylon. Ce voce, ce bine.
3: Haide, hai odată, ai fuzit?
2: Ce da, mă. Hai că vine, tata, vine.
3: Haide, domnule.
2: N-are gusturele, domnul profesor, adică, mă rog, n-avea gusturele. Bun, ia, așa, nu mai mișcă. Acum, ia, înainte să o șterg, trebuie să șterg amprentele. Și să sting lumina. Dar ce e asta? O umbră pe terasă. Ia să mă ascund.
4: Nu văd nimic. E cineva? Nimeni. Ia uite, bă, ghicită vilă. Și mai lasă și ușa în lături. Lumina de... Unde trecut să cred ăștia în Elveția? Ia să vadă băiatul cam ce ar fi desfeterisit. Opa, sfeșnicu, ăsta musai, ma, sfeșnicu se ia, măiculiță ce frumos, se ia și cadavru ăsta, cadavru, ăsta nu mai e de folosință, ăsta a făcut atac de inimă, să ai un căsoi ca ăsta și să o mierlești de, cum zic ăștia, de cord. Fii atent aici, în viață totul e cordul și coarda, bă, să-mi da dracu să ne, opa. Dar ce văd? Băi, ăsta are bentiță la gât. Asta înseamnă, după câte mă duce pe mine mintea și mă duce, înseamnă că n-a dat colțul singur. Nu! I-a pus careva juvățul. L-a luat de cal. Gata, gata, tată, eu am plecat, palmez feșnicul și pe aciție.
5: Tu.
4: Eu?
5: Da.
4: Cu mine vorbiți? Credeam că tu ești sfeșnicul, da.
5: Da, cu sfeșnicul. Da. Unde te grăbești, dumneavoastră?
4: Unde mă grăbesc? Da. Cu mine vorbesc, da. Eram și eu pe aici, prin pasaj.
5: Da.
4: Așa, că bine ziceți, am văzut ușa dată în lături și am vrut să o închid. Luați sfeșnicul și nu vă deranjați să mă conduceți pentru că am...
5: Ia, stai!
4: Da, sigur, stai. La sfeșnicul, poftiți, îl pun la loc, mă uitam doar la el. Faină lucrătură, v-am pupat să trec, da?
5: Nu pleci nicăieri.
4: Îmi pare foarte rău, dar nu pot să rămân. Mai am de colindat niște case. Și puteți fi sigur, pe domnul de aici cu juvățul de gât nici nu l-am văzut. Eu n-am văzut pe nimeni.
5: Pe nimeni. Nici pe mine.
4: Nici pe dumneavoastră, de fapt, mai ales pe dumneavoastră. Știți, acum de pildă eu vorbesc singur. Eu vorbesc singur, sunt singur aici. E mi se mai întâmplă, știți, vârsta, meseria grea, extenuarea, e muncă grea. Dar iertați-mă că vă întreb, ce faceți cu acel minunat obiect de artă? Un cuțit,
5: da,
4: cu care loviți în pahar.
5: Da. Cristal.
4: Cristal. Vreți să mi-l faceți cadou? Paharul, sper, că e foarte drăguț din partea... Am spus paharul, nu cuțitul!
2: Acum chiar e momentul să o șterg.
6: Bravo, profesore! Mă lasă, sunt ca un bou. Noroc că ai lăsat ușa deschisă. Dumneata, cine ești?
2: Eu, ziarist.
6: Ce cauți aici, domne? Unde e profesorul? E sus?
2: Foarte sus.
6: Nu înțeleg. Aveam întâlnire cu el, trebuie neapărat să-i vorbesc.
2: Mi-e teamă că nu se mai poate.
6: De ce? E dus undeva?
2: E cam dus.
6: Uite ce e. Eu mă așez, uite, aici, da, și l-aștept.
2: Doamne, ce s-a întâmplat?
6: Doamne Dumnezeule, ce e asta?
2: Păi ăsta-i profesorul.
6: Strangulat? Cu un fir de nylon?
2: Altceva nu s-a găsit.
6: Doamne, cine a făcut asta? Nu cumva tu?
5: Chiar eu?
6: Și o spui așa de liniștit.
5: Poți să spun în mai multe feluri.
6: Doamne, ești nebun! Poliția!
5: Stai și telefonul e mort. Tot eu i-am făcut felul.
6: Criminalule, de ce l-ai omorât?
5: Fiindcă n-a vrut să plătească.
6: Doamne, am plecat. Mă întorc cu poliția.
5: Asta s-o crezi tu.
2: Ia uite aici ce frumos e. Îți place? Îți place prespabilul ăsta? Da?
5: Nu! Ține!
2: Am scăpat și de-asta. Acum, ce era în problemă? Să mă duc în hol să mă împuște.
5: Vă rog să mă credeți că e cam greu de înghițit. Să fii ciuruit de gloanțe și să mai ai mintea și puterea să bagi un cadavru într-un dulap.
7: N-a fost decât un singur glonte.
8: Domne, am găsit criminalul.
7: Da?
8: Gata, ziaristul a fost. Liniște. Vă ce mai fost?
6: Mai e cineva sus?
2: E imposibil, doar am căutat peste tot.
4: Mai puricăm o dată terenul, a?
8: Aoleu, dacă e asasinul, eu vă rog, eu nu mai urc.
6: Stați. Eu cu profesorul și cu domnul Hoț mai controlăm o dată. Voi doi rămâneți aici.
5: Hai, ne lăsați aici cu...
8: Aoleu...
5: Și la urma urmei, cu ce vă ocupați de fapt?
8: Știi, ce importanță are?
5: Întrebam și eu așa.
8: Da. De formație de ziarist, pui tot timpul întrebări. Doar o să afli ceva senzațional.
5: Da, nu, da.
8: De ce? Am vrut să fiu actriță, domne.
5: A, da.
8: Ce mai? Da. Dar n-a mers. Au zis că n-am destul talent. Și m-am resemnat. De-aia tot ce s-a petrecut în afara scenei nu m-a mai interesat. Unii zic că am avut prea mulți iubiți, pe dracu. N-am avut pe nimeni. Da. Cum aș putea iubi pe cineva așa cum i-am iubit partenerii de scenă? Când Romeo sau Hamlet sunt nemuritori, cum aș putea să mă îndrăgostesc de un oarecare Popescu?
5: E un punct de vedere, da. Să zicem, faptul că n-ați reușit în teatru v-a dărâmat, nu? Ați început să luați droguri.
8: Ce, ți-ai dat seama? De fapt, de ce mă mir, domnule? Ești ziarist uns cu toate alifiile. Da, mi-am căutat refugiu într-o lume. Într-o lume.
5: Da. E cumplit ce-mi spuneți.
6: Ce?
8: Ce?
6: A furisit o măță.
9: O măță.
6: Ce măță?
9: Să răstoarnă un bibelou și să ne bage frica noastră.
4: Da, un bibelou care ar fi făcut fericit o săptămână și pe un om cu stare. Mare pierdere.
6: Mare pagube colaterale, domne, sunt inerent.
8: Hai, domne, gata, eu nu mai suport. Hai să mergem pe la casele noastre, am obosit, gata.
4: Dați-o clipă. Pauză de publicitate. În curând pe ecrane, un nou film de sus panâs. Glasul hoților din Troin. E ușoat în rolurile principale.
8: Oleu, las-o moartă, ai gata. Las-o moartă că n-ai niciun haz.
4: N-am niciun, mi s-a mai spus. Gata, eu sun regruparea în spatele frontului. Ia uitați-vă, asta și ploaia.
6: Exclus.
8: De ce, mă rog?
6: Când e vorba de crimă, totdeauna trebuie să căutăm femeia.
8: Ce femeie? Care femeie?
6: Cea de față în cazul ăsta.
8: Doar nu-i insinuez că eu aș fi putut provoca măcelul ăsta.
4: Da, bineînțeles, parcă e la abator aici. Numai un drogat la cap ar putea face atâta risipă de sânge.
5: Opa, un drogat. Opa, interesantă idee. Drogată. Ia să punem chestia asta în aplicare. Drogata.
9: Eu mă întind pe canapea.
5: Așa, domnule profesor, foarte
8: bine, dacă insistați. Mă duc să mă fac din nou flash.
9: Nu, de data asta stați lângă mine.
4: Atunci noi să mergem. Hai, ia,
8: ce? Hai să ieșim.

0: moi.
1: Te-ai frăgezit de tot.
0: M-ai amețit, cintezoiule.
1: O, băutura e de vin.
0: Ia stai. M-ai făcut să uit.
1: Parcă tu nu m-ai făcut să uit.
0: Vorbesc serios, măgarule, mă trage în piept.
1: Nici măcar țigările nu le mai trag în piept. Cum să te tragă în piept pe tine?
0: Am aflat totul, mă trișez.
1: Nu am eu timp pentru tine, dar aminte pentru altele.
0: Nu pentru altele, pentru alta.
1: Da, că are alta.
0: Te faci că nu știi, mizerabile. Te-ai încurcat cu profesoara aia roșcată.
1: Profesoară? Roșcovană? Eu?
0: Da, da, da, tu s-a lăudat că ai trecut un testament.
1: Că
0: i-ai lăsat ei casa și mobila și că...
1: Ce aiurea la asta? În testament ești trecută numai tu.
0: Sticălosule.
1: Hai, dă-i un tipic cincezoiului tău. Hai.
0: Nu, că nu meriți. M-ai făcut să plâng.
1: Rău, hai să ne mai jucăm puțin.
0: Nu mai vreau cu lanțuri, cătușe, pici. Aș vrea ceva nou.
1: Ce?
0: Stai să vezi. O să-ți placă.
1: Stai, dă-i drumul. Ia.
0: Sigur n-ai schimbat testamentul?
1: Costă o groază de bani. Hai odată, m-ai făcut curios.
0: Ai răbdare? Am să-ți înfășor în jurul ghitului firul ăsta de nailon.
1: Ia, băzguța mea.
0: Broscuță, zici? Ai? De-acu n-o să mai schimbi testamentul? Sună! Au, eu dispar! Ah, unde să mă bag? Aici!
2: Ia uite, era deschis! Fai hojac! Bună, mică, dar trebuie planul de la casă ca să nu te rătăcești pacii. Ia să vadă băiatul, să vadă manda ce avem de luat. Ia uite! Ăsta se ia clar sfeșnicul. Sfeșnicul pupă-l tata pe el și pupă-l tata și pe cadavră. Cadavru! Ăsta cu siguranță nu se ia. Aoleu, mi se pare mie sau am auzit ceva. M-am nenorocit. Vine cineva. Trebuie să mă ascund. Unde? Aici.
3: E sigură că nu ne poate surprinde.
0: Oh, sunt mai mult ca sigură.
3: Dar n-ai zis tu că se întoarce?
0: Nu mai pune întrebări și strângem în braț. Sărută-mă. I-am tot oxigenul.
3: Profesore, bună seara. Treceam pe aici și m-am gândit să vă fac o vizită și... Dar de ce e supărat?
0: E mort, prostule!
3: Tu l-ai omorât?
0: Adică voiai să aștept până l-o lua cel de sus la el ca să pun mâna pe ce vezi tu în jur? Acum totul e al nostru!
3: Ești nebună! Cum ai putut să faci asta? Nu mă amesteca în treaba asta, eu nu sunt criminal!
0: Da, bravo, bravo, mai rămâne să sun la poliție!
3: Chiar asta o să fac!
0: Nu și dacă smulg firele în perete. Na, mai dă telefon dacă poți.
3: Ești nebună. Mă duc să chem poliția.
0: N-ar fi primul care își divulgă complicele.
3: Complice?
0: Dar nu o să creadă nimeni că o biată femeie ca mine l-a strangulat pe nenorocitul ăsta.
3: Ce vrei să spui?
0: Că ești îngăleată. Asta vreau să spun. Evident, numai dacă scoți o vorbă.
3: Adică mă faci complice la crima ta.
0: A ta, iubitule, a ta. Eu n-am niciun amest.
3: Nu mai avem ce discuta. Eu mă duc la poliție.
0: Nu te duci nicăieri.
3: Doar nu vrei să mă lovești cu presfapiul?
0: Da. Ce-a fost asta? Cine ești?
2: Eu? Ia sus, eu un găinar amărât, un cioflingar.
0: Și ce cauți?
2: Aștept tramvaiul, adică aștept să se ieftinească salariile.
0: De când ești aici?
2: Eu? Ca întreg poporul, de mii de ani.
0: Te furișezi în casele oamenilor, ai? Nu-ți e rușine?
2: Ba da, așa e, Coniță. Uneori încrapă fațada de rușine. Uite, din clipa asta promit să mă las. Plec și mă duc direct la...
0: Poliție!
2: Nu la poliție, la biserică. Mă duc la biserică să cer preotului să se roage pentru iertarea păcatelor mele.
0: Și n-ai să spui nimic despre ce ai văzut aici?
2: Da ce? Eu n-am văzut nimic.

0: Absolut nimic, Coniță. Stăteam într-un loc cam prost, fără vizibilitate. De ce aș putea să-mi iau valea?
1: Mergi sănătos.
0: Da, și dacă-mi iau valea, n-o să mă izbească nimic în țeastă, nu?
1: Poate doar o să fii înjunghiată, n-o să pățești nimic altceva. Dar bun metal are cu papierul ăsta. A intrat cam brânză. Cine-o fi? Doamne, cine-o fi?
2: Bună seara! Ușa de la intrare era deschisă și cum nu mi-a răspuns nimeni, mi-am permis să intru.
1: Dar cine sunteți?
2: Sunt ziarist, am venit să iau un interviu domnului profesor.
1: Domnul profesor nu e acasă, veniți altă dată.
2: Mare păcat, dar ce ați pățit, doamnă? Cred că sunteți plină de sânge.
1: M-am tăiat o găină, m-am tăiat în bucătărie.
2: A, periculos loc. Dați-mi voie să vă ajut.
1: Nu lăsați, lăsați, că mă descurc singură.
2: Da, foarte bine. Ce? Ce e asta?
1: Ce?
2: Un vizitator mort? Aoleu, nu cumva sângele e al dumnealui?
1: Al lui, al meu, ce importanță are?
2: Doamne, ați vrut să aflați ce grupă sanguină are?
1: Poate că am vrut să
2: aflați. Da. Văd că domnul profesor întârzie, eu o să plec, vin altă dată.
1: Da, cred că ar fi mai bine. Vă conduc, da. Așa, hai că am scăpat și de asta. Băgăcioși mai sunt gazetari ăștia. Păcat de el. Da, are dreptate, sunt plină de sânge. Ia uite ce mamă. Ar fi bine să fac o baie. Ia să mă duc la baie.
3: Gata, e clar. Da, e clar. Nu e bine. Da,
2: fiți, doamnă,
3: să vedem. Haideți, doamnă.
1: Hai, domne, că iar m-am udat. De câte ori mai facem? Hai.
2: Da, foarte bine.
1: Așa, adică să înțeleg că am alunecat în cadă, da? M-am lovit,
2: da?
1: Mi-am pierdut cunoștința și m-am mânecat?
2: Cam așa ceva.
1: Nu, domne, hai că e cam subțire. Ai încearcă altceva.
3: Vreau să vă spun și eu ceva. În orice caz, de fiecare dată eu sunt nevinovat. Nu știu, cad așa ca musca în lapte, pe cuvântul meu.
2: Chiar dumneata n-ai niciun amestec?
3: Eu?
2: Da.
3: Eu, domnule ziarist. Am eu moacă de papagal, de criminal?
1: Până la proba contrarie...
2: Hai, pe cai, hai să încercăm o altă variantă. Deci, reluăm.
3: Da. Ieși. Altă variantă. Hai. Scena crimei.

0: Am dat lovitura, perfect. Nimeni la orizont. Aoleu, ne-am morții greabă, nu? Bagă gras, băiatul, ia. Să vedem, șampanie, asta se ia. Aici, busolă, nu se ia. Ia, statueta, statueta. Bă, ce dracu a băgat ăștia, ne-a plum topit. Sfeșnicul ăsta, cu siguranță se ia pupal la tata. Păi, argint, argint, argint. Caramba, gata, am plecat. Am plecat.
1: E cineva aici?
0: Sărumâinile, Coniță.
1: Cine ești? Ce cauți aici?
0: Am venit cu o treabă.
1: Ce faci? Nu pune, te rog foarte mult să nu pui mâna pe mine. Lasă-mă în pace.
0: Mucleș!
1: Tutor!
0: Nu mai da din spatul
1: atâta. Dacă bărbatul meu ne omoară pe amândoi.
0: Ce bărbat? Uite aici că n-ai niciun bărbat. Lasă vrăjeala. Uite, n-ai cofraj pe
1: ajutor!
0: Pege. Deși mie unul mi-e perfect perpendicular dacă-ți pierzi. Nu te aude nimeni.
2: Opa, am închis contorul. Am îmbulinat-o dacă mă prind mascații în flagrant cu delictul în mână. Ce dracu să fac? Mă încurcă și-n sfeșnicul ăsta. Ia să basculez eu pipița în baie. Să facă pluta în cadă. Ia să...
3: Poftim, intră, barone.
4: După cum ți-am spus, cercetările merg excelent.
5: Asta e o veste bună.
4: România va fi în sfârșit cunoscută pe tot globul datorită dinozaurilor pitici.
5: Da, trebuie să facem totul pentru țara noastră, în orice domeniu. De aceea ți-am și finanțat cercetările.
4: Da, numai o clipă, iartă-mă.
3: Draga mea, ești în baie? Barbara, iertă-mă o clipă, dar vreau să intru în baie să văd ce face.
0: Gata, i-am luat gâții și lui ăsta.
5: Dumnezeule, ce e asta?
0: Cum ce e asta? Ce, n-ai mai văzut gagii extra plață?
5: Cine ești? Ce cauți aici?
0: E, aici!
5: Ești un criminal!
0: Sunt
5: chiar acum la poliție. N-are ton.
0: Păi sigur că n-are ton. M-am ocupat eu de asta. Stai. Da. Ce faci, vrei să pleci? Da. Nu o să mă lași aici singur cu două mortăciuni.
5: Ostrule, hai să plătești.
0: Plătesc pe dracu că n-am niciun sfanț.
5: Stai, ce vrei să faci cu prețul papierul ăla?
0: Nimic, te scot din uz. Gata, i-am luat gâții și lui ăsta. Începe să-mi placă. Nu mai sunt un biet borfaș, ci sunt criminal. Criminal în serie, ca becurile. Aoleu, cine dracu mai fi?
6: Vă salut, domnule profesor.
0: Vă salut.
6: După cum vedeți, sunt punctual.
0: Bravo.
6: Domnule profesor, înțeleg că mi-ați dat mie exclusivitatea.
0: Exclusivitatea,
6: vă mulțumesc, domnule.
0: N-aveți pentru ce, adică pentru puțin.
6: Domnule profesor, dau drumul la reportofon.
0: Reportofon, da.
6: Domnule profesor docent, aștept cu nerăbdare să ne spuneți care e stadiul cercetărilor legate de dinozaurii pitici din țara noastră.
0: Da, eu trebuie să vorbesc aici unde...
6: Da.
0: Stadiul e bun, adică de fapt e chiar bun de tot.
6: Da. Domnule profesor,
0: da?
6: Ați mai descoperit o nouă specie de dinozauri pitici?
0: Nu, adică da, am descoperit niște pitici foarte dinozauri.
6: Dar nu e nimic, domnule profesor, eu vă înțeleg, emoția,
0: da, știți,
6: microfonul.
0: Emoția e mare, dinozaurii sunt foarte blânzi. Aha. Dinozaurii sunt blânzi, adică sunt buni de pus pe rană. Rană, aole, și sunt pitici.
6: Pitici,
0: ce zic eu, pitici, sunt niște prichindei. A fost o plăcere, domnule ziarist. Am dat și eu primul meu interviu din viață. Și vezi să nu te tai cu prespapierul ăla.
6: Nu, ce faci cu pistolul ăla?
0: Cu pistolul?
6: Da.
0: Ăsta este armamentul din dotare. Ia uite-te un pic aici. Gata. I-am luat gâții și lui ăsta.
6: Hey, hey. Haideți. Vedeți, da, oameni buni, vedeți că nimeni nu poate fi scos din cauză. Haideți.
5: Da, domnule, e curioasă chestia.
6: Da.
1: Adică ce, toți suntem criminali?
2: Și asta e, se aude o sirenă. O sirenă și nu e în coadă de pește. E clar, s-au întors copoii. Să știți că am buclarisit-o dacă japițele astea nu ne găsesc acolo unde ne-au consemnat. Haideți, da, haideți să ne ocupăm locurile exact ca la început, da?
6: Profesor,
2: haideți, haideți, exact ca la început.
6: Sigur, ca la început.

0: Bună seara!
1: Aici!
0: Măi, oameni buni, eu sunt anchetatorul, ei sunt colegii mei, polițiști.
2: Să trăiți,
0: trebuie să-mi cer scuze de întârziere. Cred că ați avut timp să trageți un pui de somn. Vă invidiez, să știți, eu n-am pus geană pe geană de 30 de ore.
2: Dar
0: abia mă mai țin pe picioare. Vă e foame? E, sigur că vă e foame. Uite, v-am adus pizza!
2: Da,
0: să răci pe drum. O încălzim când facem pauză. Când facem pauză, nu acum, da?
2: Bine.
0: Așa. Gata, începem reconstituirea crimelor. Veniți cu toți încoace.
2: Dar
0: de ce nu vă mișcați? Dar de ce nu vă ridicați? Ce v-ați supărat? Îmi cer încă o dată scuze. Acum la treabă, vă rog. Veniți să vă explic ce aveți de făcut. Da? Dar ce aveți, domnule, că mi-ești în pepe? Mișcați-vă odată!
3: Șefule!
0: Ce?
3: E ceva necurat aici.
0: Ai văzut tu vreo crimă curată?
3: Șefule, ăștia nu dorm.
0: Dar ce, s-au machit?
3: Nu, dar...
0: Zi odată!
3: Sunt țepeni cu toții.
0: Cum țepeni? Păi, ești arde de bancuri? Vezi că te trimis să patrulezi noaptea prin Rahova.
4: Șefu, ia, uitați-vă la ei.
0: Ce?
4: Sunt reci.
0: Și nu te duci acolo, mă?
4: Vă
0: cum adică sunt reci?
3: Sunt șefule, e lată.
0: Băi, ați luat-o razna? Ia,
4: nu să mă ridic eu. Uitați-vă la ăsta.
0: Ce? Acolo, ia. Ce?
4: E mort.
0: E mort. Da, e mort. Uite.
3: Și ăsta, deci.
4: Ia uitați-vă la ăsta pe foto.
0: I-a căzut mâna. Și ăsta e mort. E rece. Da. Și în baie.
4: Nu.
0: Asta e o primă, e moartă.
4: Da. Șefu,
3: șefu, pe culoar.
0: Ce e pe culoar?
3: E mort.
0: Și ăsta e mort.
4: Și în dulap, șefu. Ia
0: urme.
4: Și ăsta.
0: Doamne.
4: Ce facem?
0: Ce dracu s-a petrecut aici?
4: Nu știu.
0: Cine i-a lichidat?
4: Nu știu ce.
0: Când? Cum? Doamne, ce scandal o să iasă! Mă zboară la circulație! Să dau de mâini pe ploaie! Mă, căutați peste tot!
3: Da, șef!
0: Luați amprente!
3: Da, șef!
0: Nimeni nu atinge niciun obiect!
3: Da, șef!
0: Poze!
3: Da, șef!
0: Vreau poze!
3: Da, șef!
0: Să vină medicul legist să-mi spună când au dat în primire ăștia!
3: Da, șef!
4: Mă duc să închid!
0: Mâine!
4: Da!
0: Vreau 5 figuranți pentru reconstituire!
4: Alții?
0: Da! Marș la treabă!
3: Am înțeles!
0: Hai! Mișcare! Mișcare!

0: Ați ascultat Scena crimei sau Caruselul ucigașilor de George Arion. Adaptare radiofonică de Eugen Cristea. Distribuția a fost următoarea: profesorul Mircea Albulescu, hoțul Eugen Cristea, baronul Constantin Dinulescu, dama Virginia Mirea, ziaristul Dan Condurache, anchetatorul Mihai Niculescu, un polițist Mircea Nicolae Crețu, regia de montaj Florin Bădic și Radu Verdeș, producția și coloana sonoră Vasile Manta, redactor Domnica Țundrea, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu, regia artistică Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, septembrie 2009.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Cum îți merg treburile, Bill?
1: Cum să meargă? Crezi că merg strună, Bert?
0: Nu știu, dar de ce? Care-i necazul?
1: Necazul? Leafă ca lumea nu ți se dă, în schimb te pisează și te pisează cu tot ce li se năzare.
0: Dar ce ți s-a întâmplat?
1: Tot dreul în vine de la femeia pe care am lăsat-o să se urce ieri în tren și că trebuia să o opresc. Ei susțin că trenul se puzese în mișcare și că femeia putea să o păzească rău de tot.
0: Ha, femeia aceea care și-a uitat bagajul.
1: Da, și l-a uitat din zăbăceală. S-a apucat să reclame la șeful gării. S-a răspuns că nu trebuia să se urce în trenul care plecase. Ea a susținut că trebuia. Și atunci au dat vina pe mine. Că eu, ca portar, trebuia să o opresc.
0: Ei, las-o, Bill, nu te mai amară atâta.
1: De acum încolo nu mai las niciun călător să vină pe fugă și să se urce în tren. Nu-l mai las. Când sosește trenul în gara, am să închid toate intrările. Așa e regula, așa va fi.
0: Ia uite, sosește trenul de 8 și 10 pentru Londra.
2: Să închizi intrarea pe perul, gata.
0: Este o clipă, Bill. Văd pe cineva fugind.
2: Gata, numai că înainte s-a închis, vă rog.
3: Bună dimineața.
2: Nu mai poți trece prea târziu.
3: Cum prea târziu? Trenul e încă în stație.
2: Nu-mi pasă, așa e ordine.
3: Dar n-are niciun sens, vreau să prind trenul.
2: Prea târziu.
0: Lasă-l să treacă, Bill, hai, lasă.
2: Să mă trăznească Dumnezeu dacă...
3: Trebuie să prind trenul, am treabă la Londra. Lasă-mă să trec. De nu mă împinge că nu te las. Amor din domnule, nu-mi fac decât datoria.
4: Să nu te miri dacă ți-o-i plăti eu într-o zi.
3: Într-un chip în care nici nu te aștepți.

0: draga mea Mary, de ce n-am plantat și noi un salcâm?
1: Un salcâm? De ce, John?
0: Pentru că locuința noastră se cheamă Vila Salcâmilor și e urât să nu avem niciun salcâm.
1: Nu cred că are vreo importanță. Fiecare loc trebuie să aibă un nume, nu?
0: Unde ar fi crescând salcâmii?
1: Nu știu, John, dar sunt sigură că undeva cresc.
0: Nu știu cum, dar câteodată doresc să plec în lume pentru o săptămână prin locuri unde salcâmii cresc în mod natural.
1: Da? Și unde ai vrea să te duci?
0: Nu știu nici eu bine. În Orient sau într-un astfel de loc. Am auzit adesea vorbindu-se despre Orient.
1: În Orient? John?
0: Da.
1: Nu, nu în Orient. Nu cred că Orientul este un loc îndeajuns de...
0: De?
1: Mă rog, îndeajuns de ce?
0: Da, nu-i nimic. N-am fost acolo și nici nu mă voi duce vreodată. N-are nicio importanță, vorbim și noi așa.
1: Da, John, da? Am uitat să-ți spun. S-a întâmplat ceva îngrozitor.
0: Ce, Mary?
1: Lisa a șters de praf fotografiile înrămate și când a ajuns în dreptul celei care o arăta pe micuța Jane, spunea ea, nici nu a apucat să o șteargă, ci numai s-a uitat la ea și rama a căzut jos.
0: Spune-i să nu se mai uite așa încruntată la fotografii.
1: Nu înțelegi, John?
0: N-a fost atentă și a spart-o și ție ți-a spus o poveste pe care o crezi.
1: Nu pot crede că Lisa ne minte, John, și tocmai chipul micuței Jane.
0: Nu-i nimic, o să o lipim la loc.
1: Tu și eu îmi semnă rău.
0: Nu, spune-i Lizei să aducă lipiciul să încercăm acum.
1: Nu astăzi, John, e duminică. Nu știu, o facem mâine când ești la birou.
0: Bine, că nu-i ceva mai rău.
1: Destul și atât. Mai bine, nu se întâmpla nici asta.
0: Putea fi mai rău. S-ar fi putut sparge fotografia în rămata mătușei Marta.
1: Preferam decât amicei și drăgălașei Jane.
0: Da, dar mătușa Marta ar fi observat chiar a doua zi și am fi avut tot felul de necazuri.
1: Dar n-ar fi avut cum să afle, John.
0: Sunt sigur că ar fi aflat, are ceva drăcesc în ea.
1: John, ce cuvânt îngrozitor ai rostit. Oh, și tocmai duminica, se poate.
2: Un domn dorește să vă vadă. Dar la drept vorbind, nu-i deloc domn. Nu e ceea ce numesc eu un domn.
1: Pentru Dumnezeu, Lisa. Lisa, draga mea, nu te înțeleg.
2: E negricios.
1: Cum negricios?
0: Trebuie să fie Ali. Un vânzător bătrân și ciudat, da. Firma noastră cumpără prin el sute de covoare persane.
1: Bun, dar ce caut aici, John?
0: Într-o bună zi a cerut firmei să-i dea un mic ajutor. Era ruinat. Bătrânul Briggs a fost de părere să-i dăm 10 șilingi. Dar eu i-am spus, iată un om care ne-a ajutat să câștigăm 1000 de lire. Hai să-i dăm 50 de lire.
1: 50 de lire?
0: Ei, da, pare mult de tot, dar mi s-a părut echitabil. 10 șilingi ar fi fost o insultă pentru bietul om și el i-ar fi luat ca atare.
1: Dar bine, acum ce vrea?
0: Cred că a venit să mulțumească.
1: Știi că nu-mi place să primești în casă oameni care nu știi de unde vin.
0: Vine din Orient. Poftește, Liza.
1: Da, și... Zici că i-a stat 50 de lire?
0: Da, bătrânul Briggs a fost de acord și Carter l-a plătit.
3: Ocrotitor al dreptății.
0: Bună seara, Ali! Cu ce-ți pot fi de folos?
3: Sufletul mi-era dogorit de arfiță și l-a îmbăiat în râul de aur. Ocrotitor al dreptății, ți-am adus un dar.
0: Darul dumitale?
3: E dincolo de orice preț. Nu-ți propun să ți-l vând. Am fost la Ananghie și n-am încercat să-l vând. E un zeloc de recunoștință. Un dar așa cum a ajuns și la mine.
0: Cum a ajuns la dumneata?
3: Mi-a fost dăruit și mie.
0: Dumneata ai dăruit cuiva ceea ce numești râuri de aur?
3: Nu era de aur. Eram în Sahara.
0: Și ce dați voi în Sahara în loc de aur?
3: Apă.
0: Înțeleg. L-ai primit pentru un pahar de apă, poate.
3: Chiar așa.
0: Da.
3: Îți dăruiesc cristalul acesta verde.
1: Eu nu i-aș primi cristalul, dragul meu. Domnule Ali, e un lucru mic și drăguț, iar dumneata îl prețuiești foarte mult, nu-i așa?
3: Întocmai, doamnă.
1: Da.
0: Dar spune-mi, ce-i cu el? Ce poți face cu el?
3: Multe, domnule.
0: Și anume ce?
3: Acel ce ia acest cristal în mâna sa noaptea și-și spune dorința. Merge înapoi în trecut 8, 10, chiar 12 ani, dacă voiește, pentru a îndeplini un lucru din nou sau pentru a se purta altfel decât odinioară.
1: Ce?
0: Nu prea am înțeles.
3: Noaptea asta rostește o dorință. Întreaga zi de mâine îți trăiești cei 10 ani din urmă, într-un fel nou, stăpâne, cum îți place dumitare. Mâine noapte ești aici înapoi, așa cum te vor fi făcut acești ani retrăiți.
0: Doamne Dumnezeu!
1: Nu te băga în treburile astea, ce-o te rog.
0: Bine, merită ascult. Dumneata, Ali, vrei să spui că cineva poate merge înapoi 10 ani?
3: Întocmai, domnule.
0: Pare ciudat, dar te cred pe cuvânt. Ascultă-mă, nu poți trăi 10 ani într-o singură zi, nu-i posibil.
3: Stăpânul meu are putere peste timp.
1: John, lasă-l în pace.
0: Bine, Mary. Și cine e stăpânul tău?
3: Un zeu al munților verzi. Anii sunt visurile sale. Acest cristal e comoara sa. Păstrează-l bine, căci puterea lui este mai mare decât în toate colinile lui de obârșie.
1: Domnule Ali, suntem foarte recunoscători pentru prețiosul dumitale dar pe care ne pare rău că nu-l putem primi.
0: O clipă, Mary. Vrei să spui că pot merge înapoi 10 ani și pot trăi până în prezent din nou și toate astea într-o singură zi, lipsind o singură zi?
3: Pornește-o de vreme și vei fi înapoi înainte de miezul nopții.
1: John!
0: Bine, bine, bine, Mary. Vreau mai să mă dumiresc. De ce nu folosești singur această șansă ce ți-o dă cristalul?
3: Fiindcă mie mi-e frică de trecutul meu.
0: Bine, să nu mergem atât de departe. Dăm cristalul.
1: Nu-l lua, John. Te rog, nu.
0: De ce, Mary? Nu va face niciun rău.
1: Lasă trecutul în pace, John.
0: Nu am nevoie să-l întrebuințez. Vreau numai să știu mai mult despre acest cristal. E atât de aparte și neobișnuit. Nu cred că vreodată să...
3: Nu-l vinde niciodată. Dăruiește-l așa cum fac și eu, dacă inima te îndeamnă. Astfel, într-o bună zi, el va ajunge înapoi la colinele verzi, mai strălucitoare decât iarba și îmbogățit prin recunoștința multor oameni.
0: Frumos din partea dumitale, Ali.
3: Puterea stăpânului meu stă în mâinile dumitale. Adio, domnule Bale.
1: Mai bine nu luai cristalul.
0: De ce? Nu-l voi folosi.
1: Nu să-l folosești? Nu. Oh, Doamne, îmi pare atât de bine.
0: Și apoi nu vreau să trăiesc în alt timp. Mi-e dragă casa asta, sunt mulțumit de viața mea, Mary. N-aș schimba-o acum nici pe mătușa Marta.
1: Îmi pare așa de bine, John. Era spimentată, știi? Nu pot îndura să faci încercări cu trecutul.
0: Cristalul ăsta va rămâne doar o mică podoabă.
1: N-ai să regreți nimic?
0: Doar de un lucru îmi pare rău.
1: Despre ce-i vorba?
0: O întâmplare care m-a sâcâit puțin, dar nimic important. Nu merită să vorbim despre ea.
1: Totuși, ar fi bine să-mi spui, poate.
0: Bine, dacă vrei să știi, s-a întâmplat odată când am pierdut trenul. Sunt ani de atunci, înainte de a ne căsători. Nu mi-a păsat că am pierdut trenul, dar felul în care m-a dat portarul în lături, m-a îmbrâncit și acum mă mai gândesc la întâmplarea asta.
1: Eu zic că ar trebui să uiți totul și să...
0: Da. Acum nu se mai poate face nimic. Dar aș fi vrut să prind trenul acela.
1: Încotro vrei să iei trenul atunci, John?
0: Către Londra. Pe atunci nu lucram la birou, aveam o întâlnire de afaceri, cineva îmi făgăduise un serviciu și mă duceam...
1: John, sper că nu te gândești să faci ceva cu Cristal.
0: Nu ți-e teamă, Mary. Nu, ascultă-mă, omul acela n-a mai făcut nimic. Am primit o scrisoare de la dânsul, reieșea că nu s-a gândit niciodată să mă ajute. În ziua aceea nici n-a venit la Londra.
1: Iartă-mă, mi-ai spus că nu vei face nimic. S-ar putea să-ți schimbi întreaga viață și... Nu pot împăca cu ideea.
0: Mary, aș vrea numai să prind trenul acela. În rest, nu-mi fac griji. Trebuie să urmeze aceleași evenimente care să mă ducă pe aceeași cale către tine.
1: Bine. Fie cum vrei tu.
0: Nu fi neliniștită, scumpă. Uite, rămân aici pe canapea și mă gândesc. Și dimineața pornesc. Vreau să prind trenul acela de 8 și 10. Nu, mâine seara la 11 să mă aștepți cu masa. Da?
1: Bine, John. Noapte bună.
0: Noapte bună, iubito. Noapte bună. Voi prinde trenul în ciuda portarului. Așadar, trebuie să țin cristalul în mână și să-mi exprim dorința. Doresc să merg înapoi cu 10 ani, 2 săptămâni și o zi, la 8 și 10

0: Cum îți merg treburile, Bill?
1: Cum să meargă? Crezi că merg strună, Bert?
0: Nu știu, dar de ce? Care-i necazul?
1: Necazul? Leafa ca lumea nu ți se dă, în schimb te pisează și te pisează cu tot ce li se năzare.
0: Dar ce ți s-a întâmplat, Bill?
1: Tot răul îmi vine de la femeia aceea pe care am lăsat-o să se urce ieri în tren. Și că trebuia să o opresc. Ei susțin că trenul se pusese în mișcare și că femeia putea să o păzească rău de tot.
0: Femeia aceea care și-a uitat bagajul.
1: Da, și l-a uitat din zăpășeală. S-a apucat să reclame la șeful gării. I s-a răspuns că nu trebuia să se urce în trenul care plecase. Ea a susținut că trebuia. Și atunci au dat vina pe mine. Eu, ca portar, trebuia să opresc.
0: Ei, las-o, Bill, nu te mai amără atâta.
1: De acum încolo nu mai las niciun călător să vină pe fugă și să se urce în tren. Nu-i mai las. Când sosește trenul în gara, am să închid toate intrările. Bună dimineața, domnule.
2: Bună dimineața.
0: Vă duceți singur bagajul?
2: Mai bine să mi-l care dracu.
0: Cineva s-a dat la el, e supărat.
1: În orice caz nu eu. Îl cunosc pe domnișorul acesta.
0: Frumoase cuvinte, n-am ce zice.
1: Dar niciodată nu l-am văzut așa.
0: Nu i-ai spus niciodată nimic urât, nu-i așa?
1: Niciodată în viața mea.
0: Și nici eu.
1: Nu fie vândru în caz.
0: Ia uite, sosește trenul de 8 și 10 pentru Londra.
1: Gata. Închid intrarea pe peron. Și cum îți spuneam, Bert...

0: spălați dacă vă rog să deschideți fereastra, domnule.
1: Aș prefera să rămână închisă.
2: Îngăduiți-mi, doamnă, să o deschid.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că ați fost atât de gentil. Simțeam că mă sufoc.
2: Sunt foarte bucuros să vă fiu de ajutor, doamnă.
0: Într-adevăr, nu am pe nimeni să mă ajute.
2: Cu adevărat n-aveți?
0: Nu, pe nimeni.
2: Cum se face?
0: Locuiesc cu mătușa mea, n-am nici tată, nici mamă.
2: Adevărat?
0: Da, mi-a murit de curând și unchiul. Mi-a lăsat 100.000 de lire.
2: Adevărat?
0: Dar nu ține la mine. Asta s-a petrecut acum 5 ani, dar n-am obținut niciun ban din moștenire.
2: Adevărat? Dar asta nu-i drept.
0: Da, sigur.
2: Unde sunt investiți banii?
0: În Alșaldomir.
2: Unde vine localitatea asta?
0: Nu prea știu nici eu. Niciodată n-am fost în prezentare la geografie, știi? Undeva, așa, prin Persia.
2: Da, și ce fel de plasament este?
0: O trecătoare în niște munți, da, pe unde merg caravanele. Da, și un bir de seamă este perceput pentru orice trece pe acolo. Așa este obiceiul tribului care locuiește pe pământul acela.
2: Și cine primește birul?
0: Șeful tribului. Da, îl cheamă Ben Hussein. Unchiul meu i-a împrumutat lui toți banii aceștia, iar birul pe cămile constituie ceea ce se cheamă garanție. Tot timpul care aur și turcoaze. Mi se pare rușinos că nu-mi plătește nimic.
2: E rușinos, cred și eu, e o adevărată mârșăvie. Trebuie trimis la închisoare.
0: Da, da, chiar trebuie. Dar vezi, dumneata, e așa greu de găsit. Dacă ar fi fost într-o țară civilizată, așa...
2: Da, totuși, socot că ar trebui să vă duceți acolo, dacă puteți. Dacă v-aș putea oferi ajutorul meu într-un fel sau altul, aș face-o bucuros.
0: Ce-i face, dumneata?
2: Aș merge și aș găsi acel șef de trib, Hussein, și aș arăta eu care-i legea.
0: Mai faci într-adevăr?
2: Sigur.
0: Te-ai duce așa departe?
2: Fără îndoială, e strigător la cer ce mi-ați povestit. Doamne, câtă nedreptate.
0: Așa. Ajungem la Londra. Te invit să prânzim undeva și să vedem ce se poate face.
2: Da, bucuros. Mi-ar părea bine să vă fiu de folos, dar trebuie mai întâi să mă întâlnesc cu un om de afaceri, de asta sunt în tren și după asta mai aveam ceva de făcut, dar nu pot aminti ce. Mai aveam o treabă, dar nu știu
0: ce,
2: unde.
0: Ce, ai uitat?
2: Da, se vede că nu era ceva important. Bine, unde luăm prânzul?
0: La Grazenheim, la 1:30, îți convine?
2: De minune. Mi-ar plăcea să trimit la închisoare pe un domn ca Hussein. Mi-ar plăcea.

0: poveste.
1: David?
2: Da.
1: Statuia zeului acesta pune în fundul cortului acolo. Da. Și nu mai aduce altele.
0: Prea bine, mare stăpân.
1: Să nu mai spui mare stăpân, te-am rugat. Nu sunt stăpânul tău, eu vreau să vă ajut pe voi. Asta e totul. Mă înțelegi?
0: Am înțeles, mare stăpân.
1: Aci! Aci! Bine ai venit, Aci!
0: Ziuare, bine te-am găsit.
1: Îți mulțumesc că ai venit. Poate nu ar fi trebuit să-ți cer să vii, dar...
0: În regulă, în regulă. Dar spune-mi, ce faci tu aici?
1: E mult de povestit, Aci. Aici trăiesc cei mai ciudați oameni din lume, Aci.
0: Și te ascultă?
1: Da, cred că da.
0: Trebuie să ai o mare autoritate asupra lor.
1: Nu știu dacă e așa. Trecătoarea contează mai mult decât orice.
0: Trecătoarea?
1: Da, locul pe unde ai venit. E singurul drum prin care se ajunge aici. Cine stăpânește trecătoarea, e totul aici. Nimeni altul nu înseamnă nimic.
0: Și cine o stăpânește?
1: În momentul de față e stăpânită de un om numit Hussein, dar unchiul domnișoarei Miralda, unul numit Hinert, un fel de explorator singuratic, pare să fie ajuns pe aceste meleaguri și socot că el a înțeles prețul trecătoarei. Oricum, el i-a împrumutat lui Hussein o mare sumă de bani și acesta a recunoscut că i-a primit. Bătrânul Hinert trebuie să fi fost neîntrecut de dibaci, pentru că această recunoaștere a datoriei bănești nu-i mai legală decât o simplă bucată de hârtie, iar Hussein este pur și simplu un tâlhar.
0: Nu-i prea temeinică dovada ce aveți?
1: Aici te înșeli. Hussein respectă bucata de hârtie pe care a semnat-o. Acolo-i trecut numele vreunui zeu de care Hussein se teme. Aici așa stau lucrurile. Trecătoarea e tot atât de sfântă ca și zeii din Al-Shaldomir. Hussein o stăpânește, dar el datorează o sumă mare domnișoarei Miralda și eu sunt reprezentantul ei, iar tu ai venit să mă ajuți să recuperăm banii.
0: Atunci lucrul e simplu.
1: Nu știu, Arci. Hussein recunoaște datoria, dar...
0: Arci?
1: Dar nu știu ce va face. Ar trebui să vedem socoterea lui Hussein pentru a ști ce îi se cuvine domnișoarei Miralda.
0: Nu te-ai schimbat deloc în aceste 6 luni.
1: Cum nu m-a schimbat?
0: Nu. Te gândești tot așa de liniștit la afaceri ca și înainte.
1: Dar noi trebuie să ne ocupăm de afaceri. Pentru asta suntem aici.
0: Dar niciodată nu vei reuși să-i faci pe acești oameni să se gândească la afaceri la fel ca noi.
1: Bun, atunci ce propui?
0: Să vedem cum arată Hussein.
1: Pe asta intenționam și eu.
3: Daud!
4: Stăpâne! Da.
3: Du-te la palatul stăpânului trecătoarei și bate la poartă. Spune-i că doresc să-l văd. Roagă-l să vină până la cortul meu.
4: Prea bine, mare stăpân.
0: Locuiește într-un palat?
1: Într-un palat minunat. E cu mult mai mare decât palatul lordului primar al Londrei.
0: John, spune-mi ceva despre fată. E drăguță?
1: Cine? Domnișoara Miralda? Vezi bine că e.
0: Cum arată?
1: Nu știu, e greu de spus, înaltă, blondă, are ochi albaștri.
0: Vrei să te însori cu ea?
1: Să mă însori, Dumnezeule bun și mare, nu, niciodată. Nu ți-ar veni să-i ceri așa ceva. Nu e o femeie ca toate femeile. E ca un fel de regină și chiar ar fi regină dacă n-ar exista Hussein sau altul ca el. Nu ne putem însura cu regine. Oricum, nu cu una ca ea.
0: De ce nu cu una ca ea?
1: Pentru că e ca un fel de zeiță. Nu poți întreba o zeiță dacă te iubește. Asta ar fi o mare necuvință.
0: Înțeleg. Văd că ești îndrăgostit.
4: Stăpâne, a venit măritul Hussein.
5: Ați dorit prezența mea aici.
3: Sunt foarte onorat.
5: Și eu.
3: Călătorul alb, pe care noi îl numim Hinert, v-a împrumutat 1000 de bucăți mari de aur, care în moneda noastră fac 100.000 de lire. După cum singur recunoașteți.
5: Așa este.
3: În fiecare an dumneavoastră aveați să-i plătiți pentru asta 250 de bucăți mari de aur de ale dumneavoastră, nu-i așa?
5: Întocmai.
3: Această sumă nu ați plătit-o, deci i-o datorați.
5: Da, o datorez.
3: Acum Hinert e mort.
5: Pace sufletului său.
3: Moștenitoarea sa e domnișoara Miralda Clement, care m-a însărcinat să o reprezint. Ce aveți de spus?
5: Pace sufletului Hinert.
3: Recunoașteți datoria dumneavoastră către domnișoara Miralda?
5: Nu, din păcate nu o recunosc.
3: Nu vă plătiți datoria?
5: Ba, o voi plăti.
3: Bine, dacă aduceți aurul aici în cort, fratele meu îl va duce domnișoarei la Londra.
5: Eu nu plătesc domnișoarei Clement.
3: Dar cui?
2: Eu îi plătesc lui Hinard.
3: Hinard a murit.
2: Eu îi plătesc lui Hinard.
3: Dar cum o să-i plătiți lui Hinard?
2: Dacă e îngropat în fundul mărilor...
3: Nu e îngropat în fundul mărilor.
2: Atunci dacă e îngropat lângă un râu, mă duc la zeul râurilor.
3: E îngropat în pământ lângă niciun râu.
2: Atunci mă voi duce la zeul de bronz al pământului, zeu foarte sfânt, și îi voi duce bucățile de aur datorate călătorului alb ce a murit. Și la picioarele sale le voi arunca în foc noaptea acolo în munți. Voi înălța rugăciune ca zeul să ducă pe căile pământului aurul în mormântul lui Hinard. Și astfel voi fi slobod de datoria mea în fața tuturor zeilor. Pace vouă!
4: Asta, Johnny?
3: Nu vrea să plătească.
4: E, ce facem?
3: Nu prea știu. Aici nu-i ca în Anglia.
4: Nu, desigur.
3: Dacă am fi în Anglia...
4: Știu, dacă am fi în Anglia, putea chema un polițist. Spun eu ce e de făcut, Johnny.
3: Spune.
4: Trebuie să mai vezi pe domnișoara Miralda.
3: Pentru ce?
4: Pentru că în clipa de față, prietenul nostru Hussein este mai îndemânatic decât tine și pare a trage toate foloase.
3: Și la ce ar ajuta dacă aș vedea-o pe Miralda?
4: Numai Miralda te va face mai îndemânatic decât Hussein.
3: Chiar unde ți-au venit gândurile astea, Archie?
4: Ceea ce suntem, suntem datorită unei femei sau a alteia. Noi credem că e datorită propriei noastre deșteptăciuni. Dar nu e așa.
3: Ciudată această aluzie a ta la domnișoara Miralda. Am primit de la ea o scrisoare în aceeași zi în care am primit și de la tine.
4: Aici este o situație periculoasă. Desigur că ți-e teamă, la toți ne este. Femeile sunt acelea care ne împing spre primejdii. La asta te va împinge și ea. Și cu cât te împinge, cu atât mai amenințat va fi Hussein. Așteaptă că trebuie să vină.
3: Crezi cu adevărat că vine aici?
4: E spectacolul ei. Trebuie să vină.

0: Căile ce-ți privegează căile.
1: De ce ai venit, Omar?
0: Am venit să spun un cântec de bucurie, stăpâne.
1: De ce voiai să mi-l cânti?
0: Pentru că o doamnă vine călare pe o cămilă, dinspre apus.
1: O doamnă?
0: Da.
1: Dumnezeule, a, ce ai auzit?
2: E ea, Johnny.
3: Dragul mirate, stăpâne.
1: Cine-i dumneata?
3: Conduc pe grațioasa doamnă la cortul dumitale.
4: Bine te-am găsit, domnule Beal.
1: Bine ați venit, domnișoară Miralda. Ce mai faceți? El e fratele meu, Archie Beal.
4: Bună ziua, domnule, ce mai faceți?
2: Mulțumesc de întrebare, domnișoară. Cum ați călătorit?
4: Îmi place țara asta, știți, a fost un drum așa de lung.
1: Mi-e greu să vă mărturisesc că nu mă așteptam să veniți aici. N-a fost prea scump drumul?
4: Capitanul vaporului a fost foarte gentil cu mine.
1: Dar ce ați făcut când ați ajuns pe uscat?
4: Am găsit niște arabi venind încoace într-o caravană. Și ei s-au purtat foarte gentil cu mine. Și mai cu seamă omul care m-a adus până aici. Se numește Hafiz El Alcolan. Frumos nume, nu?
1: Dar știți locurile astea, domnișoară?
4: Ce?
1: Cât credeți că stați?
4: O săptămână. Sau așa ceva.
1: Da, nu știu ce veți crede despre Al-Shaldomir. Hussein nu vrea să vă plătească datoria.
4: Atunci să-l vedem pe Hussein.
1: Da, vedeți, el este și el foarte șiret.
4: Nu faci nimic, cheamă-l.
2: Daud! Poruncă, stăpâne.
5: Daud, du-te încă o dată la palatul lui Hussein și spune că marea doamnă dorește să-l vadă.
2: Am înțeles, mare stăpân.
5: Grăbește-te!
2: Am înțeles.
1: Știți, de fapt, el este stăpânul întregului ținut. Mi-e aproape rușine să trimit după el să vină aici, dar...
4: Dar trebuie să vină.
1: Da, și ce aveți de gând să faceți?
4: Păi să văd dacă plătește tot ce-mi datorează sau dacă renunță la garanție.
1: Garanția e însă ștrecătoare.
4: Da, renunță la ea sau plătește.
2: Și dacă...
4: Dacă renunță la trecătoare...
1: Dacă el renunță la trecătoare, veți fi un fel de regină peste tot.
4: E bine, dacă vrea așa, totul e în regulă.
2: Da. Dar ce se întâmplă dacă nici nu plătește și nici nu renunță la trecătoare?
4: Atunci...
2: Sunt aici. Încă o dată ne salutăm.
5: Da, încă o dată. Ți-o prezint pe Lady Miralda Clement.
2: Încântat.
5: Dânsei. Îi veți plăti banii și nu zeului de bronz. Pe cuvântul meu de englezcă, zeul dumneavoastră de bronz nu va mai avea nicio bucată din aurul cuvenit marei doamne.
2: Pe cuvântul stăpânului trecătoarei, eu îi voi plăti numai lui Hinnart. Încă o dată, pace vouă.
1: A plecat și mă tem că nu va plăti.
2: Ce putem face?
4: Cred că Hussein ar trebui omorât.
1: Da... Dar asta ar fi o crimă.
4: Da, după legile englezești, da, și dumneata trebuie să-l omori.
1: Dar nu-l pot ucide pe Hussein.
4: Ce-ai spus? Nu se poate.
1: Oh, vă rog, domnișoară Miralda, sunt din adâncul sufletului mâhnit dacă am spus ceva ce nu vă e pe plac. Nu v-aș supăra pentru nimic în lume.
4: Eram fără nicio speranță. Și te-am rugat pe dumneata să mă ajuți. N-ar fi trebuit niciodată să te rog. N-ar fi trebuit să-ți vorbesc în trenul acela fără a fi fost prezentată. Dar mă găseam fără nicio speranță, niciun ajutor. Acum sunt fără niciun ban. Nu știu ce să mă mai fac.
2: Domnișoară Clement, vom face orice pentru dumneata.
1: Orice pe lumea asta, te rog, nu mai plânge. Voi face tot ce se poate.
4: Eu... Numai să-l omor pe Hussein. Dar nu nimic. Dacă nu vrei, nu mai are nicio importanță.
1: O vom face, domnișoară Clement.
6: Doamnă, m-ați chemat?
4: Da, Hafiz.
6: Doamnă, stea răsăriturilor.
4: Ei.
6: Am venit. Șeriful a plecat?
4: Se întoarce peste o jumătate de ceas. Îmbrățișează-mă, Hafiz.
6: Trebuie să avem grijă, doamnă.
4: Oh, Hafiz, spune-mă. Ai face ceva pentru mine dacă ți-aș cere?
6: Fac orice. Crin rar al munților de neatins.
4: Vrei să mă faci tu regină, Hafiz?
6: Chiar dacă ar fi fără voia șerifului?
4: Da, Hafiz.
6: Desigur, înaintea tuturor nevestelor mele, înaintea tuturor femeilor, peste întreg Chaldomirul.
4: Bine, bine, Hafiz. Poți să mă săruți, Hafiz. Hafiz, șeriful m-a necăjit.
6: Doamnă?
4: Da.
6: Stea cântătoare.
4: Spune tu.
6: Fiecărui om îi vine ceasul.
4: Da.
6: Ultimul. Ceasul care duce în beznă.
4: Și crezi că ceasul șerifului o să sune curând?

0: poți avis?
1: Și înaintea tuturor, doamnă, invitați pe Daud.
0: Va fi poftit?
1: Așa e bine.
0: Pleacă acum, Havis.
1: Hai, plec, doamnă.
0: Hai, pleacă, pleacă. Hai, hai, regină, am să fiu...

0: te-ai întors, John? De ce l-ai adus pe Daud cu tine?
1: De ce nu?
0: Știi că nu-mi place Daud.
1: Vreau să-i vorbesc, lasă-mă singuri.
2: Daud?
3: Da, mare stăpân.
2: Daud,
1: într-o zi de primăvară, în cimitirul de dincolo de porțile orașului, mi-ai jurat în fața mormintelor părinților tăi să-mi fii totdeauna credincios.
3: Da, mare stăpâne, ți-am jurat.
1: Și ți-ai păstrat jurământul.
3: Am căutat, stăpâne.
1: Da, mi-ai fost adesea de ajutor. Prin tine am aflat de acele meșteșugiri și uneltiri ce se întocmeau în piață pe ascuns și de care oricine putea avea știință, numai un conducător nu. Tu mi-ai dat de veste și am fost în stare să-mi port de grijă. Acum am în mâinile mele pe acești oameni, îi stăpânesc. Crezi că pot fi liniștit, Daud?
3: Nu în Orient, stăpâne.
1: De ce? Ce vrei să spui?
3: Stăpâne, omul cel mai puternic dintre aceia care au fost regi în Babilon și-a pregătit o ușă tainică într-una din încăperile sale. Ușa aceasta se deschidea pe ascuns la malul fluviului Eufrat, unde o mică barcă l-a așteptat zi de zi de-a lungul domniei.
1: Și a fost nevoit să întrebuințeze barca?
3: Nu, stăpâne. Astfel de bărci nu sunt niciodată întrebuințate. Acei care stau de veghe nu au nevoie să le întrebuințeze. Iar ceilalți? Ceilalți n-au fost niciodată în stare să ajungă în timp la fluviu, chiar dacă barca era acolo.
1: Nu mi-ar plăcea să trăiesc astfel. Bănuiesc că palatele sunt așezate totdeauna la marginea apelor. Ce bine că nu trebuie să țin și eu o barcă.
3: Nu, stăpâne, nu e chiar așa.
1: Ce te frământă, Daud? De cine ți-e teamă?
3: De Hafiz el Alcolan.
1: Hafiz?
3: Hafiz?
1: Nu mi-e frică de Hafiz. Deloc. În ultimul timp le-am poruncit spionilor mei să-l lase în pace. De ce să mă urască el?
3: Pentru că tu l-ai ucis pe Hussein.
1: Și ce le face? Nu pot ucide pe cine îmi place?
3: Desigur, stăpâne, desigur. Dar el era dușmanul lui Hussein.
1: Dușmanul său?
3: Ani de zile Hafiz a visat să-l ucidă pe Hussein.
1: Trebuia să o fi făcut înainte de venirea mea aici.
3: Întocmai, stăpâne. Hafiz și-a urzit planurile de a-l omorâ pe Hussein și de a-i lua averea. Și când se apropia ceasul, ai sosit tu. Și Hussein a murit ușor, nu așa cum voia Hafiz să-l vadă murind. Tu ești stăpânul trecătoarei, iar Hafiz nu-i nimic mai mult decât o muscă băzind peste gunoi.
1: Da, așadar ți-e teamă de Hafiz?
3: Nu, stăpâne, nu mi-e teamă de el. Dar n-ai văzut, stăpâne, niciodată că atunci când se apropie trăznetul și încă nu-i niciun zgomot și cerul încă nu-i tare întunecat, cum prin iarbă aleargă zefirul oftând și murind, și cum floarea-i

0: oamenii, stăpâne. Uite, acum e tăcere în piață. E la fel ca și cu ierburile acelea mișcate de zefirul ce șoptește, suspină și moare.
1: Înțeleg, ți-e teamă de o primejdie.
0: Da, mare stăpâne.
1: Ce primejdie?
0: Nu știu, stăpâne.
1: De unde crezi că vine?
0: Stăpâne, unic domnitor al Șaldomirului, din partea aceea.
1: Din partea aceea? Dar acolo e încăperea grațioasei doamne.
0: Din partea aceea, stăpâne.
1: Daud, am aruncat oameni în închisoare pentru vorbe mai puțin îndrăznețe. Alții au fost biciuiți pentru și mai puțin.
0: Ucide-mă, stăpâne, dar ascultă-mi vorba. Veghează.
1: Bine, voi veghea.
0: Stăpâne, dacă vin la tine cu niște vâsle, atunci nu mai sta de veche, ci urmează-mă prin sala de ospețe și prin cea din dărătul ei, să te strecori fugind ca o ciută în primejdie, fără să te oprești, fără să te miri și fără să te uiți prin prejur.
1: Bine, Daud, mă încred în tine și dacă vreodată se va ajunge la...
2: Credeam că ai plecat, Daud.
0: Chiar acum plec, frumoasă doamnă.
2: Lungă discuție cu Daud.
1: Da, am vorbit despre o
2: despre
1: mulțime
2: ce?
1: De lucruri. Nu mai vorbe, îi știi pe orientali ăștia.
2: John, vrei să-mi faci o plăcere? Îți cer un lucru mărunt.
1: Ce anume?
2: Omoară-l pe Daud, vreau să-l omor pe Daud.
1: Nu.
2: Nu.
1: Nu.
2: Bine, bine, John. Renunț la pretențiile mele absurde, cum zici tu.
1: Îmi pare bine.
2: Gata, gata. Nu vreau... Uite, chiar nu vreau cu adevărat să-l ucis pe Daud.
1: Îmi pare bine.
2: Am altă dorință, John.
1: Bine, care?
2: Un ospăț. Uite, vreau eu să dai un ospăț.
1: Un ospăț? Dar de ce?
2: De ce? Dar ce? E ceva rău în asta?
1: Nu, da.
2: Dacă nu se poate să fiu regină și dacă nu vrei să-l ucis pe Daud, atunci... Da, măcar un ospăț, nu? Nu-i nimic vătămător într-un ospăț, nu?
1: Când îl vrei?
2: Mâine. Poftește și toate căpetenile Șaldomirului.
1: Bine.
2: Poftește și pe Daud.
1: Pe Daud?
2: Mm-hmm.
1: Dar mi-ai cerut să-l umor.
2: Nu mai vreau, uite, nu mai vreau, John.
1: Ciudate toane mai ai, Miranda.
2: Și pe Hafiz el Alcolan să-l poftești.
1: Pe Hafiz?
2: Mm-hmm.
1: De ce?
2: Nu știu de ce. Mi s-a năsărit așa mie. Asta e tot ce vreau.
1: Bine, îl voi chema. Mai ai vreun capriciu?
2: Acum nu. Te las

0: norile, ce-ți privegează căile.
1: Mare șerif, cineva a vizitat-o pe Marea Doamnă.
2: Când?
1: Acum vreo oră.
0: Și după rai să-ți aducă.
1: Cine? Hafiz, el al colan stăpâne.

0: o să vină și el?
1: Da.
0: Da, dar nu e aici. Noi toți ascultăm de tine și el nu, vezi?
1: Dar nu înțeleg unde nu e aici.
2: Șeriful este mânios.
3: Nu-mi place ospățul ăsta. Plutește ceva în aer.
4: Soldați din Al Shaldonil, prezentați onorul șerifului. Cu plecăciune vă zicem să trăiți.
5: Să trăiți.
3: Astăseară nici nu zâmbește.
0: Cine, șeriful?
3: Nu, n-a zâmbit deloc.
6: Uitați-vă, și paharul e gol. N-a gustat nimic.
7: Fiți atenți, când voi fuiera cu acest fluier, năvăliți. Ai adus aurul, Hafiz? Uite punga. Și după, mai primiți încă atât. Acum împrăștiați-vă.

0: scoți nicio vorbă, m?
1: N-am chef de vorbă.
0: Tot se miră văzându-te tăcut, de ce? De ce?
1: Mă vor auzi, voi vorbi.
2: Locuitori ai Șaldomirului.
3: Liniște!
2: Locuitori ai Șaldomirului, păziți-vă, cunosc urzelile voastre. Da, da, știu șoaptele pe care le agitați împotrivă-mi. Când dorm, urechea mea e în piață. În timp ce mănânc, aud oamenii murmurând. Vă cunosc gândurile cele mai tainice. Nu nădăjduiți zadarnic să mă doborâți prin urzelile voastre. Fiți cu luarea minte, nimănui nu-i îngădui să-mi stea împotrivă. Legile pe care vi le-am dat trebuie să le păziți, altele nu vor mai fi. Acei care vor mai șușoti împotriva mea îmi vor cunoaște mânia și pedeapsa zeilor mei. Luați aminte că nu vorbesc de două ori. Am vorbit o dată cu Husein. Husein nu a auzit. Husein este acum mort și urechile îi sunt închise pentru veșnicie. Cunosc
4: șerifule,
2: gândurile.
4: Șerifule, noi nu cârtim împotriva ta.
2: Nu am nevoie de sfaturile tale, Hafiz.
4: Eu nu îndrăznesc să-ți dau sfaturi, șerifule.
2: Bine faci.
4: Tu te ridici ca nimeni altul peste noi.
2: Da, și mă voi ridica încă mai mult. Până acum am fost șerif, dar de acum încolo voi fi rege. Al Șaldomir e prea puțin pentru mine. Am condus prea multă vreme o țară mică. Voi fi egalul Persiei, deci voi fi rege. Trecătoarea e a mea. Munții vor fi și ei ai mei. Acela care stăpânește munții are putere peste toate văile de jos. Dacă oamenii câmpiilor nu se supun, îi voi sili. Mă proclam rege peste... Hafiz! Moartea ți este pedeapsă pentru ce ai cutezat să faci. Ai îndrăznit să fluieri în timp ce cuvântam eu.
5: Ucide!
6: Sunt eu, Daud, doar că te așteaptă.
0: Hafiz! Șeriful a fugit! A fugit de ușa aceea!
5: Uite! Uite!
7: Nu e acolo! Acolo nu e nicio ieșire!
5: Trebuie
7: să fie!
0: A fugit, câinele! L-ai stopat, Hafiz!
4: Liniștește-te, mărgăritar al dimineții! S-a dus! Suntem singuri!
0: Mă plictisea! Eram sătură de el!

0: O privighetoare aici?
1: Al-Shaldomir. Privighetorile ce-ți priveghează căile nu încetează o clipă. După Dumnezeu și după Rai, să-ți aducă ție laudele. Ce loc a furisit, mai bine nu aș fi

0: o casă aleasă. N-ar trebui să cerșesc acolo, nu se cade. Dar parcă pașii mă poartă singuri.
1: Ce poftești, dumneata?
0: Iertați-mă, domnișoară, nu trebuia să sun, dar nu știu ce m-a apucat. Trebuia să vin aici. Trebuia.
1: Și ce poftești? Mai bine pleacă.
0: Nu m-a alungat, domnișoară, și eu am apucat zile mai bune. Aș vrea să văd pe...
1: Cine dorești să vezi?
0: Cine locuiește aici?
1: Domnul și doamna Carter. Știi firma? Briggs, Carter și Johnson.
0: Da, da. Îl pot vedea pe domnul Carter?
1: E plecat. Cinează la palatul lordului primar.
0: Atunci poate pot să o văd pe doamna Carter.
1: Să o vezi pe doamna Carter? Nu se poate.
0: Domnișoară, domnișoară, nu pleca, domnișoară. Nu mă lăsa afară. Dacă ai ști cât am suferit, mai stai puțin.
1: Ai suferit? Dar ce, n-ai avut ce mânca?
0: Nu, n-am mâncat toată ziua. Nu mai am niciun pic de noroc.
1: Cât e de când te-a părăsit norocul?
0: 3 ani. Se împlinesc azi 3 ani.
1: Și n-ai putut găsi nicio slujbă mai bună?
0: Nu, cred că aș fi putut. E vina mea, domnișoară. Inima nu mă îndemna la nimic. Vrei să-mi faci un serviciu?
1: Nu prea pot. Știu eu, un om părăsit de noroc. Îmi place să văd oameni ca dumneata și te mărturisesc.
0: Lasă-mă să intru în casa asta mare și să vorbesc o clipă cu stăpâna.
1: M-ar certa rău, casa noastră e foarte respectată.
0: Dacă m-ai lăsa înăuntru, simt că mi s-ar schimba soarta.
1: Nu știu ce să...
2: Ce, Eliza?
1: Este un domn care dorește să vă vadă, doamnă, dar care nu-i deloc un domn.
2: Un domn care nu-i domn? Ce mi se spui, Eliza?
1: Păi ține să vină înăuntru, doamnă.
2: Și ce vrea?
1: Ce poftești, dumneata?
0: Sunt un cerșetor, doamnă.
2: Eliza, lasă-ți să intre. Nu ai voie să vii în case ca astea, nu știi?
0: Știu asta, doamnă, știu. Totuși n-am putut să mă opresc. Cerșesc de 3 ani aproape și n-am făcut așa ceva până acum. Dar asta seara m-am simțit mânat să vin aici. Vă cer iertare cu toată umilința. Foamea m-a mânat aici.
1: Foame?
0: Da, mi-e tare foame, doamnă.
1: Din nefericire, domnul Carter nu s-a înapoiat încă. Poate dânsul ar...
0: Dacă mi-ați dat puțin de mâncare, chiar dumneavoastră, doamnă, o bucată de pâine uscată sau o coajă, ceva, în sfârșit, ce nu-i place domnului Carter.
1: E cu totul neobișnuit să vin într-o casă ca asta și la o astfel de oră. E trecut de 11.
0: Da.
1: Ți-e foame rău, într-adevăr?
0: Da, doamnă.
1: Poate că trebuie să-ți dau totuși ceva.
0: Nu știu cum să vă mulțumesc, doamnă. De 3 ani nu am întâlnit atâta bunătate. Am cunoscut și vremuri mai bune,
1: bine,
0: doamnă.
1: Bine, bine, bine, gata, gata. Îți aduc ceva bun să mănânci, da? Stai aici, că vin imediat.
2: Mă duc eu, Eliza.
1: Ei bine, s-a dus să-ți aducă ceva de mâncare.
0: Dumnezeu să o răsplătească, sunt la capătul puterilor. Simt că mă prăbușesc.
1: Ține-te bine, ține-te bine. N-ai nimic de pus la manet? Eu când eram în lipsă, așa faceam rost de bani.
0: Ce aș putea maneta eu?
1: Știu și eu. Văd că ai un lanț de ceasornic.
0: Vechitură roasă și prăpădită, fier vechi.
1: Ce cu ceasornicul?
0: Nu am ceasornic.
1: Ce caragios, ai numai lanțul de la ceas.
0: Îmi țin cristalul ăsta mic.
1: Să-l văd. Ce nostim lucru, dar la ce servește?
0: Nu știu.
1: Ți-a fost dat?
0: Nu pot aminti de fel. Îmi spune ceva lucrul ăsta fără să pot tălmăci anume ce. Nu m-aș despărți de el.
1: De ce? Ai putea obține ceva bani pe el? Poate chiar o mâncare bună.
0: Sunt convins că nu mă voi lipsi de cristalul ăsta niciodată. L-am păstrat tot timpul. Am pierdut tot ce am avut în afară de cristal.
1: Îl ai de mult?
0: Da, da, da. De aproape 10 ani. M-am trezit avându-l într-o bună dimineață într-un tren. Ciudat că nu pot să-mi amintesc mai mult.
1: Și de ce-l ții?
0: Să-mi poarte noroc.
1: Ți-a purtat așa un noroc.
0: Ce ai face în locul meu?
1: L-aș arunca. Sau știi ce?
0: Ce?
1: Dă-mi-l mai bine mie.
0: Nu, mi-e greu să ți-l dau. Mă leagă de el amintiri puternice.
1: Hai, dă-mi-l. Poate ți se sparge ghinionul. Hai.
0: Bine. Bine, ți-l dau. Ești prima femeie care a fost bună cu mine. Iată.
1: Așa.
2: Știi ce voi face? Voi sfărâma cristalul. Îl voi zdrobi. Și așa să ți se sfarme și ghinionul care te-a urmărit până acum. Stai să iau un ciocan. Obiectele astea mai bine fără ele. Norocul ți se schimbă, îți vine o masă mai bună,

0: Liza, umblă mai ușor cu puful acela de șters praful.
1: Ce curios. Am simțit că aveam în mână un ciocan.
0: E adevărat, Liza, adeseori am impresia că ai un ciocan în mână. Trebuie să umbli cu mai multă grijă. Uite, chiar ieri ai spart sticla de la fotografia Jenei.
1: Am înțeles, domnule. Ce ciudat să simți că ai un ciocan în mână.
2: Ți-am adus de mâncare, John. Liza, pune farfurii.
0: Mulțumesc, Mary. Cred că am ațipit puțin.
2: Liza, du-ți la până la culcare. Dumnezeu, l-a bătut de 11 și jumătate.
1: Noapte bună, doamnă.
2: Noapte bună, dragă.
0: Mary.
2: Da, John.
0: Cred că am visat că am prins trenul acela.

0: Ați ascultat Cristalul Verde de Lord Dunsany. Adaptare radiofonică după piesa Dacă. Traducere de Petru Comarnescu. Distribuția a fost următoarea: John, Mircea Rusu, Miralda, Gabriela Popescu, Archie, Nicolae Pomoje, Mary, Ruxandra Sireteanu, Daud, Boris Petrov, Liza, Anne-Marie Ziegler, Hafiz, Nicolae Stângaciu, Huseim, Ion Chelaru, Bill, Viorel Comănici, Bert, Nicolae Călugărița, Omar, Ion Arcudeanu, Ali, Ion Punea. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Sorin Gheorghiu, Petre Dinuliu, Nicolae Ieremciuc, Nicolae Crișu. Redactor: Vasile Manta. Asistența tehnică: Ioana Teodorescu, Iuliana Grumeza, Stella Botez și Doina Rogobete. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: George Marcu. Adaptarea radiofonică și regia artistică: Leonard Popovici.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
2: Cad grăbite pe aleea parcului, cu flori albastre, frunze moarte, vorba aceea, ca iluziile noastre și în lumina estompată de mătasa unui nor visătoare trece o fată cu un plutoner major.

0: laten.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: E bine, domnilor, acum urmează lecția de scrimă.
3: Ați făcut o mare greșeală, domnule, că ați dansat înainte de lecția de scrimă. Ce? Foarte rău, dansul obosește.
4: Da? Pardon, pardon, domnule, dansul nu obosește pe nimeni. Scrima e aia care obosește.
3: Ce obosește?
5: Domnule, atențiune, atențiune. Astăzi vom juca pentru dumneavoastră Jurdan Nebunul, de Mihail Bulgakov.
2: Să nu ne certăm, domnilor.
4: Acum,
2: mari nobili, vină, dansul și scrima.
3: Ei,

0: Este exact anul în care Molière a scris Burghezul Gentilom. Și asta e bine. V-am spus o poantă. Nu are nimic. Mai avem vreo 2, 3, 4, în sfârșit. Așa, în piesa asta o să apară și o groază de actori. Adică o să apară și șchiopul ăla de Louis Béjart, care va juca până la urmă pe Jourdain. Mare figură asta. Béjart vreau să spun și nu... În fine, o să ne oprim aici. Pe urmă, mai joacă și domnul Hubert, care în piesă va fi doamna Jourdain. Hubert ăsta îi vine rău când trebuie să joace rolul de femei. Săracul Hubert. Și mai sunt și alți actori. Și domnul Lagrange și doamna Molière. Doamna Molière și nu domnul Molière, e clar, nu? Și doamna Debris și domnul Debris și domnul de Groissy și... Hai să nu vi spun pe toți chiar acum. Vă zic că e seară. Suntem la teatrul ăla unde e directorul domnul Molière. Spectacolul s-a terminat, luminile s-au stins și nu se aude nici pâs. Ba ceva, ceva, tot se aude. Se aude pasul de șchiop al lui Béjart, mormăitul lui Béjart și vorbele lui Béjart.
1: Slavă cerului, s-a terminat cu ziua de azi. Trebuie să vă mărturisesc, domnii mei, că am obosit. Și mă mai săcăie și piciorul ăsta drept. Ne, și cu ce pot să-l ajut pe picior? Cu un vinișor muscat. Și unde se poate găsi vinișorul? În cărciuma de pe strada bătrâna Hulubării. Așa că să-i dăm bătaie în direcția bătrânei Hulubării.
2: Béjart! Stai pe loc, că e o scrisorică!
3: Ce? Cum? Ce nu mă strigă? Ai? Nu strigă nimeni, e o iluzie.
2: Lasă-mi, domnule, ce iluzie! Eu sunt brândavan!
3: Vai, dumneata, ești brândavan. Știi, nu te-am observat deloc. Cum mă mai duci cu sănătatea? Bine? E bravo, mă bucur. La revedere, brândavan, sunt foarte grăbit.
2: Nu, domnule, că aveți o scrisorică.
3: Vai, dragul meu, brândavan, nici măcar n-am chestul deschis. Pentru că știu și așa ce e înăuntru.
2: Și mai aveți și un pachet.
3: Vai de mine, cu atât mai mult. Un pachet sunt roluri. Asta e mai mult decât sigur, pentru că am tot văzut la viața mea roluri vârâte în pachete. Numai niște roluri pot fi legate atât de neglijent cu o sfoară. Și zău cum aș spânzura cu presiuni cu sfoara asta. Așa că să o lăsăm pe mâine dimineață, că noaptea e un sfetnic bun, cum zice filozofia, și de 10 ori chitește și odată curăiește. Și
2: domnule, asta e ce filozofie. Frumoase și mie îmi place să fac filozofie, dar acum n-avem timp de ea, că domnul director te-a rugat să te apuci imediat de treaba asta.
3: Cum așa, imediat?
2: Da.
3: Ia să deschidem scrisorica asta. Da, iese. E chiar așa cum am presimțit. Brândavan, adio deocamdată, bătrână Hulubărie. E bine, Brândavan, drept răsplată pentru scrisoarea asta, îți dau rolul lui Brândavan.
2: Vai de mine, domnule, dar în viața mea n-am jucat pe scenă.
3: O să fie cu atât mai interesant.
2: Nu, ai milă, domnule Béjart. Eu nu sunt actor. Eu sunt servitorul lui domn director de Molière.
3: Asta e să și joci un rol de servitor. Cu atât mai mult cu cât e limpede că domnul Molière pentru mine atâta și descris. Brândavan, te rog să nu mă obosești. Cheamă trupa. Haide, pii din fața mea. Așa, gata.
1: Bine că a scăpat de asta. Biata mea imaginație. Cum îți mai lipsește vinișorul? Ce plăcere asta la taifas cu prietenii mei de la bătrâna Hulubărie. Și-am jucat zarul. N-am niciun chef să stau în brațele buzii.
3: Uite și cortina.
1: Sigur, cortina s-a tras, dar scena e în întuneric.
3: Lumină! Brândavan, lumină!
2: Imediat!
3: Întunecat. Care m-a înghițit seară de seară timp de 20 de ani. Nici astăzi n-am putut să scap de tine.
1: Nu prea sunt în voce astăzi.
3: Tu izvor al deznădejdii și al inspirației. Pentru ce, dar ce o să-i mai aștept mult pe actorii ăștia?
1: Ce să fie, Hubert? O nouă piesă. Mâine dăm un spectacol pentru rege la Chambord.
3: Așadar, Molière, bon lav.
2: Maestru!
3: Nu, mă rog să nu-ți se tare așa tot ce dată, că n-au nimic. Vrendeamă, unde e suflerul?
4: Vrendeamă, unde e?
2: E aici, domnule.
3: Ei, bravo, așadar, voi fi scurt.
4: Da.
3: Domnul Molière s-a îmbolnăvit și am să joc eu rolul principal. Da. Rolul Jourdain. Chestia e cam înnebunit.
4: Da, bine, de asta ne-am dat seama de mult.
3: Robert, vreau să zic că eu, adică nu eu, ci Jourdain, un burghez din Paris, un bogat, s-a ținit și zice că e un mare nobil.
4: Da.
3: Asta e tot. Doamna Molière.
5: Da. Da.
3: Vei fi Lucille, fiica lui Jourdain. E fermecătoare cu mișii dumneata în viața aceea de toată zi. La Grange, vei fi Cleon, iubitul.
4: Da.
3: Doamna de Brie va fi Dorimene. Aha. O femeie vicleană și micinoasă. Și totul altfel decât mișii dumneata în viața aceea de toate zilele.
4: Aha.
3: Domnul La Latovinier va fi marchizul Doran, un ex-croc. Iartă-mă, te rog. Așa e. Doamna Boval, ai să fii Nicol, sub brenda lui Lucille și, mă rog, pentru cuvântul nu e clar, da? Da, da, plecați. Duclasi, vei fi pedantul, filozoful Pancras.
6: Ești prea concis deja, aș vrea să știu și eu despre ce este vorba.
3: Da, ce eu să te păzi, Duclasi, care e esența pedantului? Peruca, o pălăie caragheasă și pelerina. Hai, piei din fața mea, Duclasi. Așa, în fine, domnul Debris. Și voi doi veți fi profesori. Profesorul de scrimă, profesorul de muzică și teatru și profesorul de dans. Hai, gata, luați-o din loc. Așa. Croitorul, notarul, dansatorii. Da, totul e în ordine. Predavan, să împaci o lumină de bază în anticamera domnului Jourdain.
4: Așa e bine. Adică eu sunt liber, nu?
3: Nu, dragul meu iuber. Tu vei fi bătrâna și credincioasa mea nevastă. Hai să te pui. Acum gata, eu din loc.
4: Am săturat de rolurile astea de femei.
3: Domnilor, iată despre ce se vorba. E dimineață. Începe o nouă zi pentru domnul Jourdain. Asta aici?
7: Profesorul de muzică s-a și înființat. Bravo lui, stă și se uită pe gaura cheii.
8: Bună ziua!
9: Bună ziua!
8: Vezi ceva acolo prin gaura cheii?
9: Da, Brendavan își pune pantalonii, mov.
8: Da, ce chestie? Dumneata, domnul meu, din câte îmi dau seama, vin fiecare zi la domnul Jourdain.
9: Da, și dumneata la fel. Și pe urmă...
8: Știi, ar fi mult mai bine dacă nu ne-am mai certat.
9: Găsești?
8: Păi sigur, să-ți spun ideea. De când preastimatul nostru patron s-a țicnit, se învârtește prea multe lume pe lângă el.
9: Da.
8: Așa că trebuie să fii de acord dacă ne certăm, ne facem rău unul altuia. Pe urmă, vine un al treilea și ne ia locul.
9: Da, ești un om deștept, stimate domn.
8: Mulțumesc, domnul meu. Așadar, ne aliem?
9: Ne aliem.
8: Bun, uite, să spun o treabă. Nu-mi place deloc linge blider alunganu cu spada, nu?
9: Profesorul de scrimă?
8: Ăla, trebuie neapărat să-l dăm afară. Uite, vine Jourdain cu Brendevoan.
10: Bună ziua, domnilor profesori!
8: Domnule Jourdain!
10: V-am făcut să mă așteptați, domnilor! De bine e croitorul meu! E un mizerabil și nu croitor! Mi-a făcut niște pantaloni atât de strâmbi că abia mai umblu! Da? Ce ziceți de pantaloni?
9: Sunt extraordinari!
8: Dar vi se potrivesc grozav la față!
10: Nu, ei mai umblă cu pantaloni de ăștia! Ăștia sunt pantalonii mei de dimineață.
8: Vă prind foarte bine.
10: Ei bine, cum începem lecția de teatru?
9: Vă rog, domnule Jourdain, să binevoiți asculta o serenadă compusă de unul din discipolii mei.
10: Da, foarte bine. Brendavan!
11: Ce dorește, domnul?
10: Nu doresc nimic. Am vrut pur și simplu să controlez dacă ești aici.
11: Da.
10: Adică nu stai, punem halatul.
11: Da, domnule.
10: Punem halatul ca să... Da, Brendavan, ia halatul de pe mine. M-am răzgândit. Așa. Ei bine, acum sunt gata să ascult serenadă.

0: a sacrifici.
1: Nu, nu mai pot. Era rădat cu șepinul. Nu mai pot.
0: Pardon, domnul Judea?
1: Ăsta nu e cizmariu, canalii. Mă strâng, eu nu mai pot. Predavan! Lăsa de pantofi.
0: Frumoasa. Frumoasa.

0: Ce ziceți, domnule Ciurdă?
1: Cam amărâgăte cu ăsta, duc niște cimitir. Vrei să spui ceva? N-am niciun chef să-l învăț. Ce cântece, l-am auzit eu acum câteva zile. Stai cu care... Ăsta cânte. Ia auzi.
2: Frumoasa mea Janeta, întâi m-a fermecat, apoi tătea Janeta, cu altul m-a înșelat. La li, la li, la la...
1: E bucătico, e
2: excelent și simplu și delicat.
0: Da, decât dacă îmi vine?
3: Excelent, bine, ce mai trebuie. Uite, cântecul ăsta o să-l învățăm și noi.
0: Bravo, domnule.
2: Așa, e bine. Acum dansul. Atențiune, menuet.
0: Îmi place menuetul,
2: așa. E bine, la, la, la, la, la. Nu dați din numeri, la, răsuciți.
0: Bravo, bravo. Uite, profesorul de scrimă.
4: Ia, bună dimineața, domnule.
2: A apărut, nemernicul, a apărut.
1: Gata. E bine, domnilor, acum urmează lecția de scrimă.
4: Ați făcut o mare greșeală, domnule, că ați dansat înainte de lecția de scrimă. Foarte rău, dansul obosește.
2: Da? Pardon? Pardon, domnule, dansul nu obosește pe nimeni. Scrima e aia care obosește.
1: Care obosește?
4: Domnule Jordan, v-aș ruga să nu-l ascultați pe domnul profesor de dans.
1: Da, ce obosește?
2: Domnule Jordan, v-aș ruga să nu vă aplicați urechea la vorbele domnului profesor de scrimă.
1: Vă rog să nu ne certăm, domnule.
2: Păi, acum mă
1: mari nobili îmbină dansul și scrima, da. Nu?
4: Ei, bine, atunci... domnule, luați-vă spada.
1: Da,
4: v-aș să zică reverența. Corpul drept, capul tot drept, așa?
1: Da.
4: Acum, bunu, doi, începe să vă așa, pandați, nu. Rău, pandați.
1: Doamne, mai începa!
4: Da, repetăm. Unul de bazică, doi, vă rog să vă dați de bagă, domnule, fandat, așa? Rău fandat!
1: Mico, știi ce rău mai începat?
4: Așa, a stat înapoi, așa, mai fandat odată, domnule Jurgă! Nu! Rău fandat!
1: Sfântă fecioară, iar mai începat!
4: Sfântă fecioară, nu o să vă ajute cu nimic! Salt înainte, hai, așa, fandat! Acum, așa, fandat!
1: Am spart vaza, mă omoare nevastă mea.
4: Bine, fandat!
1: Mi-ai rupt tunica. Gata, m-am predat.
4: Ei bine, pentru astăzi ajunge gata. Vedeți, domnule, ce artă este scrima.
1: Văd.
4: Arta scrimei e mult mai importantă decât tot felul de dansuri și alte muzici.
1: Să pate. Mă iertați, domnilor, da, mă duc să schimb tunica.
2: Predavant, după mine!
1: După mine, domnule.
4: Așa, vă rog.
2: Zisești că alta scrimei e mai presus de dans?
4: Da, eu. Și mai presus decât muzica și dansul? Mult mai presus.
2: Asta e o muzicie.
4: Muzicie. Din potrivă, dumneata ești un tâmpit.
2: O să-ți dau una după ceapă.
4: Ia încearcă.
2: O să încerc. Poc și eu.
4: Au, mă doare, ajutor.
1: Pe filozoful Pancras.
5: Ce zgomotul ăsta? Oare mi se pare mie că aici este bătut cineva?
1: Ăsta e adevărul gol-golus, domnule filozof. Profesorul de dans și profesorul de muzică erau să-l facă arșice pe profesorul de scrie. Domnilor, domnul filozof, te rog să-l potolești. Domnilor, vă rog să-l dați voi să facă cunoștință. Profesorul meu de filozofie, domnul Pancras.
5: Îi potolesc eu. Ce s-a întâmplat, domnule profesor de scrimă?
6: M-au bătut.
1: Și de ce n-ai băgat spada din dacă te-au bătut?
6: O să-i dau în judecată. O să vadă ei pe dracu.
5: Calm. Întâi și întâi, domnul meu, trebuie să schimb modul de exprimare. Ar trebui să zici, mi s-a părut că m-au bătut.
6: Păi, cum adică mi s-a părut?
1: Domnilor profesor, vă rog să luați loc.
6: Da.
1: Domnul Pancras e un individ cu totul remarcabil. Țac, pac și o să ne explice tot.
5: Filozofia, domnule profesor de scrimă, ne învață că nu trebuie să avem judecăți prea categorice. Da. Dumitale poate că ți s-o fi părut ceva, dar faptul ăla poate că nici n-a existat.
6: Asta e! Și cum rămâne cu vânătăile de pe fizionomia mea?
5: Ți se pare că sunt pe fizionomia dumitale?
6: Da, mi se, dar nu pricep nimic.
5: Ți se pare că nu pricepi nimic? O să pricepi imediat totul. Te rog să-mi expui cazul dumitale.
4: Așa, cazul e că nemernici ăștia doi.
5: Întâi și întâi, domnule profesor de scrimă, da. Pe ce limbă vrei să vorbești cu mine?
4: Pe aia pe care o am în gură.
5: Nu înțelegi?
7: Nu înțelege, sigur că nu înțelege.
5: În ce dialect vrei să vorbim grecește?
4: Grecia, dragă.
7: Nu.
5: Latinește?
4: Nu.
5: Evreiește, spaniolește, englezește, nemțește?
4: Nu. Pe limba mea maternă.
5: Pe cea maternă?
4: Da.
5: În cazul ăsta, te rog să treci la urechea ailaltă. Urechea asta e destinată limbilor străine.
4: Stai să mă mut.
5: Iar aia...
4: Așa.
5: Aia e special pentru limba maternă.
4: Ăsta e un tâmpit, nu e un filozof.
5: Da. Na, ți se pare că sunt tâmpit?
7: Da, ți se pare. Ce faci, domnule, îl scrii pe filozof? Domnule, filozof, te rog să-l iert.
5: Îl iert că tot m-a nimerit.
4: Ascultă, ce ești tu, bă, diavol sau om? Te cârpesc, mă, uite acum.
5: N-are nimic că nu m-a nimerit.
4: Da, m-a nimerit pe mine.
5: Fără furie, vă rog.
4: Fără niciun fel de furie. Dați-l afară pe ticălul ăsta de profesor de scrimă. Să piară din casa mea.
7: Dar prea mult.
5: Fără furie,
7: l-am dat afară.
4: Ticălosul dracului.
5: E bine, domnule Jurtă, ce ați vrea să studiați astăzi?
4: Astăzi aș vrea să... chestia așa. M-am cam îndrăgostit. Ce zici de treaba asta?
5: Zic că e posibil.
4: Da, e o femeie fermecătoare.
5: Și asta e posibil.
4: Aș vrea să-i trimit un bilețel de amor.
5: În proză sau în versuri?
4: Nici în proză, nici în versuri.
5: Asta nu e posibil.
4: De ce?
5: Fiindcă ori e în versuri, ori e în proză. Adică nu se poate nici să scrii, nici să vorbești.
4: Pai, de mine s-a zguduit. Îți mulțumesc pentru descoperire. Dar vreau să-ți spun și o întrebare. În teatru, cum e? Cum e în teatru? Că aș vrea să fie la fel de frumos ca în teatru.
5: Pardon, cum? Mi se pare că doamna e soția dumneavoastră.
4: Vai, de data asta nu ți se mai pare nimic, e chiar ea. O, doamne, doamne, nevasta
5: mea,
4: te rog în proză să nu faci scandal față de profesorul meu.
8: Dar ce se întâmplă în casa asta, dragă? Ce se întâmplă?
4: Nu se întâmplă nimic.
8: Cum nimic? Cine a luat? Cine a spart aici? Uite faza asta, că e bună. Cine a tropăit aici ca un cal? Ce se întâmplă în casa noastră aici?
4: Liniștește-te, puișor. Ai văzut ce proză s-a pornit, domnule filozof? Treci la urechea ailaltă. Adică nu mai treci, lasă.
5: Fără furie, doamnă, fără furie.
8: Ce caragios
4: ăsta se bagă, iau-te. Stai seama ce spui, puișor. E filozoful Pancras. Domnule filozof, o să terminăm lecția altă dată. Vezi și dumneata că...
5: Da, mi se pare că vezi. La revedere,
4: la revedere.
8: Eu rușine aici, dacă te-ai tehnic de tot. Ți-ai zis că ești un mare om, vin aici pentru fel de caragios, cântă muzica asta, că mi-e și rușine de vecini. Om, seriosești tu? Te-ai zmintit de tot. În loc să te ocupi de prăvălie, ai luat o rasta, drag.
4: Taci, femeie ignorantă.
8: Cine e femeie ignorantă? Cine e eu? Ai adus tot felul de interprete în casă? Nu mai văd capontul ăla de nume cu dantele pe lădraș, câte parale face. Ăla de suge cu lumea, ăla e scrucul ăla.
4: Care e scrucul?
8: Scrucul ăla, ăla.
7: Achizul dorat.
4: Taci, te rog mult, taci, dragule, din bune.
7: Scumpul meu, Jordan.
4: Marchize, ce onoare!
9: Ai, ce frumos te-ai îmbrăcat! Mai curtenii se îmbracă așa de dimineață.
4: Adică aduc eu a curtea?
9: Să mi se usuce limba în gură dacă n-ar buși dumneata a curtea.
4: Vai, marchize, aș muri de durere dacă vi s-ar usca limba în gură.
9: M-am scurat azi dimineață cu gândul că mă așteaptă ceva plăcut.
4: Ia uzi!
9: Și ce m-am gândit?
4: Ce?
9: O să-l pup astăzi pe domnul Jordan.
4: Vai, marchize!
9: Un obrăjare gata. Te rog să mi-l dai și pe celălalt.
4: Pe altul de marchiz.
10: Al dracului lingău.
9: Pardon? Doamna Jordan. Vă rog să mă iertați că nu v-am observat, doamna Jordan.
8: N-are nimic.
9: Vă rog să-mi dați voie să vă pup mânuța, doamna Jordan.
8: N-are nimic. Lăsați-mă. Lăsați-mă.
9: Doamna Jourdain nu e în toane bune.
10: Nu e.
9: Ei bine, scumpul meu Jourdain, am venit la dumneata ca să punem la punct socoterile.
10: Vezi, madame, vezi care e obraz.
7: Domnule, dar nu e nevoie de nicio socoteală.
9: Niciun cuvânt în plus, Jourdain, niciun cuvânt în plus. M-am obișnuit să fiu punctual în afaceri. Așadar, cât îți sunt dator?
7: Vai, de mine, marchiză, dar se poate.
9: Ei, nu
7: m-am gândit la... Mă rog, atunci am făcut o listuță, uite. Întâi suntem azi la 200 de livre.
9: Cu totul și cu totul exact.
7: Exact, da. Pe urmă, am plătit curăitorilor 3 note de plată de ale dumneavoastră, 5.000 de livre.
9: Perfect.
7: Pe urmă, magazinele, șelarul, una alta, în total 15.800 de livre.
9: Absolut exact.
7: Da, exact.
9: Te rog să mai adaugi la asta 200 de lire pe care o să-i împrumut acum și o să fie 16.000.
11: Doamne, ce ticălos.
9: Pardon, doamnă?
8: N-am zis nimic, adică am zis așa că domnul Jourdain e un tâmpit.
9: Vai de mine, doamnă, vai de mine, dar e un om foarte deștept.
8: Ce deștept, eu m-am dus, gata, mă las.
7: Da, marchize, să vă aduc banii acum.
9: Domnilor, afacerile mele nu fac două parale. Vă spun asta când nu e Jourdain aici. Partea proastă e că Jourdain s-a îndrăgostit de Dorimin și habar n-are că i-am cerut mâna. Trebuie să mă însor neapărat cu Dorimin, că dacă nu pun mâna pe averea ei, mă înghit creditorii. Da, n-am un rol prea frumos în piesă, dar asta e situația. Dar uite-l pe Jourdain. Poate că ai nevoie de bani ăștia, scumpul meu Jourdain.
7: Vai, marchize, pentru dumneavoastră sunt gata la orice. Poftiți banii.
9: Pot să-ți fiu și eu cu ceva de folos?
7: Aș vrea, marchize, să știu dacă...
9: Am înțeles, dacă... aluzia, am înțeles, aluzia. Da. Marchiza Dorimen, de care ești îndrăgostit, se simte excelent. Păi simt că mă întrebă de inel.
7: Iar inelul acela...
9: Am înțeles, aluzia. Vrei să știi dacă i-a plăcut inelul acela cu brian, pe care l-ai interuit? Și l-ai transmis prin mine.
7: Asficii.
9: I-a plăcut la nebunie.
7: Vă rog să-mi spuneți când.
9: Am înțeles, aluzia. M-am gândit ca mâine să o invit la masă la dumneata pe marchiza Dorimen.
7: Nu se poate. Mă paște pe mine fericirea asta.
9: Te paște, Jourdain.
7: Cum mai vrea să-i fac vânt pe iubitei mele neveste? Hai, camera cealaltă.
12: Ai tras cu urechea? Ia, spune-mi, ce zice o canarie la două?
13: Of, doamna, scumpul dumneavoastră soț vrea să facă șușu-mușu cu o marchiză, una Dorimen.
12: Oh, mizerabil! Oh, știi, inima, cum n-au trecut nici 24 de ani de când ne-am căsătorit și gata, un șușu-mușu, adică nu mă mai iubește.
13: Nu vă faceți în genul, doamnă. Nu, stați, nu vă faceți.
12: Nici nu-mi trece prin cap să-mi fac sângerul. Pur și simplu mă bate gândul că ăsta e în stare să facă praf toată averea și sărmana mea fetiță să rămână fără zestre. Oh, Nicol, vino să-mi pun capul pe umărul tău. Oh, Nicol, lasă că așa nu mai merge. Să-mi trimiți imediat pe Brenda la Cleont și să-i spună să se grăbească să se ceară mâna lui Silei. Ai înțeles? Că avea... Se duce totul de-a dură. Lasă că le arătăm noi.
13: Ce ne facem? Aud pași? Sau mi se pare mie? Nu mi se pare. E Cleon și drăguțul meu de covier? Ei sunt, uite! Ce bine ați picat, domnule Cleont! Că noi tocmai ne gândeam să trimite pe cineva după dumneavoastră. Bună, Covier.
14: Du-te, dracule.
13: Ce înseamnă asta?
14: Du-te la stăpâna aia ta, infidela aia, și spune-i că Cleont nu permite nimănui să-și bată joc de el.
13: Ce înseamnă asta? Nu pricep nimic. Coviel, ce s-a întâmplat?
11: Piedra ce?
13: Ei, bravo! Jupunul nostru s-a țăcănit, iar ăștia doi au luat-o rasta. Mă duc să-i spun stăpânului.
2: Așa se poartă Lucil cu un îndrăgostit credincios și devotat.
11: Ei, da, domnule, da. Ne-au trântit o figură de ne-au lăsat masca. Da.
2: Cunoști oare Coviel? Oh. Coviel, cunoști pe cineva, unul singur în toată lumea asta, care să o iubească atât de duios și de pătimaș?
11: Nu, domnule, de unde dracu? Nu cunosc pe nimeni.
2: Și ce crezi? Și ce crezi că se întâmplă? Trădătoarea! Trădătoarea! Își întoarce privirea și trece pe lângă mine de parcă nu m-ar fi văzut în viața ei. Ce zici, Coviel?
11: Ei, nu zic nimic, că tot așa a făcut și Nicol cu mine să mă trăznească, dacă vă mint.
2: Și asta, și asta după toate lacrimile, lacrimile ale pe care le-am vărsat de atâta ori la picioarele ei.
11: Da. Ce lacrimi, domnule, câte gălezi de apă i-am cărat eu de la fântână.
2: Da, găleți, domnule, ce găle, ce tot v-ați scâmpi aici cu mine.
11: Nu, că zic de Nicol, domnule.
2: De câte ori am ars în focul pasiunii mele.
11: De câte ori m-am prăjit la bucătărie învârtind la frigă. Gare în locul ei.
2: De furia mea. N-are margini.
11: Ce margini, domnule? Niciun fel de margini n-are.
2: Descrie-mi, Coviel. Descrie-mi și te rog să o descrii cât mai urât cu putință. Ca să o uit. Ca să o uit cât mai rău.
11: Da. Cu plăcere, domnule. Are niște ochi mici de tot.
2: Are. De ce tot minți, mă? Ei, da, n-are ochi prea mari. Dar câtă patimă, câtă patimă e în ochi.
11: Da. Dar gura e mare.
2: E adevărat, dar e fermecătoare.
11: Dacă e mică de statură.
2: Da, dar ce corp,
11: da? E proastă, domnule.
2: Deci, cum îți permiți? Are o minte nemaipomenit de scripitoare.
11: Ce trebuie asta, domnule? Nu-mi dați voie să o cărăsc?
2: Ba nu, o cărăști.
11: Așa? Da, e capricioasă, domnule.
2: Da, dar ce bine este. Atâta lucru puteai măcar să pricepi și tu.
11: Ei bine, domnule, mie mi-ajunge, am obosit. Să mai ocărească și altcineva.
2: Auziți? Ba, nu vreau să vorbesc cu ea. Ține minte, Coviel, niciun cuvânt.
11: Dar nicio grijă, domnule.
13: Ce înseamnă purtarea asta dumitale, Cleont? Ce pățiși, Coviel? Ești mut, Cleont? Ți-ai înghițit limba, Coviel?
2: Ești o criminală.
11: Ești Iuda.
13: Ai dreptate, Nicola, au nebunit amândoi. Dacă v-a supărat întâlnirea de ieri, atunci dați-mi voie să vă explic despre ce e vorba.
11: Destul! Cu cântece mincinoasă. Da, nu mă duci tu pe mine, Nicol.
13: Ei bine, dacă nu vor să ne asculte, să plecăm.
2: Deci plecați, da? Plecați, bine. Dar să știi, Crudo, că voi pleca de aici ca să mor, Coviel.
11: Da, și eu.
13: Oprește-te, Coviel.
11: Stau.
13: Stai, ieri dimineață eram cu tata. Iar tata mi-a interzis să salut pe oricine care nu e marchiz. Mi-a fost teamă să mă întorc și capul după dumneata, Cleo.
11: Ce chestie.
2: Nu mă păcălești, Lucil.
13: Îți jur că nu.
2: Dar mă iubești.
13: Cleo.
2: Lucil.

0: Supărată?
1: Dar cine vă supără, doamnă?
0: Dragă, mă supără un idiot?
1: Vai, doamnă, se poate asemenea vorbe?
0: Vai, prieten, dar nu e vorba de dumneata.
2: Asta înseamnă că e vorba de mine.
0: Idiotul despre care e vorba e Jurten. Da, Jurten, oricât de greu mi-ar fi, trebuie să recunosc că s-a țăcănit de tot. I-a trăznit prin cap că e un mare nobil. Într-un cuvânt, Cleon, cere cât mai repede mâna fetei, până nu face asta praf toată averea, dragă, e în stare să facă praf tot. Fata mea te iubește și eu țin la dumneata, să știi.
1: Doamnă, dacă ați ști ce vorbe dulce ați grăit.
3: Auzi, doamnă, vă
0: pupă-mă, Cleon.
1: Da.
0: Ia, stai că mai așa. Și tu ce cauți aici, Coviel?
2: Doamnă, trebuie să vă mărturisesc că am și eu un plan. O iubesc pe servitoarea dumneavoastră, Nicol. Da. Sper că nu o să ridicați niciun fel de piedici în vederea căsătoriei mele.
0: Nu o să ridic, nu o să ridic. Ce faci? Ce faci? Mă pupi, mă pupă, mă pupi. Mă marci de aici, că m-ai călcat pe rochie. Ia picioare de pe...

0: domnule Cleon.
1: Domnule Jordan, am venit la dumneavoastră ca să vă comunic că onoarea de a fi ginele dumneavoastră e atât de mare încât nu pot să mă abțin a cere mâna fiicei dumneavoastră.
0: Foarte drăguț, foarte drăguț, dar întâi și întâi, domnule, te rog să-mi spui pe ce limba ai vrea să vorbești cu mine.
1: Pe limba maternă, dacă îmi dați voi, că alta nu știu.
0: Atunci am să te rog să treci la urechea ailaltă. Urechea ailaltă e destinată la mine pentru limba maternă, iar asta pentru limbile străine.
2: Dar așa a ajuns.
1: Da, le aveți împărțite. Așadar, domnule...
0: Pardon? Vrei să vorbești în versuri sau în proză?
1: În proză, dacă îmi dați voi, nu mă pricep să vorbesc în versuri.
0: Ce păcat! Ei bine, sunt gata să ascult proza dumitale, domnule.
1: Aș vrea să mă căsătoresc cu fiica dumneavoastră.
0: E posibil.
1: O ador, domnule.
0: Și asta e posibil.
1: Atunci, răspunsul dumneavoastră, domnule...
0: Să te întreb și eu ceva, domnule Cleon. Ești gentil om?
1: Nu, domnule, nu sunt gentil om. Vă spun sincer că nu sunt obișnuit să mint. Copil, de ce îmi faci semne?
2: Nu fac niciun fel de semne. Continuați, dar pe cât se poate inteligent.
0: Te stimezi, domnule Cleon, pentru sinceritate. Vino să te îmbrățiși.
1: Așa, da.
0: Iar pe fata mea tot nu ți-o dau.
1: De ce?
2: Ia uite ce proză a ieșit.
0: M-am decis să dau pe fata mea numai și numai după un marchiz. Cu cel mai deplin respect, preasupusa dumitale slugă, Jurbe.
1: Ce zici de asta cu el?
3: În versuri sau în proză? Că dacă e să dăm pe versuri, atunci, domnule, sunteți un tâmpit.
1: Cum îndrăznești?
3: Ce să mai îndrăznesc? O să rămâneți burlac pe vecie. Asta-i.
1: Covia, dar mie silă de minciună.
3: Mie și mai silă de prostie. Că vi s-a spus doar pe limba maternă și chiar în urechea în care trebuie, că aveți de-a face cu un țângnit. Vă rog să-mi faceți socoteala, mă duc să mă angajez la un marchiz, pentru că eu vreau să mă sau.
1: Nu mă trăda, Coviel, Coviel, gândește la ceva, te rog, Coviel.
3: Da, da,
1: bine.
3: Așa.
1: Deci, da.
3: Gata.
1: Ești genial, Coviel.
3: Sunt. Până diseară vă transform într-un mare nobil.
1: Cum adică?
3: Mă privește. Aha. Întâi și întâi, dați-mi ceva gologan.
1: Cât vrei?
3: Vreo 50 de pistoli pentru cheltuieli. Și încă 10 pentru mine.
1: Ia.
3: Am fugit. Uite-și pe doamna Jordan.
0: Ce e, dragul meu, Cleon? Doamnă, mi-a respins cererea.
4: Nu se poate, da, nu se poate. Du-te, Cleon.
5: Fiere al dracului de țigne, las că-i arăt eu lui ăsta.
0: Jurda! Mi se pare mie sau chiar și picucoane.
4: De ce n-ai respins pe Cleon? De ce? Pentru că e un băiat de treabă și îl iubește pe fiica ta.
0: Îmi place și mie și chiar foarte mult.
4: Și Lucil îl iubește sau nu îl iubește? Ce spui, Lucil?
6: Îl iubesc.
0: Îl iubește.
4: Îl iubește, dar nu îl iubește?
6: Mă iubește.
0: Sigur că te iubește, dar nu trebuie să urli.
4: Are o avere ca lumea?
0: Puțin zis ca lumea, are o avere grozavă.
4: Și atunci de ce?
0: Că nu ține. Mor de supărare, dar nu ține. Că nu e marchiz.
6: Și mă atali și marchiz, dumne?
4: Uite ce, eu nu-ți permit să o nenorocești pe fata mea.
6: Ori Cleon, ori nimic. Ori mă mărit cu Cleon, ori mă omor.
0: Dumnezeule, mă omoriți cu zilele.
4: Stai liniștit, mă
6: liniște. Fericită de mine.
4: Uite ce faci cu sărmana voastră, fetiță. Uite ce faci cu
6: ea. Sau mă nec, sau mă duc la
4: mărit. Stai.
0: Casă de nebuni, casă de nebuni. Brenda Vance.
7: Da, domnule.
1: Adu-mi o compresă pentru cap, nu mai pot.
7: Domnule, e marchizul Dorat dincolo cu o cucoană și întreabă de matale.
1: O cucoană? Ia-i, Dumnezeule, ce fericire că s-au cărat astea de acasă. Roagă-i să, adică nu, roagă-i și zile că vin și eu acuși.

0: om de lume.
1: Judea, să nu-i sufle o vorbă marchizei despre inelul pe care îl ai făcut cadou, ai înțeles?
2: Aș vrea să știu dacă i-a plăcut sau ba, nu?
1: Niciun om de lume nu face așa ceva. Vede că nici nu-l observ.
2: Bine.
0: Vă uitați la inelul meu, domnule Jourdain? Nu e așa că e super?
2: Vai, nici nu mă gândesc să mă uit. Mai lasă-l acolo. Ăsta e inel, o prostie acolo.
0: O prostie?
2: Da.
0: Sunteți un om tare răsfățat, din câte îmi dau seama.
1: Bătea-l dracu să te ia.
2: Ați spus ceva? Nu? Nu? Mi s-a părut că... Brindavan!
3: Da, domnule.
2: Ce se aude cu masa?
3: E gata, domnule.
2: Doamne, vă rog să-mi permiteți să vă rugați. Așa mi-a și este. Adică vreau să spun să luați masa. Nu, masă modestă, nu.

0: Ce frumos
1: e aranjată masa la dumneata. Domnul Jordan e celebru pentru mesele pe care le dă marchiza.
2: Vai, de bine, dar ce asta e masă?
0: Îți repet că ești un om foarte răsfățat, domnule
1: da.
0: Jordan.
1: Da, puțin vin, marchiza.
0: Mulțumesc, Doron.
1: Ce aromă.
0: Ce aromă.
3: Ce ăsta e vin.
2: Bredama, ce-i cu tine? Te-ai prostit?
4: Păi nu m-am prostit deloc, domnule.
2: Te rog, zile să ne aducă felul următor.
1: Da, dar e interesant de văzut ce o să ne ofere scumpul nostru anfitrion în continuare.
2: Nu știu, e un mare secret. Opa, uite-și pe Madame Jordan.
5: Ce companie nostru, mă, să zic așa. Așa, când stăpâna nu-i acasă, stăpânul își face plac abina în compania unui tapeze, unui tapeze și-a curte sau lui Dumnezeu.
2: Doamne,
1: ce ai, doamnă? Ce expresii? Dar în primul rând, masa asta o dau eu și nu domnul Jordan.
5: Dar asta se cura! Scopul meu este locura! Iar când ale doamnă, nu ți-e rușine să strici casa de?
2: Hai de mine, hai de mine!
5: Să poate? Ce să spun?
0: Îți mulțumesc, Doron!
5: Să poate?
0: Te rog să mă scoți din casa asta!
1: Să fie rușine, doamnă Jordan!
2: M-a umărât, m-a tăiat de viu!
1: Noi am plecat!
6: Masa, doamnă Jordan!
2: Strânge-o și pe nevastă, ne strânge tot! Într-un loc de strâns!
5: Așa, plecați!
2: Să mă apuc de filozofie, hai? Grăzavi individ de pancras asta. E teribil de liniștitor. Și ce chestie mare e cu filozofia asta. Chiar poate că n-a fost niciun scandal la masă și mi s-a părut numai. Nu trebuie să mă convind de chestia asta. Da, n-a fost niciun scandal și asta e. N-a fost niciun fel de scandal. A fost scandal. Nu mă amuză filozofia asta. Ce ar fi să dansez un menuit? Da, Brindavan!
7: Da, domnule?
2: Of, mă plictisesc, Brindavan.
7: Luați și dumneavoastră, gustare, domnule Jordan.
2: N-am chef. Auzi, nevastă mea acasă?
7: Nu e, domnule.
2: Ce bine. Brindavan, cântăm un menuit.
7: Eu, domnule? Dar eu cânt foarte prost.
2: Mai nimic, cânt așa cum poți.
7: Și mai și întreabă un turc de matale.
2: Un turc? Te bătaș, pușor, drag. De unde se apare turcul?
7: Păi știu eu, domnule, de unde?
2: Ia, chiar pe lângă.
7: Imediat, domnule.

0: Hacer al Dracolic. O, ce turbanare și ce haine. Nu ca ale mei.
1: Dumneata, ești turcul?
2: Eu. Știu, domnule, dacă am onoarea să vă fiu cunoscut.
1: Nu, domnule.
2: Dar eu vă cunosc de când erați un copilaș uită de tică.
0: Ce spui, domnule?
2: Da, da, erați un copil nemaipomenit de drăguț și toate cucoarele vă luau în brațe special ca să vă pupe.
0: Nu vorbiți, vai, mulțumesc, ca să mă pupe. Dar pare un om destul de tânăr.
2: Da, nici nu-i de mirare. Știi, am fost foarte bun prieten cu tatăl dumneavoastră. Răpusatul, da. Răpusatul era un adevărat nobil.
0: Cum,

0: nobil.
1: Nobil? Nobil a spus? Sunteți sigur de asta? De nobil vreau să zic.
2: A fost un nobil autentic.
1: Ai, ce bucurie pe socul domnului. Vă rog respectul să luați loc. Știți, s-au găsit tot felul de tâmpiți care au răspândit la Paris Monul cum că taie cum ar fi fost neghiustor.
2: Ai, dar ce prostie. Știți, tatăl dumneavoastră a fost un politicos care se pricepea bine la postav și la alte ștofe. El cumpăra tot felul de mărfuri și pe urmă le împărțea prietenilor contra cost, bineînțeles, ca să le facă plăcere fără să le lizeze mândria.
1: M-ați înviat din morți, domnule.
2: Vedeți? Da, am venit la dumneavoastră ca să vă comunic o veste teribil de plăcută. La Paris, a sosit fiul sultanului Durșiei.
1: Cine?
2: Da, fiul. Iar eu sunt tâlmaciul alteții sale. Trebuie să vă comunic un lucru grozav de important.
1: Da, vorbiți fără grijă, domnule.
2: Alteția sa s-a îndrăgostit de fiica dumneavoastră.
1: Da. Cum când? Da, de ce și? Da, unde a văzut-o?
2: Pe stradă, absolut întâmplător. Dar nu asta e important. Important e că vrea să se însoare cu ea.
1: Domnule, sunt zguduit.
2: Da, exact. Azi dimineață stăteam de vorbă cu alteția sa.
1: Așa.
2: Și deodată zice: Acceam crocolor anșa la Mustafa Ghinerim Manahem Harahani.
1: Chiar așa a zis?
2: Uite, chiar cu vorbele astea.
1: Hai, tai că mi-a merit o bătaie bună, că nu m-am învățat turcește. Ca să fiu sincer, domnule, tâlmați, eu am cam uitat-o le cuță turcește. Știți, cu guvernantele astea, la jumătate am priceput, însă...
2: Da, vai, dar nu vă faceți niciun fel de griji, că o să vă traduc eu îndată.
1: Așa, deci... ia traduceți.
2: Da. Ai văzut-o pe fata aceea minunată, fiica nobilului parizian?
1: Nobilul parizian, da, vai! Exact.
2: Eu, politicos, îi zic da. E pe turcește, bineînțeles.
1: Care e normal.
2: Ah, marababa, sahem. Adică, ah, cât sunt de îndrăgostit de ea. Și pe urmă îmi poruncește: du-te la domnul Jurde, cere-i mâna fiicei sale și spune că i-am dat titlul de mamamușii.
1: Mamamușii?
2: Da.
1: Se poate? Dar ce e asta, mamamușii?
2: Ei, cu șambelan.
1: Vai de capul meu, șambelan.
2: Da, mama, deci asta nu e totul, că acum o să vină și dumnealui aici.
1: Nu se poate, eu... E,
2: poate că sunteți împotriva acestei căsătorii, nu?
1: Doar cum o să îndrăznești, domnule tâlmaci? Doamne, ce nenorocire! Știți, fiica asta a mea, zăpăcita asta de lusin, e îndrăgostită de unul, creon. E încăpăsărată ca un cată și mi-e teamă că...
2: Dar nu vă faceți griji, domnule, totul se va aranja pe loc, mai să-l vadă pe prinț. Să vă șoptesc și eu ceva la urechi.
1: Da, șoptiți.
2: Trebuie să știți că e un mare secret de stat. Fiul sultanului seamănă grozav cu Cleonta ăsta. Exact. L-am întâlnit pe stradă. Dar grăbiți-vă, domnule Jurden, ce faceți cu ținut?
1: Acum mă îmbrac, m-am dus.
2: Parcă aud ceva. Ce-o fi? Uite-l pe marchizul Dorant. Neplăcută chestie.
3: Bună ziua, domnule!
4: Corigar Comboto!
3: Pardon?
4: Am avut?
3: Sunteți turc?
4: E sigur că-s turc, e comedia Micosi!
3: Lasă-l, naibii, pe Micosi, tu ești covier!
2: Domnule Dorant, nu mă trădați!
3: Ce înseamnă mascarada asta? Ce-i cu hainele astea turcești?
2: Nu mă trădați, domnule, acum trebuie să apară și stăpânul meu Creont în calitate de prinț!
3: Tu ai inventat asta?
2: Da, domnule, pentru că Jurden nu vrea să-i dea lui Cleont mâna lui Silii, pe motiv că Cleont nu e nobil.
3: Înțeleg, el firar să fie. Mi-am uitat punga acasă.
2: Da? Și cât era în punga aia?
3: 20 de pistoli.
2: Da, vă rog să primiți de la mine împrumut 20 de pistoli.
3: Mulțumesc. Ascultă, Coviel. Pot să o invit pe Doriment să asiste la comedia asta? Să fie mascată, de ce nu? E perfect, Coviel, perfect. Mă duc după Doriment.
1: Domnule tâlmaci, eu sunt Jurden. Ținuta mea e bună?
2: Ceva?
1: Da?
2: Mai puțin, mai la dreapta, perfect.
1: Mai la dreapta.
2: Prințul! Bine, prințul!
1: Dracule, prințul ăsta, cum mai seamănă cu Cleon?
2: Auziți, sau prințu?
0: Abu Hazim Akibarav, salam aleichi.
1: Salvează-mă, domnule tălmaci, nu știu ce.
2: Da, asta înseamnă, domnule Jurden, să înflorească inima dumitale pe parcursul întregului an, precum un mare tufiș de trandafiri.
1: Servitor supus al alteței sale.
0: Belmen, belmen.
1: Ce înseamnă asta, belmen, belmen?
5: Belmen, belmen, înseamnă...
2: Trebuie să începem cât mai repede ceremonia, pentru că vrea să o vadă imediat pe fica dumneavoastră și să încheie în dată actul de căsătorie din pricina nemăsuratei iubiri pe care o poartă fiicei noastre și care îi mistuie inima toată. Asta e.
1: Asta nu numai în două vorbe? Belmen? Minunată limbă.
0: Sper, domnule Jurden, că o să ne permiteți marchizei Dorimen și mie să participăm la ceremonie.
1: Sunt încântat. Sunt încântat că ieșirea scârboasă a soției mele nu v-a împiedicat să veniți din nou în casa mea.
6: Leacuri. Și eu am să fiu mascată, așa că nu mă va recunoaște nimeni.
1: Brindavan!
0: Da, domnule?
1: Brindavan, unde-i Lucil?
0: O să o aducă imediat, domnule, că se încăpățânează.
1: Știam eu că așa o să fiu ignorant. Of, of, of.
0: Ia, domnule! Ha!
1: Dar nu ce încăpată? Asta înseamnă pentru cei care au pus-o cu șeștie. Mă, nici poate să s-a prins.
7: Ajutor,
1: săriți! Brindavan! Brindavan, ține, Brindavan!
0: Bine, domnule, nu vedeți?
1: Ce faci, proastu? Ustim, mama fii! Am trebuit să mai tocești, tu turcești! Te implor, Brindavan, să-ți de mâine! Vă rog, alte, să nu-i dată ațelii! E proastă, domnule, proastă de tot! Belmen!
8: Eu sunt notarul, pardon, aici are loc nunta că am fost chemat.
1: Și ce dacă ești notar? Pardon, salam ala alchim, ajut. Deși nu ce se petrece aici. Brindava!
0: Dar nu mai pot, domnule, știți ce putere are Lucil? Ia uitați, sunt uimit.
8: Da, vă rog, sunt uimit, e nuntă sau e bătaie?
9: N-are nimic, domnule notar, să nu care cumva să plecați. Acum se bat pe urmă să însoară, te rog, domnușoare Lucil, să te uiți la prinț.
7: Mai bine mă uit la dracu.
8: Dar nu vedeți că nu vrea să se mărite, nu se poate să o forțați.
9: Domnușoare Lucil, domnușoare Lucil, uitați-vă la mine, eu sunt Coviel.
7: Ce? Coviel? Mai ce vrei?
9: Mai ce vrei? Lucil, uitați-vă la Cleon, el e prinț.
1: Lucil,
7: Lucil, ajutor! Ce faceți cu stăpâna mea, seriți? Nu o să pune mâna prințul pe ea.
1: Leandro, Leandro, Brindavan!
0: Nu doar ajutor, pentru nimică nu vei.
9: Nicol, Nicol, Budolește-te, zăpăcit-o, eu sunt Coviel, iar prințul e Cleon.
7: Domnișoară, au! Spune-ți, da, domnișoară, zbeata!
10: Tată, îmi dau consimțământul tău.
1: Consimțământul, alteță. Belmen, belmen, gata, într-un cuvânt totul e regulă. Nevastă-mea, uite-o, coșmarul numărul 1. Nevastă, nevastă, fie ca cerul să-ți dăruiască înțelepciunea leului, viperă ce ești. Te rog să pleci de aici. Ustinioc, alteță, ea e doamna Jurden, nevastă, doamna Jurden. E dracul gol.
11: Ce ticăloșe mi-ai pus la cale? Vrei să te dorocești, fata? Băi, dama, poliția!
8: Ei, nu, nu, o nantă la poliția asta, fără mine!
9: Doamnă, vă implor, doamnă, opriți-vă o clipă, uitați-vă bine la prinț! Da. Și l-a cârpit pe tâlmaci. Trebuie să rămân să văd ce iese.
12: Uite că am venit și eu, Pancras. Domnule Jordan, în Paris nu se vorbește decât despre fericitul eveniment care va să se petreacă în casa dumneavoastră. Vă rog să-mi permiteți să vă aduc urarea.
1: Domnule Panceurare, știți ce s-a întâmplat? Această furie a infernului l-a cârpit pe tâlmaciul sultanului. O să se lase cu război.
13: Nu, nu o să fie nimic, domnule, i-am iertat, Pancras.
9: Doamna Jordan, eu sunt Coviel, iar el e Cleon.
0: Au!
1: Îmi dau consimțământul!
2: La treabă, domnule notar!
8: Da, într-adevăr, totul s-a aranjat, nu știu cum, de la sine. Numele mirilor.
1: Domnul fiu al sultanului, pe de o parte.
8: Pardon, care sultanul?
9: Sultanul. A zis și el o glumă, scrie Cleon pe de o parte, iar Lucil Jurden pe de altă parte.
8: Păi asta e cu totul altceva. Stai să scriu.
1: Sultanul pe de o parte.
8: Da, și pe de altă parte.
14: Un al doilea contrar de căsătorie. Servitorul Coviel pe de-o parte, iar subreta Nicol pe de-altă parte.
9: Dar trebuie să vă mărturisesc, domnule Jurden, că m-am îndrăgostit de subreta dumneavoastră.
15: Vai de mine, domnule tâlmaci. Păi asta e o pacoste, domnule. Dacă tot nu mai poți de dorul căsătorie, atunci însoară-te cu nevastă mea. Doamna Jurden, știi ce bine ai să o duci cu ea? Acolo unde pleci, minune mare. Ia-o, zău, te rog.
9: Știți, nu trebuie să vă lipsesc de o asemenea fericire.
15: Treaba dumitale. Nu vrea nimeni, domnilor, să se însoare cu ea, că eu dau divorț. Nu te notar aici, ai? Domnule, domnule filozof, că dumitale totă să ți se pară doar că ești însurat.
8: De ce să mi se pară mie? Mai bine să ți se pară dumitale.
15: Bermen, bermen.
0: Dacă e bal să fie. Dorime, vrei să te măriți cu mine?
16: Vreau, dragul meu noroc.
9: Domnule notar, scrie acolo, domnule notar, pe de-o parte, pe de-altă parte.
15: Cum adică? Cum adică cu dumneavoastră? Adică și inelul meu?
0: Se poate, domnule Jordan, dar dumneata om bogat să vorbești despre un fleac ăsta.
15: Un fleac?
0: Fie ca acest inel să fie darul dumitale de nuntă pentru fermecătoarea mea soție.
15: Aoleu!
9: Belmen! Și uite așa, toate și-au găsit un sfârșit fericit. Să-mi scot turbanul. Domnule Jordan, nu sunt niciun fel de tâlmaci, sunt Coviel.
17: Să-mi scot și eu turbanul, domnule Jordan. Nu sunt niciun fel de prinț, sunt Cleon.
15: Nu s-o bat.
17: Vă rugăm să ne iertați pentru păcăleală, dar am făcut-o numai ca să unim niște inimi iubitoare și fericite.
15: Ce e asta? Ce se întâmplă aici, Coviel? Coviel, Cleon? Sunt împresurat de ștapii. Parababasa, hahamaramușisa, haciam, croxoler. Sunteți sau nu sunteți turci? Nu mai cred nimic. Nu mai cred nimic. Sunteți turci.
17: Multă fericire la mulți
15: ani. Nu mai sunt mama mușii.
8: Termină, dragă, și tu odată cu prostiile. Dragul meu, bărbățel, mama mușiu, mi-o vine să te pup pe frunte. Și iar o să trăim în pace și fericire, cum am trăit și până la iurelele tale astea.
15: Nu! Totul este pe lumea asta o înșelătorie. Nu cred! Nu cred, madame, că ești nevastă mea. Jos, haidele astea femei și de pe tine. Așa, sigur, nu ești nevastă mea. Asta...
8: Nu mi-a spus că sunt nevastă.
15: Asta e iubesc. Mi se pare că am început să nebunesc. Puneți mâna pe mine! Puneți mâna pe mine! Să vină filozoful Pancras la mine. Să mă liniștească el, sigurul meu prieten.
8: Ți se pare că e Jordan? Nu e Jordan. Ești actorul Bejar. Marele actor Bejar. Să-ți dau o veste bună. Spectacolul s-a terminat.
15: În sfârșit. În sfârșit. Copii, copii, atenție, toată lumea e liberă. Acum sper că nu mă mai oprește nimeni. Hai să pornim spre bătrâna culubărie, unde mă așteaptă vinul meu preferat, muscatul cel aromat.

0: Ați ascultat Jurdan Nebunul de Mihail Bulgakov. Traducere și adaptare radiofonică de Leonida Tătorescu. Distribuția a fost următoarea.
1: De filozofie,
2: ai?
1: Grozav individul pancreas ăsta. E teribil de liniștitor. Și ce chestie mare e cu filmul.
0: Da. Cel pe care îl auziți e actorul Bejar, îmbrăcat în hainele domnului Jourdain. Iar interpretul din spectacolul nostru, desigur l-ați recunoscut, este Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit.
3: Să zic așa, așa.
0: Iar Nei, o auziți, nu? E supărata și indignata Madame Jourdain. Bietul actorului Ber, soarta lui a fost să joace în toate comediile lui Molière rolul de doamne. Bineînțeles că și în spectacolul nostru am respectat această tradiție. În rolul doamnei Jourdain ați recunoscut desigur pe actorul Virgil Ogășanu, da, el.
4: Dacă v-a supărat întâlnirea de ieri, atunci dați-mi voie să vă explic despre ce...
0: Ea e Lucille, fiica lui Jourdain, gingașa copila lui Jourdain, interpretată aici acum de Diana Lupescu. Iar Nei e subleta Nicole, confidența lui Silei, pe care ați ascultat-o astăzi în interpretarea actriței Irina Mazanitis.
5: Așa se poate, Lucille, pe îndrăgostit credincios și devotat.
6: Da, domnule, da. Ne-au trântit o figură de ne-au lăsat masca.
0: I-ați recunoscut? Bineînțeles că da, Cleon și Coviel, interpretați de Dan Condurache și Mircea Diaconu. Și iată și ceilalți interpreți: profesorul de muzică Cornel Vulpe, profesorul de scrimă Mihai Mălai Mare, profesorul de dans Victor Ștrângar, Brândavan, mitică Popescu, Pancras, Ion Pavlescu, Dorimen, Anda Caropol, Doron, Ion Punea, notarul Sorin Gheorghiul, un actor Gheorghe Pufulet. Cât privește prezentatorul, adică eu, am fost, sunt și rămân pentru dumneavoastră și cu voia dumneavoastră, tot Mihai Fotino. Asistența tehnică Iuliana Grumeza și Sorin Popescu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Titel Constantinescu.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

ședea cu mătra Garton și peticea Agale, nădragii ce-i rupsese Hodge, sluga dumisale. Deodată, mare acul fiind de fel haihui, scăpă din mâna babei și ial de unde noi. Zănaticul de Deacon, aflând întâmplător, precum că-i văduvită de așa mândru odor, cătă în cap să-i bage de adins că l-a furat o doamnă, Chet pe nume, ce ține crâșma în sat. La ce s-a încins, nu-i lezne ca să te duci cu gândul pe doctor, până la urmă l-au căutat rugându-l să stăvilească harsa, căci satul îl știa înțelept, nevoie mare și tobă de învățat, deși a găsit săracul ce n-a prea căutat. Când numai bine toate erau cu sus în jos, se zugrăvi pe ceruri un astru norocos, căci Hodge simți cumplită de ce se va ascund, de ac prilejuită, un punsător în fund. Aflându-se dar acul cu toții într-o vărere dihonia iscată, au înecat-o în bere.

0: De când mă știu pe lume, am colindat într-una. Din casele înstărite n-am ocolit niciuna. Pahare? Fără număr pe gât am răsturnat. Frigarea am sucit-o în spuză, nu o dat. Hartanele de slană din grindă sau cămară m-au îmbiat adesea în umbletul prin țară. Și, iacă, niciodată, de când pășesc un prag ochind un caș, un pește, o ceapă, un posmag, precum în casa asta vâltoare și prăpăd și jale fără margini, nu mi-a fost dat să văd. Toți care mai de care blesteme și arunc voitându-se de parcă ar fi pierdut un prunc. Bătrâna vidmă șade și oftează, vai de mine! Tib mâinile-și frânge urlând printre suspine, în timp ce Coc, băiatul, sughiță neîncetat și zbiară în răstimpuri ca unul apucat. Întreabă-i ce-i frământă sau i-a călcat ce zmeu și atât au să-ți răspundă, of, maică, șauleu! În hărmălaia asta, văzând eu și văzând că nu-i rost de pomană și de eram flămând, m-am strecurat pe ușă, apoi pâș, pâș, hai, hai, am dibuit în grindă o halcă dita mai pe care am să capăt un stăcânel de bere la doamna Cep, Angița. O știți? Ce muiere!
1: Din pricina acumetrei arăt ca alta la ea. Mai bine să bat însa și să îngloda breza aia. Păi să te întreb pe cine se cheamă asta viață? Ia uite, mai mult dață de o vorbă decât față. Postavă vai de lume subțiat și rar. Pe legea mea, cum dracu nu m-am făcut ursar? Și maică măiculiță, ce bortă-i nădragi. Cu capul treci prin trânsa un pic dacă mai tragi.
0: Eu, Hoci, ce pot a spune? Ce-i drept nu e păcat, nu-i nici la drac minciună. Sunt rupți de adevărat. Iar leacul după mine la astfel de întâmplare e să le pui un petic cât șapca ta de mare.
1: Comedie ca asta, nici două zile nu pe când cu Mătra Garden alt petic lat le-a pus. Dar vezi că munca mea e corvoadă și canon. S-ar deșira chiar dacă i-ar țese cu odgon.
0: Hoci! Lasă tu, nădrage, și spune-mi zău pe șleau cu mătra asta Garten și fata Tib. Ce au?
1: Ți s-au părut umflate și plânse nici de cum. Toți zgândără cărbunii și în ochi le intră fum.
0: Ei, aș, mi-am dat eu seama, privirea nu mă înșală. Ori Tib și cu metrița s-au luat la păruială, ori ai să vezi vecine, e o altă dar avere.
1: În veac să nu se împace dacă fi după a mea vrere. Tu ce știi despre babă? I-au obligit aleanul, furat-o i-au vreo rață, i-au jugănit motanul.
0: N-a scos o vorbă unul, toți mă priveau muțește. Nu-ți pleci mai mult urechea un lor când îți vorbește.
1: Minune dică mare și rară, ce să zic, eu însumi va să aflu ce se petrece aici.
0: Vrei să te duci în casă? Mm. La bună dar vedere. Eu am să intru în crâșmă să beau un strop de bere. Dar uite, iese Tib. Sunt norocos să încerc să o trag de limbă, să o descos. Hei, Tib! Tib!
2: Îmi vine să-mi iau câmpii.
0: Așa
2: de supărată. Mă ceartă, mă înjură, mă lasă nemâncată, mă ține doar în ghionturi. E spatele o rană și coperit cu zdrențe.
1: Ascultă, fetișcană, dacă mai ești în viață și Tib ți se mai zice, între tine și cu mătră s-a izvodit ce price?
2: N-ai fost acasă, nene, norocul dumitale, dacă ar fi fost și alții trei leghe mai la vale. Cu mătra e întoarsă și are toane. Uf! Spinarea mi-e făcută ca așa lui Coc Burduf.
1: Da, pentru ce adică s-a întors netamnisam?
2: Pierdută, zice, într-una și rost pe lume n-am. De nu ajută soarta, nu o să mai pun în gură un dumica de pâine, de brânză sau friptură.
1: Ce-ar putea să fie? Eu nu fac prin soare că s-a încurcat în fuste. Pățit rușine mare. Ori glezna așa scântit-o, ori fundul și-a ucis.
2: Nu da și fost pomana. Nu, nene, nici prin vis. Putea să-și frângă gâtul, să-și frângă vreun țurloi. De unde? Altui baiul, mult mai grozav. Iar noi, ascultă-mă pe mine, o să vedem pe dracu.
1: Ei, s-a întâmplat vreodată să-și prăpădească acul?
2: Ce? Acul.
1: Acul.
2: Acul, acum? E, i s-a întâmplat, așa e. Cum te-ai gândit la asta?
1: Să-și piardă acul. Mai bine își pierdea țeasta. De râs o facă dracul de mult se cuvenea. Dar cum de-a pălit-o așa năpastă grea?
2: Cum mă tra să așezase pe un scaunel. Deodată se îndreaptă către mine și zice: ascultă, fată, ia dă-nă dragii ăia. Nă dragii dumitale, vreau să-i cârpesc. Și îndată se apucă și tocmește, croiește, meșterește, un petic potrivește, împuge apoi cu acul de două, de trei ori și odată se oprește cuprinsă de fiori. Motanul pasă-mi depășește încetine spre strachina cu lapte și plipă ea din el. Zudrace, zice baba, zvârlină dragii jos și dă să-l nimerească pe cotoșman în dos. Ghib, ia de unde nu e, asta s-a înfricoșat. Iar noi până acum de urmă nu i-am dat.
1: Deci mâine pantalonii eu nu pot să-i îmbrac.
2: De unde, hoci? Cu ăștia, cu ăilalți, tot un drac.
1: De-a naiba în toată această strânsură de netoți, în casă și în cumătră, în ghib și tip și toți. A, iată-o pe cumătră, mai repede o travă, zi, ai făcut o lată, halal de-așa ispravă.
3: Hoci, nenorocită, hoci, numai din pricina lui ghib mi-am pierdut acul. Doar te însuportă vina și strachina cu lapte, cum am văzut și cum. Mâncarea târcolace de poc și dobitoc. Un ac, o bunătate, frumos și lung și drept. Ea spune, de la viață ce să mai aștept?
1: Urât mi-a fost cu mătră de oameni în atunci. Nu l-ai ținut în mână? Ba da, și acum te plângi?
2: Că ți-a furisită, tu va să-i dai de urmă. Tu arunca gunoiul în curte, fâșiu-și să scormonește în ușa de plânsul meu, tată. Bag seama, nici o pară să nu lași înturnată.
3: Mă duc, mă duc cu mătră. Fac tot ce-mi spui, vezi bine.
2: Să cauți acătării, al minter fai de tine.
1: Găsită-l supărarea. O să fie adunat, ce fac cu pantalonii? Și mâine cum mă îmbrac?
2: Ah, de găsi hogeacul, atunci de mult să mire nădragii ți-a școase cu ață în două fire.
1: La ce slujește mâna și ochiul nu se vadă? Atât avea de grijă, un ac, nu o cireadă. Din zor și până în seară, eu robotez mereu, în smârcuri și noroaie, dezgrop și sap din greu și văd pe câmp de toate. Iar voi, patru tigori, nu știți păzi în casă un ac. Păi să nu mor?
2: Hoci, mi-a căzut din mână când încercam să scap un vas de lapte în care Ghib își făcea de cap.
1: Și Ghib și Tim și ceilalți sunteți niște milogi. Al vostru e folosul polusul lui Hoci. De atunci și până acum, pe unde ai trepădat?
2: Prin casă, Hoci, tot timpul. Apoi nu și-am stat un ceas tot așteptându-i pe oamenii acești. Dar acum, vai, săracul, e greu să-l mai găsești.
1: Să încerc și eu să-l caut. Ia de o lumânare, mă tare că scapă chiar dacă în ochii sare.
2: Coc, vino încoa!
4: Aici, ascult!
2: Băiete, du-te îndată și vezi că după lada cea veche din polată se află rătăcită o scroambă de papuc. Tucată bine întrânsa și să găsești un muc să mi-l aduci aprins.
4: Într-o clipă sunt înapoi.
2: Să vină lumânare și-o-mi căuta în doi.

0: dormi. N-auzi potaie? Să te deștept o tobă?
1: Nu am cu ce la prinde. Nu mai e foc în sobă.
0: Vezi ce foc și pară o să se încingă în tine când ți-o izdreli urechea. E surd, ori nu ți-e bine.
2: Ei, de ce tot strigi? Ajută-l! Eu cred că-i mai cu cale. Ei, Tiblia, povestește! Ce vezi de-a dușmat tale? Am răscolit cu mătră de 3 ori tot gunoiul. L-am vânturat cu mâna, cu vânturi păpușoiul. Doar am să descoper prdanul cu deal. Dar m-am căznit de asturda. Nu pot să-i vin de fapt.
3: Să-l mai văd vreodată.
2: Ba dacă am ști pe unde l-am dibăcit dată.
3: Să mor de râs, nu alta. Uitați-vă, colea,
2: hoacea de-n fața sobei întins pe dușul mea. Ce mișa scormonete și suflă cu mânie, când nu se vede un licăr, nici cât o gămălie.
3: Acum câteva clipe scurmând el cu temei, i-a năzărit că vede într-un colț 2 zgântei, 2 ochi, căci pasămite în cotlon era cotoiul.
2: Pii, arde, zice, gata să joace tontoroiul. Da, ghip, închide ochii, numai un pic de jar. Când îi deschide iarăși, scânteile apar.
3: Ce se întâmplase?
2: Nenea zicea că suflă în foc pe când la o adică. Sufla în dobitoc.
3: Făcându-și socoteala că focul-i fermecat, a început să înjure urcin de sat.
2: Într-un sfârșit, cotoiul răzbește prin cenușă și în chip de arătare se îndreaptă către ușă. Hoci după el!
3: Zadarnic, în șale și în oase simțea dureri cumplite. Dar cotoiul scăpase.
2: Și ce-a putut să înjure? Zicea că de nu-l prinde, gospodăria toată Motano va aprinde.
4: Doar la prostiție gândul! Și tu, ascultă, fată, ce tot îi dai cu cotul și râs ca o nevoastră? Vai de acum de asta, vai de asta, vai de voi! Hoci, vină încoace! Iute, dă-mi mai bine de cotoi!
0: Ai dar poartă foc în coadă și din nu-l prind acum și scapă în ogradă, e de ajuns să atingă din coperiș un pai, că dumneata nici casă, nici masă nu mai ai.
2: Nu știi că ochii mâlței în beznă scânteiază?
0: Ghip, vrei să spui că are scântei în ochi?
2: Nu luază, dar ei lucesc ca foc, oricine știe asta.
0: Nu eu voi fi de vină de s-o întâmplă năpasta?
2: Hai, vino de neajută! Mai mișcă-te din loc, just tip, în altul labe, îngenunchează coc!
0: Ciuma în ghip și măsa și în toată lor prăsilă, motan și motănițe, cotoi, mâți și pisici, în țărnă ca pe deapsă! Crezi că e ascuns aici?
5: Stric eu? Că nu mai bine ziceam că acu l-am găsit, am ridicat în mână un pai, nenorocit.
3: Un pai, știi, l-ai pe sfârșit și nu mai are rost să-l căutăm. Sărmanul rămâne unde a fost.

0: Mai dă-mi o ulcică, spinarea mea e goală și frigul e amarnic. N-am niciun zor de boală. Așa. Că bună mai e, frate. M-aș încins. Furtună! Poți să te asmuți în voie, să urli ca nebună. Deștept ar fi zău omul ce ar ști să-mi spună acum în ce loc să-mi iau cina și să apuc ce drum. Cu atâta mă mai mângâi. De-i noapte sau e zi, de-i răsărit miaz noapte, apus sau miază zi, ce cale mi-aș alege, eu nu pot rătăci.
1: Aceasta mi-e răsplata, păi să nu mor de ciudă. Ce masă îmbelșugată pentru atâta trudă.
0: Ce-ar fi să-mi dai și mie din cele bunătățe, dar după câte adulmec, nu prea ai ce să arăți.
1: Nu, adică nici poveste afară de acest coltuc, din zor nimica încă nu mi s-a dat să-mi buc. Sunt hămesit de foame, iar mațele din pântec bag gheorțe ca naiba bani Filip un pântec, de atâta neodihne mi-e teamă că se încurcă. Îmi vine prin o gradă să le întind cu o furcă.
0: N-a fost acasă nimeni să-ți deie de mâncare?
1: Ce poate să-ți dea omul dacă nimic nu are? Vezi strachina de lapte? Motanul a lins-o toată. De 7 ani încoace n-a fost așa curată. Știam că după ușe e o halcă de slănină. Mă duc întâi, zic că totuși de foame o să-mi țină. Când dau să tai din trânsa, ce socotești că văd? Nimic!
0: Ei.
1: Și pe aici Ghib a făcut prăpăt.
0: Are un amestec soarta în toată această treabă. Ori ai călcat cu stângul, ori ți-a făcut vreo babă. Nici lapte, nici slănină, e nenoroc curat.
1: Dar băi, cum mă da cartă, în ce festă mi-a jucat? Nă, dragi, îți dai seama să-mi rupți ca mai înainte? Degeaba am rugat-o și am stărit fierbinte un petic să le pună.
0: Ei, cum?
1: Mai bine, tac, în zdrențele acestea răt, a neam sărac. Cu mătra mi-a făcut-o, parcă n-a dins.
0: Cum, dracul?
1: Nu are un cap pe umeri, cum și-a pierdut, dar acul.
0: Dar acul, spui? Sau racul? E bun ar mai fi fost.
1: Nu racul.
0: Nu?
1: Dar acul, acul. Acul. O sculă cu mult rost, lucește ca argintul și are urechiușe. E lunguieț și împinge cu vârful de țepușă.
0: Iar nu pricep. Coci, ia-mă, te rog, cu binișorul.
1: La naiba, cu ce coase tontelor croitorul? Cu acu, iar cu mătra pe ei și l-a pierdut.
0: Ce, acul? Vai, săracul, acum am priceput, ne dragi, va să zică s-au dus. Alal cu coane.
1: Măcar să-i nădească, i-aș da zău o coroană.
0: Dar dacă acul ăsta nu știu prin ce minune ar apărea deodată, ce-ai face, Hoci? Ia, spune.
1: Din punct gândata scoate un galben sunător.
0: Știi să păstrezi o taină?
1: Cu dânsa am să mor. De chiță îi taiem limba.
0: Atunci să faci ce-ți spun și ai să capeți acul.
1: Te ascult și mă supun. Să fac orice, sunt gata. Să caut peste tot. Să sap, să scurm, să vântur. Până ce n-am să mai pot. Cu mâinile să zgârii și să-mi zăresc genunchii. Să merg în patru labe, să-mi betejesc rărunchii. Cu tine, dică-n veșnic, ca robul să mă port. De nastup borta asta, pe jumătate-s mort.
0: Pe semne, ai pricină atât să te oftici?
1: Da, vesteam clac frumoasă sosește mâine aici. Și... mai știi ce poate și până la sfârșit? Duminica trecută cu tâlc, ea mi-a zâmbit.
0: E o treabă încurcată și fie spus întreacăt. Știi cum e lumea astăzi? Să punem gurii lacăt. Mă înțelegi, ha? Ești gata să juri cu jurământ că n-ai să sufli o vorbă?
1: Te îndoiești? Mormânt.
0: Ei, bine, Hoci, băiete, du-te acasă și așteaptă liniștit. Eu singur o să fac o treabă bună, să nu-mi zici dicăn de noi fi mulțumit când totul o să meargă strună. Mai bine-i poate într-un fel că am scăpat de el. Știam că acul ăsta o să se învrednicească de o glosă. Într-o piesă de n-adaugi nimic cei de la tine, cât de cât. Înseamnă că nu ești decât un prăpădit de grămătic. O clipă doar îngăduiți și veți vedea înmărmuriți ce glose am știut să fac la fiecare vers și strofă. Cum i-am băgat pe toți în gofă, însă îi lând piesa cu un ac. Chiar dacă doamna Cethangița a plecat.
2: Hei! Doamna Cet, coniță!
0: Că doar nu cred să doarmă.
3: Cine e acolo? acolo? Cine te face atât alarmă?
0: Om bun, om bun, domniță, solia duc de pace.
3: Adună-te aici din când. De ce stai? Hai, vină-mi coace. Hai, cărțile te așteaptă. Hai, de ce nu te apropii? Ce îi lasă, știi, ca înșală? Dar vei să joci cu popii.
1: Grozav de rău îmi pare, nu pot să stau deloc. Dar până mă întoarce să-ți spun și eu un foc.
3: Gol! Vino-mi-ncoa! Hai, ia-mi locul și joacă mai departe. Și ca mine întocmai dacă nu-ți vine cartea. Regina care bate-i de desubt, știi tu? Și alături de regină mai este una tu. Nevasta lui Sam Glover. A, dracului Caiafă, să te păzești de dânsa, căci are ochi la ceafă. Vorbește, Deacon.
1: Ei, mai stai, un bob zăbavă. Ce ai să afle acum nu-i nici de cum o snoavă. Dar mai întâi te jură pe Lady de Barin, pe Dunstan și pe Dunkey, pe regii din Carlin, că n-ai să scoți o vorbă.
3: Te jur, n-ai să auzi nimic. Când e la o adică știu eu să tachitic.
1: Vecinii dumitale, cu metre, luau armoșul, i s-a furat azi noapte cocoșul mare, roșu.
3: Taci, sora, nu mai spune. Cum? Minte natul spornice fiecare noapte ține aloc de ceasorni?
1: Acesta și nu altul.
3: Cocoșul ce listez îl închideau de noapte cu fuicile în coteț.
1: Să știe naiba unde în coteț, altundeva. Dar vezi că tip cu metri i-a spus că...
3: Da?
1: Dumneata l-ai fi ciordit.
3: Ce face? Ei, nu că e zăludă. Să fiu anai, dacă...
1: Taci, să nu te audă.
3: Ba nu, tacă-te-i găul. Să vezi ce am să ne fac. Cum metre îi smulg părul și o bag pe iasmă în sac.
1: Ajunge, jucuniță.
3: Auzi, o mocofleață, o proastă, o cață. Să-mi zică mie, oață, cață, focul scârbă. La greu necas să ajungi. Ieși, cușcă. Ieși, mamă, mamă, de cine am unghii lungi. Găsi-te-a buba neagră pe cinginea și cușcă.
1: Femeie, ține-ți fliscul. Altfel se îngroașă gluma. Nu vreau să afle nimeni că eu am zis acestea. N-ai spus că ești cu minte până îmi sfârșesc povestea și n-ai jurat?
3: Firește, că dacă cineva te-ar ponosi într-astfel, ia spune, dumneata, nu ți-a ieșit din fire?
1: Cum? Să mă bârfească o proastă? Aș face o praf și scump. Și totuși, ține-ți firea și ascultă-mă. Eu, cată, din toată treaba asta să ies basma curată.
3: Te ascult atunci. Vorbește, hai, nu sta degeaba.
1: Eu zic că e mai bine să înceapă cearta baba. Pură mășac 5 lire pe un găinaț de curcă, că baba o să arunce cât colo fus și furcă și o să vină încoace spre ascere socoteală. Tim, i-a șoptit cas noapte, ai pus cocoșul oală, l-ai jumulit de pene, l-ai scurtecat, apoi l-ai vădumit de labe îngropându-le în gunoi.
3: Mamă, mă întune!
1: Mai ține-te puțin. Când o veni cu mătra să-și verse din venin, repete-te ca-n brânză. Răcnește, dă-n ea. Ce va urma, urmeze. Dar eu scap de belea.
3: Să știi că o fac pastramă. Ah, nu mai am răbdare. Am să arăt cu metre că tot eu sunt mai tare. Nu mai stăteam o clipă de nu mai fi rugat.
1: Să vină întâi, pe urmă o iei la scărmănat. Acum te dune untru, dar cet. Ce? Nu trâncă-ne. Am să mă întorc de îndată ce o să mă aflu vești. Ți-am spus acestea toate că de nu-mi ești străină și am vrut să știi ce-ți scoace pidosnica vecină. Cu bine, dar...
3: Stai, frate, stai să bei ceva. Gol! Gol! O bere pentru Deacon. Băi, frate, nici te omor.
1: Așa, ia. La un butoi știut am așadar să dau cep. S-ar cuveni, se pare, cu al doilea să încep. Te-ai întors, Hodge. Închide ușa.
4: Găsit-au cumva acolo. Grozav m-aș bucura.
1: Se poate ca motanul cumva să-l fi înghițit. În paiele din curte domret să-l fi găsit. Sau în doamna cet vecina să-l fi furat. Se poate.
4: Dar mâini pe vremea asta aflăm noi despre toate.
5: De ce nu seara asta? Nu vezi în ce hal sunt?
1: Nu cred că are să iasă așa ca din pământ.
5: Nu văd altă ieșire atunci pe Belzebut decât de la Sim Glover un clește să-mi prumut și singur pantalonii să-mi cârpesc cumva.
1: Pe mâine, Hodge, pe mâine. De știre îți voi da. Se învârte roata morii. E, cu mătra vine încoace. Nu-i spun nimic, pe urmă. Încurcă-i, dragi.
3: Să nu mai aflu acum. Să n-am acest noroc. Tot mi-a făcut picioare. Mai e în același loc.
1: Dar ce s-a întâmplat, mătușă?
0: oftezi așa fierbinte? Mă tem de supărare să nu te strici la
3: alte. Ah, când sunt pierdută și amară mi-este traiul.
0: Amar le fie celor care merită. Și-i baiul?
3: Cu cât mă îndemn mai tare și vreau să uit de dânsul, cu atât simt mai năvalnic cum mă neacă plânsul. Un ac fără pereche, un ac, o bunătate și acă din grafă că l-am pierdut. Se poate?
0: Cum?
3: Mama, mama, acum ce să mai fac? Că el nici pomenare să mai găsesc alt ac.
0: Eu unul cred că rău nu-i de nelecuit.
3: Cum? Știi ceva de locul spre care a pornit?
0: Cam știu. Ei, nu pot a-ți spune la ce anume ceas, chiar lângă ușa asta, cu mătră, nas în nas m-am întâlnit cu o doamnă, vecina dumitale, eu bună ziua, dânsa nimic. Se oprește în cale, să mă pleacă și ridică de zor un ac de jos. Îmi râde în nas, se întoarce și o șterge apoi frumos căiacul dumitale. Eu sunt în credință.
3: În cap îndoială? Păi chiar aici am stat când mi-a căzut din mână. Cine-i o trava, maică?
0: În sat nici că se află asemenea șerpoaică. E doamna... ce? Cu mătră gata.
3: Mă duc întins la dânsa. Ce zic? Că m-am și dus?
0: Înainte de a te duce, aș vrea să-ți dau un sfat. Muierea asta află, e dracu-n pilul. Da, de aceea-s de părere să o iei cu binișor. Admintele-a. Se poate să nu-ți mai dea odor. Când s-a plecat să-l iei de aici, din fața ușii, i-am spus, cocoană, acul acesta e al mătușii. Păi, o șterge apoi. Iar nei, ca pe urma matracucii, ca gospodarul vrednic, vânând de zor păduche din somn când se trezește, căci preavan îl pișcă, sau sudalne. Gura-i mergea ca o murișcă. Zicea că ești o proastă. Da, și eu în coate goale. Că de ce am spus că acul nu este al dumisale?
3: Și închid practic această paceaură, că o să-mi abată gândul dacă era de gură.
0: De nu să-i zici nimic ca să o vezi pe marțafoaie. Cum spune că ai luat hapul, cum râde și se foaie.
3: Vrea să mă îmbrobodească, am să-i arăt broboadă. La acul meu râvnește, pe ace o să șardă.
0: Cum mătră. N-ar fi bine prea aspru să o depeni. Oricum, nu-i spui de mine dacă ai să-ți ieși din pepeni.
3: Mă duc puțin în casă să-mi pun un șort curat. Acul de milaflu, tu n-ai să fii uitat?
0: Începe bandanaua! E de ajuns ca una să o vadă pe cealaltă că s-a strânit furtuna. Cu mătră o să vină, aș pune rămășac cu o baniță de pietră și poate cu un ciomag. Cât despre crâșmăriță, de o cară să rămâie când ia din fire, nu e nici blândă, nici molâie. Deci, prea cinstite fețe, mai zăboviți o clipă, rău, n-are să vă pară văzând ce se împiripă. Eu, până una alta, mă repezi în sat să-mi văd niște prieteni. Am să mă întorc îndat. Ziceți-i, măi, din cete, cu veselie multă, să-și descrețească fruntea acei ce ne asculte.

0: E bun să-l pui la rană. Cum mi-a înțeles durerea, cum și-a făcut pomană, mi-a dat cele mai groase și trainice curele. Nici calului Tom Tancar nu rupe așa o piele. Simt mare ușurare că nu am să mai cad lângă cu metri ușă acel ac blestemat.
1: Poți!
0: A, dar ce văd, e chiar cu mătra.
1: Poți! Veste minunată! Ce nu ți-ar da prin gând? Știu cine mi-a luat acul și am să-l văd curând.
0: Zău, e o nălucire sau o minciună? Cum e?
1: Acesta e adevărul. Nu mai arde acum de glumă.
0: E, nu, ca nu se poate. Știu unde l-ai pierdut?
1: Știu cine l-a găsit?
0: Ai, atunci pe Belzebut mai rămâneți cu bine voi curele și nojițe. Dar unde-i și pe cine să înjur ca să-mi sughițe?
1: Pe prefăcut aia de cet. Ea l-a furat.
0: De unde știi? Și dacă nu o fi adevărat?
1: Mi-a spus nebunul Tickle. Se jură că a fost mare.
0: Ei, nu știi de ce e ăsta la acest Tartor? Se ține ziua întreagă de șote și drăcii.
1: Hoci, hai să mergem să-i spitim cu vorba. De ce jvâră râtul unde ne-i fierbe ciorba?
0: Să mergem, uite acolo. Strânușe la taclare. Dă-i zorul ce ia cu dânsei, ia cu dumitale.
1: Te rog frumos, cucoană, să-mi dai ce este al meu. Ți-am luat eu vreodată măcar un muc de seu? Dăm așadar avutul și să trăim în pace.
2: Cum? Ai venit încoace ca să mă înjur? Piei drace! N-auzi? Ia-ți valea, vigmă! Cu hoci poate că ai vrea de zile să mă mântui aici, în casa mea?
1: Eu nu-mi cer decât dreptul și-l cer stăruitor. Știi doar că și săracii își apăr dreptul lor.
2: Ce toată îndrujmuiere? Te-a scos în vinegreață.
3: Ele, ia stai! Ai zis, îmi pare că eu aș fi o hoață?
1: De zis, n-am zis nimica. Dar pot să dovedesc că tu mi-ai luat un lucru pe care îl prețuiesc.
2: Ce luat? Furat? Vorbește pe șleau că eu te ascult.
1: Ba nu, l-ai luat de parcă era al tău de mult.
2: Rușine, scripsoroică.
1: Să-ți fie ție târnă și celor ce-s ca tine.
2: Ulcior nu se duce de multe ori la apă. La fapte, dar te învață să nu mai pleci de acasă.
1: Cum va să zică bețipă, tică?

0: cu șești, o umflă, o strică, o prefă, o împiftie.
1: Ține-te la spate, ia-ți, mă! Bă, știți bine, Chica? Mă scol, eu n-avea grijă, atunci, au, au, atunci, na, na, na, să-ți ajungă. Mai turui, îți dă mâna, ha? Na, na, na,
0: ridică-te, cumătră. Unde a plecat Hapsina? De frica mea, știi, ce mai l-a dat la vale?
2: Dacă m-a dat de-a dura, unde erai, mă, Toroi?
0: Ascultă, cumetrițo, nu-ți fie cu banat. Doar toroipanul ăsta de moarte te-a scăpat. Și acum? Îl lași?
2: Ce bine mă cunoști. Că doar nu o să-i rămână ăstei bătrâne cloști.
0: De l-ai găsit odată și nu v-ați mai certa. Alminte zău, vine să crapți asta cuiva.
2: Știi, Hoci, în satul nostru e un doctor învățat, domn doctoret. Ar zice să-i cerem lui un sfat, hă?
0: Năstrușnică idee, poftește-l. După mine, cu cât vine mai multe, cu atât va fi mai bine, cu mătră. Doctorul ăsta ne scapă de păcat.
2: Să vină de îndată. Hoci, o cheamă-l pe băiat.
0: Hei, hei, Coc, nu se aude. Ia vină mai puțin.
3: Da. Ce s-a întâmplat cu mătră? E cerul mai senin? Aștept, care-i porunca?
2: Ascultă, Coc, mergi, uite la doctorul Red, maică, și roagă-l să mă ajute, că de ei sunt cam bolnavă. E că voi prăpăde. Hai să-l găsești acasă, la cârma doamnei Bi, sau poate la Hopfilcher. Ajunse la ureche că berea ce-o are nu și-ar afla pereche.
3: Să viu cu el încoace și chiar acum?
2: Păi da.
3: Am să mă întorc cu mătră cât scape din amnare.
0: Până o să vină doctorul, ce-ar fi să stăm și în casă? Ei, hai, curaj, femeie, și nu mai fi botoasă. Nu zic, întâia oară te-a biruit, se poate. Dar las că ai deznodat-o când ai căzut în spate.
2: Am să o mai scar, mă. Mai are de pierdut. Ce-a pătimit acum a fost un început. Ia cu matra! Cu matra! Ghibar noastră! Răsuflă scurt și des și șuieră! De parcă e atins de ticnafes. Cum o să ce-ar putea să aibă de face așa?
0: Ce are? Apul nostru i s-a oprit în gât? A chipul e mătrușă în țeapă, cum vă spui? Deștept, cotoi de felul lui, nu se mea pe altul, din taim până la tamisa. Deștept și harni, mamă, cât șobolan ucis am.
2: Amintiți vreun lucru, celulă, că mai greu, nici nu-i de mirare, când umblă teleleu și nu mai dă pe acasă. Și dacă e un șuruc?
4: Atunci s-a zis cu tine, te pun.
0: Baiacu, domnii tale, să fiu afurisit din gât, îl scot îndată, ia dați-mi un cuțit. Am spus că de mânie ucit pe răsare. E, las că face mai fel. Țin, îl ține cu a fus, îl țesă și o să scoată tot ce-a băgat pe sus. Nu faci așa tontan ca cu cele iepșoane.
2: Hoci, ia mai taci o clipă. Îi spune Coc, Coc, l-ai găsit?
3: Am fost peste tot locul precum ai porunci. A zis că vine îndată. Să-l așteptați acasă.
2: L-ai depui pe unde? Stătea cumva la masă?
3: La masă. La Hopfilcher. Sorbea dintr-un pahar în timp ce Dita-i crapul se prepela pe era un dute din o ciozarvă și un miros. Încât zău că stomacul s-a întors pe dos. Mai află că de ună domn doctor a găsit o sculă de-a lui Filcer băgată într-un poclit. Pup capul jos, mătușă, că o să găsească acum.
2: Mă bucur că unde asta. Mergem în casa cu de aflăm ceva bucate. Hai să te înfrupt și tu.

câine legat în cozineață decât în satul ăsta doctoricească față. Să nu ai tu răgazul de-a-ți face o nevoie să alergi de colo-colo, că de e zor nevoie la verigați și oafe cu ghete scâlciate și oase betejite. Păi asta e dreptate! De-abia mă așezasem să sor din ceasta cană, când văd că un nevârznic mă trage de pulpană.

0: s-a îmbolnăvit. Vă roagă să treceți pe la dânsa să-i dați ceva să o dreagă.
1: Păi dar, se poate altfel. De ce să-l dure biata? O doare vârf de deget? Să vină ret? Ret, gata!
0: Și drept de stau acasă, am numai de pierdut. Scap un burcel de lapte sau un clapon umplut.
1: Adesea mi se întâmplă când aflu cine cazul să văd că nimica o glumă de tot cazul, iar eu i-ascult și turui la gură făcând caș. Păi are însemna al minter să ies și eu pe gubaș. Da, iată că am ajuns. Hei, Trudeșcu, mătră Garten, sunt eu, doctorul Red.
2: Te-am deranjat, așa e, îmi pare rău, regret.
1: Dar ce s-a întâmplat cu mătră? Nu-s toate în rânduială?
2: Să vezi, bolnavă nu sunt și totuși am o boală.
1: Ce?
2: De ce anume sufărâți puiul acușica?
1: A lepădat Juliana sau a fătat purci?
2: De se întâmpla acestea, știam eu ce să fac.
1: Păi atunci?
2: Băi, domnule doctor, am prăpătit un ac.
1: Ce?
2: Un ac, o bunătate. Un ac, o grozăvie. Și ce crezi? Până la urmă, îți spun ca să se știe, ouă făd în târcoale, l-a dibuit, l-a luat și acum nu recunoaște că-i lucru de furat.
1: Și cine zici că...
2: Cet? Ce i-a ieșit din bot? Măi, măi, hoci, vină încoace să spună dânsul tot.
1: Da.
3: Cu plecăciune, domn doctor.
2: Cu bună vreme, bate. Povestea cea cu acu, ia spune-ne cum șade. Neata o știi mai bine.
3: O știu de-a fi la păr și am să vă spun îndată întregul adevăr.
2: Așa.
3: O mătră a gazândar stătea la ușa afară și cum stătea așa, a prins să se mișca.
2: Așa.
0: Bun.
3: Și cum s-a pățit și cum s-a pățit, acu l-a prepădit.
2: Așa.
3: Când pune mâna aia pe furcă, lovește, nu se încurcă.
0: Bun.
3: Cu furca chitim motan a furisit pe echipe, cum îmi pare, v-am spus adinare. Motanul ăsta e bun să faci din el săpun. Bun. Și acu a plecat, podeaua l-a mâncat, veni apoi și floarța, cu coana cet cu harța, să-și ceară înapoi o ceașcă și un țoi.
0: Bun.
3: Și chiar aici la poartă, o, de-aș vedea o moartă. De aici a luat ea acu și l-a umflat săracul. Atunci cu metrița s-a dus la cușmărița ca să-și reia odorul, iar floarța cu toporul. Cu gura a spurcat-o, de ciupa a apucat-o, pe față a zgâriat-o, în bătaia a zvântat-o și în iarbă a culcat-o. Văzând eu dar aceasta, mi-am zis să închei povestea și fără multă vorbă, hop, m-am băgat în ciorbă. Pe floarța am mângâiat-o, cu mătra am scăpat-o, lovind ca un nebun. Bun.
0: Bun.
3: Ce alta să vă mai spun?
2: Ei. Da, ăsta e adevărul. Hoci, știi ce am să-i spun eu? Ascultă, hai să te las în pace. Dar asta înseamnă că nu o să ne lase dânsa. Și iarăși mai înseamnă că acul va rămâne la prea cinstita doamnă.
0: Mă rog, dar eu cu mătră ce trebuie să fac? Cel mai cuvinte lucru ar fi să vă împac. Dar ești încredințată că dânsa ți l-a luat?
2: Ascultă-mă, domn doctor,
0: da.
2: N-aș vrea să-mi fac păcat.
0: Păi...
2: Dar uite, vine omul care era acolo când l-a hățat și grabă s-a dus pe aici încolo. Chiar dumneata întreabă-l, de nu mă crezi pe mine. Și ajută-mă, povestea s-o încheiem cu bine.
0: Bine, bine, bine. Ia vină cu acelică. Ai știre dumneata că doamna Șed găsita un ac?
2: Da.
0: Ai? Poți jura?
3: Mi-e greu să jur, domn doctor, că ați râd de amândoi.
2: Acum dai înapoi?
3: Am zis ce am zis. Nu înseamnă că ce am zis să mai zic.
0: Păi zici, dar ceva de parcă n-ai vrea să zici nimic.
2: Păi,
3: cum ai zis, domn doctor, vezi? Nu jur, tachetic. Un om de omenie pe aceea se cunoaște că atunci când la o vorbă i-a dat drumul din praște, înapoi nu și-o mai cer. Și eu, și dumneata, cinstiți fiind, se cade să facem chiar așa.
0: Deci nu ne jur să facem măcar un pas înainte.
3: Vă ajut, dacă la sfatul acesta luați aminte. Eu cred că nu e bine ca doamna Cet să vadă că suntem strânși cu toții aici în ogradă.
0: Dar de ce?
2: De ce?
3: Plecați și stați prin preajmă, pe când eu, între acestea, am să mă duc la dânsa ca să mai văd ce este. Și chiar dacă o să tacă, voi ști eu cum să fac să-i smulg până la urmă vreo veste despre ac.
2: Așa e, măicuță. Noi te așteptăm în casă.
1: Eu nu mai pot să întârzi. Am trept ce nu mă lasă.
4: Nu ține mult, domn doctor. Și zău, ar fi păcat să nu cunoști urmarea. Mă întorc neîntârziat.
2: Hai, fă-ne zohatârul, mai stai, doar nu-mi fi foc.
1: Bine fie. Rică, să nu întârzi deloc.

0: Mai întâi de vorbă voi sta cu doamna Cet, ca dânsa în mreș să-l prindă pe domnul doctor Red.
1: Prea frumoasă crâșmăriță! De această întâlnire sunt tare bucuros!
2: Dar unde te duci de când așa de vijelios?
1: La dumneata coniță, să-mi spui ce-ai mai aflat despre povestea aceea. Sunt noutăți în sat?
2: Sunt de când Hoci și baba nu prea mai pot de bine.
3: Să fi văzut trânteală ce-au luat ei de la mine.
2: La început, cu mătra în ceafă, a izbutit să-mi care vreo 3 ghionduri, dar până la sfârșit a burdușit-o în lege. Cât despre dobito?
3: Mă rog, fel cu carul, dacă nu o lua din loc, unghiile astea răzuiam eu barba și ar fi învățat atunci să-și strângă cațele oarba.
1: Zi, cu metrii ai plătit-o cu vârf și îndesată?
2: Da, ai fi fost de față, de râs, te fi strâmbat.
3: Într-un târziu, voci totul, s-am turnat cu ghioagă zbierând cu chip să arate că nu mai e de șagă, că-i gata să-l înfrunte pe însuși Belzebut.
2: Când m-a văzut, a șters-o.
1: Acum am priceput de unde atâta scârbă pe bietul
2: Hoci. Iunios, uite-mi, spune-mi cum e, te rog.
1: Nu sunt nici două ceasuri de când ne-am despărțit. Cumplit la înfățișare, jura necontenit că n-are să te ierte. Că mâine dimineață ce păsări ai în curte n-o să mai fie în viață. De la găini și gâște ia-ți doar rămas bun. Nu le lăsa în coteață, ascultă-mă ce-ți spun.
2: Ori cap un ștreang și-l pune, ori vine într-acoace, e cam același lucru.
1: De cât? Tutul ar face. E vreo spărtură lângă cazanul cel de bere pe unde un lotru poate pătrunde după vreme?
2: Și încă una mare.
1: Ce mai tura gura? Pe acolo Hoci chitește să intre.
2: Secătura să vină, să poftească, să-i dăm de cheltuială.
1: Tot ce ți-am spus, coniță, nu este vorbă goală. Aș da și eu un șiling să fie scăturat.
2: Groza, mă bucur de tot ce am aflat. La buza crăpăturii am să așez o cadă cu apă clocotită în care o să cadă când va încerca să treacă.
1: Ți-am spus acestea în taină, vezi, să nu zici nici pus.
2: N-ai grijă, am plecat, mă duc să-i pregătesc capcana.
1: Da. Doar doctorul lipsește ca să înceapă piesa. Uite, vine. Bietul, ce să mai cadă mesa.
4: Hei, doamna Cet acasă-i?
1: De, pentru unii este, iar pentru alții nu e. Aha. Oricum, n-a prins de veste când am intrat în casă, deși e hâtră foc.
4: Aha, și ai făcut vreo treabă sau n-ai avut noroc?
1: Doctore, eu din fire sunt destul de priceput, așa că, până la urmă, nu m-am lăsat bătut.
4: Și acul? Ce-i cu acul? Văzutul ai cumva?
1: Văzut, firește, altminteri se putea. Puțin lipsita totuși ca să mă dau de gol și să mă întorc de acolo cu coada mototor.
4: Vorbești în pilde, Dicân.
1: În pilde, așa e. Poama pe o laviță trântită sporovăia cu mama lui Coc și în timpul acesta... Mă urmărești, doctore?
4: Sigur.
1: Cu acul cu metriței cosea niște veșminte. Cât despre lumânare, stătea chiar lângă dânsa. De-o ciocăni vreo unul ce să-și sufle în trânsa. M-am strecurat cu grijă, știu casa pe de rost, lipindu-mă de ziduri, de parcă n-aș fi fost și am văzut ca în palmă cum coase de frumos. Acel ce nu mă crede e un mare mincinos.
4: Îmi pare rău că n-am fost în locul dumitale.
1: Dacă dorești, domn doctor, pot să te pun la cale cum să ajungi acolo. Cunosc eu un locșor pe unde pe cucoană ai să o zărești ușor.
4: Învață-mă și nică să știi că de mi-ai cere să-mi zăroge stacana ca să te îndop cu bere. Nu m-aș cude o clipă.
1: Atunci hai încoam. Hai, nascoate-o. Gata? Vezi aici ceva?
4: Ce?
1: E o gaură prin care dacă te strângi puțin aluneci în odaie. Apar ca din senin în fața crâșmăriței și oprins cu mâța în sac. Ca să vorbim în pilde cu algumete.
4: N-o fi cumva la capăt hârdăul culături?
1: N-am fost eu adineauri în casă.
4: Poți să juri?
1: De bună seamă. De piciorul încoace. Eu am să aștept aici.
5: Să vii cu vești de pace.
1: Ajută-mă.
4: Valeu! Valeu, stai!
1: Ah.
4: vorisi să fie acel ce-a uneltit. A vorisi la clipa aici când am venit. A tăbărât asupra-m de case o știre. Și iată, bă, acum zadarnic încerc să-mi vin vie. Se va că e amarnic cel care a pus la cale nemericea asta. Nu dau două parale pe viața de azi încolo. Voi știu, o să-l învaț. Am să-l șupoi și pielea am să-i atârn în băț. Mă duc la judecătorul Bailey să-i spun și lui. Iar el pe aceste ucigași le va zdrobi într-un fel. Nu bea un strop și un codru de pâine în un buc până ce pe Master Bailey aici nu-l aduc.

0: De bine, doctorache, e singur dumneavoastră.
1: Eu?
0: Da, da, în totul sau în parte, asta e părerea mea.
1: Ei, dacă e vina aceea că amărât cum este un om sărman, mai cade și pradă unei feste și îl dezgolesc tâlharii și bașca îl bat măr. Da, vinam. Rostite un mare adevăr. Îngăduiește-mi totuși, măcar de asta dată, să cred că poți să judeci cu dreaptă judecată.
0: De, mie mi se pare, din toate câte ai spus, că dumneata e șoțul.
1: Eu?
0: Da, da, nu alții, alții nu. Femeile acelea ce-au făcut afară? Că au înfruntat cu cinste o faptă de ocare, da? Un hoț când ar apare la dumneata în fereastră, ei zic în chip de gaz de poftiți, domnia voastră! Sau l-ai goni afară? Te rog să-mi spui ce-ai face.
1: Voi firește că spune, ia stălpășița grace. Da, da, eu nu-s hoț, ci un vrednic și plin de carte doctor.
0: Păi desfășește asta un om pentuneric? Din nas învățătura nu-ți face lumânare. Iar dacă am dreptate, mai este de mirare că biata creșmăriță n-a stat cu mâna în sân când s-a văzut în fața unui tâlhar hapsir și-a ridicat ciomagul ferindu-și aia pungă. Năcaz mai mare putea să te ajungă.
1: Și nu-i destul atâta cât m-a ajuns acu?
0: Ei, eu zic că pentru Neric un om se întâmplă, nu?
1: Ce?
0: L-atinge și pe visul, precum pe oricine, și îl bate, desmintește de nu prea vede bine. Zii mulțumesc, un altul putea urâ sopată.
1: Da, da, am scăpat, maestin. Uite, doar țeasta mi-e crăpată. Da, deci o mângâiere o simt pe pielea mea.
0: Oricum puteai să capezi pedeapsă mult mai grea. Auzi, să intre în casă precum un hoț sterând. Un om face din trasta numai atunci când i s-a făcut de bâtă.
1: Bine, bine, domnule, da. Bailey,
0: da.
1: Până la urmă, stavei de vorbă cu femeile?
0: Ne?
1: Atât te rog, să afli cu ce gând și temei a dat cu coala mine. Ce-a fost în capul ei?
0: Prietene, poftește aici pe doamna Chet. Să vină cât mai iute de dragul lui domn. De martor nu-i nevoie, e o avocată bună. Versul sau în proză, să vezi ce o să ne spună.
2: Na. Na.
0: Prea mult stimată doamnă. Domn doctor,
2: da.
0: Nu se plânge că astăzi, ajutată de o mână de femei, ai tăvărât asupra-i bătându-l până la sânge. Că ai vrut, se pare, chiar viața să-i o iei. Noi, auzind acestea, ne îngătuim acum a vă întreba. Cunoașteți ce s-a întâmplat și cum?
2: Am vrut să-i ridic viața? Să-l căsăpesc eu asta? Auzi ce vorbe scoate, cum pică zonă pasta. De o lună și mai bine alături n-am mai stat. La mijloc de altă-i bovnică din sat. Așa e. Cine știe ce oafă prăpădită a vrut mai de cu vreme în ceruri să-l trimită?
0: Ai toată încredințarea că dânsa te-a crestat?
1: Ei, nu, că asta-i bună. Ei, nu-s nici nebunici, Beat. Știu unde a fost la naiba. Iar dumneata o crezi pe această bezelenche în loc să o repezi? Nu-i pentru prima oară când faci un poșirog și apoi nu le cunoaște nimic.
2: Mă rog, mă rog, mă rog, mă rog. Să stii cu dinadinsul că am dat în dumneata?
1: Da. Poți dovedi că nu?
2: Poți dovedi că da.
1: Firește, chiar acum. De vorbe nu-i nevoie. Dovada-i strobitoare.
2: Da, vă, ce spartă tigva. Dar înseamnă asta oare că am spart-o eu? De o lună nu te-am văzut la față.
1: Te cred. Ai stins lumânarea și în beznă ca o hoață m-ai dibuit. Mâncați așa obraji rotovei. Și apoi ai dat în mine cu sete și temei.
0: Ai recunoaște, doamnă, la timpul arătat, în casa dumitale n-a fost niciun bărbat. Vorbește fără teamă. N-ai săvârșit omor, nici n-ai trădat coroana. Zii fără înconjor.
2: De, ce să zic, domn Bailey? A fost un derbedeu care a intrat în casă spre a mă prăda. Iar eu i-am dat cu un par în frunte vreo două băbârnace. Nu el. Așa că una cu alta ce-are a face?
0: E, și cine a fost tâlharul?
1: Oh, halal de așa întrebare. Păi să-și păcătoasa l-arată în gura mare. Vreau să spun că ceasul se potrivește bine. Mie capul spart. Și limba e o face de rușine, deși tăgăduiește că vorba-i despre mine.
2: Am spus, nici pomeneală. Dar nu mai aflați acestea.
3: La prânz, un bun prieten m-a cercetat cu vestea că un coțcar la noapte chitește să dea iama prin păsările mele. Și-a adăugat: ia seama și închide-le cu grijă. Eu ce puteam să fac decât cezând la pântă să-l prind pe haidamac, nu? Și cum l-am prins, țin-chi, până am stat cu mâna în sân. Mi-a spus că nu se cade datoare să-i rămân.
0: A fost anume cine?
3: Un hoț! Un golăneț care vrea să-mi fure averea din coteț.
0: Bun, dar cum îl cheamă?
3: Păi să-l spun că prea mă rogi. Omul cu metri gatn, chiar dânsul, al de hoci.
0: Aduceți-l încoace să-l punem în obez. Voia zi să te fure. Ciopate, ai să vezi.
1: Cu coara asta, Bailey, te pot comita cuș. Mai plină-i de minciună ca oul de albuș. Auzi, aruncă vina pe un altul când se știe că n-a fost niciun altul. Că și nu putea să fie.
3: N-a fost? Prea bine. Ți-a stai să-mi fie mărturie.
1: De-ar fi a mea întreagă, precum e și a lui, mă crede, n-aș mai cere dreptate nimănui.
0: Bine ai venit cu mătrăcare.
2: Domn Bailey, bun găsit.
0: Coci, sluga dumitale, deși n-ai bărbit, e un lotru, doamne.
3: Da?
0: Și un hoț ce nu se încurcă, îți fură la nevoie și oul de sub curcă. Despre vecini se spune că din pricina lui porci nu mai țin nici griște, cocoși, găini sau...
2: Ei, asta! Pentru nimeni nu trebuie să juri, dar a jura că n-are astfel de apucături.
3: Nu știi ce știu o lume. Mai rar așa podoabă. Deci treanga a avut o parte mulți oameni mai de treabă. Și tu lucrezi cu mătră, cu dânsul mână în mână. Hoci fură, tu pui bine. El slugă, tu stăpână.
2: Vai, preacinstite fețe, de nu ați fi de față, în față aș numi eu fățarnică și cață. Iar pe altă parte, dar știi că hoci așa e, cum vrea să-l zugrăvească această ghionoaie, să mă trăznească cerul, de nu l-aș pânzura. Și chiar în noaptea asta, de o grindă în casa mea.
3: Ți-am luat cândva din zestre? Mărțoagă deșelată.
2: Mult mai multe lucruri decât mi-ai dat vreodată. Faci că și n-ai
0: acum să chezi. Mai bine, doamnă Carton, mai spune cum se face că hoci nu e aici. Aș fi dorit să-l văd.
2: Poate să întârzie hoci, nene, e prăpăt.
3: Vezi? E ceva la mijloc ce nu miroase bine. Păi nu e Master Bailey, ascultă-mă pe mine.
0: Da. Ascultă, se spune că n-ai fi un om cinstit. Că având două picioare, ești totuși un vulpoi. Ce prin vecini de iama, prin gâște și rățoi.
4: Pe cel ce spune asta în frunt, mă încumet.
0: N-ai fost acum o oră în cotețul doamnei Chet?
4: Și n-aș face asta nici pentru un sac de arginți.
3: Și pentru un blidelin te-ai face-o. Jur că minți.
1: Degeaba juri. Mai bine să nu juri niciodată. Nu dau pe jurământul ce apă de gerată. Are vreo rană omul? Cum s-a răscând nu e? L-ai altoit pe dânsul, iar mie îmi cresc cocuie.
4: Pe mine să mă bată, mă cred așa nechiop? Dacă îndrăzneai, Olică, nu te făceam eu zop?
3: Nemernice, uite-te că am o mână grea. Cu drugul de la ușă te-am îngâiat cândva.
4: Mai dacă-ți pleacă, lasă-i și pe alții să vorbească.
3: De ce nu suntem singuri, ha? Ți-aș face pielea iasă.
0: Vă spune, hoci, ce capul întreg sau bătămaș?
3: Așa, domn Bailey, să aflăm ce avem de aflat.
4: Întreg de mi-este capul? Nu-i bătămaș de fel. Credeai, nenorocitul, că-i opărit sau chel?
0: Ia vin un coace, hoci.
4: Să vin dacă mă rogi.
0: Ce-i drept, e drept. Ce spui? Nici urmă de
3: cucăriu. Ceva se ascunde? Eu știu una și bună. Ia-mi altoi spinarea și capul pentru o lună. Dăgăduiești în hare că mi-ai călcat o grada și că te-am prins când tocmai vrei să pleci cu prada? Zic, ți-au făcut cu ochiul găinile vecine.
4: Găsirea-l țâvna, cine-i mai rea de gură? Cine-i ca tine mai spurcată? Ce? Decât să fiu ca dânsa, mai bine să mă taie. Așa. Dă-i înapoi cu medicii ei curat.
2: Așa e! Poate nu știi, domn Bailey, această mătracucă e și o tâlhăroaică.
3: Ascultă!
2: Iade pe unde apucă. Mi-a luat și mie un lucru ce mă făcea bogată. De aceea, dumitale, ți-o dau spre judecată.
3: Am luat ceva vreodată de-al tău, ha? Coțofană, să știi că-s mai curată ca lacrima din geană.
2: În ștreang să te bălăbăn de mult se cuvenea.
3: Hai să mi-o plătești tu asta!
1: Da-mă-l!
0: Ce ai cu ea? De ce ai făcut o față?
2: Păi cum să nu o fac în doamna cu pricina, m-a văduvit de un ac.
3: Ce ac mi-ai sprăvit-o? Cocoșul nu tot te ți l-a furat de unez? Așa ai spus mereu.
2: Tăvărcu!
3: Ce?
0: Tăvărcu! Stai o clipă! Vorbiți cu prea mult foc și a cui vine mai mare, nu mai pricep deloc.
2: A ei, fără îndoială!
0: Am spus, tăceți odată! Ați locuit pentru ceartă, ci pentru judecată. De unde, doamnă Carton, ai știre dumneata că acul cu pricina la dânsa s-ar afla?
2: De unde, Master Bailey? Îmi vine greu să zic.
0: Se poate? Ia zi cum mă trănai de pierdut nimic.
2: Cel ce mi-a spus acestea, și nu după beție, nici șuguind, nici altfel, e un om de omenie. E Tickern, Master Bailey. E sigur că-l cunoști, nu?
0: Alei! Un pierdevară ce-și bate joc de prost? Ascultă, fac prinsoare pe ruba mea de gală, că până la urmă totul e doar o păcăreală. Tot el ți-a spus că doamna Cocoșul l-a furat?
2: A? Nu, Bailey, căci atunci așa ar fi făcut păcat. Cocoșul e acasă și e întreg și cântă cucurigul.
3: Să mor dacă înțeleg. Ce proasta ce-o ții pe lângă casă? Spunea că i-a înfrânt gâtul și l-a mâncat la masă. Să n-o zvânt din bătaie, bam, s-o zvânt.
2: Dar iacă, nepângăritul nu mi-a fost dat în tărbacă și cine o să-l mai spele? Ascultă minte scurtă, s-o coți acestea toate că eu le-am scos din burtă. Le auzi chiar omul de care ai pomenit, adică ce mai? Dickern!
3: Ce?
2: Dickern!
0: Acum sunt lămurit. Când dumneata îi cere acul, vecina-ți răspunde că nu ți-a luat cocoșul. Reiese dar de unde că între vorba voastră și înțelesul ei e cale de o poștă. Ba chiar de două, trei. Ți-a luat sau ba cocoșul?
2: Nu mi l-a luat, vezi bine.
0: La dumneata e acul.
3: A spus că nu-i la mine.
0: Poate, basta, basta.
2: Stai, Bailey, da. Nu așa.
0: Basta.
2: Prea lins ne dai crezare la ce sot cântă ea.
0: O fi cum zici, dar omul care a mințit spunând că ea ți-a luat cocoșul e un mincinos de rând, la care fără de lege nu s-a oprit aici.
3: Așa.
0: Minciunile lui Dickern stârnit-au toată pricea.
3: Minciună ar fi?
0: Da.
3: Se poate?
0: Da.
3: Dar vezi că altă dată mai spune și adevărul.
2: Așa e.
3: Eu sunt încredințată. Pot dovedi, domn Bailey?
0: Cu altfel de dovezi decât mai adineau.
3: Domn Bailey, stai să vezi. Prieten cum îmi este, de altfel m-a mai spus. Mi-a dat a înțelege că hoci gând rău mi-a pus, că vrea din cotineață găinile să-mi ia și va veni pe seară ca hoț în casa mea. Și așa a fost.
2: Atâta că bietul hoci, voios, când a pășit în curte, s-a întors pe dos.
3: Acesta e adevărul și îl spun adevărat.
0: Domn doctor, socotește că altfel s-a întâmplat.
1: Te-ai adunat cu coană cu hoci cel firoscos și a spus la care totul. Sufletul mi-a scos. Nu ți-a spus Dickern unde să te așezi la pândă?
3: Ba da, și cu ciomagul să-i pregătesc o sândă.
1: La naiba, Dickernosul ne-a îmbrobodit pe toți.
3: Ce?
1: Și noi n-am prins de veste precum niște de toți. Pe când cu mătra Garden se tânguia de zor, l-am auzit cum jură că scumpul iacușor e în mâna dumitale. Iar când l-am întrebat de are vreo dovadă, s-a mulțumit să spună că pentru asta mâna foc n-are să-și pună. Dar uite, mi-a zis dânsul, te bag dacă ai să vrei printr-o intrare ascunsă în casa dumnei, că am văluit în umbră să vezi nestingerit cum umblă cu unealta.
2: Eu?
1: Da, iar eu am consimțit.
2: Așa.
1: M-am îndesat în bortă și am pătruns în casă, având, precum știi, parte de o primire aleasă. Așa li se întâmplă celor ce vor să dreagă ce-i strica de alții. Păi da, de ce se bagă?
4: Ce noroc cu mătră că nu am fost în locul doctorului, că atunci pățeam un focinogul.
0: Așa. E bine, nu mai Dickern. El le-a încurcat pe toate. Când m-am gândit la dânsul, văd că am avut dreptate. El pe cu mătră Carton a scos-o din răbdări, făcând o să rostească blesteme și măscări. Tot el pe cășmăriță a pus-o pe jerar.
3: Da?
0: Cât despre domnul doctor, nu tot acest zănatic l-am pins către pierzare.
1: E așa e.
0: De hoci îmi pare rău. Putea și dânsul capul să-și vâre în jugă.
4: Păi un ultrabonosul, de ce să vă ascund? Rămân cu pantalonii nepeticiți în fond.
0: Aduceți-l pe Dickern. De unde știi să-l scoți?
3: De n-a să fie lepre, ne-a încăiera pe tot.
2: Așa e, blestematul, de mii de ori rușit.
1: rușine! Da, firește, și asta se cuvine să spun întâi acela ce și-a pus viața în
2: joc.
0: Zi, nu erai departe. Poftim, Dicân, ia loc.
3: Tâlhare, îți vezi fapta? Nu te gândești la plată? În locul lui domn doctor te-aș jugăni îndată.
1: Da.
4: La naiba jupăniță, nu m-am atins de el. Pe semne, bietul doctor a luat un păhărel și alunecând pe spaniologii la cap. Eu judecați cu toții, de ce era să-l scap?
0: Păi știi, măgăria și apoi mă îndrăznești să te sloboți la gură? Păi unde te trezești? Te rog să te răspunde cinstit ca întrebare. Da. Atunci poate pedeapsa nu piață de mare. Da. Le-ai spus acestor doamne așa câte o minciună ca să le asmuți?
4: Și dacă? Domn Bailey, asta e bună. De 7 ani încoace am spus că la 1000. Da, îmi pare rău de un lucru. Mi-ar fi plăcut și mie să văd încăierarea. Făcea pe licea mea.
0: Și ce a ieșit, eh? Arată frumos, domniesa?
4: De ce a intrat domn Bailey la doamna Cet în casă prin dos ca găinare? Păi nu?
0: Păi lasă. N-ai căutat tu însuți să-l bagi în foc? Aud?
4: Păi, la vârsta ei nu se cade să fie așa zălut. Și Mâța din poveste mai greu s-a hotărât să intre în capcană. Dar Mâța oricât s-a îmbiat la șoareci, n-a mers cum merg nebunii. Cât despre doctor, cine l-a împins? Doar gărgăunii.
1: Nu, când trece orice măzură. Dacă nu taci tâlhare, am să ne bași în spânzul de o creacă în drumul mare. În numele coroarei, te rog să legi buștea.
4: Buștean, ce-i drept? Dormit am acum lângă Han.
1: În fiare, ticăloase.
0: Domn doctor, mă tem că nu e cu putință să faci pe dracu gem.
1: Pe deapsa lui ești treangul și îl doresc fierbinte.
0: De dat i-am dat pedeapsă, dar nu atât de grea.
2: Rușinii să aibă milă de asemenea lighioaie.
3: Da.
2: Putea la urma urmei pe toți să ne jupăie. Iar eu cu toată zarma rămasam fără.
0: Poate că Dică știe ceva.
4: Ei, de ce să tac? De-o vorbă știu că acu s-a prăpădit și noi.
0: Și n-ai dat din greșeală de urma dumnealui?
4: Nu. Și n-aș ști să-l aflu chiar dacă aș fi plătit.
5: Nu mi-ai spus tu că acu va fi descoperit? Da?
0: Eu zic, domnule doctor,
1: da,
0: să ierți, spre a fi iertat.
1: Eu?
0: Da, să faci dumneata însuți precum ne-ai învățat. Cum Dickon recunoaște ce vină îi se aduce, îngăduim pedeapsă ai da s-o poată duce.
1: Da.
0: Precum urmează. Mie mi se cuvine plată pentru vărsări de sânge 30 de peni. Iată, eu nu-ți mai cer niciun lucru. De te învoiești cu mine să încheiem povestea cu haz cum se cuvine.
3: Zi, da, și atunci dânsul dator se va simți. Iar noi toți cei de față mai multe așa vom iubi.
1: Cumplit mă doare capul. Dar dacă vreți așa, așa să fie, Beli, precum zici dumneavoastră.
0: Te vei supune, Dickon, sentinței ce am să dau?
4: Te știu, prieten, Bailey, vorbește, dar pe șleau.
0: Atunci, ca să-ți răscumperi nelegiuita faptă și să găsești iertare la toți cei care așteaptă despăgubiri din parte-ți, de grabă îngenunchează și jură pe dragii lui Hodge, precum urmează. În fața lui domn doctor, că oricând dumnealui va vrea să te cinstească, tu n-ai să te opui. În fața domnului Carton să juri că acul ei prin curte ai să-l cauți.
2: Așa.
0: Atunci când o să vrei.
4: Da.
0: Când despre Hodge, ascultă.
4: Da.
0: Vreau să te aud jurând că gentil om de seamă n-ai să-l socoți nicicând.
4: Să ne împăcăm, vrei, Dickon? Eu uite-ți întind mâna.
0: Da. Și tu nu vrei?
3: Dickon!
0: Cercavam atunci cu Ana Sâna?
4: Nu, de bună voie! Tot ce a făcut de-a palma să-i trec cu vederea. Hoci, dragă, bate palma. Te rog să ai grijă să nu mă murdărești. Au!
2: Au!
4: Ce? Ce s-a dat bucături tâmpești?
0: Cum? Iar v-ați bat la harță? De bine ce a sfârșit?
4: M-am pus un bol de zbate. Hala, puriștii! Cu matră! Cu matră!
2: Ce faci? Ce s-a întâmplat?
4: Cu matră, cu metriță!
2: Ce ne-a căpiat?
4: Al nostru! E al nostru!
3: Vai de mine!
2: el.
4: Ia tine cu mătră, acul!
2: Coci, ia-mă în cetimel.
4: Ia cu dumitale, e în mâna mea aici.
2: Să-l văd, să-l văd, arată-l, vezi nu cumva să-l strici.
4: Ce?
2: Mamă, mamă!
4: Cu mătră, mai dă moale.
2: Coci, dă-mă încredințare că nu e o păcăleală.
4: Nu o să mai plece razna, poți fi acum pe pace.
2: Arată-mi-l de grabă!
4: Dă-te, dă-te mai încoace așa, mai la lumină. Privește-l, mai să-mi intrăm cum cu totul și să se piardă.
2: Ce mai încoace încolo? Iacul meu!
4: Nu sunt un om destoinic, tot eu ți l-am găsit.
2: Îți plătească soarta?
4: Iară că până la urmă la aflu cum ne cum.
6: Și eu cu mătră gac, mă bucur ca și când din cele mai frumoase mi s-a împlinit un gând.
1: Când acul ăsta face cât la oaltă 10, nici eu, se înțelege, nu pot rămâne rece.
7: Și mie îmi pare bine, chiar dacă îmi pare rău.
8: Căcătura asta e o plăcere zău. Ar mai rămâne numai să spuneți te-am iertat.
2: Iertat? De bună seamă, nu-i nimeni supărat. E una dragă, Dicân, atâta de voioasă, încât mă bate gândul să vă cinstesc o masă. Să nu lipsească nimeni, nici domnul doctor Red, nici Bailey, nu scapă Fit, Dicân, nici Hodge, nici doamna ce? Am doar un singur penny asupra mea și ia că-l voi pune la bătaie. Să-l cheltuim, ce dacă? La masă să poftească acei ce țin la mine.
1: Când toți cu bucurie sunt gând la gând, e bine. Așa. Să nu te pui în contră, domn doctor.
6: Hai,
1: lângă o bărdacă, hai să mai uiți ce-a fost.
8: Suntem și noi pe aici.
2: Ce?
8: Acei ce sunt în coadă au dreptul ca și primii la fruct să se repeadă.
5: Dragi spectatori, povestea se cam încheie acum. Mai rămâneți cu bine.
8: Noi ne vedem de drum.
5: La despărțire însă nu ne zvârliți sudalme. Aflați acul, dar băteți vârtos din palmă.

Ați ascultat Acul cu Metrei Garten de William Stevenson, în românește de Leon Levitsky. Distribuția a fost următoarea: cu Mătra Garten, Rodica Sanda Țuțuianu, Doamna Cet, Dorina Lazar, Hoge, Virgil Ogășanu, Deacon, Mihai Mălai Mare, Tib, Janin Stavarache, Doctorul Red, Mitică Popescu, Judecătorul Bailey, Cornel Vulpe, Coc, Răzvan Ionescu, Grefierul, Constantin Botez, Povestitorul, Nicolae Pomoje, Asistența tehnică Nina Dinescu și Florica Dănescu, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Titel Constantinescu.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Leopardul de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Dramatizarea radiofonică și regia artistică Titel Constantinescu.

0: Acolo, sub trandafir.
1: Cine?
0: Un soldat mort. I-am văzut uniforma.
2: La o mă trescul la celui Garibaldi, pentru că era rea de la San Lorenzo. Dar cum a nimerit aici?
1: Hei, ce tu vorbiți
0: aici? Aici. Trebuie să-i anunțăm camarazii să-l ia și să-l îngroape. E o lună de când stă aici. Răsculații lui Garibaldi au fost alungați de atâta timp. Regele doarme liniștit, iar Sicilia noastră i-a dat de la...
3: Taci, taci!
0: Prințul a fost anunțat. Numai de n-ar afla domnișoarele să vină și să leșine de frică.
3: Vine prințul!
2: Vine plumbăia, ce temer și ce frumos!
1: Război!
0: Dar soldații lui Garibaldi fugăriți prin păduri, prin munți, câți au murit. Câți mor pentru libertatea sa.
3: Prințul Salina e acolo!
4: Un soldat al regelui, mort printre trandafiri și lămâi. Ceva se întâmplă, ceva grav. O lume se clatină din temelii. Și eu, prințul Fabrizio Salina, cu toți ai mei, simt asta. Un soldat tânăr, frumos, mort în grădina palatului meu. Mort pentru rege. E absurd, e absurd. Regele, un seminarist în uniformă de general, care nu prețuiește mare lucru. Și munți. Garibaldi cu ai lui, pregătindu-se să vină iar. După o răscoală nereușită, să lupte pentru unitatea Siciliei. Iar Tancredi, răsfațatul și neastâmpăratul meu nepot, aderând se pare la aceste idei ale bărbosului ascuns în munți. Tancredi, prinț Falconeri. Și regele, regele știe asta, bănuiește, ma nu, e sigur chiar.
3: Prințe Salina, prințe Salina.
4: Majestate.
3: Sunt atât de obosit. Am atât de făcut, întreg regatul se sprijină pe oamenii mei. Oh, Sicilia, Sicilia. Când mai treci prin Napoli, Salina, adu-ți și fata pe Conceta să o vadă regina. E mare, da. E, gata, gata, în curând se va mărita. E, la revedere, Salina, fii sănătos.
4: Majestate.
3: Ascultă, Salina, mi s-a spus că la Palermo ai legături cam de ochiate. Nepotul tău, Falconeri, de ce nu-și bagă mințile în cap?
4: Dar, sire, Tancredi nu se ocupă decât de femei și de cărți.
3: Salina, Salina, bascânti! Nepotul tău, știu sigur, asta are legături cu oamenii acelui... acelui... știi tu ce vreau să spun? Și tu, ca tutore, porți toată răspunderea. Spune-i să se astâmpere. La revedere, la revedere.
4: Majestate, cine va fi sortit să urmeze acestei monarhii care poartă de pe acum semnele morții pe față? Victor Emanuel Piemontezu, care îi se spune regele gentilom și care face atâta zarvă cu meritele lui? N-ar fi același lucru. Pleacă un Ferdinand și vine un Victor Emanuel. Dialect torinez în loc de dialect napolitan. Și basta. Sau poate Republica lui Don Pepino Mazzini? Dar asta ar însemna... ar însemna că eu, din Fabrizio Corbera, principe di Salina, aș deveni simplu domnul Corbera, un burghez oarecare, și ghepardul, emblema neamului Salina. Felina asta cu ochi blânzi, care nu suportă captivitatea, blazonul strămoșilor mei, mândria și orgoliul nostru, smulse de vânturile noi, de toate aceste transformări care și începe să se face simțite. Ghepardul murind, dispărând cu noi deodată. Prințul Salina deveni

0: Faceți din deci?
1: Conceta, copila mea, mă furaseră gândurile.
0: Papa, uneori mi se face frică. Acolo în munți, focurile acelea aprinse.
1: Nu te-ai obișnuit încă. Zeci și zeci de focuri în munți, ca o amenințare. Vâlvor pe care trupele rebele le aprind în fiecare noapte. Da, o tăcută amenințare împotriva cetății regale și monahicești.
0: Papa, crezi că te-am credit?
1: Fata mea, când dăm ceva la pian, e o seară atât de frumoasă.
0: Da.
1: Ce dragă mi-e băiatul ăsta. O veselie neînfrântă, o fire ușuratică, dintr-o dată dezisă de nebănuitele crize de seriozitate. Nu, nu, nu, nu, nu, nu e pentru Conceta. El e altfel. Privește altfel la murgul acesta de care eu mă tem. Biata mea copilă, tăcută și gravă, așteptând inutil un gest de dragoste din partea lui Tancredi. Altfel de nevastă îi trebuie nepotul ăsta al meu. Cine știe ce mai pune la cale acum? Și focurile astea din munți și portocalii. Ce frumos miros portocalii.

0: Bună dimineața, unchiule!
1: Tancredi!
0: Te-am pândit când te bărbiereai în fața oglinzii. Unchiule, unchiule, încă nu ți-e teamă de oglindă. Ești un bărbat frumos, încă tânăr, tânăr. Am un unghi uriaș, înalt. Știi cum se spune despre tine? Când se ridică prințul în picioare, capul lui atinge ciucurile de jos al policandrului. Degetele lui pot răsuci ca pe o hârtie monedele de un ducat. Și între Vila Salina și dugheana unui argintar e un necontenit dute vino pentru repararea furculițelor și lingurilor pe care mânia lui le îndoaie ca pe un fir de iarbă. O, dragul meu unchi!
1: Îți mulțumesc, Tancredi, că îmi luminezi dimineața asta. De unde vii?
0: Unchiule, unchiule, știu că nu te dai nici tu încă înlături când vezi o fată frumoasă și...
1: Lasă, lasă, nu de asta te-am întrebat, chiar dacă nu-ți scapă nimic nici chiar în privința unchiului tău.
0: Unchiul meu cel uriaș și tânăr.
1: Tancredi, ce-ai mai uneltit noaptea trecută?
0: Ce-am mai uneltit? Absolut nimic, am stat cu prieteni, o noapte sfântă, de neuitat. Am privit focurile de pe culmi.
1: Dar ce-i cu tine? De ce te-ai îmbrăcat așa? Ce-i asta? Vreun bal mascat în zor de zi? Hainele astea de soldat care...
0: Lecțiune! Plec peste o oră. Am venit să mi-au rămas bun.
1: Un duel?
0: Un mare duel, unchiule. Un duel cu regele. Plec în munți, acolo nu spune nimănui. Se pregătesc lucruri mari, uncle, și eu nu vreau să stau acasă. De altfel, dacă aș rămâne mar, agățar mai decât.
1: Tancredi, am văzut cândva în grădină un soldat mort. Atât de frumos, atât de tânăr. Nu se poate, Tancredi.
0: Hotărârea mea e luată.
1: Ești nebun, băiatule, să te înhăitezi cu oamenii aceia. Un falconeri trebuie să rămână cu noi, de partea regelui.
0: Care rege, unchiule? Care rege? Unchiule, dacă vrem ca totul să rămână cum e, trebuie mai întâi ca totul să se schimbe. E clar? La revedere. Pe curând. Mă voi întoarce cu tricolorul.
1: Stai, stai. Așteaptă, Tancredi.
0: Bani. Îmi dai bani, unchiule. Poftim, acum mai sprijin și revoluția. Mulțumesc, Ține. Și pe curând. Sărutări, mătuși, și sărutări la toți.
2: Păi, cât de mâhnită trebuie să fie excelența voastră după plecarea domnișorului Tancredi. Dar nu o să lipsească mult, sunt sigur de asta. Și totul se va sfârși cu bine.
1: Pietro, dumneata erai.
3: Pietro, cel mai reprezentativ dintre slujbașii mei. Cu priviri lacome, sub o frunte lipsită de remușcări. El este expresia desăvârșită a unei clase în ascensiune. Respectos de-al mintea și însuflețit de o dragoste aproape sinceră, căci își practică hoțiile încredințat că exercită un drept. Cu 3 luni în urmă a dosit în magazia lui 300 de coșuri cu lămâi și am auzit că ar vrea să-mi cumpere moșia givocale.
1: Pietro!
0: Excelență!
1: Să vorbim de la om la om. Și tu ești amestecat în istoriile astea?
2: Amestecat, nu? Eu am familie, excelență. Riscurile sunt pentru tine de felul domnișorului Tancredi. Dar trebuie să vă spun că inima mea e cu ei, cu băieții ăștia viteji. Vin zile de luptă și tulburări, dar să știți, Vila Salina va fi ca o fortăreață. Excelența voastră e părintele nostru și am mulți prieteni acolo. Piemontezii nu vor intra decât cu pălăria în mână ca să se încline excelenței voastre. Și pe deasupra mai sunteți și unchiul și tutorele lui don Tancredi.
3: Iată, m-am umilit. Coborât la rangul de protejat al amicilor slujbașului meu. Singurul meu merit, după câte se pare, este acela de a fi unchiul mucosului de Tancredi.
2: Toate vor merge mai bine, excelență. Oamenii isteți vor putea să iasă la suprafață. Restul va rămâne ca și mai înainte.
3: Poate că tu ai dreptate. Cine știe? Am înțeles foarte bine. Voi n-aveți de gând să ne distrugeți pe noi. Vreți numai să ne luați locul. Cu blândețe, cu maniere,

0: Credincioase la întâlniri, cometele s-au obișnuit să se înființeze punctuale până la secundă ochilor mei. Și iată, cometele nu poartă solia unei catastrofe. Apariția lor dinainte cunoscută este, dimpotrivă, triumful rațiunii umane care se proiectează în tării și ia parte la sublima rigoare a cerurilor. La înălțimea observatorului de aici de sus, atât de sus, fanfaronadele unora, cruzimea celorlalți, se topesc într-o netulburată armonie. Adevărata problemă e să poți continua să trăiești viața spirituală în momentele ei cele mai sublime, cele mai asemeni morții. Murim. Murim. Morghe parzi. Nu. Nu suntem orbi. Nu suntem decât oameni. Trăim într-o realitate mobilă, care încercăm să ne adaptăm așa cum se mlădie algele sub loviturile valurilor.
1: Excelență,
0: mi-ai adus ziarul?
1: Și o scrisoare, excelență.
0: De la Palermo, de la vălul meu Malvica.
1: Scumpul meu Fabrizio, îți scriu aceste rânduri într-o stare de deprimare fără margini. Citește înfiorătoarele știri din ziar. Piemontezii au debarcat. Suntem pierduți cu toții. Chiar în astă seară mă refugiez cu toată familia pe vasele engleze. Desigur că și tu vei face la fel. Dacă ești de acord, îți voi reține câteva locuri. Dumnezeu să apere încă pe iubitul nostru rege. Te îmbrățișez al tău.
0: Și Malvica ăsta, fricos ca un iepure, de când îl știu, nu pricepe nimic, nimic. Niciodată n-a priceput nimic. Și acum tremură. Ah, lașul, lașul. Ziarele, ziarele, ce spun ziarele? Vă să zic că... Dragii mei, nu vă neliniștiți. Vă rog să vă păstrați calmul.
2: Ce?
0: Dar trebuie să aflați. Trupele înarmate ale lui Garibaldi au debarcat la Marsala. Stella, Stelucia, ia-ți sărurile tale și potolește-te. Fetele mele, fără leșinuri și fără țipete. Am fost asigurat că nimeni nu se va atinge de casa Salina. Pietro, unul din slujbașii mei. Și Tancredi.
2: Tancredi? Cum Tancredi?
0: Oamenii de sub comanda lui Garibaldi sunt prietenii lui Tancredi.

0: C'è caldo, donne, c'è caldo. E niciun arbore, nicio picatura di apă. Soare și praf.
1: Copaci! Uite, copaci!
2: Ce mai copaci!
1: Trei eucalipti sprijiți. Fii cei mai pipernici ai maicii noastre, natura.
0: O, leșind de căldură.
1: Sărurile.
3: Mamă!
1: Sărurile!
3: Mamă! Mamă!
0: E mai bine, fetelor.
4: Fabrizio, nu facem un popas?
5: Îndată! E ora 11.
4: Am plecat de la 6 dimineața. Timp de 5 ore n-am văzut decât colina arse și praf. Praf!
1: Mamă, eucalipții! Uite, asta înseamnă că mai avem doar 2 ceasuri până la capătul drumului. Îndată intrăm pe domeniile Salina.
3: O gustare! Să luăm o gustare!
6: Da, și să ne sperăm de față!
3: Se pierde ferma din ampițerii!
1: E bardul nostru pe poarta de la intrare!
3: Oh, poarta e gata să cadă!

0: și ajungem îndată. Popasul ăsta o să ne prindă bine.
1: Și doar au trecut 3 luni de când a fost rănit în luptele de la Palermo.
2: Nu mai ți-au gândit un ochi, mai știi?
3: Aș, n-ai gândit că a fi plăcut cineva așa.
1: Hai,
3: doar în ochii se vede ce albastru e.
2: Haide, haide, fetelor, aștepteți fețele de masă și mai tăceți din gură.
4: Când ai avut timp să te îmbraci atât de curat?
5: Am plecat înaintea voastră, mătușică, să pregătesc totul la a doua fugată. Și am avut timp și să vă ies înainte. Ah, mătușică, ești fermecătoare.
4: Nu-ți e rușine să râzi de mine. Dar abia mai văd de atâta praf.
3: Dar credi? Dar eu cum arăt?
5: Oh, sunteți cu toate adevărate regine africane. Tot colbul piramidelor s-a strâns în părul vostru ca o pulbere de aur. Conceta, dă-mi brațul. Masa ne așteaptă. Opțiune, dă-mi voie să șterg praful de pe joben. Semeni cu un ghepard încremenit în nisip.

0: trei luni să uit de Palermo. M-a cam dezgustat spectacolul acestui oraș în ultima vreme. Cămășile garibaldinilor nu m-au speriat prea mult. Am făcut mină bună față de ei. Lumea a trăit frenetic câteva luni de exaltare și speranță, dar totul e atât de incert. Rămâne și Tancredi cu noi. Doar o lună. Apoi va pleca iar la treburile lui politice. Și iată în curând una fugata. Cu palatul nostru, cu apele havuzurilor, cu amintirile sfinților străbuni, cu acel simțământ de copilărie veșnică pe care știe să ne-l dea dona fugata. Chiar și oamenii aici sunt plăcuți, simpli și devotați. Dar acum, după câte s-au petrecut în Sicilia, oamenii vor fi tot atât de devotați ca și înainte. Vom vedea. Da, da, ei sunt. Mi-au ieșit înainte. Slavă Domnului. Mi se pare că totul merge ca de obicei.
1: Iată-mă din nou venit la cuibul strămoșilor Salina. De pe zidurile Palami, ghepardul vă salută și vă spune bine ați venit.
2: Câte emoții ne cuprinde când vedem alături de excelența voastră pe eroul nostru, pe aristocratul liberal al Comunii, care alături de Rosalino Vino a înfruntat banțele dușmane
3: și pe Don Calogero Sedara.
4: Mă, tricolor în nou nouță.
5: E dar primar, e noul primar la dona fugata.
3: Voi, cine ar fi ia privește ce mult le iubesc oamenii de aici, cât am credit, s-au strâns toți în jurul lui. Credi, e un erou, e un erou.
1: Don Calogero, te felicit pentru eșarfa de primar. Bravo, bravo.
6: Pentru mine să cunosc
7: Don Calogero, vă invit la cină. Neapărat doresc să veniți și, bineînțeles, și cu soția domniei tale.
6: O, excelență! Nici nu poate să existe o mai mare bucurie pentru mine. Voi veni neapărat. Soția mea însă nu va putea răspunde invitației dumneavoastră. Vă cer scuze în numele ei. E suferindă și doctorii au